0: võis mõjutada mängijate esitust, aga tundus, et selline no vabadus on platsil olemas. Ja? Et see mängu kvaliteet oli ikkagi hoopis teissugune, kui paiguti teistes või varasemates mängudes.
1: Kogu see mängu rõõm tuli tagasi ja kus juures ei kadunud ei Hollandi ega Soome vastu kordagi ära. Ka nendes keimides, mis seal kaotati või kui tekkisid sellised mõõnaperioodid, mis on ju täiesti loomulikud, need tulevad ette, siis ei tekkinud mingit sellist heitumust või lootusetuse tunnet, vaid mängiti väga võitluslikult, oli näha ka just nimelt sellist nagu võistkondliku hoiakut meeskonnal ja paistis, et ka peatreeneri Rikbergi meetoditele hakkas meeskond reageerima. Võrkpall on selline mäng, kus peatreeneril on võimalik mängu ajal ikkagi meeskonda päris palju mõjutada, sest neid pause ja stopanguid on seda võrd palju, et seal on võimalik mingisuguseid muudatusi esile kutsuda. Näiteks jalgpallis on see oluliselt keerulisem, sest mängu seisakuid, kus on võimalik võistkond korraks kokku võtta, on lihtsalt niivõrd palju vähem. Aga mul on tunne, et kahe siinus mängus Rikbergi ja meeskonna selline sünergi hakkas ka palju paremini tööle.
0: Ja, aga kokkuvõttes, kui me vaatame seniseid Euroopa meistrivõistluse finaalturniire, vaatame seda finaalturniiri, siis lõppkokkuvõttes, no tõsi, üks finaalturniir on olnud selline, kus tõesti väga lähedal olime siis 8 sekka pääsule ja servale kaotasime 2-3, aga üldiselt kahte kohtumise võitu pole Eesti finaalturniiril kunagi saanud, tõsi, ja alates 2019. aastast on pääsanud finaalturniirile 24 koondist. Nii et puhtalt seda statistikas vaadates või neid numbreid vaadates võiks öelda, et Eesti kõige aegade edu kõikaim finaalturniir.
1: Ei saa öelda sellepärast, et just nimelt koht on ikkagi 17. Aga samas on Eestil olemas ka 11. ja 12. Koht, kui pääseti 16. liikmega EM-il alagrupist edasi. Et seal tuleb lihtsalt neid kahte ajastut, kas EM-il mängis 16 või nagu nüüd mängib 24 koondist, neid tuleb ikkagi konteksti asetada.
0: Ja, aga natukene nendes kahes kohtumises ka, mis võideti ja millega siis, no me peame sellest kõik rääkima, et me pääsesime maailmameistrivõistluste finaalturniile.
1: See on aga, see põhiline, jah.
0: Ja, et Hollandi kohtumine, no tervikuna, tõesti, nagu sa ütles, et need nüansid või need väikesed nii-öelda hetked, kus Rikberg sekkub, kas võtab näiteks täiesti absurdse nõnda nimeltatud challenge või vaide või mingil muul moodi, kas mõne vahetusega või midagi sellist, et tõesti need pääsid maksvusele ja täpselt sama situatsioon, mis Eesti kaks korda finaalturniiril oli kaotanud, kui Eesti oli 24-21 eduseisus, siis nüüd täpselt vastub 21-24 tulime välja. Kogu see mäng Hollandiga, no see oli mingis mõttes absurdne mäng, sest kui me vaatame üldist mängu kvaliteeti, siis mõlemal poolt oli ikkagi see nii krobeline, nii robustne mäng oli see tervikuna. Ja seal tõesti need väikesed õnnestumised lõppkokkuvõttes said määravaks ja võiks siis vähemasti numbriliselt siis lõpuks öelda, et saime kindla võidu. Soome puhul, ma natukene vaidleksin sellele vastu, et ega Soomel oli väga vaja seda kohtumist.
1: No oli.
0: No jah, sa võite nii mõelda küll, aga ma ikkagi usuks, et kui Soome oleks täiesti selg vastu seina olnud, Eesti vastu, ega Soome poleks päris sellist võrkpalli näidanud. Tõsi, Soome oli niivõrd palju õnnestunud kõikides varasemates kohtumistes, et kui vastas on Eesti, kes on siin kolm esimest kohtumist tappa saanud, et kindlasti see häälestus ei olnud just ülearu kõrgetasemeline. Nii et, aga meie õnneks... Kuna Soome on maailma edetabelis ka piisavalt kõrgel, siis saime korralikud punktid siit kätte ja sellega lõppkokkuvõttes tagasime pääsu maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
1: Tol õhtul sai öelda, et enam vähem kindel, sisuliselt kindel, nüüdseks on juba matemaatiliselt kindel.
0: Aga tervikuna võiski öelda, et Eesti mängis enda võimetele vastavalt, ma pean silmas kogu seda turniiri, nagu Rikberg on öelnud, et meil puudub mees, kes iga päev toob 30 punkti kohtumises, täpselt nii ongi. Eesti, ütleme, kui me vastased oleks Slovakkia, Makedoonia, Portugal või Šveits, kes on seal alagruppide tagaotsas, et need on meile jõuetekohased vastased ja finaalturniiri lõpp kokkuvõttes ikkagi need viimased kaks kohtumised mängisime natukene üle oma võimete, ütleksin, sõnastaksin kuidagi nii, et loomulikult loomulikult nagu siin ühelt ja teiselt poolt on võrkpallispetsialist välja toonud, et potentsiaali meil loomulikult on nende kohtumistega, me seda näitasime, aga raske nõuda, et Eesti no, ütleme, sellised võite, noh, võite Soome üle. See on ikkagi mitukümmend aastat on Eesti väga suurtes raskustes Soome olnud, et see saab mingisuguseks normaalsuseks. Ja,
1: aga Joosep, räägime nüüd sellest elevandist ka toas ikka, on ju, et ärme sellest möödamine. Ehk et elevandina ja palun mitte üldse võtta nagu kuidagi halvustavalt, aga siis kujundlikult pean silmas praegu Alar Rikberg ja tema personaalküsimus, sellepärast, et koondise peatreeneri sobivus ametisse võeti seda puhku jutuks ju tegelikult juba turniir elevandina ja palun mitte üldse võtta nagu kuidagi halvustavalt, aga siis kujundlikult pean silmas praegu Alar Rikberg ja tema personaalküsimus, sellepärast, et koondise peatreeneri sobivus ametisse võeti seda puhku jutuks ju tegelikult juba turniiri keskel. Pärast teist mängu

0: aga ta sai selle eest kõva kriitikat osadelt võrkpalliinimestelt. Aga nüüd, kui ma vaatasin laupäeval, kui tunnustatud võrkpallitreener Sten Esna oli ERR-i spordisaates Tarmo Tiisleri külaline, siis mis oli Sten Esna sõnum? Ta ütles, tsiteerin, minu meelest on koondis teinud viimase aastaga suure sammu edasi. Ja nagu öeldud, jah, EM-il eesmärki alagrupist edasi pääseda täita ei õnnestunud. Jäi puudu. Samas on Eesti meeskond taganud endale koha maailma meistrivõistluste finaalturniiril. See kõlab mõnevõrra jaburalt, oleme ausad, aga nii see on. Järgmisel aastal Poolas MM, maailma 32 paremat võrkpallikoondist ja Eesti on nende seas seal kohal. Esimene kord, kui Eesti mõne suure pallimängu koondis säärase ukse on lahti murdnud. Ja tõepoolest alaliidul, võrkpalliliidul on nüüd vaja otsustada, kas sellele MM-ile minnakse vastu Alar Rikbergiga või vahetatakse peatreenerit. Ma ütlen kohe oma arvamus ära. Minu mõelest tuleks minna Rikbergiga. Ma ei näe praegu, et sportlikult oleks vaja teha mingit muudatust, et EM-il jah, üks mäng läks selgelt täitsa aia taha, aga kui vaadata just nimelt seda objektiivseid asjaolusid, siis need on pigem ikkagi Rikbergiga jätkamist soosivad.
1: Ja no kui me vaatame näiteks Eesti koondise, ma ei tea, vanuselist koosseisu, vaatame kui palju on koondist esindatud üldse, siis tegelikult on see koondise selline koosseisu väga mitmekesine ja mitmekülgne ja mul tundub, et see on nagu selline nagu väga ilus pilt, missugune see koondise võikski üldiselt olla. See on üks asi. Mis puudutab ikkagi otsaselt Rikbergi, siis ma olen nõus selle Sten Esna kommentaariga, et Eesti koondis on teinud sammu edasi, aga muu meelest ikkagi meil pole piisavalt teadmist, missugune on koondis üldse siseelu, missugune võiks olla siis Rikbergi potentsiaal teha sellest positsioonist veel samm edasi, eks meil tegelikult sellist hinnangut andmiseks sellist nagu täitpilt ei olegi võimalik evida. Ja no, räägitud juba varasemalt ühest Saksa treenerist, loomulikult Rainer Vassiljevist ja nii edasi. Eks ma arvan, et see on tõesti keeruline situatsioon, et kuidas jätkata. Et ma lihtsalt kordaks, et kui Rikberg on saanud koondise toimima paremini, praegusel hetkel, kui koondis mängis 2 aastat tagasi näituseks, siis ei tähenda, et siit oleks potentsiaali teha samm edasi. Ja, et võibolla mõni teine käekiri lisaks siia hoopis mingisuguseid tõhusamaid impulse ja nii edasi. Eks siis keeruline on öelda ja nii nagu Kalaliidu president Pevkur ütles, et tegelikult siin tuleb rääkida mängijatega, rääkida kapteniga, siin tuleb vaadata ka avaliku kuvandit ja nii edasi, sest paratamatult ikkagi avalik kuvand ka kuigivõrd muudab neid asjaolusid, mis moodi see koondise siseelu täpsemalt käib. Aga ma üldiselt tuletaks meelde, mis juhtus härra Rikbergiga mõnda aega tagasi Tartus. Et see, et Rikberg ütleb pärast kohtumist võrdlemisi reljeefselt välja seda, ja mitte isegi ülearu reljeefselt, ja ütleb välja selle, mida ta mõtleb. Üritab anda objektiivse hinnangu mängudele koondise või mängijate esitusel ja nii edasi, see ei tule kellelegi üllatusena. Et see on Rikbergi käekirja, minu arvates on ju igati sümpaatne.
0: Kuule, aga läheme edasi. Me tuleme võrkpalli teemade juurde saate jooksul veel tagasi, aga praegu nüüd teema number 2.
1: Jah, tuleb kuulajatel nüüd valmis olla, et praeguses seisuga näib, et juba lähitulevikus kuulub suur osa spordireporteri minutitest autorallile, tegelikult suur osa Eesti spordimeedia veergudest, tähemärkidest, et kajastada peagi 39-aastaseks saava 2019. aasta maailmameistri Ott Tänaku tegemisi. Viimati Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja osalesid autoralli Ameerika meistrivõistluste etapil ja saavutasid seal kindla esikoha. Tänak ja Järveoja tegid siis Tennesseis Toyota heaks testimistööd. Samasse piirkonda nimelt planeeritakse tulevikus autoralli MM-sarja etappi. Ehk siis kõik need erinevad indikatsioonid, mida andis kas või see lõppenud ralli, kui me räägime üle pikka aja tõesti korralikult võistlust tuleks Tänakut koos Järveojaga, aga kõik muud impulsid osutavad sellele, et Toyota valmistab ühes Ott Tänakuga järgmise aasta maailmameistrivõistlusteks.
0: Ja kes on vaadanud seda, on üks põgus video, mille siin Postimees teise meediaväljaande ka on avaldanud sellest Tänaku tegemistest seal Tennessee rallil ja kuidas ta seal publiku ees neid sõõrikuid autoga joonistab ning siis lehvitab publikule sõid

lehvitvast autost ise seal uksest, mitte aknast ei lehvita, vaid uks on lahti ja tänaks seisab seal, noh siis ütleme, uksest välja ja püst ja näha on, et järveaja sees roolib autot on ju. Et näha on, kuidas selle video pealt minu jaoks vaatas vastu emotsioon, kuidas tänak kaifis seda olukorda, ehk et ilmselt see võistluspaus tahaks loota, on ka talle siis mõjunud niimoodi isu tekitavalt ning tõesti, noh, kui märgid viitavad mitmed pidi sellele, et esiteks Ott Tänak naaseb MM-sarja, teiseks, et ta hakkab sõitma Toyota ridades, kolmandaks,

0: suund , mida noh , autoralli MM-sari pikki aastaid on tegelikult vajanud , ehk siis kui tegelikult korralikult noh , saaks kandepinda laiendada ka üle ookeani Põhja-Ameerika kanti , siis ma arvan , et see oleks autoralli MM-sarjale ju harukordselt kasulik .
1: jaa , liigume edasi , teema number kolm ning räägime iluuisutamisest . hakatuseks markeerime ära kurva uudise , sest eelmisel nädalal lahkus elavate seast treener Irina Kononova , kelle tuntuimad õpilased on vennad Aleksandr ja Mihhail Selefko . olgu meenutatud , et just Aleksandr Selefko on esimene Eesti iluuisutaja , kes võitnud täiskasvanute tiitlivõistlustelt medali . See juhtus 2024. aastal Kaunases Euroopa meistrivõistlustel , kus ta võitis siis Kononova juhendamisel hõbemedali . Aga nüüd aktuaalsete võistluste juurde , sest Itaalias peeti Rahvusvahelise Uisuliidu challenge kategooria võistlus , kus tegid oma siis selle hooaja rahvusvahelise avastardi nii Nina Petrõkina , kahekordne Euroopa meister , kui ka siis selle hooaja eel Petrõkina treeneri Svetlana Varnavska ja treeningutega või tema käe alla liikunud Mihhail Selefko . Ja nad mõlemad saavutasid Itaalias esikoha , nii et esmased märgid olid väga positiivsed .
0: Jah , ja tegelikult võib-olla selline kõige olulisem märk , mis oli positiivne , on ikkagi see , et no Nina Petrõkina on ju saavutanud Euroopa kontekstis absoluutselt kõik , mis on võimalik saavutada , kahekordne Euroopa meister , olümpiamängudel Eesti kõigi aegade parim tulemus iluuisutajalt ja nii edasi . Aga et teha väikene samm edasi siit , sest vaadates ka olümpiamängude nii lühikava kui ka vabakava , siis on näha , et siin tuleb muuta seda kava pisut keerulisemaks ja tegelikult me Itaalias seda ka ju nägime . Ehk siis
1: neljakordne hüpe.
0: Just , et üritas vabakavas neljakordset hüpet , sedapuhku see välja ei tulnud , aga selgelt on , tegi ka seal kolmekordsel lutsul , ma saan aru , väikese vea , aga no kõik viitab ikka selles suunas , et juba päris lähitulevikus on see Petrõkina kava maailma absoluutsele tipule nõksa lähemal , kui ta oli näiteks möödunud aastal . Tõsi jah , neid punktisummasid nagu üks-ühele ei saa võrrelda , et näiteks lühikava rekordit või Selefko kindlalt rekordit , et need ma saan aru , see punkti süsteem või siis õieti piruettide ja sammude baasinded on muutunud .
1: Ja natukene tehti hooaegade vahel seal mingeid muudatusi , aga Petrõkina ja selle neljakordse hüppe puhul on oluline rõhutada , et see , kui iluuisutaja võtab mingi elemendi endal võistlustel kavasse , näitab , et ta treeningutel on sellega , peab juba olema vägagi sinasõber ja noh , on olnud ka võimalik vaadata teatud videosid , et just nimelt treeningutel , kus Petrõkina seda neljakordset kenasti maandub täitsa puhtalt . aga muidugi selle võistlustel puhtalt maandumine on järgmine samm , aga juba see , et ta võistlustel seda katsetab , on märk sellest , et see noh , on tal juba peaaegu arsenalis olemas . ja ilmselgelt , et astuda samm edasi ja võidelda medalite nimel ka maailma areenil , MM-il , miks mitte ka 2030. aasta olümpiamängudel , on Petrõkinal vaja just nimelt oma selles tehnilistes elementides teha veel samm edasi . Ja noh , neljakordne hüpe on ilmselgelt üks asi , mida sihtida .
0: jah , aga kuna võrkpalli juttu sai räägitud pikalt , siis liigume edasi ja liigume neljanda teema juurde , puudutame põgusalt spordibürokraatiat . Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatusse . Lisaks Hillar Zahkna jätkab tööd organisatsiooni tehnilises komitees . ehk siis see , millest on räägitud , Kärsna selline põhimotivatsioon tuua kuuldavaks rahvusvahelises laskesuusa kontekstis väikeriikide , Eesti-suguste riikide hääl , tundub , et see on päris tugeva potentsiaaliga .
1: Ja oluline märkida , et Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatus on pigem väike , kui võrrelda siin enamike spordialaliitude juhtorganitega , et seal on kokku ainult 9 liiget , kusjuures ühel minu meelest ei ole veel hääleõigust ka peasekretäril , ehk et see seltskond tegelikult on päris väike ja noh, mina puhtalt niimoodi, kuidas öelda, Eesti mätta otsast vaadatuna tõden, et kui on tehnilises komitees Eesti inimene, kes on seal juba kogenud ja tehniline komitee on see, kes teeb ettepaneku võistluskalendrite osas, mille siis juhatus peab kinnitama ja juhatuses on Eesti esindaja, siis kahtlemata see suurendab šansse, et Otepää vahemikus 2030 kuni 2034 pälvib MK-etappi korraldusõiguse sage, mitte ainult ühel, vaid äkki isegi kahel või enamal korral. Et see on käega katsutav üks selline kasu, mis nendest valimistest võiks Eesti laskesuusatamisele tõusetuda.
2: Kuku Raadio. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab ja jätkame jalgpallilainel. Nimelt alustab Eesti jalgpallikoondis tänavu sügist rahvuste liigat ja ees ootab traditsioonilise sellise mängude aknaga võrreldes pidut teissugune mängude dünaamika, aga kõigepealt ootab Eestit ees kaks võõrsil kohtumist. 26. septembril minnaks vastamise Islandiga, 3 päeva hiljem vastaseks võõrsil Bulgaaria, seejärel mängude akna teine pool, 2 kodumängu, 3. oktoobril Luksemburg ja 6. oktoobril Islandi koondis. See kõik on väga oluline, aga tänas saate spordireporteri saate teises osas võtame peaasjalikult vaatus alla ühe mängija otsuse. Nimelt on Rocco Robert Shane. Ma ikkagi sagedasti armastan rõhutada, et mängija, keda on minu arvates lausa võluv platsil vaadata. Shane, kes on Eesti jalgpallikoondisele harukordselt oluline mängija, on otsustanud jalgpallikoondisega seda puhku mitte liituda.
1: Eesti koondise nimekirja avaldati siis eelmise nädala teisipäeval, veidi pärast meie saate algust kihutasin siit Kuku Raadio stuudiost Toona Tõuksiga sinna Ale Kokk Areenale pressikonverentsile ja noh, seal ikkagi oli kui see nimekiri oli postkasti potsatanud, siis see tekitas ikkagi väga selget nagu kummastust, et miks puudub sealt Rocco Robert Shane'i nimi, kes oli ju paar päeva varem Inglismaa esiliigas Portsmouthi eest, vist 69 minutit, ei olnud mingit jutt, et oleks vigastatud. Ja noh, seal koha peal siis selgus, et Jürgen Henn ei hoidnud tegelikult oma emotsioone, ma julgeksin öelda, no ta hoidis tagasi, ma arvan, aga ta ütles ka otseselt ära, et ta on pettunud, et Rocco Robert Shane otsustas koondisega mitte liituda. Shane'il ei ole mingit vigastust, tal ei ole mingit tegelikult takistust koondisega liitumiseks peale selle, et ta ise ei taha. Ja see on olukorras, kus Eesti koondis peab oma selle aasta kõige kaalukama, ilmselgelt kõige kaalukama koondisakna. 4 koondisakent aastas on ja see praegu on kõige kaalukam, sest 4 rahvuste liiga mängu siia kuuluvad. See on Eesti koondis jaoks väga suur hoop ja Rocco Robert Shane on Eesti meeskonda alt vedanud.
0: No siin neid perspektiive, kuidas sellele küsimusele või sellele otsusele läheneda on oma jagu. Ja loomulikult tuleb arvestada ka Shane'i enda kommentaare. Shane tegi selle
1: kirjaliku avalduse.
0: Just, kus ta siis kirjeldas enda perspektiivi. No kui väga lühidalt ja väga sellised skemaatiliselt kokku võtta see, siis Shane'i osutus oli seotud sellega, et mängude koormus on suur ja tema karjääril on kindlasti hädakordselt vajalik, et ta Portsmouthis nii-öelda kinnistaks oma positsiooni ja see on häda vajalik talle selline puhkeperiood. Noh, isemisest täiesti mõistlik perspektiiv, aga hoopis teine küsimus on ikkagi see, et missugun on siis jalgpalluri, noore jalgpalluri vastutus rahvuskoondise kontekstis, missugun on ta selline moraalne kohustus tegelikult koondisesse tulla, kui Eesti rahvuskoondise võiks öelda, et ilmselgelt väga olulisel lülil, noh, tegemist on siiski põhikoosseisu mängijaga, et missugune tema vastutus ses osas on. Ja see kõik loomulikult tuletab meelde Joel Lindpere võiks isegi öelda sellist mõõdukat skandaali olukorras, kus Lindpere otsustas või vähemasti Lindpere ei tulnud siis koondist aitama olukorras, kus ta mängis Ameerika Ühendriikides. Ja ma mäletan, et see tekitas mitte ainult ajakirjanduses, mitte ainult jalgpalli fännides ja selliseid kõhklusi, kriitilisi hoiakuid, vaid väidetavalt, nii palju kui ma olen mängijatelt endalt kuulnud, siis see tegelikult päris palju mõjutas ka seda, missugune oli see koondise sisekliima, eriti vahetult enne siis neid olulisi kohtumisi Iirimaaga, kui Lindper naasis koondisesse. Tõsi, toona oli Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli, kes on väidetavalt väga efektselt olevalt selle mure riietusruumis ära lahendanud.
1: No, ma ei kahtle, et ka Jürgen Henn suudab erinevaid probleeme efektselt ja efektiivselt lahendada, sellepärast ta Eesti jalgpallikoondist ka juhendab. Aga küsimus on ikkagi selles, et tähendab, ei, keegi ei vaidle vastu, et juriidiliselt ei saa ju kuidagi kohustada mängijat jalgpallikoondise eest mängima. Kus juures tõsi, FIFA reeglid näevad ette, et Eesti jalgpalliidul oleks soovikorral võimalik keelata Rocco Robertsenil nüüd järgmises Portsmouthi liigamängus kaasa teha. Et on, kui koondisesse mängija ei tule, siis jalgpalliliidul on õigusta üheks klubi mänguks kõrvale jätta. FIFA reeglid näevad selle võimaluse ette. No, ma ei usu, et Eesti jalgpalliliit seda kasutab. Aga juriidiline pool on üks asja, aga räägime, sinu küsimus on moraalses pooles ja just nimelt vastutustundes, et kui ma olen siin paari sellise teeneka koondisfänniga või õigemini nad andsid teada, mida nemad sellest arvavad ja seal sõna oli ikkagi reetmine, mida seal kasutati. Ja kasutati muid ka krõbedamaid väljendid kahtlemata. Aga Rocco Robertsen ütleb, et tal on tema karjääri jaoks vaja seda puhkust maailma jalgpall ja ka Inglisma kõrgliiga ja ka Inglisma esiliiga kubiseb jalgpallurites, kes käivad nagu kõpsti iga kord koondise juures. Martin Ødegaard, Erling Haaland, neil oli suvel MM-finaalturniir. Nad mängivad Inglisma Premier League'is iga nädal 90 minutit ülimalt intensiivset jalgpalli, aga nad mõlemad on Norra koondise juures olemas. Nii et see, kuidas Rocco Robertsen praegu on Eesti koondisega käitunud, see on ebaviisakas, see on isekas, see on, ma ütleksin, ikkagi alatu.
0: No jah, mina nii radikaalselt ei läheneks sellele küsimusele, selles mõttes, et küllab Shane ise tunneb oma, ma ei tea, vaimset valmisolekut, füüsilist konditsiooni, oma positsiooni Portsmouthis praegusel hetkel.
1: Ta on Portsmouthis olnud 8 mängust 7 korda põhikoosseisus, tal ei ole seal mitte mingisugust probleemi, tal on leping, klubi on maksnud tema eest, klubi jaoks arvestatav ülemineku summa, temaga on 4-aastane leping, ta on klubi jaoks ilmselgelt väga selline korra vara. Et kui me vaatame neid olukordi, kus Eesti koondise põhimängijad viimase 6-7 aasta jooksul on koondisest loobunud või ütleme viimase 10 aasta jooksul, kui Ragnar Klavan oli juba Kaljeris, mis oli ilmselgelt tema karjääri lõpusirge, siis see oli täiesti mõistetav, kui ta koondisest loobus, sellepärast, et ta oli veteran, tema oli oma töö teinud, üle 100 maavõistlusele kirjas. Ja siis tulevad mul meelde juhtumid, kui Karol Mets ja Joonas Tamm on mõlemad jätnud vahele ühe koondise akna, kui neil parasti ei olnud lepingut või nad ootasid mingit väga selget üleminekut. Ehk et nad ei saanud riskida vigastada saamisega. Ka need on mõistetavad olukorrad ja kahel põhjusel, et need on väga selge põhjusega, plus on tegemist väga kogenud mängijatega. Rocco Robertsenil mingit sellist konkreetset põhjust ei ole ja tema teened Eesti koondises ei ole ka vastavad. Ja nüüd öeldakse, kus see paperil see piir jookseb, millised teened on piisavad. Ei seda paperil seda piir mitte kuskilgi jookse. See käibki tunnetuse kaudu ja Rocco Robertsen lihtsalt, nagu ma ütlesin, käitus isekalt.
0: Võib olla, aga jällegi, ega me täpselt tema ju nii-öelda sisehäält ei tea, ei kuule, ja? Et mis need nii-öelda tegelikult täpsemad kaalutlused olid ja kui lähedal oli ta liitumisele ja mil määral mitte. Eks ma arvan, et see hoiak Shane'i suunas võib ka ajast teiseneda, et on pidanud, jah, tõesti veerand seda kohtumist rahvuskoondises, et see pole võrreldav siin Ragnar Klavan ja Karol Metsa enam kui 100 kohtumisega ja nii edasi. Aga kui ta näiteks järgmistes akendes on kohal, see oli talle võib-olla vajalik ja võib-olla oli talle edaspidiseks selliseks väärtushoiakute nii-öelda paika loksutamiseks tarvilik ka selline väike obadus avalikust ruumist saada. Mida ta juba spordireporteris ära Järvelalt on päris omajagu saanud.
1: Ma pole kaugeltki ainukene, kelle käest seda on ju saanud, olema ausad, ning tõsi on, jah, ei kindlasti, eks näis, mida tulevik toob ja eks peatreeneril ole vaja kutsutada, otsustada ka seda, et milliseid mängijaid ta usaldada saab.
0: Jah, no seda küll, aga me jällegi tegelikult tegemist ei ole ainult ju minu arvates jalgpallikoondise küsimusega, et siin me mäletame ka korvpallikoondises võrdlemise sarnane juhtum, tõsi,
1: eelmise aasta novembris Sander Raiest ei tulnud ju koondise aknaks koondisesse ja siis noh, kui ma korvpalliringkondades küsisin, siis öeldi lihtsalt selle kohta, et noh, põhimõtteliselt öeldi, et noh, mis seal ikka, et nii ongi kombeks korvpallis aegalt teha. Aga mine tea, et äkki kui Raiestega koos äkki poleks toona novembris olnud see tavapärane rütm, et üks võit ja üks kaotus, äkki oleks kaks võitu tulnud, äkki oleks olukord praegu MM-valiksarjas hoopis parem, kui Raiest oleks toona koondisesse tulnud. Lõpuks Eestil on pallimängudes nii kui nii väga keeruline midagi saavutada ja kui mängijad ei taha Eestit esindada, siis on see veel keerulisem.
0: Ja ma ikkagi täpsustaksin. Ma arvan, et Shane, küsimus ei ole, et Shane ei taha Eesti koondist esindada.
1: Ma ei tea, kui ta tahaks, ta oleks kohal siin.
0: Ja ma arvan, et Shane tunneb, et praegu ei ole kõige õigem arvestades isikliku karjääri, siis koondisega liituda, see ei tähenda, et ei tahaks tulevikus rahvuskoondist esindada. Ma arvan, et seal on nagu väike erinevus, eks siis ma ikkagi ütleks, et nagu peaks võrdlemisi täpselt teadma, mida siis ikkagi Shane, missugused kaalutused tal täpsemalt olid. Aga tõsis on, et väljaspoolt näeb see kuidagi isekas välja tõepoolest. Aga mina nagu laiendaksin seda veel väga kiiresti, et minu arvates Shane'i puhul on väga oluline, et kohtumised rahvuskoondises on aidanud teda väga palju oma klubikarjääri kontekstis. See on esimene tasand ja teine tasand nii-öeldes üldiselt võiks sportlased rohkem mõelda just nimelt nii-öelda kodusele fännibaasile võimalikult palju. Et mitte ainult pallimängudes jalgpallis, vaid minu jaoks selline alati selline indikaator näiteks kergejõustikus on ka, et kuidas on võimalik, et näiteks Eesti sportlane osaleb välismaal, aga ei tule kodustele meistrivõistlustele näiteks. Ja sellised juhtumid oleme päris palju näinud, aga see juba näitab mingisugust sellist mõtlemist, ja, et tegelikult selline mingisugune moraalne kohustus või selline mitte selline varjatud nõue võiks olla, et ma osalen sellistel võistlustel. Ma tulen vastu just nimelt kodustele fännidele ja nii edasi.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadios Tallinna stuudios ning Joosep Susi endiselt Veneetsias. Ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Martini küsimusega, millega me püsime jalgpallikoondise tegemiste juures. Kes lööb jalgpallikoondise väravad, kui Sappinen, Varjund, Anier ja Paalberg kõik vigastustega väljas?
0: Ja ründajate, kogu ründefaasi pilt enne, nagu sa eelmises saate osas vist ütlesid, Eesti jalgpallikoondise kõige olulisemat mängud akend tänavusel aastal ei ole just kiita. Tõsi, kui me vaatame, et Jürgen Henn on koondise eesotsas olnud siis pisut üle kahe aasta, 2024 Balti turniirist alates, siis Sappinen on löönud omajagu väravait siis suurem osa neist Küprosele, aga ega ka need mainitud indiviidid pole üle ära palju väravaid löönud.
1: Nii et, Sappinen on olnud kogu selle aja jooksul, kui ta vähegi terve on olnud Hennu kindel esiründe.
0: Ja mitte ainult seetõttu, et Sappinen oskab väravaid lüüa, vaid tema kasutegurit on ka hoopis teistlaas, et näiteks kuidas ta ikkagi suudab hea õnnestumise korral päris tõhuselt selle pallisele ees hoida.
1: Praegu ongi olukord selline, kus tõesti, ja tuleta meelde, Toni Varjund, kes lõi Balti turniiri tänavuses, Balti turniiri poolfinaalis Fääri saarte vastu, Pärnus, meeskonna võidu värava, teda ei ole. Martin Kris Paalberg on tõsi pikaaegsemalt juba väljas, ligi aasta aega vigastusega väljas olnud. Aga nüüd Henri Anier, kes siis tegelikult eelmine kord enam koondises ei olnud, aga nüüd just nimelt nende vigastuste tõttu kogenud ründaja toodi meeskonda, et kindlasti on temast kasu, siis laupäevases Premium Liiga mängus Nõmme Unitediga sai vigastada, et tema langes ka rivist välja ja seal siis Jürgen Henn tegi sellise avantüristliku käigu, et kutsus meeskonda põhikohaga keskaitse Joonas Tamme, kes on elujooksul mänginud päris palju ka rünnakul. Et selline ikkagi lappimiseks läheb ja ilmselt Karel Must Kotma tundub olevat praegu seisuga äkki mängija, kes seal kõige rohkem edurivis koormust hakkab saama, kuigi eks need minutid jaotuvad nende nelja kohtumise peale ära. Aga no see olukord edurivis on ikkagi väga muret tekitav ja no sellise portsu otsa just nimelt neljast koondisemängust koosna vaknael Henn on sattunud.
0: Ja siin lisada võib ju ikkagi selles, no, selle aspekti, et Eesti jalgpallikoondis mängijate valik on alati võrdlemisi ahtakene, ehk siis Eesti jalgpallikoondis no, ideaalis peaks lähenema mitte nagu paljud suured koondised, et suured koondised vaatavad, kes on need mängijad, kes teatud positsioonidele sobivad, et Eesti koondis peab alati langetama otsuse vastavad sellele, mis mängijad meil nii ehk nii kohal on. Ehk siis no, sisuliselt ründefaasi, me peame mängima neli mängu ilma ründefaasita. Jätab võib-olla Luxemburgi kõrvale, et seal on see pilt ehk natukene teistsugune, kui Luxemburgi kohtumised on olnud viimastel aastatel päris
1: Luxemburg on päris hea ikka, jah.
0: Ja, et on saanud ikka ka hammustanud siin päris palju suuri ja nii edasi. Et seis on kriitiline ja ma lisaksin ühe aspekti veel, et kui me vaatame kogu ründefaasi tervikuna, loovust ründefaasis selliseid mitte konventsionaalseid lahendusi ja nii edasi, siis vaatad, sama suur probleem on Rocco Robertsoni puudumine.
1: Ja. No, jah, just. Nii, lähme edasi.
0: Martti on pärinud küsimus. Väidetavalt on lihtne. Mida aga pole nii lihtne vastata? Nii seisab juba küsimuses. Kas Eesti kõige aegade parim võrkpallitreener on Trachov, Keel, Kreetsu või Rikberg? Mida arvate?
1: Noorematele raadiokuulajatele selgituseks, et Ivan Trachov on siis treener, kelle juhendab seal Tallinna Kalev tuli 1968. aastal Nõukogude Liidu meistriks, mida mõnes mõttes peetakse Eesti võrkpalli tipmiseks saavutuseks, aga samas on Viljar Looriu olümpiavõitja ja siis on Eesti koondise saavutused iseseisva riigina. Aga mina Trachovi mina ei oska sellesse mustrisse panna, sellepärast, et ma ei oska tema tegemisi teab, mis objektiivselt hinnata, toonasest tehioludega kursis ei ole, aga nendest kolmest Keel, Kretšu, Rikberg kindlasti Aavo Keel, sellepärast just nimelt tema see panus aastakümnete jooksul siia kodusesse võrkpalli on olnud ikkagi selgelt kõige suurem neist kolmest.
0: Ja, no mina soovitan sul lugeda siis Kulle Raigi raamatut esimene üleskuum suvidud 1968, mis minu arvates annab päris hea pildi, missugune nii-öelda kultuuriline tähendus võiks olla sellel 68. aasta võidul. Aga loomulikult jah, selliseid treenerikujusid on keeruline võrrelda, et ma arvan, et veel keerulisemaks läheb ilmselt, kui me hakkame kõrvutama siin näiteks eri ajastute korvpallikoondise juhendajaid ja nii edasi. Et väga raske. Aga kindlasti need neli kõik on olnud ju ikkagi väga olulised tähendusega Eesti võrkpallitreenerid. Trachovi nii-öelda ikkagi CV on neist vaieldamatult Eesti koondise kontekstis või Eesti võrkpalli kontekstis kõige võimsam.
1: Ja, aga Aavo Keele puhul ma tõstan esile lisaks sellele, mis ta treenerina on saavutanud ka seda, kuidas ta on olnud võrkpalli kõne isik ja aidanud võrkpalli lahti seletada Eesti spordi avalikusele. Ja selles on ta olnud väga meisterlik.
0: No nüüd jõudsime laias laastus ikkagi pingereani, et kui on vaja tingimata see teha, siis esimene Trachov, teine Keel, kolmas Kreetsu ja Rikberg, ma arvan, et peab veel natuke ootama.
1: Ralf tahab teada. Postimees kirjutas, et võrkpalli EM-finaalturniiril vaatas Põhja-Makedoonia Portugal kohtumist koha peal 59 pealt vaatajat, kuigi toimumiskoht Bulgaaria on päris arvestatav võrkpalliriik, kes võitis eelmisel MM-il hõbeda. Kas mitte säärane absurd ei naeruväärista tervet võistlust ja spordiala?
0: Jah, no on ju ilmselge, et eri spordialadel koondise jälgimise selline ajalooliselt kujunenud loogika on erinev. Ja, et me ikkagi ei näe tõesti Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril, ma ei tea, Põhja-Makedoonia Portugali kohtumisel suuri horde Portugali fänne ja nii edasi. See loomulikult paljuski sõltub, missuguses positsioonis on koduses riigis võrkpall võrreldes teiste spordialadega. Et oleks Põhja-Makedoonia Portugaliga mänginud, siis me teame, mis seal tribüünidel oleks aset leidnud. Ma ei tea, kas see naeru vääristab tervet võistlust või spordiala. Ütleks, et võrkpalli Euroopa meistrivõistluse
1: kirjeldab.
0: No ja ta pigem aitab mõista natukene, missugune see nii-öelda tähtsus huvi on, et ma arvan, et Põhja-Makedoonia jaoks on see oluline võistlus, aga ta pole sellise tähendusega, et sinna tõesti läheks väga palju fänne seda turniiri jälgima ja nii edasi, et tõesti, et see ei pea võrdlema võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, ma ei tea, jalgpalli maailmameistrivõistluste või Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga ja nii edasi, et need lihtsalt ei ole mõtet võrrelda, võrkpalli positsioon enamikus Lääne-Euroopa riikides, ka Kesk-Euroopa riikides on pisut teissugune, aga fänni kultuur on hoopis teissugune.
1: No, võrkpalli puhul jah, seal osad need numbrid on väga, väga drastilised, nagu see sama 59, aga tegelikult isegi kui ka korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri publiku numbrid täpselt vaadata, siis näeb seal ka, et need on ikkagi väga-väga hüplikud, et meelde jäävad need, kus on saal täis ja atmosfäär vinge, aga tegelikult on seal päris omajagu kohtumisi, kus napilt neljakohaline arv pealtvaatajaid tuleb mängu vaatama.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning kui saate alguses sai lubatud, et võrkpallist räägime saate jooksul mitmes kohas veel ja eelmises saate osas me seda ka seal kuulajate küsimustele vastates tegime, siis tegelikult räägime ka nüüd. Ja räägime sellest, et kuidas suudavad Eesti pallimängu liigad toetada oma rahvusmeeskondi. Ja võtame näiteks eelkõige võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli. Ja ajendiks on see sama Sten Esna poolt laupäeval ERR-is antud intervjuu Tarmo Tiislerile, kus ta siis lahkas Eesti meeste võrkpallikoondise esitusi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaagis ka seda, et kuidas neid esitusi peaks hindama. Ja selle intervjuu keskel oli üks lühikene nii-öelda lisausutlus alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga ja sealt üks tsitaat. Hanno Pevkur ütles nii, see, millest me kõige rohkem puudust tunneme, et meie keskmine tase igapäevasel klubides jõuaks kõrgemale, et mehed oleksid vastutavates rollides ja et pingeal mängimist oleks rohkem. Väga loogiline, otse loomulikult mängijate iga nädalane klubi tase on see, mille pealt saavad üleüldse rahvusmeeskonnad mingeid tulemusi püüda. Aga siin kohal on nüüd oluline märkida, et 12. sellel EM-finaalturniiril Eesti meeskonda kuulunud mängijast 8 mängisid eelmisel hooajal oma klubi võrkpalli Eesti klubides. Nõlvak, Jefanov, noorem täht, Tristan täht, Aganits, Aru, Varblane, Maar ja Saar. Nad kõik olid Eesti klubide mängijad. Ehk et 2/3 Eesti meeskonnast tuli Eesti klubidest ja nagu Hanno Pevkur ütles, et klubides kogetav tase määrab selle, mida on meeskonnana võimalik püüda. Ja siit nüüd liigume edasi sellele, et kas Eesti võrkpalli klubide iganädalane tase Eesti, Läti, Leedu ühisliigas või Balti liigas on piisav, et siit püüda midagi kõrgemat kui see EM-i 17. koht.
0: No esimene võrdlusmoment oleks loomulikult Eesti korvpallikoondisega, kus tegelikult see lause, mida Pevkur välja ütles, see sama lause sisuliselt kõlas pärast seda finaalturniiri mitmel poolt. No,
1: pärast mullust finaalturniiri, aga ka pärast nüüd seda augusti lõpus untsu läinud akent, kus tegelikult tõdeti, et olukord on sama, mis pärast mullust EM-finaalturniiri, et nendes kandvates rollides mängijaid välisklubides on vähevõitu.
0: Ja see siis esimene tasand on see, et koduklubide tase pole piisavalt kõrge. Ja see puudutab siis olukorda, kus tõesti lõviosa mängijatest pallib koduliigas. Tõsi, sa lugesid need nimed ette, nii mõnedki neist liiguvad peagi piiri taha mängida.
1: Kolm.
0: Ja, aga see teine punkt, mis esiti enne kõike, mida toodi välja, siis just meil korvpallikoondise kontekstis. Ehk siis, et mehed oleksid, kui nad on näiteks välismaal mängimas, oleksid oma klubis ka vastutavas rollis. Ja, et nemad oleksid need, kes võtaksid vastutuse siis, kui näiteks seis on väga täbar ja nii edasi. Kes teeksid korvpallikoondise kontekstis osustavaid viskeid. Ja.
1: Aga et välisklubid usaldaksid Eesti mängijad nendesse vastutavatesse rollidesse, nad peavad seal sinna välisklubist Tallinnasse saabudes vahetusvõitluses oma rivaalidega mänguaja pärast ennast maksma panema ja parim karastus selleks on tugev kodumaine kõrgliiga, kust saab ka pingelisi mänge, kus saab mitmekesiseid mänge. Ja siin on nüüd võrkpalli osas ma näen ikkagi probleemi, kus Eestis on, Eesti kõrgliigas on alles jäänud 4 klubi, kes oleme ausad, need võistkonnad ju tunnevad teineteist noh niivõrd läbi ja lõhki ja mängivad hooaja jooksul teineteisega oksendamise nii läbi. Et mul on tunne, et kas mitte see Eesti, Läti ja noh, vahepeal seal on Leedu klubid ka ikkagi teevad kaasa, kas mitte selle Balti liiga nii-öelda piir pole ette tulnud, et kui see on see baas, siis siit ongi keerulisem edasi minna, kui just noh, neid klubisid ka siia Balti ruumi, kes tahavad seda liigat mängida sel tasemel, selle professionaalsusega juurde ei tule.
0: Ma ikkagi arvaks, et vaatad veel olulisem küsimus on, et missuguses funktsioonis ma alates just nimelt nii-öelda nagu sellest püramiidi tipust allapoole koondse perspektiivis vaadates, missuguses funktsioonis on klubid. Et eri spordialadel on, pallimängualadel on see väga erinev. Et noh, jalgpallis me näeme, et see kogu klubi püramiid on ülioluline. Miks on väga oluline just see, et meil on väga tugevad iseseisvad klubid on seetõttu, et nemad kasvatavad järgpärgult mängijaid. Eks klubiga koos käib tegelikult ka kogu see laiem töö, mis nad teevad kogukonnaga, mis nad teevad mängijate hankimisega, kasvatamisega, mängijate mõtlemise kasvatamisega ja nii edasi ja nii edasi. Et kindlasti ei saa midagi sellist eeldada, et see peaks aset leidma ka korvpallis või võrkpallis. Eks see klubide funksioon on teissugune. Nii et siin me no, räägime nagu kahest eri nii-öelda tasandist. Jah.
1: Võrkpallis ja korvpallis seal on seda jah, klubidest võib natukene vähem rääkida ja kohati võib rääkida rohkem võistkondadest, on ju, kes ja. Seda kõrgliigat mängivad.
0: No praegu, kui me vaatame neid eri perioode, kus Eesti võrkpallikoondis on olnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril nüüd siis 8 korda, et tegelikult see oli noh, ikkagi võrdlemisi kummaline situatsioon tõesti, et niivõrd palju Eesti koondise mängijaid on tulnud koduliigast, vaadates ka seda koduliiga konkurentsi. Et me näeme, et see tegelikult varieerub võrdlemisi palju mingitel hetkedel ja tegelikult nii on ka noh, sellist kõikumist, päris analoogset kõikumist näha ka ju nii korvpallikoondises kui ka jalgpallikoondises, et mingitel perioodidel mäletad korvpallikoondises mängis ainult välismaa mängijad ja siis mingil hetkel see pilt just kui täiesti pea peale sai pööratud ja nii edasi.
1: Aga mis selle resümee on see, et Eesti, vahet üle kas võrkpall, korvpall või jalgpall, aga Eesti kõrgliiga klubide noh, turgutamine ja selle Eesti kõrgliiga tugevdamine peab olema selle alaliidu noh, põhiline missioon, sest see on platform, mille pealt on võimalik koondise taset kas hoida või tõsta. Ilma tugeva koduse liigata minu meelest see ei ole võimalik. Ükskõik, mis palju mängust me räägime.
0: Ja sellega ma olen täiesti nõus, aga teatud situatsioonis, teatud spordialadel on see väga keeruline, eks, et selleks, et sul oleks väga tugev nii-öelda klubi selle võistkonna tähenduses meistriliigas. See vajab ka mingisugust stabiilsust, mingit pikaajalist, noh, sellist, noh, usaldust, et see meeskond või see klubi saab seda sedasi toimida. Aga noh, murekohaks ongi selle paljuski see, et sellised meistrivõistluste klubid enamasti toimivad üksikute entusiastide pikaajalise täiesti enne olematu töö tulemusel. Ja mingil hetkel, kui tuhin saab otsa, võib siis ka klubi ära kaduda. Noh, me võrkpallis teame neid näiteid väga palju, olgu see Viljandi Volle kunagi või siis Saarema võrkpalliklubi või midagi sellist.
1: Eks, siis ka see eks, klubi... eks ka korvpallis ole sama näiteid, jalgpallis tõsi, viimased sarnased näited jäävad õnneks juba mõnevõrra kaugemasse aega. Aga meil on aeg saatele tänaseks joon alla tõmmata, nii kui me soovituste juurde, minu soovitus on neljapäeval kas vaadata telekast või seada sammud saali, Tartu ülikool ning Big Pank Kalev avavad Eesti korvpallihooaja.
0: No võib olla Eesti võrkpallikoondis rikkus siis Soome Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ära, aga eks ole näha, ülehomme mängitakse Itaaliaga ja finaal, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal Milanos on 26. septembril, ehk siis eeloleval laupäeval.
1: Sellega spordireporter lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio . krimiraadio .
2: Tere taas! On teisipäev, kell on 1:07 läbi ning eetris on järjekordne krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ekspert Andres Anvelt seekord puudub, kuid saade, ma loodan, tuleb sellegi poolest huvitav. Tänase saate teises pooles on meil külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, äsja ilmunud raamatu Eesti vanad roimad autor. Koos proovime arutada, kui võrd on kahe ilmasõja vahele jäänud mõrvade käekiri ja motiivid teissugused võrreldes tänapäevaste roimadega.
3: Saate esimeses pooles aga uurime lähemalt, kuidas erinevaid narkoaineid üle linnal levitatakse ja mis moodi need meie tänavatele jõuavad. Nimelt möödunud nädalal leiti Tallinna kesklinnas asuvast külaliskorterist kott tundmatu pulbriga. Mõni tund hiljem peeti bussijaamas kinni 20-aastane naine, keda kahtlustati narkootikumide peitmises üle linna. Kust kohas see noor naine pärit oli ja millega ta siin õigupoolest täpselt Tallinnast tegutses, sellest räägib meile täna Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov. Tere tulemast Krimiraadiosse, Artur!
4: Tervist!
3: No alustame sellest, ma saan aru, 11. septembri õhtust. Mis teate politsei täpsemalt sai, millest see lugu ikkagi siis hargnema hakkas?
4: See sai alguse sellest, et meile laekus info, et ühes külaliskorteris oli üks kahtlane külaline, kes jumal teab millega seal tegeles, seal koristamise käigus saastati mingid kotikesi ja no meie inimeste teadlikus on selle võrra tõusnud, et nad saavad õigesti aru, millega on tegemist, kohe anti teada sellest politseisse, aga no selles hetkeks, kui meie patrullpolitseinikud jõudsid kohale, oli naistrahvas juba läinud sealt ja siis kiireldus järgi mindi teda otsima ja avastati mõni tund hiljem Tallinna bussijaamast.
2: Ma saan aru siis, et helistajaks oli siis selle korteri omanik, kes seal siis nagu koristas pärast seda, kui külaline oli lahkunud.
4: No jah, selle korteriga seotud inimene.
2: Ja. Mis sealt korterist ikkagi leiti? Mis ainega või millega tegu oli?
4: Ma saan aru, et seal olid aine käitlemisele viitavad igasugused esemed, kas siis nüüd väiksed kotikesed või siis mingid teibid, jäägid. Et saadi õigesti aru, et mis seal võis toimuda.
3: Kõlab kuidagi lohakalt.
4: No kui me ütleme, et tegemist on 20-aastase noore täiskasvanuga, siis tal ei tohikski väga palju kogemust selles valdkonnas olla.
3: No kui haruldane tegelikult see on, et keegi leiab kuskilt mingisuguse koti valge pulbriga ja annab politseile sellest teada. Ma ise kipuks arvama, et see pistatakse omale pigem taskusse ja politseid vaevama küll ei hakata.
4: No sellised teated ei ole igapäevased, aga eks meil aegalt antakse teada nendes juhuleidudest, et kus inimesed kogemata komistavad nende otsa. Aga veel rohkem me saame sellised teateid, kus inimesed meie enda kodanikud teatavad kahtlasest tegevusest. Neile jääb silma ja nad arvavad, tegemist on narko käitlemisega ja väga tihti nad panevad täpi. Et meie inimeste teadlikus on ja neid on veel on väga terav silm selles mõttes.
2: Kuidas te oskasite bussijaamast toda noort naist otsida? Mis info teil tema kohta oli? Kuidas see edasine protsess välja nägi?
4: Info oli väga piiratud. Me teadsime, et tegemist on välisriigi kodanikuga ja kuidagi loogika dekteeris, et ta võikski olla seal bussijaama kandis.
3: Mida naine kinnipidamisel rääkis? Tunnistas ta kohe üles, et jah, mina olengi narkokuller.
4: Mitte koheselt samal hetkel, aga kui sul on kohvertäis erinevaid ained, siis no, mis seal ikka öelda oma õigustuseks.
3: Kas ta proovis põgeneda, sai ta aru, et midagi on jama ja ta on vahele jäänud või noh, ma saan aru, et see kohver oli endiselt narkootikume täis, kuigi ta oli siin juba mööda linna ikkagi ma saan aru toimetanud sellest jõuama ka veel rääkida.
4: Eks see pole see põgenemise mõte alati tekib seal selles momentis, aga ütleme nii, et meie ametnikud on piisavalt pädevad, et nad ei anna sellist võimalust.
2: Kui tavaline see üldse on, et kusagilt teisest riigist saabub liinibussiga siia inimene narkoaineid levitama, see ei ole ju tavaline.
4: Pigem ma üldse vastupidi, et see ei ole mingi erand juhus. Kahjuks, no täna me selle suur saladust ei tee, et kus need üldse narkootised ained erinevad jõuvad Eestisse. Et kui me vaatame oma asukohta kaardil, siis olukorras, kus Venemaa piir on kontrollial, siis ainuke viis ongi läbi maismaa ja läbi Läti. Et avatud piiridel on oma hind.
3: No Lätis see noorne ju siia Tallinnasse tuli ja ma saan aru, et ta saavus siia Tallinnasse ainult ühe eesmärgiga peita siis soovijatele üle linna narkootikume. Ma ei tea, kui palju ta neid siis lõpuks peita jõudis?
4: Mingit muud seost Eestiga me ei täheldanud. Teenal see oligi ainus põhjus, miks ta siia tuli, sihipäraselt. ja selles kohvris, mis tal kaasas oli, oli umbes 1,7 kilogrammi tõenäoliselt amfetamiini, siis mõnikümmend grammi kokaiini ja mõned grammid kanepit, aga täpsemalt siis ütleb ekspertiis, kui me saame kõik need pakid läbi vaadatud.
3: Aga ta oli ikkagi jõudnud üle linna juba neid aineid levitada. Palju seda oli ja kui paljudes kohtades see number vist oli ka päris suur?
4: Ütleme nii, et territoorium oli, ütleme, Harjuma ja selle pooleteise päevaga ta jõudis teha umbes 90 peidikut.
2: 90 peidikut?
4: Pooleteise päeva jooksul, jah.
2: Nii Tallinnas kui Harjumaal?
4: No see oli Tallinnas ja Tallinnas natukene väljaspool.
2: No see näeb välja ikkagi nagu väga vilgas töö, et see, ja ma kujutage ette, mis moodi ta siin koha peal liikus siis, et see kõik need kohad siis ainetega varustada.
4: Jah. Tänapäeval kahjuks suurem osa sellest narkokaubandusest ongi liikunud interneti ja see on tehtud kliendile väga mugavateks, et ained on tihti peale ette peidetud ja tänapäeval see protsess näeb välja ka niimoodi, et noh, lihtsalt öelda, see on nagu toidu tellimine, et te valite ainet, valite ka asukoha järgi, et see on kliendile tehtud mugavaks, et linna koha täpsusega või siis mingi piirkonna täpsusega on võimalik neid valida.
3: Mina küll ei oskaks Riias neid kohti niimoodi läbi käia, kus te teadis, kuhu neid asju üldse toppida?
4: No tavaliselt see tänapäevane see struktuur on neil killustunud, et tema konkreetne eesmärk oligi, tõenäoliselt ta sai selle kontakti läbi mõne selle sotsiaalse võrgustiku, kus ka see müük toimub, et seal samast värvatakse ka neid kullerpeitjaid. Tõenäoliselt tema sai seal kontakti või nägi töökuulutust, aksepteeris selle, aga eks tema roll puhtalt piirdus sellega, et ta kas sai aine Lätis ja tuli sellega üle Eestisse või aine tuli temast eraldi. Ja siis tema töö oligi peita oma parema ära nägemise järgi siin teatud piirkonnas neid aineid.
2: Ma pean ikkagi üle küsima selle nii-öelda ärimudeli kohta. See on päris tavaline nüüd praegusel ajal Eestis, et kusagil oletame, et Lätis on nii-öelda e-kaubamaja, kuhu siis erinevate narkoainete tarbijad saadavad oma tellimuse ja sealt tuleb siis mingil hetkel, kui tellimused on koos, keegi kuller või töötaja, kes paigutab sobivatesse kohtadesse üle linna ja siin Harjumaal ained laiali ja sama kiiresti ka kaob liinibussiga Lätti tagasi näiteks ja nii see käibki.
4: Tänapäeval see ärimudel, et seal on automatiseeritud sellised shopid, botid, kus sisuliselt puudub igasugune inimkontakt, et te suhtlete robotiga, kes siis oma korda viib kokku kliendi ja selle need koordinaadid ja võtab need tellimused vastu ja siis need maksevahendid ja lahendused, mis toimuvad kryptoabil. Et sisuliselt nad ei ole enam piiratud mingi ühe riigiga, nad võivad olla ka üle riigilised, meil on ka neid gruppe, shoppe, kes toimetavad üle Baltikumi, üle kolme riigi, aga ehest, et tänapäeval see ei ole mingi erand.
3: See 20-aastane noor tütarlaps, midagi palju olulist infot Eesti ja Tallinna narkopolitsei sellise diileri käest võiks üldse saada?
4: Vanasti see ärimudel põhines igagi sellisel inimsuhtlusel, kontaktidel, sul pidi ka natuke autoriteeti olema, et siin ärisse siseneda ja sul oli vaja usaldust, et ilma usalduseta seal ei saanud toimuda midagi. Aga tänapäeval ärimudel põhineb anonüümsusel. Mida vähem te teate järgneva lülikohtas, et ta turvalisem see on iga järgneva lülikohta. Et tõenäoliselt temaga suhtles ka keegi, kas siis robot või siis suhtles inimene läbi kruteeritud rakenduse, aineta sai kontakti vabalt ja toimetas klientidele selle kontakti vabalt ja makse laekub siis kryptos. Et siis tegelikult seal tema sisuliselt selle ärimudeli kohta midagi ei tea.
3: Aga teeme siin ühe väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Põhja Prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov ning räägime sellest, kuidas viimasel ajal narkoaineid üle linna levitatakse. Ma saan aru, et teil on võib-olla nüüd raske vastata järgmisele küsimusele, aga mulle tundub nüüd erinevaid need narkolugusid tehes, et Lätist on saanud mingi teatav keskus, et sealt poolt lähtub kogu business ja Eesti poole ja võib-olla ka Leedu poole, et kuidagi kõik need otsad sageli viivad just nimelt Lätti. On see nii või on nüüd mõned erand juhtumid, aga tegelikult kogu äri käib ikka pigem Eestis?
4: No kui rääkida üldse organiseeritud kuritegevusest, siis no minu arvamus on, et Läti kuritegevus on meie omast, ütleme nii, organiseeritum. Et meie oma on pigem killustatud, et tipud said omal ajal kõrvaldatud ja...
2: Nüüd mõned erand juhtumid, aga tegelikult kogu äri käib ikka pigem Eestis.
4: No kui rääkida üldse organiseeritud kuritegevusest, siis no minu arvamus on, et Läti kuritegevus on meie omast, ütleme nii, organiseeritum. Et meie oma on pigem killustatud, et tipud said omal ajal kõrvaldatud ja ütleme nii, et see on eeskätt äri.

0: Lätist kullerid tõid neid aineid siiapoole ja teistestki ainetest. Kas võib öelda, et narkoäri suurel määral Baltikumis juhitakse Lätis?
1: No, ma arvan, siin sama küsimust võiks esitada soomlastele, mida nemad Eestist arvavad. No. Kui me teame, et suur osa jõuab, narkootikumist jõuab sinna transiidina läbi meie riiki. Ja ka me ei ole see kurjuse juur, aga samas ei ole ka Läti kurjuse juur. Et pigem küsimus on, et miks meil neid aineid, miks neil üldse turgu on. Et nõudlus on selle taga. Ja mida paremad, mida efektiivsemad meie oleme oma töös, meie põhitöö on piirata seda kättesaadavust ja turgu, aga seniks, kuni püsib nõudlus, tuleb ka pakkumine. Ja kas see nüüd tuleb Lätis või kuskil mujalt, see on juba teise järguline.
2: Artur, me eelmise saatuse lõpus jäime pisut pooleli selle 20-aastase noore tüdruku rolliga selles nii-öelda narkootikumide ketis. Siis ikkagi mis tüüpi kulleriga selle tüdruku puhul siin ikkagi meil tegemist on? Kas ta on see, kes ta teab, kelle heaks ta töötab või on ta lihtsalt selle ahela kõige selline alumine ja kõige odavam lüli, kellest ärikatel endal on tegelikult täiesti ükskõik?
1: Kui vaadata tema rolli selles ärimudeli ahelas, siis ma ütleks, et see on kulumaterjal. See on see inimene, kes võtab enda peale kõige suurema riski kõige väiksema tasu eest. Ja kes sisuliselt ei tea midagi selle äri kohta, kui nii palju kui talle öeldakse ja kui palju talle korraldusi jagatakse.
2: Mis need tasud sellise asja eest võivad olla?
1: Tasudes me praegu ehk ütlema ja ka reklaami siin tegema, aga ütleme nii, et noore täiskasvanu jaoks on, et võibolla esmapilgul tundub summa, mis tasub selle, on seda riski väärt, aga nagu me praegu näeme, siis ei ole seda riski väärt.
2: Inimene on, ma seda aru, vahial praegu.
1: Inimene on vahial, jah.
0: Ja teda ootab Eesti seaduste järgi, mis sugune karistus?
1: Karistusregister on puhas, kuna ta ei ole varem Eestis käinud varasemalt karistamata, aga vaatamata sellele on karistus 1-10 aastat.
2: No 1,7 kilo amfetamiini, mis selt kätte saadi, see on ikkagi ka ju teie mõistas ikkagi hiigel kogus.
1: No ekspertiis näitab, kui puhas oli ja palju seda puhast ainet seal oli, aga ütleme nii, et see ei ole igapäevane leid, et see on ikkagist päris palju.
0: Me rääksime, et ta jõudis ligemal 90 pakikest või doosikest laiali paigutada erinevatesse Tallinna ja Harjumaa piirkondadesse või kohtadesse. Kuidas nende leidmine käib? Kas see umbes nii, et too tütarlaps siis näitas ette koha ja sealt siis politseinikud kaevasid läbi ja siis leidsid selle pakki või kuidas see käib üldse, et kõik need pakid ikkagi üles leida?
1: No, kõiki meie töösaladusi ma ei saa kaks üks avaldada, aga ütleme nii, et kõik need andmed olid, kõik käib läbi selle krüpteeritud rakenduse ja kui sinna ligipääsu saada, siis kõik see on taastatav.
2: Artur, öelge ausalt, kas Tallinnas uputab narkootikumidest?
1: Ma ütleks, et nõudlus on olemas, nõudlus on püsiv ja me võime olla nii efektiivsed, kui me tahame, me eemaldame neid ja eemaldame, aga nõudlus tekitab uut pakkumist.
2: Miks ma seda küsin? Sellepärast, et noh, isegi kesklinnas, ma saan aru, on ikkagi puualused narkootikuma sisuliselt täis kaevatud ja tundub, et see on juba just kui normaalsus. Ma olen oma silmaga näinud uues maailmas kuitte, kes käivad taskulambiga siis puualuseid kaevamas kinnas käes ja kui kohe ei leia, siis tulevad teisel päeval või õhtul tagasi. Kas kogu see narkoäri ongi praegu selline?
1: Ma ütleks, et nende kättesaadavus on kõvasti paranenud aastate jooksul. Eeskätanu sellele, et vanasti oli vaja kedagi tunda, on ju tänapäeval ei ole vaja tunda, võib mõne QR-koodi leida või kuskil interneti avarustas seda reklaami ja get linki ja neid poode nendes sotsmeedia portaalides on piisavalt. Ja kui me vaatame, mida teeb meie eluga inflatsioon, kus me näeme, et kaubad ja meie elu iga päevaga läheb aina kallimaks, siis narkootilised ained ujuvad vastu voolu. Ja näiteks kanepi hind ei ole viimati muutusegi 15 aastat tagasi. Ja ka ainult tänu sellele, et meil tuli eurokasutusele ja tuli konverteerida ümber, oli vaja veits.
0: Aga millega seda seletada? Miks see hind on püsinud? Ei ole ju loogiline, et ütleme, narkoärikad ju võiksid tahta ka rohkem teenida ja inimesed tõenäoliselt maksaksid ka suuremat hinda. Miks see narkoainete hind on jäänud sinna mõnel puhul isegi 15 aasta tagusesse aega? No,
1: kuna neil ei ole sellist monopoli, et nad ei ole nii organiseeritud oma vahele, ei suhtle, et kui keegi just üksi tõstab seda hinda, siis ta kohe jääb ka klientidest ilma, et siin ei ole sellist konsensust nende vahel. Ja osade ainete puhul me näeme, et lihtsalt näiteks need Lõuna-Ameerika kartellid on näiteks kokaiini kasvatamisel ja kokaiini töötlemisel muutunud efektiivsemaks ja anna efektiivsemateks ja nad toodavad seda rohkem. Aga kui äri reeglid räägivad, kui toota rohkem, aga nõudlus püsib samaks, siis see hulgi hind langeb.
0: Kas võib öelda ka, et see, et meil see hind püsib kuskil seal suhteliselt madalal tasemel, see näitab seda, et Eestis ei ole mõnda mõjukat kartelli või grupeeringut, kes kogu seda narkoäri kontrollib ja kes kontrollib siis ka

0: palju asjad maksavad, et siin ongi tõepoolest nii, et see on väga killustunud äri ja seetõttu ka väga madalal hinnatasemega äri.
1: Kui me vaatame üldse meie asukohta selles ahelas, et kui see näiteks räägime kokaiinist, et kui see tuleb kuskil startib seal alustab oma teekonda Lõuna-Ameerikas, siis selleks ajaks, kui ta meie nii jõuab, me oleme selle sahelikul päris seal lõpupoole peal ja eks meil on see hind võrlemisi kõrge, aga mingil teadmata põhjusel on see püsinud enam vähem stabiilsena ja kohati on isegi odamaks läinud. Ja kas see on soodustanud selle kättesaadust?
2: Me vist kipume vahel narkoärist rääkides arvama, et see on kuidagi teistmoodi kui mingisugune tavaline äri, siis tegelikult see äri loogika vist on ju seal ka täpselt samasugune kui üks kõik, mis teise äri juures, et sa pead ikkagi klientidele kuidagi lähedale tulema, on mul õigus.
1: No selles mõttes küll, et kui vanasti nendes sotsmeedia gruppides kogu see geopeitus käis ikkagist kuskil kaugemal, linnaruumist kaugemal, kuskil, ma ei tea, männiku karjääride kandis, ma ei tea, metsas seal kuskil, siis tänapäeval, kus see läks massidesse ja juba peidetakse paari doosi kaupa, eks siis sõltuvusega inimene ei lähe selle ühe doosi pärast linnast välja. Ja et saada rohkem kliente olla konkurentsivõimeline, nad tulevad klientidele vastu ja peidavad sisuliselt, no ka kesklinna võib täitsa peita kaamerat alla, et nad juba, no see ei kuidagi ei mõjuta neid.
2: Ja tõesti on nii jultunud, et kaamerat all võetakse kaevatakse narkootikumid maa sisse ja see ei huvita neid üldse.
1: Kui me vaatame ringi, siis kaamerad on meil tänapäeval igal pool. Aga kui vaatame, keda sinna värvatakse nendeks kulleriteks, siis on reeglina noored täis kasvanud, võivad olla ka sõltuushäiretega inimesed, ka mingisugust vaimse tervise probleemidega, ehk siis nad tihti peale ei mõtle selle peale.
0: Kui nüüd tagasi tulla meie tänase loo peategelase juurde, siis oli jutuks, et ta levitas siin amfetamiini. Kas amfetamiin ongi hetkeseisuga selline põhiline aine, mida siin seal peidetakse? Mis olukord siin turul on? Millised narkoained siin põhiliselt levivad ja põhiliselt tarvitatakse siis teispidi võttes?
1: See on üks põhilistest, aga ma ütleks, see kõige levinum, mille läbi aastat olnud kanep, marihuana ja siis kokaiini ja amfetamiin on siis korda mööda olnud teisel ja kolmandal kohal. Ja siis juba tulevad kõik need muud ained.
2: Siia selle osa lõpetuseks mul tuli meelde, et meil mõni aeg tagasi oli ka siin saates juttu sellest, et ilmusid mingisugused QR-koodid kuskile, ma ei tea, poodidesse, mingite postide peale, kus siis said kohe otse luua kontakti ja kohe mulle narkootikume teelida. Kas see äri käib veel ka täpselt samamoodi edasi?
1: Nii et mujal maailmas on ka levinud, aga me oleme omal ajal aasta alguses teinud sellele kõvasti vastu reklaami. Oleme käinud neid QR-koodi ümber kleipimas ja teinud ka igasuguseid ennetavaid tegevusi nende sotsmeedia gruppides ja mass teavitusi, et see on mõnevõrra aidanud ja neid on täna kordas vähem, kui need oli mõne aasta tagasi.
0: Ja siin ühe asja ma tahaksin veel üle küsida. Teatava sellise regulaarsusega tuleb Eestis ikka uudised sellest, et turul on jõudnud järjekordne mingisugune uue koostisega, kangema koostisega ja kangema mõjuga sünteetiline opioid ja sellele on järgnenud üledooside laine. Kuidas tänavu sügisel olukord on? Kuidas te hindate?
1: Eks me ei saa mõjutada seda, et mis asemele tuleb. Et kui üks aine kaob, no sünteetilist ainete turul ja maailmas see on täiesti normaalne, kui üks kaob ära, kas siis politsei sekkumise tõttu või selle tõttu, et mingid lähteained on enam kätte saadavad, jälle kas regulatsiooni muudatuse tõttu või politsei sekkumise tõttu, ja siis tuleb midagi asemele, väga dikteerida või kuidagi mõjutada seda, mis asemele tuleb, me ei saa, aga kas viimaste aasta praktika on näidanud, et see, mis asemele tuleb, on kordades ohtlikum sellest oma eelkäijast. Siis peale heroiini 2000 alguses meile tuli fentanyl, siis fentanyli asemel umbes 5 aastat tagasi tulid need nitaseenid, mis olid fentanylist 10 kordi kangemad. Siis tulid orfiinid juba nitaseenide asemele, mis on kas sama kanged või veidi kangemad. Aga ained muutuvad aina kangemaks ja seda eksimisruumi jääb aina vähemaks. Ja selle tõttu ka üledoosi ja üledoosi surma tõenäos on väga kõrge. Ja see oht on väga kõrge.
0: Ja nii on ka tänavu, et need üledoosi surma, see on rohkem, kui te kartsite.
1: Need on rohkem, kui meie sugune väike riiv saab endale lubada ja millega saab rahul olla. Ja sellepärast, kui me saate alguses rääksime nendes pakikestes, mille otsa keegi kogemata komistab, et mis nendega teha, kindlasti elistada 112 ja teatada politseile sellest, sest me ei kunagi ei tea, mis seal sees võib olla. Et keegi võib olla arvab, oh, jackpot leidsid midagi endale reedaks õhtuks, on ja, aga see tegemist võib olla tapva narkootikuma, millest isegi väike toos võib juba surmajuhtumit tekitada.
2: Põhja prefektuuri narko ja organiseeritud kuritegude talituse juht Artur Kamnerov, suur tänu, et leidsid kiirel ajal aega tulla ka Krimiraadiosse.
1: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
0: Krimiraadio jätkub ja stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuid nagu lubatud, on meil uus külaline ja loomulikult uus teema.
2: Meil on külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, äsja ilmunud raamatu Eesti vanad, vanad kaksisveega roimad autor. Koos vaatame nii umbes 100 aasta tagusesse aega ning proovime aru saada, kuivõrd olid kahe ilmasõja vahele jäänud mõrvade käekiri ja motiivid teissugused võrreldes siis tänapäevaste roimadega. Tere tulemast Krimiraadiosse, Dagmar!
4: Tere Karel, tere Raul, väga meeldiv on olla siin.
0: Ma ei saa sissejuhatuseks küsimata jätta, Dagmar, miks sind elurõõmuste lustliku inimest ikkagi huvitavad need sajandi vanused mõrvad ja roimad?
4: Mind üldse huvitab ajalugu väga-väga palju, ma nüüd ka läksin õppima ajalugu, aga see sajandi vahetuse aeg, mäletatavasti ma alustasin tegelikult oma krimi, ma ei tea siis reporteri või podcasteri teekonda 90-ndatega ja ma saan või ma näen väga suuri sarnasusi selles ajas, mis olid 90-ndad siin Eestis ja mis oli sõdade vaheline periood ja kuna ajaloolaste kõige suurem mure on see, et ajas tagasi minna ei saa, siis see on kõige lähem, mis ma saan teha sellele, et minna ajas tagasi, on otsida need lood üles ja vaadata, kuidas inimesed elasid, kuidas nad hukkusid ja anda ka ohvritele hääl. Nii et jah, see on mulle oluline.
0: Tead, ma vaatasin järele ka igaks juhuks, et mis moodi nägi välja statistika just nimelt sel ajal, krimi statistika. Ja tõepoolest seal vahetult pärast ilmasõda ja vabadussõda oli meil Eestis see krimi pilt väga, väga karm, et 19. aastal surmati koguni 262 inimest.
4: Väga 80-ndad, eks ole?
0: Ja järgneval 3 aastal ka seal umbes 200 inimese kanti aastas. Ja alles seal alates 24. aastas see number muutus selliseks talutavaks 75 mõrva aastas ja pärast seda siis juba veel vähem. Umbes samasugused arengud olid ju ka Eestis 90-ndate alguses.
4: Ja nüüd meil oleks väga raske ette kujutada, et meil oleks 200 mõrva aastas, et see on ja väga paljud asjad teid nii 90-ndatel lahendamata kui ka loomulikult siis sõdade vahelises Eestis. Et see on ikka päris ja jõhker, aga ma väidaks, et need põhjused, miks see nii oli, on ühelt poolt sarnased ja teiselt poolt erinevad. Ma arvan, et me jõuame sinna.
2: Küllap jõuame, aga raamatust rääkides, Dagmar, siis sinu roimalugude raamat ilmus mõni aeg tagasi. Kuidas sulle tundub, kas meie inimestele need vanad roimalood ka huvi pakuvad?
4: Mulle tundub, et väga pakuvad, sellepärast, et see on mul äkki 11. raamat. Mu raamatud jagunab põhimõtteliselt 8, et mul on ilukirjandust ja siis mul on sellest autobiograafilist ainest. Ja mulle ükski raamat esiteks nii ilus välja näinud, kuigi tegemist on, noh, ikkagi see materjal seal on päris kole ja teiseks ikkagi ma näen, et ta on edetabelites, nii et paistab, et inimestele läheb see peale ja ka selle kohta mul on omad teooriad, et ma arvan, et naised on peamised, kes seda ostavad.
0: Räägime konkreetsemalt nendest lugudest. On sul võibolla mõni kirkam näide, mis seda raamatut ja toda aega võibolla kõige ägedamalt kirjeldab või näitab?
4: No, mul on siin mitmeid lemmiklugusid, aga võibolla üks selline kangelanna, kes mul sinna raamatusse läks, oli Ratsa Roosi ja see väga hästi iseloomustab seda aega selles mõttes, et jällegi natuke saame paralleele tõmmata 90-ndatega, kui oli tohutu autovarguste laine, eks ole, et me ehitasime erinevaid masinavärke, et hoida pedaale vajutamast ja rooli keeramast varganägudel. Aga Ratsa Roosi siis kasutas oma meestuttavaid ja ajas neid hobuseid varastama ja hüppas siis ise hobuse selga ja pani ajama ja müüs hobuse maha ja hobuse vargused oli väga-väga tõsine teema, et lõpuks saadi sellest jagu, kui hakati jagama hobuste passe, aga noh, meil tänapäeval jällegi natuke võtab muigama, et oh, sa, noh, mis see on siis hobuse vargus, aga see oli tõsiselt, no ikkagi väga karm kuritegu. Ratsa Roosi oli selles mõttes tore ka, et ta, kui ta kohtuette jäi või noh, vahele jäi ja kohtuette läks, et siis ta ikkagi oma kallimate peale seal süüde ajand võttis kõik ilusasti omaks ja ta on ikkagi Eesti folkloori jäänud, et temast on ka vanasõnu ja ühesõnaga see väga omapärane kuju, aga kahjuks suri siis vanglas üsna, üsna noorelt.
0: See Ratsa Roosi oli siis meil hobuste varaste grupeeringu liider või? Juht.
4: Täpselt. Aine. Ja.
2: Kui palju toona hobustevarastele karistusi määrati? Olid nad karmid?
4: Hea küsimus, tegelikult kui ma nüüd mõtlen ratsaroosi enda peale, siis ega ta seal sai ikkagi aasta paar, aga noh, väga raske on ette kujutada, et sa võtad hobuse ja sa saad ainult aasta paar, et meil saavad pedofiilid aasta paar, mis on ka tegelikult väga väike, aga noh, ühesõnaga, et see õigussüsteem on üldse väga keeruline asi, et see moraali küsimused ja kõik see.
0: Mulle meeldivad need toonaste kurjategijate rahvalikud nimed või legendi tekitavad nimed, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 20-ndatel tegutses ka selline tegelane nagu August Põrm, ehk Põrmu kutt, vägistaja, tapja ja röövel. On ta sulle tuttav tegelane ka?
4: Ta on, see nimi on tuttav, aga ma ei ole vist temast lugu teinud ja seal raamatus teda ei ole. Aga kes mul seal on härra Elmar Ots, keda kutsuti Rummu Jüriks ja kes oli ka üli huvitav tegelane, et kogu aeg sai politseist pakku. Küll ta põgenes läbi vangladrellide alasti niimoodi, et ta seal või mingi aluspesus ja asjal, et ta oli kogu aeg mingi aluspesus põgenemised, mis oli juba see mustrina nagu naljakas. Aga jah, et ükskord tuli politsei jälle haarangule ja siis nii õed ja ema ja kõik hakkasid seda politseiniku tampima seal ja jälle siis Elmar Ots sai põgenema. Nii et,
0: aga... Kui sa neid toonaseid kuritegusid, roimu, mõrvasid oled läbi töötanud, siis kas on sul tekkinud mingisugune muster, mis laadi kuriteod toona? Kahe sõja vahelisel ajal Eesti Vabariigis oli põhilised.
4: Kui me jätame nüüd välja selle, et mida meil tõesti enam praktiselt ei ole tänapäeval, eks ole hobuse ja vargused, aga noh, on asendanud autovargustega, siis tegelikult on ikkagi kõik sama. Kuigi üks, nüüd siis see, noh, miks ma arvan, et see on erinev, on see kogu see taustsüsteem, et kust inimesed tulid? Nad tulid ilmasõja taustaga, nad tulid vabadussõja taustaga, ühesõnaga kõik need asjad, mida me täna meditsiinilises ilma läbi oskame öelda, et tegemist oli posttraumaatilise stressiga ja väga palju katkisi hingi, pluss suur vaesus, pluss riik väga õrnakestel jalgadel ja kõik see, mis oli ka 90-ndatel, eks ole, et tegelikult ei ole miski muutunud, et on katkised inimesed, on viinaprobleem, on armukadedus, on rahaprobleemid, et see ikkagi, et see, et on kurje inimesi, on ikkagi üliväike protsent.
2: Tagmar, kui nendest lugudest rääkida, siis mis moodi sa need lood kõik üles leidsid? Kuidas sa töötasid sellega?
4: Meil on väga armsasti digiteeritud vanu ajalehti, aga seal tuleb olla muidugi väga loominguline, kasutada erinevaid otsisõnu. Ja nüüd ma lähenen teistmoodi, nüüd ma olen võtnud ette kohtuarhiivid ja nüüd ma hakkan neid tapmiste alla grupeeritud kohtuarhiive vaatama, aga selleks tuleb nad kõigepealt tellida saali ja nii edasi, aga need ma olen teinud jah tõesti vanade ajalehtede põhjal.
0: Tänapäeval ei jää põhimõtteliselt ükski mõrv ega tapmine ajakirjandusele tähelepanuta ja kajastamatagi mitte, sest neid on üsna vähe. Mm-hmm. Milline oli pilt toonases ajakirjanduses? Kas tõesti ka samamoodi kõik mõrvad ja sellised laiemalt kõlapinda leidnud kuriteod said ajalehtedes ka kajastust ja neist kirjutati siis mahlakaid reportaase ja artikleid?
4: Kindlasti mitte. Ma olen leidnud selliseid, kus ongi ühe reaga mainitud, et tapeti või leiti tapetud mees ja rohkem ei ole midagi või isegi kui nimi on, ei ole ma rohkem midagi leidnud, võibolla ma pole osanud otsida õigesti, aga 30-ndatel, kui meil oli vaiki ajastu, siis Pätsu ajal küll sai tohtinud ajalehes ajakirjanik, ei tohtinud kirjutada poliitikastega midagi, noh, sellistel teemadel ja mis nad siis tegid, siis nad küll kajastasid igasugust kollast, nad kajastasid igasugust krimi ja see on, noh, mu lemmik aeg, see on tõesti üli põnev, aga tõesti 20-ndad ja seal 10-ndad aastat, sealt on väga keeruline midagi leida.
2: Kui praegu kirjutada krimilugudest, siis tihti pealegi ajakirjanikud põrkuvad sellega, et ei saa võibolla nagu väga detailselt kirjeldada ja kui detailselt need toonased mõrvalood ikkagi ajalehtedes kirja on pandud, on need vist üsna sellise nagu võika sõnakasutusega, ma eeldan.
4: Jah, sul on õigus ja ma olen ikkagi üsna nagu paksuna hajuba endale kasvatanud. On inimesi, kes võibolla esimest korda loevad ja siis vaatavad, et iss on jumal kõri lõigatud, soolikad väljas. Jah, ikkagi üsna ka otse ja karmilt pandi kirja ja teine asi, mis oli huvitav, on see, et GDPR-i polnud, nii et sa saad nimede järgi uurida, kus nad elasid, kes on nende järglased, kuidas neil läks, enamasti olen kui hästi on Genisse asju kantud. Ja selle tõttu jäi ka mul üks väga hea lugu välja raamatusse, et järel tulijad võtsid ühendust, ütlesid, et nemad ei taha, et nende esisjast räägitakse.
0: Aga see oli ainult üks juhtum selline?
4: See oli ainult üks juhtum ja see tegelikult on avalik juhtum, avalikud materjalid, aga ma tulin loomulikult vastu neile.
0: Õnneks toona siiski fototehnika oli sedavalt kehvaken, et detailseid värvilisi pilte mõrvakohtadest toona ei avaldatud ja seetõttu võibolla siis säästeti lugejaid.
4: No, me leidsime ühe alasti naise või ohvri, kelle nimi oli ka juhuslikult siis Dagmar, aga me tegime viimasel hetkel otsuse, et me ikkagi hajutame ära või hägustame raamatus ära siiski, et see oli ikkagi natuke liik ka meie jaoks siin, kes me selle raamatuga tegelesime, aga eks ta ei olnud avalik. Ta oli selles mõttes, me pidime ikkagi arhiiviste välja küsima, ja, nii et mingid asjad on ikka kaitstud.
0: Aga teeme siin väikese pausi ja tõmbame pisut hinge.
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on täna külas ajakirjanik ja kirjanik Dagmar Lamp, kelle nii öelda sulest ilmus hiljuti raamat Eesti vanad roimad. Saates räägimegi täna neist vanadest roimadest ja võibolla ka uuematest.
0: Enne pausi rääkisime mitut puhku, et just 20-ndatel oli see Eesti riik ikka väga õhuke ja neid politseijõudusidki oli vähe. Kuidas need kuritegusid toona siis ikkagi avastati? Ma ei tea, kuivõrd seda on nüüd lehtides saanud lugeda, et kuritegu lõppes ka kuriteo avastamisega.
4: Ja ma olen ikka püüdnud kokku koguda lood, kus on ikkagi ka kohtusse jõutud seda, mis vahendeid politseinikud kasutasid, nad ise loomulikult väga ei tahtnud ju avalikustada. Olen lugenud intervjuusid seal politseijuhtidega tollest ajast ja ühele üks juhtum, mis on minu jaoks üks põnevama, et mis selles raamatus on, mis minu jaoks ka võiks see lugejale sellest Agatha kristiliku avastamisrõõmu pakkuda selles mõttes, et ta võib ise selle teooria kokku panna, kuidas seda lahendati, aga lahendamata see tegelikult jäigi. Ja üks politseinik rääkis, et see on tal ka väga hingel, et see Jaan Koppelmanni kadumine, et mis siis sellest mehes sai. Aga kasutati koeri ja ka esimesed sõrmejäljed juba tolle ajal ikkagi tulid ja kui ma ei eksi, siis esimene väidetavalt oli Moosi purgi peal leitud siis ühe just vanglast välja tulnud isiku kleepuv sõrmejälg ja jälle ta kinni läks teispidi. Nii et mõned asjad olid väga sellised et uuenduslikud meetodid, eks ole, aga mõned ilmselt tõenäoliselt ikkagi väga sellised universaalsed, et kurjategijad jäävad vahele ju tavaliselt sellega, mis nad hakkavad pärast rääkima, et nad valetavad. Ja see on, et mitte teoga vahele, kui sa just tõesti otsaselt kellelegi vahele ja see, et valedega vahele. Ja eks see on selline psühholoogiline mäng, ma pakun.
0: Ja ma ise sattusin ühele loole, kus väga Sherlock Holmesi võimed vaja ei läinud, nimelt see oli üks kolmik mõrv Jõgevamaal, kus lõpuks kurja tegijatele jõuti jälile seda viisi, et sündmuspaigal oli üks poolik võileib ja singi võileib. Ja siis politseinikud läksid lähedal asuvasse pagaritöökotta ja ka siis lihakarni ja uurisid, et kes seal viimati siis ka käis ja seda pidi jõuti ka siis kurjategijate jälile. Nii teine kord läks asjaga lihtsamalt, isegi toona.
4: Ja
0: ma kujutan ette, sarnaseid kurioossumeid või naljakaid lugusi on sulgi siin raamatus.
4: Jaa, hästi elementaarne teisalt, eks ole, et ära jäta endast maha mingid selliseid asju. Aga mulle väga meeldis ka see, kuidas koera abil siis leiti teenija tüdruku kuritegu või väärtegu siis, ühesõnaga, et ta oli siis varastanud raha perenäsi tagant ja peitnud selle kuhugi seina prakku ja nüüd, kui ma elan 130 aastat vanas majas, siis ma saan aru küll, kuidas see võimalik on panna seina prakku midagi, sest et need majad olid pragusid täis. Aga see koer jah leidis selle nii toredasti.
2: Dagmar, sa rääkisid, et raamatust pidi välja jääma üks lugu sellepärast, et hilisemad järeltulijad siis põhimõtteliselt keelasid sulle selle ära. No ma lihtsalt korra võtsin selle raamatu lahti ja üks asi, mis mulle kohe silme ette jäi, oli siin üks aegriidu vägistaja võigemaist. Ma ei tea, kui kaua või kassa üldse tähendab ajasid mingisugust tausta läbi genide ja proovisid nagu selgeks teha, et kas neil tuttavatel nimedel ikkagi on ka mingisugused tuntud järeltulijad.
4: See võigemaist ja muidugi loomulikult nii pea, kui ma seda esimest korda nägin, siis tõmbas mul ka ikkagi hingelt külmaks, aga ma olen andnud endast parima, et genis vaadata, mis neist sai. Minu teada sellel võigemastil ei olnud järglasi ja tema jäljed kaovad, sest et teine maailmasõda tuli peale. Et kes teab, aga jah, see, kus mul ära keelati, aga ei tahetud, oli lihtsalt kurjategija, ta oli ohver tegelikult, aga miks ta täpselt suuri seda ei tea, aga ta oli lihtsalt väga suur vabaduse kangelane ja kõik see, et juhu siis lihtsalt taheti pigem hoida seda ilusat mälestust.
0: Kui sa kõik need kuriteod, roimad, mõrvad ja muud hirmsad asjad, hirmsad lood silmest läbilased või enda ajust on nii või teisiti nad läbilasnud, siis kas on sellest ajast ka mõni selline müsteerium, mis võibolla kogu riiki vapustas ja võibolla mis ei ole leidnud oma õiglast lahendust?
4: Ja see ongi see sama Koppelmanni juhtum, mis tõesti oli 34. aastal ikkagi kogu Eesti oli täiesti noh, ütleme, pilgud olid kinnitatud sellele juhtumile, mida aina kajastati ajalehtedes ja see oli see sama, mis ma mainisin, et seal on Agatha kristilikult väga palju huvitavaid erinevaid vihjeid, mingi padrunid on üle või padrunid kestavad on üle ja on mingi kummalised kirjed naisterahva päevikus. Maria Harju oli siis see teine Koppelmanni pruut, kes leiti niimoodi, et oli siis kuul oli siis pähe kihutatud, aga uks oli kinni, aken oli kinni ja tema ütleb, et mingi mees käis ja enne kui ta koomasse langes, et mingi mees ikkagi käis ja siis ta väitsi, et oli Jaan Koppelman, kes teda tulistas ja siis ta langes koomasse, sest oli tükka aega koomas, lõpuks ärkas üles, et see ise tegelikult oli mina ja rohkem ta sellest ei rääkinud. Aga kuhu jäi Jaan Koppelman, viimati nad oli koos kuhugi läinud, kuhugi juurukanti, kuhu ta jäi, mitte midagi ei leitud. Ja see on tõesti, see on, noh, ma mõtlen sellele väga palju.
0: Ma pean üle küsima, et kes oli see Jaan Koppelman, et ta, noh, nii paljud inimese tähelepanu köitis, oli ta keegi tuntud. Ma pean tunnistama, et mina võt seda inimest see, ei mäleta ega tea.
4: Ta töötas kalluri auto peal.
0: Müsteerium ise pakkus inimestele huvi ja pinget.
4: Et need suletud aknad ja see, et koos mindi ja Maria Harju kirjutas päevikusse, et eile käisime poisiga metsas juhtus midagi õudset, et seal oli nagu kõik selline selliseks heaks müstikaks vajalik.
2: Kui kaua sul selle raamatu kokku panemine aega võttis, kui kaua seda raamatut valmistasid ette?
4: Seal on mul nüüd koos aastatel 2020-2021 kokku korjatud lood ja kuna mul olid need juba olemas, siis ei olnud mul suur keeruline ettevõtmine kokku panna, lihtsalt pigem siis kuidas ma jahnad oma vahel ära jaotan, mille ma võtan, mille ma jätan ja eks nad on kõik mul kikimoolide podcastiga seotud või siis külma värinat, mis ma alustasin siis, kui ma postimeest võtsin. Nii et tegelikult ei võtnud, ütleme võibolla kuu ja ka kujundusprotsess ja kõik see toimetamine läks kirjastuses väga kiiresti, nii et ja kohutavalt ilus kaas, eks ole, ikkagi väga sõike silmatorkav.
2: No ma veidi kirjeldan, et siin on üks mustvalge pilt ühest mehest, kellest siis just kui nägu on ära rebitud ja seal nii-öelda näo asemel on selline, ma ei tea, punane plekk, kes see mees on siin pildi peal?
4: See on Fomin. Eesnimi oli äkki A-tähega algas igal juhul Fomin Tartus pärit heast perekonnast, aga tulid siia Põhja-Eestisse tööd otsima ja lõppes siis niimoodi, et tappis oma kaasasega koos ühe õpetaja ja Anna ja kellegi veel ja tappa Tallinna rongis toimus suur haarang, kus juures siis tema kaasane hukkus seal rongis. No, et võite jälle ette kujutada, kui te oleksite ka selles rongis olnud, aga Fomin jäi jällu, mis see, A-tähega mingi selline
2: venelik. Arseeni,
4: just. Ja tema oleks siis minu mõeles surma mõistati ta, jah.
0: On üks asi, mis võibolla ongi huvitav, et toona ju kehtis surmanuhtlus. noh, meil on Eestis praegugi palju inimesi, kes arvavad, et surmanuhtlus on peaaegu kõikide selliste probleemide hea lahendus, et oleks kohe kuritegevust vähem. Ometi tegelikult toona oli see kuritegelik elu või allmaailma elu ikka kirev ja kirgas. Olid nii tapjad kui vägistajad, olid röövlid kui vargad, olid bordellid kui narkourkad, kõik oli...
4: Jah, kõik oli samasugune. Surmanuhtlus, eks see seadusandus ka muutus sõjapiirkonnas, see oli teatud aegadel, aga ka raamat eluaegsed, millega ma olin seotud materjali kogumise mõttes pärast seda ja nüüd veel, noh, aina enam ma veendun selles, et mina olen surmanuhtluse vastane. Et kui meil on riigi poolt sanktsioneeritud tapmine, siis kuidas me saame eeldada, et inimesed omavahel ei tapa, et...
0: Ja nagu vana aeg näitab, mitte midagi väga ei muutu, kõik mitte, toimib sama viisi edasi.
4: Täpselt.
2: Dagmar, ütle, kes seda raamatut kindlasti peaks lugema?
4: Mulle tundub, et seda kindlasti võiksid lugeda naised. Nagu ma ütlesin, mul on see tõsielu krimi kohta, see pole tegelikult loomulikult mingi originaalne teooria, sellest on väga palju kirjutatud ja sotsioloogid uurivad seda nähtust praegu, et kui varem oli niimoodi, et olid rasked ajad, inimesed armastasid sellest kerget komöödiat ja kui olid head ajad, siis inimesed armastasid politsei sarju ja kõike sellist, aga nüüd on niimoodi, et on ütlemata rasked ajad, aga tõsielu krimi on kogu aeg tõusuteel, et see on nagu noh, täiesti midagi sellist, mida varem pole inimajalus olnud. Ja ma arvan, et naised loevad seda seetõttu, et või noh, naised saaksid sealt seda infot, kuidas mitte sattuda halbadesse suhetesse, et millised on need ohumärgid juba enne, kui see hulluks võib minna, sest et statistiliselt kõige ohtlikum koht naise jaoks on ju kodu.
0: Ja lisaks kõigele muule tundub mulle, et see on päris hea materjal mõne tõsise telesarja tegemiseks.
4: Ootan ettepanekuid.
0: Raamatu Eesti vanad roimad autor Dagmar Lamp, tuhat tänu saatesse tulemast. Sellega on tänane krimiraadioga lõppenud. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranna ja Karel Reisenbuk. Täname veel kord külalisi ja täname kuulajaid. Järgmine saade on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Tere mõjukate tunnis on täna külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. Tere.
3: Tere.
2: Mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Me räägime jalgpallist ka, kuidas siis muidu, aga eelkõige on mul soov rääkida inimesega, kes on olnud ühiskonnas kõrgel positsioonil nii pikka aega. Jalgpalliliidu president oled sa olnud juba 29 aastat.
3: Presidentina saab 20 aastat varsti täis, aga jalgpalliliidu juhatuses tõesti 93. aastast.
2: Milline näeb välja keskmine Aivar Pohlaku tööpäev? Mis kell ärkate?
3: Sõltub päevast, et ehk siis kui mul on Tallinna päev, siis ma ärkan 6:30 või siis 7:30, sõltuvalt sellest, kas ma tulen autoga või ma tulen lennukiga. Ja selline Tallinna päev lõpeb mul siis koju tagasi jõudmisega kas veidi peale keskööd või veidi peale 2:30-3 vahel öösel. Sõltub siis sellest, kas ma teen lühema päeva Tallinnas. Lühem päev lõpeb 3:09, pikem päev lõpeb 11:00, ehk siis sõltuvalt sellest, kui ma lähen siis eelviimase laevaga või viimase laevaga koju, et ehk siis ma püüan kasutada seda, kui ma Tallinnas käin, siis päeva maksimaalselt ära. Et tagasi lähen harva lennukiga mõnikord, siis on see nii-öelda tavapäeva pikkus, et aga muidu, no see on ka mõistlik sellepärast, et mul edasi tagasi teekond ikkagi kodust Alekokka Reenale ja tagasi on 7 tundi, nii et noh, ma püüan sellest päevast võtta maksimumi. Aga kodus siis märkan natuke hiljem, mis ma alustan kuskil 9:00 siis tööga. Ja sõltuvalt siis päevast, aga ma pigem, mulle meeldib niimoodi, et ma teen hästi intensiivseid päeviga kodus, ehk siis pikki tööpäevi kuni 10:00 õhtul, siis lähen koertega veel metsa, teen ühe tiiru, aga ma püüan ka siis 3 päeval nädalas, reedel, laupäeval, pühapäeval olla ise mitte initsiatiivikas, ehk siis ma nagu Ma töid teha ei plaani, siis ma tegelen jooksvate ka asjadega, kõnedega, mis tulevad sisse ja nedasi ja nedasi ja nedasi. Et ehk siis mul on selline küllaltki omapäraselt planeeritud süsteem, et selline intensiivsuse hästi kõrge vaheldus, et ehk siis mulle meeldib teha pikalt selleks, et pikalt täita kohustus järjest, et siis mingitel teistel hetkedel võib olla vabam.
2: Tõtlesid, et kõned tulevad sisse ka nendel 3 päeval, kui te väga intensiivselt ei töötaks. See siis ikkagi tähendab, et Eestis on endiselt vähemalt osas ringkondade sauses ka see, et nädalavahetusel tehakse tööd.
3: No see on ju minu arvates nagu pühendumuse esimene eeldus, et
2: Sest meil väga palju inimesed räägivad, et me võiks üldse käia tööl 4 päeva nädalas või teha 6-tunniseid tööpäevi ja et see vastas siis on minu meelest nagu avalikkuses natuke nagu süvenenud.
3: Külapist, sellepärast, et ma just rääkisin eelmisel nädalal ühe siis mõjuke inimesega, kes tegutseb kinnisvaraturul ja tema ütles, et umbes 1/3 Eesti inimestest ei taha üldse enam tulla kontoritesse tööle, et mille nimi on tegelikult ikkagi suures plaanis ju see, et tegelikult ei taha pühenduda. Et ehk siis tõenäoliselt, kui me räägime, nagu siis kui sa ütlesid, nimetasid seda lõhet, siis see lõhe tõenäoliselt on ikkagi sellise mugavuse ja ühelt poolt mugavuse ja võibolla siis ka nagu, ma ei tea, enesekeskse ellu suhtumise ja teine on siis võibolla sellise pühendumuse ja ambitsioonikuse vahel ja üks lause, mida mina olen kasutanud, on see, et kui igaüks meist teeks enda elu natuke keerulisemaks, oleks maailmas palju ilusam elada. Et ehk siis ma ise nagu lähtun just kui sellest, aga lõpuks on ju kõik ju peas kinni, et kuidas sa ise mõtled enda jaoks asju, ehk siis sa võid väga intensiivselt töötada, aga kui sa suudad seda hästi organiseerida ja sa mõtled sellest nii-öelda positiivselt, siis sa tunned ju ennast ka tegelikult ju hästi ja mugavalt ja samal ajal, kui su stress on minimaalne, aga sa mõtled ise selle endale olukorra elu keeruliseks, siis ka see, kui sa töötad 4 tundi, võib sulle tunduda lõpuks liiksena.
2: Meie juhtidele on ette heidetud seda, et ambitsioonikust on jäänud viimastel aastatel ja võib-olla isegi aastakümnel liiga väheseks, aga tegelikult see laieneb ju ka inimestele, et kas Eesti inimene on muutunud vähem ambitsioonikaks ja sõna ambitsioon on saanud sellise natukene halvustava tähenduse?
3: No ta on saanud sellepärast, et noh, tõenäoliselt ka, noh, ma kasutasin küll sõna nagu mugavus, eks ole, ja mis on kindlasti osaliselt kõige sõna, mis on saanud nagu siis ka, ma ei tea, olulise rolli ja võibolla kirjeldada ära siis, noh, mis on selline mingisugune, noh, ma ei tea, positsioon või mida me justkui praegu otsime, et see positsioon on ikkagi selline, et ma tahan täna elada mugavalt, mis tähendab siis seda, et mul on võimalikult väikese pingutusega võimalikult suur sissetulek, et ma saaksin siis, ma ei tea, elu nautida või kuidas seda nagu nimetada ja ma tooks siia nüüd teise sõna, et võibolla see meelelahutuse roll on muutunud nagu selliseks tähtsaks. Et ehk siis see sama, et sa pead saama nagu kuskilt selliseid kergeid ja lihtsaid positiivseid emotsioone ja miks ambitsiooni tähendus on muutunud selliseks miinusmärgiga, no see on tegelikult see sama, et inimene, kes tahab palju, ta ju on erinevates olukorras ka tüütu, eks ole, ülemus, kes tahab nõuab sul palju tööürist, ju no, häirib töötajad, kes võibolla tahaks ennast positsioneerida kuidagi teistmoodi, et või siis võtame kas või peresuhted, eks ole, et kas või, ma ei tea, ambitsioonikas mees ja ambitsioonikas naine koos, kui see ambitsioon ei ole just nimelt see, et pereelu oleks ambitsioonikalt korraldatud ja suhe oleks hästi ambitsioonikalt korraldatud, siis sinna on just kui mingit pidiga võib-olla isegi probleem sisse programmeeritud juba, et ehk siis ala, noh, või siis, noh, ma ei tea, kas siis sportlased, eks ole, kui nad on ambitsioonikad, siis nad just kui peavad pingutama, aga pingutamine on just kui midagi sellist, mis läheb võib-olla vastuollu mingite normidega, mida just kui üritatakse siin seal seada või päris tihti seada ja järjest ägedamaks nad lähevad, ehk siis, ma ei tea, mingi heaolu klausel on tulnud igale poole sisse, see on vastuolus ju ambitsioonikusega, et see on selge, aga samal ajal, ma ei tea, ühiskond ju lõpuks nagu kannatab, sellepärast, et ambitsioonikad inimesed ju peaksid olema need, kes ühiskonda, ma ei tea, veaksid või.
2: Aga võibolla see on meile looduse poolt kaasa antud, et me peamegi toimetama võimalikult ratsionaalselt, et me ei pane liiga suuri ambitsioone endale eesmärgiks, rahuldume sellega, et tuba on soe, söök on laual ja nagu sa ütlesid, on olemas ka meelelahutus ja rohkem polegi vaja. Aga milleks rohkem siis üldse nagu käia igapäev kontoris või tehases ja näha vaeva, sest et saab ka ilma.
3: Aga ma ei tea, võibolla ma läheks paar-kolm sammu või 4-5 sammu tagasi korraks, kui me räägime ikkagi eestlasest kui sellisest, et kuidas on kujunenud meie praegune rahvas, kuidas me oleme siia jõudnud. Et mina olen, kuulun ka nende inimeste hulka, kes idealiseerivad seda esimest Eesti vabariiki just sellises kultuurikontekstis ja mul on pakkunud palju rõõmu nii kirjandus, kunst, ka sport tegelikult, kui vaadates tagasi, et no, tundub, et kõik oli nagu hästi selline kultuurikeskne. Aga mis juhtus pärast? Kõigepealt Hitler 30. lõpus kutsus Saksamaale tagasi sakslased, ehk siis Balti sakslased, kes ilm selgelt kandsid siin teatavat kultuurikihti. Pärast seda teise maailmase lõpus lahkus läände paar sada tuhat inimest, kes olid, kelle hulgas oli suur hulk edumeelsemaid, edukamaid, aktiivsemaid, ma ei tea, ka vaimselt aktiivsemaid, kes tundsid hirmu, eks ole, see on paraleelselt ju, nemad lahkusid Eestist. Siis teine ports, jällegi ma ei tea, kui palju need oli, võibolla 100 000 saadeti Siberisse, ka samamoodi, kes olid aktiivsemad, edukamad, mida iganes. Ja veel, ma arvan, 10-15 000, pole ju neid numbrid vaadanud, suurid metsades, metsavendadena, et ehk siis äkki kogu see, ütleme, 30. ja 40. teise maailmasõja ümber juhtunud ja stalinismi ajal juhtunud, äkki see hävitas meilt rahvast mingisuguse teatava, noh, siis ma ei tea, ajaloolise eliidi või, või kuidas seda nagu nimetada ja kes, kes tõenäoliselt ka kirjeldasid mingit pidi ja olid eeskujuks siis ühiskonnas. Ja loomulikult ärge keegi võtke seda isiklikult, aga no, hästi robustselt võtta, kes jäid järjele ju kohanejad, eks ole, lõpuks. Et eks siis, ja, või siis need, keda on võimalik nagu mõjutada rohkem, et siit mingit pidi ja olid eeskujuks siis ühiskonnas. Ja loomulikult ärge keegi võtke seda isiklikult, aga no, hästi robustselt võtta, kes jäid järjele ju kohanejad, eks ole, lõpuks. Et eks siis, ja, või siis need, keda on võimalik nagu mõjutada rohkem, et äkki võibolla kuskil siilt

0: kui meil jätkuks juhtidel tervet mõistust nagu rahulikult ja aeglaselt uuesti üles ehitada see, no ütleme siis, noh, kapitalistlike loogika alusel toimiv, võibolla see on halb sõna kapitalistlik, aga ütleme siis nagu loomulikult toimiv ühiskond, et ehk siis tekiks loomulikul moel uus eliit, tekiks loomulikul moel kultuurikihid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis võibolla siit tuleb see põhjus seos, et meie rahvast on ikkagi nii meeletult lõhutud selle perioodi jooksul, et need inimesed, kes siia jäänud on, et nad võibolla ei ole päris selline ideaalne kooslus, et ehk siis ka neid eeskuju näitajaid võibolla ei ole nii palju kui võiks ja võibolla ka see, noh, ma ei tea, uus eliit on tekkinud pisut teistel, võibolla evoloogilistel alustel, et äkki ma vaataks selle nurga alt, et kuigi sul võib ka õigus olla, et ja jällegi see on see sama asi, et siis nõukogude ajal, Vene ajal, siis maalt sageli popsi staatusest linna tulnud inimesed moodustavad või tekitasid uue linna elanikkonna ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et võibolla neid ambitsioonikate inimeste hulk ongi selle loogika alusel lihtsalt väiksem.
1: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Mõjukate tunnis on Indrek Kiisleril külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Poolak ja läheme oma jutuga edasi. Kas me rääkisime sellest, et kuidas moodi me oleme siia jõudnud? Kas praegusel hetkel peaks olema ka riigil tõesti mingi strateegia? Kuidas me edasi läheme? Rahvana. Ma isegi ei mõtle selle nurga alt, et kuidas tõsta pensione, kuidas ehitada teid, kuidas tagada oma julgolekut ja osta relvi. See kõik on tegelikult sekundaarne võrreldes sellega, kuidas minna edasi rahvane. Mis see rahvas üldse on?
0: No see, jah, mida sa kirjeldasid, on ju nii-öelda riigistrateegia, eks ole, ja riigistrateegia, noh, ilma selle hinnangut andmata on ju selgelt olemas. Iga päev me kuuleme mingitest otsustest ja nii edasi ja nii edasi, aga millele mina olen nagu hästi palju mõelnud ja noh, kuna 90. alguses, 80. lõpus, kui ühte meie rahvas oli, eks ole, ja noh, milline emotsionaalne ootus oli sellele, mis noh, et tõepoolest, et meie rahvas justkui saab uue keskkonna nüüd, et meie kultuur saaks nii-öelda õitseda ja rahvas jääks kestma, et aga just nimelt see strateegia minu arvates on puudu, et kuidas me rahvana kestma jääksime ja mis on need olulised nüansid, noh, siis täpselt see sama keel ja kultuur, eks ole, et ja kuidas nemad jääksid püsima ja kuidas neid hoida, et minu arust on küllaltki hea paraleel, et 1980 ma olin siis parasti ülikooli esimesel kursusel, meid saadeti tipimajandusteaduskonnast kolhoosi kartuleid korjama, siis me saime aru ühel hetkel, et Tallinnas olid samal ajal mingid noorte rahutused ja oli siis meid nii-öelda viidi jalust ära ja et me ka tänavatel ei tuleks üliõpilastena ja siis seal ümber siis kirjutasid kultuuritegelased 40 kirja, kus nad avaldasid siis muret venestamise vastu või venestamise pärast muret ja just nimelt samad keele teemad ja kõik olid seal üleval, et tegelikult me oleme mingi nurga alt nüüd täpselt samasuguses olukorras ja praegu eesti keel on ju palju suurema löögi all inglise keele mõju tõttu kui ta omal ajal oli vene keele mõju tõttu, et ja keel on ju lõpuks kultuurikandja. Et ja või kui me võtame, ma ei tea, kirjanduse näiteks, millistes tiraažides ilmusid 70-ndatel, 80-ndatel kas või luulekogud. Aegajalt olen meenutanud Hando Runnelit, kes tegelikult hoidis ka läbi oma luulekogudes ja teatavad vaimsust üleval. Praegu sellised asju, noh, ma luulest üldse ei räägin, tiraseeritakse võibolla siis 50-100-listes eksemplarides ja või siis, ma ei tea, Raimond Kaugveri võibolla 100 000 oli tollal tiraaž seda tüüpi raamatuta praegu ehk 1000, et see tegelikult on kõik ju päris ohtlik märk just nimelt rahvanurga alt. Ehk siis minu arvates riik on üks asi ja rahvas on teine asi, rahva kestmine on teine asi, sest ilma selle rahvat justkui poleks ka selle riigil ju mõtet. Ja see on see, kus oleks vaja strateegiat ja kus oleks vaja kindlat

0: plaani ja noh, ma ei tea, noh, me oleme täna nagu hästi Tallinna kesksed, võibolla Lõuna-Eestis mõnevõrra ka Tartu kesksed, eks ole, et need on suured linnad, aga noh, üks see sama mõte võiks ju olla kas või see, et kuidas me selle Eesti siis ikkagi nagu taasasustame ühtlaselt eestlastega ja sest see on ju ka midagi, millele sa saad teatavad tüüpi eelduseid luua alati, on võimalik ju läbi erinevate mehanismide. Noh, sa saad alati selle, mida sa tahad, ehk siis kui sa midagi teed, võtad midagi eesmärgiks ja hakkad sellesse panustama, aala see sama, et kui riik võtaks nüüd eesmärgiks rahva taas kestmise, siis sinna saaks ju püstitada kiiresti 2, 3, 4 eesmärki ja nendele eesmärkidele teha siis ka taustale plaani, kuidas need eesmärke nagu ellu viia, mida me tahame saada, eks ole. On see siis sündivus või on see siis täpselt see sama, et nii-öelda noh, ma ei tea, mingil määral lahti linnastada siis eestlased Tallinna küljest. Kindlasti on selleks ka mingid hoobasid olemas, aga selleks peab olema tahe, plaan ja hoovad, kuidas neid asju ellu viia.
1: No nendest hoobadest rääkides, kui oleks sinu teha, siis mis sa teeksid, et inimesed, Saaremaa on ajalooliselt olnud üsna tihedalt asustatud maakond ja saar, kuigi seal ütleme põllumajandusega tegelemine 200 aastat tagasi oli ikka väga keeruline ja inimesed rändasid ka mandrile ja nii edasi, aga mis on see, mis peaks ühe hästi haritud Tallinna või Tartu eliitkoolis käinud, ülikooli lõpetanud inimese, panema mõtlema selle peale, et ma võiksin kolida Saaremaale, Hiiumaale, Raplamaale, Valgamaale.
0: Sõrve poolsaarel, kus ma elan, lihtsalt vahele põikena, siis 90. alguses üle 3000 inimese praegu veid üle 300, ehk siis 10-kordne kukkumine. Muska Tallinnast üks kõige kaugemaid kohti, ehk siis 3,5 tunniga jõuad teistel suundadel enam vähem Eestist välja, eks ole, kui sa liigud. Et jällegi, uit mõtetena, noh, nendel pikkadel sõitudel siis ikka tuleb neid kogu aeg sisse, kuna ma ei tea, ma olen selline inimene, kes muretseb Eesti pärast. Üks on raudtevõrk, kohalik raudtevõrk näiteks, mis kas või alternatiivina Rail Balticale, mis tõenäoliselt võiks siis luua sellise hästi lihtsa ühenduse praktiselt igast Eestimaa punktist Tallinna või siis Tartu või teiste linnadega. Eks siis esimene asi on see, et tänapäeval peaks olema logistika paigas, et naljaga pooleks, ükskord ma kalkuleerisin isegi, lõin rahvusliku lennufirma siseliinide peale, panin lennujaamad paika, arvutasin, mitu lennukit oleks vaja, et ühendada siis kõik Eesti linnad hommikuse õhtuse lennuliiniga Tallinnaga.
1: Siis, väga huvitav.
0: Siis,
1: no, palju lennukeid oleks vaja?
0: 4 kus juures.
1: Ainult 4?
0: Ja, 4 lennukiga saaks hakkama.
1: Aga kui palju seal peaks siis reisekohti olema?
0: Need väikesed, mis saarte vahel käivad, et ideaalis loomulikult väikesed reaktiivid, aga võivad olla ka need propelleritega. Et ehk siis, kui sa lood selle olukorra, et inimene põhimõtteliselt Põlvast on, noh, nagu täna Kuressaarest on ikkagi, ütleme, kui sa võtad kodust lennujaamast Tallinna lennujaama, sa oled tunniga Tallinna lennujaamast tegelikult. Et ehk siis, kui Põlva, Võru ja kõik inimesed jõuaksid Tallinna pooledese tunniga ja pooledese tunniga tagasi, siis tõenäoliselt me logistika probleemi lahendaks ära. Ja mida ma veel olen mõelnud, on näiteks selline, et jällegi, kui nii-öelda meil tekis ära omand tagasi 90. alguses, tekis ka riiklik omand. Ehk siis kui me räägime täna metsadest, maavaradest, et see justkui peaks olema nagu iga Eesti inimese oma. Et ma olen isegi seda kunagi poliitikutele rääkinud seda ideed, et tehke siis eraldage siis nii-öelda riigi ettevõtete tulu, mis koosnevad just sellistest asjast, mis peaksid kuuluma inimestele. Me peame nüüd silmas RMK ja maavarad, eks ole. Ja investeerige see raha siis nii-öelda inimestele tagasi, et eks siis inimesed saaksid sellest midagi, et nad tunneksid päriselt, et need varad on nende omad. Aala, sellest võiks tekkida näiteks tasuta transport ka samamoodi liikumiseks, eks ole, ja või siis näiteks ka mingit tüüpi igasse maakonda, mingisugune, ma ei tea, mingit tüüpi keskus, no ma olen mõelnud selliselt, et no näiteks ala, no mis on meie Nokia, on meie loodus, eks ole, kui näiteks sellisest fondist tekitada, no alates Runnu saarest kuni kuskile taevaskojani igasse maakonda üks selline, no ala näiteks spa, mis kutsuks, see on küllaltki populaarne tänases spaaturism, eks ole, mis viiks inimesi välja Tallinnast nädalavahetusteks mingiteks perioodideks ja näiteks nende spaad, eks need spaad annaksid kõigepealt seal kuni 100 inimest tööd kohalikele ja tekiks selline asi, aga sinna liiguksid siis inimesed nendesse spaadesse, kellel vara lubab seda teha, kes nad saavad endale lubada seda ja need spaad võiksid isegi töötada sellise kerge kahjumiga, kui neid makstaks sellest inimeste nii-öelda siis just kui ühisest varast kinni. Ja seal võiks olla siis omakorda selline, kus pakutakse näiteks kohaliku kinnisvara välja väga selgelt nende spaadest, nendele jõukamatele inimestele, kus neil tekiks siis idee võibolla kolida uuesti või soetada mingisugune endale mingi suvekodu või nädalavahetuste kodu kuskil piirkondades, mis on vähem asustatud, mis tooks sinna omakorda siis raha ja energiat ideede näol ja need edasi ja need edasi, võibolla ka kogukondlike liidreid, mida iganes, et no näiteks Sõrves meie pere korraldab taastasime jaanipäeva traditsiooni Kaunispea sadamas, mis on üks Saarema populaarsemaid täna ja kord aastas korraldame säärel ka jällegi, seal olid omal ajal sellised väiksed kontsertid, teeme rock kontserti vaid 8. või 9. või 10. aastat, mis on just nimelt, me korraldame need üritused koos küladega, nad on inimestele tasuta. Ehk siis nii-öelda tõmbame inimestelesse keskkonda ja panustame sinna tagasi, et mingid taolised asjad, aga kõik algab nagu ikkagi lõpuks strateegiast ja strateegia esine punkt on logistika tänapäeval. Kuidas sa saad liikuda ühes kohas teise?
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Mõjukate tunnis on Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler ja räägime Eesti koolist. Kool maapiirkondades on see üks viimaseid ankruid, mis hoiab seal väga paljusid inimesi ja no, noored pered kindlasti lähe kohta, kus tuleb väga-väga kaugel nendel lastel koolis. Kas te nagu vaatate Eesti kooliprogrammi ja seda haridust, mis meile antakse? Ja me rääkisime sellest, et meie eesmärk võiks olla rahvana kestma jäämine. Kas see toetab seda?
0: Pigem mitte.
1: Miks?
0: Mina olen ju lapsi koduõppel kasvatanud ja noorem tütar oli lausa kogu põhikooli koduõppel ja oli kirjutatud nii-öelda siis käisime eksameid andmas Ruhnu põhikoolis ja põhjus oli ikkagi väga selgelt selles, et fokusseerida olulisele. Et ehk siis ja mis on siis oluline, on siis kõigepealt see, et anda teadmiste seda osa, mis on tähtis selleks, et elus ma ei tea, mis see sõna on, mitte toime tulla, aga suuta olla, ma ei tea, aktiivne inimene, kuidagi selliselt. Et ehk siis korjata ära selt ümbert, ma ei tea, müra, ka ideoloogia kahjuks, mida ikkagi õppasutused väga palju kannavad ja tagada kogu selle õppematerjali järjepidev andmine. Ehk siis kui laps on kodu õppel ja kui siis seda korraldad, siis ta leia tunde vahele, ei haiguste tõttu või mingil muul põhjusel, kui ta koolis peab puuduma. Ja ehk siis ka see haridusandmine koolis ei ole efektiivne, et ehk siis teha seda maksimaalselt efektiivselt, et seal ei oleks ajaraisku. Aga ma hakkan veidi nagu aeglaselt tulema, jälle mõtlen samas Sõrve Poolsaare, et mul tütar lõpetas gümnaasiumi, kes oli 9 aastat koduõppel, lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga, selles koolis ta käis ka end gümnaasiumis ja tema läks siis gümnaasiumis 8.30 kooli ja me võtsime peale ka naabripoisi. Et ehk siis, kui me ise viisime viimasel aastal türukuloid juba endale ühiloodi ja käis ise, võttis peale naabripoisi ja viis tema Salme kooli, kus tundi algasid kell 8. See oli nagu poole tee peal, mis on siis Poolsaare alguses või isegi väljapool Poolsaart ametlikult. Aga näiteks Poolsaare pealt, kui see poiss oleks pidanud kooli minema kella 8, see buss läks 6.45. Ehk siis ta pidi ärkama kell 6 hommikul. Et ehk siis esimene jällegi, see sama koolivõrgu kokku tõmbamine, see tähendab tegelikult, no see ei ole normaalne, kui sa pead ärkama lapsena kell 6 hommikul, minema kooli ja koolist tagasi tulles oli täpselt see sama lugu, ta pidi bussi ootama teatud päevadel 3 tundi, et ära tulla. Ehk siis, no see on see tõenäoliselt maakohtades, kui me räägime maakohtadeks, siis see võib olla üldse peamine probleem, miks seal ei ole mõistlik elada, kui sul on kooliealised lapsed, kui see transport on nii-öelda halvasti korraldatud või kui see koolivõrk on nii hõre, tegelikult ta peaks ju käima koolis jalgrattaga, eks ole põhimõtteliselt ja see on nagu väga oluline. Aga teine pool on nüüd siis see no, sisu, milles võibolla ei oskagi nagu väga palju kaasa rääkida, aga noh, ütleme nii, et tegelikult kogu meie ühiskonnas on ikkagi ideoloogiat liiga palju, et ehk siis ja no mul isegi kohati tulevad võrdlusmomendid siis revolutsioonijärgse Venemaaga. No näiteks kas või see sama, et esimene asi, kui sa loed üks kõik, ma ei tea, Majakovski mälestusi või mida iganes, et võibolla Majakovski on selle nurga alt või tema elulugu on, kuna sealt jooksevad nagu väga paljud asjad selliselt välja, et no kas või sama pere kui ühiskonna, ma ei tea, võibolla alg, kõige olulisem alg elemendi eitamine. Noh, praegu on tegelikult ju sarnane. See on tegelikult ideoloogiline teema, eks ole, et eks siis kuidas saada mõju inimese üle, revolutsioonijärgsel Venemaal teati seda väga hästi, eks ole, on vaja inimene saada ideoloogiliselt kontrolli alla ja praegu see loogika on pigem nagu sarnane.
1: Kes need on, kes tahavad saada meie lapsi ideoloogilise kontrolli alla või mis selle taga on?
0: No lõpuks on ikkagi see, et kuidas luua, ma ei tea, kõige lihtsam, ma ei tea, võimu toimimise vertikaal, eks ole, et ehk siis ja või kui hakata lihtsalt võtma, et vaata, noh, minu arvates võibolla ma lähen korraks liiga kaugele, aga jällegi 90. Alguses mina kujutasin ette, et kui tehti konstitutsiooni, et siis tehakse selline konstitutsioon, kus siis kuna ikkagi Eesti on hästi kihistunud mingit pidi, et kõik ühiskonna kihid saavad kaasa rääkida ühiskonna korralduses. Ehk siis pigem Šveitsi mudel, kus siis valimised on ja valimiste järgselt siis vastavad sellele, kui sa saad näiteks riigikogus, kui palju kohti sa saad, sõltuvalt sellest sa saad ka selle riigi valitsemise juures proportsionaalselt sama palju ala ministrikohti või valdkonna juhtide kohti, mida iganes. Ja selliselt on tagatud see, et terve ühiskond on kaasatud. Et kuhu me täna jõudnud oleme, on see, et meil on palju mingi umbes 970 000 valimisealist kodanikku, kellest viimastel valimistel äkki käis valimas cirka 630 000 ja kui sa vaatad, palju praegu sai hääli koalitsioon, siis see on 270 000 cirka, jällegi ma räägin väga liiga autsedest numbritest, ehk siis kui sa võtad 970 000 valimisealist kodanikku ja 270 000 häält otsustavad koalitsiooni, siis tegelikult just kui me võtame ka need, kes hääletamas ei käinud, arvestame nüüd just ka automaatselt sisse opositsionäärideks, eks ole, siis 270 000 just kui valitseb 700 000 üle, eks ole. Miks on seda ideoloogiat vaja, ongi selleks, et kuna on opositsiooni ja koalitsiooni loogika ja ühiskonnas, ehk siis mis väga paljuski tekitab ka siis sellist, ma ei tea, vastandumise vajadust, ehk siis läbi selle ongi vaja inimesi noh, nii-öelda ideoloogilisel pinnal ma ei tea, siis suunata või harida, et nad oleks kohe seal nii-öelda sellel õigel pool, eks ole, et ma ei tea, kas või sama valged inimesed ja teised, eks ole, selline hoiak, noh, 90-ndatel isegi puututes toonaste poliitikutega väga palju kokku, siis seda sõna ju kasutati päris palju, et valged inimesed ja muud, et ehk siis kas sa oled meiega või sa ei ole meieta, ehk siis see vastandumise kaudu valitsemise korraldamine on üks lihtsamaid viise ju kuidas püsida võimul ja nii edasi ja nii edasi, et võibolla see on see põhjus, aga laiemal tasandil võib ka mõelda selliselt, et tegelikult on ju väga oluline, kui me vaatame praegu läänemaailma üldist toimimist, et inimesest tahetakse teha hästi lihtsalt tarbijat, eks ole, et kes tarbiks kõike alates siis, ma ei tea, söögist, meelelahutusest, kuni tegelikult oluliste mõteteni, et ta võtaks valmistoodangut igalt poolt ja ideoloogia ongi üks selliseid valmistoodanguid, läbi mille sulle pakutakse valmis lahendusi ja vastuseid ja kui suur osa ühiskonnast on tarbijad, siis on ju mugav nii nendel, kes omavad majanduslikku võimu, kui ka nendel, kes omavad poliitilist võimu. Et võibolla selline selgitus, et ja just.
1: Sinu poeg Siim on EKRE liige. Kuidas sa ennast maailmavaateliselt kirjeldad? Kas sa oled ka pigem selline... kindlasti sa oled rahvuskonservatiiv.
0: Ja oma olemuselt, ja veel sellise, kuidas öelda, võibolla siis kultuuripõhine rahvuskonservatiiv, et ma olen hästi kultuuriusku inimene ja minu jaoks nagu, ma ei tea, see, no kui me võtame näiteks ka meie pereklubi FC Flora, eks ole, kes mängib eestlastest jalgpalluritega ainult, mis on ja ainus siis klubi, kes on Euroopa siis klubivõistluste klubi faasis mänginud ainult oma kodanikest mängijatega. Et see on see, mis mind ka isiklikult paelub. See, et eestlaste jaoks, ma ei tea, teha midagi ära ja Eesti pinnalt teha midagi ära, näidata, et eestlane on võimeline, näidata, et eestlane on eriline, ärge nüüd liiga tõsiselt seda sõna võtke, eks ole, iga rahvas on tema enda jaoks, peab ka olema eriline, eks ole. Et kuidagi selliselt, et see on midagi, mis on huvitav. No jalgpallist tuleb silusesti välja, et ei ole huvitav oma suhete pealt tuua siia häid välismaalastest mängijaid, lastes välisma suurklubidelt läbi suhete see kinni maksta ja olla Eestis konstantselt edukas. See ei ole üldse huvitav, et selleks ei pea elama niimoodi, et see on ikkagi see sama, et tee enda elu keerulisemaks ja siis on maailmas ilusam elada, et eks siis täpselt see sama, et üritada eestlastega mängides midagi ära teha jalgpallis, aga ühiskonna mõttes tähendab see laiemalt ka, et huvitav peaks olema ikkagi nii-öelda meie võimekuse, spetsiifilise võimekuse, meie eelduste realiseerimine, et ja seda nii majanduses kui kultuuris kui milles iganes. Miks mitte ka poliitikas lõpuks?
1: Miks Aivar Pohlak ei ole kunagi tahtnud või olete tahtnud kandideerida riigikogusse, aga ei ole seda sammu astunud?
0: Eelkõige muidugi põhjusel, ilmselt kunagi ma pakun, et ma mõõdukates 90. keskel ilmselt riigikogu valimistel sain mingi 600 pluss säält kuskil Nõmme linna osaseki, aga hiljem muidugi põhiliselt selle tõttu, et jalgpalliliidu juhina ma ei saa ennast politiseerida ja ehk siis ma ei saa võtta poliitilisi hoiakuid ja ma mäletan, kui eelmine jalgpalliliidu president oli, kes oli siis ma küll mäletan, kas nad olid tolle sotsiaaldemokraadid või oli mingi muu nimi, et praktiliselt kõik teised poliitikud distanseerisid ennast momentaalselt jalgpallist ja käin siin koondise mängudel. Et ehk siis pigem minu asi on leida, hoida neid suhteid üleval kõikide loogikate alusel. Et see on nagu peamine põhjus. Aga teiseks, mis ma arvan, on ka nagu aus vastus, et ma tegelikult olen suhteliselt pessimistlik selles osas, et midagi on veel võimalik muuta. Et ehk siis, kui sa küsiksid mu käest, et noh, kas ma usun, et eestlased jäävad püsima ja kas on reaalne täna, et eestlus tõuseb veel üldse riigi jaoks, ma ei tea, sisuliselt tähtsasse rolli, siis ma vastan, et pigem ei.
1: Eestlased ei jää püsima. Siis.
0: Aga kui sa küsid, et kas me peaksime andma endast parima selleks, et seda püüda veel taastada, nii-öelda, et ehk siis, et eestlus õitseks, et eestlane oleks edukas, et meie kultuur oleks oluline, ma ei tea, positiivselt jõuline, nii edasi, et meie ühiskond oleks eestluse keskselt, positiivselt, ma ei tea, pildil rahvusvaheliselt, siis ma vastaks, et kahtlemata, jaa, me peame vingutama selle nimel. Et ehk siis natuke see usk, ei ole mul mitte selline lootuse põhine, vaid usk on pigem nagu realistlik, et ma hindan, et meie nii-öelda, loomulikult eesti keel jääb nii-öelda selleks kultuurikandjaks jupiks ajaks, aga see muutub järjest formaalsemaks, ehk siis noh, ma ei tea, et kui me tõnastaks kuidagi, seda ei ole mõistlik loomulikult siin teha, et mis asi see eestlane on, eks ole, või kes see eestlane on, et ja vaatame täna näiteks, milline on keskmine Eesti noor, et kas ta meenutab seda mingisugust ideaalpilti eestlasest, ma nüüd ei kujuta ette, mitte kaerajaani tantsivad ja rahvus riideid kandvaid või siis ka tõepoolest, ma ei tea, kama igal omikul söövat inimest, vaid just nimelt, kes oskab mõelda, ma ei tea, Eesti looduse, Eesti kultuuri, Eesti ühiskonna keskselt ja seda ilma, ma ei tea, mingisuguse siis, ma ei tea, globaalse kontekstita, eks ole, siis pigem Eesti noor ei vasta ju sellele kuvandile täna.
1: Mille oleks vaja rohkem egoismi?
0: Ma just vastupidi väidaks, et ja sellisel käib siin, et rahvuslik egoism, eks ole, et tegelikult me vajaksime rahvuslikku ülesande keskset mõtlemist, et meil seda primitiivset lihtsat isiksuse keskset egoismi on pigem liiga palju, et ehk siis see minu peas on nagu selline egokeskne ja ülesande keskne mõtlemine nagu väga selgelt lahutatud, et ehk siis see me vajaksime rahvuslikku ülesande keskset mõtlemist ja kas või korraks pöörduda tagasi 80. Lõppu ja 90. Algusesse, et mis olid need põhjused, miks me tegelikult tahtsime taas ise seisuda ja mis on need asjad, mida me ja mida me tegelikult nagu teinud oleme pärast seda, et kas need eesmärgid veel klapivad või mida iganes, et sellise nurga alt korra vaadata tagasi.
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Mõjukate tunnis on külas Aivar Pohlak, mina olen Indrek Kiisler ning me jätkame saatega. Euroopa on tohutult kaotanud mõjukust kogu maailmas. Kui me vaatame tagasi näiteks, milline oli olukord 30 aastat tagasi, me oleme jäänud vaesemaks võrreldes Ameerikaga. Hiina on kerkinud maailmakaardile ja on juba ju riigina tugevam kui Euroopa sisuliselt kokku, et mis on see, mis eurooplasi veel võiks siduda? Kas sport on see asi? Või kui me vaatame, küsin natuke provokatiivselt, vaatame kas või need jalgpallivõistkondi, kes maailmameistrivõistlustel Euroopa riik esindasid, et seal oli ka ju väga palju tegelikult teiste riikide kodanike lausa vist.
0: Jah, sellepärast, et...
1: See on ka mingi märk.
0: Jah, muidugi on see märk, et ja jalgpalli kodakondsus on ju nii-öelda siis eraldi võimalus, eks ole. Et kui sul on vanavanemad või mida iganes, et noh, Briti saared ju mängivad Wales, Šotima riiki juba ole, aga nad mängivad ju eraldi koondistena ja seal on nagu eraldi reeglid, ehk siis üks vanavanematest peab olema olnud rahvuselt siis selline või selline, et ehk siis, et need jooned on muuses konservatiivsemad kui teistel aladel, aga siiski piisavalt pehmed ju lõpuks. Aga jah, mis puudutab Euroopat üldiselt, siis noh, Euroopa ongi kõige rohkem kannatada saanud ju ja kui võtta nagu territooriumitest, et ehk siis noh, kui mitte arvestada loomulikult seda, et Ameerikas indiaanlasi või Põhja-Ameerikas indiaanlasi praktiselt enam ju ei olegi, eks ole, et see on selline, noh, ma ei tea, museaal või kuidas ta nagu nimetatakse, et millega kaubitsetakse mingisuguse nurga alt, et aga ütleme nagu, noh, see on midagi, mis on toimunud praegu just kui meie silme all, aga kui noh, kas või alates, ma ei tea, ju oktoobri revolutsioonist, eks ole, kui tohutu hulk venelasi kolis, ma ei tea, Prantsusmaale või kuhu iganes ja kõik need sõjad ja tegelikult ka tõenäoliselt, noh, ma ei tea, tõenäoliselt on ka mõjutatud pigem näiteks mingisuguseid piirkondi kolmandates maailmat, just nimelt selliselt, et neid majanduspagulasi siia satuks rohkem ja tõenäoliselt ka, no, ma olen nagu seda meelt, et ükski asi maailmas ei juhtu iseenesest, et need on ikkagi kas siis teadlikult, tahtlikult või tahtmatult suunatud protsessid ja kunagi sattusin siis ma pakun 10 aastat tagasi Sitsiilia Malta laeva liinil eestlasest kapteniga kokku, kes vaatas reisijate nimekirja, kutsus mind oma kapteni sillale ja rääkis ja näitas, kuidas siis põhimõtteliselt NATO laevade siis turvates ja isegi kaasosalusel tuuakse pagulasi Euroopasse kindlatel aegadel, laevad seisavad siis, kui pagulaskeskustel on puhkepäevad ja nii edasi ja nii edasi, et ehk siis noh, see oli nagu nii hästi nagu näha seal kogu see kõrgemal tasemel organiseeritus, et aga Euroopast noh, sellest, et nii-öelda siis, ma ei tea, õhtumaa allakäik või mida iganes, eks ole, et seda on ju kirjeldatud ju juba väga ammu ja tõenäoliselt ka siis see, et võib-olla tegemist oli ka suhteliselt arenenud elukeskkondadega, et ehk siis ma olen ka mõelnud selliselt, et kui ka nagu ühiskond liigub oma nagu siis mingisuguse optimaalse arengustaadiumi poole, siis seni on need positiivsed arengud, aga pärast seda, kui ta on optimaalse ületanud ja liigub nii-öelda siis hääbumise poole, mis on nagu tegelikult kogu maailma mure, et siis hakkavadki need probleemid tekkima, et tõenäoliselt me olime arengus eurooplastena siis võib-olla teistest mõnevõrra ees ja võib-olla see tekitas mingisuguse, ma ei tea, liikse enesekindluse või mida iganes, et ehk siis jah, igades, noh, meil on suured probleemid just nimelt eelkõige identiteedi poole pealt, et me tegelikult ju kui palju neid rahvaid veel täna järel on, kelle jaoks tegelikult on oluline see, et nad on, või kui paljud riikide, mis see on see protsentuaalne osa elanikes, kelle jaoks on oluline see, et nad on, ma ei tea, rahvusriik või kui palju te jaoks Saksamaa elanikest on täna Saksamaa veel Saksamaana tähtis, eks ole, et ta on Saksamaa tähtis läbi kultuuri, läbi keele, läbi muude selliste asjade, et ta ei ole ainult elukeskkond majanduslikus mõttes, eks ole, aga sport, mis kuigi sa ütlesid, mis on kindlasti õige, no Prantsusmaa koondises on ju valgenahalisi mängijaid, on ju küllaltki vähe, lausa mõned üksikud, aga spordis on, Euroopa spordis on tegelikult üks unikaalne asja, on Euroopa spordi mudel. Ehk siis see on tegelikult toiminud hästi. Ja võrreldes näiteks USA spordi mudeliga on see ikkagi hoopis midagi muud. Ehk siis seal on sport ja seal on see spordi ja see kultuuri mõde jäänud väga tugevalt alles. Ja kui me täna vaatame, siis Euroopa spordis, no mul on lihtne muidugi jalgpalli mõõdet kasutada. Noh, jalgpalli on loomulikult kõige populaarsem, ka majanduslikust mõttes kõige edukam Euroopas kindlasti. Et siis on nagu kahte tüüpi kultuurid, üks on see klubikultuur, eks ole, klubilojaalsus, mis on siis kasvanud selliseks ülemaailmseks pigem, eks ole, et ja see klubilojaalsus väljendub nagu kahel mitmel tasandil, et üks on siis see, et ollakse endiselt klubidele lojaalne väga väikestes kogukondades, aga siis suured globaalsed brändid on läinud ka ülemaailmseteks. Ja see lojaalsus hoiab tegelikult inimesi pigem konservatiivsetena. Ja teine on siis koondiste tasand. Ja need, see koondiste tasandil, no kui võttagi ka see sama koht, et kus veel üldse rahvus, ma ei tea, lippe lehvitatakse või rahvusvärvides ollakse, et need koondiste mängud, rahvuskoondiste mängud, kõik siis jalgpall, korvpall, mida iganes, et need seda rahvus võivad olla veel need üks vähestes kohtades, kus seda, ma ei tea, rahvustunnet siis nagu jõuliselt edasi kantakse ja kus sa siis kas rõõmustad pärast, et sinu võiskond, sinu koondis on võitnud või siis kurvastad väga. Et eks siis see Euroopa spordi mudel, see on midagi, mida me tegelikult saame ikkagi tunnustada väga selgelt.
1: Ma küsin selle sama asja kohta, et Rocco Robert Schein teatas, et ta ei liitu koondisega septembri lõpu ja oktoobri alguse mängudeks. Et kas see on nagu tavaline, et rahvuskoondise eest mängimine pole prioriteet? Või milles see kõneleb?
0: Igas koondises, potentsiaalses koondises on mängijaid, kes loobuvad koondisest mängimisest. Mäletan omal ajal sakslastel Bernd Schuster oli selline. Ta ütles otse välja, et majanduslikud huvid on mul sellised ja kogu lugu. Et eks alati on selliseid, kes selliselt reageerivad. Ja inimesed ongi erinevaid, eks ole. Ja tõenäoliselt, mis puutab Rokot praegu, siis tal oli, ma arvan, praegu selline hetk, kus ta pidas oma ma kasutan võib-olla liiga jõulis sõna, egoistlike motiive olulisemateks siis ülesandest aidata koondist. Eks ma arvan, et see on pigem ühekordne akt praegu tema puhul. Ja Sofiane Coran, kelle isa on see marokkalane ja kes samuti ei tulnud, aga kes ütleb selgelt välja, et ta tunneb ennast eestlasena ja ta tahab mängida. Eks ma arvan, et võib-olla natuke on praegu need reaktsioonid võib-olla siis nagu isegi äkki üle võimendatud, aga kui need hakkavad korduma, siis need muutuvad loomulikult murekohaks. Aga ma ütleks, et see on tänapäeva ühiskonnas paraku kahjuks küllaltki tavaline.
1: Hästi lihtne või küsimus võrreldes 30 aasta taguse ajaga, kas poisid ja tüdrukud tulevad jalgpallitrenni kergemini kui varem? Või kuidas see pilt on? Et või parem tahaks istuda kodus mobiiltelefoniga?
0: Jalgpallitrenni tulevad paremini praegu sellepärast, et jalgpall 30 aastat tagasi oli lapsekingades, ei olnud kui populaarne. Aga kui me teame täna, et 50% lastest ei liigu üldse, siis tegelikult saab öelda, et täb jalgpallis meil kindlasti probleeme ei ole, aga üldiselt laste liikuma saamisega, see on ikkagi nagu väga suur murekoht ja siin on võibolla kaks asja, et näiteks üleminek lasteaias kooli, kus lasteaias on sul iga päev liikumistund ja koolis see maht kohe oluliselt kahaneb, ehk siis kooliprogrammis saaks kindlasti kaasa aidata sellele, sest et liikuv laps ei ole kindlasti ka nutitelefonis istuv laps, kindlasti me vajaksime spordipoliitikat, riiklikku spordipoliitikat, mis toetaks, me ei ole kuskil, Euroopas ei ole praktiliselt sellist riiki, kes investeeriks tippsporti nii vähe kui Eesti. Ja teine siis on nii-öelda selle liikumise tasandil, kus siis ma arvan, et tervisekassa oleks palju paremas seisus, kui see teine 50% lastest ka liiguks. Ja siia on vaja kindlasti spordipoliitikat koos strateegiaga seal taga.
1: Noh, liikuda saab ka koos lapsevanematega, seda ei pea tegema ainult koolis ja trennis, on võimalik minna metsalla jooksma või mängida jalgpalliga lihtsalt tõues. Aga selline sai seekordne mõjukate tunni saade, Kuku Raadios Indrek Kiisleril oli külas jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. Järgmine saade on meil eetris järgmisel teisipäeval juba uue külalisega.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Kell on saanud 6 ja koos Britta Maria Alasega mina, Mart Mardisalu, aitan ka täna teil selle kolmapäeva 23. septembri käima tõmmata. Meil seisab koos teiega ees väga põnev hommik. Puudutame muuhulgas nii huvitavat, paeluvat ja noh, ilmselt ka pea kõiki Eesti perekondi 80 aastat tagasi puudutanud teemat nagu 44. aasta suur põgenemislaine. Ja kui ma täna Britta hommikul siia Kuku raadio stuudiosse läbi sellise ärkava linna jalutasin, jäin kuidagi mõtlema sellele, kui uhke ma eestlasena olen, kui uhke ma olen oma juurtele, kui uhke ma olen oma ajaloole, sealhulgas sellele nõukogude perioodile. Ja selle mõtte juurde juhatas mind helilooja ja kolumnisti Jüri Reinvere artikkel, mille ta siin Postimehes avaldas mõned päevad tagasi, mis või mille leitmotiiv oligi siis see, et tema hinnangul oleme meie eestlased liiga madala enese hinnanguga. Me laseme enda üle liiga tihti nalja, sealhulgas nõmedat nalja ja lõõpi teha ja itsitame kuidagi kohmetult vaid kaasa ja tunneme teinekord uhkust ainult selle üle, et keegi kusagil lihtviisiliselt mainis sõna Eesti, siis süvenemata sellesse, mis kontekstis üks või teine nii-öelda arvamusliider lääne pool Eesti piire seda tegi. Tõi seal mitmeid põnevaid näiteid, noh, eelkõige oli teda kuidagi häirinud või talle silma jäänud see, et meie siin turismiedendusega tegelevad riigiinstitutsioonid on Soome suunalise turismikampaania muusikaliseks kuue valinud välja Soome kunagise legendaarse rocklaulja Juise Leskise kuulsa laulu Eesti, Eesti, Pergele Eesti ja noh, Jüri Reinvere hinnangul selle laulu tekst räägib eelkõige ikkagi sellest, kui palju on võimalik Tallinnas alla neelata odavat viina ja nautida elu ja et tegelikult on see pigem selline, pigem kuidagi peegeldab see soomlaste üleolevat suhtumist Eestisse, aga näed, et meie oleme selle kõik alla neelanud, tegelikult ei saa aru, mida soomlased silmas peavad ja naerame sellega kaasa. Kuidas sinul enese hinnanguga lood on?
3: Tead sa, mul tekkis päris vastakaid emotsioone selle sinu jutu ajal praegu, aga ma mõtsin vahelduseks kasutada tehisaru täitsa huvi pärast. Mida ütleb tehisaru internetis leiduva info põhjal ja ka selle põhjal, mida on teised inimesed tolle rääkinud? Küsisin, kui südikas või kui enesekindel või uhkane eestlane. Kohe pakkus mulle chat GPT vähemalt seda, et ta toob mulle võrdluse. Eestlane versus soomlane versus lätlane. Kõige lähedasemad, kõige sarnasemad siis kultuurilise üldistuse poolest on eestlane ja soomlane. Mõlemale sobib mõte, ära räägi liiga palju, tee lihtsalt ära. Ja tegelikult ma arvan, et see klapib selles mõttes väga hästi. Eestlane ongi sõike, et ma teen vaikselt ära, ma pean vastu, kannatan, aga ma just väga palju juttu sellest ei tee. No natukene teemast kõrvale põigeldes mulle tihti peale tundub, et maailma kaarti vaadates siis eestlane ongi see, kes väga ei lähe kuskile seletama. Vaikselt tehakse, vaikselt nohisedes saadakse hakkama, aga ma arvan, et siin, kui see nii-öelda näiline uhkus on madal, siis jällegi sõike südikus hakkama saamine, see on suurem ju.
2: Südikus ja hakkama saamine kindlasti on meil suurem ja selles mõttes ma olen selle tehisaju võrdlusega soomlastega isegi nõus, aga noh, mida Jüri Reinveregi silmas peab on see, et kas meil on sellist läänelikku enesekindlust heas mõttes arrogantsi, kas me oleme ei oma ole. Sellest ida taagast vabanenud või ikkagi häbeneme, või häbeneme natuke seda, et oleme ikkagi mingisugust endist idablokki inimesed, kanname kõik pruune ülikooli ja võimalusel tõstame mantlikrae kõrvadeni üles, et keegi meie nägu ja näo ilmeid ei näeks.
3: Sellest ei ole lihtsalt, tead, mina arvan küll inimesena, kes on elanud ainult taasiseseisvunud Eestis, et nii kaua kuni me elame ikkagi ühiskonnas koos vanemate, meie vanemate, vanavanematega, kes kõik on elanud veel sellel ajal, kus ongi pruunid ülikonnad krae kõrgel ja ära kuskil väga suure suuga midagi räägi, see on täiesti isenesest mõistetav ja ikka ja jälle, kui tuleb sellised arvamusartikleid või kommentaare kuskil, et miks, mida me häbeneme. Ma ei ütleks, et see on häbenemine, see on pigem lihtsalt selline ettevaatlikkus. Võibolla see on ettevaatlikkus lihtsalt. Ma ei tea, mille ees, aga millegi ees ta on.
2: Aga head Kuku Raadio kuulajad, meie hommikuprogrammi kuulamisel ei ole vaja mingisugust häbelikkust Just. Rakendada, ettevaatust ka. Olge koos meiega täiel rinnal järgmised 3 tundi kuni kella 10 või isegi rohkem kuni kella 10 hommikul on Britta ja Mart teiega head kuulamist.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Terast teisipäeva saade Sihik varasügisese argipäeva lõunatunnil alustab. Stuudios on saatejuhid Aina Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega hekseldamas päevakohaseid teemasid usutluste vormis. 22. september on päev, mida tunneme vastupanu võitluse päevana. See on suhteliselt uus riiklik tähtpäev, mis Eestis on tähistamist leidnud 2007. aastast. 1944. aasta 18. septembril, kui Saksa okkupatsiooniväed olid Eestist lahkumas, nimetas presidendi ülesandes peaminister Jüri Uluots ametisse Otto Tiefi valitsuse. Kuigi äsjaloodud valitsus teise maailmasõjas neutraalsust kinnitas, sai sinimust valge lipp Toomp ja Pika Hermanni tornis lehvida vaid mõne päeva. Täna 82 aastat tagasi okupeerisid Tallinna Nõukogude Liidu väed, vahetult enne seda jõudsid lahkuda pealinnast viimased valitsuse liikmed. Selle päeva õhtul pidas Tiefi valitsus Läänemaal Põgari palvemajas ka oma viimase istungi. Täna elame õnneks vabas Eestis valitsusega, kes ei pea põgenikena salajasi istungeid pidama ja ka kaitseväega, mis üksiti NATO väeüksus. Aga saatest. Eesti Panga värske majandusprognoos ennustab meile 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab, et väljavaadet varjutab hinnatõusu kiirenemise risk. Numbrite taha ja sisse vaatame saate avaintervjus koos Eesti Panga presidendi Ülo Kaasikuga. Eesti avalikus on leppinud ja valmis kaitseks väga palju raha ning vahendeid kulutama. Kontroll ja arvestus selle ressursi üle on aga tekitanud pahameelt, segadust ja vajab selgeid selgitusi. Sihiku saate üks külalistest on endine diviisijuht kindralmajor reservis Veiko Vello Palm. Samal ajal Mordoris on paika saanud riigiduuma koosseis. Just nimelt paika saanud. Mis saab edasi? Proovime analüüsida koos Venema poliitika jälgeja ja politoloogi Karmo Tüüriga. Saate lõpusega võõrustame vastset Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu ekspertist liiget, omaaegset Postimehe peatoimetajat ja viimaseid päevi Saksamaal Eesti kultuuriatasseena teenivat Merit Koplit.
1: Sihik.
5: Telefonil on nüüd Eesti Panga president Ülo Kaasik. Tere!
6: Tere!
5: No värske majandusprognoos tuli Eesti Pangalt. Juunis ennustasite 2,4% majanduskasvu. Kas see on muutunud?
6: No laias laastus ei ole kasvuootused väga palju muutunud. Et Eesti majandus tegelikult on ennast kenasti käima saanud. Eks siin ole ka ühel poole pealt me näeme, et väliskeskkonnal on läinud paremini, meie partneritel läheb paremini, see on aidanud Eesti ettevõtetel eksporti kasvatada. Ja teiselt poole pealt me ju teame, et valitsus on rakendanud ühetaolise tulumaksuvabastuse kõigile, mis on majanduse sissetulekuid suurendanud. Ja valitsus ju kulutab ka riigi võla arvelt rohkem, noh, tähemiselt küll nii kaitsekulutusele kui ka mujale, et ka see on aidanud kasvu toetada. Et tegelikult siin on erinevad tegurid, aga see 2% kasv, mida me oleme nüüd juba ka näinud Eesti maandus, me usume, et siukene tempo võis siin lähiaastel ka püsima jääda.
4: Suuresti siis majanduse taastumise arvele saame kirjutada siis praeguse kasvu, aga millest sõltub nüüd edasine kasv pärast seda, kui majandus on endisele tasemele tagasi jõudnud?
6: No ma arvan, et siin on nagu noh, Eestisugusel väikesel avatud majandusel alati on kõige olulisem ikkagi see, et kuidas meie partneritel läheb, kuidas läheb meie peamistel eksporditurgudel. Et praegu tundub, et väliskeskkond on küll hästi ebakindel, aga ja kui, noh, kui me räägime nendest kahest vastandlikust jõust, et ühel poole pealt Hormuzi väinas toimuv kriis, mis ja lähiside laiemalt see sõjaline konflikt, mis nagu energiaturgudele mõjutab ja kus seal võivad nende väga negatiivsed uudised meie väliskeskkonda mõjutada teised poole pealt kogu see AI või noh, tehisaru buum, mis on soodustanud ka investeeringud selles valdkonnas hästi palju ja see noh, on aidanud üldist nõuduskeskkonda parandada. Et noh, et need omavahel nagu sellised vastandikud jõud võitlevad, et vaadata, et kumb peale läheb, eks näha ole, aga noh, praegu tundub, et tegelikult majanduses globaalselt on hästi paikavand ja ka Eesti partneritel läheb paremini ja noh, loodetavasti see hoiab üleval ka Eesti ettevõtete käekäiku. Aga kindlasti me peame arvestama sellega, et Eestis on tootmine kulukamaks läinud ja selleks, et selline kasv püsib kindlasti on vaja nii-öelda leida võimalusi veel nutikamalt toota ja ka tootlikumad olla tulevikus.
5: Ülo Kaasik, te viitasite sellele, aga noh, see puudutab väga palju.
6: Ja selleks, et selline kasv püsib kindlasti on vaja nii-öelda leida võimalusi veel nutikamalt toota ja ka tootlikumad olla tulevikus.
5: Ülo Kaasik, te viitasite sellele, aga noh, see puudutab väga paljusid inimesi, tegelikult neid kõiki

0: me tõesti ei tea, et kui me oleme näinud ka siin alates sellest kriisi lahvatamisest siin talve lõpus suve kevade hakul, et ka need kütusehinnad on vahepeal jälle tormanud üles, siis kui on nagu nende konflikt hakkab nagu maha raunema, siis on ka hinnad kiiresti alla tulnud, et see kõikumist on hästi palju olnud ja väga raske on ka prognoosida, et kuidas see asja edasi läheb, et võib väga halvasti minna, aga võib ka väga hästi minna, et need hinnad nii-öelda kiiremini maha raunavad. Mida küll samal ajal nagu taustaks tasub meeles pidada, ma arvan, mis noh, kõikil Eesti inimestel on veel värskelt meeles alles see mõne aasta tagune, kui Venemaa oma teemahus sõda alustas, et kuidas siis meil üldine hinnakasv jõudis kiiresti ka üle 20%. Et noh, praegusel hetkel see, et jah, tõsi, kütusehinnad tankades on väga kiiresti kasvanud, aga ka see üldine ülejäänud hinnakasvu foon praegu õnneks on olnud meid nagu soosi või noh, kui me vaatame viimaste kuude inflatsiooni näitajad, siis see on tegelikult ju olnud Euroliidu peaaegu kõige madalam. Seal on jäänud 2% või noh, väga paljuski seal on nagu ühekordseid tegureid taga, aga noh, toetanud on ka see, et toiduainete hinnad näiteks õnneks ei ole kasvanud viimastel kuudel. Aga me arvan tal aru, et kui see kütusekriis jääb kauemaks püsima, siis muidugi need riskid, et need hakkavad kanduma teistesse hinnadesse riskid, et see tekitab nagu täiendavad inflatsioonisurveid. Et see on olemas ja eks me peame sellega kindlasti peaksime arvestama. Aga mida ma tahaksin veel rõhutada selles kontekstis on kindlasti see, et noh, me oleme euroalal ja me siis pikaalise hinnastabiilsuse on ju ka Euroopa Keskpanga ülesanne ja Euroopa Keskpank tegelikult on juba astunud ka samme tõstnud intressimäärasid tegelikult just nimelt selleks, et ära hoida selliseid pikaalisemaid inflatsioonisurved või et tagada seda, et see on ka mõne aasta perspektiivis ikkagi inflatsioon oleks tagasi seal euroalal keskmiselt 2% lähedal. Ma usun, et see aitab ka tegelikult Eestit ja tagada seda, et ka Eestis hinnatõus liiga kiireks ei lähe.
1: See intresside tõstmine omakorda on ju kaasa toonud ettevõtetele ja majapidamistele investeeringute ja kulutuste piiramisi, et suhteliselt nokk kinni saba lahti olukord.
0: No intressitõusul on kahepidine mõju kindlasti, et need, kes laenu võtavad, need peavad siis laenust rohkem maksma, teisalt eks ole, kes säästavad ja kes on oma raha hoiustavad intressid, noh, see tähtajase hoius oleks ole, nende intressid on järgi tõusul, eks seal peab arvestama seda, et kõik kindlasti, kõigile see mõju kindlasti ühtemoodi ja seal teatavad mõjud on erinevad, jah.
2: No riigivõla kasv on endiselt kiire, see koormab paratamatult majandusarengut. Te olete Eesti Panga juhtkonnas korduvalt öelnud avalikusele, et tegelikult oleks vaja erakondade ülest kokkulepet, mis seab piiri riigi võlakoormusele. Kaugele sellega jõudnud olete, milline on teile saabunud tagasside?
0: Jah, me oleme selle pärast mures. Ma arvan, et see on üks, kui me räägime nagu Eesti kontekst, et mida me sellises ebakindlas kontekst, noh, ebakindlas keskkonnas, et mida me siin teha saame ja missugused need mõjud võiksid olla või mida me saaksime siis vähendada, et siis kahtlemata noh, valitsusel ja laiemalt majanduspoliitika poole võtta Eestis me võiksime püüda suurendada pigem seda kindlustunnet ettevõtetes ja inimestes. Ja üks viis seda ka teha on tegelikult ka see minu mõelest, et püüda ka tagada seda, et on üks hea plaan, kuidas me oma eelarvepoliitikat lähiaastate ajame. Sest just see suur defitsiit tegelikult ühel poolt võib tekitada ebakindlust, sellepärast me teame, et varem või hiljem peab valitsus sellega tegelema hakata ja noh, me nägime, mis sugust ebakindlust täiendavad maksutõusud näiteks tekitavad. Et kui meil on vähemalt oleks pikaajaline plaan, kuidas me sellest defitsiist lahti saame, et see võiks olla asi. Aga noh, nii-öelda otsena akuutsem mure muidugi selle suure defitsiidiga, mis tähendab seda, et me peame laenama raha iga aastaselt üle 2 miljardi selleks, et seda defitsiiti katta. Et see tähendab seda, et me iga aastaselt suurendame oma kulutusi intressidega peale. Et need intressikulud, mida me maksame, tõusavad päris märkimisväärselt. Eesti Panga selle värske prognoosi kohaselt me juba 2028 maksame 470 miljoni euro ainuks intressideks. Et sõikene lihtne arvutus ütleb, et kui me laename 3,5-4% intressiga, saame turult laenata valitsuse kuludes raha, et siis kui me iga aasta peame 2 miljardit laenama, et siis see tähendab, et iga aastaseid kulusid me tõstame 70-80 miljoni euro võrra. Et ja kui noh, me seda järjelaastalt iga aastalt teeme, siis nõnda need 100 miljonid, mille täiendavaid kulutusi lihtsalt akumuleeruvad meie iga aastases eelarves. Et see on see, mis hakkab koormama ka meie eelarvet lihtsalt tulevikus. Me peame sellega toimuma. Ja kindlasti väga

0: kiiresti kasvav võlg ja väga suur defitsiit paratamatult seab ka piirid sellele, et kui oleme järjekordne šokk tabab meid, siis iganes valdkonnas, kus valitsusel oleks vaja kiiresti teha kriisi ohjamiseks kulutusi, siis seda on keerulisem kindlasti teha ja raskem teha, kui meil on väga suur defitsiit juba ees, kus me juba niigi peame väga palju raha laenama turut. Et see on kindlasti kus plaani võiks olemas olla. Me kohtusime erakondadega, erakonnad tegelikult minu mõelest on väljendanud mõistist, et saadakse aru, et see probleem on tõsine. Tõsi, see vaidlused muidugi jõudsid väga kiiresti detailidesse, et alates sellest, et sa oled, kes nüüd on ikkagi täpsemalt rohkem süüdi selles olukorras ja teise poole pealt ka erakondadel on väga erinevaid mõtteid, kuidas seda probleemi lahendada, kas see peaks maksuse rohkem tõstma, kas peaks kulutusi vähendama või milliseid kulutusi vähendama ja nii edasi. Et aga see on see koht, kus Eesti Pank ei taha nagu poliitikasse sekkuda, et meetmed, kuidas seda defitsiidi vähendada, võiks olla ikkagi poliitikute otsustada. Aga meie nagu sõnum on jah see, et kõigepealt tunnustada ja aru saada, et see probleem on ja leida siis nagu lahendusi sinna juba siis nii-öelda erinevate valitsuste näol, kes siis parasjagu võimul on. Et tuleb tunnustada, et praegune valitsus on nagu vähemalt sõnades ju lubanud, et defitsiiti hakatakse vähendama, et järgmise aasta defitsiit tehakse 4% asemel, kui me midagi ette ei võtaks, siis oleks Eesti Panga prognoosi järgi seal on 4,8%. Et nagu samm õiges suunas vähemalt retoorikas on kindlasti juba tehtud.
1: Kui suure murega te tegelikult valimistele vastu lähete nii-öelda oma majast vaadatuna?
0: No see olukord on riigirahanduse kontekstis kindlasti keeruline. Ja no kipubi olema ikkagi niimoodi, et ega kui vaadata ka milliste lubadustega valitsemisele või valimistele vastu minnaks, siis üldiselt pigem need lubadused, mis antakse, ei võta lubadusi selles osas, et riigi rahandus väga head seisus oleks pärast seda. Aga ma usun, et vähemalt sellest vastutustundlikust ehk Eesti poliitikatel on see kord rohkem ja jõutakse ka nende plaanidele, et see väga defitsiit jõuab edasi väheneda ka pärast valimisi.
2: Suur tänu selle intervjuest, Keskpanga president Ülo Kaasik.
0: Nägemist.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada kindralmajorit reservis endist Eesti Kaitseväe diviisi ülemat. Veiko Vello Palmi. Tervist.
4: Tere päevast.
1: Aktuaalsest alustades kõik tahavad hirmsasti uurida Tataseli mürsutehingut Riigikogu teiste seas ja erikomisjoni loomise plaan vähemasti homme peaks olema siis kavas. Ülge, kas see, et nüüd seda sama mürsutehingut ja väidetavad korralagedust kaitseelarve haldamisel uuritakse täna meil juba kriminaalasja raames Euroopa ja riigiprokuratuuri tasemel, on see teie hinnangul hea ja mõistlik?
4: Ma arvan küll, ja et selles mõttes, et me oleme ju ikkagi demokraatlik ja avatud ühiskond, see tähendab seda, et meil ei tohiks olla teatud tasemeni saladusi, ehk siis riik peab väga täpselt teadma, kuhu ta raha läheb ja see on minu arust väga positiivne, et me hakkame igasuguse kahtluse puhul asju uurima, nii et seal mitte mingit vastuolu minu arust ei ole. Seal tõsi küll tuleks eraldada asju oma vahel, et üks teema, millest pikemalt on räägitud, on see niinimetatud segadus kaitsevarude haldamisel, millele riigikontroll on tähelepanu pööranud ja ma arvan, et seda asja tuleks natukene eraldi vaadata Tataseli kaasusest.
5: No võt, siit edasi, et kas siis selle riigikontrolli kriitikale sattunud laa ja varude arvestus ka raamatu pidamine Eesti kaitseväes on kuidagi olemuslikult teistmoodi kui lao arvestus, ma ei tea, mis ta ära ettevõttes või mujal riigiasutus?
4: No pigem jah, ma ütlen niimoodi, aga ma arvan, et seda tasuks natukene pikemalt rääkida. Siin on minu hinnangul natukene ebaõnnestunud väidetega viimasel ajal välja tuldud, öeldud, et kaitsevägi ei pea tegelema raamatupidamisega ja tähtsad on teised tegevused. Loomulikult päris nii see ei ole, raamatupidamine ongi loodud, et näha, kuhu raha läheb. Ja kui riik ütleb, et kaitsevägi peab tegelema nii-öelda riigi reeglite järgi, siis kaitsevägi peab tegema riigi reeglite järgi, aga ma võtaks korraks selles mõttes selgitaks, et millest nüüd see segadus on tekkinud just viimaste aastate jooksul. Kuni 2024. aasta lõpuni pidas kaitsevägi tegelikult arvestust ainult põhivara üle riigi raamatupidamisreeglite järgi. Ja kõige muu järgi peeti arvestust oma lao arvestussüsteemis ja ma tulen pärast selle juurde tagasi, aga et aru saada, milline selline maalihke muudatus see oli, on see, et kui Kaitseväe juhataja on öelnud, et Kaitsevägi haldab 200 miljonit ühikut varustus, noh tegelikult tõenäoliselt see arv on palju suurem, aga oletame, et Kaitseväe juhataja arv on selles puhul korrektne, siis põhivarad sellest moodustavad umbes 50-100 000 ühikut. Ehk siis põhimõtteliselt üle öö riik muutis reegli Kaitseväe jaoks ja ütles, et senise 50-100 000 ühiku asemel, mille üle raamatupidamislikku arvestust peeti, te peate pidama 200 miljoni ühiku üle. Ja juba see peaks iga inimese nagu pool surnuks ehmatama, et kuidas nüüd üle öö selline asi muudatus kaela tuli.
1: No Kaitseväe vara, see sama mitusada miljonit koosneb ju väga eri ilmelistest ühikutest, no inimestest kõige olulisematest alates, kallihinnalised laevatõrjeraketid kuni sõduri saabaste kuivikuteni välja, kas neid kõiki hinnatakse nüüd siis lauarvestuses ühesuguse mõõdu ja alusega?
4: No siin on jälle tasuks rääkida sellisest, et miks me siia oleme jõudnud ja kus see süsteemne probleem on. No esiteks loomulikult see süsteemne viga või see suur viga oli see, et mingisugused erandeid ei kehtestatud ega ka mingit ülemineku aega, aga teine süsteemne viga oli loomulikult see, et kui selline ülesanne kaela tuli, siis kaitsevaldkond ei öelnud, et kulge, et me ei ole isegi põhivara haldamisega korralikult hakkama saanud aastate jooksul ja riigikontroll on meile pidevalt teinud ette kirjutusi, et nüüd me peame midagi kardinaalselt muutma ja seda kardinaalselt ei muudetud. Nüüd See loogika, ma toon see natukene lohisava, pika lohisava näite, aga ma loodan, et raadiokuulajad elavad selle üle, et Kaitseväes on oma lauarvestussüsteem ja see ei ole sama süsteem, mis riigi raamatupidamissüsteem. Ehk põhimõtteliselt kõik asjad Kaitseväele hangitakse riigi raamatupidamissüsteemi kaudu ja need elektrooniliselt kantakse üle Kaitseväe lauarvestussüsteemi. Enne 2024. aastat riigi raamatupidamise mõttes nad läksid kõik nii-öelda kuludeks ja nad elasid ainult Kaitseväe lauarvestussüsteemis edasi. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat süsteemi ja nad omavahel väga tihti ja väga hästi ei räägi. Ja kui ma toon see näite, siis ütleme, kui võtame see jabura näite, et te ostate näiteks aia toole ja riigi raamatupidamise mõttes on väga oluline, mis hinnaga te ostsite millal. Eks seda nimetatakse algdokumendiks. Ja oletame, et te ostsite 1000 tooli hinnaga seal 10 eurot tükki ja järgmised 1000 tooli 15 eurot ja kolmandat 20 eurot. Ja nüüd ne pandi Kaitseväe lattu. Aga Kaitseväe laopidamine või ütleme isegi mitte Kaitseväe laopidamine, oletame, et teil on siis aiatoolide laenutus. Aga te ei võta ju laos, te ei anna inimestele, ei laenuta välja soetumishinna järgi, vaid teil on muud asjad tähtsad. Kas see on seljatoega või ilma seljatoeta, kas ta on punane või sinine, te võtate lauarvestussüsteemis seda moodi nüüd arvesse. Nüüd lõppkokkuvõttes, kui nüüd tuleb raamatupidamiskontroll sisse, siis ta küsib, et näidake mulle 15 euroseid toole. Aga kui punaseid toole oli nii esimese, teise kui kolmanda asja sees, nii-öelda laadungi sees, siis te laopidajana ei tea, kas see tool, mis ma maha kantsin, oli 10 eurose alghinnaga või 20 eurose, sest teil on tähtis see, et on punane tool, mitte see, et ta maksis 15 eurot. Ja lõppkokkuvõttes ainuke, millest saab kindel olla, on see, et osteti 3000 tooli ja laoarvestuses on arvel 3000 tooli. Aga nüüd kas Jõhvi laos on seljatoega tool on 15 eurone või ta on 20 eurone, seda päris täpselt ei teata. Ja võt see tekitabki selle riigikontrolli segaduse, mitte see, et midagi on nüüd kadunud, vaid just nimelt see, et nad, kui nemad alustavad raamatupidamislikest altdokumentidest, siis nad lõppu lattu jõudes ei saa enam täpselt aru, mis asi seal laost eest vaatab. Ja siis tekivad ka sellised asjad nagu bilansilised möödarääkimised. Lauarvestussüsteemis ja raamatupidamissüsteemis üldhinnad klappivad, aga detailid ei klappi. Ma loodan, et see ei olnud väga segane.
5: See oli väga ilmekas näide, suurepärane.
4: Suur tänu.
5: Me oleme Euroopa Liidu liikmesriik ja kogu aeg muretseme sellepärast, et sealt tuleb üha uusi reegleid, üha uusi detaile, mida me peame täitma. Me oleme NATO riik ka. Kas lauarvestuses on NATO-l ka mingid ühtsed standardid?
4: Kindlasti mitte. et igal riigil on ikkagi omad standardid ja kui rääkida kaitsevaldkonna omapäradest, siis üks omapära ongi see, et me ostame asju teiste riikide käest. Ja ma toon veel ühe näite, konkreetse näite, me ostame hästi palju varustust Ameerika Ühendriikide käest. Ja kui meie raamatupidamine ütleb, et meil peab olema algdokument, mille järgi asi lattu sisse tuleb, siis Ameerika Ühendriigid annavad lausa mitu algdokumenti. Enamus, näiteks enamus Ameerika Ühendriikide sõjavarustust ei müü mitte ettevõtted, vaid need müüvad riiklik agentuur. Sa saad riikliku agentuuri käest hinna ja sa saad mingi varustuse loetelu. Ja siis saadab sulle see firma, kes reaalselt seda varustust teeb oma saatelehega, kus on teissugune loetelu, aga ilma hindadeta. Ja siis tuleb veel mõne aasta pärast täpsustus, et meie arvasime, et see kõik asi maksab nii ja nii palju dollareid, aga nüüd me oleme järgi mõelnud ja see maksis hoopis teise hulga dollareid. Nii et ühe algdokumendi asemel on sul kolm algdokumenti. Ja tavaliselt, kui me räägime varustusest, siis noh, kui me lähme poodi ostame auto, siis me paneme endale kirja auto üks tükk. Kui te ostate endale, ütleme, HIMARS-i süsteemi, siis te saate kõige kehvemal juhul paperi, kus ei ole mitte kümneid ega sadu, vaid on tuhandeid üksikuid ridasid. Ja nüüd nendest tuhandest üksikutest ridadest ei ole ühtegi rida, mis ütleb sõna HIMARS või HIMARS. Vaid seal on auto ja veoauto rattad eraldi ja see eraldi ja teine eraldi ja lõpuks jõuab ka erinevate asjadeni nagu näiteks autopuhastuslapid. Ja nüüd nendest 10 000 reast te peate ütlema, et mis asi on põhivara, mis asi on kulu, mis on väljaõppeline majanduskulu ja nii edasi ja nii edasi. Ehk põhimõtteliselt see kogu asi on suhteliselt keeruline. Mis aga? Ma lihtsalt ütlen, ei tähenda lihtsalt labast vingumist, vaid see tähendab seda, et me peame selle asja siiski korda tegema ja ma väidan, et selleks, et praegune laomajandus riigi reeglitele vastu võetavaks teha, siis kaitsevaldkond peab sisse ostma selle abi kuskilt targematelt, sest nagu siin vahepeal ju ka öeldudki, et eraettevõtted ju tegelevad enam vähem samasuguste asjadega. Teine keerukusaaste.
1: Läheme nüüd hästi lihtsaks ja konkreetseks ühe teise küsimusega. Kaitseminister Martin Herem tegi teile vähemalt ajakirjanduse vahendusel pakkumise tulla koos temaga kaitseministeeriumisse elu paremaks tegema. Praegu istete te siin kaitseministeeriumist ei ole. Miks?
4: See on hea küsimus. Ma olen väga rahul oma eluga, kus mida ma praegu teen. See on minu jaoks äärmiselt põnev. Ma töötan tõesti väga heade, andekate ja huvitavate inimestega koos ja minu tagasiminek kas kaitseministeeriumisse tunduks nagu rumal väljend, aga samasse jõkke uuesti astumisena ja ma ei ole kindel, et see on õige samm. Siin on räägitud ja ka kaitsepolitsei on pööranud tähelepanu sellele pöörduse effektile, millest ma lõpuni aru ei saa, aga siiski, et asjad ei pea olema mitte ainult tunnetuslikult õiged, vaid nad peavad ka näima õiged, et kui ma lähen ära kaitsevaldkonnast eraettevõtlusesse ja siis kohe paari aasta pärast tulen tagasi kaitsevaldkonda, siis ma ei usu, et nad on päris õiged.
1: Ega siin nüüd väikest kriitikat Martin Heremi käigu kohta ei ole?
4: Oh ei, Martin Herem on siiski poliitiline figuur ja tema on nüüd, tahab ta seda või ta ei taha, tema on siiski poliitik, tõsi küll uhke nimega kindralpoliitik või poliitikkindral, aga tema ametikoht on siiski poliitiline. Poliitilise ja nii-öelda ametnikkonna vahel on väga-väga suur vahe. Tõsi küll ma ei välista, et mingisuguste teemade puhul ma võiksin anda nõu kas kaitseministeeriumile, kaitseväele ja noh, kindlasti need ei saa seotud olla nende ettevõtetega konkreetselt, kus ma tegelen.
5: Aitäh nende selgituste eest, kindralmajor reservis Veiko Vello Palm.
4: Aitäh teile!
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
6: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Mart Mardisalu, Britta-Mari Alas Ja nüüd ilma ülevaade. Mart, kas nüüd on siis see päev, kus sügis on ametlikult alanud? Vist on?
7: Sügis on täna jah, tõesti ametlikult alanud või ma muidugi kella pole vaadanud, võibolla alles algab, aga noh, kuupäevaliselt rääkides täna ta seda tõesti teeb ja noh, kui me nagu sademetest hakkame tõestust otsima sellele, et sügis on alanud, et kas vihm ja sügis käivad kokku, siis vähemalt järgmised päevad seal, kas tänane, noh, tunduvad seda ka nii tõestavad töö siin pealinnas, oli küll kuiv, aga idapiiri ääres, Ida-Virumaal, Tartumaal, Kagu-Eestis veidi sademeid tuli päeva peale. Need sademed jõuavad üle kogu riigi. Ilm muidugi külm veel ei ole, temperatuurid, kraadiklaasid tõusevad üle kogu Eesti kusagil sinna vahemikku 15-17 kraadini. Aga jah, siis lõunal, pärast lõunal peab leppima sellega, et siin seal võib veidi vihma sadada ning need sajud vist tundub mulle saavad jätkuma ka järgmistel päevadel teatud mahus.
6: Just ja koos selle sügisese sajuga tuleb ka tuult ja tuul täna juba hommikupoolikul on päris tugev Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal, aga homme see tuul tõuseb ka laiemalt üle kogu Eesti ja temperatuuridest, no mis on ikka see kõige soojem piirkond Eestis, täna on Kesk-Eesti 16 kraadi lõunasel ajal ja ka Ida-Viruma 17 kraadi. Kõige jahedamaks jääb Kuressaare 12 kraadiga, Kärdla 13 kraadiga ning Tartus ja Tallinnas on see temperatuur kõikumas 13-15 kraadi vahel. Nii et üsna ühe puuga on meil selline 14-15 kraadi üle kogu Eesti.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Timo Tarvaino Ruussar jätkavad saadet. Sihiku stuudios on politoloog Karmo Tüür. Tere.
9: Tere.
5: Karmo, Venemaa riigiduuma uus koosseis on selgunud, valimisteks ei saa seda protsessi nimetada ja Vladimir Putini usaldusreferendumiks ka mitte, kuna ilmselgelt rikuti kõiki valimiste demokraatlike protsesse. Kui see oli lavastus, siis kellele seda lavastati, Karmo?
9: Aga vaatamata sellele oli see ikka usaldusreferendum. Just mõelda sellene seda presenteeriti, et vaadake, suur juht on niimoodi otsustanud, et meie oleme praegu sõjas ja nüüd rahvas kiitis heaks selle, et suur juht on kõik õigesti teinud. Nii et publik nägi seda siiski, seda tulemust sellisena, mitte protsessi, aga tulemust. Ja see on natukse, ma ei tea, kui spordist midagi erinevalt siin mõningatest saatejuhtidest, aga ma võrdaks seda niimoodi spordivõistlustega, et kui mingisugus riigis korraldatakse oma spordivõistluste ma ei tea, etapp, maailma karikavõistluse mingi oma etapp, aga sinna ei lasta ei dopingukontrolli ega kohtunike, vaid lihtsalt kuulutatakse välja, et meie võitjaks on seekord sultan. Ja see on umbes sama absurd ja absurd on oma et eesmärk. Oma, see on, ma olen seda korda kasutanud seda metafoori, et absurd on üks juhtimisvõte, et ma allutan sind sellele, et sa pead uskuma minu poolt öeldud absurdi ja kui sa noogutad selle absurdi peale, siis sa oledki allunud. Järgelikult eesmärk on saavutatud.
1: See seletab ka tegelikult selle ära, et need arvukad klipid, mis tulid Venemaa valimisjaoskondadest, kus valimisjaoskonna töötajad pidid teadma, et neid ju filmivad kaamerad. Nii pea kui öeldi, et Siomka võtte ja siis joostigi nii-öelda kastide juurde, topiti need sedelid täis. See, kes asja juurde?
9: See lihtsalt on osa protseduurist, mida kõik mängivad kaasa, saades aru, kui jabur see on. Mm-hmm.
5: Viimaste Vladimir Putini presidendiks tagasi valimiste jutumärkides protsessi osalus oli 77%. Kui vägivaldne võib olla väide, et Putini enda huvides oli kindlasti see, et riigiduuma hääletusel osalenute ametlik protsent oleks väiksem kui presidendi hääletus.
9: Jah, see on täiesti õige väide, selles mõttes, et selle tulemus pidi mahtuma üsna kitsasse koridori, et oleks rohkem kui eelmise korra parlamendi valimistel ja et oleks väiksem kui presidendi valimistel, sest et see on tükkene hierarhia mängud, hierarhilises riigis on ka valimistulemused äärmiselt hierarhilised, et mitte mingi teine hääletus või see elektoraalne erioperatsioon ei tohi saada sama kõrged näitajad kui on presidendi oma.
1: Mm. No mingi probleem tekkis siin tulemuste kajastamisel Kremlile kuuleka ajakirjandusega. RIA Novosti teatas, et riigiduumasse pääses üle 80 Ukraina vastases sõjas osalenu. No see pidigi kirjade järgi ju nii minema. Aga ühtne Venema käskis selle teate tühistada. Kas te oskate, Karmo, seda probleemi seletada? Kas oli nüüd võltsing, mis oleks võinud välja tulla või mis seal taga täpselt?
9: Ma arvan, et see on lihtsalt lapsus või lollus, sest et noh, väga lihtne fakt... Selle ühtse Venemaa ridades kandideeris kokku 82 veterani ja 86 nendest ei saanud mitte kuidagi moodi sattuda üheks ole valituks. Ma arvan, see lihtsalt lapsus tulenes sellest, et kokku erinevates nimekirjades registreeriti 186 seda veterani ja ilmselt see kuidagi moodi tõlke häirena või kommunikatsiooni häirena kandus see 86 edasi. Hiljem see vähendati 49 peale, mis siis vastab enam-vähem tõele. Enam-vähem selles mõttes, et osad nendest ei ole üldse mitte veteranid. Veterani staatus on seal ka ostetav selles riigis. Nii nagu on vabastus rindel minekust on ostetav, nii ka veterani staatus on ostetav. Seda väga palju jauravad, noh, näiteks need solvunud veteranid, kes tahtsid ka kandideerida, aga keda ei võetud sellesse liivakasti ja siis nemad tõestavad juba paberiti peal ära, et näete, et see mees näitab enda valimisdokumentides, et ta on rindel olnud, aga meie tõestame vastupidist, et ta ei ole seal olnud. Aga tal on Spravka ostetud selle väeosa komanduri käest, et jah, ta oli siin.
5: Riigiduumasse pääses ka erakond Uued inimesed. Kõlab väga oppositsioonimeelselt ja ettevaatlikult on tõepoolest Uued inimesed partei rääkinud ka sõja lõpetamisest, aga tõsiselt võetav oppositsioon nad ei ole. Kes need Novoje Ljudi õigupoolest siis on?
9: No need Uued inimesed pole enam väga Uued inimesed, selles mõttes, et nad on juba teist raksu tuumas eelmises, nad said ka, tähendab, see partei loodi ja see on noh, suhteliselt lihtsalt tõestatav, et ta loodi 2020. Aastal Kremli administratsiooni poolt ja siis ta käis kiirelt läbi nii-öelda kohalikelt valimistelt ja 2021 nad said juba tuumasse sisse ebamõistlikult suure reklaami rahade kostjate endale, noh, kõik need reklaami taflid ja edasi, aga kampaani oli edukas, nad said 15 kohta, nüüd said 20 kohta ja tegemist on siis sellise, noh, niimoodi pseudoliberaalse parteiga, mis ongi loodud sellel eesmärgil, et võtta ära neid hääli jaablokult, mis ta oleks võinud saada. Kuna noh, jaablokus on ka väga palju pettunud, siis neid inimesi üritati niimoodi ära kahida, et näete, me anname teile asendustoote, et hääletage selle poolt. Ja see nüüd omakorda tõi kaasa sellise veidi jabura fenomeni, et tõepoolest osa Vene poliitemigratsioonist hakkas ju kutsuma üles, et hääletage Novoje Ljudi poolt, sest et noh, et kui jablok ei saa osaleda, siis see on nagu alternatiiv toode. Ja nüüd Vene valimisjaoskonnad, mis olid välismaal avatud, nendes Novoje Ljudi sai kuni 60% häältest ja Jedinaja Rossija ainult 2-3%. Nii et see üleskutse poliitemigratsiooni poolt toimis, aga noh, muidugi mõista üldarvestudesse ei lähe arvesse.
1: No koos riigiduumaga toimusid ju Venema 8. Piirkonnas ka juhtidene nii öelda otsevalimised ja 7. neist võitsid siis ühtse Venema esindajad. Ramzan Kadyrov tegi vist isikliku rekordi 99-85. Eelmine kord oli tal 6% punkti või 0,06% punkti vähem nõrgem tulemus. Üks asi, mida ma vaatsin, Tuljanovskis võitis päris korraliku häälte enamusega kommunist või kuidas me mis anomaalia see on, Aleksei Ruski?
9: No Kadyrovi jah, selline fenomen on ikka uskumatu, tal joonistati ju selleks valimisaktiivsuseks 95,2% ja siis tema poolt 98,5%, et see on täiesti uskumatu tulemus, aga tegelikult ka ja päriselt see võib olla osaliselt tõene, et vaat üldiselt on olemas selline ülemaailmne kogemus, et on olemas nii-öelda esimese suurusjärgu valimised, kuhu inimesed tulevadki valima, ja siis on olemas teise ringi, noh, mis on tavaliselt kohalikud omavalitsused või sellised lõdvad parlamentaarsed süsteemid, kus tuleb kohale alla poole valijatest. Tšetšeenias Kadyrovi valimised, sõltumalt sellest, kas ta on kuberner või pealik, või see on esimese suurusjärgu valimised suure numbri ja suure läbiva suurtähega, et see ongi niivõrd oluline valimine, et sinna võivadki kõik kohale tulla, kes vähegi sandid ja lombakad ei ole. Muidugi nii suurt arvu ma uskuda ei suuda, aga siiski ma täiesti usun, et sealsed valimisjaoskondade ülemad üritasid üksteise võidu näidata oma innukust ja joonistada veel suuremaid numberid, kui naabr seda suutis. Nii et see number on omamoodi tõene.
5: No heaks uudiseks võib ju pidada seda, see on minu väide küll, et Eestis elavatest Venemaa kodanikest, keda on noh, 77 000 umbes, käis hääletamas umbes 500. Lätis, kus elab rohkem Vene kodanike kui meil, käis hääletus sedelit täitmas alla 300 ehk alla 1%. Kas me võime välja lugeda, et siin elavad Vene passiga inimesed on integreerunud ja Venema sisemised protsessid ei lähe neile enam otseselt korda? Olema liigne optimist.
9: Jah, see nüüd on pisut kistud väide küll, jah. Lähme alustame sellest, et punkt 1, see kord oli valimisjaoskondi ka väga vähe, neid oli täpselt 1-1 saatkonnas, nii et ütleme näiteks Narva või Kohtla-Järve või muu kandi kodanikul oleks tõepoolest ka keeruline olnud kohale tulla. Ja vaat see on just nüüd see esimese ja teise suurusjärgu valimised.
5: Aga Lasnamäelti buss ju linna käis.
9: Jah, aga vaat see on ikkagi see teise suurusjärgu valimised, et mis on minu motivatsioon minna hääletamis, valimisjaoskonda. Et no, punkt 1, ma ju tean, et sellest mitte midagi sõltu. Punkt 2, ma ka sean ennast nii-öelda väikse riski alla, sest mind pannakse tähele. Praegu selle valimisjaoskonna / saatkonna ukse ees kontrolliti dokumente Eesti politsei poolt. Nii et kõik, kes isegi lähenesid sinna ja nägid, et ma lähen mööda, ma ei taha. Nii et see on väikene hirm plus motivatsiooni puudus.
1: No teadmata küll, kas Eesti kodanikel või Eestis elavatel Vene kodanikel see võimalus oli, oleks võinud ju ka elektrooniliselt hääletada, nii nagu Vladimir Putin küll litsensimata Windowsiga ja ilmselt kinnise kuvariga ekraanile, aga noh, see keeb just uu juurde. No kokkuvõttes, mobilisatsioon tuleb või tule?
9: Jätkub, mitte ei tule. Selleks, et kuulutada välja uut, tuleks enne ära lõpetada vana. Vana lõpetatud ei ole, uut välja kuulutada pole mõtet juhul, kui ei taheta teadlikult välja kuulutada täiemahulist. Aga siis peaks ka selle välja kuulutama, et riik on sõjas. Seda ei tule, nii et jätkub samasugune Rooma mobilisatsioon ja mitte midagi muutu.
5: Suur tänu, Karmo Tüür, politoloog, stuudiosse tulemast.
9: Nägemist.
10: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Jätkame saadet ja meie stuudios on hea meel tervitada Eesti kultuuri esindajad Saksamaal Merit Koplit. Merit Kopli on töötanud ajakirjanikuna, olnud ka Postimees Grupi juhatuse esimees ja nüüd valis parlamendi kultuurikomisjon ta 38 kandidaadi hulgast üheks uueks rahvusringhäälingu nõukogu eksperdiks. Lõpliku otsuse kohta, uute nõukogu liikmete kohta teeb veel muidugi Riigikogu, aga lisaks Merit Koplile on siis veel akadeemikud Veronika Kalmus ja Marek Tamm. Kalmust ja Tamme soovitsid ringhäälingu nõukogu liikmeks ülikoolid ja teaduste akadeemia. Kas teil oli ka soovitaja?
11: Ma ei tea, mina esitasin oma avalduse, kuna ma tundsin, et see oleks ametikoht, mis mulle sobiks, arvestades varasemaid kogemusi, arvestades ka seda, et ma olen nüüd Eestisse naasmas ja et ajakirjandus on valdkond, mida ma tõesti nagu läbilõhki tunnen. Ja nüüd olen saanud ka 10 aasta jooksul Saksamaalt kogemusi erinevates valdkondades, siis kultuuris, meedias, et mulle tundus, et ma võiksin kasulik olla, et jõud on, energiat on, et miks mitte. Et ma tegelikult ei tea, mul puudub nagu sisevaade või siseinfo, et kes mind toetas või kes ei toetanud, aga igatahes ma olen väga õnnelik ja väga tänulik ja loodan, et minust on kasu.
1: Ilmselt olete endas peas juba läbimõelnud ka kõik need tegevused ja toredad ettepanekud ja algatused, mida võiks ju ringhäälingu nõukogus läbi viia. Seadus piiritleb selle nõukogu tegevuse üsna selgelt järelevalve eelarve üle seaduse kette nähtud ülesannete täitmise üle struktuurprogrammide arv. Kui palju peaks teie arvates Merit nõukogu tegelema programmide sisuga?
11: Noh, nagu te ütlesite, et tegelikult on see ju kõik seaduses kirjas, et siin ei ole väga palju ju mänguruumi. Et tegelikult nõukogu annab nõu ka väga palju ja muidugi mille kaudu saab võib-olla eelkõige või nõukogu ERR-i suunata, on ju arengukava ja ma arvan, et arengukava ongi see koht, kus tuleb võib-olla senisest isegi terasemalt ja põhjalikumalt vaadata, mis seal kirjas on, kuidas seda täidetakse, aruandlus, mõõdikud, et ma arvan, et see on üks koht ja muidugi, mis on kindlasti ju väga tähtis, kõik hakkab inimestest, et ajakirjanduses eriti, igal pool, aga ajakirjanduses eriti, et kuna nõukogu pädevuses on juhatuse valimine, siis ma arvan, et see on üks väga oluline hoob, sest et et kui eesotsas on õige inimene, kes peab kõige tähtsamaks vaba ajakirjandust, seda, et ajakirjandus on kvaliteetne, et ajakirjandus on professionaalne, et ta on sõltumatu ja kes on nii-öelda ikkagi ka näoga inimeste ja ajakirjanike poole, ma arvan, et sealt hakkab kõik peale. Kui on selline juhataja ja teised juhatuse liikmed, kes kõike seda hindavad, siis ma arvan, et on loodud ajakirjanikele väga head töövõimalused selleks, et teha parimat ajakirjandust ja noh, mis on ka natukene võib-olla hetkel ka ju aktuaalne, et ega ERR-ist kipuvad inimesed ju ära minema, et see ei ole saladus ja tulevad siia maie ju. Et ega see ei ole nüüd ju ka hea trend, et tegelikult ma arvan, et ERR võiks peaks olema kõige atraktiivsem tööandja meediavallas. Et see on nagu koht, mõtte koht, et kuidas seda tagada, et seal on ju loomulikult ei piisa ainult sellest, et sul on mõistvad head juhid ja töötingimused, et seal on vaja ju ka mõelda, et inimestel on vaja head palka, motiveerivad palka. Et need on jah, erinevad aspektid, et ütleme nii, et tegevus tegemist on. Paljudel küsimustele võib-olla või noh, kui sa küsid, et kui palju ma olen nagu mõelnud, jah, loomulikult nii palju kui avaliku infot on kätte saadav, et ega praeguse seisuga ma olen ju selles mõttes nagu tavaline lehelugeja või raadiokuulaja või televaataja, et mul puudub sissevaade, et ma arvan, et see pilt saab selgemaks ja kogu see tegevuskava ja tegevus üldse, mis võimalused on, saab selgemaks ikkagi siis, kui ma juba olen nõukogus sees, aga see on veel ka vaja parlamendis ju ikkagi ära otsustada, et
5: no jah, ringhäälingu nõukogu saab tohutul hulgal kaebekirju ja kriitikat, alates konkreetsete saadete sisust, lõpetades saadete kujunduse raadiojaamade muusika valikuga, hakkab neid kirju saama ka ringhäälingu nõukogu liige Merit Kopli. Ja. Kuidas Merit Kopli reageerib kriitikale näiteks, et Vikerraadios kõlas vale muusika?
11: Noh, üldiselt ma olen selles mõttes nagu viisakas inimene, et ma olen nagu päris hea lastetoog, et ma tavaliselt ikkagi vastan kõikidele inimestele jõudumööda. No olen, et ma ei kujuta ette, kui palju neid kirju nüüd tulema hakkab, aga ma siiski arvan, et tegelikult eriti palju ei tule, et see ei puutu nagu nõukogu pädevusse siiski, et ma suunan selle siis sellesse kohta, kus sellise teemaga võidakse tegeleda.
1: No ma eeldan, et Postimehe peadametajana ka nii mõnigi lugeja kirju tuli läbi ekseldada, eks ole?
11: Tuli ja vastasin, ma julgen küll arvata, et enam vähem kõikidele.
1: No viimased 10 aastat olete olnud meie kultuuriesindaja Saksamaal, kas sealset avalik õiguslik ringhäälingut ARD ja CDF juhtimine sarnaneb meie mudelile? On seal ringhäälingu tegevust ka reguleeriv seadus, nõukogu, juhatus, programmide juhid?
11: Jaa, no seal on, Saksamaal on see olukord märksa keerulisem, selles mõttes, et Saksamaa on föderaalne riik ja seal on ARD-l on mitte päris kõikides liidumaades, aga väga paljudes siis Saksamaa piirkondades on oma siis nii-öelda filiaalid. Nendel kõikidel on oma nõukogu, oma juhtkond. Samas see nõukogu koosseis on mõne avalik-õiguslikel mõnevõrra keerulisem moodustuma kui meil. Seal on kolmandik, kui ma nüüd peast ütlen kolmandik, äkki on nagu määratud siis poliitika poolt või riigi poolt. Aga seal peavad olema esindatud kõik võimalikud huvigrupid ja see teeb asja suhteliselt keeruliseks. Seal on kirikud, siis on, ütleme, igas erinevad vähemused. Noh, kindlasti on seal juutide esindused, kindlasti on seal nagu erinevate rahvusgruppide esindajad. See on väga keeruline, miks, et ametiühingud, et see kombineerimine on palju keerulisem kui meil. Need on loomulikult palju suuremad. Ma arvan, et kõige väiksem on 30 liikmelised äkki, kõige väiksemad siis nõukogud, et need on ikkagi monstrumid võrreldes meiega. Aga tegelikult kõik need samad debatid, mis meil, ega selles mõttes ei ole meie kuidagi erinevad, et täpselt Saksamaal käivad täpselt samad debatid avalik-õigusliku meedia suhtes. Neil heidetakse ette, et need on liiga meelelahutuslikud, mis ausalt öeldes, noh, võrreldes nüüd Eestiga ka tegelikult nii on. Et seal on ikkagi avalik õiguslikus telekanalis on, ma julgen küll öelda, iga nädal on 4-5 tunnine šlaagri show, eks ju, mingid meeletustes kogustes mälumänge ja kui lugeda nagu ette, kui palju on Saksamaa avalik õiguslikus teles kriminulle, see on enne olematu, sellist, noh, ma ei oska öelda, see on hommikul algavad pool üksteist ja lähevad õhtuni välja iga väikse aja tagant, õhtul on alati ka veel kriminullid, kus üles nad on kõik ära põhjendatud, miks need seal näitavad, sest et, no, et nad peavad ennast ju ka, noh, kuidagi põhjendama, et miks meil neid kriminulle nii meeletud palju on, siis tegelikult on nad ütlevad seda, et see on selleks, et inimesed näeksid esiteks, millised ohud neid varitsevad, teiseks, et need on salvestatud erinevates Saksamaa piirkondades, et nad õpiksid tundma Saksamaad, et noh, et seal on tegelikult, et see on nagu peegeldab ühiskonda, ühiskonna probleeme, mis sageli ka nii on, sest et noh, kõik need, mis ühiskonnas probleemid on, üldiselt ka kriminullides kajastuvad, et sealt ütleme, et Saksamaalt on ühteist võib-olla üle võtta, mida ma nagu ütleks, noh, kui ma praegu nagu vaatan, nüüd ma olen nagu koha peal rohkem Eestis, et mida ma nagu, mille puhul ma panen oma teleka Saksamaa kanali peale, siis on see, et noh, mis puudutab igasugu väliskorrespondentsi ja väliskajastus, et see on ikkagi, see on lihtsalt noh, maailma tipptase seal ja neil, muidugi, nendel on ressursid hoopis teised, nad saavad võimaldada seda, et neil on igal pool korrespondendid, Eestis ta ei saa, aga noh, ma kuidagi, võt, see on asi, millest ma nagu tunnen puudusse selline, et me isegi asume siin maailma nurgas, eks ju, et vähemalt oleks inimestel võimalus saada ligi kvaliteetsele koha pealt antud infole, mis puudutab välispoliitikat ja see kõik on ju maailma omavahel nii tihedalt seotud, sellest on juba nüüd aru saadud, aga nende seoste lahti seletamine, et kui seda saaks kuidagi paremaks, aga noh, seda saan ma nõukogus olles nõu anda siis või kuidagi suunata ehk.
5: Korraks ja lühidalt räägime Saksa poliitikast ka, paremäärslik alternatiiv Saksamaale, KFT on kasvava populaarsusega võitnud kohalikud valimised juba kolmel liidumal. On nad praegu selle valitsusparteile reaalseks ohuks ka?
11: No eks nad ikka on, et selles mõttes, et nii tõsiselt praeguse kansleri tagasi astumisest pole ju kunagi räägitud, et see AFD edu, noh, seda oli ette näha, ega need ei tulnud ju need valimistulemused praegu kellelegi üllatusena, et AFD Mecklenburg-Vorpommernis ja Sachsen-Anhaltis võitis, aga samas, noh, ega teistpidi on ju ka huvitav Berliin, kus võitsis siis kommunistid, eks ju, linked, kes on ju noh, antisemiidid tegelikult ka lisaks sellele, et nad tahavad omandit denatsionaliseerida, et noh, et ütleme, et Saksa poliitikas toimub väga kummalisi asju praegu, et jah.
1: Tõesti, elu on huvitav, aga aitäh meile tulemast, Merit Kopli, Eesti kultuuriattašee Saksamaal ja jõudu ära nimetamisel Rahvusringhäälingu nõukogus.
11: Jaa, aitäh!
12: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Raadio Kuku.
14: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
12: Kuku Hommikuraadio. Raadio.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Jätkuvad õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised. Isamaa ja Keskerakonna tulemused on reitingutabelis võrdsustumas. Esimesed Iraani lennud tühistati USA sanktsioonide jõustumise tõttu. Suurbritannia teatas uuest tehisaru partnerlusest USA-ga taristu kaitsmiseks. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle põhja ja kirde tuul, sooja on päeval 12-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Eesti Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik, mis kestis ühe tunni alusharidusasutustes kella 8-9 ning üldharidus- ja kutsõppeasutustes kella 9-10. Streigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Erakondade reitingu tabeli kahe kindla liidrina jätkavad endiselt Isamaa ja Keskerakond, kuid nende tulemus on võrdsustumas, ühtlasi on tekkinud seis, kus Isamaal ja Keskerakonnal poleks enam riigikogus enamust. Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,9% võrra. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 22,8, Keskerakonda 22 ning sotsiaaldemokraatliku erakonda 16% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 14, EKRE 13,1, parempoolsed 6,8 ja Eesti 200 1,4%. Lennud Iraanist Iraagi ja Omaani pealinnadesse tühistati alates südaööst, teatas kohalik meedia vaid tunde enne USA laiendatud sanktsioonide jõustumist. Teised rahvusvahelised lennud seal hulgas Istanbuli toimuvad plaanipäraselt ja tavapäraselt ning hetkel nende lendudega probleeme ei ole. Selle kuu alguses kandis USA Iraani lennundussektori musta nimekirja ning ähvardas sanktsioonidega kõiki välisorganisatsioone, mis teevad koostööd Iraani lennufirmadega. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas ÜRO-s uuest tehisaru partnerlusest USA-ga, et aidata kaitsta elutähtsat taristut rünnakute eest. Burnham ütles ka, et G20 riikide ühendus hakkab tuleval aastal Suurbritannia eesistumise ajal tegelema tehisaru ohutus standardite välja töötamisega. Eesmärk on kokku leppida ühtsetes ülemaailmsetes põhimõtetes ja standardites, et tagada läbipaistvus ja juurdepääs, mida on vaja valmisoleku suurendamiseks ning kindlustada, et tehisaru arendamine oleks ohutu. Moldova parlament kiitis heaks 60-päevase eriolukorra kehtestamise energia- ja veesektoris, kuna riiki ähvardavad tõusvad kütusehinnad ja tõsine põud. Laupäeval algav eriolukord võimaldab Moldova võimudel reageerida kiiresti energia, kütuse ja veevarustuse häirete korral. Moldova peaminister nimetas Lähis-Ida ja Ukraina sõdades tulenevaid riske koos põuaga täiuslikuks tormiks, mis avaldab survet 2,4 miljoni elanikuga väikeriigile. Ungari peaprokurör taotles praeguse peaministri Peter Madjari ja kahe Viktor Orbani valitsuses töötanud ministri parlamentaarse puutumatuse tühistamist eraldi seisvate kriminaalasjade raames. Peaprokurari kohusetäitja järjestikused teadaanded on esimesed sammud, mis on väidetava korruptsiooni tõttu astutud Orbani ajastu kõrgete valitsusametnike vastu. Madjarit uuritakse aga seoses 2024. aasta intsidendiga prokurari väitel haarasta ühes ööklubis teda filminud mehe käest telefoni ja viskas selle toonausse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Täna sajab mitmel pool vihma. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, head raadiokuulejad Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas, kell 7:05 minutit teiega koos. Seda hommikut vastu võtmas.
5: Tere hommikust teile, head raadiokuulejad, kellega ei ole veel võimalust täna hommikul kohtuda olnud. Nüüd see on siis juhtunud.
4: Mart, kas sa viimastel päevadel nüüd tankima oled sattunud?
5: Ja olen paar päeva tagasi, pidin seda siin Tallinnas ühes tanklas tegema ja noh,
4: mõni pisar ka tuli.
5: Pisarad olid lähedal selles mõttes, ma meeste rahvana kangelaslikult hoidsin neid kinni. Tead, kuidas see aitab muuses pisaraid peatada? Hoian niimoodi ninast kinni ka.
4: Siis hoian
5: näppist nad nina niimoodi, et protsent tingata ei saa. Siis jäävad pisarad kinni. Aga noh, nali naljaks, mis seal salata, eks... Ma tankin diislit ja diisel oli kallis, ligi 2,3 eurot liitrist.
4: Täitsa karm ja kohe võime selles mõttes veel kurjemaks seda olukorda ajada või meeld veel mõrudamaks. Postimehe majandusportaal kirjutab täna näiteks sellest, kuidas Läti ja veel 90 riiki kärbivad kütusemakse ja Eesti tarbijatele vastu ei tule. Financial Times on teinud siis sellise kokkuvõtte, et ikkagi viimase 4 kuuga on 2-kordistunud nende riikide arv, kes on otsustanud, et nad seda aktsiisi langetama hakkavad, aga Jürgen Ligi on öelnud, et me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on.
5: Mis põhimõtteliselt muidugi vastu tõele, et seede kulgla hädade vastu tõesti ammaste välja tõmbamisega ei saa, aga noh, veel kord...
4: No vaatame, mis Läti hinnad teevad, kui Läti hinnad ikka lähevad alla.
5: No lätlased, alla. Ma saan aru, ma vaatasin Läti pealkirjad ka üle, lätlased loodavad, seal tõsi, see aktsiis on üks asi, nad kavatsevad rakendada veel täiendavaid meetmeid seal laovarude arvestus osas, nii edasi, aga jah, kokku sooviksid nad liitri hinda umbes 20 eurosendi võrra vähendada, no võib vaid arvata, kujutage ise, et ma arvan, et ei pea olema raketi füüsik, kui siin pool piiri maksab kütuseliiter seal, ma ei tea, 2,1-2,2 eurot liitrist
4: Latlastel
5: ja lõuna poolt saab seal 1,8-1,9 selle kätte, siis
4: kuhu läheb veoautojuht?
5: Veoautojuht ja ka meie inimesed kanistritega midagi teha pole.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
2: Tere!
1: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
2: Kuule!
0: Ootavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
2: Tere!
1: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
2: Kuule!
1: Oota korra!

0: Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige Mailis Nepo. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Gröönimaad Trump ära küll osta ei saanud, aga nüüd on allkirjastatud leping, mis ütleb siis seda, et kaks baasi lähiajal ameeriklased sinna Gröönimaale rajavad ja kui ma vaatan siin näiteks Taani riikliku meediat, siis nad ise ka natuke imestavad, et kõike seda, mis praegu Trump nüüd tahab siis teha selle uue lepingu järgi, ta oleks saanud teha tegelikult laiastatus ka varem. Nii et siuke formaalne värk, aga muidugi need omadussõnad, mida Trump on siin allkirjastamisel kasutanud, need on üle elu suurused, see on, kõik on super, kõik on the best ja...
5: no ikka väga, väga Trumpilik, jah. No ega me ju tegelikkuses neid detaile, eks lõpuni ei tea, me ei tea, milles lepingu sisu täpselt seal väljendub, aga no jah, väga üldiselt diagonaalis vaadates on sul tõesti õigus, need baasid, üks neist isegi kasutatav oli ameeriklastel ka enne seda suure Gröönima riiu algust juba seal olemas. Mul tavalise lihtsa inimesena tekib siin muidugi küsimus, et kas kuidagi teisiti ei oleks võinud neid asju reguleerida, aga noh, ju siis mingi probleem oli juuda mingisuguseid noh, võibolla täiendavaid võimalusi Ameerika huvide kaitseks, nii nagu tema, tänane valgemaja neid näeb taanlast käest, kröönlaste käest vastusaimine tea. Aga jah, vähemalt tundub, et nende alkirjadega, mis vast kõige olulisem, noh, üks selline, noh, ikkagi massiivne riid liitlaste vahel, noh, on kuidagi lõpule jõudnud või lõpu saanud. Alkiri on ikkagi alkiri.
4: Alkiri on alkiri ja selle alkirjaga vähemalt Taani rahvusringhäälingu järgi on nüüd ikkagi Trump ise ka kinnitanud, et Gröönimaal on õigus oma tulevik ise määrata. Küll aga seal on väikesed sellised punktikesed juures, et kui Gröönima näiteks tahab ühel päeval olla iseseisev, siis ta peab jääma NATO-sse ja nii edasi. Et seal sellised nüansse on ja taanlastel on päris korralik ülevaade täna hommikul sest tehtud, aga kohalikud inimesed on mures juba. Näiteks konkreetselt ühes piirkonnas, kuhu siis peaks Ameerika Ühendriikide uus baas tulema, inimesed räägivad siin ajakirjanikele sellest, kuidas nad on ikkagi täna väga närvis sellepärast, et kuidas on, kuidas kõik minna võib ja siin on ikkagi väike murenoot, et äkki nad peavad oma kodust ära kolima, kui sinna sellest suurt baasikest ehitama hakatakse, et noh, inimestel pole infot aru saadav, kui keegi ütleks, et minu kodukanti hakkab meeletult suurt baasi ehitama, siis see mure ju tekib iseenesest.
5: No jah, me teame seda ju siin omastki käest, eks Eestis toimunud arengute taustal, kui palju see võib inimesi üles keerata. Aga no, veel kord, et ma ka kuidagi püüaks rahustada vaevalt, et meid Gröönimal kuuldakse, aga mine tea, eks?
4: Ja, ärge muretsege.
5: Ärge muretsege. No, arvestades Taani ja Gröönima enda avalikustamise ühiskondade läbipaistuse taset, no, ma olen suhteliselt kindel, et nendest arengutest seal teavitatakse kohaliku elanikkonda pigem põhjalikult.
4: Aga millest täna veel räägitakse?
5: Ei, no eks ikka Trumpist räägitakse.
4: Ikka Trumpist
5: räägitakse, muidugi millest siis veel? Ameerika Ühendriikide president esines eile oodatult ÜRO peaassambleel oma riigikõnega, noh, mulle puudub praegu viimane teadmine, aga vähemalt eilse intervju põhjal ma sain aru, et ka meie Sander Punamäe oli suure saali rõdul seda Trumpi kõnet kuulemas.
4: Aga ja ta sai vähemalt juttu teha Hannes Hansoga.
5: No, mitte päris Trumpiga, aga inimesed...

0: seega, kes on Trumpi puudutanud viimase paari nädala jooksul.
1: Ja me kuuleme ka seda intervjuud täna hommiku raadios.
0: Aga no võt, ja Trumpi kõne, noh, selles mõttes neid ootusi ei petnud, eks jutumärkides võiks ma öelda. Seda on võrreldud juba Nikita Hrusjovi kuulsa 65 aasta taguse kõnega seal ÜRO peaassambleel, kus siis Nõukogude Venemaa toonane juht võttis jalast kinga, koputas lõi sellega vastu kõnepulti ja esitas oma seisukohad ja nõudmised. Trump on eile olnud tõesti siis sama järsk, hakanud mõtisklema kogu maailma ees selle üle, et huvitav, mida ma peaksin nüüd Iraaniga tegema, kas ma peaksin nendega lepingule jõudma, rahu allkirjastama või peaks nad hävitama. No suhteliselt segane pilteks. Samal ajal tulevad New Yorkist meieni ka uudised selle kohta, et Ameerika Ühendriikide ja Iraani delegatsioonid on Euroopa Assamblee nii-öelda siis koridorides saanud omavahel kokku ja püüdnud mingisuguseid seisukohti ühtlustada. Ju nendegi treffide sisust saame siin tänase päeva, homse päeva jooksul rohkem teada. Kuuba poole pöördus president Trump jõuliselt, nimetades seda kõikide maailma nimedega, mis tõttu kuubakad otsustasid saalis püsti tõusta ja sealt minema jalutada. Venezuela operatsiooni Trump arusaadavalt kaitses, ütles, et see nafta leping, mida nüüd Rodriguez'e valitsusega Ameerika Ühendriigid on sõlminud, et see on maailma parim kõigile osapooltele ja lõpetades sellega, et te olete ju kõik kuulnud seda ütlust, et võitja võtab kõik. Selles mõttes on uskumatu. Aga nii see suure poliitika tegemine tundub, et tänases maailmas, mida võiks ka Trumpi maailmaks või Trumpi päikesüsteemiks nimetada, käib. Ja no muidugi sisuliselt siis on ootused selles osas, et mida toovad järgmised päevad Trumpi jaoks edasi. Täna jõuab Ameerika Ühendriikidesse Hiina president Xi. Presidentidel Trumpil ja Xi'l on Washingtoni juba täna ette nähtud ka või tänaseks ette nähtud ka kohtumine. Seal tulevad arutusele kahepoolsed suhted, eks seda kohtumist vast on võibolla sisulise poole pealt isegi rohkem põhjust oodata kui seda eilset esinemist seal ÜRO peaassambleel.
1: Ja võtsin lahti ka Fox Newsi täna hommikul, et vaadata, millest juttu tehakse seal ja räägivadki Xi saabumisest, aga selles kontekstis, et pro-China, siksed, mitte, no, rahulikud meeleavaldajad, Hiina meelne võrgustik seal koha peal on siis välja tulnud oma kodudest ja seal samal ajal jällegi korraldatakse ka Ameerika Ühendriikide vastaseid proteste, ehk siis Hiina fännid, Hiina taustaga inimesed, kes on ühtlasi ka Hiina fännid, on kõik siis kokku saanud ja nüüd seal on erinevate plagudega tänavatel. Protesteeritakse ka samas ÜRO hoone juures näiteks ja kui ma nüüd üritan aru saada, et mida nad siis tahavad, aga artiklis ma ütlen kohe ära, et see kohe alguses väga selgelt välja ei tulegi.
0: No eks nad näitavad ilmselt oma mingisugust toetust. See, et hiinlased on välja tulnud ka Ameerika Ühendriikides, no ei ole muidugi mingisugune üllatus. Ameerika Ühendriikides on väga, väga suur Hiina kogukond, seda jätkub kõikides Ühendriikide suur linnadesse ja seal on neid hiinlasi päris kindlasti ka mõlemal pool seda, rindejooneks on seda võibolla palju nimetada, aga neid poliitilisi suundumusi või toetust eraldavad joont.
1: Ja võt, see artikkel pigem keskendubki sellele, kuidas sellistel, ütleme, kommuunidel on oht pigem Ameerika Ühendriikidele ja siin on nimetatud neid ka kommunismi meelseteks ja nii edasi.
0: No need on, sest et ka Ameerika Ühendriigid on ise olnud ka ju suhteliselt pehmed oma siis immigratsioonipoliitika osas viimastel aastakümnetel, mis on annud võimaluse tõesti paljudel Hiina päritolu inimestel tulla Ameerika Ühendriikidesse, paljude hiinlaste hariduste Ameerika Ühendriikide koolides, ülikoolides on nii-öelda riigi Hiina poolt otse kaude makstud või toetatud. Eks see kõik jätab selles mõttes mingi jälje ja siin tekivad muidugi ka sellised põlvkondade vahelised erinevused. Mina olen aru saanud, et need põlvkonnad, kes jõudsid Ameerika Ühendriikidesse seal 50-ndatel pärast seda, kui punane Hiina siis Hiina kontrolli alla võttis, need põlvkonnad on jätkuvalt suhteliselt radikaalselt ja oppositsiooniliselt meelestatud tänase Hiina suuna vastu. Aga need uuemad põlvkonnad, nooremad inimesed, 90-ndatel, 0-ndatel juba sündinud nooremad inimesed, nende maailmavaade, noh ilmselt nagu me näeme ka mujal maailmas, seal kas Euroopas, Eestis, on ilmselt hoopis teine. Et nende tõekspidamised väärtused on hoopis teised. Ja kui me siin sest Trumpist veel jätkame, kuidas ma kõige olulisem asja unustasin ära, Britta. Kuidas ma seda teha sain? Mälu ei ole enam see. Meil ei ole enam AI probleemi.
1: Ei ole.
0: Meil ei ole AI probleemi enam. Trump, Donald Trump ütles, et AI-ga ei ole enam probleemi. Just artificial intelligence enam ei ole ja kui ei ole
1: Vaata,
0: teda...
1: Seda ei ole olemas.
0: Muidugi ei ole olemas. No, president Trump ütles ja kui seda ei ole, siis ei ole ka ju probleemi. Ta nimetas eile nimelt oma kõnes siis selle ümber superintelligentsiks. Et nüüd ta tõi käibele uue termini, vaatame, kuidas maailm selle absorbeerib ja kas võtab kasutusele. Et tehisintellektist me siis hakkaksime Eestis ka rääkima kui superintellektist.
1: Miks?
0: President arvas, et see kunstlik no, annab kuidagi halva konnotatsiooni sellele sõnale ja kogu selle nähtuse tehnoloogilise progressi tähendusele, et tema hinnangul superintelligents oleks täpsem määratlema selle tehisintellekti siis iseloomu ja võimeid ja need edasi. Nii et me oleme saanud täiesti uue asja, millega tegeleda.
1: Ma lootsin, et ta juba lahendas mure ära lihtsalt. Aga
0: ei,
1: aga
0: seda mureta nii lihtsalt ei lahenda. On teada ka ju, et seal presidentide Trumpi ja Xi kohtumise kõrval toimub veel üks täiendav kohtumine, kus lisaks presidentidele on kutsutud ka need tehisintellekti maailma gigandid, kõik suuremad arendajad, suuremate ettevõtete juhid, et kuidagi ühiselt siis neid teemasid ka adresseerida. Noh, eks taustal on vaata see sama jutt, et tuleks võibolla sellele kiirele arengule mingisugune pidur peale panna.
1: Ja.
0: Et mäletad, möödunud nädalal meil oli ka Kuku Raadio ühes hommikus siin juttu.
1: Väga huvitav intervju oli, jah.
0: Sisekaitse akadeemia vastava ala eksperdi ja õppetooli juhiga, kes ütles, et noh, mingis mõttes kogu selle tehisintellekti ralli driveriks kogu maailmas ongi Hiina ja Ameerika Ühendriikide vastasseis.
1: Mis sa, Mart, arvad, kas vaatame ka seda, mis toimub Eesti uudiste lainel?
0: Ma ei tea, kas selle valguses, et tehisintellekti enam ei ole ja superintellekt on selle asemele tulnud. Eestis on üldse uudisid, aga no vaatame üle.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Minister Liina Vahtras on Postimehe esiküljel kohe esiloos ja on ajakirjanik Liina Laks kirjutanud siis pealkirja, et minister Liina Vahtras kool on mina pole loonud ühtegi ettevõtet Küprosele. See küsimus pole minule. Ja maksudest näiteks tahaks Vahtras rääkida 2 kuu pärast. Samas on ta artiklis rääkinud ka ettevõtete digitaliseerimisest, tehisaru agentidele isikukoodide andmisest, nii edasi. Aga eks ole pealkiri ikka skandaalne, ilmselt suuresti inspireeritud jätkuvalt eelmisest nädalast.
0: No absoluutselt, siin ei ole mingisugust kahtlust. Minister aru saadavalt tahaks edasi minna nii-öelda oma töise agendaga nende teemadega, aga veel ei saa ja enne kui ei ole tükkideks võetud seda lugu tema erinevate seostega ettevõtluses või mujal, noh, ilmselt ta lõpuni keskenduda 100%-liselt oma päris tööle ei saagi. Loodame, et selle olukorra tõesti klaarib ka lähiajal ära. Noh, mulle jäi muidugi silma, ma olen siin jõudumööda ikkagi jälginud neid suuri rasvasid pealkirju ja mõtisklenud selle üle ka, mis toimub selle suure kuulsa raudteega, mis peaks meid Euroopaga ühendama.
1: Sa isegi viitsinud jälgida.
0: No ma olen viitsinud muidugi jälgida. No me oleme siin aastate jooksul miljardeid uputanud, eks no, me oleme sellest ju peatselt 15 aastat kindlasti oleme sellest rääkinud. Ma mäletan neid alguse arenguid, eks nüüd oleme reaalselt juba mingiskus ehitustegevusega siin 10+ aastat tegelenud ja no ei paista veel lõppu ning aga no eilne päev lubab uskuda või loota, et mingisugune lõpptermin on nüüd sellele teemale siiski pandud. Kolme Balti riigi peaministrid on eile teinud ka ühisavalduse, kus nad siis tõesti kohustuvad 2034. Aastaks Rail Balticu valmis ehitama ka sellisel kujul, et ta tõesti saaks siis Tallinna ka suure Kesk-Euroopaga läbi Läti, Leedu ja Poola ühendatud. Viidatakse majanduse tõuketeguritele, millega raudtee aitab majanduse arengule kaasa, viidatakse julgeolekule, aga noh, vastu olulisem on tõesti see, et nüüd kolm peaministrit on selle omavahelise, noh, kuidagi köie vedamise, ütlemise, mitte ütlemise, kommenteerimise, mitte kommenteerimise lõpetanud ja teinud noh, ühisavalduse. Mina tahaks nüüd küll siis uskuda ja loota, et peaministrid ja ka nende poolt juhitavad riigid siis jäävad selle sõna juurde ja selle saaga saame 34. Aastal noh, esimese eduka raudtee sõiduga kuidagi ajalukku jätta.
1: Aga kas sellist kohustust neil siis enne ei olnud kuidagi või mitte kellelgi?
0: No, vaata, sellest hakati, noh, nad olid võtnud mingisuguseid kohustusi, ka meil Eestis on ju seda valmimistähtaega lükatud esimene, kui mälu mind ei jäta, oli 25. Aastal, eks me oleksime pidanud praegu juba 1,5 aastat siin rõõmsalt küpsetama Tallinna ja Varsavi vahet kiirrongiga. No ei õnnestunud. Siis pandi sinna vahetapiks see 30. Aasta. Nüüd on ka sellest loobutud. Esimene oli see, kes loobus sellest, oli Läti. Ja noh, eks see segadus sellega, et Läti on seal vahepeal oma neid aktsente Rail Balticu arendamisel ümber sättinud nii, nagu nemad on paremaks pidanud oma riigi sisesest vaatest, arendanud suurt Riia raudteejaama, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Eks need põhjused olegi? Et ühelt poolt meie siin Eestis ja ka leedukad efektiivsemalt ja kiiremini on oma Rail Balticu trassi arendanud. Lätlased ei ole sellega tegelenud. Eks sealt see usaldamatus ja ka segadus sellega, et kas siis saab valmis või ei saa valmis, tekkis. Nüüd on valitsusjuhid öelnud, et jah, me saame aru, me oleme käki kokku keeranud, kõikidel on pilt eest ära, aga me tahame võtta nüüd lappi, lasta selle piiritusega üle ja puhastada selle klaasi taas ära, et vaatame nüüd siis seda 34. Aastat. Loodame, et see peab.
1: Ja enne uudiseid tuleme nüüd korraks otsapidi ka meie suvepealinna Pärnusse ja kui Pärnus oli siin see meeletu sadu mõnda aega tagasi, no tõesti inimesed ju uppusid seal, mõnel oli teetse rinnuuni hoovis vesi, siis olemegi jõudnud vaheetapini, kindlustusleping taskus jäävad osa uputuse kannatajaid ikka oma pead. Ja see tuletab meelde tõesti seda 2005. Aastat, siin abilinnapea ütles ka meile ju hiljuti alles eetris, et avaldab lootust, et päris nii ei lähe, nagu 2005. Aasta jaanuari tormi järel, et inimesed ikkagi peavad seal vaidlema ja jäävadki selle abita. Aga lihtne asi on see, et need inimesed näiteks ei olnud siis pannud endale kindlustuslepingusse üleujutuse märget. Seal võisid olla tormikahjud, seal võisid kõik muud asjad olla, aga kui sinna ei ole lisatud seda üleujutuste osa, siis pole midagi teha, eks ole kindlustusfirma ka kehita põlgu, ütleb, et midagi pole teha. Ja samas on ka neid neid majapidamisi, kus siis see kahju ei olnud nii suur just kui selline jutt ka, et, et seal sai tõesti vigase elektroonika, said viga uksed või midagi sellist, aga et kui siis pind ei muutunud täitsa elamiskõlbmatuks, siis ka kindlustus seal juba kuidagi eemale ennast hoiab. Aga minu mõelest kõige kurvem seal asjaolus on just see, et need inimesed suure tõenäosusega rääma kandis, ega sa ei oska endale võibolla pannagi seda üleujutust sinna lepingusse kirja, sest et rääma rabast, et sealt hakkas vett neile tulema. No, kui ei ole sellest asja juhtunud, pärnakad ju teavad, et ikka meres tuleb see üleujutus neile, mitte no, kuskilt rabast.
0: Aga no, kui nüüd juba mitu aastat järjest on seal tekkinud neid üleujutusi tõsi, need on küll tekkinud erinevatel perioodidel. Praegu oli ta seoses nende sügisvihmadega, ma mäletan siin aasta jagu päevi tagasi oli ta vist ühel kevadel seoses lume sulamisega, aga noh, kui nüüd ikkagi no, mitu aastat koht, järjest on tekkinud seal, nüüd, luhad on üle loksutanud, siis võibolla inimesed peaksid oma need kindlustuslepingud üle vaatama.
1: Ja selles mõttes küll ja pealegi kui palju võibolla inimene üldse ise teab sellest asja sinna lisada, võibolla kuidagi arvatakse.
0: Ei, no, aga ma arvan, et ei teagi, aga nüüd tavaline inimene palju tega ta ei vaata, ta ei alusta selles mõttes oma kolmapäeva sellest, et vaatab üle oma kindlustuslepingu, võibolla nüüd teeb seda, me siin räägime, eks? Aga üldiselt inimene sellele ju tähelepanu ei pööra, noh kindlasti võibolla iga täiendava punkti lisamine noh, lisab ka seda igakuist kindlustuspreemiat, eks seda maksesuurust, aga noh, teiselt poolt jällegi, kui tõesti hakkavad mingid asjad juba teatud regulaarsusega juhtuma, noh, võibolla oleks nutikas need tingimused ja paperid üle vaadata.
1: Jaa, 800 kaasust ja isegi enam on kindlustusfirmade no, laual, nii et palju jõudu pärnakatele.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Eesti Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik, mis kestis ühe tunni. Alusharidusasutustes kella 8-9 ning üldharidus- ja kutsõppeasutustes kella 9-10. Streigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Erakondade reitingutabeli kahe kindla liidrina jätkavad endiselt Isamaa ja Keskerakond, kuid nende tulemus on võrdsustumas. Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,9% punkti võrra. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 22,8, Keskerakonda 22 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 16% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 14, EKRE 13,1, parempoolsed 6,8 ja Eesti 200 1,4%. Lennud Iraanist Iraagi Omaani pealinnadesse tühistati alates südaööst, teatas kohalik meedia vaid tunde enne USA laiendatud sanktsioonide jõustumist. Selle kuu alguses kandis USA Iraani lennundussektori musta nimekirja ning ähvardas sanktsioonidega kõiki välisorganisatsioone, mis teevad koostööd Iraani lennufirmadega. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas ÜRO-s uuest tehisaru partnerlusest USA-ga, et aidata kaitsta elutähtsat taristut rünnakute eest. Burnham ütles ka, et G20 riikide ühendus hakkab tuleval aastal Suurbritannia eesistumise ajal tegelema tehisaru ohutusstandardite välja töötamisega. Eesmärk on kokku leppida ühtsetes ülemaailmsetes põhimõtetes ja standardites, et tagada läbipaistvus ja juurdepääs, mida on vaja valmisoleku suurendamiseks ning kindlustada, et tehisaru arendamine on ohutu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
3: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool, sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.
4: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
9: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
10: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
11: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 7:38 ja teeme kiire ülevaate liiklusoludest Eestimaal. Pilk Targa tee rakendus ütleb meile, et teeolud üle riigi on head, jälgige head liiklejad, vaid neid kiiruspiiranguid, mida on seoses teetöödega endiselt paljudes kohtades meie suurematel maanteedel üles seatud on. Ja kui ma viskan pilgu peale ka Tartu linnale, milline olukord on seal, kolmapäeva 23. septembri argipäeva alates, siis praegu peab ütlema, et Tartu linnaliiklus on veel rahulik. Praegu on just õige hetk oma hommikusi tegevusi hakata siis planeerima või nendega tegelema. Saate kiiresti ja mugavalt ühest kohast teise.
1: Valdavalt saab ka Tallinnas kiiresti ja mugavalt praegu liigelda küll, aga juba väikeste eranditega. Laagna tee täitsa siin kesklinna piiri ääres on juba umbes ka Peterburi tee, kus on tee tööd ning ka Maarjamäe metsa juures on Narva maantel seda liikumist päris palju. Täitsa punane joonek ja sinna tekkinud. Muus osas tundub, et Tallinnas praegu väga palju ummikuid tõesti ei ole, Tamsare teel ja Sõpruse puiesteel on ka palju neid, kes ilmselt fooridaga ootavad ja ootavad oma korda rohelise tule järgi. Nii et soovime teile rahuliku sõitu ja jõudke turvaliselt sihtkohta. Ja nagu lubatud, siis õige pea teeme Kuku hommikuraadios juttu ka Eesti Mälu Instituudi juhatuse liikme Martin Andrelleriga.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tähistasime eile Eestis vastupanuvõitluse päeva. Täna sel teemal ka jätkame, kuigi noh, veidi teise, kuid siiski otseselt seotud nurgalt. 1944. aastasse jääb ka suur põgenemise laine Eestist. Arvaks puusalt, et Eestis ei ole väga palju perekondi, keda see puudutanud ei oleks. Niivõrd massiivne see oli. Tuletame neid aegu meelde meie külalisega, kelleks on Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige, ajaloolane Martin Andreller. Tere hommikust, Martin. Kõigepealt aga teeme veel väikse tagasi pöördumise eilsesse päeva. No ma saan aru, et see oli teil tohutult pikkaks vara hommikul lipu eiskamisega lõppes Patarei müüride vahel untsakate kontserdiga. Kuidas see viimane läks? Pani see sellise toreda mõnusa punkti vastupanu võitluse päevale?
3: No ma arvan, et untsakate selle kolmanda metsavenna laulude plaadi esitlus Patarei hoovil oligi väga sümboolne lõpetus terve sellel päevale. Et noh, arvestades, et enamus neid metsavendi, kes arreteeriti tegelikult ju käisid Patarei müüride vahelt läbi, siis kuulata nende laule selles kohas, kus neid kunagi kinni hoiti ja kuhu nad enam kunagi ei satu, ma arvan, et see oli väga sümboolne.
2: Untsakad tõid need metsavannad sinna müüride vahele mingis mõttes tagasi. Aga tuleme nüüd selle meie tänase peamise jutu teema juurde. Kui palju inimesi täna teadaolevalt Eestis siis 44. aastal põgenes?
3: No, kui me räägime natuke laiemast perioodist teise maailmasõja jooksul üldse, siis me hindame, et see suurusjärk oli 90 000, kes Eestis siis nii-öelda sõjapõgenikuna lahkus või sõjatõttu lahkus. Et eks töö tegelikult nende andmete kontrollimise täpsustamise osas käib täna ka veel. Meie eesmärgiks ongi tegelikult ju läbi selle nii-öelda sõjapõgenike andmebaasi ära kustutada need valged laigud Eesti perekondade lugudes, kus inimesed võibolla tänase ei tea, mis nende sugulasest 44. aasta sügisel täpselt sai.
2: Meil domineerib kuidagi siiamaani tunnetus, et enamik neist inimestest lahkus pisikestel paatidel läänerannikult saartelt 44. aasta septembri päevadel, aga Martin, parandage mind, kui ma eksin, päris nii see vist ei ole, et suurem laine hakkas juba varem pihta Saksamaalt saadetud laevadel.
3: No eks ta toimus paralleel ja tõesti Tallinna sadamast ka Pärnust läksid suuremad laevad, noh ka väga kahjuks kurikuulus laev Moero, mis põhjalasti oli kindlasti suur alus, aga samamoodi ka tõesti läänerannikult kõigega, mis vee peal püsis mindi Rootsi poole. Et noh, me ei saa kunagi teada, mis olid kõige väiksemad alused, mis läksid, sest need alused siis, mis konkreetselt kohale jõudnud. Aga kui mu mälu mind ei peta, siis Rootsi jõudnud aluste nimekirjas kõige väiksem alus oli 6 meetrit pikk aerupaat, millega üle mindi.
4: Aga prooviks korra panna ennast ka võibolla nende inimeste mõtte või otsustusprotsessi, kes siis otsustasid Eestist põgeneda. No millised valikud või millised võibolla küsimused neil peas võisid toona olla, kui palju nad said üldse valmistuda selleks, et nad Eestis põgenevad?
3: No ega seda ettevalmistus aega väga pikalt ei olnud ja see, mis nende peas ja südames toimus, ma arvan, et see oli jõudne. Selles mõttes, et keegi meist ei taha ju oma kodu maha jätta, oma sinist elu maha jätta. Aga väga paljuski see motivaator, miks ära minna ajutiselt, noh, need inimesed, kes läksid tegelikult arvasid, et nad on jõuluks tagasi. Et see koledus on, see sõda on läbi Eesti iseseisvust aastateks, nad saavad koju tagasi tulla. Et eks enamus nendest inimestest meenutas seda 1940-41. Okupatsiooni aastat. Meenutas neid arreteerimisi, meenutas juuni küüditamist, mobilisatsiooni võibolla ka 41. Aasta suve alguses toimunud äraviimisi ja hukkamisi ja leidis, et nemad võivad olla järgmised sellise terroriohrid.
4: Aga kui ma mõtlen, et mis valikud tees inimesed olid, nagu Mart juba ütles ka, et ega meil Eestis kindlasti leidub väga vähe neid, kellel ei ole kokkupuudet sellega, siis näiteks olen isiklikult ka tuttavate kaudu kuulnud juba palju lugusid selliseid, et umbes, et kaks venda, üks vend jäi Eestisse, teise võttis ema kaasa. Milles sellised otsused toona tekkisid?
3: Noh, see on selles mõttes väga traagiline iga perekonna enda otsus. Noh, on ka teada neid juhtumeid, kus tõesti naine lastega jäi Eestisse, mees lahkus. Noh, eeldatigi ilmselt seda, et mees on võibolla suurem selline sihtmärk okupatsiooni võimule ja tema läks, noh, võibolla ka perekonna sees toimuski selline lõhestumine, kus üks osapool ütles, et tema ei lähe kodust ära, tema jääb ükskõik mis.
4: kui palju oli üldse või kas on teada ka neid inimesi, kes ikkagi tulidki, sõltumata sellest, et ega see okupatsioon väga pikaks ajaks siia ka jäi, tulid ikkagi tagasi?
3: Jah, oli neid, kes siis nõukogudega osaliselt propaganda mahitusel pöördusid tagasi ja nendest omakorda üks osa, noh, piltlikult öeldes see järgmise rongipileti edasi Siberi poole, kes saadeti tegelikult laagrisse kuhugi. Noh, oli ka neid inimesi, kes tegelikult, mul on meeles üks Austraalias elanud tollel hetkel juba vanahärra, kes piltlikult öeldes 21. augustil 1991 müüs oma vara Austraalias maha ja ostis lennupilet Eesti poole ja tuli tagasi. Ja elas oma elupäevade lõpuni Viljandimaal. Et, aga muidugi väga paljud nendest, kes 44 sügisel läksid, nemad kahjuks oma kodumaale tagasi saanud.
2: On teada, kui palju neid, noh, ütleme vahetult pärast teise maailmase lõppu Eestisse tagasi pöördujaid siis oli? See sama, mis te mainisite, et nõukogude propaganda nii edasi.
3: Seda numbrit ma sulle peast niimoodi öelda ei oska, et seda tagasi liikumist ka tegelikult Saksama, ütleme siis sõjapõgenike tsoonidest või noh, nendest, kes ei jõudnud siis lääneliitlaste poolele, et seda numbrit me võime seal kusagil 20,000 juures põrgatada, kes siis liikusid ringi sellel perioodil ja jõudsid Eestisse lõpuks tagasi moel või teisel. Sest ega kõik põgenikud ei jõudnud ka oma nii-öelda sihtmärgi nii tegelikult kohale.
2: Osad anti ju Nõukogude Eestile või Nõukogude Liidule välja.
3: Just anti välja, noh, Saksamalt ka tegelikult Rootsist üks pisikene, noh, võib öelda käputeis või väikene grupp siis Baltikumist pärit noori mehi, kes oli toonud Saksa sõjaväes, kes siis anti välja. Kelle ees hiljem ka siis Rootsi kuningas 90. aastatel ametlikult vabandas, et nad tegid seda.
4: Aga võibolla ajaloo üks üsna klassikalise tunnina käiks ka läbi selle, et mis lugu oli Soomega. No Soome poole ju ka ikkagi paljud vaatasid, aga siis sealt ka seda abikät nüüd nii hästi küll vastu ju ei tulnud.
3: No Soome minek algas tegelikult juba Saksa okupatsiooni ajal just eeskätt need noored mehed, kes ei soovinud Saksa sõjaväes võidelda. Läksid üle lahe, läksid ka siis kuhugi tööstusesse tööle või siis sõjaväkke läksid jätkusajas võitlema, siis noh, neid me täna tunneme peamiselt siis Soome poiste nime all. Noh, Soome enda olukord muidugi oli ka, vahet ei ole kas vaadata seda siis ajalises kontekstis või ka täna oli keeruline, olid nad ju talvesõja läbi teinud, jätkusõda oli siis nii-öelda lõppemas, et ega sealt nende selline, noh, mina isiklikult neid võib-olla väga hukka ei mõistaks täna, sest mina ei ole Soome valitsusjuhtide peas olnud sellel ajahetkel, kui nad mingid otsused langetasid sellel ajal. Et jah, eestlased suundusid sinna, suundusid läbi Soome kohe ka edasi, osad nendest peeti kinni, saadeti tagasi, anti Nõukogude Liidule välja, et eks seda suurt segadust siin Läänemere regioonis oli sellel hetkel väga-väga palju.
2: No mina ise olen siit Eesti põhjarannikult pärit ja tean, et meie kandist mindi 44 sügis päris massiliselt, et need piirituse vedajate paadid, mis veel alles olid, mida Eesti Vabariigi võimud ei olnud hävitanud, eks need aeti kõik kuskilt kuuridelt välja?
3: Jah, eks see kõige suurem paatidega lahkumine oligi tegelikult läänerannik ja põhjarannik, et kui me vaatame ka seda statistikat, siis noh, ka Rootsi jõudnud enamus pärinebki Hiiuma, Saarema, Läänema, ütleme Harjuma või noh, põhjarannik.
2: Martin, kui pikalt peale nüüd seda neid septembri lõppu dramaatilisi päevi seda põgenike või põgenemislainet veel jätkus? No siin on ju kuulda, et veel hilissügisesse, isegi 45. aasta algusesse.
3: No eks seda nii-öelda ära minekut või seda küll palju väiksemas mahus, seda muidugi oli oktoobris, novembris, noh, me teame ka neid hetki, kus on veel 46. aastal tuldud paadiga Eestisse kellelegi järgi, kui tegelikult oli juba okupatsioonivõim kehtestatud, noh, on teada ka üks juhtum, kus üks soomlane tuli oma elu armastusele, paadiga tuli põhjarannikule ja sõitis 100 kilometrit Tallinnast rongiga oma sellele elu armastusele järgi ja viista Soome.
2: Ja
3: kuidagi õnnestus tal Nõukogude piirivalve vahelt läbi lipsata, nii et nad vahele jäänud. Et noh, see on täiesti selline, noh, ütleme, ime. Kuidas see juhtus.
2: Millal Nõukogude Liit suutis noh, kehtestada enam vähem pidava kontrolli Soome lahe Läänemere üle?
3: No, legendide põhjal ka 70. Saarema kalurid olevad Kotlandil käiasid toomas käinud. Et, noh, me teame seda, et näiteks 46. aasta augusti alguses leiab Nõukogude piirivalve Undva Neeme tipust ühe purjeka, mis tegelikult pärineb Kotlandilt, millega on Saarema rannikule jõudnud kaks meest, üks nendest just kui sakslane, teine rootslane. Noh, see rootslane kaabki kusagil Patarei vangla ja vangilaagri vahel ära jäljetult, me ei tea, mis temast saab. Sakslane ühel hetkel Patareis tunnistab puht südamlikult üle, et ta tahtis tuumapommi ehitamise saladust Nõukogude Liidule tuua, mis on ilmselgelt jaburdus, aga veedab oma ülejäänud elu siis kas vangilaagrites või Nõukogude Liidus sellise, noh, sisuliselt koduarestis oleva inimesena, keda kunagi enam tagasi läända ei lubata. Ja noh, selle purjaka jõudmine Saaremaa rannikule avastati siis, kui see oli juba peaaegu 12 tundi seal kaldavees kinni istunud, et seda enne ei märgatud lihtsalt.
2: Kui ma püüan praktilise poole pealt natukene puudutada kogu seda põgenemislainet, siis on teil näiteks teada, kui palju võis maksta paadi koht näiteks puiselt Rootsi maranda ja kuidas seda tasuti, sest noh, toonast paperraha vaevalt, et liiga palju usaldeti?
3: Ja seda vääringut on väga keeruline öelda, noh, neid jutt on olnud, kuidas nii mitu kuldmünti või see käekell või see õmblusmasin, noh, see on ka selline ilmselt väga sõltus sellest olukorrast ja samamoodi nagu oli neid inimesi, kes üritasid sellega raha teenida, oli ka neid, kes sellega ei soovinud midagi teenida, noh, on teada ka seda, et kui põgenike paadid jõudsid Rootsi, siis seal kohapeal juba olnud eestlased otsisid võimalust mõnda paati osta, et sellega tagasi tulla oma peredele järgi ja selle peal lihtsalt öeldi, et meie oleme siia jõudnud, võtke see paati minge ja palju edu teile. Et mina seda, noh, seal oli jah, seda nii-öelda koha ostmist ja seda kauplemist, aga seda niimoodi ühte hinnakirja ei ole tegelikult nii kui nii võimalik panna.
4: Tuletame kuulajale ka igaks üks meelde, räägime Martin Andrelleriga suurest põgenemisest, mis saavutas ju haripunkti 19. ja 23. septembri vahel 82 aastat tagasi. Ja räägime siin hästi palju asukohtadest ka, Eesti on ju väga väike, aga me räägime Saaremaast, Lääne-Eestist, Mart, sina räägid vahepeal Põhja-Eesti rannikust. Kui palju soodsamas seisus siis ikkagi olid saarlased? No see on muidugi ilmne vastus küll, aga võrreldes näiteks lõuna-eestlastega. Mida tegi lõuna-eestlane?
3: No lõuna-eestlane võis juba asuda teile varem. Aga nende peamine rändasuund oli tegelikult Saksamaa poole mööda mandri, ütleme siis mandri Euroopat. Sest eks läänerannikul oli kõige lihtsam võtta see paat või mingi muu veesõiduk ja minna sellega Rootsi poole, sest see oli lihtsalt loogiline pääsede. Aga Kesk-Eesti, Lõuna-Eesti, nende ainukene eestära liikumise suund oli tegelikult siis kuhugi Saksamaa poole mööda maismaad.
4: Meil on kindlasti paljudel eestlastel sugulasi elamas Kanadas, on ka Austraalias, üle ilma veel ja veel. Mille järgi, või ütleme nii, et need meie esivanemad nad ju ei teadnud täpselt, kuhu nad lõpuks lähevad. Et kuidas nad ikkagi jõudsid nii kaugele nagu Kanadasse, see on mingi pikem jutt aga?
3: No, ega seal oli ka see, et ühel hetkel ka Rootsis hakkas levima, ka peale selle väikse gruppi kunagiste sõdurite väljand, mis hakkas levima, see legend, et võibolla võetakse hoopis kõik sõjapõgenikud kinni ja antakse Nõukogude Liidule välja, mis tähendab, et tegelikult hakati edasi suundumise võimalikult kaugele Nõukogude Liidust. Ja sealt tuligi see edasi suundumine siis kas Austraaliasse, noh, ütleme, Lääne-Saksamaa territooriumilt võetigi suunda Austraalia peale väga palju, aga samamoodi ka siis Kanadasse, kus oli vaja siis tööjõudu. Ja sellepärast Põhja-Ameerikas Eesti kogukond võibolla nii suur ongi. Ka mu enda sugulased jõudsid lõpuks Kanadasse.
4: Kui palju on teateid siin suure põgenemise ajal tekinud võibolla kaebamistest? Et tõesti vaimusilmas tahaks ju ette kujutada, et eestlased viisakad kenad inimesed kõik lihtsalt võtsid paadid, hakkasid minema, aga siin kindlasti oli koha peal väga palju sellist koledamat poolt ka või ei olnud?
3: No selles mõttes ei olnud väga kellegile kaevata, et see moment, kui sakslased ise olid väga suuresti seotud oma siis nii-öelda kokkupakkimisega või Eestist evakueerimisega, et ega nad jah, ühtepidi nagu väga ei soodustanud seda lahkumist, aga ega nad seda paljudes kohtades ei jõudnud ka enam kuidagi väga takistada. Ja noh, taest tahtmata, kui meie rannikujoon on selline nagu on, siis sealt kusagilt see paat vette lükata ja ööbimeduses merele kaduda, noh, seda ei olnud sellel hetkel võimalik enam sellel võimul väga kontrollida. Et noh, eks loomulikult hiljem küll, kui Nõukogude võim oli ennast juba kinnitanud, ka piirikontroll või ütleme siis piirivalve oli kohale seatud, noh siis üritati võimalikult seda võrku tihedaks panna, et sealt rannalt enam keegi ei saaks üle minna. Ja selle puhul siis võis ka ju keegi tõesti mõelda niimoodi, et tal on võimalik kellegi peale seda informatsiooni anda, aga minu meelest ei olnud selleks hetkeks väga palju neid ujuvahendeid enam lihtsalt olemas. Et kui me võtame näiteks fotograaf Heinrich Otsa mälestused septembrist 44, siis nende esimene valik ülemere minekuks on paat, mille peale kohalik alur ütleb, et kullo mehed, see on ju mäda. See ei lähe üle mere, see läheb poolekski enne seda, sest midagi muud enam rannas võtta ei olnud.
2: Huvitav, kas selle kohta on ka mingisuguseid täpsemaid andmeid, kui nüüd seal 44. aasta septembris oleks neid paate olnud nii piisavalt, kui oli potentsiaalseid minejaid. Kui paljudest inimestest me siis võiksime rääkida?
3: Noh, ma arvan, et Lääneranniku selle võitmas, noh, ma ei tea, võibolla... See on küll spekulatsioon, aga võibolla mõni tuhat rohkem, sest tegelikult kui me vaatame seda statistikat, millistest maakondadest läände jõuti, siis need olidki just need mereäärsed maakonnad. Noh, mujalt Mandri Eestis tegelikult on väga palju ka neid juhtumeid teada, kus perekonnad hakkasid liikuma kusagilt Võrumalt, aga Punaarmee lihtsalt läks mööda. Noh, nad jõudsid võibolla tõesti kuhugi Vändra, Pärnu Jaagupi vigalaruumi ja sellel hetkel oli see rinne üle läinud ja neil ei olnud enam midagi muud teha kui koju tagasi pöörduda.
2: Mul ikkagi sellega seoses alati meenub üks ikooniline foto, kus Läänemaal Puise rannas seal Reigo Talo hoovis on Maria Under, Artur Atson, Elo ja Friedebert Tuglased, Paul Keres abikaasaga, ooperilaulja Tiit Kuusik ja vaid kaks neist pääsesid paadi peale, teised pöördusid Tallinnasse tagasi.
3: Jah, seda tagasi pöördumist oli palju ja selle tagasi pöördumise enda osas oli ka väga palju traagikat, sest noh, Puisest konkreetselt on mulle räägitud seda, et kui inimesed said aru, et paate ei ole ja neid ei tule enam tagasi ja Punaarmee on tegelikult sisuliselt kohe kohal, siis oli seal toimunud ka selline noh, suitsiidilaine, kus inimesed said aru, et neil ei ole enam valikuid, et see noh, on läbi saanud, et edasi minna ei saa, tagasi minna ei ole võimalik ja lihtsalt tegid suitsiidi seal rannas. Et ega see... Noh, minu käest on ka kunagi küsitud, et noh, milline see õige eestlane oli, et kas see, kes nagu ära läks või see, kes siia ei. Ma olen alati öelnud, et kui sa ei ole septembri lõpus selle paadi kõrval mere ääres seisnud, siis sa tegelikult ei saa seda seisukohta võtta, sest noh, mina ei tahaks oma hommikul oma kodust ära minna teadmata, mis edasi saab. Et see ei ole nagu selles mõttes lõbusõit, kus sa lähed ja naudid seda päeva, et see oli nagu väga tõsine karm otsus ja kui inimene tegi selle otsuse, siis tal pidi olema see põhjus.
4: Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Martin Andreller, suur aitäh selle ülevaate eest ja huvitava arutelu eest ja palju jõudu teile teie töös. Aitäh!
2: Aitäh.
0: Kuku Raadio.

0: Põhistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Estonia nõukogus käib heitlus teatrijuhtide välja vahetamise pärast. Esimesed Iraani lennud tühistati USA sanktsioonide jõustumise tõttu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõlepõhja ja kirde tuul, soojan päeval 12-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu sotsiaalkomisjonis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamisele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Sama ajaressurss pannakse noortele, kelle töötuse risk on kõrge ning neile pakutakse nõustamist intensiivselt 4x6. Töötukassa soov on laiendada 4x6 pakutavad nõustamist teiste hulgas ka vähenenud töövõimega inimestele. Rida mõjukaid Estonia teatri nõukogu liikmeid kahtleb peadirektoris ja kunstilises juhis ning tahaks nende asemel näha kedagi teist. Postimees kirjutab, et rahvusooperi nõukogu koosolekute protokollid annavad aimu teatri juhtimise pärast käivast võimuvõitlusest ning konfliktist teatri juhtide ja osa nõukogu liikmete vahel. Viimased ei usalda teatri kunstilist juhti Arvo Volmerit ja kahtlevad ka peadirektor Ott Maateni sobivuses. Postimees pöördus Estonia teatri töökollektiivi umbes pooletosina usaldusisiku poole, kuid enamik neist ei olnud nõus isegi küsimusi ära kuulema. Nõukogu esimees Ivari Ilja leidis, et teatrit ümbritseb poliitiline turbulents, et panna peadirektori ametisse sobivam inimene. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil keskendutakse riigikontrolli ülevaatele riigi tegevusest riskikapitali fondides, mida valitseb riiklik investeerimisettevõtte SmartCap. Riigikontrolli hinnangul vajavad selgemat käsitlemist nii riigi kui investori roll fondide tulemuslikkuse hindamine kui ka raha fondidesse kandmise ajastus. Riigikontroll juhtis tähelepanu, et eelmise aasta lõpus oli riigi riskikapitali fondides investeerimise ootel 261 miljonit eurot, samal ajal kui riik pidi oma rahavoogude katmiseks laenu võtma. Erakondade reitingutabeli kahe kindla liidrina jätkavad endiselt Isamaa ja Keskerakond, kuid nende tulemus on võrdsustumas. Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga langenud 2,9% võrra. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 22,8, Keskerakonda 22 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 16% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 14, EKRE 13,1, parempoolsed 6,8 ja Eesti 200 1,4%. Lennud Iraanist Iraagi ja Omaani pealinnadesse tühistati alates südaööst, teatas kohalik meedia vaid tunde enne USA laiendatud sanktsioonide jõustumist. Teised rahvusvahelised lennud seal hulgas Istanbuli toimuvad plaanipäraselt ja tavapäraselt ning hetkel nende lendudega probleeme ei ole. Selle kuu alguses kandis USA Iraani lennundussektori musta nimekirja ning ähvardas sanktsioonidega kõiki välisorganisatsioone, kes teevad koostööd Iraani lennufirmadega. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas ÜRO-s uues tehisaru partnerlusest USA-ga, et aidata kaitsta elutähtsat taristut rünnakute eest. Burnham ütles ka, et G20 riikide ühendus hakkab tuleval aastal Suurbritannia eesistumise ajal tegelema tehisaru ohutusstandardite väljatöötamisega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Soojan päeval 12-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 11, Pärnus 9.
2: Eko , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: sa vajad kiirelt kapitali , kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
5: linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas . Arsenali õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11-st kella 3-ni . Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad . Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas .
6: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29 mandariin -33% kilohinnaga vaid 1,99 Maxima , see mis vaja .
7: Head tervishoiutöötajad , ootame teid Ida-Virumaale tööle . Muidugi pole meil ühte põhjust , miks siia peaks tööle tulema . Meil on neid 100 . Soojad inimesed , kaunis loodus , soodne kinnisvara ning lisaks töökoht , kus päriselt on midagi ära teha . Tutvu 100 põhjusega , miks Ida-Virumaale tööle tulla . ivol.ee/tervishoid .
8: seekord räägime Kuku raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest , mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt . külas on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu Pare aktiivne liige Mailis Nepo . Saatejuht on Ingela Virkus . Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid . Saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda .
9: sel reedel on Kuku raadio eetris Arenduskeskuste minutid . külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter , Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskmäe ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik . räägime sellest , kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata . küsib Ingela Virkus . Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid . Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik .
4: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . ärilaenud kinnisvara tagatisel .
10: Kuku hommikuraadio . kuula argipäeva hommikuti ja veendu , et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos .
1: ilusat kolmapäeva hommiku jätku , head kuulajad , kell on 7:08 ja kolmapäeval ilmub ju ka Eesti Ekspress ja täna seal üks selline lugu , millest Mart , ma juba sulle põgusalt ka siin eetriväliselt jõudsin rääkida , tõesti suure kurvastusega , räägib siis Ekspressi veergudel üks tervishoiu tippjuht , kelle eksabikaasa suri sellepärast , et ta ei usaldanud meditsiini ja muidugi ma siis tegin artikli lahti , tahtsin teada , et milles siis see asi oli ja kõik algas sellisest lihtsast asjast , vähemalt tundub , et 24. aastal tekkis mehe jalale roospõletik , see haigus peaks alluma hästi antibiootikumidele , mees aga keeldus ja selle asemel ravis end ise , ujus soolases meres , püüdis energiaid paika saada , olid ka tal mingisugused esoteerilised pulgad ja tema terviseportaalis tõesti sissekandeid suurt ei olegi olnud selle naise sõnul , kui nüüd peale selle , et ta siis suri sepsisesse . Ja siin on tegelikult selle loo tuum minu meelest seisneb selles , et eriti nukker on see , et neil on ju ka lapsed . Lapsed jäid ilma isata , sellepärast et kellelgi on tehtud selline valik , et kõik on osa suurest süsteemist , tema arst ei usalda , meditsiini ei usalda ja seda see naine siis Ekspressi veergudel täna ka räägib , et tema ütleb , et see on valik .
11: Mul on isegi keeruline
1: ja neid peresid on veel .
11: Nojah , just, mul on isegi keeruline seda kuidagi nagu kommenteerida .
1: väga kahju .
11: No loomulikult, muidugi. Seda enam, kui algab kõik pihta tegelikult, ikkagi lihtsast haigusest, nagu seda roos selles mõttes on lihtsalt sellega
1: Ei oskagi öelda midagi, eks ole.
11: Julmed sellised lood endiselt juhtuvad, eks?
1: Jah, siin tõesti artiklis räägitakse sellest, et vähemalt see naine ise sai tagasi seda ka teistelt inimestelt, kellel on sama lugu olnud. Nii et väga-väga õnnetu lugu.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Jott ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee
7: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Tere hommikust kõigile kuulejatele, kes meiega vahepeal liitunud on. Kell on saanud veerand 9, niimoodi ütleb Kuku Studio kell ja suur rõõm on meil külas tervitada Sergei Metlevit, kes on Postimehe venekeelsete väljaannete juht, aga ka Kuku raadios kõlava saate Venema kood, üks saatejuhtidest. Tere hommikust!
10: Tere hommikust!
11: Tere hommikust, Sergei!
9: Päris huvitavad ajad on vist olnud nüüd, ma ei tea, kas need Venema nii-öelda valimised toovad kuidagi lisatööd ka lauale või vähemalt mingit sabinat ajakirjanduslikus võtmes.
10: No loomulikult on olemas selline üldine kalduvus hakata neid analüüsima, vaatama, et kes seal palju sai ja mida see ühtne Venema partei sai või ei saanud, aga tegelikult need samad numbrid kõik on mõtetud analüüsida, sellepärast, et me ju ei tea, mis need täpselt on, me isegi ei tea, milline on täpselt valimisaktiivsus olnud, ametlikult peaaegu 60%, 9% kõrgem kui eelmine kord, aga tont seda teab, et mõned siis sõltumatud uurimismudelid on tuvastanud, et ühtne Venema sai mitte 57% häältest, nii nagu Vene valimiskomisjon ütleb, vaid hoopis umbes 34-35.
11: Aga see on oleksoloogia?
10: See on mingisugune must kunst. Sellest ju ei muutu mitte midagi. Ei Vene riigis, ega ka maailmas. Ainuke asi, kuidas on võimalik seda neid valimisi siis kommenteerida, ikkagi nende mõju järgi oli see, et tegemist oli Venemaa võimu katsega, näidata, et Vene rahvas on presidendi selja taga kõikuma tult ja nad näitasid seda just kui.
11: No mõnele faktile saame siiski toetuda, Sergei. Ja, no kui me vaatame, valida said Vene kodanikud ka siin Tallinnas. Valimistel osales seal cirka 500 inimest. See on natukene rohkem kui 1% Eestis elavatest Vene kodanikest. No sellest me saame päris üheselt järeldada, et selle aktsiooni vastu nädalavahetusel siin elavatel Vene kodanikel, noh, ütleme nii, diplomaatiliselt liiga suurt huvi ei olnud.
10: Ei ole ja põhjus on ka selles, et keegi, ma arvan, Eestis elavatest Vene kodanikest ka eriti ei usu, et sellest midagi sõltuks küll, aga paneme tähele, kui toimusid Venema presidendi

0: valimised siis Eestis, siin Tallinnas Pikal tänaval selle saatkonna ees oli pikk järjekord. Seda inimesed pidasid tähtsaks, sinna tulid inimesed ja mitmed neist sõimasid ajakirjanike läbi olles kõvakäelised putinistid, nii et seal oli hoopis teine atmosfäär. Okay.
1: Aga mis leide veel, ütleme, meediasse tuli? Kas te tegite mingid rahvaküsitlusi ka või midagi sellist? Iga aasta, iga kord, kui valimised on olnud, siis me ikkagi hiljem kuskilt näeme, kas YouTube'ist, TikTok'ist mingisugused tehtud Vox Populisid siin Eesti Tallinna vanalinnas, kus mõned venemeelsed ütlevad, et küll see Putin homme tuleb. Mingid sellist sisud ei saanud sellel korral?
0: Ütlen ausalt, et nende riigiduma valimiste puhul, kui tegemist on ühe sellise elektoraalse tsirkusega, siis isegi ei pidanud nagu vajalikuks. Tegelda selliste küsitlustega. Mõnes mõttes siin ka mulle tundub, et välismeedia peab olema väga ettevaatlik sellega, millele ta annab nagu kõrgendatud tähelepanu ja mida ta ise nagu paisutab suuremaks, et need valimised oleks kindlasti vale hakata suuremaks paisutama. See just kui annaks nagu Venema võimudele sellistele nöelda naiivsemate inimeste silmas mingisuguse legitiimsuse, eks ole, aga see ei ole tegelikult nii. Need valimised ei olnud vabad, ei ka ühe taolised, ega ausad.
1: Soovitan kuulajatel väga kuulata järgi Venema koodi, mis oli eetris nüüd esmaspäeval ja Sergei, sa tegid seal ikka suurepärase sellise väga lühikese
2: stand-upi
1: kirjeldades seda, kuidas Putin ise valis ja no tõesti sellest on nüüd meeme internetis tehtud mitmesuguseid, Putin istub arvuti taga ja no, üsna tarka nägu üritab teha, aga ma saan aru, et sa ikkagi lugesid seal sümbolina välja, et ega ta tegelikult suurt sotti aru ei saa, mis ta arvutis teeb.
0: No jah, et kui selline juba kõvas pensioni eas mees demonstreerib tervele maailmale olles ühe tuumariigi president, et ta ei oska kasutada internetti, et ta on väga kindlasti võib öelda seda ka, et ta on saamatu lihtsalt kas või selle arvuti hiire käitlemisel, eks ole, et ta seal mõmiseb midagi ja see kõik läheb nagu lindile ja pärast ka interneti pannakse. See nagu näitab seda, et Vladimir Putin, no selle oht on räägitud tegelikult juba 20 aastat, aga nüüd saanud on, ma ei tea, võimaliku lõpliku jumaliku kinnituse see, et mees elab puhtalt paberite maailmas. Ta lihtsalt ei saa aru, kuidas 21. Sajandil infotehnoloogia toimib.
1: Ja te seal on juhed ka ju arvutil taga.
0: Juhe oli sellel monitoril seotud hiire ja klaviatuuriga, et saaks midagi näidata ikkagi.
1: Aga monitoril ennast arvutiga ühendatavad juhetist ei olnud, eks ole?
0: No, ma ei
1: seda
0: tea,
1: me ei näinud.
0: Siin on küsimus selles, et tegemist võib olla mingisuguse erilise KGB arvutiga, mis toibib kosmose juul, ma ei tea.
2: No, mina vaatasin seda veel täiendavalt lisaks sellele kohmakale arvutikäsitlusele. Mul torkas sellest videoklipist silma see, et Venema presidendil on päris selged nägemisraskused, et ta kissitas silmi, püüdes siis välja lugeda sealt arvutimonitori ekraanilt ilmselt teda huvitavaid neid mingisuguseid tekste või püüdes siis klikata õigele kohale. Huvitavad, miks peab kuidagi kartma seda, et ei näe? Kui ei näe, pane prillid ette. Miks on vaja nagu paista välja see, kes
0: selle pärast, et Venemad saar ei tohi prille kanda. Prillid on mingisuguse mõtetu nõrga intelligendi tunnus ja sellisele intelligendile Venemaal tuleb need prillid näkku sisse lüüa. Et see on see nagu mentaalsus. Setetud ta prille kunagi ei kanna.
1: Aga millest räägivad täna Eestimaal elavad venekeelsed inimesed? Mis on see, mis teie venekeelses postimehes kõige rohkem hetkel lendab? Mis toimub kommentaariumites?
0: No siin vahepeal oli jälle üks suur teema, et Tallinna ühes konkreetses koolis Pae gümnaasiumis on juba korduvalt juhtunud see, et õpetajad kasutavad siis vägivalda õpilaste vastu. Tavaliselt me oleme harjunud sellega, et Eestis on päris palju noortevahelist vägivalda nii koolist sees kui ka koolist väljas, aga siin on hoopis teine lugu, et siin eelmisel aastal oli olukord ja see jäi lihtsalt videole, kuidas õpetaja surub seina äärde õpilase ja kegistab teda, et tol hetkel siis teda vallandati, politsei alustas kriminaalmenetlus, aga siis lõpetas seda oportuniteediga ja võttis sellelt õpetajalt siis nii-öelda allkirja, et ta hakkab mingisuguseid viha kontrolli kursuseid läbima, aga nüüd see eelmisel nädal juhtus see, et väikesed õpilased, see on kus juures ülemineku kool, seal on venemaa keelega õpilased peamiselt, olid klassitunnis klassijuhatajaga ja nad kaebasid talle teise õpetaja peale, sest see teine õpetaja laste sõnul peksab neid joonlauaga vastu näppe kogu aeg. Tekitab neile valu ja hirmu.
1: Väikesed õpilased on.
0: Ja siis
2: lapsed,
0: nad ütlesid seda oma klassijuhatajale, aga klassijuhataja hakkas nende peale karjuma, mida te siin välja mõtlete. Ei ole, keegi ei ole teid löönud, need on lihtsalt sellised nii-öelda joonlauaga tehtud klõpsatused, mis äga hakkake rääkima kodus, et keegi teid siin lööb, see ei vasta tõele, et see on karjudes agressiivselt ja see jäi helilindile. Üks väike inimene, teise klassi õpilane võttis seda lindile ja viis emale ja ema oli täiesti šokis, et koolis on esiteks selline kultuur, surutakse maha ja rääkimist vägivallast, mis ei ole nagu tõendatud, et see teine õpetaja seda tegi, aga lapsed korda mööda kõik nagu väidavad, et jah, üks teine õpetaja teeb seda nendega. Ja see on läinud nii hulluks, et mõned õpilased, nad on ju nii väiksed veel lapsukesed, neile hakkab tunduma, et ositi nad saavad asja pärast selle joonlauaga vastu näppe, mis on nagu täiesti košmaarne, et see on juba selline vägivalla normaliseerimine. See on jälle see pae gümnaasium. Vaatan, et linn igal juhul hakkab kohe sekkuma ja haridusamed ja mingisuguseid komisjoni hakatakse okupama ja politsei reageerib. Aga minu küsimus on see, ei ole mingi saladus, et Eesti süsteemis on direktorid, autoritaarsed juhid, nad määravad kõik õpetajad oma korraldusega, otsivad neid, saavad vallandada ja nemad vastutavad kõige eest, mis koolis toimub. Ja miks selles koolis proua Riitsaar, kes on seal aastaid olnud direktor, ei kanna vastutust, et tal on süsteemsed probleemid õpetajate poolsete vihapursetega.
2: Kas kool on ise kuidagi nüüd seda viimast intsidenti kommenteerinud ka või ei ole?
0: On kommenteerinud küll, et nemad tegelevad asjaolude väljaselgitamisega, et kindlasti koolis vägivalda kasutada ei tohi. Täna võime öelda, et see õpetaja, kelle suhtes on teise klassi õpilaste süüdistused suunatud, on endiselt tööl ja politsei hetkel ei tuvastanud menetlust siis alustada. Nii et näiteks konkreetselt see ema, kes oli meile allikaks Ruspoosti mehele, tema juba viis oma lapse sealt koolist ära lihtsalt.
1: Juba viis, see on ikka kiirelt käinud kõik siis või?
0: Jah, see on päris kiirelt käinud. Et see kõik tundub olevat selline mingisugune kinnine subkultuur, mis on sinna kooli paegümnaasiumisse tekinud ja ma ei saa aru, miks Tallinna linn on nii saamatu sellega, et muuta radikaalselt seda, kuidas seda kooli juhitakse.
1: Ja ilmselt võib arvata seda, et kui see teema üldse meediasse ei oleks jõudnud, siis kas üldse midagi toimuks?
0: Vot sellega ongi see jama, et no venekeelses keskkonnas ka rohkem nagu nende asjade puhul vaikitakse. Et no, ma ei tea, ma ei saa väita, aga mulle tundub, et kui selline asi, no pae kool, kus üles on siin Tallinna kesklind peamiselt.
1: Peaaegu, see on kõrval meil siin peaaegu.
0: Kui oleks siin, nagu, siin Tallinna koolis kuskil kus nagu on eestikeelne kool, hakataks keegi seda tegema, ma arvan, et see resonants kooli sees oleks nagu selline, et poleks üldse nagu midagi alles jäänud sellest õpetajast, aga vene koolis on paraku teistmoodi. Nii et igakord, kui see venekeelne lapse vanem võtab julguse kokku ja võtab pöendust meediaga, ma arvan, et ta on nagu kangelane, sest vastasel juhul seda sellise kinnise kloostri tüüpi asutuse mentaalsust ei ole võimalik lihtsalt lõhkuda, aga seda peab lõhkuma, sest see on laste heaolu küsimus.
1: Kui palju seda mentaalsust laieneb teistele lapsevanematele, mis sa arvad? Ma saan aru, et Ruspostimehel oli üks lapsevanem, oli siis allikaks, eks ole, võttis oma lapseselt koolist ära, kas ta rääkis ka sellest, kuidas teised vanemad asjasse suhtuvad?
0: Pärast ajakirjanik sai kutsuda sellel õhtul, siis kui meie poole pöörduti hommikul, siis õhtul saime kutse, et rääkida veel mitme vanemaga, kes siis vaheltult enne kohtumist ajakirjanikuga käisid direktoriga rääkima, sest direktor kutsus kõik kokku, et see on selline, no see on poliitikas, tundub, et ka üle võetud asjad, kui meil on mingisugune kriis ja tundub, et me oleme süüdi, siis teeme komisjoni, eks ole, noh, teeme komisjoni, komisjon arutab, et lapsevanemad tunnistasid, et probleemid on olnud ka varem, kaebusi on olnud ka varem, lapsed on saaranselt jutte rääkinud ka varem, aga siis, no, et kui see läks nii-öelda väga-väga robustseks, siis seda nüüd aeti valguse kätte. Nii et ilmselt see ei ole ainuke lapsevanem, see sama põhialikas, kes oma lapse sealt ära viib. Ja jällegi minu küsimus on selles, et miks on endiselt nii vähe vanemaid, kes on valmis sellest kõigest rääkima, sest ma arvan, et sellist juhtumid on päris palju ja vastus on ilmselt see, et nad kardavad, et nende lapsele tehakse seal koolis mingi põrgu.
2: Aga selle lapsevanemate ja direktori kohtumise pealt teil on lehes jäänud mulje, et direktoril õnnestus siis selle komisjoni loomisega ja muuga nii-öelda teema praegu kõige akuutsem tuli kuidagi kustutada?
0: Jaa, tal on tavaliselt, Elisabela Riitsaarel on tavaliselt see niimoodi õnnestunudki, see on tal õnnestunud ka eelmine kord, kui toimus see kägistamine. Üldiselt on niimoodi, et kui on üksik juhtum, ma ei tea, kord kolme aasta tagant, no siis tõesti, mis seal teha, direktor peabki lahendama, aga kui sul hakkab see võtma süsteemse kuju, siis ikkagi küsimused peavad olema ka juhile suunatud, mulle tundub. Et mõnikord lapsevanemad tegelikult võib-olla ka isegi alahindavad seda, kui ohtlik on, et koolis võtab võimust selline keskkond, kus õpetajad on siis mingid pool pühakud, eks ole, kellel kõik on lubatud. Ja samal ajal kõige minule südamesse läks nagu noolena. See, kui laps hakkasid rääkima, et ei, no võib-olla ma asja eest saimegi. Mis mõttes Eestis 2026. aastal last sunnitakse mõtlema, et asja pärast saab nagu peksa. Mis asja? Seda ei peaks olema.
2: Et lastes hakkab tekkima see nii öelda Stockholmi sündroom, et sa hakkadki ennast kuidagi süüdlaseks pidama.
0: Ja täpselt. Ja siis vaikidki seal ja kannatad. Ja mis pärast saab? Aga noh, ma ka õpetan koolis juba 4. aastat. Mul on küll üks väikesugune öelda valikaine. Ma ei ole nagu mingisugune totaalselt professionaalne õpetaja, aga siiski, mida ma näen väga hästi. Et ajapikku see keskkond moodustab lapsest teatud arusaamise inimvahelistest suhetest ja ta läheb ühiskonda ja ta hakkab käituma samamoodi sõimama ja teisi inimesi füüsiliselt mõjutama jutumärkides ja ta hakkab aktsepteerima nii enda kui teiste siis suunaliste vägivalda ja see ühiskonda teeb halvemaks.
2: See puudutab no, seda sama teemat, eks, millest me oleme ka siin raadios ju palju rääkinud, mida on aastaid räägitud õpetajate autoriteedi jätkuv kahanemine koolis ja klassiruumis. Ma ei teadnudki, Sergei, et sa oled ka õpetajana mingil kujul tegev. Anna meile siis retsept, kuidas kaasaegne, moderne, tänapäevane õpetaja peaks sellele problemaatikale küsimusele lähenema? Kuidas säilitada enda suhtes respekt samal ajal kontrollides seda, mis toimub klassiruumis?
0: Mina õpetan gümnasistidele muidugi, aga tavaliselt see on selline nii-öelda... kogus õpilasi, kus on erinevates klassidest tulnud õpilased, kes on siis valinud minu valikainet, mis keskendub seal Eesti Vabariigi põhiseadusele, demokraatile, inimõigustele selline aine. Ja siis mina olen tähele pannud seda. Ei, mul on ka mingisugused väiksed probleemikese ikkagi. Ja gümnaasium, see puhas gümnaasium, kus ma õpetan, see ei tähenda, et seal on ideaalne distipliin, seal on ka probleeme muidugi. Et, aga ikkagi, ma ei saa sellest ülega ümber, aga see on õpetaja isiksus. Kui sa oled inimene, kes on endas kindel, kes räägib selgesõnaliselt, kes on näitab eeskujuga, kes ei karda sekkuda ja kes otsib õigeid sõnu, et ühelt poolt mitte kedagi solvata, aga teiselt poolt luua keskkond, kus õpetaja kohalolu juures ei ole võimalik sigatseda. Ja kui sa sigatsed, siis sellele tulevad väga selged tagajärjed, mis on ette nähtud kooli põhikirjas näiteks, eks ole, mitte nagu pae gümnaasiumis. Siis see loob sellise keskkonna, kus õpilased sind kuulavad ja kus õpilased tajuvad, et siin on mingisugune selline norm kehtestatud. Et see väga palju on seotud õpetaja isiksuse enesekindlusega ja ma arvan paraku, et paljud noored õpetajad põrkavad selle vastu kui müüriga, et nad ei suuda kiiresti üles ehitada oma see enesekindluse selline karakter ja õpilased mõnikord kasutavad seda ära.
1: Sergei, meie jutuemise lõpetuseks ära pahanda, teen täieliku teema pöörde, võib-olla natuke ka isiklikumat laadi, aga kui palju saad sina ise kriitikat venekeelsetelt inimestelt? Ma olen kuulanud neid Venema kood saateid, sul on arvamusartikleid, sul on väga tõsine Eesti mees selles mõttes. Kui palju sa saad näiteks igapäevaseks kommentaar või ei saa üldse?
0: Ma nagu ausalt öeldes, ma ei ole nagu selline hüperaktiivne tegelikult meedias ega sotsiaalmeedias. Ma teen raadiosaateid, mõnikord kirjutan, kui väga midagi on armuslugusid, aga ma ei ole nagu selle võib-olla poliitilise, ideoloogilise sellise nii-öelda heitluse keskel, sellepärast, et ma töötan ajakirjanduses ja ma ei ole poliitikaga aktivist, eks ole, et ma rohkem nagu vaatlen, kuigi mõnikord ma ka nagu oma isiklike seiskohti avaldan. Aga ei, ma olen alates 2009. aastast kogu aeg saanud igasugustelt siis Vene impeeriumi lembelistelt sõimata ja täna näiteks loomulikult me näeme seda, et mõned poliitikud, no konkreetselt näiteks kui Vene suunal mõelda, siis Keskerakonna poliitikud, mõned neist, eks ole, nad lihtsalt kogu aeg teevad isiklike viha purskeid, nagu näiteks Aleksandr Tšeplõgin, eks ole, Riigikogu liige Keskerakonna saadik. Ja kogu aeg mainib mingisuguses omas, ma isegi ei loen, et aga mulle mõningud saadetakse lihtsalt, et on mingisuguses Facebookis, kus ta pidevalt sõimab Euroopat ukrainlasi, Metlevit ja kõiki teisi, et selles mõttes, et see on selline regulaarne tegevus, aga midagi pole parata, et on olemas mingi tüüpi, eks ole, venekeelsed poliitikud Eestis, kes arvavad, eks ole, et nende elu eesmärk on ära hävitada kohaliku venekeelse ajakirjanduse autoriteet, et saaks nagu nende arvates naiivsete inimeste üle valitseda lihtsustatud korras, aga ei tule välja.
1: Aga ikkagi seda toredam on see, et Sergei, sa ikka meil hommikuraadios ka külas käid, vead ka oma saadet Venemaa kood ja suur aitäh, et sa meile täna külla tulid ja ootame sind ka üle järgmisel nädalal.
0: Aitäh kohtumiseni.
2: Aitäh.
3: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu sotsiaalkomisjonis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Sama ajaressurs pannakse noortele, kelle töötuse risk on kõrge ning neile pakutakse nõustamist intensiivselt 4x6. Rida mõjukaid Estonia teatri nõukogu liikmeid kahtleb peadirektoris ja kunstilises juhis ning tahaks nende asemel näha kedagi teist. Postimees kirjutab, et rahvusooperi nõukogu koosolekute protokollid annavad aimu teatri juhtimise pärast käivast võimuvõitlusest ning konfliktist teatri juhtide ja osa nõukogu liikmete vahel. Viimased ei usalda teatri kunstilist juhti Arvo Volmerit ja kahtlevad ka peadirektor Ott Maateni sobivuses. Postimees pöördus Estonia teatri töökollektiivi umbes pooled osina usaldusisiku poole, kuid enamik neist ei olnud nõus isegi küsimusi ära kuulema. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avaliku istungi arutelu keskendub täna riigikontrolli ülevaatele riigi tegevusest riskikapitali fondides, mida valitseb riiklik investeerimisettevõte SmartCap. Riigikontrolli hinnangul vajavad selgemat käsitlemist nii riigi kui investori roll, fondide tulemuslikkuse hindamine kui ka raha fondidesse kandmise ajastus. Riigikontroll juhtis tähelepanu, et eelmise aasta lõpus oli riigi riskikapitali fondides investeerimisootel 261 miljonit eurot, samal ajal kui riik pidi oma rahavoogude katmiseks laenu võtma. Lennud Iraanist Iraagi ja Omaani pealinnadesse tühistati alates südaööst, teatas kohalik meedia vaid tunde enne USA laiendatud sanktsioonide jõustumist. Selle kuu alguses kandis USA Iraani lennundussektori musta nimekirja ning ähvardas sanktsioonidega kõiki välisorganisatsioone, mis teevad koostööd Iraani lennufirmadega. Suurbritannia peaminister Andy Burnham teatas ÜRO-s uuest tehisaru partnerlusest USA-ga, et aidata kaista elutähtsat taristut rünnakute eest. Burnham ütles ka, et G20 riikide ühendus hakkab tulevasel aastal Suurbritannia eesistumise ajal tegelema tehisaru ohutusstandardite väljatöötamisega.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
3: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kiirete tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraad 11, Pärnus 9.
5: Tallinna botaanikaaed koostöös Vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Kell on saanud vahepeal 8:37 ja nüüd on paras aeg, et rääkida juba liiklusest. Ja helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse ning täna on meil abiks Julia. Tere hommikust!
10: Tere! Hetkel mitmel pool üle Eesti sajab hoovihma ja sajupiirkonnas võib olla vesiliu oht, nii et olge ettevaatlikult ja valige teoludele sobiv kiirus. Suurem ummik on Jüris Kurna poolt tulles. See ulatub juba õlleköögi teest edasi. Tiheliiklus on nagu tavaliselt hommikuti Tallinna sisse sõitudel, eriti Tartu maantel. Ja ka Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil, nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. Suuremat tavariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Üks uus liikluspiirang tänaseks. Järvamaakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teel Korbakandis tehakse täna tipptunni välisel ajal piirdetöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva.
1: Aitäh teile, Julia! Heidame nüüd pilguga Veisi kaardirakendusele. Mart, on sulle Tartu pilt ees?
2: Jaa, Tartu pilt on ees. Jätkub seda tihedat liiklust, et mitte öelda ummikuid. Võrumaante Aardla tänava ristumiskoht on praegu väga aeglase liikumisega. Aeglase liikumisega on ka Riia maante Ravila tänavast edasi sinna ringtee poole. Tuleme mööda Riia maanteed rohkem kesklinna poole. Kastani tänava suubumine Riia maantele kipub punases olema. Eha tänav on mingil põhjusel punane, polegi varasematel hommikutel seda siin märganud. No ja siis Tähe tänava Riia maante suubumine on ka aeglase liiklusega. Seal tuleb aega võtta. Veski tänav liigub praegu aeglaselt ning teisel pool jõge on problemaatiline ka Puieste tänav. Narva maante piirkond. Sellega on ilmselt Tartus liiklejad juba kõik ka harjunud. Seal tuleb hommikuti tipptunnil tõesti rohkem aega varuda.
1: Tallinnas on praegu murelapseks ikka Tammsaare tee ja tundub, et ega seal ei ole mõtet ka ümbersõitudeks, sellepärast, et umbes on ka Rahumäe tee, Sõpruse Puieste, Tondi tänav, Nõmme tee. Need on kõik praegu sellised täitsa punased kohad Rahumäe teel, isegi ütlemata pika sulatuses see ummik. Ummikud on siin ka kesklinnas väga korralikud, täitsa südalinnas, Konsjuri, Narva maante, Ahtri, Merepuieste, täitsa tundub, et seal seismis olukord on. Ja ka Hippodroomi kandis, see on ju see teine murelaps, kus praegu seda kannatlikku meelt jaguma peab.

0: päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud vahepeal 8:44 ja Washingtonis, New Yorkis, aga Washingtonis muidugi ka on ikkagi täitsa öine aeg, aga Sander on tublisti tööd ikka teinud, suhelnud seal diplomaatidega, teiste ajakirjanikega ja tegi Sander juttu ka Hannes Hansoga, kes juunikuus nimetati Eesti uueks suursaadikuks Ameerika Ühendriikides ja kui me siin hommikupoolikul veel pooleldi lõõpisime, et no tõesti Trumpiga ilmselt ta juttu teha küll ei saanud, aga Sander sai teha juttu inimestega, kes on
3: puudutanud
2: Donald Trumpi ja Hannes Hanso on see inimene. ja kuuleme, mida siis Hannes Hanso Sandrile Trumpiga kohtumisest või valgest majastki rääkis.
4: Viisite 15. septembril Donald Trumpile üle oma volikirja. Viige meid sinna ruumi. Kuidas see kohtumine algas ja milline Trump lähedalt tundus? Kas käepigistus oli jõuline?
5: Olin valmis väga jõuliseks, aga oli selline inimlik meeldiv. Ei olnud liiga nõrk, ei olnud liiga tugev. Et nagu hea soe käepigistus oli. Seda ma pean küll ütlema. Ka naeratus oli suur. Aga eks see oval kabinet, väga ajalooline koht. Et muidugi selline väga rikkalikult ilustatud, dekoreeritud. See oli kardinad ja kuld ja kard ja lühtrid ja kõik see. Et olen seda küll ju telepildist või piltidelt varem näinud, aga ikkagi seal ise sees seista, jäi meelde. Aga Trumpiga viskasime alguses väikse nalja.
4: Mis nalja oli?
5: Et kui mind tutvustati Eesti saadikuna ja ma siis sellest protokolli ülemast, kes mind tutvustas, edasi liikusin, siis ma ütlesin, et Ambassador of Estonia, but you know this, Mr. President, as a computer country. Et ta Eesti sellest digi- ja IT-valdkonnast ja arvutindusest on teadlik, on kokku puutunud ja on varasemalt teatud kohtumistel nimetanud Eestit computer countryks, ehk siis arvutiriigiks. Nii et selle peale me mõlemad saime ja purtsaka naerda. Ja siis muidugi on käepigistus, volikirjad üleandmine. Volikirjad ise keeres kaanet tagurpidi, et oleks näha siis Eesti presidendi kiri, siis selle minu tutvustamisega. Talle ma küsisin jällegi naljatades, et ära presidenti, kas te tahaksite selle eesti keeles ette lugeda, mille peale me naarsime, seda ei hakka proovima. Siis tal oli valmis pandud erinevad nagu ütleme siis, mälestus, ütleme suveniirid, et kõik uued saadikud, keda oli 14, siis tookord, kui mina läksin, et mütsid nagu USA-ga. Et kui ma tahaks punast või valget mütsi, siis ma vaatasin, et punane tundub ägedam. Ütlesin talle, et ära president, et mul on 4-5 last, et meil tuleb kodus kaklus selle mütsi pärast. Jälle oli lõbus. Ja siis ma sain veel ühe mündi ja ega siis rohkem meil vestlust ei olnud. Et tegelikult protokoll oli meid ka juhistanud, et presidendil aega ei ole. Ja mingid nagu pikemaid sellised arutelused ja vestlused on. See ei ole see formaat, kus neid teha.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Nii et saab sealt ka kingitusi.
3: Saab kingitusi ka. Ma usuks, et Hannes andis Sandrile täiesti tõese ülevaate nendest loetud minutitest, mis seal valges majas toimusid.
2: Väga
3: mina muidugi poleks häbenenud. Ma oleks öelnud ikkagi Trumpile, et kuule, mul on kodus 5 last. Anna mulle 5 mütsi. Ma võtan nii punaseid kui valgeid.
2: Aga see värvi küsimus. Kumba eelistad, eks ole, kas sinist või punast? Aga väga-väga tore, et meil on nüüd Ameerika Ühendriikides suursaadik, kes nii lahkesti ajakirjanikele ka kirjeldab käepigistusi ja kõike muud säärast. Ja, no Sander kindlasti Kuku raadiot, ma tahaks loota, et ta praegu ei kuula. Ta võiks magada praegusel ajal, aga mine sa tea, tervitame kõiki neid, kes on parasjagu siis New Yorkis.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kallid hommikuraadio kuulajad, kolmapäevad on ju muuhulgas ka reitingute päevad ja täna hommikul on meile täitsa ahjusoe reitingute tabel ju taas postkastidesse tulnud toimetustesse. Ja nüüd ütlevad reitingud seda, et Keskerakond on Isamaast vähem kui protsendi punkti kaugusel. Toetus on peaaegu, et võrdsustumas ja tegelikult siin Isama toetus on viimase 4 nädalaga langenud 2,9% punkti võrra ja praegusest madalam oli see viimati 23. aasta novembris. Tõesti 0,8% on siis Isamaal ja Keskerakonnal protsendipunktides siis see vahe. Ja Keskerakonna toetus püsib praeguse seisuga stabiilsena. Nii palju siis reitingutest, aga on ka õige aeg, et lubada eetrisse täna hommikused libauudised.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et elektritõuke ratastega juhtuvate õnnetuste vähendamiseks hakatakse jalakäijaid varustama suunatulede, tahavaatepeeglite ja tagurdustuledega. Uute nõuete eesmärk on muuta kõnniteedel liikuvate inimeste käitumine tõuke ratturitele paremini ennustatavaks. Edaspidi peab jalakäija vähemalt 3 sekundit enne suuna muutmist lülitama sisse vastava suunatule ja veenduma tahavaatepeeglist, et manööver ei takista tagant lähenevat tõuke ratast. Sammukese tagasiastumisel peavad süttima ka valget tagurdustuled ja kostma hoiatav helisignaal. Tänaval tuttavad kohates tuleb enne seisma jäämist lülitada sisse ohutuled ja võimalusel eemalduda haljasalale. Nõuetele mitte vastavad jalakäijad peavad edaspidi liikuma sõiduteel, kus kiirused on piiratud ja liiklus kontrollib politsei. Tulede komplekti saab osta maanteeametist ja kõik jalakäijad peavad edaspidi käima ka kord aastat tehnoülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse tulede korrasolekut, pidurdusteekonda ja põlveliigeste lõtku. Korduv ülevaatusele tuleb saabuda saatjaga või treileril. Ja kultuuriteateid. Tartu südalinna kultuurikeskuses Juuru kaevetöödel tulid päevavalgel ajaloolised veerinnid. Leid on andnud linnavalitsusele põhjust kaaluda senise ehitusplaani muutmist. Libauudiste andmetel kaalutakse võimalust kultuurikeskus ehitamise asemel maa seest välja kaevata. Kui veerinnid on juba olemas, võib sügavamal leiduda ka raamatukogu, kunstimuuseum ja kontserdisaal. Linnavalitsuse hinnangul oleks valmis kultuurikeskuse välja kaevamine märksa odavam kui uue ehitamine ja ära jääks ka suur osa ehitushangetest. Arheoloogidele on edastatud soovitud ruumide nimekirja ligikaudsed pindalad. Esmajärjekorras palutakse leida raamatukogu, soovitavalt koos raamatutega. Kontserdisaali otsimisel tuleb jälgida, et see mahutaks vähemalt kavandatud arvu külastajaid ja oleks hea akustikaga. Kui sobivad kultuurikeskust siiski ei leita, jätkatakse kaevamist seni, kuni jõutakse pinnase kihini, kus ehitushinnad olid veel mõistlikud. Ja haridusteemadel. Kui seni on hariduse omandamiseks pakutud õppelaenu, siis nüüd hakatakse esmakordselt pakkuma ka õpetamislaenu, teatab haridusministeerium. Seda saavad taotleda õpetajad, kes oma palgast välja ei tule, kuid soovivad õpetamist ikkagi jätkata. Õpetamislaenu abil saab tasuda eluaseme kulusid, osta toitu, katta muid õpetamisega paratamatult kaasnevaid elus püsimise kulusid. Uus meede võimaldab õpetajatel senise palgaga paremini toima tulla, ilma et palka oleks vaja tõsta. Laenu antakse kuni 10 aastaks või seniks, kuni õpetaja saab aru, et see ei ole lahendus ja läheb tasuvamale tööle. Sellest hetkest algab ka laenu tagasi maksmine. Ministeeriumi hinnangul aitab õpetamislaen hoida inimesi hariduses kauem, sest paljudel õpetajatel on õppelaen veel tagasi maksmata ja uue laenuga saab tasuda ka vana. Nii saab inimene kõigepealt laenu selleks, et õpetajaks õppida, seejärel selleks, et õpetajana töötada. Mõlemad laenud maksab ta tagasi siis, kui on õpetamisest loobunud. Ja lõpetuseks Tallinna ilmajaama teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2 kuni 4,7 promilli sekundis. Kuulsite uudiseid. Raadio

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Eesti ootab Prantsusmaalt selgitust Vene oligarhi sanktsioonidest vabastamise osas. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Riigieelarve komisjon arutab tähelepanekuid riigi riskikapitali fondi kohta. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle põhja ja kirde tuul ja soojan päeval 12 kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiak ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväerügömendi 6. eskadrill lõpetas selle aasta kevadel oma rotatsiooni Eestis ning järgmise USA üksuse roteerumine peatati ajutiselt seoses USA relvajõudude käimasoleva väestruktuuri ülevaatuse tõttu. Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid eile kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi, Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani Venemaa vastaste sanktsioonide nimekirjast. Eesti välisminister Margus Sahkna ütles uudistagentuurile Reuters, et Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Sahkna sõnul andis see samm vale signaali valel ajal. Väidetavalt sattus Prantsusmaa Usmanovi küsimuses Aserbaidsjaani surve alla, kus viibib vahi all vähemalt kaks Prantsuse kodanikku. Prantsusmaa presidendi kantselei ei ole aga avalikult kommentaare andnud. Riigikogu sotsiaalkomisjonis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Sama ajaressurss pannakse noortele, kelle töötuse risk on kõrge ning neile pakutakse nõustamist intensiivsemalt 4 korda kuus. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avaliku istungi arutelu keskendub täna riigikontrolli ülevaatele riigi tegevusest riskikapitali fondides, mida valitseb riiklik investeerimisettevõte SmartCap. Riigikontrolli hinnangul vajavad selgemat käsitlemist nii riigi kui investori roll, fondide tulemuslikkuse hindamine kui ka raha fondidesse kandmise ajastus. Riigikontroll juhtis tähelepanu, et eelmise aasta lõpus oli riigi riskikapitali fondides investeerimise ootel 261 miljonit eurot, samal ajal kui riik pidi oma rahavoogude katmiseks laenu võtma. USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner kohtusid eile New Yorkis ÜRO peaassamblee kõrvalt Iraani esindajatega. Kohtumine kestis 3 tundi, teatas Trump, lisades, et uuesti räägitakse väga lähedases tulevikus. Trumpi sõnul oli kohtumine väga tulemuslik, vahendab poliitika. Iraani riigimeedia teatel edastas Iraani välisminister tingimused Hormuzi väina avamiseks, mis sisaldavad USA Iraani vastase mereblokkaadi lõpetamist, Iraani varade lahtisulatamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel. Läti võimud tõrjusid eile piirilt tagasi 16 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul piirilt tagasi 3 migranti. Migrantide vool Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse Valgevene kaudu algas 2021. aastal. Lääneriigid süüdistavad kriisi korraldamises Valgevene võime.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab täna vihma, õhtupoole sadu harveneb, puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojan päeval 12-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 10.
3: Sõnumid pealinnast. Kesklinnas asuva telemaja kompleksi asemele kavandatakse uut linnakvartalit. Pärast ERR-i kolimist plaanitakse sinna kodusid, ärisid ja teenuseid ning rohkem haljastust ja avaliku ruumi. Alale tulevad ka uued jalg- ja rattateed. Kontseri tänaväärne telemaja esinduslik osa on kavas säilitada ja restaureerida. Tallinnas avati esimene drooniõppeklass, kus noored saavad ise droone lennutada ning õppida nende kaudu programmeerimist, elektroonikat ja inseneeriat. Energiaavastuskeskuses tegutsevad drooniringid 8-16 aastastele ning oktoobris saavad drooniõppeprogramme tellida ka Tallinna koolid. Droonidega saab tutvust teha ka avastuskeskuse linnalaagrites ning iga päev toimuvatel drooni jalgpallisessioonidel, kuhu on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Tallinn käivitab detailplaneeringute kiirendamise reformi. Praegu kulub detailplaneeringu menetlemiseks keskmiselt ligi 4 aastat. Eesmärk on see lühendada 1,6 aastani. Lihtsamad planeeringud peaksid tulevikus valmis saama kuni aastaga. Suuremate ja linna arengule oluliste projektide jaoks luuakse nii nimetatud roheline koridor, kus planeering saab kindla koordinaatori ja ajakava. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linna osa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koos loodud linn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses.
4: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
8: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi, innustav ja hariv ajakiri.
9: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
10: Mis ajast?
11: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
12: Kas anname süüa või sõmära?
13: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
10: Selle nädala Kuku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
14: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
15: Eesti Loto uudised.
16: Alustame möödunud nädala suurematest võitudest. Eelmisel nädalal läks välja bingo jackpot 356 506 eurot. Õnnelik võitja on 65-aastane naisterahvas, kes ostis oma pileti internetist. Ka Viking Loto pakkus rohkelt võidurõõmu. Kuigi jackpot läks seekord Rootsi, siis kolmel Eesti mehel vanusevahemikus 35-43 oli õnne 5+1 võidutasandil. Iga üks neist võitis 17 755 eurot ning kõigi võidupiletid olid ostetud internetist. Nüüd aga selle nädala suuremad loosimised. Bingo Loto jackpot tänasel loosimisel on 300 000 eurot. Ja Viking Loto jackpot tänaseks loosimiseks on 3 miljonit eurot. Euro jackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Täna alustab Kanal 2 uus telesaade Suur Loto kolmapäev Sellised me oleme. Saates lähevad vastamisi kaks võistkonda ja tagasi on ka supersummi rattakeerutused. Samuti saab näha Viking Loto loosimist. Kõik see juba täna Kanal 2 kell 20.30. Õnne kõikidele mängijatele!
15: Eesti Loto uudised.
10: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
15: Buum.
10: Buumile annab hoogu SEB Pank.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schnack.
17: Koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electric

0: Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal. Piletid piletilevist.
1: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
3: Seekord räägime Kuku raadio saates ettevõtlusminutid juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja neil meilt. Külas on Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp ning Delfi meedia personalijuht ja Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige Mailis Nepo. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kui üliõpilane peab õppimiseks töötama täiskoormusega, võtma õppelaenu või sõltuma vanemate rahakotist või sotsiaalmajanduslikust taustast, siis ei ole haridus tegelikult kõigil võrdselt kätte saadav. Niimoodi on kirjutanud Eesti üliõpilaskondade liit oma homset meeleavalduste või ühe suure meeleavalduse valguses ja mille vastu täpsemalt meelt avaldatakse, mida nõutakse, seda saame nüüd pikemalt rääkida. Meil on rõõm tervitada stuudios üliõpilaskondade liidu juhti Robin Liiberi. Tere
6: Tere hommikust.
5: Tallinnas ja Tartus. Kellaajad küll natuke erinevad. Ma saan aru, Tallinnas alustate kell 9 Stenbocki ees ja Tartus ministeeriumi ees kell 12. Millest sellised kellaajalised vahed?
6: Kellaajalised vahed on siis selles, et tegelikult me alustame juba Tallinnas Vabaduse platsilt. Teeme väikse rongkäigu, trummide, vilede ja kõige sellega, mis hea rongkäigu juurde käib. Ja me tahame tegelikult jõuda sinna Stenbocki maja ette enne valitsuse istungit. Et natuke poliitikuid näha, pakkuda neile üht head paremat, nendega võibolla pisut vestelda, et kuidas siis nii, et tudengid on meelest läinud. Ja Tartus on meil täiesti selline väike aktsioon nagu tudengi nuudlisöökla plaanitud. Ja see hakkab siis juba päeval kell 12. Ja samamoodi tegelikult meeleavalduse rongkäik algab sealt Raekoja platsilt, liigub edasi Haridusteadusministeerium ette ja seal on siis selline söökla püsti pantud.
7: Võibolla ei peaks valitsusliikmele head paremat pakkuma.
6: Jah, et vaata, meie nagu tudengkonnana ikkagi mõtleme, et hea võidab kõik. Ehk siis, et pakume neile selles mõttes ühe väikse üllatuse kõigile neile, et eks te siis homme võite kohale tulla kõik head kuulajad ka ja vaadata, mida me siis pakume neile.
7: Siit jookseb see võrdlus välja Eesti ja Prantsusmaa üliõpilaste vahel. Prantsusmaa üliõpilased, noh, ilmselt on ka idealistid, aga teisest servast vaadates. Ma võtaksin, kui sobib sellest Brita sisse juhatusest, kinni. Kui meie tänane üliõpilane peab tegelema kõige sellega, mida Brita üles loetles, siis kas ta üldse õpib?
6: Ja selles ongi probleem, et ei õpi. Noh, tal ei jää lihtsalt mentaalset aega selle jaoks, et tegeleda õppetööga, mis on tema ülesanne number üks. Aga selle asemel just need, ja me räägime tänases konkreetses päevas nendes, kes tulevad sotsiaalmajanduslikult kehvematest tingimustest või maapiirkondadest, kes peavadki käima reaalselt tööl ja Eurostudent 9 üks selline Euroopa põhine uuring, millel tuli siis nüüd viimane selline etapp välja ka Eesti kohta, sedastab, et tegelikult 62% tudengkonnast töötab. Nii, no see on üks number, aga et nendes 62-st 51, ehk siis iga teine tudeng ütleb, et nad ei saaks muidu kõrgharidust üldse lubada ja varasemal uuringuperioodil 2022 oli see 43%, ehk siis see on jälle 10% enam vähem kasvanud. Ehk siis, et me näeme mingisugust trendi, et rohkem tudengid tegelikult peab töötama, ja 24% üleüldse kõikides tudengides tunneb tõsiseid majanduslikke raskuseid. Ehk siis, et see ei ole lihtsalt, et tudengkond läheb tänavale sellepärast, et noh, mis iganes, et me tahame raha saada, me ei saa aru, kust raha tuleb, raha tuleb seinasest, ei, me saame väga hästi aru, julgeoleku olukord on muutunud, ei ole nii palju raha võtta, aga me räägime konkreetselt sellest, et see süsteem vajaduspõhise, ja ma kordan, vajaduspõhine, mitte kõigile seinasest raha, vaid neile, kes reaalselt seda vajavad, see süsteem on katki, see on aastat 2013, 10 aastat ei tõstetud seda sentigi, siis tehti üks väike muudatus, tõsteti neid määrasid, aga pärast seda see süsteem ise

0: ei ole mingisugust reformimist leidnud, kõik leiavad, et seal on midagi vaja teha, mingit poliitilist initsiatiivi me ei näe ja sellepärast tegelikult me lähemegi tänavatele, et natukene nagu meelde tuletada trumme tagudad, sõbrad, ärkame üles, see on meie investeering, see ei ole mingi toetus, see on vajaduspõhine investeering, riigil on mingisugune eesmärk, võiks olla rohkem kõrgharitud inimesi, kõik on nõus, aga siis peavad olema selleks ka mingisugused meetmed loodud.
1: Ma mäletan ka enda ülikooli ajast just selle vajaduspõhise toetuse valguses, et isegi need, kes sellele just kui sobisid tudengina, nad seda ei saanud, sellepärast, et seal tuleb teha mingid arvutusi selle järgi, et umbes, et kui palju vanema rahakotist jaguneb kogu pere laste peale, aga paljudel on ka vanemad ju lahus, paljud ei suhtle ühe vanemaga, aga see süsteem seda ju ei arvestanud.
0: Ei, loomulikult mitte. Süsteem võtab lihtsalt rahvastikuregistrist toorandmed ja siis maksu- ja tolliametist ja siis arvutab, rehkendab selle peale ära, mis on sinu leibkonna. Ehk siis ema, isa, õed, vennad, kõikide nende nii-öelda siis sissetulek. Ja nüüd, mis on huvitav siin kohal, on see, et perekonnaseadus sätestab, et tudengid peab või õppivad noort peavad siis nii-öelda vanemad toetama kuniks ta on 21 aastane. Aga, head sõbrad, seda see toetussüsteem võtab sind seal leibkonnas arvesse kuniks et 24 aastane. Ehk siis seadus ja süsteem tegelikult ei ole kooskõlas. Ja kui me toome selle nagu välja, mis peaks olema nagu prioriteet number 1, et mis mõttes ei ole kooskõlas? Et tudeng jääb nagu siis seaduslikust kaitsest ilma või? Et noh, ma mind väga huvitaks, kui selline asi läks ka tegelikult kohtus, et mis saab, aga noh, kellegil tudengil ei ole sellised rahasid loomulikult advokaatidele maksta.
2: Et probleem on, ma saan aru, väga üldiselt selles, et neid toetusi määritakse nagu võid leivakääru peale pigem ühtlaselt ja see süsteem ei arvesta nüüd vajaduspõhiste üliõpilaste toetust, et täpselt sama pulga järgi saavad toetusi nii jõukama taustaga peredest pärit noored kui siis mitte nii jõukatest peredest pärit noored.
0: Ma natuke täpsustan, et seal siiski jõukamatest peredest pärit noored nii öelda saavad vähem, ehk siis seal on kolme astmeline sinu leibkonna kuu sissetulek siis peab olema vähem kui 756 eurot ja 38 senti. Okay. No te küsite, et kus selline summa, milles selline number? See on 2022. Aasta suhtelise vaesuse määr tegelikult. Ja selle eest saab siis tudeng 150 eurot ja siis kui see number mul ei ole peas, aga vist oli nii, et kui kuu sissetulek on alla 190 euro, siis saab tudeng seda kõige kõrgemat toetust, mis siis on 440 eurot.
2: Neid numbreid oleks ka vaja juba tegelikult korrigeerida.
0: Loomulikult.
1: Robin, kui palju te kuulete just vanematelt inimestelt seda juttu, et oi meie ajal, võt me sõime ainult praekartulid nädal aega ja nii edasi, nii edasi, sest mina mäletan, et mina seda juttu kuulsin, aga kui ma nüüd vaatan tagasi enda ülikooli ajale, kui ma ka täiskohaga töötasin sellega võrra, et tegelikult oli päris karm, mis siis, et ma praekartulid ainult ei söönud?
0: Jah, me kuuleme seda tegelikult päris palju ja ma võin kõigile lohutuseks öelda ja see on tegelikult selline kibe magus lohutus, et see toimub siia maani. Et siia maani tegelikult on arvestatav hulk tudengid, kes tegelikult ei tule toime, kes söövadki neid nuudlid, kes söövadki praekartult. Et me võibolla näeme jah, et, oo, et mõni tudeng siis sõidab mingi uhke autoga ja siis kuidagi mõtleme, et kõik on selles positsioonis. Ei, et see hariduslik ebavõrdsus tegelikult suureneb, ka inimarengu indeks toob selle välja, et ta suureneb ka kõrgkoolides. Ehk siis, et ta algab juba seal jah, põhikoolides ja siis mida aste edasi seda suuremaks ta tegelikult läheb. Et me oleme jah kuulnud seda, et näed, et te saate nii kuni ju tasuta õppida. Mida te virisete? Aga see tasuta õppimine, see on õppemaksuta kõrgharidus. Aga tegelikult ei ole midagi tasuta. Üür, toidud, kommunaalid, transport, kõik see. Ja seal vajab tuge just see tudeng, kes tulebki sellest perest, kellel ei ole varem kõrgharidust olnud. Ehk siis, kes on kõige haavatavamad esimest korda kõrgharidust saavad või esimest korda kõrgharidust omandanud peredest pärit noored, venekeelt emakeelena kõnelevad noored ja maapiirkondadest pärit noored.
1: Just sellest maapiirkondade puutumusest tahakski natuke laiemalt rääkida, et Tallinnas ülikooli minev Tallinna noor ja ka Tartus samamoodi elavad oluliselt paremini kui need, kes näiteks lähevadki kuskilt Saaremaalt Hiiumaalt kui ülikooli perest väga eemale. Kui palju sellised lugusid või kas sinu teadmine ütleb ka seda kindlalt, et need, kes tulevad kaugemalt, tulevad üksinda uude suurde linna, elavad ka raskemini?
0: Tegelikult see seos seal on rohkem selles, et kes elab koos vanematega ja kes elab üksinda. Sest see, kui sa elad koos vanematega, see on tegelikult suur sissetuleku nii-öelda kokku tõmbamine, ehk siis, et sa ei pea tegelikult üüri maksma kommunaale, et paratamatult need, kes maapiirkondadest tulevad, peavad siis leidma endale eluaseme. Ühikate kohtadega on ka nii nagu on, et tegelikult Tallinnas need hinnad on juba läinud krõbedamaks, et me räägime seal juba sellistest hinnad, noh, üle 220 näiteks ja nii edasi.
1: Ehk siis, ühika eest,
0: jah, tegelikult, et aga noh, see on nüüd konkreetsed, need kõige, need nii-öelda, sest et ka ühikaid ju uuendatakse ja tehakse moodsamaks, mis on ju hea ühtepidi ja ostetakse ka eraettevõtetelt sisse, näiteks Tartus on paar näidet maaülikooli puhul näiteks, et aga see tähendab seda, et ka hind sõltub vastavalt siis nõudlusele ja eraettevõtte saab ka ise tegelikult seal seda hinda muuta.
2: Paljud raadiokuulajad võib-olla ei tea, Robin, kui sa saaksid öelda, kui suur see tänane toetus üliõpilasele on?
0: Tänane toetus üliõppilise siis on kolmeastmeline, kõige väiksem, kes siis saab alla selle 756 euro, nemad saavad 150 eurot, teine aste on 270 eurot ja kolmas aste, mida saavad väga vähesed, on siis 440 eurot.
2: Ja kuhu, mida te oma keskis üliõppiliste liidus mõelnud olete, kuhu need summad, millisele tasemele need tõusta võiksid ideaalis?
0: Tegelikult me oleme ka arutanud, et seal on kaks sellist lahenduskäiku. Üks on see, et siduda ära ta alampalgaga mingisugune protsent, nendele kõige, noh, kes elavadki tõesti, tulevadki väga-väga keerulistest oludest, et seal on mingisugune protsent, noh, me ei ütle igaks juhuks välja, sest et neid summasid on lihtne kritiseerida, aga mingisugune protsent alampalgast, et oleks kogu aeg nii-öelda muutuvate olude ostujõuga nii-öelda korrelatsioonis või isegi kausaalses suhtes. Ja teine mõte on see, et tegelikult seal oleks mingisugune baastoetus, mis on kogu aeg sama ja siis tegelikult tarbehinna indeksiga on ta ära indekseeritud, et vastavalt sellele, kui elukallidus tõuseb, et siis tõuseks ka see toetus natukene, sest et lihtsalt me räägimegi tõesti nendest, kes seda reaalselt vajavad. See on üks väheseid toetusliike Eestis, mis on vajaduspõhine. Ei ole nii, et kõik saavad. Noh, näiteks, noh, see on küll lihtne näide, võib-olla on ka lihtne kritiseerida, aga pensionid saavad ju kõik, mis siis, et sa võid olla ka tõesti väga jõuka nii-öelda siis tagataustaga, ehk siis oled kuulus ettevõtja, aga ikkagi saad ju tegelikult seda toetust nii-öelda riigi poolest.
2: No ma usun, et siin raadiokuuleja ka praegu teadustas endale ikkagi väga selgelt, kui me räägime siin vahemikust 150 kuni 400 eurot, siis ei Tallinnas ega Tartus, ma kujutan, et noh, nende summadega...
1: No see põhivajadused võib-olla katad...
2: Põhivajadused, no võib-olla ääriveeri, eluase, toit, transportid, no mis veel, milline see selline tavaline üliõpilase päev välja näeb muuses, kes siis peab nagu lisatööd tegema selleks, et oma õmpikute ajal elamiskulusid katta?
0: Et probleem on just sellistel erialadel, kus tegelikult on kohalkäimine ka kohustuslik. Et on sellised inseneer ja sellised rakenduslikud kõrgkoolid, kus sa pead kohalkäima. Ühe korra ei käi, sa ei tea enam sellest ainesest mitte midagi. Ja need tudengid tegelikult on kõige haavatavamas seisus, sest nemad ei saa käia ka nii-öelda tööl päeval, ehk siis nad peavad tegema kas siis nädalavahetusel topelttunde või siis öötööd, et väga palju näiteid on tudengides, kes töötavad baarides, kasiinodes, igasugustes sellistes ettevõttes, mis noh, turvaettevõtted, eks ole, ehk siis, et kus saab ka öösel töötada, sellepärast, et see on ainukene vaba aeg, kus tegelikult tudeng saab siis seda nii-öelda raha teenida ja tegelikult see toetussüsteem täna ikkagi seab selle kõige nõrgemas olukorras oleva tudengi ikkagi valikud, et ma pean ikkagi mingisuguse koormusega tööle minema. Et kui ma tahan nii-öelda inimväärikult ära elada või ma tahan, et ma ei peaks võlgu elama, et noh, teine teema on see õppelaen, mille poole riik kogu aeg liigub, et võtke õppelaen. Miks te õppelaen ei võtta? Aga õppelaen on üks selline asi, mis tegelikult ju hilisemas elus seab tudeng ikkagi sellisesse ebavõrdsesse positsiooni.
2: Näeta te otsaseid seoseid ka selle lisatöö, sunnitud lisatöö ja õppitulemuste vahel?
0: Ja et tegelikult on ka uuringud seda ilusesti sedastanud, et Arenguseire Keskus 2022 ütles, et iga kolmas üliõpilane ütleb, et tal on töötamise tõttu raskus õpingutele keskenduda. Ja Eestis on väga suur bakalaureuse kraadilt nii-öelda väljakukkumise määr, mis on ju jällegi riigi poolt vaadates täiesti mõtetu investeering. Et ma koolitan kedagi ja siis selle tõttu, et ta käib tööl või tal on mingisugused muud raskused, ta jätab õpingud poolel. Me kaotame ühe eksperdi, me kaotame tuleviku tööjõudu, et ja me oleme juba temasse nii-öelda raha panustanud. Ja siis selle tõttu, et ta teebki mingisuguseid lisa ülesandeid, sekundaartegevusi, ei saa keskenduda õppimisele, mis on tema ülesand number üks, siis ta lihtsalt kukub välja.
1: Mulle jääb muidugi väga meelevaldne järeldus, aga mulle jäi praegu lihtsalt siit kõlama see, et meil on niigi, eks ole, Eestis insener otsitakse väga taga, aga meil on inseneritudengid, kes praegu siis tõesti töötavad ka kasiinodes ja baarides ja kõik muu saara, et see on reaalsustena.
0: Jah, et ja tegelikult me räägime laiemalt, et mitte vaid insenerid, vaid kõik need samad arstid, õed, õpetajad on natuke teine, sest neil on nemad nüüd sain stipendium, eks ole, aga...
1: Kes peavad une arvelt siis?
0: Jah, et kõik need, kes on nii akadeemilises ülikoolides kui ka siis rakenduslikes kõrgkoolides, keda me ootame, et nemad on meie Eesti tuleviku koorekiht, et tegelikult nemad põlevad vaikselt läbi ja sellepärast see meelavaldus ka sai pealkirjastatud läbipõlev Eesti tulevik.
2: Et see küpsetab inimesed läbi veel enne seda, kui nad tegelikult kõrgkoolist tulnuna peaksid hakkama jutumärkides ühiskonnale tagasi maksma.
0: Jah, täpselt, et meil on ju ootus see, et tudeng on ka kuidagi aktiivne ühiskondlikult, et tal on, elab tudengielu ja on selline sünteesi, mõtlev inimene, kuidagi ühiskonna asjades räägib kaasa, aga vabandage, kui töö number üks on õppimine, siis on veel töötamine seal kõrval ja tihti peale ka need praktikakohad, mis on kohustuslikud, praktikat peab ju tegema, inimene peab kuidagi õppima seda ainest või saama seda praktilist kogemust, siis praktikakohad mõndades sektoris, näis avalikus sektoris on ka tasustamata. Ehk siis, mis seab veel eriti naeruväärses olukorda, et ma õpin, siis lähen praktikale, sest see on kohustuslik ja siis ma pean ju kuskil ka veel raha teenima. Ja kust ma siis veel raha teenin, siis lähen veel tööle ka. Ehk siis, et neid näiteid ja neid kogemuslugusid on päris palju. Inimesed ei julga avalikult väga rääkida, siis need on väga isiklikud teemad, finantsteemad, kõik need ja tuntakse ka häbi, et ma ei saa hakkama, et võibolla on asi nagu minus. Aga tegelikult ausalt öeldes see süsteem täna ikkagi on ajale jalgu jäänud ja me ei nõua midagi utoopilist, me ei nõua seda, et kõigile raha, nii nagu näiteks Soomes Rootsi universaal toetus kõigile 400 eurot puhtalt kätte, ei, vaid nendele, kes seda reaalselt vajavad.
1: Eesti üliõpilased tulevad homme kokku siis Tartus ja ka Tallinnas ja korraldavad meelevalduse, aga mis te ise üliõpilaskondade liidu juhina arvate, kas see jääb ikkagi kohati selliseks hüüd ja hääleks kõrbes, meil siin on valim mis et kohe varsti ees, või siis päriselt ka teil on lootuskiiri, et poliitikud reageerivad?
0: Oi ei, meie taome trummi edasi, meil on oma tuumanupud olemas, kui meid kuulda ei võeta. Praegult on fookus loomulikult õpetajate peal, mis on vägagi õige ja tänuväärne, aga tulevased õpetajad on ju tänased tudengid ka, et seda ka tegelikult silmas hoida ja see tudengite mure ei jää kuskile sinna paika, et meie kavatseme edasi töötada.
1: No kuidas te kätte maksate siis, kui tõesti keegi teid kuulda ei võta?
0: Kui meid tõesti keegi kuulda ei võta, mida on palju juhtunud, siis on meil igasuguseid toredaid mõtteid, et ega ei ole ainsad õpetajad, kes võivad streikida, et vaatame, mis saab siis, kui ülikoolid lähevad täiesti tühjaks ja ütleme, et paar päeva on ülikoolis puhub ainult tuul, et mida siis nagu poliitikud otsustavad teevad, kas siis tuleb nagu hirm naha vahele, kas siis võetakse meid kuulda, saame näha.
1: Loodame, et siiski tõesti piisab ka homsest meeleavaldusest. Tallinnas algab see kell 9, Tartus Haridusministeeriumi ees kell 12, üliõpilaskondade liidu juht Robin Liiber, aitäh, täna hommikul meile üle tulemast ja soovime teile homseks palju edu.
0: Aitäh ja aitäh kuulamast.
2: Aitäh, Robin.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid eile kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani Venema vastaste sanktsioonide nimekirjast. Eesti välisminister Margus Sahkna ütles uudistagentuurile Reuters, et Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Sahkna sõnul andis see samm vale signaali valel ajal. USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner kohtusid eile New Yorgis ÜRO peaassamblee kõrvalt Iraani esindajatega. Kohtumine kestis 3 tundi, teatas Trump, lisades, et uuesti räägitakse väga lähedases tulevikus. Trumpi sõnul oli kohtumine väga tulemuslik. Iraani riigimeedia teatel edastas Iraani välisminister tingimused Hormuzi väina avamiseks, mis sisaldavad USA Iraani vastase mereblokkaadi lõpetamist, Iraani varade lahtisulatamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel. Läti võimutajad tõrjusid eile piirilt tagasi 16 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Liidu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul piirilt tagasi 3 migranti. Migrantide vool Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse Valgevene kaudu algas 2021. aastal. Ja veel, täna toimub 21. korda heategevuslik teatejooks, kui 28. staadionil ja pargis üle Eesti osaleb 12 000 koolinoort. Tallinna lauluväljakul antakse 2:00 start päeva suurimale jooksule, kus osaleb ligi 1200 koolinoort. Üritus avab ratastooli koomik Janar Peterson ja kultuuriminister Heidi Purga. Teatejooksu mõte on kutsuda lapsi liikuma, soovitakse propageerida noorte hulgas tervislikku elustiili ja innustatakse muutma oma liikumisharjumusi. Teatejooks õpetab noori märkama ka inimesi enda ümber. Igal aastal toetatakse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse liikumisvõime kaotanud lapsi.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
3: Ilmapilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kiirete tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Soojam päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 10.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
6: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
8: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
9: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
10: I could

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Istasime eile Eestis vastupanuvõitluse päeva. Täna sel teemal ka jätkame, kuigi noh, veidi teise, kuid siiski otseselt seotud nurgalt. 1944. aastasse jääb ka suur põgenemise laine Eestist. Arvaks puusalt, et Eestis ei ole väga palju perekondi, keda see puudutanud ei oleks. Niivõrd massiivne see oli. Tuletame neid aegu meelde meie külalisega, kelleks on Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige, ajaloolane Martin Andrus. Treller. Tere hommikust, Martin. Kõigepealt aga teeme veel väikse tagasi pöördumise eilsesse päeva. No ma saan aru, et see oli teil tohutult pikkaks vara hommikul lipu eiskamisega lõppes Patarei müüride vahel untsakate kontserdiga. Kuidas see viimane läks? Pani see sellise toreda mõnusa punkti vastupanu võitluse päevale?
3: No ma arvan, et untsakate selle kolmanda metsavenna laulude plaadi esitlus Patarei hoovil oligi väga sümboolne lõpetus terve sellel päevale. Et no, arvestades, et enamus neid metsavendi, kes arreteeriti tegelikult ju käisid Patarei müüride vahelt läbi, siis kuulata nende laule selles kohas, kus neid kunagi kinni hoiti ja kuhu nad enam kunagi ei satu, ma arvan, et see oli väga sümboolne.
2: Untsakad tõid need metsavõnnad sinna müüride vahele mingis mõttes tagasi. Aga tuleme nüüd selle meie tänase peamise jutu teema juurde. Kui palju inimesi täna teadaolevalt Eestis siis 44. aastal põgenes?
3: No, kui me räägime natuke laiemast perioodist teise maailmasõja jooksul üldse, siis me hindame, et see suurusjärk oli 90 000, kes Eestis siis nii-öelda sõjapõgenikuna lahkus või sõjatõttu lahkus. Et eks töö tegelikult nende andmete kontrollimise täpsustamise osas käib täna ka veel. Meie eesmärgiks ongi tegelikult ju läbi selle nii-öelda sõjapõgenike andmebaasi ära kustutada need valged laigud Eesti perekondade lugudes, kus inimesed võibolla tänase ei tea, mis nende sugulasest 44. aasta sügisel täpselt sai.
2: Meil domineerib kuidagi siiamaani tunnetus, et enamik neist inimestest lahkus pisikestel paatidel läänerannikult saartelt 44. aasta septembri päevadel, aga Martin, parandage mind, kui ma eksin, päris nii see vist ei ole, et suurem laine hakkas juba varem pihta Saksamaalt saadetud laevadel.
3: No eks ta toimus paralleel ja tõesti Tallinna sadamast ka Pärnust läksid suuremad laevad, noh ka väga kahjuks kurikuulus laev Moero, mis põhjalasti oli kindlasti suur alus, aga samamoodi ka tõesti läänerannikult kõigega, mis vee peal püsis mindi Rootsi poole. Et noh, me ei saa kunagi teada, mis olid kõige väiksemad alused, mis läksid, sest need alused siis, mis konkreetselt kohale jõudnud. Aga kui mu mälu mind ei peta, siis Rootsi jõudnud aluste nimekirjas kõige väiksem alus oli 6 meetrit pikk aerupaat, millega üle mindi.
4: Aga prooviks korra panna ennast ka võibolla nende inimeste mõtte või otsustusprotsessi, kes siis otsustasid Eestist põgeneda. No millised valikud või millised võibolla küsimused neil peas võisid toona olla, kui palju nad said üldse valmistuda selleks, et nad Eestis põgenevad?
3: No ega seda ettevalmistusaega väga pikalt ei olnud ja see, mis nende peas ja südames toimus, ma arvan, et see oli jõudne. Selles mõttes, et keegi meist ei taha ju oma kodu maha jätta, oma sinist elu maha jätta. Aga väga paljuski see motivaator, miks ära minna ajutiselt, noh, need inimesed, kes läksid tegelikult arvasid, et nad on jõuluks tagasi. Et see koledus on, see sõda on läbi Eesti iseseisvust aastateks, nad saavad koju tagasi tulla. Et eks enamus nendest inimestest meenutas seda 1940-41 okkupatsiooni aastat. Meenutas neid arreteerimisi, meenutas juuniküüditamist, mobilisatsiooni võibolla ka 41. aasta suve alguses toimunud äraviimisi ja hukkamisi ja leidis, et nemad võivad olla järgmised sellise terroriohrid.
4: Aga kui ma mõtlen, et mis valikud teie inimesed olid, nagu Mart juba ütles ka, et ka meil Eestis kindlasti leidub väga vähe neid, kellel ei ole kokkupuudet sellega, siis näiteks olen isiklikult ka tuttavate kaudu kuulnud juba palju lugusid selliseid, et umbes et kaks venda, üks vend jäi Eestisse, teise võttis ema kaasa. Milles sellised otsused toona tekkisid?
3: Noh, see on selles mõttes väga traagiline iga perekonna enda otsus. Noh, on ka teada neid juhtumeid, kus tõesti naine lastega jäi Eestisse, mees lahkus. Noh, eeldatigi ilmselt seda, et mees on võibolla suurem selline sihtmärk okkupatsiooni võimule ja tema läks, noh, võibolla ka perekonna sees toimuski selline lõhestumine, kus üks osapool ütles, et tema ei lähe kodust ära, tema jääb ükskõik mis.
4: kui palju oli üldse või kas, kas on teada ka neid inimesi, kes ikkagi tulidki sõltumata sellest, et ega see okupatsioon väga pikaks ajaks siia ka jäi, tulid ikkagi tagasi?
3: Jah, oli neid, kes siis nõukogudega osaliselt propaganda mahitusel pöördusid tagasi ja nendest omakorda üks osa noh, piltlikult öeldes sa järgmise rongipileti edasi Siberi poole, kes saadeti tegelikult laagrisse kuhugi. Noh, oli ka neid inimesi, kes tegelikult, mul on meeles üks Austraalias elanud tollel hetkel juba vanahärra, kes piltlikult öeldes 21. augustil 1991 müüs oma vara Austraalias maha ja ostis lennupileti Eesti poole ja tuli tagasi. Ja elas oma elupäevade lõpuni Viljandimaal. Et, aga muidugi väga paljud nendest, kes 44 sügisel läksid, nemad kahjuks oma kodumaale tagasi saanud.
2: On teada, kui palju neid, noh, ütleme vahetult pärast teise maailmase lõppu Eestisse tagasi pöördujaid siis oli? See sama, mis te mainisite, et nõukogude propaganda nii edasi.
3: Seda numbrit ma sulle peast niimoodi öelda ei oska, et seda tagasi liikumist ka tegelikult Saksama, ütleme siis sõjapõgenike tsoonidest või noh, nendest, kes ei jõudnud siis lääneliitlaste poolele, et seda numbrit me võime seal kusagil 20,000 juures põrgatada, kes siis liikusid ringi sellel perioodil ja jõudsid Eestisse lõpuks tagasi moel või teisel. Sest ega kõik põgenikud ei jõudnud ka oma nii-öelda sihtmärgi nii tegelikult kohale.
2: Osada anti ju Nõukogude Eestile või Nõukogude Liidule välja.
3: Just anti välja, noh, Saksamalt ka tegelikult Rootsist üks pisikene, noh, võib öelda käputeis või väikene grupp siis Baltikumist pärit noori mehi, kes oli toonud Saksa sõjaväes, kes siis anti välja. Kelle ees hiljem ka siis Rootsi kuningas 90. aastatel ametlikult vabandas, et nad tegid seda.
4: Aga võibolla ajaloo üks üsna klassikalise tunnina käiks ka läbi selle, et mis lugu oli Soomega. No Soome poole ju ka ikkagi paljud vaatasid, aga siis sealt ka seda abikät nüüd nii hästi küll vastu ju ei tulnud.
3: No Soome minek algas tegelikult juba Saksa okupatsiooni ajal just eeskätt need noored mehed, kes ei soovinud Saksa sõjaväes võidelda. Läksid üle lahe, läksid ka siis kuhugi tööstusesse tööle või siis sõjaväkke läksid jätkusajas võitlema, siis noh, neid me täna tunneme peamiselt siis Soome poiste nime all. Noh, Soome enda olukord muidugi oli ka, vahet ei ole kas vaadata selles, seda siis ajalises kontekstis või ka täna oli keeruline, olid nad ju talvese läbi teinud, jätkusõda oli siis nii-öelda lõppemas, et ega sealt nende selline, noh, mina isiklikult neid võib-olla väga hukka ei mõistaks täna, sest mina ei ole Soome valitsusjuhtide peas olnud sellel ajahetkel, kui nad mingid otsused langetasid sellel ajal. Et jah, eestlased suundusid sinna, suundusid läbi Soome kohe ka edasi, osad nendest peeti kinni, saadeti tagasi anti Nõukogude Liidule välja, et eks seda suurt segadust siin Läänemere regioonis oli sellel hetkel väga-väga palju.
2: No mina ise olen siit Eesti põhjarannikult pärit ja tean, et meie kandist mindi 44 sügis päris massiliselt, et need piirituse vedajate paadid, mis veel alles olid, mida Eesti Vabariigi võimud ei olnud hävitanud, eks need aeti kõik kuskilt kuuridelt välja?
3: Jah, eks see kõige suurem paatidega lahkumine oligi tegelikult läänerannik ja põhjarannik, et kui me vaatame ka seda statistikat, siis noh, ka Rootsi jõudnud enamus pärinebki Hiiuma, Saarema, Läänema, ütleme Harjuma või noh, põhjarannik.
2: Martin, kui pikalt peale nüüd seda neid septembri lõppu dramaatilisi päevi seda põgenike või põgenemislainet veel jätkus? No siin on ju kuulda, et veel hilissügisesse, isegi 45. aasta algusesse.
3: No eks seda nii-öelda ära minekut või seda küll palju väiksemas mahus, seda muidugi oli oktoobris, novembris. Noh, me teame ka neid hetki, kus on veel 46. aastal tuldud paadiga Eestisse kellelegi järgi, kui tegelikult oli juba okupatsiooni võim kehtestatud. Noh, on teada ka üks juhtum, kus üks soomlane tuli oma elu armastusele, paadiga tuli põhjarannikule ja sõitis 100 kilometrit Tallinnast rongiga oma sellele elu armastusele järgi ja viis ta Soome.
2: Ja
3: kuidagi õnnestus tal Nõukogude piirivalve vahelt läbi lipsata, nii et nad vahele jäänud. Et noh, see on täiesti selline, noh, ütleme, ime, kuidas see juhtus.
2: Millal Nõukogude Liit suutis noh, kehtestada enam vähem pidava kontrolli Soome lahe Läänemere üle?
3: No, legendide põhjal ka 70. Saarema kalurid olevad Kotlandil käiasid toomas käinud. Et, noh, me teame seda, et näiteks 46. aasta augusti alguses leiab Nõukogude piirivalve Undva Neeme tipust ühe purjeka, mis tegelikult pärineb Kotlandilt, millega on Saarema rannikule jõudnud kaks meest, üks nendest just kui sakslane, teine rootslane. Noh, see rootslane kaabki kusagil Patarei vangla ja vangilaagri vahel ära jäljetult, me ei tea, mis temast saab. Sakslane ühel hetkel Patareis tunnistab puht südamlikult üle, et ta tahtis tuumapommi ehitamise saladust Nõukogude Liidule tuua, mis on ilmselgelt jaburdus, aga veedab oma ülejäänud elu siis kas vangilaagrites või Nõukogude Liidus sellise, noh, sisuliselt koduarestis oleva inimesena, keda kunagi enam tagasi läände ei lubata. Ja noh, selle purjaka jõudmine Saaremaa rannikule avastati siis, kui see oli juba peaaegu 12 tundi seal kaldavees kinni istunud, et seda enne ei märgatud lihtsalt.
2: Kui ma püüan praktilise poole pealt natukene puudutada kogu seda põgenemislainet, siis on teil näiteks teada, kui palju võis maksta paadi koht näiteks puiselt Rootsi maranda ja kuidas seda tasuti, sest noh, toonast paperraha vaevalt, et liiga palju usaldeti?
3: Ja seda vääringut on väga keeruline öelda, noh, neid jutt on olnud, kuidas nii mitu kuldmünti või see käekell või see õmblusmasin, noh, see on ka selline ilmselt väga sõltus sellest olukorrast ja samamoodi nagu oli neid inimesi, kes üritasid sellega raha teenida, oli ka neid, kes sellega ei soovinud midagi teenida, noh, on teada ka seda, et kui põgenike paadid jõudsid Rootsi, siis seal kohapeal juba olnud eestlased otsisid võimalust mõnda paati osta, et sellega tagasi tulla oma peredele järgi ja selle peal lihtsalt öeldi, et meie oleme siia jõudnud, võtke see paati minge ja palju edu teile. Et mina seda, noh, seal oli jah, seda nii-öelda koha ostmist ja seda kauplemist, aga seda niimoodi ühte hinnakirja ei ole tegelikult nii kui võimalik panna.
4: Tuletame kuulajale ka igaks üks meelde, räägime Martin Andrelleriga suurest põgenemisest, mis saavutas ju haripunkti 19. ja 23. septembri vahel 82 aastat tagasi. Ja räägime siin hästi palju asukohtadest ka, Eesti on ju väga väike, aga me räägime Saaremaast, Lääne-Eestist, Mart, sina räägid vahepeal Põhja-Eesti rannikust. Kui palju soodsamas seisus siis ikkagi olid saarlased? No see on muidugi ilmne vastus küll, aga võrreldes näiteks lõuna-eestlastega. Mida tegi lõuna-eestlane?
3: No lõuna-eestlane võis juba asuda teile varem. Aga nende peamine rändasuund oli tegelikult Saksamaa poole mööda mandri, ütleme siis mandri Euroopat. Sest eks läänerannikul oli kõige lihtsam võtta see paat või mingi muu veesõiduk ja minna sellega Rootsi poole, sest see oli lihtsalt loogiline pääsede. Aga Kesk-Eesti, Lõuna-Eesti, nende ainukene eest ära liikumise suund oli tegelikult siis kuhugi Saksamaa poole mööda maismaad.
4: Meil on kindlasti paljudel eestlastel sugulasi elamas Kanadas, on ka Austraalias, üle ilma veel ja veel. Mille järgi, või ütleme nii, et need meie esivanemad nad ju ei teadnud täpselt, kuhu nad lõpuks lähevad. Et kuidas nad ikkagi jõudsid nii kaugele nagu Kanadasse, see on mingi pikem jutt aga?
3: No, ega seal oli ka see, et ühel hetkel ka Rootsis hakkas levima, ka peale selle väikse gruppi kunagiste sõdurite väljand, mis hakkas levima, see legend, et võibolla võetakse hoopis kõik sõjapõgenikud kinni ja antakse Nõukogude Liidule välja, mis tähendab, et tegelikult hakati edasi suundumise võimalikult kaugele Nõukogude Liidust. Ja sealt tuligi see edasi suundumine siis kas Austraaliasse, noh, ütleme, Lääne-Saksamaa territooriumilt võetigi suunda Austraalia peale väga palju, aga samamoodi ka siis Kanadasse, kus oli vaja siis tööjõudu. Ja sellepärast Põhja-Ameerikas see Eesti kogukond võibolla nii suur ongi. Ka mu enda sugulased jõudsid lõpuks Kanadasse.
4: Kui palju on teateid siin suure põgenemise ajal tekinud võibolla kaebamistest? Et tõesti vaimusilmas tahaks ette kujutada, et eestlased viisakad kenad inimesed kõik lihtsalt võtsid paadid, hakkasid minema, aga siin kindlasti oli koha peal väga palju sellist koledamat poolt ka või ei olnud?
3: No selles mõttes ei olnud väga kellegile kaevata, et see moment, kui sakslased ise olid väga suuresti seotud oma siis nii-öelda kokkupakkimisega või Eestist evakueerimisega, et ega nad jah, ühtepidi nagu väga ei soodustanud seda lahkumist, aga ega nad seda paljudes kohtades ei jõudnud ka enam kuidagi väga takistada. Ja noh, taest tahtmata, kui meie rannikujoon on selline nagu on, siis sealt kusagilt see paat vette lükata ja ööbimeduses merele kaduda, noh, seda ei olnud sellel hetkel võimalik enam sellel võimul väga kontrollida. Et noh, eks loomulikult hiljem küll, kui Nõukogude võim oli ennast juba kinnitanud, ka piirikontroll või ütleme siis piirivalve oli kohale seatud, noh siis üritati võimalikult seda võrku tihedaks panna, et sealt rannalt enam keegi ei saaks üle minna. Ja selle puhul siis võis ka ju keegi tõesti mõelda niimoodi, et tal on võimalik kellegi peale seda informatsiooni anda, aga minu meelest ei olnud selleks hetkeks väga palju neid ujuvvahendeid enam lihtsalt olemas. Et kui me võtame näiteks fotograaf Heinrich Otsa mälestused septembrist 44, siis nende esimene valik ülemere minekuks on paat, mille peale kohalik alur ütleb, et kullo mehed, see on ju mäda. See ei lähe üle mere, see läheb poolekski enne seda, sest midagi muud enam rannas võtta ei olnud.
2: Huvitav, kas selle kohta on ka mingisuguseid täpsemaid andmeid, kui nüüd seal 44. aasta septembris oleks neid paate olnud nii piisavalt, kui oli potentsiaalseid minejaid, kui paljudest inimestest me siis võiksime rääkida?
3: Noh, ma arvan, et Lääneranniku selle võitmas, noh, ma ei tea, võibolla, see on küll spekulatsioon, aga võibolla mõni tuhat rohkem, sest tegelikult kui me vaatame seda statistikat, millistest maakondadest läände jõuti, siis need olidki just need mereäärsed maakonnad, noh, mujalt Mandri Eestis tegelikult on väga palju ka neid juhtumeid teada, kus perekonnad hakkasid liikuma kusagilt Võrumalt, aga Punaarmee lihtsalt läks mööda. Noh, nad jõudsid võibolla tõesti kuhugi Vändra, Pärnu Jaagupi vigalaruumi ja sellel hetkel oli see rinne üle läinud ja neil ei olnud enam midagi muud teha kui koju tagasi pöörduda.
2: Mul ikkagi sellega seoses alati meenub üks ikooniline foto, kus Läänemaal Puise rannas seal Reigo Talo hoovis on Maria Under, Artur Atson, Elo ja Friedebert Tuglased, Paul Keres abikaasaga, ooperilaulja Tiit Kuusik ja vaid kaks neist pääsesid paadi peale, teised pöördusid Tallinnasse tagasi.
3: Jah, seda tagasi pöördumist oli palju ja selle tagasi pöördumise enda osas oli ka väga palju traagikat, sest noh, Puisest konkreetselt on mulle räägitud seda, et kui inimesed said aru, et paate ei ole ja neid ei tule enam tagasi ja Punaarmee on tegelikult sisuliselt kohe kohal, siis oli seal toimunud ka selline noh, suitsiidilaine, kus inimesed said aru, et neil ei ole enam valikuid, et see noh, on läbi saanud, et edasi minna ei saa, tagasi minna ei ole võimalik ja lihtsalt tegid suitsiidi seal rannas. Et ega see... Noh, minu käest on ka kunagi küsitud, et noh, milline see õige eestlane oli, et kas see, kes nagu ära läks või see, kes siia ei. Ma olen alati öelnud, et kui sa ei ole septembri lõpus selle paadi kõrval mere ääres seisnud, siis sa tegelikult ei saa seda seisukohta võtta, sest noh, mina ei tahaks oma hommikul oma kodust ära minna teadmata, mis edasi saab. Et see ei ole nagu selles mõttes lõbusõit, kus sa lähed ja naudid seda päeva, et see oli nagu väga tõsine karm otsus ja kui inimene tegi selle otsuse, siis tal pidi olema see põhjus.
4: Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Martin Andreller, suur aitäh selle ülevaate eest ja huvitava arutelu eest ja palju jõudu teile teie töös. Aitäh!
2: Aitäh.

0: Tehistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Jaak Prints. Tallinna linn müüb kiirendatud korras kogu oma osaluse Coop Pangas. Suurbritannia loob uue asutuse inforünnakute vastu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle, põhja ja kirde tuul, soojam päeval 12 kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevaste väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. USA 9. ratsaväerügemendi 6. eskadrill lõpetas selle aasta kevadel oma rotatsiooni Eestis ning järgmise USA üksuse roteerumine peatati ajutiselt seoses USA relvajõudude käimasoleva väestruktuuri ülevaatuse tõttu. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõnetab Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse, loovuse ja eneseväärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mil füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutust ja kohanemist, peab ise äranis hoidma oma vaimset fundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Printsi sõnul on tal suur rahu anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluv osalus Coop Pank aktsiaseltsis, mis koosneb 2,845,973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müük suuremahulise aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella 1 päeval ning müüki korraldab Swedbank. Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid eile kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi Alisher Usmanovi ja Mihail Friedemani Venemaa vastase sanktsioonide nimekirjast. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles uudistagentuurile Reuters, et Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Tsahkna hinnangul andis samm vale signaali valel ajal. Suurbritannias luuaks uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid, tuues kokku luuragentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeediettevõtted vahendab Guardian. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanuvõime. Peaminister Andy Burnham ütles, et riik peab vastuma järgmisse aastakümnesse pärani avatud silmadega salakavalate kampaaniate suhtes, millest paljusid juhib Venemaa ja mida pööravad pahupidi ja mis pööravad pahupidi selle, mida inimesed tunnevad oma riigi ja kogukonna kohta. USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimes Jared Kushner kohtusid eile New Yorkis ÜRO peaassamblee kõrvalt Iraani esindajatega. Trumpi sõnul kestis kohtumine 3 tundi ja oli väga tulemuslik. Trump lisas, et uuesti räägitakse peatselt. Iraani riigimeedia teatel edastas Iraani välisminister tingimused Hormuzi väina avamiseks, mis sisaldavad USA Iraani vastase mereblokkaadi lõpetamist, Iraani varade lahti sulatamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestis idakaarde ja nõrgeneb. Soojan päeval 12-17 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 12, Pärnus 10.
3: Tallinna botaanikaaed koostöös vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Raadio Kuku.
11: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Ettevõtlusminutid ja me räägime täna juhtimissüsteemist Belgias ning sellest, mida on meil Belgialt õppida ja mida on Belgial meilt õppida. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudias Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp.
12: Tervitus.
1: Ning Delfi Meedia personalijuht, Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige ning jätkusuutliku personalijuhtimise lektor Tallinna Tehnikaülikoolis Mailis Nepa.
12: Tere.
1: No te käisite septembri algul personalijuhtidega inspiratsioonireisil Belgias. Mis selle kõige eesmärk oli ja mis inspiratsiooni te saite?
12: Jaa, nende inspiratsioonireisidega me tegime algust juba 2017 aastal, mille Instar, siis tööandja brändingu agentuur, meie kaubanduskoja väga aktiivne ja pikaaegne liige, pöördus meie poole ja tegi ettepaneku, et sellised reisi korraldama hakata ja me ei näinud küll põhjust, et öelda, et ei, et me ei tee seda ja me olemegi seda teinud, siis nüüdseks Belgia reis oli järjekorra numbrilt 9. Ja nende reiside eesmärk on alati siis näidata parimaid praktikaid selles antud külastatavas riigis ja keskenduda ka siis tööandja brändingu parimatele praktikatele. Ja Belgia, mille pärast? Belgia on selline põnev riik, et ühtepidi päris lähedal Eestile, 2.5 tundi on otse lend, aga väga vähesed on seal käinud ja kui on käinud, siis on tihti jäänud see käik Brüsseli keskseks, et kuna on tegemist siis ka Euroopa Liidu pealinnaga, et siis on käidud nagu Brüsselis Euroopa Liidu asju ajamas.
1: Saate te iga kord ikkagi midagi uut või juba on selline tunne, et seda me oleme varem juba näinud ja kogenud, me juba oleme kõige sellega kursis?
13: Sellele küsimusele vist peaksin mina vastama, sest et pean tunnistama, et ma olen selline staažikas visiidil osaleja. 9 visiidist ma olen käinud 8 ja ühel siis käis tiimiliige ja tõi teadmise koju. Et minu meelest oli tänavu selline kena sümbioos kogenud personalijuhile ja võib-olla selline rohkem alustavale personalijuhile. Et enam vähem pooleks oli teemasid nii brändingu kuvandiloomest kui igapäevasest personalijuhtimisest. Ja noh, võib-olla minu jaoks oli hoopis tükis kõige põnevam see, kui räägiti talendijuhtimisest ja karjäärinõustamisest põhikooli õpilastele.
12: Ja, et see inspiratsioon tuleb väga erinevates vormides, et mõnikord piisab ka sellest, et on väga inspireeriv esine. Sel korral näiteks meie enda Euroopa Liidu parlamendi saadik Marina Kaljurand, kes tuleb ruumi ja see otseses mõttes paneb ruumi särama, aga teistpidi ongi siis, mis nendel inspiratsioonireisidel ka välja tuleb, on see, et ei ole tõesti, et see on ühesuunaline õppimine, et see on mõlema suunaline, näiteks Belgia poolelt toodi hästi palju välja, kuidas Eesti riigi apparaadina toimub väga efektiivselt ja on väga hästi ülesehitatud, et Belgia riigistruktuur on juba oma ülesehitused väga keerukas ja see tähendab, et seal on väga palju bürokraatiat ja see kõik võtab aega ja ka raha. Ja teiselt siis meie saime kuulda ka seda, et võib-olla neil ei olegi nii keeruline siis juhtivate positsioonide täitmine kui just nende nii-öelda sinikraade positsioonide täitmine, et Antwerpeni sadam maailmas üks kõige olulisemad sadamaid, Euroopas kindlasti üks selliseid kõige olulisemad sadamaid, väga suur ja nemad ütlesid, et neil ei ole probleeme juhtiva kohtade täitmisega, nende väljakutse on leida siis nendele lihtsamate tööde tegijaid.
10: See on siis juba, mis välja ulatub nii-öelda, aga mis seal taga on, et kuidas see on see juhtimissüsteem enne kõike Eestist erineb, et mida siis teistmoodi tehakse seal juure juures juba?
13: Ma arvan, et täienduseks Pireti jutule peaks siin kohal ütlema, et seal on hästi palju siis regioonide põhine. Ehk siis, et ei ole juhtimine sentraliseeritud, nii riigi juhtimine kui ka ettevõtlus, see on regioonide põhine, see on piirkondades kinni. Et meie vaatasime kolme regiooni, saime ilusasti kõik hakkama inglise keeles, aga seal peab arvestama, et regioonides on kasutusel erinevad keeled ja sa pead olema väga keeletundlik. Kui kogemata kasutad vale keelt, siis sa teretulnud võib-olla ei ole. Ja noh, mis oli ka põnev jälgida, et tõepoolest sinikraade selline värbamine on võib-olla kõige keerulisem, aga noh, meile üllatuseks või võib-olla ka mitte, et Belgia suurus ikkagi hoiab püsti veel traditsioonilisi tööstuseid, et õlitööstus, keemiatööstus ja nüüd juurde siis täiendavalt tehnoloogia, mis seda kõike toetab, logistika, et need klastrid on erakordselt suured ja need numbrid või inimesed, kes seal töötavad, neid on seal ikkagi väga palju. Bürokraatia poole pealt võib-olla see, et jah, et meie oleme võib-olla oma väiksuse tõttu eesrindlikud, nendel võtab mõni asi kauem aega, aga me külastasime kaubandustööstuskoda nii Antwerpenis kui Gentis ja noh, mis nagu muljet avaldas on ikkagi see, kuidas nad kohalike ettevõtteid oma vahel koostööle panevad. Ehk siis sellist õhina põhised koostööd tehakse seal kordades rohkem võib-olla kui meil.
10: Võib-olla meie oleme siin harjunud ja harjumegi kiiresti kõige selle kiiruse ja mugavusega, et mida see täpsemalt tähendab, et neil võtab see kauem aega, et meil see bürokraatia on paremas seisus kui neil, et tuletame võib-olla enda kuulajatele ja kohalikele siin meelde, et meil on tegelikult mingi harjunud ja harjumegi kiiresti kõige selle kiiruse ja mugavusega, et mida see täpsemalt tähendab, et neil võtab see kauem aega, et meil see bürokraatia on paremas seisus kui neil, et tuletame võib-olla enda kuulajatele ja kohalikele siin meelde, et meil on tegelikult mingid asjad päris hästi.
13: Ma ei tea,

0: see on kohalike talentide järelkasvu abil ja siis kui kaugele plaane tehakse, et väga muljetavaldav oli näiteks Kentis ja Kenti linna ettevõtete ja kaubandustööstuskoja abil välja mõeldud programm, mille nimi on siis HIT, ja mis on tehtud aastani 2050. Ehk siis see, kuidas nad on otsustanud, et nad oma talentide arvu kasvatavad, selleks ajaks on praktiliselt pool rohkem kui praegu. Et praegu on seal kuskil 90 000 sellist valdkonna inimest, on ju, kes on siis biotehnoloogias ja tehnoloogias ametis, nemad eeldavad, et see arv on 150 000 ühel hetkel ja võtavad väga jõudsalt samme, on omavahel kokku leppinud, et sellest saab oskusteabe keskus ja noh, teevad muljetavad head koostööd, nagu juba korra öeldud.
1: Ja võibolla Mailisele lisaks, et seal on ka nagu väga hea näide, et nagu ainult ei midagi tehta kõhutunde baasilt, et ikkagi tellitigi OECD teelt eraldi uuring, kus toodigi siis välja, et Belgia praegusel hetkel on välistalentide ligimeelitamisel, välistalentid siis nii-öelda Euroopa Liidu vaates kolmandad riigid, on väga halvas seisus ja mille pärast on halvas seisus, sellepärast, et nende kolmandate riikide kodanikel siis elamisloa taotlemine võttiski seal aasta kuni poolteist ja ilmselgelt nagu kui on teised riigid, kus saab kiiremini, siis see välistalent tegelikult tahab kusagile ju kiiremini tööle asuda, et ta ei taha nii kaua oodata. Ja see on nad teid ka välja, et jah, me mingi muudatuse saime regioonitasandil teha nii, et see võtaks aega 2-4 nädalat, aga siis riigitasandil on see otsustamine ikkagi 4 kuud. Ehk siis nagu, et neid protsessi on võimalik lühendada, aga ikkagi see on piisavalt pikk aeg jällegi. Ja tõesti, et see, et erasektor, avalik sektor ja kolmas sektor niimoodi kokku tulevad, et see võibolla Eesti vaates on natuke teistmoodi, et meil on ikkagi see, et tihti strateegia protsessi algatab siis avalik sektor ja kaasab siis teisi sektori, aga seal oli siis just vastupidine näide, et nagu kaubanduskoda oli see initsiaator, sellepärast, et ta nägi, et muidu nagu nii ettevõtete läheb kehvasti ja tegelikult siis läheb ju ka avalikul sektoril kehvasti.
2: Kas Belgias kanda kinnitanud ettevõtted loovad teadlikult tööandjakuvandit või tuleb sisend siis hoopis kusagilt mujalt?
0: Mulle tundus selle visiidi käigus, et selliste piirkondade tasemel nad tegelevad sellega rohkem teadlikumalt kui ettevõtete tasemel. Et seal nad tegelikult on Eesti, ma ütleks, personalijuhid või ettevõtted ikkagi mitu sammu ees. Välja arvatud siis tõesti see noorte talendiprogramm. Minule tekkis paraleel sellega, et kui kunagi Eestis alustati rajaleidjaga, et siis nad väga jõuliselt ju hakkasid nõustama noori, et kuidas oma tööelus edendada ja õpiteel, aga Belgias siis keskendutakse sellele nüüd rohkem ja meie rajaleidja on rohkem läinud sellise hariduslike erivajaduste noorte suunas. Ja noh, meile täiesti ootamatult tulid selle programmi elluviimisel välja täiesti veidrat takistused, et minu arust me saime reisiajal igale poole rongiga ja liikumine oli kiire ja mugav, aga kaubandustööstuskoda mitu korda rõhutas, et Belgia noortel näiteks riikliku transporti pärast ja rahapuudusel, kaasaratud koolide rahapuudustel on mitmed takistused teel. Ja võibolla siis, mis on ka huvitav selline tööturu sisenemise mure, mis neil oli, et kui meie räägime siin töötajate vananemisest ja elanikkonna vananemisest, mis on muidugi ka Euroopas probleem, siis nemad rääkisid väga palju sellest, et noorte õpitee venib väga pikaks ja nad ei tule ega tule tööturule. Et see noh, tehakse õppimise ajal otsuseid ja valitakse uus eriala ja jällegi õpitee venib, et selline lõput koolis käimine käib ja nii noored ei tea, mida nad tahavad, kui tööandjad siis ei oska valmis olla, et millal see noor siis on valmis tööturule sisenema.
2: Millal nüüd järgmist inspiratsioonireisi on oodata, kuhu on plaan minna ja kuidas liituda saab teiega?
1: Ja tegelikult sisekommunikatsiooni fookusega inspiratsioonireis saab meil toimub juba novembrikuus ja me läheme Leetu Vilniusesse. Vilniuses on väga vinged ka siis ükssarvikud ja nad on meid valmis kõik vastu võtma ja lisaks siis sellised nii-öelda traditsioonilisemad ettevõtted ka, kes on ka suurepärased sisekommunikatsiooni rakendajad, aga personalijuhid saavad järgmisel aastal siis septembrikuus võimaluse minna Belgia asemel siis naaberriiki hoopiski Prantsusmaale ja

0: Pariisi. Mida meil sealt õppida on, oi, seda me ei teagi, sest kõik on ju elu käib seal ju prantsuse keeles. Ehk esimene väljakutse on leida need ettevõtted, kes on valmis oma kogemusi jagama siis inglise keeles. Ja meil on seal ju oma ettevõtted. Meil on seal Bolt ja Boltil on kontor ja Bolti kontor on juba öelnud, et ootab meid.
1: Ja kuidas liituda saab?
0: Liituda võt praegu on nii, et saab praegu info nüüd raadiot kuulates, et siis võib kirjutada piret@koda.ee, aga see info ei ole veel meil koduleheküljel üleval, mille pärast, sellepärast, et me ei ole jõudnud parimate kuupäevadeni, aga lähiajal jõuab see info ka meie veebilehele.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Kaubandustööstuskoja teenuste direktor Piret Pottisepp ning Delfi Meedia personalijuht, Eesti personalijuhtimise ühingu pare aktiivne liige ning jätkusuutliku personalijuhtimise lektor Tallinna Tehnikaülikoolis Mailis Nepa ja palju jõudu ja jaksu teile.
0: Aitäh!
1: Aitäh!
2: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juuligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ-tooted.ee
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
9: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee
10: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
11: Raadio Kuku.
12: Tallinna linnasaade.
1: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Tallinna linnasaade ja me räägime alanud õppeaastast. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Krista Keedus. Tere!
13: Tere, tere!
1: Kui palju lapsi alustas tänavu õppeaastat Tallinna lasteaedades ja kui palju õpilasi koolides?
13: Tänavu on meie lasteaedades küll oluliselt vähem lapsi kahjuks kui oli eelmisel aastal. Neid on umbes 16,5 tuhat, kes siis meie munitsipaal lasteaedades sellel õppeaastal käivad. Koolides on meil ka selline väike langus olnud võrreldes eelmise aastaga, nii et meil on alla 46 000 õpilase.
1: Miks see langus on tekkinud?
13: Eks see on selline üldine sündimuse langus, millest on olnud siin juttu ja mis tõesti meil siin Tallinnas annab tunda sellel aastal eriti ja lasteaedades just eelmisel aastal ka juba natuke ja mis koolidesse siis nii-öelda tasapisi alt põhikoolist hakkab ka edasi jõudma.
1: Kui palju see seda mõjutab, et siin ikka räägitakse, et on nii palju neid noori, kelle kohta ei teagi, neil ei ole õppekohta ja võib-olla ei teagi, kus nad üldse parajasti on või mis neis saanud on?
13: Noh, eks see ka natukene mõjutab, kuigi tuleb öelda, et täna hommikuse seisuga neid noori, kes ametlikult vähemalt elavad Tallinnas, kes lõpetasid kevadel põhikooli, kes on nüüd selline uus sihtrühm, kes peaks peale põhikooli edasi õppima, aga kes ei ole tänase seisuga veel koolikohta leidnud, neid on 166. Et ega see arv nüüd, see ei ole kindlasti väga hea arv, eks need 166 noort me üritame üles leida ja neid põhjused teada saada, siis ka edasi õppima aidata. Aga samas nüüd kogu linna suurust arvestades see väga selline suur arv ei ole ka.
1: Muutusi ja uuendusi sellest septembrist on veel, näiteks muutus Tallinna munitsipaal lasteaja kohatasu kord, et kellele on lasteaja koht praegu tasuta ja mida peab lapsevanem selleks tegema?
13: Praegu on lasteaja koht tasuta sellisel juhul, kui nii lapse kui ka siis vähemalt ühe lapse vanema ametlik elukoht on olnud Tallinnas selle aasta algusest peale. Ja see kord on siis kehtib selle aasta septembrist. Küll need tingimused natukene karmistuvad uuest aastast, kus siis ootame, et mõlemad lapsevanemad, kui just tegu ei ole üksikvanemaga, on Tallinna elanikud. Ja kui siis on ainult üks lapsevanem, siis on kohatasu soodustus 50%.
1: Tallinn maksab nüüd toetust ka peredele, kes kasvatavad pooleteist kuni kolmeaastast last kodus. Kes saab koduse lapse toetust ja kui suur see toetus on?
13: See toetus on 250 eurot kuus, sellisel juhul kui ka mõlemad lapsevanemad on Tallinna elanikud. Kui on ainult üks, siis on see 125 eurot kuus. Ja tõesti sellisel juhul, kui see laps ei ole ühegi laste ja ka siis lastehoiu nimekirjas, et tõesti on tegu päriselt koduse lapsega. Ja tundub, et see on ikkagi selline populaarne toetus olnud, et kuna see nüüd septembrist algas, aga tänase seisuga 501 taotlust juba on esitatud.
1: Ranitsa toetus on ka kindlasti populaarne et ja see on ju tänavu suurem. Kui palju saavad esimese klassi õpilased ja teiste klasside lapsed siis toetust ning millal tuleb see taotlus esitada?
13: Taotlus saab nüüd juba esitada kuni novembri lõpuni. Ja esimese klassi minevate laste puhul tõesti see toetus tõusis 325 euroni ja teised siis, kes lähevad kuni 19-aastased lapsed, noored, kes lähevad tasemeõppes õppima üldhariduses või ka siis kutsehariduses, nende puhul on see 150 eurot.
1: Õppimiskohustusest räägitakse palju, et selle laienemine tähendab, et noor peab pärast põhikooli õpiteed jätkama. Mida see Tallinna koolide ja noorte jaoks praktikas tähendab?
13: Enamuse jaoks tegelikult tähendab see seda, mida nagu nii ongi tehtud, ehk siis on leitud endale edasiõppimise võimalus, kas Tallinnas või Tallinnast väljaspool, kas gümnaasiumis või kutsehariduses. Sellel aastal on nüüd tõesti uus võimalus ettevalmistava õppenäol, mis on suunatud nendele noortele, kelle eesti keele tase ei ole väga hea või kellel on olnud põhikooli kas siis lõpueksamitega või ka juba varasemalt selliseid õpilünki. Seda pakuvad eelkõige meie uued kolledžid, ehk siis Avar ja Tehnotallinn. Ja see on tõesti selline päris uus võimalus. Ma arvan, et see on väga hea, sest neid noori, kellel võib-olla on nagu väga hästi see põhikooli lõpetamine läinud, neid on ka päris palju. Et nende jaoks on see siis uus. Ja mida õppimiskohustus tähendab noorte jaoks, kes siis juba on koolis peale põhikooli lõpetamist, siis nii gümnaasiumis või kutsehariduses on see, et nende puhul on ka ikkagi see õppimiskohustus jätkub, kuni nad siis saavad uue taseme oma hariduses või 18-aastaseks, ehk siis sealt ei tohiks ka enam seda väljalangevust sellisel kujul olla. Nii et eks see tähendab koolidele küll seda, et selline valmisolek ja ka oskused neid noori ka seal põhikooli järgselt koolis edasi hoida ja motiveerida ja neid toetada, et see peab arenema, eks see on päris paras väljakutsega.
1: Aga seda enam öelda täna ei saa, et õppimiskohata oleks noori. Et te mainisite seda numbrit, 177 oli see vist?
13: 166.
1: Et 166 on siis need noored, kelle kohta te ei tea, kus nad üldse on, mis neis saanud on. Et need võivad olla siis noored, kes on võib-olla läinud tagasi Ukrainasse.
13: Jaa, eks seal on päris mitmed ja osade nende noortega tegelikult me juba praegu suhtleme. Et seal on päris palju neid, kes siis tõesti on need noored, kes võiksid minna edasi ettevalmistavasse õppesse, kuna sinna on vastuvõtt avatud kogu aeg, siis sinna me neid ka suuname ja soovitame minna. Siis on veel tõesti mõned need noored, kes on läinud tõenäoliselt välismaale, neid me siis üritame kätte saada ja saada kindlust, et neil on siis tõepoolest see täidavad oma või astuvad oma haridustel edasi, siis aga mitte Eestis. Ja siis on veel mõningaid üksikuid noori, kelle puhul nende soovid ja siis võibolla see, noh, see tegelikus ei langenud kokku, kes oleks tahtnud edasi õppida gümnaasiumis näiteks, aga kas siis tegid sisseastumisel valed valikud ja need valitud koolid ikkagi neid vastu ei võtnud või siis oli seal mõningaid muid murekohti, et kes siis hetkel on ilma koolikohata sellepärast, et need koolikohad, mis veel nüüd siin sügise poole saada olid, et need nende jaoks ei olnud piisavalt avatlevad.
1: Kuidas ja kas üldse saab aidata seda noort, kes ei ole saanud soovitud koolikohta või kellel on oht õpingud katkestada?
13: No eks siin ongi natuke see erinev lähenemine, et need, kes ei saa soovitud koolikohta, siis eks meie ülesanne on ka anda siis lapsevanemale või noorel endalest aru saama, et ega kõike soove ei saagi rahuldada. Et paratamatult, nii nagu eelnevatel aastatel, nii ka tänavu on ikkagi neid, kes kui on gümnaasiumis konkurs mitu õpilast ühele kohale, et siis sealt neid välja jääjaid ju ikkagi on. Ja tahaks võibolla jah, eelkõige välja tuua seda, et meie kutseharidus on nüüd ju suuresti kutsekeskharidus. Et võibolla võiks mõelda selle peale, et siis vähemalt mingi perioot proovida ja kui siis ikkagi üleüldse ei meeldi, siis on võimalik proovida gümnaasiumisse vastuda siis järgmisel aastal.
1: Aga üldiselt saab öelda, et Tallinnas on kõigile põhikooli lõpetajatele sobivad edasiõppimise võimalused olemas?
13: Kõigile põhikooli lõpetajatele edasiõppimise võimalused on. Aga jah, mõtuga on see küsimus, et kas see on nagu täpselt see, mida siis tahetakse.
1: Eile toimus õpetajate ühetunnine hoiatustreik. Milline on praegu selle teadaolev mõju Tallinna koolidele ja lasteaedadele?
13: Me teame, et streigist võttis osa pisut alla poole meie õpetajatest ja sellele lisaks siis veel teisi meie haridusasutuste töötajaid. Võibolla isegi natuke üllatav oli see, et see osalus ei olnud nii aktiivne, aga samas on tore, et ikkagi selline tähelepanu haridustöötajate väärtustamisele tänu sellele streigile on taas üles tulnud ja võibolla ehk siis kõige olulisem mõju võiks olla see, et kuna on lähenemas ka kevadised valimised, et siis poliitikud mõtleksid väga selgelt läbi oma sõnumid ka haridustöötajate suunas, et mis on see, mida saab lubada ja mida oleks võimalik täita.
1: Tallinn kavandab töökõrvalt õppivatele õpetajatele ja tugispetsialistidele 200 eurost kuus stipendiumi. Et mida see endast täpsemalt kujutab ja kuidas siis seda taotleda?
13: Selle kohta leiab täpsema info ka Haridusameti kodulehelt. Oluline on see, et see õpetaja on meie haridusasutuses tööl ja et ta siis tõepoolest on ka samal ajal ülikoolis taseme õppes ja siis tal on võimalik vastav taotlus esitada.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Krista Keedus ja palju jõudu ja jaksu teile.
13: Suur tänu!
2: Tallinna linnasaade.
11: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
12: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal. Piletid piletilevist.
14: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
15: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki. Aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm. Aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
16: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
17: Raadio Kuku.
18: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade... Aplaus!
19: Septembrikuu hakkab oma kontserdihooaja alguse mölluga ühele poole saama ning festivale täis sügis on täies jõus, mis sügis ainuüksi. Oktoobrikuu on festivalides tulvil, mõnel neist täna ka pisut pikemalt peatume, sest saade on aplaus, mina, Lauri Aav, tere kõigile! Festival Klaver on teine selles oktoobrikuises festivalide reas, mis on meid rõõmustanud juba, uskuge või mitte, 15 korda. Ja mitte 15 aastat, vaid 15 korda ja festival, mis Lauri Väinma kunagi selle eestvõtmisel alguse on saanud naljakas öelda juba eelmisel sajandil, aastal 1998, toimub seekord 13.–17. oktoobrini Estonia kontserdisaalis ning Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kontserdimajas. Kunstiline juht on seekord Sten Heinoja ja jõuame sellest veel siin aplausis rääkida, kuna lähim oktoobrikuistest festivalidest on ukse ees festival Tubin, mis saab toimuma 28. septembrist 4. oktoobrini Tartus, Tallinnas ja Alatskivil. Festivali kunstiline juht on Mihail Gerts ja kellega siis veel sellest festivalist rääkida või mitte temaga. Ja loomulikult on festival pühendatud Eesti suurimale sümfonistile, kelleks on Eduard Tubin, aga mind jäi ikkagi kummitama see festivali mänguline nimekuju Tube In. Mida sa selle all nagu mõtled või on see nimi ka nagu muusika ise, mida ei saa lõpuni lahti seletada?
20: Mõlemat. See mõte tekkis meil tõesti 6 aastat tagasi, kui me olime ainult selle idee loomise juures veel, et need kaks suurt tähte IN tähendaks just kui meie praegu siin, meie ruumis, meie sees, see, kuidas me mõtestame tubinat. Eks see natuke krüptiline on, aga võib-olla ka lihtsalt visuaalselt püüab see natuke rohkem pilku.
21: No maailmas on palju heliloojatele pühendatud festivale ja mitmed nendest festivalidest on pika ajalooga. Kas see allika kuivamise mure on midagi sellest, mis sind aegalt saadab või seda üldse ei ole ette näha?
20: No praegu küll ei tunne, et selle peale peaks mõtlema ja selle üle muret tundma. Et see on ikkagi üks põhjatu allikas ja tõelised meistriteosed, nad kõlavad omas ajas. Tähendab, et iga päev, kui me neid kuulame või nendega kokku puutame, ütlevad nad meile midagi muud. Selles on see võlu, meistriteoste võlu, mitte iga muusika ei suuda seda, aga tubina muusika suudab.
21: No lihtsalt nagu ehmatab võib-olla see, võib-olla põhjus, et Gratt Requiem langenud sõduritele viie sümfoonia kõik tehakse ühe festivaliga ära. Mis üle järgmine aasta saab?
20: Neid teoseid on veel palju. Tõesti, Gratt avab meil esimest korda festivali jooksul lavamuusika žanri. Me ei ole kunagi veel jõudnud lavamuusikani, nii et neid teoseid on tubinal veel. Viies sümfooni on tõesti tema üks keskseid teoseid. Requiem langenud sõduritele koorimuusika, kõige tähtsam teos. Nad kõik on oma vahel seoses, nii et nad sattusid sellele festivalile. Mitmetel põhjustel, aga tubina 123 teose hulgast on piisavalt valida materjali, et me saaks veel mitmeid aastaid huvitavalt festivali kava koostada.
21: Kuues festival ja seekord see festivali põhiküsimuseks on, kes ma olen saatjaks viies sümfoonia.
20: Just. Mulle tundub, et viiendas sümfoonias annab tubin vastuse sellele küsimusele, sellepärast, et ainsal korral oma sümfooniate hulgas on ta ehitanud üles sümfoonia Eesti rahva muusikale. motiivile, mida me kõik teame. Meil laiaäärne tänavas ja teises osas on üks koraal, vana koraal, öö lõpeb tähel. Ja asjaolu, et Tubin pöördus Eesti rahvamuusika poole just nimelt sümfoonia kirjutamisel, siis kui ta oli vahetult Eestist lahkunud, kui ta oli oma kodumaast ilma jäänud, eksiilis esimest korda läbi elades, mõtestades tõesti neid küsimusi, mida see tähendab mulle, mida need viisid mulle tähendavad, sest et Tubin on rahvamuusika ainelisi teoseid kirjutanud väga palju, ainult et need on minu arvates olnud alati pigem selline tema jaoks toormaterjal, millest siis lihtsalt ammutada ja üles ehitada. Kuid viies sümfoonia on tõesti olemuslik läbielamine, selle pärandi folkloori läbielamine, emotsionaalne ja isiklik. Selles mõttes on see väga eriline teos. Ja see, et Tubin veel kord pöördus selle temaatika juurde just siis, kui ta oli oma koduma kaotanud, näitab ikkagi tema peeglisse vaatamist ja juurte mõtestamist.
21: Tormis väitis, et ta ei kasuta rahvamuusikat, rahvamuusika kasutab teda. Kas Tubina puhul on see siiski vastupidi?
20: Ja täpselt nii, väga tabavalt ütlesid, selles oligi neil ka Tormisega põhiline erinevus. Tormis endi sõnul Tubin pidi alati rahvamuusikast tegema kunstmuusika, nii-öelda kunstiteose, samas kui Tormise puhul oli see arhailine lähenemine, et rahvamuusika ise just nimelt, nagu sa ütlesid, kasutab teda. Aga nad said, muuses on üks vägagi liigutav lugu, mille juurde ma kindlasti festivali järgnevatel aastatel veel tuleme, Tormise ja Tubina kirjavahetus, kirjasõprus, mis arenes üle aastakümnete, nii et selle aja jooksul leidsid nad lähenemistee teine teisele.
21: See on festival, kus räägitakse palju publikuga. Miks te räägite eelkõige Joonas Hellerma?
20: Joonas ja ka mina räägime selle pärast, et on teoseid, mis ei anna ennast koheselt kätte. Aga see ei tähenda sugugi, et nad ei oleks meistriteosed. Ja Tubina muusika kohta kehtib see sageli. On väga nõudlik kuulajale, esitajale, aga selle taga on alati, ma ei karda seda sõna, geniaalne mõttearendus. Ettekujutus võime oskus oma mõtteid helide keeles väljendada ja kirja panna. Neid inimesi, kes võib-olla sellest mõttekäigust rohkem osa saaksid, oleks tõepoolest rohkem. Selleks me püüame avada erinevates mõõtmetes seda Tubina muusikat, seal hulgas ka sõnaliselt. See on minu peamine ülesanne. Joonasel on natuke teine lähenemine, sest et Tubina muusika sisaldab endas ka väga palju suuremaid küsimusi. Nii nagu Gustav Mahleril suurtel sümfoonikutel, neil on alati üldinimlikud küsimused, inimese olemusest, filosoofilised küsimused, religiooni puudutavad küsimused, kõik see, mis ühendab inimesi sõltumata kohast, kus nad elavad, ajast. Ja neid küsimusi lahkab Tubina muusika kaudu oma vestlusringides Joonas.
21: Kui eelmise aasta festivali ilmestas sinu raamatu ilmumine, siis sel aastal saab ühele poole 20 aastat kestnud epopöa, ma julgeks selle kohta öelda, Tubina kogutud teosed. Kas nüüd on sellega kõik?
20: Ja tõepoolest saatuse tahtel on isegi läinud nii, et viimase 33. köite toimetaja olen olnud mina. Nii et see on jällegi erandlik ettevõtmine Eesti muusikaloos ja kultuuriloos väga paljude inimeste ühistööna on need 33 köidet valminud ja me esitame seda tulemust 2. oktoobril Estonia kontserdisaalis enne Eesti riikliku sümfooniaorkestri kontserti, kus kõlab viies sümfoonia ja teine viiuli kontsert Hans Christian Aavikuga. Nii et oleme jõudnud tegelikult sugugi mitte väga pika ajaga rahvusvahelises võrdluses ühe väga erakordse tulemuse.
21: Tallinnas on Tubina festivali järjest rohkem sündmusi. Tallinnasse ei plaani kolida, mis teid seal Tartus köidab?
20: Tubina festivali ikkagi keskseks selliseks tuumikohaks jääb Tartu ja Tartu ümbrus. Alatskivi üha suurema rolli omandab Alatskivi Tubina festivali vaates. Sellel aastal me avame festivali just Alatskivil 28. septembril. Sest see on see koht, mida ei ole Tubinast võimalik maha lahutada. Peipsi äärsed niidud, heinamad, kus ta karjatas loomi, kus ta omandas terve karjapoisiliku mõtlemise, mis aitas ta läbi kõigi raskuste elu vältel. Ja kus ta puutus kokku muusikaga, inimestega, kes armastasid muusikat, kes ei olnud elukutselised muusikud, vaid neil oli lihtsalt ainult rõõm pillimängust. See mõjutas Tubinat nooruses väga palju. Nii et kindlasti on meil Lõuna-Eesti selline süda, festivali süda.
19: Tubina festival, nagu see ikka, kõnekeeles kõlab 28. septembrist 4. oktoobrini. Kokku 11 sündmust peamiselt Tartus ja seal lähedal Tubinaga seotud Alatskivil, aga viimasele ajal üha rohkem ka Tallinnas. Mitte lihtsalt kontsertide rida, vaid selline sügavam vaade ajastusse ja isiksusse. Vähemalt niimoodi festivali kujutan ette, et korraldatakse. Ja kõik, kes oktoobri alul selle aja võtavad ja Tartus veedavad, tulevad kindlasti sealt tagasi pisut paremate inimestena. Aga oktoobris on veel kontserte tulemas. Veel pikema traditsiooniga kui Klaveri ja Tubina festival kokku on minu meelest prantsuse jazzmuusikute kontsertide sari, mis sai Eesti kontserdis alguse juba 90. aastate keskel. Prantsuse Soome agentuuri Vabad ääned ja Eesti kontserdi koostöös ja Soomes elav prantslane Charles Gill on selle eestvedajaks ja järjekorras juba ei tea mitmendad prantsuse jazzmuusikud on tulemas oktoobri alul nagu ikka. Pierre-François Blanchard klaveril, Thomas Xavier klarnetil ja bassklarnetil ja Adele Viret tšellol. Enne Adeli liitumist mängisid nad kahekesi ja nüüd on see trio täiesti uue koosseisuga nimeks Alibi ja Blanchardi viimane album enne triot valiti 2024. aastal Prantsusmaa aasta jazz albumiks ja samal konkursil valiti Adeli ise muide aasta üllatajaks. 1. 8. oktoobrini Pärnus, Haapsalus, Tallinnas ja Jõhvis prantsuse jazzi selle sõna kõige paremas mõttes. Selline saab olema kriminaalselt mitte täielik nimekiri oktoobrikuu kontsertidest. Aga veel homme Estonia kontsertisaalis ja laupäeval Vanemuise kontsertimajas klaverituu Aavik, Leivategija, Shura, ehk Hans Christian Aavik viiulil, Indrek Leivategija, tšellol ja Maxim Shura klaveril praeguse hetke Eesti kammermuusika tipptegijad, et tuua publikuni Maurice Ravelli klaveritrio A-moll ja Franz Schuberti klaveritrio number 2 Estuur. Meie kohtume juba oktoobris. Kõike paremat!
0: Aplaus!
17: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
22: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
23: Tere!
22: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
23: Kuule!
22: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
23: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
22: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
24: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
25: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
26: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
27: Kuku Raadio.
28: Te kuulate kordussaadet.
0: nädala raamat.
1: Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, lubasin tutvustada või kõneleda ka handicap käitumisest. Seda mõistet ning asjakohaseid kujundlikke näiteid esineb meie nädalaraamatus päris palju ning tegemist näib olevat ühe tüüpilise meie sisemise looma ilminguna väljaspoole. Mis see siis on? Sõna handicap tähendab etteantavat edumaad ning on kasutusel enamasti spordis. Väljendi handicap käitumine võttis käibele Iisraeli zooloog Amats Zahavi, kes andis omapoolse selgituse käitumisele, mille üle teadlased ammugi juba juurdlesid. Meie nädalaraamatus on Raivo Mänd toonud kujundlikuks näiteks sellele nõndanimetatud kevadkuulutajad, kes esimestel soojadel ja päikeselistel kevadpäevadel tipptunni liikluskeerises oma ülestuunitud mootorrataste seljas uljalt kaasi keeravad ja mõnikord ka tagumisele rattale tõustes surmapõlglikult autode vahel laveerivad sinine suits taga ja hirmus põrin kostmas üle linna. Ehk siis pealtnäha kasutu, ohtlik ja tobedalt riskeeriv käitumine. Siin alla võiks autori arvamist mööda minna ka näiteks suure varanduse kokkuajamine, kõrgetel kaljusentel ronimine, üksinda läbi jäise Gröönima matkamine, ülikalli sportauto soetamine või ka eestikeelse aimeraamatu üllitamine. See ei ole ainult inimkonnale või veel vähem teatud rahvustele või sotsiaalsetele gruppidele omane käitumine. Selliseid kummalisi, ekstravagantseid, tihti naeruväärseid, absurdseid ja mõtetuid või ohtlikuna tunduvaid omadusi ja käitumist esineb väga paljudel loomadel ja lindudel. Näiteks kevadine linnulaul, mida ilus kuulata. See võtab sulelistelt väga palju energiat, mida külmal kevadisel ajal tegelikult niigi napib. Häälekad pulmatantsud ja erksad mustrid äratavad kergesti ka kiskjate tähelepanu. Ometi näitavad teadlaste uuringud selgelt, et emased fännavad ja vaenlased respekteerivad isas loomade sellist käitumist ja omadusi. Miks küll? Ja siin andiski Zahavi selgituse, mida nimetas handicap käitumiseks või printsiibiks. Selle printsiibi kohaselt signaliseerivad sellised ekstravagantsed omadused ja käitumine nende kandja kõrgest kvaliteedist, olgu siis hinnatud sigimispartnerina, kardetud vastasena või tabamatu saakloomana. Emasloomad võivad eelistada isaste vastavaid tunnuseid näiteks seetõttu, et need annavad tunnistust isaste headest geenidest, mis tagavad nende ühiste järglaste elujõulisuse. Seega tasub ekstravagantsete reklaamtunnustega uhkeldamine ennast ära. Neid imetletakse. See kõik on ju aru saade või tegelikult ka ilma Zahavi selgituseta. Kuid miks peaksid potentsiaalsed sigimispartnerid või vaenlased selliste naljakate, absurdsete, ohtlike või mõttetuna näivate omadustega edvistamist tõsiselt võtma, küsib autor Raivo Mänd. Ja tegelikult on ta sellele juba ka vastuse annud. Loomade välja pakutud reklaami tunnuse vormil ega mõistatuslikul väljanägimisel ei olegi selle reklaami vastuvõtjate jaoks usaldusväärsuse seisukohast otsest tähtsust. Neile loeb see, et tolle reklaami hind oleks kõrge. Ja linnulaulu hind on kõrge. Nagu öeldud, see võtab väga palju energiat, mida võiks pigem kasutada ju toitumiseks. Seega, isas linnud, kes laulavad palju ja ilusti, peavad olema ka edukad toitujad, et hankida eluks vajalikku toidukogust ja kompenseerida laulmisega kaasnevate energiakulu selle lühikese aja jooksul, mis laulmisest üle jääb. Ja mis veelgi enam, keerukus laul on võimalik ainult arenenud aju olemasolu korral ja selle viimase ülalpidamine nõuab organismilt väga palju energiat. Aju on organismi kõige energiakulukam organ. Seega siis emaste vaatevinklist. Kulukaid tunnuseid kandvad isased peavad tõesti olema kvaliteetsed. Aga kehva kvaliteediga isenditele, kes peavad selles karmis olelusvõitluses ju ka ometi millegagi silma paistma, saab see liiga kõrget hindamaksev reklaamkäitumine saatuslikuks ja loomulik valik kõrvaldab nad. Nii julm see ongi. Ja seda kulukat reklaami nimetaski Zahavi handicap tunnusteks ehk handicap signaalideks ja kui ta oli selle välja mõelnud ja ka välja öelnud, hakati ka inimeste käitumist vaatama uue pilguga ja käitumisteadlastele asetus pusle tasapisi kokku. Too sama handicap käitumine on autoril jutuks ka peatükkis, mis puudutab sporti. See on väga põnev peatükk. Ja olgu öeldud, et Raivo Mänd kiidab mõõdukas koguse sportimist vägagi heaks ja tervislikuks, aga leiab, et see piir, mille paljud on juba ületanud, on väga õhuke ja päris selgelt seletatav handicap käitumisega, mida inimene endale kas tunnistada ei taha või ei oska. Sest inimese vaimne olemus, see tema kultuurne pool ei luba tal uhkeldada, vaid paneb oma käitumise tegelikku bioloogilist funktsiooni varjama. Isase gorilla moodi rusikatega rinnale trummeldamine ei sobi ju inimeseks olemisega kuidagi kokku. Inimesed peavad väärikaks oma sisemist looma peita ilukõne, eufemismide ja ratsionaalsuse maski taha. Nii samuti nagu ükskõik kui ägedal hurmuril ei sobi ju tütarlast kohe esimesel kohtumisel kutsuda voodisse, vaid hoopis kinno, kohvikusse või loodusrajale, nõnda eelistatakse ka oma handicap käitumist õigustada millegi ratsionaalsega. Sportimise puhul tuuakse alati välja tervise edendamine. Paljud keskpärase andega inimesed tegelevad harrastuse korras kunstide, pillimängu, maalimise, ilukirjanduse ohtra lugemise, jooga või muu sellisega, et hallist massist eristuda, aga nemad eelistavad seda nimetada enese arendamiseks. See kõik võikski olla tegelikult usutav, aga just tervise edendajad kipuvad ennast ühe lihtsa asjaga reetma. Linna inimesed, kes sõidavad hommikul autoga või elektrirattaga tööle ja sealt õhtul jõusaali, et raha eest tervislikku liikumist harrastada. Tihti teevad seda ka üsna treppi sõites ja väga pahaseks saades, kui parkimisplatsilt jõusaali ukseni tuleb 100 meetrit rohkem kõndida. Ometi saaks selle piisava koormuse kätte ilma igasuguse kuluta lihtsalt jalgsi tööle, töölt koju kõndides või sörkides. Ja see panabki kõik mõtlema, et lisaks füüsilise vormi turgutamisele kalduvad paljud inimesed tervisekeskusi siiski kasutama eeskätt handicap käitumisega tegelemiseks. No üsna julm tõdemus, aga usutav. Head kuulajad, tänaste tutvustusminutite lõpetuseks tahaks põigata raamatu algusesse tagasi ja rääkida ajast inimese elus, kui tema sisemine loom kõige reljeefsemalt endast märku annab. Imiku east. Paljud lapsevanemad on olnud oma väikeste järeltulijate käitumisest kas ahastuses või vastupidi 7. taevas. Või teinekord imestunud väga mingite reflektoorsete liigutuste üle. Sel kõigel on oma usutav seletus. Kui näiteks sünnipärase imemisrefleksi olulisus ei tekita enamasti kelleski küsimusi ja on vähegi haritud inimesele selge, siis mõne muu imikul esineva võime tähendus võib tunduda mõistatuslikum. Näiteks haaramisrefleks. Kui puudutada tita peopesa, siis pigistab ta kohe oma sõrmed kokku, just kui haaramiseks. Kui võtta selili asendist tita kätele ja teha temaga üks järsk nõksak allapoole, siis tõstab ta oma käed kähku üles ja teeb samal ajal sõrmedega haaramisliigutuse. Ma igaks juuks ütlen vahemärkusena, et ärge seda nimme nüüd järele prooviga. Ja vähe sellest, samasuguseid haaramisliigutusi teevad ka tita varbad. Ja need viimased paljastavadki kõige paremini sellise refleksi päritolu. Nimelt ka meie karvased sugulased ahvid, puuvõrades turnides, hoiavad oma beebisid kõhu vastas. Alguses peab ema neid ühe käega toetama, aga varsti suudavad nad juba ise oma sõrmede ja varvastega ema karvadest kinni hoida, samal ajal kui ema siis puult puule hüppab. Tänasel täiskasvanud inimesel on varvaste haarde funktsioon kadunud. Aga imikutel esineb see evolutsioonilise jäänukina ehk atavismina siia maani, ehkki kaob juba mõne kuu möödudes. Ja veel üks selgitus, mis puudutab väikelaste väga levinud ja kindlasti mitte kõige meeldivamaid tundeid tekitavat käitumist. See on väikelapse nutt, mis väljendub pigem küll karjumisena. Tita nutt saadab teda esimestel elunädalatel ja kuudel, ühtlasi on ta ka tähtsamaks vahendiks oma vanematega suhtlemisel, sest muud moodid oma hädadest ja vajadustest märku anda ei oska. Aga miks ta seda nii valjusti teeb? Kui nutu eesmärk on vanemate tähelepanu oma vajadustel juhtida, saaks seda teha ju ka palju vaiksemalt. Inimene on ju tark ja mõistab ka vähem lärmakaid signaale, kirjutab autor. Eriti õudne on lapsevanemale see, kui nut peaks beebile peale tulema mõnes avalikus kohas, kohvikus, lennukis või mõnes muus kindlasti vähemalt kohmetust tekitavas atmosfääris. Lapse nutt ei mõju ärritavalt ju mitte üksnes lapsevanematele, vaid ka tihtilugu kaas inimestele. Ja meile tuttav zooloogiaprofessor Ahmad Sahavi oli esimene, kes arvaski ära, et sinna võib olla koer maetud. Ehk siis peaasi on selles, et keegi teine nende tita nuttu ei kuuleks. Zahavi juhtis tähelepanu sellele, et ka näiteks linnupojad hakkavad oma pesas kisendama seda valjemini, mida näljasemad nad on, ehkki loogilisem tunduks sellisel puhul pigem energiat kokku hoida. Pealegi on lennuvõimetud linnupojad, eriti kui nad karjuvad, ülikerge saak mitmesugustele kiskjatele ja valikisa võib kergesti nende pesa reeta. Ja Zahavi taipas, et just selles peitub ki või võib peituda näljaste linnupoegade alateadlik eesmärk. Sest viimane, mida nende vanemad sooviksid, on see, et nende silmaterekesed kiskjate roaks satuksid. Elu põhiolemuse kohaselt, meenutame veelkord, on ülitähtis kasvatada järglased iseseisvateks, et nad oleksid võimelised geene edasi kandma. Mida valjemini linnupojad näljast kisavad, seda meeleheitlikumalt tassivad vanalinnud neile pessa toitu peasi, et nad vait oleksid ja rebast või nugist ligi ei meelitaks. Ja nõnda siis järeldataksegi, et pole võimatu, et ka inimlapse valjul nutul oli meie kaugete esivanemate ohtudest kubisevas maailmas see sama põhiroll.
2: Nädala raamat.
6: Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak.
7: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
8: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Jaak Prints. Tallinna linn müüb kiirendatud korras kogu oma osaluse Koopangas. Suur-Britannia loob uue asutuse inforünnakute vastu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõlepõhja ja kirdetuul, sooja on päeval 12-17 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega Eestisse saabuv üksus on sama väärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kanseleist tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõneleb Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse loovuse ja eneseväärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mil füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutusi ja kohanemist, peab ise äranis hoidma oma vaimset fundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Prinsi sõnul on tal suur au anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluv osalus Koopangas, mis koosneb 2,845,973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müük suuremahulise aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella üheni päeval ning müüki korraldab Swedbank. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 5 dokumentideta inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Suur-Britannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid tuues kokku luure, agentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanuvõime. Ukraina lõunaosas asuvas Odessa sadamas hukkus Vene rünnakust siviilkaubalaeva kapten, teatasid Ukraina ametivõimud. Vaenlane võttis sihikule Antigua ja Barbuda lippu all sõitvad siviilkaubalaeva. Laeva kapten Ukraina kodanik hukkus. Ukraina meresadamate ametiteatel sõitis laev Mustal merel, kui see tule alla sattus. Brasiilia, Saksamaa, Jaapan ja India tegid avalduse, milles rõhutasid, et ÜRO julgeleku nõukogu vajab kiiremas korras reformimist, et see suudaks taas kaitsta rahvusvahelist rahu ja julgelekut. Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis on küll 193 liikmesriiki, kuid võim on seal sisuliselt koondunud viie riigi kätte, kellel on ÜRO juhtivas organis julgeleku nõukogus vetoõigus. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles ÜRO peaassamblees kõnet pidades, et süsteem, kus enam kui 190 riigi tahe sõltub viie riigi suvast, ei ole ei õiglane ega suuda usaldust luua. Eesti arhitektuurimuuseum Arhmus avab õhtul uuenenud välialad maastikuarhitektuuri näitusega kivisse raiumata noppeid Eesti maastikuarhitektuuri ajaloost. Eesti arhitektuurimuuseumi kogude põhjal valminud välinäituse toob vaatajateni valitud teosed eelmisel sajandil tegutsenud Eesti maastikuarhitektide loomingust. Näitus on osa uuenenud arhitektuurimuuseumi välialast ning on ühtlasi esimene näitus, mis kannab arhitektuurimuuseumi ehk uue nimetusega Arhmusi uut visuaalset identiteeti.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
8: Täna saab mitmel pool vihma. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, soojam päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 10.
11: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
12: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee
13: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee
14: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
15: Komöödia Valede võrgus.
16: Osades Ott Sepp.
15: Maarika Parabantšikova.
16: Indrek Taalma.
15: Ja Kaia Skoblov.
16: Komöödiateatri etendus
15: Valede võrgus.
27: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5-11. Oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
29: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: kukkuv õun . Head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg ja sedapuhku olen külla kutsunud kaks inimest , kes seotud ühe hiljuti välja tulnud artikli , mis puudutab eesti keeli siis tõlgitult vast piirkondliku metsamaastiku simulatsiooni , kus on ühendatud inimeste tegevus ja ökosüsteemi protsessid , noh kui väga bravuurselt tõlkida . Ja sellel on ühtekokku neli autorit , Ants Kaasik , statistik Raido Kont , Liis Kuresoo ja Asko Lõhmus . Ja Ants Kaasik ja Liis Kuresoo täna meil ka Kukkuvas õunas külas . Tervist !
1: Tere !
2: Tere !
0: Nüüd lugesin seda artiklit suure põnevusega ja pean ütlema , et meetod , millisel moel te olete seda puhku lähenenud siis metsandusele , on minu silma jaoks ja küsingi kohe , et kas ka globaalselt üsna uudne , kus te siis tegelikult kasutate tänasel päeval väga moodsat sõna , agent . Ja lasete agendil minna tegelikult siis statistiliselt kindlaks määratud Eestis kirjeldatud metsa ja asuda seal raiuma . Kas selline nii-öelda agentpõhine käsitlemine , millest siis hiljem arvutatakse välja see , milline on siis metsakasutuse statistika ja kõik muu , on tavaline tänasel päeval ?
1: Ma ütleksin niimoodi , et päris tavaline ta kindlasti ei ole ja ta ei ole tavaline kindlasti sellises skaalas , ehk siis mis teeb meie mudeli nii-öelda natuke eriliseks , on see , et me tõepoolest kogu Eesti metsamaa , Eesti metsamaa jaguneb meil eraldisteks ja neid eraldisi on kokku umbes 2 miljonit . Ja nüüd meie päriselt siis modelleerimegi nii-öelda kõiki neid eraldisi , et tehakse siis sageli niimoodi , et metsamaastik nii-öelda tehakse ühtlasteks ruutudeks ja siis iga ruut on otse kui mingisugune üksus ja sellised mudelid on küllaltki levinud , aga miks meile see hästi ei sobi , meie eraldised on küllaltki väikesed , ehk kui me seal neid ruute teeksime , siis need nii-öelda ülejäävad tükid jääksid väga väikeseks ja teine asi siis , et me teame juba , et meie eraldised on homogeensed , nad ühesõnaga selle eraldise sees on mets mingis mõttes ühetaoline ja seda me kasutame siis oma mudeliga ära .
0: Liis , kui palju nüüd selle mudeli puhul on küsimus , palju annab sinna sisendit siis ütleme , no selline ökosüsteem või metsa kui elussüsteemi erinevad parameetrid ja kui palju nende parameetrite muutumist või nihkumist siis selle mudeliga õnnestub jälgida ?
2: No see mudel võtab aluseks siis metsaregistri andmed põhiliselt , et see , mis seal kirjeldatud on , on ka see , millega põhiliselt mudel opereerib , et muidugi on mõned lisaandmed juures , nagu näiteks erinevate omanike tunnused ja ka erinevad kaitsevööndid , aga see nii-öelda bioloogiline informatsioon valdavalt on siis ikkagi see , mis metsaregistrisse kirja saanud on nende erinevate inventeerijate poolt ja sisuliselt on see ikkagi selline puitu puudutav andmestik , et seal on erinevate rinnete kirjeldused , peapuuliigid , tagavarad , boniteedid ja kõik selline , et valdavalt siis ikkagi tegutseme selle metsaregistri andmete piires .
0: Ants , kas ma sain õigesti aru sellest , et iseenesest vaadatakse seda , milline on metsakasutus olnud siiani , ehk 2025. aastani , nagu te seal mainite , ja siis edasi prognoositakse siis erinevaid metsakasutusi just nende nii-öelda agentide põhiseid , et noh , me võime ette kujutada , et selle agendi taga on , eks ole , harvester või saemehed või kes iganes ja siis kuni 2050. aastani välja .
1: Täpselt , see oli siis see , kuidas meie oma mudelit rakendasime . Nüüd miks me niimoodi teeme , ehk siis võib ju tunduda , et 2050 , see on kuidagi väga lühike aeg võib-olla isegi , eriti just ju metsa vanuste mõttes . Meie niimoodi ei arva ja miks me niimoodi ei arva ? Peamiselt seepärast , et esiteks minu arvates on riigipoolne ehk siis nii-öelda mängureeglid , neid muudetakse piisavalt sageli , ehk praegu teha näiteks 100-aastast prognoosi on täiesti mõtetu. Lisaks, kui me niimoodi teeksime, siis kindlasti ei saaks üldse mööda vaadata erinevatest, noh, nii-öelda kliimamuutumistest, tulenevatest asjaoludest. Ühesõnaga, neid asju, mida me ei suudaks normaalselt arvesse võtta pikas perspektiivis prognoose tehes, neid on piisavalt palju, et sellist prognoosi on üsna mõtetu üritada lihtsalt sellepärast, et sellise prognoosi korral kõik senaariumid annavad tulemuse, kus veapiirid on sedavõrd laiad, et neid senaariume ei ole lihtsalt võimalik oma vahel eristada ja see tõttu nad kaotavad väärtuse.
0: Liis, küsin sellist asja, et ma saan aru, et väga palju siin ütleme, selliseid ökoloogilisi või bioloogilisi küsimusi selle mudeliga küsitud ei ole. Nüüd kui me kujutame ette, et me täiendaks seda mudelit kõik võimalike aspektidega, mis puudutavad küll liigirikkust, küll, ma ei kujuta ette, aluspinnast mulda ja mida iganes veel, kas siis õnnestuks samasuguste, no nii-öelda, virtuaalsesse metsa saadetud kirve- ja saemeeste näol saada ka ülevaadet sellest, milline võiks olla tulevikus näiteks selline ökoloogiline nihe ja liigirikkuse nii-öelda virtuaalsesse metsa saadetud kirve- ja saemeeste näol saada ka ülevaadet sellest, milline võiks olla tulevikus näiteks selline ökoloogiline nihe ja liigirikkuse nihe kogu selles

0: noh , metsaregister oma olemuselt ikkagi on selline puidupõhine , aga täna me ikkagi töötame juba selle nimel , et saada aru , millised siis teistsugused metsade väärtused noh , samamoodi muutuvad selle majandamise käigus . Ja noh , me oleme praegu ikkagi vaatamas just seda säästva metsanduse vaatepunktist , sest säästval metsandusel on siis kokku lepitud kriteeriumid ja indikaatorid , millele siis peaks metsade majandamine vastama ja sellele küsimusele me praegu otsimegi vastust just nendest simuleeritud andmetest , sest metsaregister otse ei ütle meile palju nende erinevate metsaväärtuste kohta , aga me peame just tegema nüüd natuke eraldi tööd selle jaoks , et need lähendid leida .
1: Nüüd Ants , sina oled Tartu Ülikooli biostatistika teadur . Kui palju sul varasemalt on olnud kogemust just nimelt selliste agentpõhiste mudelite kasutamisega ja milliste , noh , ütleme bioloogiliste süsteemide või ökoloogiliste süsteemide puhul oled sa varem teinud ?
2: Mõnevõrra olen näiteks siis lindude arvukuse mudelit teinud sellise agentse mudelina , kus siis linnud ise on need agendid , liiguvad seal ringi ja ühesõnaga siis see vaatleja on otse kui läbi metsa kulgev lihtsalt tegelane , kellel siis vastavalt nende agentide tegevusele võib-olla õnnestub , aga võib-olla ka mitte neid linde märgata või mitte . ühesõnaga , see on üks kõige viimaseid rakendusi , mida agentide mudeliga nii-öelda kasutasin .
1: Tartu Ülikooli terioloogidega ühes varasemas saates on olnud jutuks küsimus , et kui adekvaatselt või täpselt üldse noh , suudetakse Eestis näiteks mitte ainult lindude , vaid ka kiskjate , lepisloomade ja kõige selle arvukust määrata ja on järeldusele jõutud vähemalt nemad , et seda korralikku mudelit nagu ei ole . ja jutuks tuli ka seesama võimalus agentpõhiselt hinnata seda , kas sinu hinnangul võiks olla agentpõhine lähenemine üldse meie loodusväärtuste ülestähendamisel ja hinnangu andmisel oluliselt parem kui näiteks see , et üks jahimees ütleb , et nägin karu seal , teine , et nägin karu seal ja tehakse järeldus , et järelikult on kaks karu , suutmata öelda , et kui palju neid tegelikult on .
2: Täiesti võimalik , ma ei loeks ennast siiski sellel alal nii-öelda suureks eksperdiks , et ma seda nii-öelda enda jaoks võib-olla tundmatusse süsteemi nii-öelda raudkindlalt rakendada oskaksin , et olen tõepoolest statistik ja ehkki ma olen ökoloogidega koostööd teinud ligemale 20 aastat , siis minul on nii-öelda õppimist selles valdkonnas ikkagi iga päev .
1: Liis , nüüd üks selle mudeli olulistest järeldustest või vähemalt see , mida ma sealt välja lugesin , eks paranda mind , kui see nii ei ole , on ju asjaolu , et Eesti metsades noh , nii-öelda loomuliku puukülvi asemel tuleb panustada järjest rohkem ja rohkem siis nagu metsa istutamisse . Kui nüüd ma sellest tekstist täpselt aru sain , millest see tingitud on , et selline muutus on nagu välja käidud selles artiklis ?
0: No see istutuse osakaal sõltub otseselt ikkagi sellest , et kui palju neid metsi raiutakse , mida rohkem me raiume , seda rohkem tuleb istutada ka , et noh , et see natuke korreleerub selle teemaga , et kui hõisata , et me oleme väga palju metsi istutama hakanud , siis noh , tegelikult tõde on see , et teiselt poolt me neid raiume . Et pigem ma näeks seda sellest vaatest , et istutada tuleb palju siis , kui metsi ka palju raiutakse .
1: ehk et see tõsiasi , et kulud istikuile ja istutamisele järjest kasvavad , on nagu automaatne kinnitus sellele , et tõepoolest raiemahud on suured .
0: just .
1: aga siinkohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi .
3: otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused .
4: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe

0: kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli . Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
1: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi. Innustav ja hariv ajakiri.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Selle nädala Kuku raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
4: Kuku raadio.
5: Kuku Õun.
6: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maarja Strandberg ja külas mul Ants Kaasik, Tartu Ülikooli biostatistika teadur ja Liis Kuresoo, Tartu Ülikooli, kui ma nüüd õigesti märkasin, säästva metsanduse noorem teadur. Nii või?
7: Just.
6: Väga tore.
7: Just.
6: Ja juttu tuleb ühest olulisest artiklist, mida võib pidada kindlasti Eesti metsastatistika ja metsahindamise puhul murranguliseks, kuna on võtnud kasutusse täiesti uudse meetodi ja sõnastan veel kord selle nii-öelda artikli nimetuse piirkondliku metsamaastiku simulatsioon, mis ühendab inimese ja ökosüsteemi protsessid, inimtegevuse ja ökosüsteemi protsessid omavahel. Kui nüüd Ant sinu käest küsida, et teadlasena ja statistikuna, et kas oli neis tulemustes, mida sa siis lõpuks lasid agentidel toimetada ja vaatasid nende tegevust ja tegid statistikat, nagu ma saan aru, täpselt samamoodi liikudes läbi virtuaalselt läbi metsade ja vaadates, kui palju kusagil mingisugune harvester on maha võtnud puid virtuaalselt jällegi. Oli selles järelduses ka midagi uut ja üllatavat sinu juurde?
8: Jaa, tegelikult leidsin päris mitu nii-öelda huvitavat asja. Mitte võib-olla, et need nüüd tohutult üllatavad oleks. Reaalselt ma tean, et keskkonna amet siis alati, kui nad esitlevad, vabandust, ma ei tea, kas keskkonnaamet või keskkonnaagentuur, alati, kui nad esitlevad nii-öelda riikliku metsastatistikat, siis nad armastavad sinna juurde kirjutada, et pikaajaliselt neto juurdekasv ja raiemaht on võrdsed, mis kõlab väga loogiliselt, sest tõepoolest ei saa rohkem metsa raiuda, kui teda kasvab. Aga selle nii-öelda keerkäik on nüüd see, et varsti meil siis juhtubki see, et raiemahud kukuvad ja ei kuku mitte vähe. Ehk siis meie mudel näitas nüüd seda, et juba umbes 5 aasta perspektiivis, see tähendab siis juba umbes aastaks 2030, intensiivsetel metsamajandajatel, kelleks kindlasti on, et noh, ühesõnaga on siis, kui me räägime nõnda nimetatud firma metsadest, et nende raiemahud kukuvad peaaegu 2 korda. Seda on siis 5 aasta perspektiivis.
6: No iseenesest ju ettevõtja peaks praegusel hetkel küüsin herima ja mõtlema, et mida paganat, kuidas selline asi tekkinud on. Olete te saanud seda järeldust ka ilmutatud kujul nii-öelda ettevõtjaile kommunikeerida, et kuulge, et tehke, mida te tehete, et see bluff, mida te siiamaani ajanud olete, on teil nagu Kalevipojal mõõk jalad alt lõiganud ja siin te siis käepa jões niimoodi lebate.
8: Selleks, ühesõnaga, ühelt poolt need tulemused on veel piisavalt uued, et selles mõttes me seda veel kommunikeerinud ei ole, et Kukkuva Õuna nii-öelda kuuleja on siis esma kuuleja rollis või et saab kõige värskemat infot, aga ma usun, et mingil määral kindlasti siis firmaomanikud on sellest teadlikud ja eks kindlasti, kuidas nemad üritavad seda nii-öelda pehmendada, on, et siin käib nüüd jutt nendest metsadest, mis praegu juba firmade omanduses on, aga pidevalt üritavad nad eks ju raiekõpset metsa endale juurde muretseda selleks, et siis oma intensiivse raietegevusega jätkata.
6: Liis, sageli on ju küsimus selles, et ja mida on ju korduvalt räägitud ja metsandusega mool teisel kursis olevatele inimestega ju teada, et ühe tüübilist raiet ja ühe tüübilist metsakäsitlust, nii nagu see täna välja kujunud on, Eesti ökosüsteem nagu välja ei kannata. Kas see mudel annab ka võimaluse siis rohkem detailsemaks muuta seda, millistes piirkondades, millist raietüüpi on võimalik üldse rakendada, et mets oleks jätkusuutlik ja millistes kohtades on raie, ütleme siis niimoodi, täiesti välistatud ikka samal eesmärgil, et mets oleks jätkusuutlik?
7: No see mudel hetkel võimaldab siis erinevaid raietüüpe modelleerida küll. Et näiteks turberaie on midagi sellist,
6: ütleme ka kuulajale, mida tähendab turberaie selles mõttes, yeah. Et ega kõik ei ole metsandusega kursis ja mida see täpselt tähendab.
7: Tõsi, et turberaie on siis selline uuendusraie meetod, kus mets raiutakse lagedaks mitme võttega. Ja tavaliselt siis kasutatakse selle metsa uuendamiseks just sellist looduslikku uuendust ja sisuliselt see lõpptulemus on lageraiega sarnane, aga see tehakse siis mitmes järgus, oleneb sellest metsast, et kas see tehakse kahes või kolmes järgus, aga see lõpptulemus on lageraiele lähedal ja seda turberaiet siis kasutatakse praegu sellistes kohtades, kus lageraie tundub võibolla liiga drastiline, et üks selline põhiline koht, kus see turberaie täna on nõutud, on näiteks ranna piirangu vöönd, et ranna metsades peab tegelikult metsi majandama turberaietega. Ja need turberaied siis ongi üks raie viis, mida see uus mudel võimaldab mudeldada ja lisaks on mudeldatud ka harvendusraied. Ja noh, nende kolme raieviisi kombinatsioone me saame mudeldada ja pluss lisaks siis erinevad sellised osaraied, kus siis üks eraldis raiutakse lagedaks noh, väiksemate lageraie lankidega. Ja nende piires see mudel oskab praegu toimetada, et hetkel me ei ole modelleerinud veel sanitaarraieid ega valikraieid, mis siis on püsimetsanduses kasutuses, aga valikraiete osakaal on noh, praegu ikkagi väga väike niigi ja sanitaarraied siis tegelikult puudutavad selliseid metsi, kus on toimunud mingisugused suured looduslikud häiringud. Ja kuna me hetkel veel neid ei modelleeri, siis neid ei ole ka selles mudelis kuidagi modelleeritud või kajastatud.
6: Ants, kas seda laadi mudeldamine, noh, mis tundub ju terve mõistuslik igati? Eriti oludes, kus me kõneleme nüüd küll hoopis teistest agentidest, aga tehisaru agentidest, teie vist seda ei kasutanud.
8: Ei.
6: Täpselt. Aga et kus toidu alle ja toidu peale me kuuleme, kui ohtlikud või palju võimaldavad on tehisaru agendid, aga ikka nii-öelda sellised nii-öelda statistiliselt toimetavad agendid, millised kirjeldavad üsna täpselt kõik võimalikku ümbrust ja tegevust ja selle tagajärgi, kas see võiks olla nagu uus norm, millest lähtuvalt me uuendaksime ka üsna lühi perspektiivis juba oma aru saama sellest, kuidas käsitleda, analüüsida ja hinnata metsakasutust ja metsaraiete ulatust, mis on talutavad ja mis lähevad mingil hetkel üle piiri.
8: Ja ma arvan, et see võib niimoodi olla, kuigi nende nõnda nimetatud agentide parametriseerimine, ehk siis see, kuidas nad käituvad, ehk nende käitumisreeglite määramine, see on kindlasti ka küllaltki suur väljakutse, et ei saa kindlasti öelda, et meie mudeli agendid oleksid nii kompleksed nagu päris inimesed, millele me panustame, on see, et nii-öelda mõningad agendi tüübid võimaldavad siiski küllalt täpselt ära kirjeldada nii-öelda suure hulga tegelike agente, ehk siis tegelike inimesi.
6: Ma just mõtlengi seda, et ega iga mudeli puhul on ju küsimus selle mudeli verifitseerimises, parametriseerimises, aga see on, no kuidas ma ütlen, nagu inimkeelselt ja inimmõtte jaoks nagu vastuvõetavam tegevus, kui me arutame selle üle, millisel moel üks virtuaalne agent virtuaalses metsas toimetab. Kui et me püüame diskuteerida mingite parameetrite üle, mis valdavalt statistilised puudutavad mingi võrrandi kordajaid või indekseid või kama mida ja mille puhul ettekujutus, et mida see tegelikult puudutab, on üsna udune.
8: Ja olen sellega kindlasti nõus, et agendi nii-öelda käitumist, et kui meie kirjeldame ära, et kuidas need meie agendid seal käituvad, et siis iga inimene saab väga nii-öelda selge ettekujutse, et ahah, ja kui niimoodi käitubki, no selge siis. Ja siis saab ka üsna kergelt seda modifitseerida ja mõelda, et ühesõnaga, et kas seda käitumist on võimalik kuidagi riigil näiteks nügida ja et kui on, et siis saame erinevate stsenaariumitega vaadata, et mida siis see nii-öelda muudetud agendi käitumine kaasa võiks tuua.
6: Ja see loomulikult ei ole ainult ju ühepoolne, et me vaatame, mida inimesed teevad, me saame ju teistpidi, noh, jällegi kuna see agent puudutab ikkagi päris konkreetselt füüsilist tegevust, konkreetses, no, ütleme jah, esialgu küll virtuaalses keskkonnas, aga mis on väga hea koopia või kaksik meie nii-öelda metsadest, kuna ta on ju metsa eraldistena, mitte ruudustikuna paika pandud, siis sellest ju saab tuletada ka tegevus soovitus inimeste jaoks.
8: Absoluutselt.
6: Siin kord me saates väikse pausi ja kuulake meid jälle pärast vaheaega edasi.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
9: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
10: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
0: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
11: Raadio Kuku.
5: Kukkuv Õun.
6: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Liis Kuresoo, kes Tartu Ülikooli säästliku metsanduse noorem teadur, ja Ants Kaasik, kes biostatistika teadur samast ülikoolist. Ja kõneleme nii Antsu, Liisi kui teiste autorite poolt kirjutat üsna revolutsioonilisest artiklist, millisel moel metsandust hinnata ja metsastatistikat teha just nimelt agentpõhiselt modelleeritult. Agendid ei ole veel need, kes nii-öelda on agendid tehisarude mõttes. Ja Liis, küsida, et kas mingil hetkel me võime ette kujutada, et selleks agendiks, millise käitumist palutakse hinnata, muutub ka tehisaru juhitud nii-öelda virtuaalne harvesterimees.
7: Praegu veel mitte. Praegu ma seda hästi ette ei kujuta. See mudel töötab siis statistikaprogrammis R kõigil huvilistel, kes oskavad ja tahavad, on võimalus seda koodi vaadata ka ja näha täpselt, kuidas see toimetab. Aga hetkel ta kuskil tehisarusüsteemis ei tööta ja oleme saanud niimoodi hakkama, et seda tehisaru sellega toimetama ei pea.
6: Üks asi, mis selles metsastatistikas või teie töös nagu silma jäi, on see, et meil on ettekujutus, et Eesti mets on, ma ei tea, ütleme, metsandustööstus või on siis okaspuu põhine. Samas nii-öelda see statistika, mida te näitate, ütleb, et kuni aastani 2050 on ikkagi kask ja lepp põhilised puud, mida raiutakse. Kust see müüt tuleb, et me oleme okaspuu nii-öelda rahvas, samas kui isegi see mudel ja olemasolev statistika siiamaani kõneleb meile sellest, kuidas me ikkagi lehtpuudest oma tulu saame?
8: Et tegu ei ole tegelikult absoluutselt mitte müüdiga ja siin jällegi meenutan seda, mis ma varem ütlesin, ehk siis, et kui varem on tehtud niimoodi, siis ühel hetkel võib-olla enam niimoodi teha ei saa ja põhjus on jah väga lihtne. Üks, sa küsisid ennem selle kohta, et mida me veel avastasime, mis oli nii-öelda enda jaoks väga huvitav. Üks asi, mida selle nii-öelda algaluse, ehk siis selleks, et seda simulatsiooni eks ju käivitada, meil on vaja ka metsaregister kõige enam täielikult kaasajastada selles mõttes.
6: Mida see tähendab?
8: See tähendab seda, et metsaregister, see on iga eraldise kirjeldus, nagu Liis ütles, aga selle eraldise omanikul ei ole mingisugust otsest kohustust seda pidevalt sinna nii-öelda uusi andmeid saata, ehk siis taksaatorit tellida, kes hindaks ära, et mida ja kui palju seal on. Mis tähendab siis seda, et väga paljudel eraldistel need kirjeldused, kui ma võtan metsaregistri mingi hetke seisuga, need on juba küllaltki vanad. No näiteks oletame 6 aastat vanad. Nüüd, kui minul on vaja simulatsiooni käivitada just nimelt aastal 2025, siis mulle 2019. aasta seisukirjeldus annab infot küll, aga see on vaja tingimata kaasajastada. Mis on vahepeal juhtunud, mets on ilmselt suuremaks kasvanud, tagavara on kasvanud, aga vahel ka oppis, võib-olla see oli juba piisavalt vana mets ja see lage raiuti, siis on vaja see tuvastada, kui see nii-öelda metsaregistris tuvastatud ei ole ja see nii-öelda sellisel juhul siis oppis teistsugune kirjeldus sinna tekitada, ehk siis mingisuguse maha raiutud nii-öelda metsaeralise kirjeldus. Ja mida meie selle nii-öelda kaasajastamise käigus siis avastasime, oli see, et kui me vaatame praegu 25. aastat, siis 10 aastat tagasi, ehk siis ütleme aja vahemiku 2016 kuni 2025, siis 6 eraldisi majandusmetsas, ehk siis majandusmets on eks ju see, kus see nii-öelda põhiline majandustegevus käib, see on 70% Eesti metsast, et sealt siis 6 eraldistest 21% oli viimase 10 aasta jooksul lage raiutud, ehk siis üle viiendiku viimase 10 aasta jooksul kõigist 6 eraldistest, mis seal majandusmetsas on. No selle juurde siis iga üks võib ise mõelda, see on kus juures kõige omanike peale kokku, riik on ka seal sees, kui me vaataksime ainult firmametsi, see number on meil palju suurem, on 30% juures, aga kui viimase 5 aastaga on ära raiutud 20%, eks ju, siis seda nii-öelda ka üldkeskmisena ütleb meile väga selgelt, et selge, kui me teeksime veel 40 aastat täpselt samamoodi, eks ju, siis me oleksime 100% ära raiunud, aga paraku selle nii-öelda 50 aastaga kuusemets kuidagi küpseks ei saa. Ühesõnaga, ühel hetkel sellist tegevust jätkates ilmselgelt nii-öelda kuusemets, noh, ühesõnaga küps kuusemets saab otsa ja siis tuleb vaadata kuskile mujale. Ja see, mida sa nüüd lõpuks küsisin, tulen selle juurde tagasi. Ehk siis, miks siis kask ja lepp? Need on need, mida meil veel on piisavalt.
6: Liis, te oma artiklis mainite ka seda, et olete kasutanud andmete uuendamiseks kõik võimalike satelliidi pilte, lidarit ja mida kõike veel. Mõtlen just selle peale, et kas meil on mingisugune lootus, et mingil hetkel nagu see metsanduse konsensus, mis on tänasel hetkel ju arusaadavalt puudu, need vaidlused on väga teravad ja noh, ilmselt käivad selle peal või selle tõttu, et ei ole konsensust, millist mudelit, millist statistikat kasutada. Kas me võime ette kujutada, et mingil hetkel on see metsandust puudutav andmete küsimus piisavalt automatiseeritud, piisavalt inimtahte ja meelevalla väline, et meil tekib ka ettevõtjate jaoks selline hea võimalus aru saada, milline siis päriselt on see jätkusuutlik tegevus, millest ma kujutan ette, oled sa ja te mõlemad vist sama meelt, et on tänane metsatööstus väga kaugele läinud.
7: No sellele vastamiseks võibolla ma tahaks kõigepealt kiita ikkagi metsaregistrit, et kuigi selle andmed on puudulikud kohati ja sellega on andmemanipulatsiooni ohtu ja mida kõike veel, aga teistpidi on ta ikkagi väga hea detailne andmestik, mis ikkagi võimaldab meil puistu tasemel olukorda hinnata ja vaadata. See on tegelikult midagi, millest noh, mitmed sellised Põhjamaade riigid on juba loobunud, noh, just liikudes sinna lidari põhiste ja kaugseire põhiste andmete juurde, aga teistpidi noh, kaduma selle käigus on ikkagi läinud see detailne eraldise põhine metsade kirjeldus, et tegelikult me saame oma mudelit jooksutada just tänu sellele, et meil selline kirjeldus on ja ma arvan, et need erinevad võimalikud andme kogumise võimalused, need võiksid üksteist täiendada. Noh, täpselt nagu me seal selle metsaregistri alusega teinud oleme, et me oleme saanud täiendust just nimelt kaugseire andmetest, aga me ei ole siis ühte asja asendanud teisega, et tegelikult sellel metsaregistril on andmete mõttes tegelikult täna ikkagi väga suur väärtus.
6: Ehk et lõppkokkuvõttes hea metsandus algab sellest, et keegi ikkagi füüsiliselt, kes metsast, puudest ja asjadest aru saab, käib metsas ja teeb vastavaid märkmeid ja kannab selle andmete hulka üle.
7: Just, ma arvan, et seda asendada praegu me ei oska kuidagi.
8: Ja ma ütleksin siia veel juurde, et mis meil nii-öelda selle metsa valikuuringute statistikaga, ehk siis statistilise metsainventuuriga kaduma läheb, mis juba Liisi vastusest nii-öelda kumas läbi, on see ju, et me võime küll ka SMI alusel väga täpselt teada, kui palju meil on, ütleme, kuuse metsa, võibolla isegi maakonna täpsusega, aga, ehk siis, noh, nii-öelda maakonna tasandil, aga mida me ei tea, on see, et kuidas see mets seal täpselt paikneb. See tähendab siis seda, et kui me nüüd hakkame seda nii-öelda edasi, seda metsa olemit nii-öelda kasutama kuskil mujal mudelis, noh, jutt oli siin ennem näiteks liigirikkusest, siis meil võib olla vajadus teada näiteks, et jah, me tahame teada, mis toimub siin punktis, aga me tahame teada ka, mis toimub selle punkti vahetusümbruses. Ja see nii-öelda vahetusümbruses toimuvast annab meie mudel ja meie prognoosid nii-öelda väga täpse ülevaate SMI selle koha pealt vaikib.
6: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja viimast osa saatest kuulake pärast vaheaega.
12: Sel reedel on Kuku Raadio eetris arenduskeskuste minutid. Külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata. küsib Ingela Virkus . Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid . Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik .
13: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
0: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
15: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
0: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
11: Raadio Kuku.
5: Kuku Õun.
6: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Külas Ants Kaasik, kes Tartu Ülikooli biostatistika teadur, ja Liis Kuresoo, kes sama ülikooli säästva metsanduse noorem teadur. Mina saatejuht Marek Stentberg ja mõtlengi nüüd selle peale, et ma kujutan ette, et nagu mulgi seda artiklit lugedes hakkas pea juba liikuma, et oi, et mida kõike veel võib teha ja mida kõike veel võib teha. Teil ju ammugi. Et Liis, mis laadi tööd on veel nii-öelda plaanitud ja tegemisel juba?
7: Mina tegelen koos oma kolleegidega siis sellega, et hinnata saadud tulemuse põhjal seda, kui hästi siis Eesti püsib säästva metsanduse kursil või on sellelt maha libisenud, et seda saab selle mudeli tulemuse lähendite kaudu kindlasti teha ja hinnata.
6: Lugu ise on ju üsna värske, eks ole, et ega sellel ei ole just olnud pikka aega laagerduda, aga küsingi Ants, et kas on juba tulnud mingit tagasisid, et teaduskogukonnast, kes äkki on ka avastanud, noh, nagu võibolla minagi, küll asjatundmatuna, eks ole, et mulle see lähenemine väga meeldis, aga et kes tunnevad, et oi-oi, et me tahaks ise ka samasugust asja kasutada ja antke nõu.
8: Jaa, reaalselt niimoodi on ja mida me praegu hetkel ka ettevalmistame, on selle sama mudeli mõningate täiendustöö küll, sest et Lätis on raiereegid erinevad, üritame siis kogu Läti metsamaal seda sama mudelit jooksutada, ühesõnaga Läti kolleegidega käib koostöö, et just nimelt seda samast mudelit kasutada ka nende riigis ja miks me saame seda teha, sellepärast et Lätil täpselt samamoodi nagu Eestil on siis selline eraldise põhine metsakorraldus.
6: Kas Liis Lätis on sellised konfliktid, metsanduses umbes samasugused, nagu me neid Eestis näeme, kus käsitlus metsast on sõltuvalt sellest, millise ülikooli õpetlaste käest küsida, noh, ütleme mõnevõrra või täiesti erinevad, kus ettevõtjatel on täiesti erinev arusaam ja huvidering, mismoodi Läti metsandus selles kontekstis välja näeb?
7: Ma arvan, et see on üsna sarnane, et sama moodi meil on palju sellist nõukogude perioodil kuidagi akumuleerunud ressurssi ja samamoodi on tehtud sellised otsused ka Lätis, et see ressurss tuleb võimalikult kiiresti ära raiuda ja noh, ma arvan, et need konfliktid ja küsimused on Lätis Eestiga noh, ikkagi väga sarnased ja väga võrreldavad.
6: Kes nüüd Ants Lätis on see seltskond, kes on sulle koostöö pakkumise teinud, kas ülikool, riik või mõni neist ülikoolidest, ma ei kujuta ette, kas seal ka selline kahetine metsateadus nagu Eestiski Maaülikooli ja Tartu Ülikooli vahel on? Või?
8: Väga täpselt ma ei oska kommenteerida. Selle suuna nii-öelda põhi suhtleja on meil professor Oskar Lõhmus, kes on meie töögrupi juht ja nii-öelda läbi tema on need kontaktid tekkinud. Riigi tasandil see kindlasti praegu ei toimu. Ma tean, et ühesõnaga oleme ise ka RMK-le oma mudelit tutvustanud ja Asko on seda teinud minu teadaga teataval määral Riigikogu saalis, et
6: mis on, ega ma ei ole tähele pannud, aga milline see reaktsioon on olnud, et ah, jälle need teadlased tulevad keerulist juttu.
8: Vahetuid arvamust, ma arvan, peab küsima Asko käest. Päris nii see minu teada küll ei ole. Et nii, minu arusaam on siis selline, et riik reaalselt on huvitatud, aga keeruliseks võibolla teeb ka asja see, et mudel on ise piisavalt kompleksne. Kuidas meie seda kasutame? Meie jooksutame seda Tartu Ülikooli arvutusklastris. See teeb siis meil võimalikuks eks ju selle, et me saame teha palju simulatsiooni kordusi, ehk siis hinnata no, tulemuste varieeruvust. Ja see tähendab tõesti seda, et no, nii-öelda keegi kodus õhtul seda mudelit nii-öelda mugavalt jooksutada ei saa, et vaatab, aga kui ma teeks nii, mis siis juhtub, et ühe sellise 25-aastase simulatsiooni kestus umbes 2 ööpäeva siis.
6: Ja mitu simulatsiooni te olete teinud, et seda statistikat kätte saada saada?
8: Selleks piisab suhteliselt vähesest, et paar kümend on juba täiesti piisav, et mõistlik nii-öelda varieeruvuse.
6: 1,5 kuud tööd.
8: Jah, aga see, mida me saame teha, eks ju, mudelit ennast me paralleliseerida ei saa. See tähendab just nimelt see, et eks ju, et kuna ühe omaniku, ühe agendi raie otsus võib muuta seda, mida teine agent teha saab või ei saa, nii et ühesõnaga me ei saa kõiki nii-öelda paralleelselt raiuma panna, nad peavadki tegutsema nii-öelda ükshaaval, et nüüd mina tegin ära, nüüd on sinu kord, vaata, mida sa teha saad. Aga mida me saame on, et iga kordus töötab küll samal ajal iga teise kordusega ja see ongi see klastri võimekus, eks ju, et palju nii-öelda tuumi töötab korraga sama ülesandega ja siis korduste arvu lisandumine ei nii-öelda ei pikenda meie tööprotsessi. Ehk siis kokkuvõttes ikkagi 2 ööpäeva.
6: Ma just mõtlen seda, et me ei saa mööda sellest populaarsest küsimusest, et kas kusagile on sinna võimalik ka selline nii-öelda tehisaruline variatiivsus veel juurde panna mingis imelikus murmis ärihuvide või muu sellise näol, et nii-öelda seda agenti muuta veelgi rohkem, noh, nii-öelda virtuaalselt ahnemaks ja päris inimese moodi toimivaks, et kas sealt võiks mingisugune lisandumine tulla, et me ütleme, et ahaa, et vaat kui selline ahnuse komponent, mida me siin mudeldame juurde panna, siis on asjad veel hullemad.
8: Ja ma arvan, et see on võimalik. Meie ei ole seda seni üritanud teha, on ka ju metsamajandusest teada erinevad sellised võtted, kus noh, nii-öelda algselt need seadusesse on kirjutatud kui noh, nii-öelda mõistlikuna, aga neid kuritarvitatakse. Noh, ma ei tea, näiteks, et alguses harvendatakse natuke liiga palju ja siis juba lageraiutakse, ehkki tegelikult teoreetiliselt selliste nii-öelda operatsioonide vahe peaks olema ajas piisavalt pikk, et siis teatud nii-öelda manipulatsioonidega on võimalik seda teha kiiremini ja noh, et teoreetiliselt me muidugi saaksime nii-öelda, või ka paluda tehisarul mõelda välja veel mingisuguseid asju, et noh, mõesõnaga, et mida võibolla meie isegi läbi ei näe, aga et kuidas nii-öelda saaks veel, ma ei oska siis öelda, optimaalsemalt raiuda, kui optimaalsus on see, et võimalikult kiirelt ära raiuda.
6: Liis, kas selline, nüüd ütleme, sisult ikkagi üsna revolutsiooniline töö, mille te olete ära teinud, tähendab ka seda, et sellest punktist nüüd edaspidi magistri ja doktori õppes eri aladel haridust saavad inimesed valdavad täpselt samu meetodeid ja suudavad neid edasi arendada sellepärast, et noh, mul endale vähemalt, võibolla ma olen liiga vaimustunud sellest, aga on ka põhjust, et see on ju ikkagi täiesti uus hingamine. Mitte ainult metsastatistika jaoks, vaid need samad töövõtted ju võimaldaksid meie enda majandusstatistikat, kõik võimaliku statistilist käsitlust oluliselt laiemalt ette võtta. Ja nagu Sants ütlesid, et kuna Tartu Ülikooli, noh, ma saan aru, see on see teadusarvutuskeskus, jah?
8: Täpselt nii.
6: Et selle võimekus on nii suur, et sealt võiks ju nende samade arendustega kätte saada, mida vaid, aga nüüd see sama küsimus, et kas nii-öelda edaspidi ökoloogia ja metsanduse ala nii-öelda asjatundjad Tartu Ülikoolist tulevad selle hea pagasiga välja.
7: Mudelitest vaimustada on väga lihtne, et sellega ma väga resoneerun ja ise olen olnud ka tohutus vaimustuses nii sellest mudelitest kui ka paljudest teistest, aga mis mudelite puhul meeles tuleb hoida on see, et sageli nad on väga keerulised ja nende tundma õppimine on päris pikk ja vaevaline töö, et ikkagi aru saada, et kuidas nad toimivad, mis isendid sinna lähevad ja mis siis tegelikult kõige rohkem seda tulemist mõjutavad, et kindlasti see mudeldamine on selline tulevik, kuhu võiks liikuda, aga seal on ka selliseid agasid, mida võibolla selle esialgse vaimustuse käes kohe ei näe.
6: Agad, Ants, sa ju mudelites elav inimene, mis need agad võiksid olla?
8: No, üks aga tegelikult, mida testida saab, aga mis nõuab ka palju vaeva, on ju see, et me küsime erinevaid sensitiivsusküsimusi, selles mõttes siis, et me oleme mingid parameetrid annud, oleme agendi pannud kuidagi käituma mingite reeglite järgi ja oletame nüüd, et me arvame küll, et aha, näed, tundub päris mõistlik ja kui me natukese seda agendi käitumist muudaksime neid reegleid, et ilmselt see väga palju tulemust ei mõjutaks. Aga vahel on niimoodi, et juba üsna väikesed nii-öelda muutused mõjutavad tulemust päris palju. See on see nõnda nimetatud sensitiivsusanalüüs. Ja neid, kuna mudelil endal on parameetreid palju, siis nende kõikide parameetrite selle sensitiivsusanalüüsi läbiviimine, see on väga mahukas töö ja kõigi nende jaoks seda kindlasti teha ei jõua.
6: No samas jällegi see sama piirangute küsimus, et inimesed konkreetses kultuuriruumis, konkreetses majandusruumis, noh, käituvad teatud moel. Ahvides 11, olles konkureerivalt ahned 11-ega võrreldes ja nii edasi, nii edasi. Kas need tingimused, mis on nagu täiesti inimlikud ja arusaadavad, kas need mingil määral nagu parandavad selle mudeli hajuvust ja ütlevad, et kuulge, et no ega meil ikkagi selliseid ingleid ju nende metsameeste hulgas nii palju ka ei ole, et see mudel nüüd sealt nagu lappama läheks.
8: Jah, aga ega ainult agentide need nii-öelda parameetrid ei ole siis need, mis seal mudelis on, et noh, nii-öelda need erinevad täiendparameetrid on seal veel, et vastab tõele, et see ongi see, mille pärast meie usume, et meie mudel tegelikult töötab hästi, et kuigi meil nii-öelda agentide käitumismustreid ei ole väga palju erinevaid, et siis me usume, et neid on piisavalt.
6: Liis, lõpetuseks üks küsimus veel, et siin on olnud ju kõik võimalike ennustusi selle kohta, milliseks nüüd siis kas või näiteks selle sama Atlandi ookeani hoovuste peatumise tõttu võib Eesti kliima muutuda, noh, tõenäoliselt selliseks Siberi pakaseks talviti, nagu ennustatakse nii mitmeski artiklis, et kas lõppkokkuvõttes on võimalik ja see on nagu selline ajaperspektiiv, mis metsandust otseselt puudutab, nii nagu me oletame muutusi põllumajanduses, kas tegelikkuses need samad kliimamuutused, kus tõepoolest kliima soojenemine ei tähenda üldsegi mitte soojemaid talvi Eesti jaoks, võiksid omada mingeid ulatuslikke tagajärgi ka Eesti metsandusele?
7: Jaa, kindlasti kliimamuutused hakkavad Eesti metsandust väga tugevalt mõjutama, aga me hetkel seda mudelis ei käsitle. See on edaspidine töö, mida selle mudeliga teha tuleb, et näiteks ka häiringute prognoosimine on midagi, noh, mida me veel seni ei ole teinud, aga mis siis kliima muutuste tingimustes võivad noh, oluliselt sageneda ja muutuda ka ulatuslikumaks. Et kindlasti see mõju on ja sellel suunal edaspidi tööd ka teeme.
6: Aitäh, Liis Kuresoo ja Ants Kaasik, et saite tulla kokku saatesse kõnelema oma väga vapustavast mudelist, millega ennustused oluliselt täpsemad ja selgemad, mis puudutab metsandust. Sellega on Kuku Õuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
16: Kuku Õun. Kuku Raadio.
17: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
18: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Jaak Prints. EOK koostas Eesti sportlastele soovitused agressorriikide sportlastega võistlemiseks. Aserbaidžaan andis spionaažis süüdistatud prantslasele armu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle põhja ja kirde tuul. Sooja on päeval 11 kuni 17 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõnetab Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse, loovuse ja enese väärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mille füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutust ja kohanemist, peab iseäranis hoidma oma vaimset fundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Printsi sõnul on tal suur au anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluva osalus Coop Pangas, mis koosneb 2,845,973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müük suuremahulis aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella üheni päeval ja müüki korraldab Swedbank. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused Eesti sportlastele, treeneritele, kohtunikutele, alaliitudele ja delegatsioonidele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene sportlasi lubatakse rahvusvahelisele tasandile tagasi üha laiemalt nii individuaal kui ka võistkonna aladel. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakud käitumist ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinatseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsus tingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Aserbaidžaani president andis armu spionaaži süüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Rianile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Teate kohaselt andis president Ilham Aliyev armu kokku 20 inimesele, võttes arvesse nende isikud, tervislikku seisundit, perekondlik asjaolusid ja muid põhjuseid. Kõrge diplomaat Brüsselis ütles varem uudistagentuuril AFP, et Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet ühe Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid, tuues kokku luuragentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted vahendab Guardian. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanuvõime.
19: Rohkem uudiseid postimees.ee.
20: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
18: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul, alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 11-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
13: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi! Innustav ja hariv ajakiri.
21: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
22: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
23: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
24: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
25: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
26: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
27: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussar soovivad kõigile turvalist ja edukat ametlikult saabunud sügist ja alustavad saadet Sihik. Kas teie teate, kes tõi meie keelde terminid helilooja, heliredel ja tiipklaver? See mees oli Eesti helilooja, keeleteadlane ja esimese eestikeelse päevalehe Postimehes asutaja Karl August Hermann, kellel on täna 175. sünni aastapäev. 23. septembril 1851 Põltsama lähedal sündinud Hermann oli üks olulisemaid rahvusliku liikumise eestvedajaid. 1890. aastate esimesel poolel oli tema toimetatud Postimehes ainus rahvuslik Eesti ajaleht. Tänasesse päeva. Taristuminister Kuldar Leis lubas mõne aja eest osta pileti 2030. aastal Tallinnast väljuvale Rail Balticu rongile. Hetkel on küll nii, et Leis seisab pilet käes Balti jaamas rongi oodates ilmselt veel aastaid kauem kui 2030, sest Balti riikide valitsusjuhid otsustasid rahvusvahelise raute põhitrassi valmimise edasi lükata. taristuminister on Siiku stuudios. Riigikogu soovib moodustada uurimiskomisjoni kaitsevaldkonnas sõlmitud lepingute ja võetud kohustuste uurimiseks. Komissioni eesmärgist räägib selle algatanud sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets. Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esitas valitsusele 7 ettepanekut, kuidas kõrgharidust järgneval eelarveperioodil mõistlikumalt ja tööturu vajadustele vastavamalt rahastada. Nõukogu esimees ja ettevõtluskõrgkooli mainor rektor Andrus Pedai kõneleb nendest ettepanekutest. Euroopa komisjon soovib kehtestada liidu liikmesriikidele ühtsed laste interneti turvalisuse nõuded, alates vanuse piirangust lõpetades sõltuvust tekitava sisu pakkumisega. Euroopa komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank Lukas selgitab selle ettepaneku sisu.
2: Sihik.
27: Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, tere.
3: Tere päevast.
27: Riigikogu soovib moodustada uurimiskomisjoni kaitsevaldkonna finantsjuhtimise lepinguliste kohustuste ja riigivara haldamise asjaolude uurimiseks. Täna on selle esimene lugemine. See on sotsiaaldemokraatide algatus, aga on sellel ka teiste opositsiooniparteide tugi.
3: Jah, sellel on teiste opositsiooniparteide tugi, et lõppkokkuvõttes kogu opositsiooni ja ma eeldaks, et ka kogu koalitsiooni soov võiks olla see, et teada saada, mis siis riigikaitsevaldkonnas tegelikult lõplikult juhtunud on. Et meil küll on 2-3 komisjoni riigikogus, kes ka tegelevad sellega riigikaitsekomisjon ja korruptsiooni vastas erikomisjon ja siis ka veel riigi eelarve erikomisjon. Aga neil komisjonidel esiteks on vaja ka muude küsimustega tegeleda. Teema on väga mahukas, väga suuri lai ja lõppkokkuvõttes on ka küsimus ju selles, et tavalisse komisjoni ei pea kohal ilmuma, kui kutsutakse. Aga nüüd sellesse uurimiskomisjoni seadus kohustab kohal ilmuma ja meil on päris mitmeid siis varasemaid kaitseministeeriumi või selle valdkonna haldusala töötajaid, kes ei ole käinud siis parlamendi ees vastuseid andmas. Nii et küsimusi on lahtiseid ja me loodame, et selle komisjoni saab moodustada. Aga eks me näe, sest ega koalitsioon mingit sellist parlamentaarset järjevalvet selle valitsuse tegevus üle tegelikult ikka veel ei taha.
4: Ei armasta, jah. Öelge, milliseks te peate nüüd selle võimaliku loodava komisjoni võimalusi saada midagi enamat teada, kui seni on juba teada saadud ja on saanud teada nii Reinsalu juhitav komisjon kui Anastasia Kõlvarti loodav komisjon. Kuidas te selle jõuda kavatsete, peate seda üldse reaalseks, ega väga palju aega nüüd ei jää komisjoni tööks?
3: Väga palju aega ei jää ja tõsi, et teatud eeltöö on ju ära tehtud, aga süvitsi minekuks ei ole neil tänastel komisjonidel, nagu ma ütlesin, lõputult aega. Sest teised teemad tulevad peale, nad peavad teiste teemadega ka tegelema. Eks siis see loodav komisjon võiks täpselt saada moodustatud selleks hetkeks, kui teised komisjonid oma töö on sinna maale jõudnud, et peavad üleadma ja peavad muude küsimustega tegelema, sest riigieelarvet ja riigikontrolli tööd on ka muudes valdkondades, et nende asjadega peab ka tegelema.
27: Lauri Läänemets, aegalt mulle tundub, et riigikogu kui seadusandja on võtnud endale pigem nagu kontrollifunktsiooni, et kontrollikomisjone tuleb juurde ja juurde ja juurde. On see nagu normaalne või on see tingitud sellest, mis meie ühiskonnas toimub?
3: See muideks on täiesti normaalne asi, ka varasemates koosseisudes on täpselt samamoodi olnud neid erikomisjone või uurimiskomisjone, ma ei tea, meenutame näiteks Tallinna sadama uurimiskomisjon ja need asjad ju lõpuks ka kõik jõudsid kohtusse, et see on nüüd ise asi, kuidas nad läksid, aga kohtu need välja jõudsid. Ja kui me vaatame teisi riike maailmas, ma arvan, et kõige tuntum on Ameerika Ühendriigid, et parlamentaarne kontroll läbi nende komisjonide, läbi avalike kuulamiste või läbi kuulamiste komisjoni ette tulemiste on väga tugev ja sellel on ka väga nagu suur mõju, et see ongi parlamentaarse järjevalve nagu ülesanne ju parlamendil ühtlesi ka, et valitsus, kes teostab võimu, siis tema üle tuleb ka siis kontrolli teostada seda heas mõttes, mitte siis eeldusel, et kõik alati halvasti on, aga need kontrollimeetmed sellised avalikud ja parlamentaarsed hoiavad tegelikult või distsiplineerivad üks ta puha, kes ta siis võimu teostamas on ka korralikult käituma.
4: Jah, omaaegsest Estonia hukkukomisjonist näiteks Riigikogus kahjuks ei saanud küll mitte mingisugust asja. No ta saite vastuse nüüd Kristen Michalilt, teie nelja parlamendi opositsiooni erakonna juhid. Avalik kiri, mille te kirjutasite mõnda aega, Michal sellele ei vastanud, nüüd andis põhjalikud vastused, rahuldavad nad teid.
3: Ei rahulda, sest sisuliselt Kristen Michal ütleb, et ta midagi ei tea ja see kiri ju osaliselt on sellepärast Kristen Michalile kirjutatud, et nüüd need Riigikogu liikmed, kes on käinud kaitseministeeriumis siis erinevate dokumentidega tutvumas, on näinud seal informatsiooni, mis ajendas seda kirja kirjutama. Ja mina seda isiklikult teinud ei ole, aga see info, mis mulle on edastatud vähemalt ja see teadmine või see arusaamine, mis mulle on tekinud selle põhjal, võiks siis öelda, et peaministri sõnad ja võibolla, mis on info, mis on teatavaks saanud sealt kaitseministeriumist, ei lähe kuidagi jätkuvalt kokku.
27: Te kutsute selles kirjas muulgas üles mitte blokeerima kaitsevaldkonna rahaasjade uurimiskomisjoni moodustamist sellele peaministeri vastanud. Näete selles ohtu, et...
3: Kaitseministeriumist ei lähe kuidagi jätkuvalt kokku.
27: Te kutsute selles kirjas muulgas üles mitte blokeerima kaitsevaldkonna rahaasjade uurimiskomisjoni moodustamist sellele peaministeri vastanud. Näete selles ohtu, et koalitsioon kuidagi üritab blokeerida selle komisjoni moodustamist.
3: Loomulikult koalitsioon üritab.

0: ma ei välista, et me anname siis uue eelnõu üle ja see kord teeme ta võibolla nagu teistsugusema. Ehk siis praegu on tehtud nii-öelda see komissioni koos siis sellises loogikas, et seal on opositsioon ja koalitsiooni võrdselt. Aga kui koalitsioon soovib takistada...
1: Igas fraktsioonis siis üks esindaja?
0: Ei, see on niimoodi, et võrdselt selles mõttes, et proportsioonis võrdselt, et koalitsiooni, keda on küll fraktsioonide võrra vähem, siis saadikute võrra neile rohkem, et on tasakaal. Järgmine kord, kui me selle eelnõu peaksime esitama, siis ma arvan, et on mõistlik teha juba niimoodi, et igal fraktsioonil on üks hääl ja see, ma arvan, võiks olla midagi, mis koalitsiooni mõtlema paneb. Et, ja noh, järgmine kord ta siis oleks selline sellepärast, et ju siis on midagi varjata ja ju siis tuleb tugevamalt need ohjad seal parlamendis arata.
2: Mitte varjata, vaid ka valetada, nagu tema kirjas välja toote. See on päris kange väljend. Milles siis peaminister valetanud on saata seda tõestada?
0: Võt, see ongi see informatsioon, mida seal kaitseministeriumist nähtud on, et mina seda kommenteerima detailides hakata ei saa, et mulle ta detailides sellisena pole teada, aga mulle on teada teatud asjaolud. Ja ka teistele siis allakirjutanutele, kes seal käinud on teatud asjaolud, on ju, millest lähtuvalt see kiri on kirjutatud. Nii et see ei ole, ma võiks öelda, et see ei ole peaministrilt väga aus vastus või vähemalt siis kaitseministeriumi dokumendid ei ole ausad, et kuskil, et ühes kohas on mingisugune vale sees, kas kaitseministeriumis või peaministri jutus.
1: No teie peaministrile saadetud kirjale vastas ettevõtja Jaanus Rahumägi, keda te mainite selles kirjas 6 korda. Ja Jaanus Rahumägi kinnitab avalikult, et pole mingil viisil seotud laskemaana ostmisega Türgi taustaga arka teha, sest ega öeldki teiselt firmalt. Nii et ühe selge vastuse te olete tegelikult juba saanud.
0: Vaadake, minu arvates Jaanus Rahumägi ütleb, et ta just aitas tema ettevõtta, aitas ja konsulteeris seda ettevõtet. Ja meie küsimusi ongi, millest me proovime aru saada, et Jaanus Rahumägi ütleb, et tema konsulteeris ettevõtet, et ta saaks siis sellel need pakkumistel osaleda. Ja meie küsimus on nagu selles, et kus kohta ja kuhu maani ta seda siis ikka konsulteeris. Sest küsimus on selles, et sellele ettevõttele on tehtud seal 90 miljoni euro suurune nagu vastu pakkumine või ost siis moonaost, mida siis teiste ettevõtete puhul tehtud ei ole. Ja juhtumisi on ta ainult millegi pärast kogu see meie skeem või ütleme nii, et see otsustusprotsess on selline olnud, et teised ettevõtted, mida nad tegid, jah, neil olid küll summad suuremad selles mõttes, nad soovisid, et Eesti riik neilt rohkem ostaks moona vastu, et kui nad siia investeeringud teevad, aga meil ongi seda moona ka päris palju vaja, et olles näinud need kõiki tabelid kunagi valitsuses, siis ma võin kinnitada, see moona vajadus on tohutult suur, et siis tekibki küsimus, et miks valiti üks ettevõtte, mitte valitud teisi, et mille järgi need otsused tehti ja juhtumisi valiti see ettevõtte, keda siis konsulteeris, aitas ja toetas Jaanus Rahumägi. Nii et sellele vastust pole mitte kuskilt tunnud, et mis see valikuprotsessi alus siis lõppkokkuvõttes oli. Et jah, seda on öeldud, et Eestile ei sobinud need teiste ettevõtete pakkumised, aga lõppkokkuvõttes see on põhimõtteliselt tundub olevat poliitiline otsus, et miks siis öelda, et ma ei mäleta täpselt neid summasid, mis seal olid, aga kui keegi soovis 200 miljonit vastu ostu või oli seal 100 miljoni eest aastas ja siis teine ettevõtted pakkus vähem, on ju, et kas see väiksem kogus oli siis Eesti vajadus, ei ole. Ma ütlen, nendes tabelites ei ole vähem vaja Eestil moona, Eestil on rohkem moona.
2: Ühesõnaga, te võtate nüüd natukene kahelda selles, kas see mürsutehase rajamine üleüldse tegelikult ka plaanis oli päriselt.
0: See küsimus on meil ka, et kas see mürsutehas tegelikult ka ühel hetkel üldse rajatakse, et seda tahaks ka muidugi näha. Ja jätkuvalt kogu selle asja juures, kuidas see otsus tehti, mis alustel see otsus tehti ja see, mida on meedias avalikuselt välja öeldud, et tundub kõik arusaadav, et üks pakkus vähem moona Eestile, teine rohkem, mis me ostsime vähem. Aga kas see ikka niimoodi on või ja miks me siis vähem moona ostame, kui meil tegelikult see moona vajadus palju suurem on?
1: Lauri Läänemets, korra veel selle komissioni juurde tagasi. Juhul, kui see kaitsevaldkonna rahasjade uurimiskomissioon luuakse, siis eelnõu järgi peab 1. veebruaril tulema lõpparuanne. Siis jääb valimisteni 6 aega. Mis sellest lõpparuandest siis edasi saab?
0: Lõpparuande...
1: Opositsiooni argument valimiskampaanias ainult.
0: Ei, lõpparuande eesmärk ja võib ka komissioon juba otsustada vahearundit teha, et see pole keelatud. peaksid olema ettepanekud, kuidas

0: siis vältida edaspidi selliseid, noh, selliseid olukordi, mis siin praegu tekinud on. Ilmselgelt me kõik oleme veendunud, et nii ei ole võimalik riigikaitset enam juhtida, nagu seda siiamaani reformierakond teinud. Ja ma peaks ütlema, et, noh, et mõnes mõttes on see ju olnud kogu aeg fassaad meile või selline avalik pettus reformierakonna poolt. Et andke meie kätte volitus läbi valimiste ja siis riigikaitse asjad on korras. Ei ole korras. Kõik on väga halvasti. Usaldus on kõvasti nii-öelda kannatada saanud, et see kõik on fassaad olnud reformierakonnale. Noh, Martin Herem tubli inimesena nüüd tegelikult reformierakonna nägemusest toodi ju sinna viigileheks selle peitmaks siis neid probleeme, et nad ei suuda juhtida, nad ei ole suutnud juhtida, nad pole suutnud ka adekvaatseid otsuseid teha. Et asi, mis vajab näiteks uurimist veel lisaks kõigele sellele, millest meedias on räägitud, on see, et kui pädevalt siis otsused on tehtud, näiteks riigikaitse arengukava kinnitamata praegu, uus versioon seisab pool aastat riigikantseleis, peaminister pole sellega mitte midagi teinud, aga otsuseid, rahakulutamise otsuseid on tehtud ja ka Martin Herem on tõstatanud küsimuse, et kas need otsused on vajalikud ilmtingimata Eestile olnud. 10 aasta peale kulutada 2 miljardit 3 sõjalaeva peale. See suhtlus Martin Heremiga, mis meil siin viimaste nädalate jooksul on olnud, mina olen aru saanud, et ta seab selle kahtluse alla, et see on tegelikult läbimõtlemata otsus. Ja läbimõtlemata otsus on mõnes mõttes nii raha raiskamine, aga teisalt on ta julgele koht, see tähendab, et mingid võimeid ei arendata süsteemselt on ja et kuskile jäävad meie nii-öelda võimearendustes augud sisse, need on päris tõsised küsimused.
1: Aitäh tulemast, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets.
0: Kõik ilusat.
2: Sel reedel on Kuku Raadio eetris arenduskeskuste minutid. Külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
3: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
5: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
13: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
12: 2 näitlejat, 4 lugu, 8 rolli.
13: Duetid.
14: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
15: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku stuudios on hea meel tervitada taristuminister Kuldar Leisi. Tervist!
17: Tervist!
1: Härra minister, nädalavahetuse jutusaated meie raadiost tuletasid mõningase kaastundega meelde teie piletiostu lubadust 2030. Aastal väljuval Rail Balticu rongil. Kas oli põhjust kaastundeks?
17: No selles mõttes küll jah, et nii pika aja peale, et pileti ostmine on alati riskiga, aga eks ma elan selle üle.
18: Eile pärastlõunal otsustasid Balti riikide peaministrid üheskoos, et Rail Balticu põhitrass avatakse liikluseks Euroopa Liidu järgmise 2028. Kuni 2034. Aasta eelarveperioodi jooksul, püsides võimalikult lähedalt seni kokkulepitud ajakaval. Raute valmimine on siis ametlikult 4 aasta võrra edasi lükatud, et oleks selge.
17: Niimoodi on, et kuna tegemist on 3 riigi ühise avaldusega, siis kuna Eesti liigub kiiremas tempos kui Läti, siis sõnastus saigi selline meile väga sobiv, et me kindlasti ehitame Rail Balticu valmis 3 riigis siis järgmise eelarveperioodi jooksul, ehk siis 28-34, aga meil on eesmärk võimalikult lähedale praegu või seni kehtinud eesmärgile 2030. Nii et ei ole mitte täpselt nii, et 34-ndaks, vaid võimalikult lähedal 2030.
1: Aga meil on jätkuvalt see võimekus. Praegu on mehed tehnika kõik ikkagi trassi peal. 2030-ndaks Iklani või vähemalt Pärnuni kogu taristu maha saada.
17: Meil on see võimekus olemas, aga see on olnud selline hästi piiri peal. Ehk siis me oleme olnud pühendunud selle eesmärgile, et 2030 on tehniliselt võimalik, aga üks on see tehniline pool, teine on see, et mis on mõistlik arvestades nii 3 riigi võimekust kui ka rahalist tuge Euroopa poole pealt. Ja võib-olla ongi üks teema, mida on vähem senimaani kajastatud, on see, et kuna see Euroopa Liidu rahastus käib nüüd voorude kaupa, et siis see paika pandud eesmärk 2030 tähendas seda, et meil oleks jäänud suur osa Euroopa toetusest just Eestis kasutamata järgmisest voorust.
18: Mitu korda see enam kui 10 aastat kestnud projekt algselt kavandatud kallimaks on läinud? Oskate umbes öelda?
17: No, kui ma õigesti mäletan, siis see esimene prognoos oli 5 ja 7 miljardi vahel, mis on siis 3 riiki kokku. Täna on see esimene etapp, ehk siis üks rööpme paar on 15 miljardit prognoos ja kunagi tulevikus, kui on 2 rööpapaari, siis on 24 miljardit kogumaksumus, aga seda, et tuleb 2 rööpapaari, seda ei ole otsustatud, nii et sellest ei ole mõtet praegu nagu rääkida. Ehk siis sellest 24 miljardist, mis on ka läbikenud meedias, et sellest ei ole mõtet praegu analüüsida.
1: No ka eelarve kõneluste raames, mis praegu on ju käimas, leidsite ka üsna esimese asjana, et raute valmimine 4 aastat edasi lükata tundub mõistlik ja ilmselt need samad eeltoodud argumentid vist. Ja peale selle on nüüd selle arvelt väga mugav ka seda riigieelarve defitsiiti kommale tõmmata?
17: Jah, no siin on mitu teemat koos, et üks ongi see, et riigieelarvega on vaja väga tõsiselt tööd teha, et ühtepidi need tõusnud kaitsekulud kompenseerida ülenud tegevuste kaudu ja samas ka, et riigieelarve defitsiiti vähendada, mis on selline ühiskondlik ootus. Ja teistpidi tulebki arvestada, et mis tempoga on mõistlis Eestis Rail Balticut teha, et me kokkuvõttes saaksime siis Varsavisse või sealt edasi sõita nii, et need rööpad on Eestis edasi ka maha pandud.
18: Mida see tempo tähendab siis? Kas kuskil pannakse midagi seisma, konserveeritakse, ehitatakse 1 kilomeetrit kauem, vähemate inimeste, vähema tehnikaga?
17: Võib-olla sellest ongi vähem räägitud senimaani, et ka Eesti siseselt on nagu erinevad lõigud, mis on töös ja kõige kaugemale on jõutud kõige pikema lõiguga, ehk siis Tallinna linda või ülemiste terminalist Pärnu suunal või Pärnu nii. Ja teine lõik, lühike lõik on siis linda terminalist teisele poole, ehk siis sadamani ja kolmas lõik on siis Pärnust alla poole kuni Ikla piirini. Ja tõesti see Tallinn-Pärnu on võimalik varem välja ehitada ja seal ka tegevust on kõik kaugemale jõudnud, nii et ja see hõlmab ka seda reisirongide, regionaalsete rongide hanget, et põhieesmärk oligi, et just saaks nagu Eesti sisese liikluse kahe suure linna vahel käima. Ehk siis ma ütlen nüüd lihtsustatult veel, et see eilne kolme riigi kokkuvõte tähendas nagu kogu trassi ehituse tempot, aga see ei tähenda, et iga riik oma siseselt siis vaataks nagu oma lõikude kaupa, et mis mõistlik on. Ja Eestis on nii, et Tallinn-Pärnu saab enne valmis, et meil see siseriiklik liiklus saaks enne käima.
1: Kui kindel on üldse võimalus uuest Euroopa Liidu eelarve perioodist soovitud mahus raha raudteele saada, et sellist võimalust üldse nüüd kaaluda? Sest et ega seda eelarvet ei ole veel vastu võetud?
17: Seda eelarvet ei ole vastu võetud. Noh, hea uudis on see, et taristu sektoril on praeguses plaanis kaks korda rohkem rahastust ette nähtud kui eelmises voorus, aga seda ei ole Euroopa Liidus veel vastu võetud ja ei peagi olema veel vastu võetud. Ja sellepärast ka see ühine avaldus eile oli väga oluline, et me räägiksime kolmes riigis ühte juttu. Et noh, ma olen juba väsinud sest Läti järge ootamisest, et nad ütleks midagi konkreetselt, et mis nende võimekus siis on ja eilsega sai vähemalt mingi märk maha pandud midagi Euroopale öelda. Me olime kõik kolm Baltikumi taristuministrit olime pühapäeval ja esmaspäeval ka Dublinis Iirimaal koos. Iirimaa on selle aastal eesistuja Euroopa Liidus ja arutasime ka Rail Balticu tempot ja seal oli ka Euroopa Komissioni siis taristu teemade juht kohal ja me ka andsime sõnumi, et selline ühisavaldus tuleb ja tal oli väga rahul, et lõpuks ometi me ütleme midagi konkreetselt kolm riiki koos. Nii et selles mõttes Euroopa Komisjon nagu ootab, et me nagu ühtemoodi käituks ja kokku lepiks.
18: No see on selline projekt, et seda vist märtsi valimiste tulemus ei ohusta sõltumata sellest, milline valitsus Eestis paika saab.
17: Ohustab ikka ja noh, tegelikult see Läti seis on ka ju seotud ikkagi poliitilise olukorraga ja noh, kõik, mis on kohe nagu enne valimisi, noh, see on selline kaootiline ja kuna nüüd Läti valimised on oktoobri alguses, siis oli nagu ülioluline just, et me saaks selle ühisdeklaratsiooniga enne alla kirjutatud, mis loodetavasti jääb ka niimoodi paika, aga Lätis pärast valimisi. Ja ega Eestis ja Leedus on sama, noh, Leedus vähem, Leedus on valimist mitme aasta pärast, aga Eestis on sama, et ega ka opositsioon on senimaani ju Rail Balticu osas väga, väga erinevalt käitunud, et üks ja sama erakond, noh, mõtlen nii Isamaas kui Keskerakonnas riigi tasemel räägib ühte juttu, aga Pärnu tasemel räägib teist juttu, et noh, kõik, kes on seotud Pärnuga väga ootavad Rail Balticut üks kõik, mis erakonnast ja kes on Tallinnas, nii väga ei räägi sama juttu.
1: Kasutades juhus, et olete me stuudios Kuldar Leis, novembris nüüd avaneb see olukord, et Eestil puudub otseühendus, lennuühendus Berliini ja Kopenhaageni. Kuidas me nüüd sinna maani välja jõudsime, mida annaks veel nüüd ära teha, et nende väga olulise kahe keskusega Euroopas meil otseühendus taastuks?
18: Kas jah, valitsus saab kuidagi survestada lennukompaniisid, et
1: jumalaitu
18: Tallinn, Kopenhaagen, otseliin, see on ju edasi pääs maailma.
17: Ma tulin eile öösel Kopenhaagenist. Või noh, Dublin, Kopenhaagen, Tallinn, et valitsus ei saa otseselt midagi teha, valitsus saab olla tihedas suhtes Tallinna lennujaamaga, kes siia meelitab need lennufirmasid, Tallinna lennujaam on väga tublit tööd teinud, et meil ikkagi noh, nii väikses riigis või nii väikse elanikunaga riigis on nii palju lennuühendusi, see, et kuskilt midagi vahepeal ära kaua peale juurde tuleb, noh, see on loomulik protsess, noh, mul on hea meel, et Air Baltic leidis sellise lahenduse siis selle chapter 11 näol, et nad lendavad edasi ja tõesti see lahendus on praegu minu arust ikka väga hea. Me rääkisime ka Läti taristuministriga sellest, et sel taustaks on natuke see, et Air Balticu praegune juht, kes on nüüd aasta olnud ametis, on SAS-iga juba selle chapter 11 läbi käinud ja selle tõttu nagu teab seda protsessi ja teab neid investeerimisfonde, kes ka Air Balticusse nüüd appi tulid. Nii et see on nagu väga hea uudis. Teispidi on lennujaam töötanud tugevalt Wizz Airiga, kelle turos on Tallinnas tõusnud ja kolmandat pidi käib Ryanair nagu iga sügisel käib oma kirjadega siin lähedal asuvaid riike, kuidas siis öelda nüüd viisakalt, et
1: survestamas
17: jah, et tahab juurde või maha võtta lende, nii et tegelikult lennujaam on head tööd teinud ja küll tulevad tagasi need lennud.
18: Eelarve ja riigieelarve strateegia kõnelused jätkuvad, need on alati igal aastal pingelised. Defitsiidi vähendamiseks tuleb edasi lükata mõni varem planeeritud taristu ja kinnisvara investeering ka või?
17: No pigem meie valdkonna investeeringud on sellised, mis suurel määral praegu on käimas. Noh, lihtne näide on Pärnu suunal 2+2 maanteede ehitus 45 kilomeetril, et seal on nad sellises järgus, kus töö käib nagu täie hooga ja on erinevad ehitajad peal. Noh, võibolla, mis iseloomustab seda eelarvet on see, et kuna kokku tuleb tõmmata kõigil, siis taristu valdkonnas on loomulikult võimalik nende investeeringute arvel, mis on kuhugi kaugemale mõeldud, nagu sealt kokku tõmmata. Aga samas noh, me arvestamegi nagu järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodiga 28 aastast, et sealt jälle siis nagu Euroopa raha toel jälle suuremad objekte ette võtta. Nii et ma peaks seda olukorda suht normaalseks, et ma vaatan pilti mitte ainult siis oma taristu mätta otsast, vaid kogu Eesti eelarve kontekstis.
1: Aitäh tulemast ja selgitusi jagamast, taristuminister Kuldar Leis.
19: Tallinna botaanikaaed koostöös vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
20: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
21: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
22: Linna mõnusaim mubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
23: Vanemuise veerand.
24: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
25: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
26: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
27: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
18: Kuku stuudios on nüüd rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esimees ja ettevõtluskõrgkooli mainor rektor Andrus Pedai. Tere.
28: Tere vastu.
18: Nõukogu tegi valitsus erakondadele 7 ettepanekut kõrghariduse rahastamiseks järgnevatel eelarveperioodidel. Teie üks sõnum on, et kõrgharidus vajad selgemalt sihitatud rahastamist. Raske vastu vaielda. Aga nende sihtide seadmisel lähevad vist arusaamat lahku. Mõni kool rõhutab rohkem infotehnoloogiat, mõni hoiatab saabuva meditsiinitöötajate puuduse eest. On mul õigus.
28: Eks need... Siid on kergelt koolipärased loomulikult, aga rakendus ja Eesti rakenduskõrgkoolid selles mõttes on on kenasti ühtsed, et igal kõrgkoolil on väga selged eesmärgid, väga selge oma õpetamisvaldkond ja see, mida me praegu nüüd näeme, on tõesti see, et vastuvõtt on tugev rakenduskõrgkoolidesse. Me ootame vastuvõttu kasvu lähiaastatel, tulevad suuremad põlgkonnad peale. Me teame ka, et tööjõuturg ootab rakenduskõrgkoolidest tulevaid tugevaid lõpetajaid. Ja selles vaates ja me oleme kergelt mures, et rakenduskõrgkoolides oleks nüüd lähitulevikule õppekohad selgelt olemas. Rakenduskõrgharidusega arvestatakse ja Eesti ja kõrgharidusmaastikul nii ülikoolide kui rakenduskõrgkoolide selline ühine vaade oleks kenasti ühes vaates laua peal.
1: Loen siit väikse kriitika tulva välja selle kohta, et kõrghariduses juba olev raha ei pruugi õigesse kohta minna, nimelt siis töövajaduse prognoosid ei kattu spetsialistide õppekohtade arvu ja rahastusega, samas kui meie hariduskulud on Euroopa Liidus ühed suurimad ja teie sõnum on siis, et see raha ei pruugi õigesse kohta alati minna.
28: No seda statistika kergelt näitab ka, et meil on palju kõrghariduse inimesi, kes ei tööta reaalsel tööl ja kui me vaatame sinna sisse, siis me näeme, et rakenduskõrgkoolide lõpetajad reeglina on ikkagi oma valdkonnas tugevalt seotud. Ja noh, siit tuleb küsimus jah, et see raha suunamine peaks minema sinna, kus need töökohti reaalselt on ja kus on ootus siis nende spetsialistide järgi.
18: Peate üheks lahenduseks eraraha ja nii-öelda tööandjate raha suuremat kaasamist kõrgharidusse. Kuidas see toimima peaks? Ettevõtte, kes soovib saada kindla valdkonna spetsialisti, toetab üliõpilase õpetamist, aga sõlmib temaga siis lepingu, et kooli lõpetamise järel läheb ta sinna ettevõttesse tööle. Nii lihtne ongi.
28: Eks siin on palju võimalusi ja tasub vaadata ka, mida on nagu maailmas varem tehtud, et RKRN-ina meil on hea komme ja hea traditsioon tegelikult käia teistes riikides tutvumas heade praktikatega. Seastame ka esimest Sveitsis. Sveitsis on väga hästi sisse viidud nii-öelda apprenticeship, ehk õppepoisisüsteem, kus 2/3 kõigist noortest lähebki nii-öelda õpipoisi teele, kus ta paralleelselt õpib ja töötab ettevõttes. Riigipoolt on kenasti sanktsioneeritud või sätestatud ka need töötasud seal, et ta on nii-öelda kasulik ettevõttele, ta on kasulik õpilasele, ta on kasulik riigile. Sveitsi noorte tööpuudus on üks Euroopa madalamaid ja Sveitsi ekspordivõimekus on väga tugev. Nad rõhutavad seda kõigist sammudest nii-öelda kõigis haridustasemetel. Et me võime õppida ja vaadata, kus on head koostöömudelid ettevõtluse ja haridussüsteemi vahel. No. Sveitsi mudel on üks selline, mis kindlasti väärib tähelepanu.
1: No üks on teie enda koolis Klevani mudel, näiteks Klevani Akadeemia.
28: Klevani Akadeemia oli väga hea mudel tõepoolest. Panime kiiresti kokku ettevõtte vajas robotika insenere. Meie panime õppekava kokku. Õppe toimus Klevani ruumides Viljandis. Neil oli tihe praktika ja tõepoolest ettevõtte sai sealt enamus robotika insenere endale tööle võtta ja samal ajal ülejäänud leidsid kiiresti rakenduse Eesti uutes robotika ettevõtetes. Väga hea näida tõesti.
1: Millest peaks siis nüüd kõrgkoolide riiklik tegevustoetus tegelikult lähtuma küsimus spetsialistilt?
18: Mainest, ainest, suurusest, omandivormist.
1: Kõigest kokku?
28: Kõigest kokku ilmselt, jah. Nii et siin kõigest kokku ja selle kohta ma ütleks nii, et tõesti see arutelu peaks olema avalik ja kõiki kõrgkoole kaasav ja mitte nii, et ülikoolid, rakenduskõrgkoolid räägivad eri laudade taga. Et meil on ikkagi üks kõrgharidussüsteem, kõrgkoolid peaks olema ühes koos ja siis vaatama tõesti andmepõhiselt, kuidas ta Eestile kõige mõistlikum oleks.
18: No rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu 7 ettepanekud kõrghariduse rahastamiseks järgneval eelarveperioodil. Ega see ei ole ju esimene kord, te olete juba varem eelarve kõneluste ajal neid ettepanekud teinud. Kas need on kuhugi jõudnud?
28: Tunneme, et me peame hoidma neid pildis, et rakenduskõrgharidus oleks selgelt pildis hetkel me teame eelarve kõnelused käivad, et meie mure on see või nii-öelda soov, et tõepoolest rakenduskõrgkoolide ootustega arvestatakse ka nendel kõnelustel ja me tunneme, et Eesti majandusele Eesti edu tuleviku vaates on see oluline, et rakenduskõrgkoolide huvidega on selgelt arvestatud ja me vaatame kõrgharidust ikkagi ühe tervikuna.
18: Kas varasematel aastatel on arvestatud?
28: Siin jään hetkel vastuse võlgu.
1: No küsime siis nii, kas teid tänavu sügisel on kutsutud Exceli tabeli ette?
28: Eks me ise oleme neid kutsunud ennast külla ja käime ja räägime ja tutvustame enda siis ootusi ja huve.
18: Andrus Pedai, tegelikult sellel pöördumisel on ju üks suur eesmärk, mis ei ole üldse halb eesmärk. Eesmärk, et valimiskampaanias pööraksid erakonnad rohkem tähelepanu ja annaksid rohkem lubadusi just nimelt ka hariduse rahastamismudeli kohta, eks ole ju?
28: Just loomulikult.
18: Ja on lootust, et see nii ka läheb?
28: No kindlasti on, kui vaadata siin Eesti avalikus ruumis olevat segadust viimasel ajal, siis me selgelt tunneme, et tarkusest on puudu ja fookus võiks olla suunatud ikkagi tuleviku suunatud tarkus ülesehitamisele ja siin kõrgharidussüsteem on väga suureks abiks kindlasti.
18: Kas me tegelikult teame, keda meil siis kui palju 5 aasta pärast vaja on?
28: See on raske küsimus, aga siin tööjõuturu raportid ja tihe koostöö ettevõtetega annab ikkagi teatud ootuse meile, et keda on maja. Hetkel muidugi on väga suur väljakutse selles ka, et tehnoloogia areneb kiiresti, tehisintellekt areneb väga kiiresti, ta nii-öelda võimaldab teatud operatsioon automaatselt ära teha. Kas selles valguses on kõrgharidusel väga oluline roll anda inimestele see oskus mõelda, kaasa mõelda, nii et ta töötaks koos tehisintellektiga käsikäes ja tõesti läbi selle suudaks siis suurendada oma meie tootlikust.
1: Ja tomalad, et ei hüppe siis ka sellesse sektorisse.
28: Kindlasti, see on väga oluline.
18: Suur tänu, Andrus Pedai, et tulite selgitusi jagama.
28: Aitäh.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda, Postimees, alati usaldusväärne.
23: Vanemuise veerand.
24: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
26: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
27: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik. Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukast. Tervist.
7: Tere päevast.
1: Ave, Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal turvalise interneti kasutuse määruse ehk nõndanimetatud Kids Acti. Eesmärgiga siis kehtestada kogu Euroopa Liidus ühtsed laste interneti turvalisuse nõuded. Ja ma pean tunnistama, et erinevalt võib-olla mõnest teisest Euroopa Liidu määrusest see oli üsna konkreetne, loetav, täpne. Esmalt seab ta siis üsna konkreetsed vanuselised piirangud. Millised?
7: No tõepoolest ta on ka väga oluline sellepärast, et laste tervis ja heaolu on meile kõigile ühtviisi tähtsad ja sellises rahvatervise vaimus ka see eelnõu välja pakuti ja need vanuselised piirangud on üsna selged, nagu te ise ütlesite, et määrus on väga täpne. Selle ettepanekuga nähakse ette, et sotsiaalmeedia kontosid saavad lapsed ise luua alates 15. eluaastast. Siis enne seda vanuses 13 ja 14 on ettepanek luua vanemlik kontroll, ehk siis eestkostja, vanem, hooldaja võib luua lapsele minikonto ja sellele on lapsel juurdepääs vaid eestkostja konto kaudu. Ja sellisel kujul saavad siis lapsed kasutada eakohast sotsiaalmeediat ja ka video jagamisplatforme. Aga need minikontod, nüüd need teenused, mida siis teenuse pakkuja või platformid seal pakuvad, need peavad sisaldama kaitsemeetmeid. No nagu näiteks piiratud suhtlus või piiratud ekraani aeg, mis on kuni üks tund päevas. Ja sellega me rõhutame siis vanemate rolli laste interneti kasutuses. Ja nüüd, mis puudutab kõige väiksemaid, siis kuni 3-aastased ei tohiks muidugi üldse kasutada ekraana, aga sealt edasi siis 3-13 saavad kasutada lapse sõbralike videojagamisplatvorme, ehk siis YouTube'is videot vanemliku kontrolli jääl saab endiselt vaadata, aga sotsiaalmeedia ei ole kättesaadav sellises vanuses lastele. Ja mis on väga oluline rõhutada, et see ei ole tegelikult, kohustus ei ole ikkagi, või me ei pane seda tõendaja rolli vanemale ega lapsele, vaid teenuse pakkuja platform peab siis tagama, et kasutatav konto, seal jagatav informatsioon ja sisu on ohutu lapsele, nii et me paneme selle vastutuskoorma teenuse pakkujale.
18: No võt just, nõue digiplatformid peavad loobuma sõltuvust tekitavatest võtetest. Kas need võtted on kuidagi loetletud, millistest peab loobuma ja kes seda kõike kontrollib või hindab?
7: Kõigepealt jah, see ettepanek keelab selliste teenuste kujundamise, mis soodustavad sõltuvuse tekkimist või ka liikset kasutamist, sest miks me seda kõike teeme, ega me ju vaatasime enne numbritele otsa, et Euroopa lapsed veedavad internetis, sotsiaalmeedias nädalas keskmiselt 4 tundi nädalapäevadel ja 6 tundi nädalavahetusel. See ei ole maksimum, see on keskmine. Need arvud on väga kohutavad ja see on paljuski tänu sellele, et need teenused tekitavad sõltuvust. Seega, mis me oleme siis selle ettepanekuga välja pakkunud, on, et need teenused, mida pakutakse, need ei tohi võimaldada lõputud kerimist, ja kerimist ilma siis tegelike pausideta. Ehk siis automaatne siuke edastamine peab olema teenuse disainiga, see ei tohi sisalduda selles disainis. Teiseks teated, mis on loodud selleks, et lapsi sinna seda teenust kasutama tagasi meelitada, või ka teated, mis ei ole seotud lapse tegevusega, et neile siis seda infot seal ette sööta. Siis igasugu preemiad, mida pakutakse voog edastamise või publikule edastamise eest, et kui laps näiteks teeb live streami, siis ta saab sellest mingi preemia. Live stream üldse ei ole lubatud. Siis sellist seeria mehaanikat, mis kuidagi premeerib või karistab, pigem siis karistab last selle eest, kui ta ei naase iga päev, et kui sa nüüd järgmine päev ei tule, siis sul jäävad mingid autasud saamata. Ja need teenused peavad pakkuma ka tõhusaid ajapiiranguid ja kasutuspause, mis on siis loodud selleks, et laps saaks 8 tundi vähemalt öösel magada. Ja tõendamine jääb digiplatformide õlule. Nad meie siis teostaksime järelvalvet selle üle ja enne kui teenus turule tuleb, peab see olema tõendatud, et ta on, vastab nendele reeglitele.
8: Valideeritud. Omaette lugu on tehisintellektide juturobotid, millega lastel meid muidu väga lubised. Nendega suhtlemis lastega on siis nüüd ka ära piiratud või kuidagi eelprogrammeeritud nõuded on sisse viidud. Millised need täpsemalt on?
7: No seal on selline nõue, et need vestlusrobotid ja AI kaaslased, nad ei tohi kasutada selliseid lahendusi või disaini, mis stimuleerivad seda suhtlust sellisel viisil, mis tekitab emotsionaalset sõltuvust. No näiteks, kui laps on varasemalt mingit vestlust pidanud, siis seda vaikimise ülekanda hilisemasse vestlusesse ei tohi, et tuleb ka eelnevalt testida neid roboteid lapsi ähvardavate riskide suhtes. Ja noh, muidugi alla 13-aastased, nagu ma ütlesin, saavad siis kasutada sellised juturoboteid ainult vanemliku kontrolli lahenduste kaudu. Ja kui selline vestlusrobot on sisse ehitatud näiteks arvutimängu, siis ta ei tohi enda automaatselt sisse lülitada ja seda ei tohi siis nii-öelda lapsele peale suruda ja samuti peab olema seda lihtne välja lülitada, et kõik jällegi sellises vaimus, et sõltuvust vähendada ja lapsele mitte liiga kättesaadavaks teha seda lahendust, et kui ta soovib seda kasutada, see on võimalik, aga mitte siis niimoodi kavalalt.
18: Avesank Lukas, mulle on segane, kuidas digiplatformid ikkagi teevad kindlaks kasutaja tegeliku vanuse? Kuidas nad saavad aru, et tegemist on lapsega? Kas sinna tuleb mingisugune vahemehanism, ma ei tea, nagu pangakontole saan ainult mina minna kindlatele tingimustele?
7: Jaa, lapse vanust seda kontrollida on võimalik või mitmel viisil, et noh, sinna tuleb siis vanusedu vastuse vahend kas siis ehitada või juurde liita. Nendele internetipõhistele teenustele. No näiteks võib kasutada juba olemas olevat Euroopa Liidu vanusekontrolli rakendust. See on selline rakendus, mis ei säilita kuidagi isikut tõetavad dokumente ka biomeetrilise vahendeid, et on selline nii-öelda pime tuvastusvahend. Aga aja jooksul peaks meil tekkima võimalus vanust tuvastada ka Euroopa Liidu digirahakotti abiga, et teatavasti ju peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid selle aasta lõpuks selle digirahakotti võimaluse looma, igal liikmesriigil siis võimalus kasutada, millist lahendust nad soovivad. Ja no, olemasolevate kontode puhul nüüd, sest meil on ju ka olemasolevad kontod, me räägime siin ikkagi ka juba olemasolevatest kasutajatest, et siin teenusosutajad peavad siis ka hindama kasutaja vanust, aga no, võib kasutada erinevaid vahendeid, et näiteks see sama krediitkaardi andmed või kontoloomise kuupäev ja seda tuleb teha 6 kuu jooksul pärast nüüd selle uue reeglistiku jõustumist ja kui vanus kas ei ole võimalik tuvastada või on tuvastatud alla, siis selle ea, mis meil need reeglid noortele on, tuleb see konto sulgeda, et see kohustus jääb ka teenusepakkujale.
8: See sama kiitsäkt ei puuduta üksnes tavapäraseid sotsiaalmeedia platvorme ja suhtlusroboteid, mida siis täpsemalt veel, kas ta nüüd nii-öelda reglementeerib absoluutselt kõik ära internetis, alates sellest, et laps ei tohiks pääseda ka ütlema mingitele tõvastavatele, ma ei tea, lugudele ligi ja nii edasi?
7: No need tegelikult nõudad ka juba muidugi kehtivad, et palju tegelikult ongi siin asju, mis on juba Euroopa Liidu seadusandluses ka olemas. Need samad sõltuvust tekitavad disainid ja kõik on meie digiteenuste määrusega juba kohustus platformidele pandud, aga me tugevdame neid veelgi nüüd selle kiitsaktiga või teeme veel selgemaks ja ka natuke rangemaks, aga jah, piirangud kehtestatakse kõigile internetipõhistele teenustele, mis siis pakuvad alla 18-aastastele kasutajatele erinevaid sotsiaalmeediateenuseid, videote jagamist, veebipõhiseid videomänge, tehisaru kaaslasi ja juturoboteid, nagu meil juba puutu oli.
18: Mis siis nõuete rikkujad tees ootab ikkagi? Millega nad arvestama peavad?
7: Siin me kasutame sama siis karistus metoodikat, nagu meil on digiteenuste määruses. Ehk siis võib määrata trahvi. Trahvi maksimum summa on kuni 6% ettevõtte aastasest üle maailmsest käibest, mis muidugi nende suurte platformide puhul on üsna suur summa. Aga mis nüüd muutub on, et need teenused ja süsteemid, mis jäävad siis Euroopa Liidu ühise järelpalve alla, siin on meil kiirmenetlus, kuna tegemist on lastega ja laste kaitsmine on niivõrd oluline, siis kui rikkumine on tuvastatud, siis esialgne hinnang me teeme juba 30 päevaga ja lõplik otsus 90 päevaga. Aga jah, see trahvisumma on sarnane, nagu ta meil ka digiteenuste määruses.
8: Suur tänu tulemast. Loodame selle kiitsäkti rakendumist. Teil määral Avesank Lukas, Euroopa Komisjoni Eesti esindusjuht.
7: Aitäh teile.
8: saade Sihik tänaseks lõpetab. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni homme ikka keskpäeval.
27: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Rakvere haigla vallandas pedofiilist doktori. EOK koostas Eesti sportlastele soovitused agressorriikide sportlastega võistlemiseks. Aserbaidžaan andis spionaažis süüdistatud prantslasele armu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 695,8 miljonit ja võladase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võladase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenusejuhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilia süüdimõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdimõistetud laste porno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Mees on muuhulgas vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik, osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelise otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Aserbaidžaani president andis armu spionaažisüüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Ryanile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Teate kohaselt andis president Ilham Aliyev armu 20 inimesele, võttes arvesse nende isikud, tervislikku seisundit ja muid põhjuseid. Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet ühe Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, vahendab AFP, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakust siviilkauba laeva kapten. Rünnakud siviilaluste vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, aga õhtupoole saju võimalus väheneb ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 12 kraadi.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud kolme üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
9: Kuku Raadio.
10: Buumile annab hoogu SEB Pank.
11: Tere päevast on 23. september aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et PricewaterhouseCoopersi andmetel kasvab üleilmne sporditurg järgnevatel aastatel enam kui 7% aastas.
12: Teise uudisena räägime sellest, et kas telefoni vabad kontserdid, elavad kontserdid on hea mõte.
11: Arutleme McKinsey soovituste üle, mida ettevõtte strateegia kujundamisel arvesse võtta ning miks peaks vaatama strateegia kujundamisel väljapoole enda tegevusharu.
12: Järgmise uudisena räägime sellest, kuidas juhina inimesi mõjutada, selle kohta on huvitav lugu ilmunud.
11: Ning saadet kuulates saate ka teada, miks šampanja võib olla nüüd varasemast kangem. Meie tänane saatekülaline on paljud eestlaste südamesse pugenud spordiürituse Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. Uurime Jannolt, mis toimub spordi ning sporditurunduse äris. Kõigepealt räägime üleilmsest sporditurust. Suur konsultatsiooni ettevõtte PricewaterhouseCoopers on välja andnud järjepanu 9. üleilmse spordivaltkonna uuringu ning küsitlenud enam kui 500 spordijuhti 48 riigist, samuti siis enam kui 7000 spordifänni 17 erineval turul ning spordijuhid ütlevad, et järgnevatel aastatel peaks üleilmne sporditurg kasvama enam kui 7% aastas. Maailma majandusfoorumi andmetel peaks olema spordi kogu tulu üleilmselt cirka 3 triljonit dollarit aastas, aga ka kasvunumbrid seal selle sama spordiäri sees ei ole sugugi ühetaolised. Näiteks tulud meedia õigustest pigem ei kasva või vähemalt ei kasva nii kiiresti, kui kasvavad näiteks hasartmängude ja kihlveo kontorite tulud.
12: No teine pool asjast on see, et PVC raportis selgelt fookus on investeeringute teemal. Ehk siis spordimajandusse investorid tulevad teatud loogikate järgi ja nüüd need küsitletud spordiäri tipud vastasid väga palju nendele küsimustele, mis olid seotud investeeringute eripäradega. Ja üks asi, mida ma tahaks eraldi välja tuua, on see, et suurem osa siin rääkis sellest, 78% vastanutest ütlesid, et nad diversifitseerivad. Ehk siis investorid diversifitseerivad, kes lähevad spordimajandusega kaasa ja sinna investeerivad. Teiseks, mis on ka väga oluline, on see, et 5% selle spordimajanduse tippude puhul on ootus, et eelkõige investeeritakse uutesse aladesse või kasvavatesse aladesse. Mitte nendesse traditsioonilistesse nii palju enam kus vanasti, vaid nii-öelda uued investeeringud tuled uutele aladele. Ja noh, kui sinna lisame ka kõik see, mis seal raportis tuleb välja seoses publikuga ja huvi teemadega ja vanusegruppidega ja kõige muuga, millest me võib-olla põguselt räägime, siis tegelikult see natukene nagu orienteerib sellele, et traditsioonilistel aladel hakkavad raskemad ajad saabuma kui vanasti ja seda näitab ka see, et franchiiside kasvutempo jääb ju üldise spordimajanduse kasvutempost maa, aga franchiisid on teatud aladel lausa tänased alustalad. Nii et me peame siis valmistuma selleks, et tuleb nagu uus spordimaailm ja uus spordimajandus.
11: Ja no kas rallisport või noh, WRC sai alguse 70. alguses, on pigem uus või vana spordiala, kas see, mida teie teete ka Rally Estonia korraldamisel on pigem innovaatiline või traditsiooniline asi?
9: Pigem ma arvan, rallispordis on innovatsioon väga olulisel kohal, et päeva lõpuks kõik see, mis esialgu on autospordis, varem või hiljem realiseerub ka siis tänava pildis tavaautodes. Et ses vaates ma arvan, et see on pigem innovaatiline. Aga mida me rallispordis näeme, et kui ajalooliselt ollakse nagu arjunud, et rallisport on hästi selline nagu mehine ala, et on selline 90%+ mehiraja ääres, siis viimastel aastatel me oleme näinud, et on tekkinud rohkem naisi ja lapsi autospordi fännibaasi. Ja see kindlasti on ka nagu promootori autotootjate korraldajate selge nagu soov või suund, et see kandepind oleks nagu laiem ja teispidi tekib siis niipidi ka sinna uusi huvigruppe, kes võib-olla muidu ajaloolistel olnud.
12: No tegelikult võib-olla ma eksin paranda mind, aga rallisport on siis üks nendest aladest, kus on see seos reaalmajandusliku innovaatilise arenguga palju tugevam kui paljudel teistel aladel. Ma ei taha midagi alvasti öelda, eks ole väga paljudel aladel on seda innovatsiooni küll ja küll, aga see, et ta jõuaks ka nagu sa ütled, tänavale. Selleks ikkagi väga palju alased ei ole ja nüüd autosport on üks nendest, mitte ainult ralli, vaid ka ringrajasõit. Aga see on nüüd see koht, mis peaks ka huvi eratama juba ainuksi sellepärast nendes inimestes, kes nii-öelda vaatavad selle valdkonna tuleviku poole kaasartud tarbijatena. Teine pool asjast on seotud sellega, et ka see uurimus näitas, et naiste spordialade tõus on märkimisväärne. Muuses ennetab nii-öelda üldist keskmist, aga üks äda on, et rahanumbrite kasvu mõttes, nii-öelda raha tootmise mõttes ta veel järgi ei ole jõudnud. Et suurem osa pealt vaatajaskonnast, keda ikkagi suures osas peetakse millegipärast vaatamata kõigele meesteks, on väga huvitatud naiste spordi alade, väga paljude alade vaatamisest, aga ei ole nõus sellest maksma, tahaks nagu tasuta saada. Kuidas rallispordiga selles on?
9: Ei, ma arvan, rallispordis on sellepärast nagu hästi, et see ei ole mitte ainult meile Eestis siin, vaid tegelikult me näeme seda ka nagu globaalselt, siis WRC sarja üleselt, et promootor teeb väga sihilike ja teadlike samme, et jõuda ka siis sellesse naiste ja tegelikult ka nagu noorte sektorisse, et täna eks me kõik teame, kui keeruline noori saada seal nutiseadmetest nagu eemale, et noh, et me rallispordi puhul siis lausa kodust välja ja metsa on ja Et see on tugev selline väljakutse, aga me näeme, et see on hakanud kandma, et ikkagi tullakse, vaadatakse Ja kokkuvõttes jah, nii nagu sa ütlesidki, et F1 on võibolla kõige parem näide, kus innovatsioon neelab aastas nagu miljardeid ja siis aastate pärast me näeme tegelikult neid samud tehnoloogiaid siin igapäevases liikluses tänaval.
11: Üleilmne 3 triljoni dollari või euro suurune sporditurg, sellised need hinnangud on üsna arvestatav.
9: Ja siis aastate pärast me näeme tegelikult neid samud tehnoloogiaid siin igapäevases liikluses tänaval.
11: Üleilmne 3 triljoni dollari või euro suurune sporditurg, sellised need hinnangud on üsna arvestatav. Samal ajal spordi

0: puudutagu see erinevate toodete teenuste müüki sinna ümber.
1: Ja et huvitav oleks näha eraldi siis Põhja-Ameerika osa sellest, et me teame, noh, seal on nagu suured spordiliigad, NBA, NHL, NFL, kus on väga suur jälgijaskond nii koha peal kui läbi erinevate meediumite, et kus see nagu valdav osa siis finantsi nagu liigub. Ja kindlasti Euroopas me oleme siin nagu mõned sammud sellest nagu maas, aga globaalselt jah, on see loogiline.
0: The Economist vahendab meile, kuidas järjest enam muusikuid, artiste soovib oma kontsertitel keelata ära mobiiltelefonide kasutamise, nende kontsertite filmimise, Alicia Keys, Childish Gambino, Jack White, aga ka Paul McCartney, Bob Dylan tahavad, et nende kontsertid või vähemalt osa neist oleksid nii-öelda mobiiltelefonide vabad ja Samsung raporteerib, et näiteks Suurbritannias filmib iga külastaja keskmiselt 12 minutit mobiiltelefoni videosid, siis sellest kontsertist sa ütlesid ka, et päris keeruline on noori inimesi mobiiltelefonides teemale saada. Kas see, et inimestel on mobiiltelefonid näiteks Rally Estonial kaasas ja näpus on pigem hea või pigem halb?
1: Ma arvan, et tarbijakoha seisukohalt ralli puhul see on väga hea, et tänane nagu ralli tarbija on nii teadlikuks, et ta tahab saada sealt miskit enamat kui seda möödasõitvat autot, et täna ei ole harv enam juhus, kus sul ühes nutiseadmes jooksevad siis nii-öelda sõiduajad, ehk et splitid ja teises sa vaatad siis ka nagu live pilti, ehk et sul nagu kolm dimensiooni, et see, mida sa koha peal näed, sul on ajad ja sul on tegelikult kogu kiiruskatsest nagu live pilt, et pigem on see täna tavapärane. Ja ütleme, mis siin võibolla nagu piirangud seab on see, et kui sul on väga suur hulk inimesi ühes kohas, siis see mobiililevi kipub olema vahel auklik, aga siin ka ütleme, et mobiilioperaatorid koostöös siis korraldajaga teevad väga tugevaid samme, et seda vältida.
2: No kontsertite puhul ekonomistist tuuakse välja, et tegelikult artistide poolt vaadates on põhipõhjendus selles, et publik saaks täis naudingu sellest kontsertist, koha peal olekust reaalselt, et ei just, et tähelepanu ei läheks laiali, nagu sa praegu kirjeldasid ralli puhul, et oleks ainult see koha peal oleku ja kuulmise ja nägemise tunnetus kõige tugevam. Muidugi varjatud teema on seotud ka veel rahalise poolega, sellepärast, et kontsertitele kõik ei pääse, piletid on kallid ja kui nüüd mõelda sellele, mida Anto siin citeeris Samsungi uuringut 12 plus minutit keskmiselt igaüks film ja kui need riputatakse kõik võrku üles ja siis võetakse üks tarka AI abiks ja monteeritakse sellest sisuliselt paraleelkontsert kokku, nii et tolmab, nii et selles mõttes nad teevad õigeid praegu valikuid. Ja teine pool asjast on see, et rallil ma ei kujuta ette, kuidas seda keeldu isegi rakendada, kui nii nagu kontserdikeelud rakendatakse. Kontserdil rakendatakse keelde, mingil määral seda suudatakse ka jälgida, aga nüüd on tulnud ka tehnilised innovaatilised vahendid kasutusele. Nimelt kasutatakse selliseid kotik milles sa kortsendeldile sisenedes paned oma mobiili sisse ja siis kui tõmbad lukku kinni, siis läheb magnetlukuna kinni ja enne lahti ei saagi seda, kui kontsert läbi on, siis kuskilt keskelt ühte nuppu vajutatakse, kõik magnetlukud lähevad lahti ja siis saad kotist oma telefoni välja võtta.
0: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame juhtimisteemadel.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sõmära?
9: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee.

0: Osta pass piletilevist. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning me tänane saatekülaline on Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. McKinsey on andnud kaks soovitust, mida ettevõtte strateegia kujundamisel kindlasti arvesse võtta. Tugineb nende nõu on eeldusele, et pelgalt ühe tööstusharu põhine planeerimine pole enam strateegia kujundamisel piisav, tuleb arvestada siis niinimetatud kasvuareenidega. Need on valdkonnad, kus on toimunud kas tehnoloogiline läbimurre või oluline ärimudeli muutus, kus on pioneerid leidnud üha ajas kumuleeruva või tugevneva konkurentsieelise ja mille taga on suur ning kiiresti kasvav turg. Noh, sellised areenid on kindlasti täna tehisaruga seonduv, aga näiteks ka elektri, autode turg, kindlasti mikroprotsessorid ja nii edasi. Janno, millised kasvuvaldkonnad ja tehnoloogilised värimudeli muutused on viimastel aastatel rallisporti kõige rohkem mõjutanud?
2: Et jah, ütleme, ralli puhul me kindlasti ei saa täna lähtuda ainult nagu printsiibist, et me oleme puhtalt nagu auto- või motorspordi üritus, vaid selgelt me oleme täna tegev meelelahutussektoris. Kindlasti tuleb siia kõrvale tuua ka turismivaade, seda nii sise kui välisturismivaates. Ja noh, tehnoloogia, millest me juba põgusalt nagu rääksime, et täna ikkagi, kui sa tahad oma ürituses edukas olla, siis sa pead kõigi nende aspektide peal nagu mõtlema, et kuidas tuua välisturisti, kuidas oleks koha peal, tarbial mugav ja mõnus ja loogiline seda teenust või toot nagu tarbida, et ja ma arvan, ellu jäävadki täna need, kes kõigi nende aspektide peale nagu mõtlevad ja seal nagu endast maksimumi annavad.
3: No maailm on üritusi täis. Üritused ise tegelikult omavahel konkureerivad ja me teame, et ka rallietappide korraldamisel on samuti konkurents, eks ole. Mis on see, millega teie olete läbi löönud võrreldes teistega, kes võibolla, sest te olete tegelikult teinud rallit kõige väiksemas riigis võimalikest ja ikkagi olnud maailma etapiks, et mis on teie eeliseks olnud? Võt, kus te olete leidnud need aread või areenad?
2: Ma arvan, meie, kui tihti öeldakse, et Eesti nõrkus on see, et me oleme hästi väike, siis ma arvan, meie puhul on see vastupidi, et see on meie võibolla kõige suurem tugevus, et kui me esimest aastat WRC etappi tegime, siis 2020, kui oli COVID aasta, et siis noh, me põhimõtteliselt kahe päevaga saime ühe laua taha ministrid, terviseameti ja kõik vajalikud nagu osapooled, et kiiresti teha nagu plaan, et kuidas me siuks suurt üritust teeme, et me oleme nagu selline apteekrite riik, et nagu siuke väike labori riik, et noh, kui me räägime seal suuremate korraldajatega, et meil on võimalik linnapea või president või peaministri kohtumine saada, siis tundub nagu, et noh, ei ole võimalik, aga meil on. Ja teispidi eestlad on nagu siuksed usinad ja väga täpsed, et ja ütleme, et pealtvaatajatena kuulekad, et rallispordis on nagu turvalisus on AO, et meil on olnud hea meel, et kõik ralli on jooksnud nagu alati õiges ajas, ei ole mingisuguseid halbu avariisid õnnetusi olnud, publik on kuulekas ja ütleme, et kõik osapooled, kes siis korraldusse nagu panustavad, teevad seda nagu maksimaalselt ja siis on ka nagu tulemal teha.
1: McKinsey kaks nõuannet on siis esiteks hinnata, kuivõrd lähedal on täna ettevõtte põhitegevus suurtele kasvuvaldkondadele ja teiseks hinnata, kas ning kuivõrd on ettevõttel olemas võimekus mõnes nendest uutest kasvuvaldkondades saavutada konkurentsieelis või liikuda võrreldes tänasega siis väärtushaelas kõrgemale, aga mis mulle veel väga meeldis sellest konsultatsiooniraportist on tõdemus, et kui sa tahad teada saada, mis on päriselt ettevõtte strateegia, siis ei ole vaja mitte lugeda strateegiadokumenti, vaid tuleb vaadata, kuhu ettevõtte investeerinud on. Millesse WRC täna enne kõike investeerib, millele panustab?
2: No kui me räägime promootori tasandilt, siis üks, mis siit läbiga käis, oli see, et ürituseks kogupere üritus. et oleks midagi rohkemat kui rallisport, ehk et sul olekski seal kontsertid, servispargiks toimus nagu action, kui aeg nagu midagi toimuks, oleks lastealad, oleks naistealad, et sa saad need inimesed nii-öelda kodust välja sinna siis ralli toimumise piirkonda, et puhtalt nagu see sõit metsas enam seda inimest kodust välja ei too. Ja mis võibolla ralli puhul on nagu oluline aru saada, et me nagu täna ei konkureeri ainult nagu autospordiüritustega, vaid kontsertid, pubiõhtud ja kõigi selle muuga, et inimest aega on nagu väga piiratud ja tegelikult kõik need muud üritused, mis toimuvad samal nädalavahetusel või samal nädalal on meil otsed konkurendid.
1: Vahetame nüüd teemat ja räägime sellest, kuidas juhina inimesi mõjutada Ameerika Ühendriikide ühe nooblima ärikooli Whartoni professor Richard Schell on avaldanud oma mõtted Whartoni blogis, mis kannab pealkirja nanotööriistad juhtidele ning ütleb, et paljud juhid kipuvad uskuma, et mõjutamine on enne kõike faktipõhine. Kui on olemas andmed, mis argumenti toetavad, siis tuleb need veendatavale inimesele ette laotada ja küll ta siis lõpuks uskuma jääb, aga paraku nii lihtne ei ole, et tuleb ikkagi aru saada, aga kellega rääkida, millal rääkida ja millise nurga alt siis oma lugu serveerida. Kuidas sa, Janno, oled ikkagi ära müünud WRC promootorile idee sellest, et pisikeses Eestis, kus pealtvaatajate arv on piiratud, on mõtet ja ka äriliselt mõistlik WRC etappi korraldada.
3: Ja mis hetkel juhtus see, kui te saite need esimesed 5 minutit kätte, mida siin soovitustes öeldakse, et sa pead 5 minutit suutma nii-öelda ära veenda põhimõttest. No pitch peab olema mitte pikem kui 5 minutit, kas veenad või veena. Millal see 5 minutit teil juhtus?
2: See oli 2018, et mina selle veelmise juures siis veel ei olnud, aga hästi lühidalt oli jah siis, et Urmo ja Tarmo mu head kolleegid lendasid Saksamaal WRC promootori juurde Ja siis neile algul öeldi, et on veerand tundi selle pitchi jooks, noh, tegelikult läks sellest nagu 2 tundi ja noh, see oligi see, et algul oli ikkagi peaga vastu seina, et vaadake kaardi peale, vaadake poldi inimesi enne, et noh, et ärge unistage. Aga asjad juhtuvad millegi pärast, 2019 meil oli test ralli, siis tuli see COVID ja peale seda oleme nagu kalendris olnud. Aga mis see nagu põhjus ongi see, et WRC promootor on selgelt aru saanud, et meie meeskonnal koostöös siis riigi COVID erasektoriga on õnnestunud selle ürituse kvaliteet ja standard viia nagu sellisel tasemele, et see on täna nagu näiteks ja etaloniks ka ülendkorraldajatele, mida siis promootor teistele ette paneb või näitab, et ega noh, see ongi peamine argument, et rahadega me kuskil ei võista, aga me oleme teinud kvaliteetset asja.
1: See oli väga tavav tähelepanek, seostub hästi ka Whartoni professori tõdemusega, et äris ja juhtimises suhted ikkagi tuginevad päeva lõpuks vastastikkususele ja sa pead aru saama, mida sellel teisel poolel sinult päriselt vaja on ja ühena paljudest asjadest on tõepoolest ju promootoril vaja just nimelt seda rollimudelit, keda teistele eeskujuks tuua.
3: No teine poolesest on see, et nendes soovitustes oli ka see, et sa pead ka seda kiitust ja tunnustust jagama oma partneritele. Ehk siis sa ütlesid, et on kerge saada minister laua taha või linnapea, eks ole, mis teistel võibolla ei ole, aga ega te neid ära ka ei unusta. Ma olen nagu jälginud meedias ka ikka tuletate meelde. Ja see tegelikult eriti poliitikute puhul on kõva argument.
2: Ei, eks sellise ürituse puhul, nagu ma arvan, et see tulem puhtalt sõltubki sellest, et kui kõik osapooled annavad nagu maksimumi, on see riik, on see kohalik omavalitsus, on see erasektor, korraldaja, promootor, kuni need inimeste nii välja, kes meil nagu tiimis toimetavad, et kõik annavad maksimumi ja kõigil on nagu eesmärk selgelt, me tahame teha maailma parimat üritust.
1: No ja tõepoolest, aga vallavanematel teinekord ei ole üldse lihtne minna ja kohalikele inimestele maha müüa idee sellest, et nüüd nad hakkavad siin sinu hoovi pealt või värava tagant mööda kihutama. Ühe lõbusa uudise jõuame siia lõppu veel rääkida. Nimelt on Champagne nüüd Prantsusmaal lubatud valmistada kangemana kui varem. Varem oli siis 13%.
3: Kuni 13.
1: Ja ülempiir. Nüüd on siis 15% alkoholisisalduse ülempiir. Ja seda seetõttu, et suvi oli äärmiselt kuum. Ning champagne valmistamise protsessi käigus champagne loomupäraselt paljudel juhtudel ongi lõpuks kangem.
3: No teine pool asjast on see, et traditsiooniline on spordivõistluste lõpus nii-öelda vahuveini pritsida ja ralli on ka üks nendest kohtadest, kus poodiumi pritsitakse ja päris hoolega ja väga suurtest pudelitest ja nüüd pritsitakse veel kangemat kui enne. Aga teine pool asjast on see, et see on seotud ka vajadusega tegelikult kohaneda kliimamuutustega sellepärast, et üheks põhjenduseks, miks seda normatiivi muudet ei olnud mitte ainult sel suvel toimunu, et lihtsalt sukrusisaldus suurem eritab rohkem ja nii-öelda kangus tuleb juurde paratamatult või teine pool asjas sellest, et ennustatakse, et lähi kümnendil hakkab see nähtus korduma ja siis on juba tark täna juba see norm nii-öelda, et normi lagi tõsta selleks, et mahtuda ära järgmistel kordadel samuti. Aga šampanja peab alati voolama, sest selles on midagi erilist.
1: Palju šampanjat ühe Rally Estonia etapi jooksul maha kallatakse?
2: No ütleme, et kindlasti mingi osa publikut seda tarbib võistluste ajal, et nädalavahetuseks läheks nagu lõbusamalt, aga see ilmselt, kus sa oma küsimusega sihtisid, on see nagu lõpupoodium, et ralli puhul ka on meie meelest vähemalt väga oluline see, kuidas ralli algab, et ta võiks alata nagu suurejooneliselt ja ka ralli lõpp, et ikkagi see on nagu sportlaste ja publiku selline nädalavahetuse tippetk ja eks kõik, kes poodiumile jõuavad, saavad siis ka oma pudeli, mida siis degusteerida ja laiala pritsida.
1: Kuuleme nüüd taas ära kommentslikud teadaanded ning seejärel räägime spordiürituste majandusmõjust pikemalt.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
10: Kuku raadio.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Boomi eetris. Saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on suure ning palavalt armastatud spordiürituse Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. Meie saate head toetaja SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles augusti lõpus, et tarbijate kindlustunne Eestis on endiselt väga madal, rääkimata siis geopoliitilistest põhjustest, mida me hästi teame, on üks aspekt, millest eriti palju räägitud ei ole. Nimelt väidab Mihkel Nestor, et eestlased on lihtsalt harjunud oluliselt kiirema majanduskasvuga, oluliselt kiirema elujärje paranemisega, kui tänane majandusolukord seda võimaldab. Ja noh, samas tuleb tunnistada, et selline aastatel 2010-2019 Eestis keskmiselt 4% aastas kasvanud SKP ei pruugi enam nii kiiresti kasvada ja need ajad ei pruugi tagasi tulla. Samas rääkisime esimeses saateplokis sellest, et spordiüritustel inimesed siiski raha kulutavad. Kuidas Rally Estonial käesoleval aastal läks, kui palju vaatajaid käis ja kuidas piletitulu teenid on?
3: Ja kui palju te näete kõrvalalased, neid samu areenased, mis teie ralli otseselt korraldus alla ei langa, aga kus ka ju see raha liigub ja inimesed toimetavad?
2: Ja et sel aastal siis viimased numbrid on veel lõplikult kokku võtmata, et täpne majandusmõju analüüs ilmselt tuleb järgmise nädala jooksul, aga üldpubliku arvus jäime eelmisel aastal natuke alla, et kokku oli siis 47 000 ja natuke peale siis inimest, kes rallit külastasid. Mis on nagu väga oluline ja millel on hästi ja meil on see, et väliskülastajad arv kasvas, et eelkõige siis lähiturud Läti, Soome ja tegelikult ka Poola tegid nagu tuntava tõusu ja siis kohapealne publik tegi arvuliselt väikse tagasimineku, eks siin mingi mõju on selles, et Ott ja Martin ei startinud, aga noh, eks mingil hetkel pidi see nagu juhtuma. Mida me näeme täna, et ralli publik, kes Eestis reisib, enam vähem viimasel kolmel aastal on kulutanud ehk jätnud oma raha siia samal määral, et see väga palju tõusnud ei ole, et see on seal kuskil 230 euro juures per päev cirka, et ja ütleme ralli publik, kes väljast tuleb, on viibib Eestis siis keskmiselt selline 5-6 päeva, et tegelikult ta tuleb eeldatavalt enamasti läbi Tallinna ja teatud juhtudel läbi Riia, ehk et ta tegelikult mingi osa tegelikult oma kulutestest teeb ka nagu siis mitte Lõuna-Eesti või Tartu piirkonnas, vaid mujal.
1: Sa käisid hiljuti ka Ameerika Ühendriikides, vaatasid, kuidas seal spordiüritusi korraldatakse, mootorspordiüritusi korraldatakse. Mida Ameerikas tehakse võib-olla ka fundamentaalselt teistmoodi kui meil siin?
2: Ja et tegemist oli siis IVLP programmiga, mida siis USA välisministeerium korraldab aastas üle 400. Et ja selle esimene, mis oli siis motospordi fookusega, et siis oli 25 inimest 25 eri riigist ja siis näidati tõepoolest erinevaid siis tiime, staadione, kohtusime siis kohalike poliitikutega, politseidega ja nii edasi. Ehk et võib-olla mida sealt nagu kõige rohkem kõrva tahali panna, et oli just see nagu koostöömudel, et kui tahetakse mingit suurvõistlust teha, siis linn panustab sinna, erasektor panustab, siis selle staadioni või spordikompleksi omanik panustab. Nad saavad nagu aru, et kui kõik mingi perioodi sinna investeerivad ja seda nagu üles ehitavad, siis tegelikult see on nagu pikk mäng, kus tegelikult kõik see sissepandu toob nagu kuhjaga tagasi. Et seda oli hästi hea näha ja teine loomulikult on nagu see mastaap on nagu nii ajuvaba, et meil on seda nagu raske ette kujutada.
3: Kuskil meie suhtlemise käigus oli sul üks märkus selle asja kohta veel, et see ei ole ainult sündmuse põhine, et sündmus on ajend, aga tegelikult ehitatakse ju suuresti tihti peale ülesse platvormi, mis siis toimiks kauem kui ainult see sündmuse mõned päevad. Kuidas see välja põistab?
2: Jah, et seal võtamegi NASCARi võistlus, et seal nagu pered tulevad kohal nädal varem oma vagunelamutega, siis nad käivad seal söövad, tarbivad, ehk et nagu see mõju ei ole ainult see nagu võistluspäev, vaid see on oluliselt varem hakkab ja teine, mis on nagu väga oluline, on siis ka kogu nagu fanny merch, et mis tegelikult nagu numbritesse panduna tunduvad nagu nii müstiliselt suured nagu numbrid, ehk et nad hoiavad seda klienti põhimõtteliselt nagu aastaringselt enda küljes, ehk et kogu aeg see nagu midagi siis tood tegelikult siis ettevõttele või piirkonda nagu sisse, ka siis, kui sa seal konkreetselt viibi.
1: See seostub jah, väga hästi ka saate esimeses blokis räägitud PricewaterhouseCoopersi uuringu tulemustega. Mida te täna kuidagi rohkem taga ajate? Kas seda, et kasvaks külastajate arv või kasvaks tegelikult ühe külastaja kohta kulutatud summa?
2: Kindlasti külastajate arvu ajame taga, et ja eelkõige nagu väliskülastajad, et noh, meil on kõige suurem investor, partner on Eesti riik. Eesti riigi jaoks on kõige olulisem, kui palju meil tekib siia nagu välisraha, ehk et mis on nagu majandusmõju. et sellepärast me koos siin EISiga töötame väga nagu sihitult ja suunatult siis eelkõige lähiturgudele, kus on meil lihtsam tuua siis turisti kui võib-olla kaugemalt, et see on kindlasti nagu prioriteet ja teispidi, mis ta siiamaani nagu piiranud on Lõuna-Eesti siis majutuskohtade arv, et noh, paraku on, et kui meil üritus on juulis, siis kui me jaanuaris, veebruaris vaatame nagu majutust või noh, ütleme vaneme ennast siis kliendi kingadesse, siis aga Tartus nagu midagi väga eriti leida pole, et ja siis ongi nagu välisturistil lihtne otsus, et ma ikkagi Eestisse see aasta nagu ei lähe. Ja teine mõõde, mis ma siia nagu võibolla kõrvale tooks, et on nagu see pikk vaade, et miks on oluline see, et see ralliga nagu läbi erinevate meediumite hea välja näeks, on see, et kui Jaapanis turist nagu vaatab, et siis ta teeb selle otsuse, et Eesti on ikka jube äga riik, et järgmine aasta näiteks lähen puhkama või sõprade või perega nagu seda külastama. Et see on see, mida me täna nagu otselt mõõta ei saa nii-öelda rahasse panna, aga kindlasti sellel nagu mõju on.
3: Promootoril on tegelikult või promootori kureerimisel on tegelikult ju selle sarja TV nii-öelda kajastus. Ja see on isenest väga huvitav jälgida. Aga kas see ei tõmba mitte seda koha peale tulevad publikut isegi ära, sellepärast, et ikka jube uhke tunne on vaadata, kuidas mehed kihutavad ja siis osa see kaamera, mis seal sees on masinas või kiivriküljes, see näitab seda jubedat pilti, sõnats mõttes jubedat, eks ole. Aga kui sa oled seal väljas raja ääres, siis sa näed ainult seda jubedust, mis nii-öelda sinust möödad tuhise pratta tõhus, eks ole. Et kas siin ei ole teatud vastuolu, et kas te ei karda, et see hakkab tasapisi sööma eriti noorema põlvkonna puhul, kes on eelkõige nii-öelda tehnoloogia ja meediumi keskne.
2: Ta kindlasti seda teeb, aga ma vaataks ta nagu kahtepidiselt, et võib-olla see inimene, kes kunagi pole nagu metsast rallit vaatamas käinud, teeb läbi meediumi seda esimest korda ja siis näeb, et see on ikkagi jube äge, et ma tegelikult tahaks minna ka nagu keegi metsa vaatama. Et ma arvan, siin on nagu mõlemal poolel on plussid miinused, et noh, selgelt, et promootori vaates on oluline see globaalsus, et seal on vaja sul nagu meediumeid, telet ja erinevaid siis rakendusi, aga korralda kingadest loomulikult, et ta mingil määral võtab inimest rajärast ära. Ja.
1: Kes see ralli külastaja täna niimoodi kesket läbi oma profiililt on ja milline ta tulevikus olla võiks?
2: Aga ma ütlesin, et see profiil on tegelikult siin viimase 5-7 aasta jooksul päris palju muutunud, et täna on selgelt ralli ikkagi kogupere üritus, et meil on umbes kolmandik on täna juba naiste osakaal, plus siis umbes 10% on laste osakaal, et ja noh, meestele jääb siis 60%, et see on nagu kõvasti muutunud ja tullaksegi siis nii-öelda perega veetma nädalavahetust, külastatakse siis seal, ma ei tea, RMK matkaradasid, vaadatakse Tartu AH-keskusest läbi, ehk et ralli on nii-öelda siis selle mõnusa pere nädalavahetus üks osa, et see vanuseliselt on täna kõige suurem vanusegrupp seal 25-35, et see on nagu enam-vähem nii püsinud, aga jah, sooliselt on see nagu muutunud.
1: Kuuleme taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame spordiürituste majandusmõju teemadel.
10: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
11: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
12: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
13: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
16: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
7: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühid Raivo Vare ja Anto Liivat ning me tänane saate külaline on Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. Küsin nüüd lõpuks ära ja ütle, kas suudad Janno numbrites panna. Milline siis ikkagi oli 2026. aasta Rally Estonia majandusmõju ja panus Eesti majandus?
2: No 2026 aasta majandusmõju raport nüüd on valmimas, et mul neid täpseid numbrid veel ei ole, et võime siin nagu võrdluseks põgusalt eelmise aasta numbrid läbi käia, kus siis piirkonda tekkinud majandusmõju oli üle 32 miljoni euro, millest siis 13 miljonit ja natuke peale oli välisturistide siia toodud, ehk et üsna arvestatavad numbrid ja ma tahaks uskuda, et kui me nüüd selle aasta külastajate numbrid siia kõrvale paneme, et siis selle aasta majandusmõju kindlasti ei olnud väiksem.
3: No jah, aga sellise solidse numbri puhul tekib mul kohe järgmine küsimus, et aga see on ju eksport. See on ju reaalne eksport ja see on ju riigile kasulik, eks ole. Te teete isaga koost, et sa juba mainisid, eks ole. Aga mida riik veel peaks tegema? Mis siin veel on võimalused?
2: Eks jah, see ongi nagu riigi eksport ja riik on õnneks seda ka nagu selliselt mõistnud, et see on siis taganud meil hea ja pikaajalise koostöö kultuuriministeeriumi riigiga üldiselt, et ega siin kõige loogilisem ongi see, et me sihitult võtame siis mingid välisturud, kuhu me investeerime rohkem, et seda külalistajat siia saada ja pakkuda ka siis lisaks rallile veel mingisuguseid muid lisateenuseid või asju, miks see välisturist peaks suvel tee Eestis leidma.
3: Aga kas teil on partnerfirmasid, kes teevad pakettreise etapile? Mis sisaldab mitte ainult muidugi ka rallikülastust?
2: Jah, et noh, siin on hea partner, näiteks Tallink, et kes teeb siis logistika ja pakub kõike muud. Ja meil on nüüd välja kujunud partnerid ka Poolas, Lätis, ehk et lähiriikides, kes teevadki siis nagu selle ABC kõik ära, et siis ei nagu midagi mõtlema ei pea, et maksad ära ja tuled.
1: Sa mainisid ennist, et kõige suurem olulisem investor Rally Estonial on Eesti riik. Iga sisse pandud maksumaks ja eurokohta, kui palju siis ikkagi tagasi tuleb?
2: No eelmise aasta näite puhul oli siis otsene välisturistilt saadud maksutulu natuke üle 3 miljoni, ehk et kordaja oli siis 1,5 ja natuke peale, et riik investeeris 2, sai lühiajaliselt tagasi 1,5 korda, ehk et 3 natuke peale ja teine mõõde, mis ma siia ikkagi tahaks kõrvale panna, on see nagu pikaajaline mõõde, mida me rahas täna veel panna ei oska, on see, et see välisturist, kes näeb läbi telepildi, et see Eesti on üks äge koht ja tuleb siia siis kas järgmisel või ülejärgmisel suvel või muul aasta ajal.
1: Teil on ka palju eraettevõtetest sponsoreid toetajaid. Mida nemad ootavad? Miks nemad Rally Estonial õle alla panevad?
2: Et täna kindlasti nagu see sponsorpakett ei ole ainult see, et on logo kuskil PVC banneril, vaid ikkagi täna ettevõtte ootab sellist nagu paketti, et suure ettevõtted kindlasti tahavad näha ka rajaääres oma bannerid, mis siis jõuavad nagu telepilti, ehk et läbi telepildi umbes 800 miljonit on see kontaktid arv worldwide, ehk et kui on globaalse ettevõttega tegu, siis selle kontakti hind on üsna madal. Kohapealsed ettevõtted, nende soovid on nagu erinevad, tehakse siis kliendiüritusi ralli raames, tehakse oma töötajatele nii-öelda suvepäeva tasemel üritusi, tehakse siis nii-öelda bussituure, ehk et tuuakse siis nii-öelda klient või töötaja oma mugavustsoonist välja, ehk et igal ettevõttel on tegelikult nagu oma spetsiifiline ja pigem nagu on need soovid hästi erinevad.
1: Sa tõid välja ennist tõsiasja, et Rally Estoniat promootor serveerib ka paljudele teistele korraldajatele just kui rollimudeli eeskujuna. Mida innovaatilist või teistsugust te olete teinud ja kas see kuivõrd selline Eesti kui eesrindliku digiriigi kuvand näiteks Rally Estonia korraldamisest läbi kumab?
2: Ja üks hea näide siin on, millel on ka ütleme keskkonna jalajälje mõju päris suur, on siis platform nimega Eventos, mis on siis meie tiimi poolt arendatud. Esialgselt me arendasime selle puhtalt siis nagu rallikorralduslikust vaatest. Seal on siis põhimõtteliselt kõik elus ja eluta inventaar, kõik rajakaardid, turvamehed, kõik, et tänaste kasutavad ka siis erinevad suured kontserdikorraldajad, messid ja teispidi siis promootor kasutab seda eventost täna kõigil WRC etappide saamoodi nagu FIA, et see on kindlasti üks oluline siuke verstapost Rally Estonia ajaloos, mis on nagu 4-5 aastat tehtud ja täna on ta siis nii-öelda worldwide.
1: Eks siis kõik WRC etappid täna korraldatakse Eestis arendatud korraldusplatvormi abil?
2: Ja, et see platvorm on hästi modulaarne, et kõik etappid ei kasuta kõiki mooduleid, aga mingit osa kindlasti ja teatud kult kasutavad kõiki. Ja.
3: No see on ju tehnoloogia eksport, see on ju veel üks valdkond, millest me nagu ei oskaks isegi nagu oodata antud juhul, aga kui sa nüüd räägiksid veel investori nii-öelda perspektiivis ka, nii riik investorina kui kõik teised investorid ja partnerid, kuidas te suudate tagada, et see perspektiiv oleks ka selgem? Teil ju endal on ka vaja pikemat ajalist perspektiivi, eks ole? Teil on vaja lepinguid promootoriga, mis oleks piisavalt pikad, teil on vaja tegelikult pikemat ajalist horisonti riigi ja omavalitsuste lähenemises, teil on hea meel, kui te saate ka pikalt lukku lüüa igasugused partnerlepingud, eks ole, et kuidas te seda tagate, mis teil seal praegu olukord on? Et ei peaks iga kord uuesti alustama.
2: Jaa, et viimane aasta meil tõesti oli ühe aastase perioodiga leping, enne seda oli kaks, et loomulikult me täna teeme endast kõik oleneva, et me saaks vähemalt 3-aastase lepingu, et see annaks siis meile korraldajane garantii, riik teaks, mis on plaan ja samamoodi kui nagu erasektor, et kindlasti nagu selline 1-aastane nii-öelda sutsakas ei saa ja ole sellise mõjuga kui nagu pikaajaline, et noh, me oleme ka näinud suurtest pikaajalooga spordisündmustest, et kus üks sponsor on nagu pikalt üritsel taga, siis sa hakkadki ennast nagu sellega seos et võibolla siin kõige parem näide on Soome ralli, et siia maani räägitakse nagu, et Neste ralli, eks ju, kuigi Neste ei ole seal juba sponsor, ammu juba, eks ju, aga siia maani Neste ralli. No.
1: Eks siis, kas me võiksime täna uskuda, et Rally Estonia WRC etappina tuleb ka järgmisel aastal Lõuna-Eestisse?
2: Ma ütleks nii, et on põhjust olla mõõdukalt optimistlik. Töö on pikalt käinud nii promootori, erasektori kui riigisuunal, et kõik need osapooled on üles näidanud huvi, et see ralli siin jätkuks, aga ma usun, et nüüd kui riigieelarve saab lukku, et siis selgub ka nagu lõplik tõde, aga ma isiklikult väga-väga loodan, et see jätkub.
1: Millisel juhul sina tegevjuhi peakorraldajana võiksid öelda, et 2027. aasta etapp on hästi korda läinud. Mida sa tahaksid võibolla teha teistmoodi või paremini kui seni on õnnestunud?
2: Ütleme, et selle aastal peale rallit ma nagu tundsin, et nii hästi ei ole meil see kunagi õnnestunud kui see aasta. Et kindlasti minu jaoks kõige olulisem on see, et ralli mõõduks turvaliselt. Ja teine on see, et kui meil õnnestub ikkagi nagu välisturistide osakaalu ja arvu oluliselt nagu suurendada, et see tagab meile nagu pikaajalise edumarvan.
1: Vaatan Rally Estonia kodulehelt mainekaid toetajaid, partnereid on küll ja rohkem. Kas mahub juurde, kui keegi tahaks veel õla alla panna, punti tulla või kui lukus teil need kokkulepped täna on?
2: Kindlasti mahub juurde, et nagu ma enne ütlesin, siis praegune kokkulepe oli meil nii promootorite kui toetajate kui 9 aastaks, kuna tulevik oli veel siis ütleme, et hall või jagune, et siis kindlasti kõik head huvilised on oodatud ja ma olen enam kui veendunud, et me leiame sõltuvalt ka siis ärisuunast või valdkonnast kõigile nagu parimad võimalikud nagu koostöökomplektide lahendused, et kontaktid on kodulehel olemas, et kui kellegil vähegi nagu huvi on, siis on oodatud.
3: No alati sellises entertainmentis, mida ju tegelikult elamussport on täpselt samuti, ka võistlusspordi vormis on nimed tõmbavad ja väga tihti selles samas PVC uuringus räägiti ka sellest, kui palju nimed mõjutavad, eks ole, seda populaarsust, investeeringud ja kõike muud. No meil on nüüd siis, eks ole, WRC 2 maailmameister olemas, meil on, eks ole, Ott tagasi, et kas on lootust, et see on üks teie trumpe järgmiseks aastaks?
2: Ma arvan, et Eesti autospordis nagu nii head aega selles mõttes ei ole kunagi ajaloost olnud nagu hetkel on. Kui me vaatame, mis Ott ja Martin nagu teevad, siis see on väga hea, ütleme, fundament sinu väljaöeldule, et miks mitte. Ja jah, nagu sa ütlesidki, et Robert on just ralli kahe maailmameister, meil on juunioride maailmameister ja meil, ütleme, noorte põlvkond on täna nagu ikkagi nagu väga ukse lävele koputamas, et ma arvan, et see 27 hooajaks saab olema kõigile põnev.
3: Nail kummi!
1: Meie tänane saateaeg on ümber saanud suur-suurite. Ralli Estonia tegevjuht Janno Siit on meile külaliseks tulemast. Soovime sulle palju edu, lisaks Nael Kummiga kindlasti kivikotti ning loodame siiralt, et ka uuel aastal saame WRC etapi raames oma sportlastele ning korraldajatele kodukamaral kaasa elada. Puumiga oleme eetris juba täpselt nädala pärast siis uut saatekülaline ning uued jututeemad. Seniks mõnusat nädala jätku ning pead seda askuulmisi.
17: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Rakvere haigla vallandas pedofiilist doktori. Euroopa Liit vabastab Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenuse juhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdimõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ja ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud lasteporno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Muu hulgas oli ta vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele, ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik, osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalus liidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides pärast seda, kui Budapest uus valitsus on ellu viinud õigusriigi reforme. Peaminister Peter Magyar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli maru konservatiivse liidri Viktor Orbani valitsusajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus ukrainlasest siviilkaubalaeva kapten. Rünnakud siviilaluste vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu ja sooja on öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajo ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivilossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Kultuurimaja Must lagi.
1: Tere päevast, head kuulajad! Algab Kuku Raadio kultuuriarutelu saade Kultuurimaja Must lagi. Ja seekord räägime Eesti riiklikust sümfooniaorkestrist, kel värskelt alanud 100. hooaeg. Aga saade ei tule siiski tervikuna juubeldav. Erso muredest ja rõõmudest olen kutsunud rääkima Erso peadirigendi ja kunstilise juhi Olari Eltsi, Erso direktori Kristjan Halliku ja Kultuuriministeeriumi muusikanõuniku Kertu Aksiimi. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Head kuulamist ja tere tulemast saatesse!
2: Tere!
1: Täpselt aasta tagasi, 19. septembril, juhtus Erso 99. hooaja avakontserdi järel midagi tavatut. Olari Helts heitis pintsaku seljast ja pidas publikule otsekohese ja mureliku kõne, et saada samale lainele olukorraga, mis oli aastat tagasi, siis kuulame meenutuseks üht väikest lõiku sellest kõnest.
3: Me oleme rahvusorkestri väärikuse ja riigi väärikuse tõttu hoidnud ühte teemat, väga väikeses ringi neid probleeme. Aga kahjuks nüüd on niimoodi, et mul on teie abi vaja. Me ei tule enam välja. Me ei saa enam vaatamata sellele, et meil on väga palju uusi toetajaid. Meil on, ma arvan, Balti riikide ja ma arvan ka Põhjamaade kontekstis väga korralikult toetajaid. Meil on, ma arvan, et väga mitmes mõttes meie regiooniks paremaid orkestreid. Aga see ei pruugi nii jääda. Täna oli näiteks laval ka juba inimene, kes on otsustanud lahkuda selle pärast, et ta lihtsalt ei tule välja oma asjadega.
1: Nii, aasta on möödas. Kas selle kõne tulemusel muutus midagi, Olari?
2: Jaa, me oleme saanud juurde natukene uusi toetajaid. Meie sõprade ring on oluliselt suurenenud. Meie sõbrad on meie probleemist enamgi nüüd teadlikud. Ja see on ka võibolla kõik selles osas.
1: Aga see puudutab vaid erarahastust?
2: Jah.
1: Aga riikliku rahastuse poole pealt on mingit muutust toimunud?
4: Riikliku rahastuse osas jäi palgafondi mõttes jäid seisud nii, nagu olid enne seda kõnet. Et see 7% 220 000 umbes, mis tol hetkel siis riigi poolt lisaks lubati, see tuli. Meil oli erinevaid läbirääkimisi riigieelarve vaatest tollese asekantsleriga. Asekantsleriga vaatasime ka sellist 3 aasta perspektiivi, et seatsime sihi, et võiksime jõuda siis aastaks 2028 Erso palkade alumise otsaga siis Eesti keskmise palgani ja mängisime siis Excelis jah läbi erinevaid variante, et kas et kui vahepeal Erso panustab rohkem, kas riik järgmise sammuna saaks juurde panna ja kuidas me sinna jõuda võime. Lisaks oli Erso palgad ka riigieelarve parandusettepanekute siis hulgas, aga need tookord ei saanud heaks kiitu ja oli ju laual ka veel huvitava variandina meie siis peatoetaja jute ettepanek. Et kui riik leiab raha juurde, siis nemad panustavad ka, aga sellega ka kahjuks ei jõudnud me edasi. Et mis me siis tegime ise, et olukorda ka natukene rahustada. Et kui me viimased 11 aastat olime kogunud natukene puhvrit sõltuvalt siis aastast kas vähem või rohkem, et siis sellest hädaolukordadeks kogutud puhvrist me panime ise natuke üle 300 000 siis palgafondi, et oleks võimalik siiski orkestri palku natukene rohkem tõsta, kui see tol korral uudisena välja tuli. Ja seda me siis tegime aasta algusest.
1: Kui suur on praegu Erso orkestrandi palk?
4: Erso orkestrandi palk on niimoodi, et kõige enam on meil rühmamängijaid ja sellest rühmamängija palgast me alati räägimegi, et kuhu me seda Lätti paneme, et nende palk on praegu 1900 eurot bruto.
1: Aga milline see võiks olla?
4: Nii nagu me oleme ise arutanud ja ka nõukogu ka arutanud, et siis selline kõige madalam Lätt, kuhu võiks jõuda, on siis tõesti Eesti keskmine. Et Statistikaameti viimane Eesti keskmine oli 2200 natuke üle ja ta aina ju tõuseb. Et nõukoguski arutasime, et see tõesti on kõige madalam Lätt, et kuna Järso ju tegutseb Tallinnas, siis me võiksime rääkida Tallinna keskmisest või kuna Järsos on kõik kõrgharidusega muusikud, siis me peaksime arutama ka kõrgharidusega keskmisest palka. Et need numbrid on hoopis teisest suurusjärgust. Aga jah, et me sinna alumiseni jõuaks, sealt on meil tegelikult puudu niimoodi laias laastus miljon. Ja seda, kui Olari siin kenasti ütles, et meil on tulnud juurde eratoetajaid, et siis sellist summat iga aastaselt me oma sõprade klubi pealt kokku ei korja. Et lihtsalt Eestis ei ole sellist jõukuse kihti, nagu näiteks on Inglismaal või maksusüsteemi nagu on Ameerikas, kus siis enne maksude deklareerimist on paljudel motivatsioon kultuuriasutusid toetada ja eraraha numbrid on suurusjärgu võrra teised või mitme suurusjärgu võrra teised. Et meil lihtsalt toimib ühiskond natuke teisiti ja siin ei ole meil jah kellegi teise otsa vaadata kui siis üle tee kultuuriministeeriumisse.
1: Kui suure hulga sellest orkestrandi 1900 eurosest brutopalgast annab riik ja kui palju tuleb eratoetajatelt?
4: Palgafond hetkel tuleb ju üldiselt riigi poolt, kui nüüd välja arvata see 320 000. Et jah, hetkel siis see 300 000 auk on meil enda kanda. Järso 100. Juubeli puhul on meil ka erakorraliselt siin toetajad, kes juba kui just seda juubeli aastat toetavad, et seda aastat me siin ja kalendriaastat, et me vaatame niimoodi, et miinus tuleb väiksem kui 300, aga pigem paneb see meile praegu päris suure surve just järgmiste aastate eelarveks, et kuna meil see raha on vaja igal aasta välja maksta.
1: Olari, olete te saanud orkestrantide lahkumisele piiri panna ja kui palju neid lahkuda jõudis?
2: No natuke seda lahkumist oli ja, aga hetkel kõik elavad ikkagi helges lootuses, et
1: olete te saanud orkestrantide lahkumisele piiri panna ja kui palju neid lahkuda jõudis?
2: No natuke seda lahkumist oli ja, aga hetkel kõik elavad ikkagi helges lootuses, et

0: ju kaoga enam mitte midagi kätte jäänud ei ole, siis inimesed töötavad ikka edasi, sest nendes, no, nendes valdkondades töötavad inimesed sellepärast nad armastavad oma tööd mitte raha pärast, aga kui seal ikkagi need probleemid juba lähevad väga suureks, siis ületab ikkagi tõesti ju punase joone ja tegelikult ega me oleme tõesti sellest Tallinna keskmisest ja kõrgharidusega keskmisest ikkagi niivõrd kolossaalselt maha jäänud ja kui me isegi loeme tänasel päeval, et õpetajatel on suured probleemid, siis ütleme ka haridustöötaja keskmisest oleme maas.
1: On teil samaväärseid muusikuid asemele võtta, kui inimesed lahkuvad?
0: No, kui nüüd veel edaspidi samasugused signaalid tulevad, nagu praegu on viimastel aastatel tulnud, siis kindlasti järjest vähem, et just eelkõige Eesti muusikuid on sel juhul vähem võtta, sest lapsevanemad, lapsed, kes peaksid muusikat juba praegu õppima selleks, et nad 10-15 aasta pärast saaksid mängida Eesti esindusorkestris, enam seda ei teeks. Ja esimesed märgid selles osas on kindlasti juba näha meie konkurs, rahvusvahelistel konkursidel.
2: Et see oli ka üks tugevad põhjused, et miks me seda teemat niimoodi laiemalt rääkima hakkasime. Et on näha, et aina rohkem muusikud, noored muusikud, kes lähevad välja õppima. Et aina rohkem tuleb neil signaali, et nad ei näe, et nad Eestisse tagasi tuleks. Ja kui mõnel muul elualal on barjäär võibolla natukene kõrgem mõnes tundmatu keeleruumiga ühiskonnas töö alustamiseks, siis meie valdkonnas, kuna konkursid on kõigepealt kardina taga ja klassikalise muusika keel üldiselt on ikkagi sarnane igal pool, et siis meil on ka nendes keeleruumides Eesti muusikud tööl, kuhu võibolla mõnel muu erialal on nagu keeruline jõuda Taani või Prantsusmaa või mis iganes, et ja see on murekoht, et kui siit vaadata lähinaabreid, et siis aastaid oli sarnane seis Leedus, et neil on tugevad keelpillimängijad, Euroopas on palju häid Leedu keelpillimängijad, aga nende sümfooniorkestrid ei ole nii heas seisus kui näiteks Erso, et neil ei tulda koju tagasi mängima.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
8: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
9: Saavad.
7: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. neljapäeval kell 11

0: Kultuurimaja Must lagi.
1: Eetris on Kuku Raadio kultuurisaade Kultuurimaja Must lagi ning stuudios on ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts, ERSO direktor Kristjan Hallik ja Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Kertu Aksiim. Räägime tänavuse juubilari rahamuredest ja kontserttegevusest. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Sajandi vahetuse paiku, kui ma olin tudeng ja käisin iga päev üle Raekoja platsi, siis seal oli üks noor mees, kes mängis hämmastavalt heal tasemel tšellot. Ja kuna ma olin raadiorežii tudeng, siis ühel päeval ma lõpuks astusin talle ligi, ütlesin, et ma tahaks temast kooli saata jaoks teha intervjuud, et teada saada, et mis taustal on, miks ta niimoodi keset Raekoja platsi mängib müts maas. Selgus, et tegemist oli ühe Läti muusikuga, kes töötas ERSO-s. Teenis sedasi lisaraha, tal õudselt meeldis tšellot mängida. Kas praegu ka ERSO muusikud kuskil lisaraha teenivad? Ma ei ütle, et see peab olema keset Raekoja platsi, aga et on see tavaline nii nagu päästjad käivad muud tööd ka tegemas, et ära elada.
2: No see, et muusikud, kus kõik, kas siis nüüd ERSO-s Eestis või maailmas, siis kõik muusikud teevad erinevat erialast tööd ka väljaspool oma niukest päris iga hommikust või iga õhtust tööd. Aga normaalne on ikkagi see, et kui inimesel on täis töökoht, et siis ta peaks saama sellest ka juba sellest ära elada.
3: Jah, siin ongi kaks külge sellel, et kui on võimalik teha lisa väljakutset pakuvad tööd käia võibolla ka, no meil on ERSO-s muusikud, keda kutsutakse ka soleerima mõne teise orkestri ette, et see on ainult ERSO-le kasulik, et muusik tuleb tagasi ja seda säravamalt aga ERSO ridades mängib, aga kui need lisatööd on siis mitte nii väga, väga väljakutsed pakuvad või siis hoopis muusika välised, ja kui on siis oht, et hakataksegi valima muusikutöö asemel siis midagi muud, et meilt on võetud ka poole koormuse peale ja mindud raamatupidamist tegema, et siis see on jällegi Eesti riigile üks suur kaotus, sest et ka enne kui me noortest muusikutest rääkisime, siis et kui muusikaharidus on üks kõige kallimaid haridusliike, et me riigina panustame nendesse talentidesse suured summad raha, plus, et ta on ka hästi talenti nõudev või talenti tundlik, et see nendest, kes alustavad 5-aastaselt, nendest ju lõpuks meie konkursile jõuavad üksikud, need, kes siis ongi oma aastakegu parimad. Ja kui need samad parimad ei jõua, siis mitte ERSO-sse või rahvusooperisse, vaid jõuavad Eestist välja kuskile, või siis on jõudnud ERSO-sse, on veel oma järgmise kihi professionaalsust omandanud ja siis valivad mingi täiesti teise elukutse, et siis me riigina raiskame. Sest need kõiki suuremat osa kõiki muid elukutseid on võimalik õppida või omandada palju lühema õpiteega kui siis professionaalse muusiku elukutsed.
1: Eelmise sajandi 80-ndatel, 90-ndatel jooksis ETV-s Rein Koremäe legendaarne saatesari 50-ndad. Ja ma mäletan, ma lapsena vaatasin seda kirglikult. Seal oli üks meenutus siis 50-ndatest, kus filharmoonia pianisti palk oli väiksem kui filharmoonia garderoobi mutil ja põhjendati seda sellega, et aga vaadake, kui raskeid palituid ta peab tõstma. Et need ajad vist on ikkagi möödas, et meil ikkagi need kõrgharidusega muusikud vähemalt teenivad rohkem kui nii-öelda tugipersonal.
3: No sõltub, mis asutuse tugipersonali võtta. Et kui olid jällegi ajad, kui võibolla ERSO või üldse sellised kultuuri tipptegijad olid vähemalt võrdsed keskmise Eesti ametnikuga, et nüüd on ametnikkonna palgad ju ka eest ära sõitnud. Et kui võtta kas kohalikud omavalitsused või mis iganes ametnikkonnad, et see selline palgaredel või teatud erialade väärtustamine, eks ta on meil jah, selline nõukogude aja igand, et kui oli raske tööstus, oli see, mis mis siis oli väärtustatud ja kergemad erialad mitte. Et kui me võtame mõne muu riigi näiteks, noh, näiteks Saksamaa, et kus siis mitmed ühiskonnagrupid, kes meil Eestis on hädas, kultuuritöötajad või õpetajad, on ühiskondlikult palgaredelil kõrgemal kui suurem osa teisi. Et kui Saksamaal keegi professori koha saab, on tal elu kindlustatud, kui keegi Saksamaal sümfooniorkestisse suure konkursiga koha saab, on tal elu kindlustatud. Et ja kui me, see on kogu Saksa orkestrite selline keskmine, et kui võtta Saksa tipporkestrid, et see on veel täiesti teine lugu, et nemad on ikkagi oma riigi palgaredelil väga kõrgel.
1: Kertu Aksiim, kas see 1900 eurone brutopalk ERSO orkestrandil on normaalne tase või peaks see olema kõrgem?
4: Vaatasin just järele samal kõrvalt, et Eesti mediaanpalk, me räägime keskmisest, aga mediaan tegelikult on ju see, mis näitab, kus ühiskond pooleks läheb, oli 2026 esimene kvartal 1753 eurot. Alates selle aasta algusest, 2026 aasta algusest on Eesti kultuuritöötaja miinimumpalk 1720 eurot. Seega tegelikult me saame öelda, et kultuuritöötaja miinimum ikkagi on rohkem kui pooled Eesti elanikud teenivad.
1: Aga kust võiks ERSO orkestrandi palganumber minna?
4: Kuna ma olen ka ERSO nõukogu esimees, väga väärikas töö suurepärase meeskonnaga, siis jah, tõesti me oleme arutanud, et ERSO peaks sihtima sinna, kus on Tallinna tase, kus on kõrgharidusega spetsialisti tase. Me ei hakka ju ERSO-t sellepärast ära kolima Tallinnast, et ta ei oleks konkurentsivõimeline või vastupidi, et oleks konkurentsivõimeline teiste maakondade kontekstis. Et see tase meil tõesti oleme arutanud ja see on see pikk siht meie silmade ees. Aga me peame vaatama otsusmajal ka tegelikusele, kus me ootame praegu veel ju riigieelarve läbirääkimiste tulemusi.
1: On see selline paratamatus, et ERSO peab tuginema ka erarahale või võiks, kui tegemist on ikkagi riikliku orkestriga, elada väärikalt ära ka riigieelarveliste vahenditega?
4: No riigieelarveline panus on täna võib-olla 4 miljoni euros, ega ma ütleks, et riigi panus on väga suur ja Kristjan teab isegi täpsemalt, mis see eraraha protsent seal praegu on, et see ei ole tegelikult väga suur kogu protsent, aga noh, see on see koht, kus mina saan ERSO-t nõukogu esimehena väga ainult tunnustada. See, et sammud, mis praegu toimuvad eraraha kaasamiseks, ma arvan, et see on ikkagi Eesti kultuuriasutustest üks tipp, üks suurimad eeskujusid, kuidas on sellele strateegiline suund võetud, kuidas on selleks vastav kvalifitseeritud meeskonnaliige kaasatud, et see samm on suurepärane ja ma loodan väga, et need eratoetajad, kes praegu on nii eraisikud kui ka ettevõtted, et see ei ole üheaastane projekt, et see ei ole ainult juubelis ära, vaid see on ikkagi pikk tahe teha koostööd meie ühise kultuuri nimel.
2: Ja ma arvan, et pigem noh, siin saates just eriti, et need põhjused, noh, kas seoses selle mediaamulega, aga et miks me ei saaks, et need põhjused, miks me ikkagi ei peaks või ei saaks, see ei ole rohkem palka maksta, ei ole võibolla relevantsed hetkel. Ja see, et meil on mingil määral eratootajaid, on tegelikult ka selle sama jama tulemus, et riik meile ju palka kindlustada ei suuda ja ütleme me palka ja joh, ikkagi sellest erarahast ju ei maksa. Et meil on odavam üldse ju mitte kontserte korraldada ja lihtsalt maksame seda palka ja nii nagu COVID ajal ka oli, et tegelikult kontserti korraldus on päris oluline kulu ja sinna see eraraha ja see toetus väga olulisel määral ka läheb ja neid valdkondi ja neid nüansse, kas või näiteks muusikute poodiumid, mida meil nüüd vaja oleks või mida iganes, on väga palju, et ma arvan, et see, et me peame üldse rääkima sellest, et rahvusorkestril ei suuda riik nagu vähegi nagu keskmist palka maksta, et me jääme allise käritustöötajatele, on ikkagi nagu suhteliselt nagu piinlik.
3: Et ära rahast võib-olla jah nii palju veel, et ma ja kõiki siitust nii täpselt ei tea, aga ma usun, et peaaegu kõigil on ära raha kaasamise ja omatuludega seisud niimoodi, et on ühed läbi aegade kõrgemad, aga selle taga on ka üks selline teistpidi põhjus, et Kertu teab täpsemalt, aga minu arust on üle 10 aasta see periood, mille jooksul on vist ühel korral olnud see, kui sellist baasrahastust on siis esitastusel tõstetud. Et inflatsioonist me ju loeme ikka igal aastal, ehk siis kõik kulud kasvavad. See tähendabki seda, et on oma tulusid vaja selle võrraga tõsta. mis puudutab üleüldse eraraha kaasamist, et siin me oleme jah päris rekordeid tegemas juba mitu aastat järjest ja kui me võrdlemegi siis sarnaseid orkestreid nii põhja kui lõuna pool, et siin me oleme selle protsendiga ikkagi ka üsna maksimumi peal. Et kui palju me siis ise teenime pluss, et kui palju meil on toetajaid. Sest et noh, kiputakse ka natukene võrdlematuid, et ERSO on sihtasutus ja Draamateater või Estonia Opera on samuti, Estonia Opera on avalik õiguslik asutus, aga kui ka sihtasutusi võrreldakse, et siis unustatakse ära, et nende ärimudelid on natuke erinevad. Et ERSO-l on igal nädalal uus projekt ja sellega on kaasnevad selle nädala kulud. Ja me oleme selle kulubaasiga ka rahvusvahelisel turul, sest suur osa meie külalisdirigente, suur osa soliste, kõik on rahvusvaheliste agentuuride all. Ja kuigi me püüame rääkida, et Eestis on raha vähe, siis tegelikult Euroopa poolt vaadates Eesti ammu ei ole enam vaene ääremaa, vaid võetakse meid nagu ühte normaalselt Euroopa riiki. Sama on noodirentide ja siis noodilitsentsidega, et me maksame samu summasid, nagu maksavad Berliini filharmoonikud. Et ei tehta vahet, et meie nüüd siin oleme Eestis või nemad on Saksamaal.
0: Sel reedel on Kuku Raadio eetris arenduskeskuste minutid. Külas on maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tegevjuht Marika Valter, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse juht Priit Kuuskme ning Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juht Janek Kadarik. Räägime sellest, kuidas jõuda heast ideest päriselt toimiva ettevõtteni ning millest ettevõtlusega alustamisel pihta hakata. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab maakondlike arenduskeskuste võrgustik.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku Raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
7: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.

0: Kultuurimaja Must lagi.
1: Kuulate Kuku Raadio kultuurisaadet Kultuurimaja Must lagi ja siin on täna ERSO juhid Olari Elts ja Kristjan Hallik ning Kertu Aksiim Kultuuriministeeriumist. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Räägime nüüd siis sellest baasrahastusest ka, et mismoodi see ERSO puhul kujuneb, kui tihti seda üle vaadatakse, kui palju nad peavad igal aastal ennast nii-öelda jälle tõestamas käima, et seda saada?
2: No, kui me vaatame siin ajast tagasi, ERSO-st sai sihtasutus aastal 2014. Sellel aastal oli ERSO tegevustoetus 2,37 miljonit. Iga aasta, peaaegu iga aasta on see summa tõusnud. Vaatasin, et kolmel aastal seda tõusnud, üks aasta kärbiti tõesti, kui meil oli 2024 aasta asutus tehti, siis praeguseks 2026 aastal on see tegevustoetus 4,04 miljonit. Aga tegelikult selle otsa on veel sihttoetus heliloomingu tellimiseks, on tänavu oli ikka sihttoetused laste ja noorte projektideks, sihttoetus rahvusvahistumiseks. See on seda, et kokku tänavu oli ERSO eelarve kultuuriministeeriumit liigi 4,2 miljonit eurot.
1: Aga neid sihttoetusi peab eraldi?
3: No ma olen küll kujutanud nagu ette, et kuidas me selle, näiteks selle heliloomingu toetuse nüüd meie oma eelarvesse peaks kirjutama, et need me, nagu me kõik need asutused, kes heliloomingu tellivad, et need me teame ju kohe kõik, kust kohas see tuleb ja et ma arvan, et näiteks seda neid summasid kindlasti nagu meie eelarvesse kirjutada oleks liig, et sel juhul peaks juba rääkima ka sellest, et me saaksime tellida teosed ükskõik, kelle, et me soovime, eks, et me seda ju ei saa, et me ikkagi teenindame sellega nagu Eesti üle teel kõige, et noh, see nagu meie eelarvest nagu rolli nagu ei mängi.
2: No, see on, noh, ma tõin välja praegu numbri, mis on siis see riigi kogupanus tänavu ja tõesti heliloomingu tellimisel on Eesti helilööjad on need, keda me, kellele suunatud tellimusi me toetame ja seda me teeme kõik Eesti kultuuri nimel.
1: Praegu on värskelt alanud ERSO juubelihooaeg. Kas see tõi ka riigilt lisarahastust, et saaks väärikalt ja suuremalt tähistada?
2: Käesaval aastal on lisaks ERSO juubelile on ka Filharmoonia Kammerkoori 45. sünnipäev, on ka Eesti Kontserdi 85. sünnipäev. Need on kolm sihtasutust ainult. Kui me vaatame erasektorisse veel MTÜ tasandil, Eesti Muusika Infokeskus 30, Heliloojalt Eliit 30.
1: Ehk siis kokkuvõttes on pidevalt. See ei loe?
2: Juubeleid on pidevalt ja see on ainult tunnustus sellele, et see kultuur püsib.
1: Kas teie juubeli aasta tähistamine kannatab selle all, et see ei ole väärtus iseeneses, et ERSO nüüd 100 just sai?
3: Noh, see, et ta nüüd, et 100 aastat on midagi kestnud iseenesest ju väärtus ei ole, et ikkagi on oluline see, et mis me selle saame, et kui meil oleksid võimalused teissugused, siis loomulikult see ERSO juubeleoeg oleks hoopis teissugune, et ikkagi me oleme püüdnud seda teha nii hästi ja nii suurelt, kui me noh, täpselt selle sama eelarvega, mis meil ka varem on olnud, on võimalik ja ma arvan, et me oleme seda teinud võimalisi hästi, et nagu ma olen öelnud, et ega ma arvan, me võime siin varsti juba ka rahvusvaheliselt teha kursusi, kuidas oma varju hüpata.
1: Mis teil ära jääb?
3: Et meil plaanid olid ju suuremad, nagu ma räägin, meil võiksime ette kanda ju hoopis suuremaid teoseid ja nii edasi, et neid saame me teha vähem ja välja Tallinnast saame me sisuliselt minna ei saa ja küll õnneks on meil olnud võimalus nüüd selle loojal, et me saame minna mõnele tuurile, väiksele tuurile Euroopasse ja kaugemalegi.
4: Juubeliks eraldi tõesti rahastust ei olnud riigi poolt, aga juubelit on meil siis toetanud päris mitmed siis ERSO sõbrad. Et meil on eraldi ERSO 100 juubelikampaania siin aasta algusest käimas ja et lisaks siis kõikile sõprade klubi liikmetele või ERSO sponsoritele on meil ka siis ERSO 100 juubeli toetajaid.
1: Miks on oluline käia Eestist väljaspool, näiteks siis Austrias või Lõuna-Koreas?
4: No eelkõige käime me seal Eestit esindamas. Kui üks sümfooniorkester kuskile sõidab, see mõju ring või see selline ja, mõju, mida see avaldab seal kohaliku kultuuriruumis ja kohalike teadvustamine Eesti kohta, et see on väga suur. Teine tasand on ka, see on orkestrile väga vajalik. Et kui me saame Ersoga mängida heades saalides, siis see arendab orkestrit märgatavalt, et meil hetkel see mure, miks me ka räägime uuest kontsertisaalist Tallinnas, et see ei ole lihtsalt, et me tahaks rohkem publikut saali, seda ka. Praegu ei kipu enam meie publik ära mahtuma, aga seal on ka teatud põhjused, et mis moodi orkester üksteist kuuleb, kuidas akustiliselt teatud kõla tekib, et mitmeid sellised elemente tegelikult me saamegi kuulata ja testida saalides, mis on Eestist väljas.
3: Ja et need saalid on ju hoopis teissuguse kõlaga, et meil on reeglina, nagu me läheme mujale ja mõnda heasse saali, et siis muusikud on üllatunud, et nad tõesti nii hästi üksteist kuulevad, koosmäng paraneb, me saame tegelikult tegeleda selle tööga, millega me ju eelkõige peaksime saama oma kodusaalis tegeleda, ehk siis orkestri kõla ja tasakaalude arendamist ja balanssi, lisaks balansile just seda kõla kultuuri lihvida. Stooni kontsertisaalis on see päris keeruline, et noh, see on hoopis täitsa teine teema, teine on see, et mida me seal mängimas käime, et loomulikult meie jaoks on väga oluline alati Eesti muusikat mängida ja tihti on olnud pikalt aeg, kus meie regiooni ja mitte ainult Balti riikid, aga tegelikult ka kui me räägime Skandinaaviast, et kui meid kutsutakse kuhugi Kesk-Euroopasse või kaugemale, et siis ikkagi tulge siis mängige seda oma muusikat ja et küll me selle oma muusikaga saame hästi hakkama, siis nüüd just näiteks kui me sõidame sellel nädalal Lõuna-Koreaasse, siis just meid kutsuti mängima sinna pigem Beethovenit, mis on hoopis teine lähenemine, et meid kutsutakse ikkagi kui korralik Euroopa orkestrit ja loomulikult me meeleldi mängime alati Eesti muusikat ja teeme seda ka Koreaas ja meie selline põhirepertuaar on ka, ütleme Sibelius ja mingil määral ka graafiliselt see, mis meist idapeal on varem jäänud, aga väga meel, et saame mängida väga heades saalides ja tutvustada oma kõlakultuuri.
4: Et ja sellel on kaks külge, et üks on kultuuridiplomaatiline külg ja seal kõrval ei ole ka vähe tähtis kultuuri eksport. Et kui Erso sõidab turneele, siis meie jaoks selline siht on alati, et kui me siin Eesti poolt ka natukene panustame sinna juurde, et see ei oleks selline sõit, et mille Eesti riik kinni maksab ainult, et Eesti poolelt me panustame tavaliselt sellise võibolla ühe viiendiku vahel veerand eelarvest, parematil juhtudel on see protsent veel väiksem, et siis just see kohapealne panus, mis mujalt tuleb, et see on, läheb ka kultuuri eksportina kirja.
1: Nii et pigem on isegi vaatad plussmärgiga see gastrolli tegevus mujal?
4: Sümfooniorkestritel on see pigem keeruline plussmärgiga saad lõpuks välja tulla, et kuna lihtsalt kulud on nii suured. Et meil ideaalne kultuurieksporti artikkel on Filharmoonia Kammerkoor, et nemad saavad käia festivalidel niimoodi, et seal tekib ka tulemi aruandase pluss märgiga number alla, aga
3: juba sellepärast on nad ju nendel ei ole midagi eriti palju kaasa võtta.
1: Pille ei ole vaja kaasa tassida, ei ole vaja tšellole eraldi iste kohta lennukis.
4: Aga jah, et me siiski Ersoga käime ka niimoodi, et me meie sõite ei maksta siit poolt tervikuna kinni, vaid et suur osa tuleb mujalt.
1: Kui kaugel on unistus, helesinine unistus uuest korralikust kontserdisaalist?
3: No hetkel mulle tundub sama kaugel kui 100 aastat tagasi, et meil on juubel. Meil on oma maja ootuse 100. juubel, samamoodi nagu orkestril on juubel. Ja seda juubelit, me veel ei tea, kuidas me seda tähistame, seda oma maja ootuse juubelit, aga eks siin aegalt mingid võbelusi selles osas on ja meie lootus oli, et äkki me suudaks kokku leppida juubelijooa jooksul, et kuhu me selle saali ühel päeval ehitame. Ja tegelikult ei ole ju asi mitte selles, et ainult, et Ersol oleks uus saal, vaid tegelikult ju ka kogu meie publik ju näeb, et kuivõrd kitsas ja kitsas seal on, et me ka publikul on see ebamugav ja siis ning ka mainitud juba, eks ju, Filharmoonia Kammerkooril ei ole oma maja ja tegelikult Tallinna linnal ei ole ju ka esindusoonet, kus siis suuremaid üritusi korraldada, kuhu kutsuda külalisi, teisi külalisorkestreid ja sarnaseid ettevõtmiseid ja meil on olemas väga hea saal on Pärnus, meil on ma arvan meie kõige selline huvitavam etteaste on korraldatud meile Jõhvis, kus meil on fantastiline saal täiesti vale koha peal.
1: Jõhvi on halb koht.
3: Jõhvi on väga hea koht, aga ma arvan mõistlik, kui oleks olnud valida, siis oleks võinud selle Jõhvi ja Narva juba siis või Rakverre. Et see, et meil nüüd varatamatult, kui meil tekiks midagi Narva ja meil on nüüd ka kontserdisaal Rakveres, eks ju. Pärdi nimeline, või mis nimeline saal? Ukvaru nimeline saal on seal, et Pärdi keskusega mitte segi ajada. Et paratamatult ju nüüd seal keskel Jõhvi kaotab, aga see ei ole võib-olla see teema. Ja samamoodi tegelikult ju nende eurorahade tõttu on see olnud ka Lätis tegelikult, aga see, et lätlased on ikkagi jõudnud sinna nii, et need saalid kerkivad. Samamoodi Leedus, kes tunnetab niisugust rinde olukorda kindlasti veel teravamalt kui meie siin, et ja orkestrid on seal ka ju finanseeritud ja eratoetusi tõenäoliselt on Leedus tõenäoliselt vähem. Kui eratoetusse veel puutub, siis tegelikult see, et Euroopas, kui minna sellise jutuga Lääne-Euroopas, näiteks kuskil kas või Prantsusmaal sellise jutuga, et palju meil on see protsent, see eratoetuse protsent, siis nad ei saa üldse aru, kuidas see võimalik on. Et see, et on Prantsusmaal, Saksamaal on ikka nagu elementaarne, et siis kas siis linn või siis mõnel pool Prantsusmaal ka riik, eks ju, neid oma tippkultuuri asutusi ikkagi nagu väärika kultuurriigina üleval peavad. Ja kontserdisaalidega on samamoodi.
1: Kertuaks siin, millal saab Erso omale uue saali?
2: Kui ma oskaks õunte pealt lugeda, siis ma ütleksin, et tõesti me nõukogus ka jääme Kristjaniga koos selle dialoogi pidevalt üleval oma vahel. No me ju teame, et Eestis on kultuuri tähtsad objektid otsustanud Riigikogu, seega võib-olla see on küsimus hoopis neile, mitte kultuuriministeriumile, et millal see otsus ära tuleb. Ma väga loodan, et Tallinna linn võtab siin ka oma ikkagi võimalust tõsiselt, et tegelikult me ei hakka seda ust praegu äkki avama, et mis on Tallinna linna panus selles, et Erso Tallinnas on.
1: Aga teil mingisuguse aasta peal seda tööplaanis ei ole?
2: Minu tööplaanis ei ole, aga Ersoga koostöös me teeme seda.
5: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
6: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
7: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljand jakeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
10: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla. Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Kuku Raadio. Kultuurimaja Mustlagi.
1: Kultuurimajas on täna külas ERSO juhid Olari Elts ja Kristjan Hallik ning Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Kertu Aksiim. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja räägime veel ERSO hooajast ja rahastusest. No, ERSO algust tähistab ju ringhäälingu sünd Eestis, millest siis saab samuti tänavu 100 aastat. Kas te koos ka tähistate seda?
3: Oleks väga tahtnud tähistada just sellel õigel päeval, aga kuna me just päris nendel õigetel päevadel detsembris, päris sellel õigel päeval meil on kontsert Salzburgis ja seal mägede vahel siis saadame virtuaalsed lehvitused ringhäälingule, aga küll, aga meil on ühine selline festivali nädal ja sellest kõik olulisem vast on see päev, kui me läheme uuesti nii-öelda stuudiosse mängima, siis vana raadiomaja esimesse stuudiosse ja just neid teoseid, mis siis 100 aastat tagasi sellel esimesel kontsertil kõlasid. Me pikalt oleme arvanud, et need oli 3 mängeid esimesel kontsertil triona. Tegelikult tõenäoliselt esimesel kontsertil oli rohkem, aga siis neid jäi sinna ringhäälingu palgale 3. Sealt hakkas see kiiresti kasvama ja majandus 30. aastate majanduskriisi ajal siis see jälle hakkas vähenema ja kui riik üle võttis ringhäälingu, siis hakkas kiiresti kasvama, nii et me ütleme sõjaajaks oli seal juba ikkagi 50-70 mängijad.
1: Mis palad esimesel kontserdil kõlasid?
3: Teatud andmete kohaselt oli, päris esimene lugu oli Julius Futsiku avamäng Marinella ja see on selline lõbu Julius Futsikut, ma arvan, võib-olla publik, laiem publik teab sellise loo järgi, mida tihti tsirkuses mängitakse, et selleks lõbusamad avamängud olid ja üldse repertuaari mõttes mängite selliseid lõbusamaid ja lühemaid lugusid loomulikult, sest raadio jaamana siis pidi vahepeal ju ka jälle rääkima, kuigi muusikat kõlas väga palju, just nii-öelda live muusikat raadio eetris, et see koormus, mis nii-öelda esimest aastatel nii kaua kui salvestusi veel ei tehtud raadiotes nagu raadioorkestritele langes on kolossaalne oli Euroopas esimestel aastatel ja ERSO tegelikult tekkis just selle nüüdse raadioorkestrite sünni nüüdsel harjal, et oli tegelikult üsna üks varasemaid, et kõige esimene ringhäälingu orkestri sündis 23. aastal, esimesed kaks olid siis Leipzig ja Berliin ja see 26. tekkinud siis ERSO rakuke, ma arvan, on meie regioonis me oleme Soome raadioorkestrist vist oleme aasta ees. Lätis tekis samal aastal ja mõtmetes kohtudes isegi hiljem kõige viimaseid raadioorkestreid tekis, ma arvan, see oli tegelikult 69. aastal Viinis Austria raadioorkester, aga noh, arvestades, et mitu orkestrit seal juba varem oli, see on tema spetsiifikaliselt on teine, et ja neid lugusid seal ka Wagneri ainelist muusikat mängiti seal esimesel õhtul esines Artur Lemba, mängis Chopini ja siis Alexander Arder laulis väga olulise loo Eesti muusikas, soololoolu Metsateel. Sida just selle konkreetse saaliga on ka ERSO puhul väga oluline.
1: ERSO kasvas täismõõdus orkestriks 45. aastal. Samas see oli raske aeg Stalinism. Kui palju see poliitiliselt raske aeg ERSO sellist repertuaari oli mõjutamas?
3: Päris palju loomulikult ja nii nagu ju ka heliloojad olid sunnitud vähem või rohkem kõik neid piinlikumaid teoseid kirjutama ja tegelikult noh, seda tehti küll ühest küljest ju pool naljaga ja nendest teostest, mis nii üks stalism ajal sündis, noh, enamust tõenäoliselt mette praegu ei oi kanna, aga mis ei tähendaks, et seal, ütleme, üks otseselt muusikalise kvaliteedi mõttes ainult halba muusikat oleks sündinud, et näiteks Einu Tambr, kes samuti oli sunnitud neid kirjutama, tegelikult tegitas üks ühest küljest lustiga, et tal on näiteks üks üks punase kantaadi algus, millest ma palusin tal eraldi avamängu kirjutada, sest mulle tundus, et see on fantastiline muusika ja ta seda tegi ja seda mängib ERSO, aga tegelikult juba praegu Euroopa orkestri nüüd suurima hea meelega teadmata, kus see tegelikult pärit on ja seda ei peaks ka teadma. Aga ERSO jah, oli sunnitud selle neid lugusid päris palju mängima samas. Näiteks selle ajal, kui perioodil, kui orkestri peadiringindiks sai Roman Matsov, kelle üheks teeneks on ka see, et kui ta seal Jaroslavlis siis juba dirigendina käe valgeks sai ja üks dirigendina, siis autodidaktina ja oma esimese katsetusi tegi, sai seal palju ordeneid seetõttu, et ta ju, noh, mitmel põhjustel, siis ütleme just sel Stalini ajal ja ka natukene hiljem, panin teile kõik oma ordenid rinda ja ütles, et ei, et me tahame nüüd ikkagi mängida Bachi ja laulda Bachi kristlike teoseid, mis ju tollaegses niisuguses poliitilises kliimas oli võrdlemisi enneolematu saavutus. Et Eesti publik tegelikult ka sel ajal kuulis seda muusikat, mida ta päris ei oleks võibolla tohtinud kuulata, et see on kindlasti Matsov üks olulisi teened just sellest Stalini ajal.
1: Kui nüüd sellele 100 aastale tagasi vaadata, siis milline ajajärk või aasta oli Erso jaoks kõige raskem, kõige keerulisem ja millal on kõige paremad õitsengu ajad või aastad olnud?
3: Ma arvan, et praegu on üks paremaid aegu välja arvatud see teema, millest me siin täna oleme rääkinud, et see, mida me võibolla tahaks ka öelda, et me ei ole nagu selles olukorras, et kui ta nüüd meile siin kõik eelarvega me saaks korda, et siis me alles hakkame näitama, et kuidas me siin võimsalt hakkame suuri tegusid tegema, et Erso on seda juba teinud ja mängib väga hästi ja meid innatakse ja meid järjest innatakse ka kaugemal, meie salvestusi innatakse, meil on väga hea publik, et selles mõttes on praegu, ma arvan, üks parimaid aegu. Meil on rahvusvaheline orkestri koosseis, meil on väga head fantastilisi mängijaid mujalt. Nüüdsed kriitilisemaid, just eelarveliselt kriitilisemaid hetki on olnud Ersol võibolla 3, et eelmine nendest oli kindlasti 1990, kus mulle jäst appikarje tekst siin paar päeva tagasi ei ette, et mida võiks praegu ka ette lugeda, et selles mõttes me oleme väga dramaatilises olukorras praegu, kus juures me teeme rohkem kui kindlasti kui 90. aastatel see hulk kontserti, millega Erso Management Kristjani juhtimisel hakkama saab, ka praegu on enneolematu, et me oleme suurendanud üks väga hea sümfooniaorkestri või üks koosluse jaoks on üldse kõige olulisem nagu bändi jaokski. Et see, et bänd suudaks koos mängida, on ju see, et inimesed üksteist kuulaks ja selles osas on kõige olulisem ikkagi kammermuusika. Ja selles osas on ikkagi Ersos kujunenud selline filharmooniline üksus võibolla laiemalt, et me see osa meie üksest kontsertitest, kus meil mängib väiksem osa muusikud, mis see tähendab, et me suuri kontserte vähem teeks vastu pidi, et me teeme iga reedel ja nüüd me mängime näiteks seda sama kava, oleme mänginud nüüd täna meil, kelle üks oli, meil on juba aastat kestnud väga aja koostöö Prantsuse Lütsiumiga ja nende sünnipäeval alati me mängime ja kolmas kord peaaegu, et seda sama kava oleme mänginud, et samas lisaks pool meie kontsertidest on nüüd kammermuusika, mis tähendab, et see kontsertite arv on kolossaalselt suur meie jaoks nüüd ja me oleme saanud, ütleme, sellega väga hästi hakkama ja oleme siin väga ilusti üle oma varju hüpanud, aga kuskil on piir.
1: Saade hakkab lõppema, aga lõpetuseks veel kertuaks siin. Käimas on eelarve läbirääkimised. Saate te anda mingisugust lootust Ersole, kas nende rahastus on kasvamas või on see külmutatud, kas nad peavad õpetajate kombel minema streikima või annate lootust?
2: Kuna mina olen muusikanõunik, mitte valitsuse liige, siis mina ei ole õige inimene seda kommenteerima.
1: Jaa, aga te ju teate ikkagi, olete saanud mingid signaale, mis tasemel kultuuri rahastamise plaanid on?
2: Läbirääkimised käivad ja ootame huviga tulemusi.
1: Aitäh, eks siis ootame huviga tulemusi. Aitäh saatesse tulemast, Kertu Aksiim, Olar Jelts ja Kristjan Hallik. Mina olen Merilin Pärli ja meie saade on järelkuulatav Kuku veebist ning kokkuvõtte sellest ilmub ka Postimehes. Kena päeva jätku!
12: Kultuurimaja Must Lagi. Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
13: ministeerium suunab tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Euroopa Liit vabastab Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot. Raha läheb nelja põhisuunda. Tervise- ja sotsiaalteenuste parem seotus, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul aitab euroraha eeskätt vajalike muudatusi käima lükata. Ta lisas, et panustatakse haiguste ennetamisse, õigeaegsesse abisse ja sellesse, et tervishoid ning sotsiaalteenused toimiksid inimese jaoks koos. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenusejuhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Tegamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist ei ole kohustustega, need on soovitused. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalusliidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides. Peaminister Peeter Madjar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli Viktor Orbani valitsusajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Ungari on astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikeskuse hakkab tuvastama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Ja täna toimub 21. korda heategevuslik teatejooks. Üle Eesti osaleb 12 000 koolinoort. Teatejooksu eesmärk on õpetada noori märkama inimesi enda ümber ja muuta liikuvus igapäevaseks. Tänavu ja nagu ka varem toetatakse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse liikumisvõime kaotanud lapsi.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
13: Öösel sajab vihma, kohati on udu ja sooja 6-13 kraadi. Homme laieneb sajuala mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb homme 11-17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
8: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
14: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
20: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
21: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
22: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
23: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tervitan teid alanud sügise puhul. See on tulnud mõnusalt vihmaselt ja ka erakordselt kõrgete kütuse hindadega, nii et rõõmu kui palju. Aga nendest teemadest hakkame siit kohe-kohe ka arutamisega pihta, nii et mõnusat saate kuulamist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on jõudnud ka Indrek Ojamets, tere päevast.
2: Tervist.
1: Mis tundeid sinust tekitab alanud sügis ja kas oled jõudnud juba ka autot tankida?
2: Ei ole jõudnud autot tankida, sellepärast, et mina väga autoga ei sõida. Mina sõidan rohkem ühistranspordiga ja käin jala, nii et on see ka väga tore. Ei pea üldse süvenema sellesse, et mis parasjagu siis kuskil see kütuse hind on.
1: Kas sul ei ole häbi, et sa Eesti riigile sugugi aktsiisi sisse ei too? Kas sa ei karda, et rahandusminister sinu peale vaatab kurja pilguga?
2: Sugugi ei ole.
1: Ah, niimoodi?
2: Ja ei ole
1: häbi. Ei häbenega tunnista?
2: Ei häbenega tunnista, täpselt nii see on. No, muidugi eks tuleb seda tunnistada, et need kõrged kütusehinnad mingi moment jõuavad siis teistpidi minu rahakott ikka ju mõjutada, et seepärast, et kuidagi peavad need kaubad ju poodi jõudma ja ka nad sinna võluväele ei jõua, et reeglina ikkagi on kütus oluline osa selles, et nad sinna jõuaksid.
1: Nii, aga me ütlen sulle ära kohe ka küsimuse, no, mis ütle. Täna ka meie kuulajatel läheb, sest et tänane kõrge kütuse hind on, noh, ma arvan, päris paljudel inimestel murekohaks. Ja täna küsime, et kas majandusminister Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu?
2: Jah, tõepoolest Jürgen Ligi siis eile sotsiaalmeedias ka selle kohta sõna võttis, ütles ta isegi niisuguse lause, et me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on. Võt nii.
1: Ja igal juhul ootame teie aktiivset kaasalöömist. Võite juba praegu kirjutada WhatsAppi 5340 5550. Ja noh, eks harjumuspäraselt peale poole neljasid uudiseid saab hakata ka Kuku Raadio stuudiosse helistama, aga meil on ka põnev külaline tulemas täna.
2: Just nimelt, terminali tankla juhatuse liige Alan Vaht, kes on nüüd meil ka stuudios. Tervist!
3: Tere päevast!
1: Nii, hakkame ka pihta. Me küsisime, või noh, sa kuulsid, mis me kuulajate käest küsisime, eks? Mis sina sellest arvad? Kas on see niimoodi tõesti, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu?
3: Ma olen imestanud selle üle, kuidas on vastatud rahandusministeeriumi ametnike poolt ja kuidas ka siis rahandusminister Jürgen Ligi on vastanud, et kui on halvad ajad ja kütust on turul puudu, et siis ei ole põhjendatud aktsiisi langetamine. Minust ei ole see õige, et diislikütus on ikkagi kriitiline energiakandja, ta on sisuliselt Eesti majanduse töövedelik. Mida kõrgem on diislikütuse hind, seda suurem on sisendkulu ja väga olulistes sektorites. Võtame maantetransport, on see ehitus või põllumajandus. Lõppkokkuvõttes kõik see kõrgem kulu, kõrgem hind kajastub lõpuks kaupade kallimas hinnas, teenuste kallimas hinnas, et selles mõttes tuleb ikkagi väga selgelt vaadata, milline see mõju on majandusele tervikuna ja kui ma võtan siia pilti nüüd selle, et mida eile võis lugeda, et peaaegu 90 riiki maailmas on astunud mingisuguseid samme, et energia hindu allapoole tuua. Noh, see on selline laipilt, aga oleme rohkem kodus, vaatame, mis üle piiri toimub, mida naaberiigid teevad. Läti ambitsioonikas plaan langetada kütuse hinda 20 senti liitri kohta. See paneb küll nüüd mõtlema ja ma ei taha mitte kuidagi nõustuda sellega, mida härra Ligi ütles, et kui seedimine on korrast ära, siis hambaid välja ei tõmba. Et ma ütleks niimoodi, et täna riik otsib igasuguseid erinevaid huvitavaid põhjusi, miks mitte aktsiise langetada. Tegelikult seda võiks isegi võrdsustada valitsuse tegevusetusega. Et kui meie ei astu samme, siin on tegelikult nii-öelda kaalukausil on väga ilmekas selline asi, mida nii-öelda siis kaotusena kaaluda, et kas me langetame aktsiisi, mis on selgelt tähendab riigil väiksemat tulubaasi, sest aktsiisi nii-öelda aktsiisist laikuvad summad vähenevad, või kui me aktsiisi ei langeta ja kangelaslikult mõtleme, et me hoiame nii-öelda aktsiisi üleval, sest ei ole vaja anda tarbimisel täiendavat hoogu, aga arvestades, mida nüüd Läti teeb, siis see maksutulu paratamatult liigub Eestist välja Lätti ja see on nii piisav vahe ja ma tegin ka rehkenduse, et kui me oleme selle aja läbi elanud 2016 kuni 2019 diislikütuse aktsiisi tõsteti väga hoogsalt. Eesti ei saavutanud mitte mingisugust edu, vaatasin need prognoosid, mida siis kolmik liit, kes 2015 võimule tuli, mida projektsioonid näitasid, milline aktsiisi tulu saab olema, tegelikult aktsiisid ja maksutulu liikus Lätti, ehk et seda eesmärki koju ei toodud. Täna see, et kui ma võtan nüüd 25 aasta, meil on tarbimine, diisli tarbimine suurenenud 2019 aastaga võrreldes peaaegu 20%. See on toonud iga jumala kuu riigi eelarvesse 5 miljonit eurot täiendavat maksutulu. Puhtalt see tõttu, et meil on olnud maksud madalamad ja raskeveokid on oma tankimise toonud Eestisse. Kui me jätame täna Lätile vastamata, ehk et jätame aktsiisi kõrgeks, need maksud liiguvad Eesti riigist välja, jäändavad maksutulu, puhtalt see tõttu, et meil on olnud maksud madalamad ja raskeveokid on oma tankimise toonud Eestisse. Kui me jätame täna Lätile vastamata, ehk et jätame aktsiisi kõrgeks, need maksud liiguvad Eesti riigist välja ja see sama

0: tahab viljeleda.
1: Lisaks sellele maksude teemale, kui me siin räägime sellest maksutulust, on siin ministeerium tähelepanu juhtinud ka lihtsalt sellele hinnale, mis siis seda hinda mõjutavad, mis hind seal siis posti peal on. Ja siin ministeerium on juhtinud tähelepanu, et aktsiisi langetamine ei pruugi täies ulatuses siis jõuda tarbjani. Et tankla hinda mõjutavad siis lisaks maksudele ka see toornafta ja rafineeritud toodete maailma turu hind, et kas siis, kui seda aktsiisi langetada, kas see päriselt, kas tarbija hakkab seda selgelt ka tunnetama?
0: See on otseselt puru silma ajamine. Läti osas tuleks teha põhjalikum analüüs, et kui sa mõtled, et sa langetad aktsiisi ja samal ajal maailmaturu hind tõuseb, siis loomulikult võib piltlikult jääda tunne, et see ei jõua just kui posti hinda. 2020 aasta 1. mai Eestis langes diislikütuse aktsiis. Mis te arvate, kas see aktsiisi langetus jõudis posti hinda? Jõudis ja jõudis üks päev varem, 30. aprillil. Seega öelda ja ajada lihtsalt puru silma, öelda, et see ei jõua tankla posti hinda. See jõuab tankla posti hinda. Ei ole mõtet siin puru silma ajada ja küll ta on ka Lätis jõudnud posti hinda lihtsalt paraleelselt on maailmaturu hinnad nii palju tõusnud ja jätab näiliselt tunde, et see aktsiisi langetus ei ole jõudnud posti hinda.
2: Puhas demagoogia tundub mulle. Aga küsin veel ära küsimuse, mida siis ootan on, et aitaksite vastata siin kõigepealt WhatsAppi 5340-5550 ja see kõlab, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Meie käime ära nüüd reklaamipausil ja siis oleme koos terminali juhatuse liikme Alan Vahtiga tagasi.
3: Tallinna botaanika aed koostöös vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanika aias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
4: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand ja akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivilossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
12: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Meil on täna külas terminali juhatuse liige Alan Vaht, räägime siin kütuse hindadest ja Saksamaal on kiirteedel olevate tanklate kütuse hind näidanud ka juba 3 eurost liitri hinda. Mis sa arvad, kas on see meil siin endal ka lähiaja tulevikus karb reaalsus?
0: Kiirteedel Saksamaal tõesti on üle 3 euro diislikütuse liitri hind olnud, seal samas kiirdelt ära keerates, sõites kusagile linna kilomeetrise või viie kilomeetrise vahega, on hinnad 40 senti madalamad või isegi 50 senti madalamad.
1: See on siis kiirtee anomaalia.
2: See on mugavusteenus.
0: See ongi jah, täpselt nii, et mugavusteenus ja kiirteel on hinnad kallimad. Sama on sõites siit Poola, läbi Poola siis ka

0: piirteel on hinnad kallimad kui linnades.
1: Aga meil siin Eestis kas võib ka minna nii hulluks, et hakkab juba sinna 3 euro piirise, no võtame diisli hinna siis
2: 2,29 oli siin, no, jah, mis jah. Ta seile või üleile oli hinnas.
0: Rekord oli jah, 2,29 diislikütusel. Ma tahaks loota, et me seda ei näe, samas kunagi ei saa välistada, et me oleme täna olukorras, kus siia sõites vaatasin, et diislikütuse maailmaturu hind on juba siin 70-80 dollarit tonnist täna jälle tõusnud, mis on selline 6 senti liitrist käibemaksuga, võib-olla isegi natuke rohkem nii-öelda ühe päevaga. Et probleem on selles, et meil on lõpptoodete puudus. Et kui vaadata, noh, kütuse hind on tänane hind ja on tuleviku hind, et me võime näha sellist hinnakurvi, kus täna on hind hästi palju kõrgem, võtta isegi vaatasin, et aprillikuu hinnaga võrreldes on tänane hind peaaegu 400 dollarit tonnist kallim, see on tänane hind, aprillis on 400 dollarit tonnist madalam ja see rahaliselt käibemaksuga on 36 senti liitri kohta ja asja põhjus on see, et loodetakse ja nähakse, et see tarne kriis ja puudujääk, mis täna on, see ikkagi tulevikus ei ole nii, et tulevikus olukord laheneb ja ka puudujääk laheneb. Ehk et täna ollakse turul valmis maksma kohese tänase kütuse tarne eest metsikut preemiat ja kogu selle preemia või suurema kasu, noh, tihti süüdistatakse tanklakette, et nemad on pannud selle kõrge hinna ja teenivad kõrge hinnaga suuremat marginaali.
1: Aga kes siis veel? Kes on süüdi?
0: Tegelikult on see rafineerimistehas. Ja ega neid ka süüdistada ei saa, kui turul toornaftat on ja kui ma võtangi, et toornafta hind on eelmise aasta teise, võtame isegi ennem sõda, ennem sõda ehk et veebruari kuuga võrreldes on tõusnud selline, noh, peaaegu 50% tänane hind.
1: See on
0: toornafta hind. Aga samal ajal pange nüüd hästi tähele, mida teevad lõpptoodete hinnad. Lõpptoodete hind diislikütusel on tõusnud enam kui 2 korda 113% tänase hinnaga, nii-öelda tänast hinda võrreldes sõjaeelse ajaga ja bensiin peaaegu 2 korda 92%, aga samas toornafta on tõusnud vähem ja asja point on selles, et ega rafineerimistehasele sisend kuluks on toornafta, toore, millest ta toodab bensiini diislit ja nüüd kui kohe, ja täna on probleem on see, et ei ole võtta kuskilt kohest tarnet, ehk et puudujääk on lõpptoodetest ja kohe see täna tarnitava lõpptoote nii-öelda puudujääk, bensiin, diisel. Ja see tõttu rafineerimistehas müüb seda lõpptoodet täna väga hirmus kõrge marginaaliga, sest lõpptoote osas on puudujääk, ostab sisse vähem tõusnud hinnalt, siis vähem tõusnud toornaftat, ehk et selle hind on olnud siis cirka alla 50% tõusnud ja müüb kohest tarnet, kuna selle järgi on metsik nõudlus. Ja ehk et toornafta ümber töötle ja ehk et rafineerimistehase marginaal on metsikult palju tõusnud ja nemad koorivad selle koore.
2: Euroopa Keskpanga eksperdid ütlevad, et diislikütuse siis rafineerimismarginaalide tipp ei ole veel käes, et oktoobri keskpaigas võiks olla siis see, et need võivad veelgi tõusta.
0: Jah, täna, miks on täna, see võib tõusta ja võib veel metsikult tõusta, võib ka langeda, aga ma ei näe väga langusruumi, pigem näen ma täna riski selles ja mida ma ütlesin ka siin kevadel suvel, et tõenäoliselt Iraan miks ei ole kokkuleppele jõutud? Vahepeal sõlmiti relva rahu, see lendas vastu taevast mõne nädalaga ja täna on uued probleemid ja uued hinnakõrgused. Tõenäoliselt ei saa välistada, et Iraan mängib, mida ka Trump tegelikult eile välja ütles või oli see täna öösel, et tõenäoliselt peame ära ootama USA vahevalimised 3. novembril kuni sinna maani. Olukord kindlasti ei pruugi laheneda, pigem on pinge üleval ja täna Trump on öelnud, ega galloni diisli hind on läinud üle 6 dollari, 6,5 nii-öelda siis dollarit gallon. Ja Trump toetas avaldust või mõtet, et piirame diislikütuse ekspordi.
2: mis tõstab ju...
0: Mis tekitab
2: hinda, seepärast, et on, et tekib puudujääk.
0: Jah, tekib Euroopas puudujääk ja tegelikult maailma turg on ühendatud anum, kui meil on siin puudujääk ja tekib sellisel juhul, noh, ka tõuseb bensiini hind, tõuseb diisli hind, et lõppkokkuvõttes see tuleb suure kaarega USA-sse tagasi, et sa võid küll mõelda, et leevendame, ärme ekspordi, teeme oma turu siin nii-öelda ülevarustatuks, sest USA on sõjaeelse ajaga võrreldes hakanud diislikütust eksportima senise 1 miljoni barreli nii-öelda ulatuses ööpäevas. See on tõusnud 60%, 1,6%. Euroopa on ikkagi diislikütuse netoimporti ja importiti kogu vajadusest, mis importiti, tuli 20% Lähis-Idast. Täna ei tule sealt mitte midagi ja tuli otsid uusi kanaleid. USA oli üks selleks väljundiks Kanada ja kui nüüd USA lõpetab diislikütuse siis ekspordi või piirab seda, siis see tekitab puudujäägi olukorras, mis on meil täna Euroopas, on puudujääk, tekitab veel suurema puudujäägi ja see lõppkokkuvõttes ühendatud anumate kaudu maksab väga valusalt kätte USA-le, tõusevad lõpuks ka bensiini ja diisli hinnad USA-s.
1: Mis aga siis peaks juhtuma, et kütuse hind, me räägime maailmaturul, hakkaks langema, et Hormuusi väin peaks avatama, USA-s siis peaks ka suutma, ma saan aru, et noh, mainisite siin seda vahevalimisi, et noh, see võibolla äkki toob natukene mingisugust leevendust. Mis peaks juhtuma? No,
0: vahevalimised ise ei too leevendust, aga tõenäoliselt no, proovi... Iraan ootab seda, et... et vabariiklastel läheks vahevalimised kehvasti, tõenäoliselt sellele mängitakse, et hind oleks kõrge ja valimistel tuleks kaotus, see on see nii-öelda motiiv. Mis aitab, sa ütlesid õigesti ära, aitab ikkagi see, noh, Trump on öelnud, et on nii-öelda survestanud Ukrainat, et ta ründaks vähem või ei ründaks üldse Venemaa siis naftarajatisi ja öelnud, et see on ainukene põhjus ja Hormuusi puutu üldse asjasse, see on puhas puru silmajamine. Tegelikuses põhipõhjus on ikkagi Hormuus, aitab hindu alla tuua see, kui Hormuusis saaksid kaubad liikuma, nafta liikuma, LNG liikuma, siis mured lahenevad võluväel ja võivad
1: aga hutimässulised on ka veel seal no, selles
2: kogu
0: see on kompleksne, et ega, mis Saudi Araabia tegi, miks hind rühkis üles, põhjus väga lihtne, Saudi Araabia oli nii palju kaval, et ehitas siin aastate jooksul Ida-Lääne naftatorujuhtme, et kui Hormuus läks kinni, see nafta juhe võimaldas pumbata iga ööpäev 7 miljonit barrelit, milles 2 läks nende oma enda rafineerimistehastele Jandu sadamas ja ülejäänud 5 miljonit eksporditi. No, kui Iraan mõtleb nii, et meid täna survestatakse, et keeraks siis käru kogu globaalsele kütuseturule, siis hutide kaudu seda saavutati väga ehedalt, et toru juhe seiskus, eksport sealt vähenes, ehk et kui laheneb Hormuus, laheneb ka Punase mere eksport.
2: Alan Vaht, terminali juhatuse liige, meil täna oli külas. Lõpetuseks lühi vastusega palun. Kas Eesti olukorda parandaks kütuseaktsiisi alandamine?
0: Jah, kindlasti 12 senti käibe maksuga oleks see mõju ja kutsungi üles valitsust mitte olema tegevusetus olekus, vaid tegelikult astume reaalselt samme. Talv on tulemas kütteperiood, teeme paariks kuuks aasta lõpuni kütuse hinnad soodsamaks ja ärme lase maksutulul liikuda Lätti.
2: Aitäh, külla tulemast, ärme unustame siis seda, et riik on ikkagi ka kodanikud ja meie läheme siit poole neljaste Kuku Raadio uudistega edasi.
3: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Raha läheb 4 põhisuunda, tervise- ja sotsiaalteenuste parem sidumine, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti andmetel oli Eesti valitsemissektor eelarve puudujääk 695,8 miljonit ja võladase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase 4 kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võladase 26,1%. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud lasteporno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Muuhulgas oli ta vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus ukrainlasest tsiviilkaubalaeva kapten. Rünnakud tsiviillaevade vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
3: Öösel sajab vihma, kohati on udu ja sooja 6-13 kraadi. Homme laieneb sajuala mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb homme 11-17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
9: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
10: Saavad.
8: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Kuku Raadio.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu? Ootame teie kõnesid stuudiosse ja loomulikult kirju ka. Ja noh, ega teema on ju väga kirgi küttev ja mis seal salata puudutab ka iga eestimaalase rahakotti, sest et hoolimata sellest, kas sa ise kütust ostad või ei osta, kaupadesse jõuab eriti diisli hinnatõus varem või hiljem. Sellest pääsu ei ole.
3: Nii ta on ja meil käis just külas terminali tankla juhatuse liige Alan Vaht. Tema leiab, et kütuseaktsiisi siis ikkagi oleks vaja langetada. Aga mida teie kuulajad arvate, helistage meile. Stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
2: No meie lähinaabrid siin on läinud siis kütuse hinnatõusu tarbijate jaoks leevendamisel aktsiisi alandamise teed Rootsis näiteks, Lätis samamoodi, noh kaugemalt veel Iirima, Itaalia ja nii edasi ja nii edasi. Nii et naabrid teevad nii, meie teeme omamoodi. Mõned kuulajad on juba kirjutanud ka, nii ja vaatan, loen siin ette. Tuleb tunnistada, et täna tuleb sellist tugevat iroonia nooti arvestada ka. Ai, loe ka. Võtame praegu helista liinile. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Olari.
2: Nii. Mis sina arvad sellest?
4: Ma kuulsin, ise olin Martin Helmega kunagi ühes saalis ja tema, kui langetas aktsiisi, kutsus järgmine päev kolm suuremat müüjat enda kabinetti, võttis teebis kinni, ütles, et nüüd on nii, see meie valimislubadus, kui ei lange, siis või muidu, et tahtmise küsimus, kuidas sa tahad või taha, no. Ja langes, jõudis posti peale.
2: Aga praegune seis, mis sa sellest arvad, et Ligi ütleb, et kütuseaktsiisi alandamine meil siin majandusseisu ei paranda, et tuleb ikkagi jätkata nii, nagu on ammu kokku lepitud?
4: No, Ligi on Ligi, et seal ei oskagi paremat toota.
2: Selge.
4: Et, ja aitäh teile.
2: Aitäh helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Mina olen Rei.
2: Tervist.
5: No, minu mõelest Ligi on kahtlemata tark inimene ja teab, kuidas majandus üldiselt toimib. Aga minu mõelest tal on üks juhke viga küljes, et ta on absoluutselt lineaarse mõtlemisega. Ja noh, selles mõttes, et kui aktsiisi liigutada, siis selle mõju majandusele on siis ka nagu täiesti lineaarne. Aga võta näpust ei ole, sest noh, see sama Läti tankima sõitmise näide, see ju näitab suurepäraselt, et kui Eesti oleks absoluutselt isoleeritud, võibolla siis tõepoolest on niimoodi, et turg ise reguleerib, aga on ju avatud turg ja naabrid teevad teisiti ja noh, kas või see on nüüd üks põhjus ja noh, muidugi see näide, mis oli siin varasemas toodud, et kui see varasem aktsiisi langetus oli, et noh, see peaks ju tõestama, et minu meelest poliitikute seas on väga levinud selline tunnel nägemine. See on umbes nii nagu elevandi katsumisega. Teate seda lugu, eks ole ju küll.
2: Et kuigi oleneb, kus kohast katsuda, eks ju, ja selle järgi saad aru, et milline element on. Üks ütleb, et on selline pikk ja peenike, teine ütleb, et on suur ja jäme ja kolmandal on väike ja karvane hoopis.
5: No ja, või siis nagu puu lehtõhuke, kes kõrva katsus. Et noh, selline kuidagi nagu ühekülgne vaade on, sest majandus on keeruline süsteem ja kui keerulises süsteemis mingi kruvi segab süsteemi liikumist, siis sõltumata sellest, mis moodi selle kruvi hind on või mis iganes, siis selleks, et ülejäänud asjad hakkaksid liikuma, tuleb seda kruvi kuidagi muuta. Et noh, võibolla seda analüüsida on üsna raske ja ma ei tea, kas need mudelid, mille põhjal üldse kogu seda aktsiisimängu ja seda nagu mudeldada, need peaksid ju olema, ütleme siis mudelite tegemine ja majandusmudelite tegemine, see on üsna selline tuntud asi juba, aga aga jah, tundub, et niimoodi. Aga jällegi, see on minu arvamus, nii et ligi võiks ju seda põhjendada, sest see väide, noh, et hambad välja ja et noh, hambad välja ei tõmba, et see analoogia ei ole päris korrekt. Aitäh.
2: Rein, suur aitäh helistamast ja väga hea, et te avaldasid oma arvamust, sest seda meie siin Kuku Raadios tahamegi teada ja teie arvamust tahame siis teada sellises küsimuses, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Me läheme siit nüüd reklaamipausile, siis kuulame ära libauudised ja siis tuleme teema juurde tagasi. Seniks kirjutage meile WhatsAppi.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp.
8: Marika Barabantšikova.
9: Indrek Taalma.
8: Ja Kaia Skoblov.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
11: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
12: Täna Kanal 2 õhtusaates.
13: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teil Eesti disaini ja huvindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste vähendamiseks hakatakse jalakäijaid varustama suunatulede, tahavaatepeeglite ja tagurdustuledega. Uute nõuete eesmärk on muuta kõnniteedel liikuvate inimeste käitumine tõukeratturitele paremini ennustatavaks. Edaspidi peab jalakäija vähemalt 3 sekundit enne suuna muutmist lülitama sisse vastava suunatule ja veenduma tahavaatepeeglist, et manööver ei takista tagant lähenevat tõukeratast. Sammukese tagasiastumisel peavad süttima ka valget tagurdustuled ja kostma hoiatav helisignaal. Tänaval tuttavad kohates tuleb enne seisma jäämist lülitada sisse ohutuled ja võimalusel eemalduda haljasalale. Nõuetele mitte vastavad jalakäijad peavad edaspidi liikuma sõiduteel, kus kiirused on piiratud ja liiklus kontrollib politsei. Tulede komplekti saab osta maanteeametist ja kõik jalakäijad peavad edaspidi käima ka kord aastat tehnoülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse tulede korrasolekut, pidurdusteekonda ja põlveliigeste lõtku. Korduv ülevaatusele tuleb saabuda saatjaga või treileril. Ja kultuuriteateid. Tartu südalinna kultuurikeskuses Juuru kaevetöödel tulid päevavalgel ajaloolised veerinnid. Leid on andnud linnavalitsusele põhjust kaaluda senise ehitusplaani muutmist. Libauudiste andmetel kaalutakse võimalust kultuurikeskus ehitamise asemel maa seest välja kaevata. Kui veerinnid on juba olemas, võib sügavamal leiduda ka raamatukogu, kunstimuuseum ja kontserdisaal. Linnavalitsuse hinnangul oleks valmis kultuurikeskuse välja kaevamine märksa odavam kui uue ehitamine ja ära jääks ka suur osa ehitushangetest. Arheoloogidele on edastatud soovitud ruumide nimekirja ligikaudsed pindalad. Esmajärjekorras palutakse leida raamatukogu, soovitavalt koos raamatutega. Kontserdisaali otsimisel tuleb jälgida, et see mahutaks vähemalt kavandatud arvu külastajaid ja oleks hea akustikaga. Kui sobivad kultuurikeskust siiski ei leita, jätkatakse kaevamist seni, kuni jõutakse pinnase kihini, kus ehitushinnad olid veel mõistlikud. Ja haridusteemadel. Kui seni on hariduse omandamiseks pakutud õppelaenu, siis nüüd hakatakse esmakordselt pakkuma ka õpetamislaenu, teatab Haridusministeerium. Seda saavad taotleda õpetajad, kes oma palgast välja ei tule, kuid soovivad õpetamist ikkagi jätkata. Õpetamislaenu abil saab tasuda eluaseme kulusid, osta toitu, katta muid õpetamisega paratamatult kaasnevaid elus püsimise kulusid. Uus meede võimaldab õpetajatel senise palgaga paremini toime tulla, ilma et palka oleks vaja tõsta. Laenu antakse kuni 10 aastaks või seniks, kuni õpetaja saab aru, et see ei ole lahendus ja läheb tasuvamale tööle. Sellest hetkest algab ka laenu tagasi maksmine. Ministeeriumi hinnangul aitab õpetamislaen hoida inimesi hariduses kauem, sest paljudel õpetajatel on õppelaen veel tagasi maksmata ja uue laenuga saab tasuda ka vana. Nii saab inimene kõigepealt laenu selleks, et õpetajaks õppida, seejärel selleks, et õpetajana töötada. Mõlemad laenud maksab ta tagasi siis, kui on õpetamisest loobunud. Ja lõpetuseks Tallinna ilmajaama teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2 kuni 4,7 promilli sekundis. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Viimaste päevade kütusehinnad on puudutanud läbi aegade kõige kõrgemaid tasemeid ja seoses sellega on meie tänane küsimus. Kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu? Helistage stuudiosse 6214646 ja andke siis oma vaade asjadele. Võite ka kirjutada 5340555. Nagu te juba teate, on siis ka WhatsAppi number. Ja no siin kirjad nagu täna... Juba varem ütlesin, on tugeva iroonia noodiga. Alustame siis pihta Martini kirjast, kes ütleb, et Jürgen Ligil on ju jutumärkides alati õigus, jutumärgid lõppevad, enamasti vaid talle endale nii tundub. Häbiväärne minister, erakordselt ülbe, kitsarinnaline ja amatöörlik tegelane sobiks kolhoosi partorgiks. Niimoodi kirjutab meile... siis Aavo, kes ütleb, et Ligi arvab, et peale tema on kõik lollid. Öeldakse, et Jürgenil pole õigus, momendi kõrgete hindade puhul tarbitakse vähem, tehakse ainult vajalike sõite, kui alandada aktsiisi, hind langeb, ostetakse rohkem summa, aktsiisimaksust jääb samaks suure läbimüügi korral. Niimoodi, 6214646, telefoninumber ja tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuse aktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, olen Jaanus.
1: Jaanus, mis sina arvad? Jürgen,
2: mina arvan seda, et Jürgen Ligil ei ole õigus, sest mille peale ta nagu osundab? Ta osundab selle peale, et siis jääb ringil raha saamata, eks ole. Mhm. Aga see on selline petlik jutt, sellepärast, et meil on kindlaks määratud protsent kütuse hinnast on see, mida aktsiis riik saab. Ehk siis kõrgema hinna puhul on ka see summa, rahaline summa ju suurem, mida riik saab. Et kui riik saab sama summas kätte, mida ta on oma eelarvesse pannud, siis riik ei jää ju vähemaks, aga... Eriti diiselkütus mõjutab ju kõiki kaubavedusid. Ühel ilusel päeval on see leivakilos ja piimaliitrise võibagi hinnas kõik sees.
1: Ja kütte hinnas täpselt samamoodi, kui kütteperiood algab.
2: Just, täpselt. Ja tegelikult, kuna tegemist on protsendiga, siis riik, ütleme, kui lastakse hinda alla riigi poolt, siis summa on ikkagi sama, mille riik saab omale kätte. Ega ta vähem ei saa.
1: Võt. Selge, suur aitäh helistamast ja oma vaadet asjale siis avamast ja vaatame, mis siin veel kirjutada inimesed on võtnud. Sadamakapten kirjutab, ütleb, ei usalda kuidagi raha asjades meest, kes istunud vaid Riigikogus ja soojas ministritoolis. Erasektoris oleks selline finantsdirektorius ammu olnud taukari laulus, ehk siis lendaks 7 tuule poole. Kirjutab meile veel siis... Rene, kes ütleb, et Ligil ja reformil on alati õigus, riigil on raha vaja, makse tuleb alati tõsta. Nii, kirjutavad veel siin meil inimesed ja Bert ütleb, et see on tüüpiline reformi erakond, mitte mingeid erandeid ei kultuuriürituste piletitele, ei toidukaupadele, ei kütusele ja nii edasi. Reegleid kehtestada ja siis neid järgid on üsna lihtne. Tark valitsemine tähendab oskust ja julgust teha tarku ja vajalike erandeid. Kitsarinnalise valitsemise aega on aga ümber ja mitte niisama ei kajastu seega reitingu numbrites. Meie läheme siit nüüd väikese muusika pala järel edasi. Kuku Raadio kella 4 uudistega ja pärast seda jätkame arutelu siis kütuse hindade teemal.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kristina Kallase sõnul ootab õpetajaid, päästjaid, politseinike ja kultuuritöötajaid palgatõus. Balti riigid paluvad Euroopa Liidult drooni kaitseks 500 miljonit. Eesti pikendab enda piirivalve rotatsiooni Läti-Valgevene piiril. Euroopa Liit vabastab Ungarile reformide järel 4,2 miljardit. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Täpselt protsenti ei tahtnud Kallas veel avaldada, kuid märkis, et palgafondi lisa neile neljale sektorile tuleb ühetaoline. Eesti, Läti ja Leedu kaitseminister saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot drooni kaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome lehte Ilda lehti. Kiiret lisatuge kaitsele vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna drooni kaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga on tabatud üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti-Valgevene piiril, et tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpselt kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot. Raha läheb nelja põhisuunda. Tervise- ja sotsiaalteenuste parem seotus, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul aitab euroraha eeskätt vajalike muudatusi käima lükata. Ta lisas, et panustatakse õigeaegsesse abisse ja sellesse, et tervishoid ning sotsiaalteenused toimiksid inimeste jaoks koos. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Ida-päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel ja Narvas kortermaju. 19 majast oli tuleohutusega kõik korras vaid kolmes. Kõige sagedamini leiti probleeme evakuatsiooniteedel oleva põlevmaterjali, puuduvate korterinumbrite ja nõuetele mitte vastavate tuletõkkeustega. Euroopa komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ja taastada riigi osalus liidu üliõpilaste liikuvus ning teadusprogrammides. Peaminister Peter Madjar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli Viktor Orbani valitsusajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantsuhuvide kaitsmiseks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas. Kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kuku Raadio.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Euroopa Komisjoni enam kui 2 aastakümne taguste andmete järgi pole autotankimine Euroopa Liidus keskmiselt kunagi nii kallis olnud kui praegu ja ka Eestis teeb kütuse hind ikkagi rekordeid. Ja sellega seoses on meie tänane küsimus järgmine. Kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu? Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi 5340 5550 ja andke oma arvamus asjade ka ja meil on siin kirju päris mitmeid ja Eero kirjutab, et kui miski võiks mõjuda meie majandusele hästi, siis on see Jürgen Ligi langetamine. Kirjutab meile veel siin, nii, vaatame, kes siin veel on. Margo, ja Margo ütleb, et muidugi on Ligil õigus, ta on kindlasti targem majandusalal kui paljude teiste riikide valitsused. Noh, selle asja taga on see, et ümberkaudsed riigid siin Rootsi ja Läti, kaugemalt veel siin Itaalia ja Iirimaa ja kes kõik veel langetavad siis kütuseaktsiisi, et tarbijatel olukorda pisut paremaks teha. Aga no meil nagu siin ka sotsiaalmeediast ja ajakirjandusest lugeda sai, siis öeldakse, et ei, midagi sellist plaanis ei ole. Me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on, kui siin kasutada rahandusministri värvikat väljendusviisi. 6214646 telefoninumber 5340 5550 WhatsAppi number ja tänane küsimus, nagu siin juba öeldud sai, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Hallo, tervist!
3: Tere!
2: Nii, olete Kuku Raadio otse-eetris. Mis teie arvates, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine...
3: Õigus.
2: Aha.
3: Õigus. Ma tegin väikse rehnuti.
2: No nii.
3: Nii. Teate, palju on Eestis aktsiis?
2: No peast hetkel tead. Ei ütle. Nii, usun seda, mida olete uurinud.
3: 459 euri 1000 liitrit.
2: Nii.
3: Palju Lätis on praegu alandatult? On 396.
2: Jaa.
3: Nii. Vahe on, eks ole, ma panin käibemaksu ka veel juurde.
2: Uh-huh.
3: Vahe on 7,812 euri.
2: Uh-huh.
3: 812 senti liitri kohta. 7,8. Nii, kui võtame nüüd, et keskmiselt suur auto võtab 25 liitrit 100 peale diislit, siis see teeb, et meie autod, firmad saavad kasu odavamalt, kui aktsiis alla lasta Läti tasemele.
2: Uh-huh.
3: Saavad odavamalt kilometri, ütleme, 2 senti.
2: Nii.
3: Nii, ja mis järeldus sellest on?
2: Järeldus on see, et kui piisavalt paljud autodega Lätis tankida, saab odavamalt kui Eestis tankides.
3: Ja saab Lätis odavamalt tankida, aga see, et sa Lätti sõidad...
2: No, võt, küsimus on ju ka selles...
3: Sa sõidad selle maha, ju kullakene.
2: Seda muidugi, kui sõita spetsiaalselt Läti tankima, aga kui võtta seda, et veoautodel on ka marsruudid tihti peale, mis viivad Eestist läbi Läti, Euroopasse ja tagasi tules, et see viimane tankimine ei tehta kandavi, mitte Eesti poolel, eks ju?
3: No ja, kui nad tulevad koju tagasi, siis nad võivad Läti piiri ära siis saada, ja kui nad saavad selle... 7,8 senti liitri pealt juurde, no 200 liitrit, no see tuleb siis, no mingi tuleb 10 euri või?
2: No aga kui on 10 autot?
3: 14 euri, 200 Aha. liitrit.
2: No nii.
3: No, kas see on nüüd tohutu majanduslik kokkuhoid või?
2: Aga kui võtame niimoodi, palju neid autosid on, mis üle piiri sõitma hakkavad ja mis juba tänapäeval käivad? Et kui see kokku arvutada...
3: Vaata, neid ei tule juurde, neid autosid, kes üle piiri sõidavad. Need on teatud kogus praegu ka.
2: Aga kui need autod kõik, mis üle piiri sõidavad, senimaani tankisid Eestis, aga kui nad siis edaspidi Eestis ei tangi enam, vaid igal juhul Lätis?
3: Miuksed nad autod sõitsid üle piiri ja Eestis tankisid. Eesti autod, Läti autod.
2: Ma arvan ka kõik igasugused muude riikide autod, mis siin kandis kaubavedused teevad, et ega me ei ole ju kinnine riik, et siia võivad kõik Euroopa autod tulla ja tankida.
3: Teata, see on sul välja, sa oled tore mees.
2: Aha.
3: Aga see tänane küsimus on natukene totter. Võtke enne liias ja vabel natuke arvutage ja siis te saate aru. Ja sellel, mis ta on see vaht või saht või?
2: Vaht ja alal vaht.
3: Kuradi... Vaht on ise suur terminali mees.
2: Muidugi.
3: Ta teab täpselt seda, et on. Ja mis on aktsiis? Aktsiis on ju liitri pealt. Üks mees vahutas siin protsendist.
2: Nii, aga kuidas siis selgub seda, et kõik ümberkaudsed riigid, kes alandavad kütusaktsiised tarbijatel parem oleks olukord ja meie sellise ulja majakana seisame siin ja ajame oma joru ja tundub, et meil on õigus.
3: Aga kõigepealt vaadake kullakesed, kui palju nendes riikides aktsiis on ja võrrelge aktsiise, ärge võrrelge inda, võrrelge aktsiisi, palju see aktsiisi langetamine, palju see toob ära. No Lätis oli ennem nende langetust oli neil aktsiis suurem kui meil oli, mingisugune 467
2: oli, ja 1000 liitri kohta.
3: Ja no, nüüd on, eks ole, 396, eks ole, no. Nad lasid selle võrra alla, see on ka mingisugune, ütleme, 7 senti lasid alla siis aktsiisi. Anja.
2: No,
3: me laseme nüüd selle... 7 senti mitte 7, noh 5 senti millegiga tuli see, et kui Lätid asemele manna. Sellel ei ole ju tolku eriti.
2: No ma väga tänan teie vaate eest, täpselt seda ma siin Kuku Raadio saates ootangi, et inimesed avaldaksid oma arvamust, kes on parem arvutaja, kes on kehvem arvutaja, võibolla siin kamba peale kokkuvõttes saame siis teada, kuidas need asjad käima peavad. Aga meie läheme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda üks põnev kordusintervju telehommikust, aga peale poole viieseid uudiseid lähme teema, kes avaldaksid oma arvamust, kes on parem arvutaja, kes on kehvem arvutaja, võibolla siin kamba peale kokkuvõttes saame siis teada, kuidas need asjad käima peavad, aga meie läheme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda üks põnev kordusintervju telehommikust, aga peale poole viieseid uudiseid läheme teemaga edasi.

0: 20. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
6: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Kolleeg Sander Punamäe on praegu New Yorkis ning seal õnnestus tal teha intervjuu värske Eesti suursaadikuga USA's Hannes Hansoga. Kuivõrd varem oli Hanso suursaadik Hiinas, siis ta võrdles, millised on suursaadiku töö erinevused Hiinas ja USA's. Intervjuu oli eetris saates Telehommik.
9: Mul lõppes 3. nädal, käib 4. nädal. Siin, et eks õppida on kohutavalt palju. Et see riik olemuslikult ja meie kahepoolne suhe on ikka midagi hoopis erinevat. Siin me töötame kohalikega ja lihtsalt neid igasuguseid üritusi, kohtumisi on nii palju, et ütlen ausalt, et raske on igale poole jõuda, kuhu tahaks ja riik on suur. Reisima peab siin päris palju. Nii et selles mõttes töö iseloom on nagu absoluutselt erinev. Aga ka ma arvan, keskkond on erinev. Eks, et kes Washingtonis käinud on, siis teab, et roheline euroopalik linn, noh, natuke rohkem kui miljoni inimesega. Samas kui Peking, see linn, kus me oma perega nüüd 4 aastat elasime, 21-23 miljonit inimest. Ja noh, selline kõrghoonete rägastik ja 6-kordsed teed ja 8-realised teed meie kodu kõrvalgi kuskil. Et selles mõttes on tegu ikkagi täiesti erinevate keskkondadega.
10: On midagi üllatanud ka Ameerikas?
9: Noh, see koht, kus me elame. Et umbes 1,5 kilometrit eemal võib-olla on esimesed kohad, kus saab kohvi juua ja midagi süüa. Oravaid on palju ja suuri maju ja parke ja puid. No, selles mõttes on nagu täiesti erinev elukeskkond. Aga noh, see elutempo siin töises mõttes on ikkagi midagi nagu öö ja päev. Et kalendris pole lihtsalt piisavalt aega. Et see, noh, ma teadsin seda. Aga et noh, töötegevus toimub ka igal nädalavahetusel. Ainult päevad on lihtsalt täis. Et noh, võibolla see on ka lihtsalt selline kiire periood, aga see on ikka täiesti erinev ja see võibolla üllatas natuke.
10: Viisite 15. septembril Donald Trumpile üle oma volikirja. Viige meid sinna ruumi. Kuidas see kohtumine algas ja milline Trump lähedalt tundus? Kas käepigistus oli jõuline?
9: Olin valmis väga jõuliseks, aga oli selline inimlik meeldiv. Ei olnud liiga nõrk, ei olnud liiga tugev. Et nagu hea soe käepigistus oli. Seda ma pean küll. Ütleme, ka naeratus oli suur, aga eks see oval kabinet, väga ajalooline koht, et muidugi selline väga rikkalikult ilustatud dekoreeritud, sellised kardinad ja kuld ja kard ja lühtrid ja kõik see, et olen seda küll ju telepildist või piltidelt varem näinud, aga ikkagi seal ise sees seista, no, jäi meelde. Aga Trumpiga, no, viskasime alguses väikse nalja, et kui mind tutvustati Eesti saadikuna ja ma siis sellest protokolli ülemast, kes mind tutvustas, edasi liikusin, siis ma ütlesin, et Ambassador of Estonia, but you know this, Mr. President, as a computer

0: Country . Et ta Eesti sellest digi- ja IT-valdkonnast ja arvutiindusest on teadlik , on kokku puutunud ja on varasemalt teatud kohtumistel nimetanud Eestit computer country'ks ehk siis arvutiriigiks . Nii et selle peale me mõlemad saime ja purtsaka naerda . Ja siis muidugi on käepigistus , volikirjade üleandmine . Volikirjad ise keeras kaaned tagurpidi , et oleks näha siis Eesti presidendi kiri , ehk siis selle minu tutvustamisega . Talle ma küsisin jällegi naljatades , et härra presidenti , kas te tahaksite selle eesti keeles ette lugeda , mille peale me naersime , seda ei hakka proovima . siis tal oli valmis pandud erinevad , nagu ütleme siis suveniirid , et kõik uued saadikud , keda oli 14 , siis tookord , kui mina läksin , et mütsid nagu USA-ga , et kas ma tahaks punast või valget mütsi , siis vaatasin , et punane tundub ägedam . ütlesin talle , et härra president , et mul on 4-5 last , et meil tuleb kodus kaklus selle mütsi pärast . jälle oli lõbus ja siis ma sain veel ühe mündi ja ega siis rohkem meil vestlust ei olnud , et tegelikult protokoll oli meid ka juhistanud , et presidendil aega ei ole ja mingeid nagu pikemaid selliseid arutelusid ja vestlusi , see ei ole see formaat , kus neid teha . nii enne seda volikirjade üleandmist kui ka pärast seda tseremooniat olid meil sisulised kohtumised üle tee Blair House , siis vastuvõturuumis , kus olid kohal asevälisminister , siis rahvusliku julgeoleku agentuuri või NSC , National Security Council nõukogu töötajad ja nendega olid igasugused sisulised vestlused , et ega töötasandil on ikkagi meie , nagu ütleme , see põhilised partnerid , Pentagoni inimesed , riigidepartemangu inimesed , siis rahvusliku julgeoleku nõukogu inimesed , et oleks väga haruldane , kui mingi saadik Trumpiga kas kalale või golfi mängima läheks , ehkki kui selline võimalus tekiks , siis ma muidugi ei ütleks .
1: ÜRO täiskogu nädal on käimas , mis teie jaoks kõige olulisemad teemad on neil päevil ?
0: No mina ei ole saadik ÜRO juures , mina olen saadik Ameerika Ühendriikides , ehk siis eil tegelikult oli meil ju kogukonnaga kohtumine Eesti majas , väga tore saal , oli täiesti rahvast täis , kus president Alar Karis oli kohal . Noh , see on minu töö , olla sellistel üritustel kohal ja sõna võtta . Ja minu töö on ka kindlasti see kliimanädalaga seoses üritustel osaleda , kõikvõimalikel paneelidel ja sellistel asjadel , et minu töö on siis nagu see ÜRO välised teemad pigem . Et nendega ma olen siin järgnevalt olnud seotud ja olen veel seotud natukene aega , nii et mina lahendan neid asju , mida me peame nagu kahepoolseteks .
1: aga kuidas teile kõrvalt vaadates tundub , kas Ukraina üldse huvitab praegu veel kedagi siin New Yorkis ?
0: No mul on olnud ikkagi palju kohtumisi esindajate koja liikmetega , käisin ka vaatamas tegelikult , kui see kuulus Lindsey Grahami seadus vastu võeti , see , mis puudutab siis presidendile tariifivolituste andmist Venemaa karistamiseks , eks . Et käisin ise ka seda hääletust vaatamas ja ma arvan , mingi siis 3-4 senaatoriga , ma ei tea , mitme kongressi liikmega , ma isegi praegu esindajate koja liikmega praegu peast ei oska öelda , ma arvan , mul on olnud 10-12 vestlust just nimelt ikkagi Ukraina teemadel , kuidas Ukrainat edasi aidata , kuidas meie kahepoolne kaitsekoostöö võiks edaspidi välja näha , milline võiks olla USA vägede kohalolek meie regioonis tulevikus ja nii edasi , nii et need inimesed , kellega mina siin suhtlen , nende jaoks on Ukraina väga oluline teema ja ükskõik kummal pool siis seda tänast poliitilist spektrumit tegelikult Ukrainal on olulised arvestatavad mõjukad toetajad mõlemal pool seda demokraatlikku ja siis vabariiklaste nii-öelda rindejoont , et poliitikas neil võib olla palju erinevusi , aga kui me vaatame ka seda Lindsey Grahami seadusandlust , mis siis annab presidendile volitused ekstra karistustariifide kehtestamiseks näiteks Venemaale , et siis tegelikult kui me vaatame , millise enamusega see läks läbi esindajate kojas , üle 100 hääle rohkem poolt kui vastu , 103 minu meelest , et ega sellist konsensust tegelikult siin riigis nagu tavaliselt normaalsetes tavalistes küsimustes mina ei tea , millal oleks . Et selles mõttes ma tunneksin nagu pigem ennast optimistlikuna , et see arusaam Ukraina teema olulisusest ei ole kuhugi kadunud .
2: Kõneles Eesti suursaadik USA-s Hannes Hanso .

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Täpset protsenti ei tahtnud Kallas veel avaldada, kuid märkis, et palgafondi lisa neile neljale sektorile tuleb ühetaoline. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildalehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga tabati üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti-Valgevene piirile tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpset kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinn hakkab koos Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse liiduga linnakeskkonnas uusi tehnoloogiaid katsetama. Eesmärk on leida lahendusi, mis aitaksid linnal kriisideks paremini valmis olla. Katsetada võidakse näiteks droone, automaatseid süsteeme, sensoreid, tehisintellekti ning side- ja küberturvalisuse lahendusi. Koostöö on osa plaanist arendada Tallinnast rahvusvaheline kaitsetehnoloogia ja elanikkonna kaitse innovatsioonikeskus. Tallinn algatab detailplaneeringute kiirendamise reformi. Praegu kulub detailplaneeringu menetlemiseks keskmiselt ligi 4 aastat. Eesmärk on lühendada see 1,5 aastani. Lihtsamad planeeringud peaksid tulevikus valmis saama aastaga. Suuremate ja linna arengule oluliste projektide jaoks luuakse niinimetatud roheline koridor, kus planeering saab kindla koordinaatori ja ajakava. Veel viimaseid päevi on käimas Tallinna kaasava eelarve hääletus. Linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohast teoks saada. Hääletusel on 185 ideed. Nende seas näiteks uued rohealad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinn käivitab programmi, mis aitab vene kodukeelega vanematele oma lapsi eestikeelsele õppele üleminekul toetada. Vanemad saavad nõu, kuidas last eesti keeles õppimisel aidata ja milliste raskustega ta võib kokku puutuda. Pilootprogramm toimub 3 Tallinna koolis.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse?
1: Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Jottootajate tere! Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottooted.ee
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sõmära?
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Kütuse hind on teinud siin Eestis nüüd ikkagi rekordtasemeid ja diiselkütus 2,29 on siis ära käinud ja mul on siin endal andmeid otse allikast. Täna 53 liitrit maksis siis kokku 119 eurot või?
3: No see on päris kallis hind, päris kallis lõbu.
2: 113 eurot ikkagi natukene odavam, võtan sõna tagasi. Ei ole häda midagi veel.
3: Ei ole veel häda või? No üsna kallis lõbu tundub olevat juba autoga sõitmine, nii et, ei teagi, kas läheb veel hullemaks, sellepärast, et siin muidugi on juttu olnud diisliaktsiisi langetamisest, aga praegu tundub, et see vist läbi ei lähe.
2: Jaa, rahandusminister ja ka rahandusministeeriumi ametnikud on öelnud, et kütuseaktsiisi alandamine ei ole mingi teema, et see ei päästa meid ja see tõttu on ka meie tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Antke oma arvamusest teada helistades stuudiotelefonil 6214646 või kirjutage siis kommentaar WhatsAppi numbrile 5340555 ja meil oli siin saates külas kütuse firma Terminal juhatuse liige Alan Vaht, kes ka siis oma arvamust jagas ja tema suund oli küll selline, et kas ta ütles 12 või 13 senti võiks ikkagi alandada aktsiisi liitri kohta?
3: Jah, et seda ta arvas, intervjuud saab seda järele ka kuulata, aga jah, tema arvab, et ikkagi aktsiisi siis võiks langetada, aga meil on nüüd kuulaja liinil teile, kuidas on teie nimi?
4: Tere, Kalle.
3: Mida te arvate?
4: Olen täiesti nõus Jürgen Ligiga. Selleks, et Lätis on ju kütus kallim kui Eestis, kuigi nendel on kütuste aktsiisi langetatud. Ja siin me mäletame, kui hotellidele langetati, on ju see käibemaks on ju 14%. Siis ei ole need hotellide ja nende hinnad mitte langet, vaid tõusnud. Nii et kas sa langetad või langeta, hinnad ikkagi kergivad. Ja meil Eestis on ju kütus odavam kui Lätis või Leedus ja ka Soomes. Ja, nii et lasku edasi, olgu see kütuse aktsiis täpselt sama.
2: Aga mis te arvate, milline on selline kütuse hind, millega te ise ütlete, et vaat nüüd mina enam ei osta ja aitab küll ja panete masina seisma, kui see nii on?
4: Ei, asja on selles, ise ma ei sõida.
2: Aha, okei, aru saada.
4: Mul on jah. Et kas on või ei ole.
2: Suudan mõista, väga aga hea. Ma vaatasin praegu Lätis on siis diislihind 2,16 et, ja Eestis oli 2,29, nii et no ikkagi natuke odavam kui meil. Ja bensiinihind 95 siis 1,90 kuni 1,95 liiter.
3: Et erinevused on täitsa olemas.
2: Jaa, 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Ja noh, nagu siin öeldud sai, et päris mitmed naabrid on seda teed läinud, et tarbijatel kergem oleks, et majanduses ikkagi rohkem toimuks, sest kui kütuseaktsiis läheb kõrgemaks, see parandab paratamatult ja jõuab ka kõikidesse muudesse hindadesse.
3: Ja meil on nüüd taas kuulaja liinil. Tere!
5: Tere, ma lihtsalt remargi korras ütlen, et see mees, kes enne esines, ütles, et hotellidel on kunagi käibemaksu langetatud, see on vale, hotellidel pole on käibemaksu pigem ainult tõstetud. Mm-hmm. Ja viimane tõstmine läks 9-14 peale. Aitäh.
3: Aga kütusest, mis te arvate kütuseaktsiisi teema kohta?
5: No see, need langetamised, need on ju üle maailma näidanud, et need ikka mingit mõju hinna alandamisele annavad, nii et võiks nagu proovida vähemalt. Praegu lihtsalt pannakse tuima.
2: Jah, seda muljet oleme ka siin ise täheldanud. Aga tundub, et võime tänaseks teema kokku võtta. Aitäh kõikidele helistajatele ja kirjutajatele, kaasamõtlejatele. Kuulame natukene muusikat ja läheme siit edasi juba keeleminutitega.

0: aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akenjuks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
3: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
6: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
7: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
8: Saavad.
6: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjasid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Kätte on jõudnud keeleminutite aeg. Indrek Ojamets on otsinud tarkadest raamatutest välja minule arvamiseks paar. Pähklikest on teinekord unarsõnad, laensõnad, uudissõnad, veel mitte kasutusse jõudnud sõnad või on olnud teguga teinekord mõne mõistatusega või üleüldse Eesti rahvavärvika väljendusega ja mina proovin siis selle kõik tänapäevasesse ja arusaadavasse keelde panna.
11: Tänane komplekt on siis üks tore sõna ja üks täitsa tore mõistatus. Ja ma arvan, et alustame sellest toredast sõnast. Ja see sõna on solge.
10: Solge?
11: Jah.
10: Mitte siis see segu ajada inimese või noh, ka mingitel loomadel pesitseva parasiidiga nimega siis solge? Ka,
11: ja solge on solge, ka täitsa...
10: Solgme. Solget, niimoodi.
11: Jah, jah tema on ka üks tegelane, jah, selline Wikipedia ütleb siis solge kohta ümarusside hõimkonda kuuluv siis soolenugiline. Aga temast see mind üldse ei huvita. Mind
10: huvitab kõrvale.
11: Parasiidid jätame kõrvale ja huvitab mind solge.
10: Solge, omadussõnana, jah, kas see on, mulle tundub, et ka tänapäeval võiks olla kasutuses, aga no võibolla, ütleme, Postimehe veergudelt igapäevaselt me seda sõna ei näe.
11: Ei näe tõesti, et on ta jäänud jah sinna harva esinevate sõnade kategooriasse, et aga muidugi ma arvan, et teine kord äkki oleks ka põhjust kasutada teda, et midagi ise loomustada.
10: No mulle isiklikult tundub selline sõna ikkagi väga sellise positiivse alatooniga.
11: Ei ole solgiga seotud.
10: Ei ole üldse vastupidi. Pigem toob ta mulle noh, meelde ikkagi vaprad ja julged inimesed, et sellised, kes ei karda oma arvamust avaldada, kes eelistavad ka Kuku Raadio stuudiosse ja annavad oma arvamusest teada, et solge ehk vapper.
11: solge ei ole vapper, aga võtame siit ühe väikese vihjega võibolla, mis äkki midagi annab, noh, annab äkki kätte, et mis see siis tähendab. Näiteks luuletaja Hendrik Adamson on kirjutanud niisugused read. Kask kaldal seisab solge ja vees kui kümbleks ta.
10: Aha, no ma mõtlen nüüd siis selle peale, et milliseid kaski erinevate veekogude kallastel ma olen neid, nad on ikkagi natukene kaldus, nad on võibolla tormidest räsitud ja maalihked ja veeliikumine ja kõik liivaliikumine, et see on neid painutatud, et kaldes või paendunud kehaga siis on solge.
11: Tegelikult Küürakas. On mõeldud, et ta on ikkagi selline tõesti ka painduv, aga pikk ja peenike, see painduv on ka siis seal natukene, noh, läbi käinud ka kaskikka, pikk peenike, natukene painduv ka, ongi selline solge ja seda see siis tähendabki, et...
10: Kui näiteks tulevad palliplatsile vaprad Eesti võrkpallurid, siis ja, seal on kindlasti solgeid...
11: Solged sportlased äkki.
10: Just nimelt, nii, noh, meeste koondises siis solged mehed ja naistel solged naised.
11: Jah, jah, et selle sõnaga on tõesti niimoodi, et ta võibolla natukene... meenutab seda solki ka selle pärast, et solge ja solk on üsna lähedal, on justkui nagu halvad naabrid, aga Henn Saari on kunagi öelnud, et võtab südame rindu ja ütleb, et see on väga, et see on hea sõna, ainult tal on väga halb seltskond, mis teevad siis solge tarvitamise nii hästi kui võimatuks.
10: Tead, ma usun, et see on selliste minusuguste lühikeste ja masajate inimeste selline, noh, kadedus, mis solgeid inimesi siis paneb, noh, võrdlema asjadega, millega ei peaks võrdlema. Just solge nii. Ikkagi kaunis ilus eestikeelne sõna, siis selline, noh, pikke peenike ja painduv, hästi painduv.
11: Just nimelt.
10: No väga hea.
11: Läheme edasi mõistatusega. Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud.
10: Aga ilus. Hani haljas, pea paljas, pea niinega seotud.
11: Nina. Hani haljas, pea paljas, nina niinega.
10: Ah, nina niinega seot. Oh, okei, vabandust, jah. Niin on meil siis selline materjal, mida Pärnalt vist saadakse. Neid paganama viiskusid tehti vist niinest omal ajal. No, vanarabas armastab teha selliseid no, huvitavaid seoseid alati. Kas tegu mingi tööriistaga?
11: Ei ole.
10: Ei ole ikkagi üldse.
11: On, kuidas ma ütlen... Võtta, mõtlen, kust ma seda vihjet hakkan sulle andma.
10: Kas tänapäeval on sellised asju seda mõistetuse vastut või see jääb ikka ka mineviku?
11: Ei, ta on jätkuvalt aktuaalne. Oli...
10: Kas varasema... tegu ei või olla siis mõne sellise köögiriistaga, kas nuga või lusikas või kahvel või midagi sellist, millel
11: ei,
10: on siis...
11: ära kööki mine, aga pead ühte teise väga olulisse ruumi minema. Kõigil seda kodus ei ole, maal sauna. Tavaliselt on ja sauna tasub minna.
10: Kas tegu on siis sauna, kas kibu või kulp, millega leili visatakse või midagi sellist?
11: Ei ole, aga seal leili võtmise juures... käib see läbi küll teine kord.
10: Proovin.
11: Mitte alati, aga mõnikord on inimesed selle täitsa valmis teinud.
10: Ja eriti mugav ja hea on siis, kui sul on kas siis saunamees või naine, sa ise viskad pikali ja sind siis selle sama hanega siis ublatatakse korralikult läbi. Sauna viht.
11: Täpselt niimoodi. Hani haljas, pea paljas, nina ninega seotud, see on viht.
10: Suurepärane, Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade ja võib-olla toreda sõna ja mõistatuse eest ja homme samal ajal siis juba uus.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kristina Kallase sõnul ootab õpetajaid, päästjaid, politseinike ja kultuuritöötajaid 3%-ne palgatõus. Balti riigid paluvad Euroopa Liidult droonikaitseks 500 miljonit eurot. Eesti pikendab enda piirivalve rotatsiooni Läti-Valgevene piiril. Mitmel pool sajab vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tervist! Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühe taoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseminister saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks vahendab Postimees Soome Ildelehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädala ajaga on tabatud üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti-Valgevene piiril, et tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpselt kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Raha läheb nelja põhisuunda. Tervise- ja sotsiaalteenuste parem seotus, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Sotsiaalminister Karmel Jolleri sõnul aitab euroraha eeskätt vajalike muudatusi käima lükata. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodetakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik infokaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama inforünnakuid, selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Venemaal Krasnojarski krais on kuu aja jooksul karurünnakutes hukkunud vähemalt 6 inimest. Prokurörid algatasid uurimise ametialase lohakuse paragraafi alusel, süüdistades kohalike ametnike suutmatuses karude arvukust kontrollida. Venemaa loodusvarade ministeeriumi andmetel on riigi pruunkarude populatsioon alates 1990. aastast enam kui kahekordistunud ja Venemaal võib praegu olla üle 300 000 isendi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.
4: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
6: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on andnud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
11: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
12: Aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
13: Tere! Väeosa hetkel tekinud suurem ummik Tallinna Narva teelt Maardu poolt maha sõidu ring teele. See ulatub peaaegu Iru viaduktini ja ka Laagna teelt väljasõidul ring teele hakkab vaikselt ummik tekima, et varuge aega. Liiklus on tihe Tallinnast väljasõitudel ning Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt liikudes. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil, Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja ka Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudest ja linnast väljasõidul. Suuremate liiklusõnnetuste koht riigiteedele ei ole hiljuti infot laekunud. Ilma prognoos lubab täna ööseks mitmele poole udu, mis võib nähtavusteedel piirata. Olge udu piirkonnas liigeltes ettevaatlikud, hoidke pikki vahet ja valige sobiv kiirus, turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
12: Aitäh selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Praegu seis niisugune, et ummikuid on päris mitmel pool linnas, kui alustada sellest, mis toimub südalinnas, siis Narva maante, Mere Puieste, Pärnu maante, just nimelt kõik see, mis on Viru väljaku lähistel, on hetkel aeglane, aga ka Estonia Puieste, Jõe tänav, Pronksi tänav on ka aeglase liiklusega, Ahtri tänav täpselt samamoodi. Lisaks sellele on sõidukeid kogunenud Luise tänavale, Toom Puiesteele, aga ka Tehnika tänavale. Ka Tulika tänava ja Paldiski maantee ristmik on hetkel aeglane, Ristiku tänava ja Paldiski maantee ristmikul võib ka liiklusvoog praegu olla keskmisest aeglasem. Ühtlasi on rohkem sõidukeid kogunenud Tamsaare teele, Tamsaare tee ja Sõpruse Puiestee ristmik, aga Tamsaare tee ja Rahumäe tee ristmik on ka hetkel üsna aeglase liiklusega. Veel on rohkem sõidukeid Linnuteel, Vildeteel, aga ka Akadeemiateel ja ka Kadakateel. Kui vaadata seda, mis toimub Tartus, siis seal seis niisugune, et aeglasem liiklusvoog on Sõpruse puiesteel ja Põhja puiesteel, aga ka Narva maanteel, seal kus on siis Narva maantee ja Puieste tänava ristmik. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd vaatame otsa siis, mis on Rootsi vangid kommenteerinud Eesti vanglas olemise kohta Tartusse, siis me peame silmas ja on Rootsi meedia käinud uurimas, mis värk siis on, ajaleht Expressen Tartu vanglas siis käis ja noh, üks põhiasjad ikkagi, et kas on toit hea? Ja millised on tingimused?
2: Ja, et täpsemini siis Expressen vestles nende lähedastega Tartu vanglasse paigutatud Rootsi vangide lähedastega, et see on siis selline ja. Lähedased kurdavad, et kuidas siis seal Eestis ka on.
1: Ja tõesti parandus, sest et vangide endiga Rootsi ajakirjanikel lubatud suhelda ei ole. Minu
2: just nimelt
1: tõesti,
2: ja minu teada Eesti ajakirjanikud ka ei ole saanud siis nende vangidega suhelda, aga see kõik siis on nii-öelda vahendatud info see, mida siis vangide lähedased on rääkinud ja välja on toodud siis seda toidupoolt, et toiduga ei olda rahul, liiga ühesugune menü ja peab sööma koera kaussidest on siis niisugune detail välja toodud, vanglas siis sööginõud Eesti vanglates on niisugused, mis ongi need plekk kausid, võibolla meenutavad tõesti koera söögikaussi ja on selles suhtes ka natukene primitiivsem olukord, et ei ole võimalik nuga ega kahvlit kasutada, vaid tuleb läbi ajada lusikaga.
1: Aga kui arvestada seda, et Rootsi vangid on kurtnud ka, et peale suppi või hautise midagi muud ei pakuta, on mida sa seal kahvliga suppi, sest sorgid. Viisakas inimene sööb suppi ikkagi lusikaga ja ma üle üldises plaanis soovitaks ikkagi nagu pipi, siis Rootsi vangidel kasutate seda suuga söömise nõksu, et see on ju palju parem kui lusikaga süüa.
2: Ja kahtlemata võib ka pipist eeskuju võtta.
1: Aga no väikene siis näide menüüst, ütleme niimoodi esmaspäeval hommikusöök jogurt, müsli, leib, juust ja margariin.
2: Mis viga? Täiesti normaalne hommikusöök.
1: Ja lusikas minu arust täiesti ideaalne selle jaoks. Kuidas ega kahvlid ka nagu müsli jogurti segu süüa, noh saab hakkama läbi jäda, aga noh Võib ka ilma. Lõunasöögiks köögivilja hautis, kus on siis kartulporgand kaalikas kapsas, sibul, kana, toiduõli. Taimne köögivilja hautis on võimalik. Lisaks siis ka valge toad tomatikastmes, peedi jõunasalat, piim ja täistera leib. Noh, saab ilusesti lusikaga hakkama. Õhtuks seljanka, rosinagis sell, kodujuust. Milles küsimus? Paar tükki leiba ka.
2: Ja täiesti normaalne menü. Ja veel on siis selles artiklis välja toodud see, et välja valitakse vaid siis korralikult käitunud vangid, et noh, siin kui need vangid tulid, enne seda siis sai Eesti ka öelda, et kas siis soovime või ei soovi siis neid inimesi ja siis ongi just kui Rootsi poolelt või selle vangivaatepunktist, et kui käitud korralikult, et siis võib juhtuda, et pead Eestisse tulema vanglasse, et ei saa siis Rootsis olla.
1: Aga kurdetakse ka selle üle, siis lähedased ütlevad, et kinnipeetavad on Eestis viibides kaalust alla võtnud. Aga arvestades seda, milline trend on maailmas, et ülekaalulisus tapab järjest rohkem igapäevaselt inimesi ja paljud inimesed annaksid sellest, oi kui palju, et lihtsalt niisama olemise ja söömisega võtad ka kaalust alla ja elad tervislikumalt. No ma arvan, et võibolla siin on natukene ikkagi selline, noh, ma ei tea, hea eluga ära harjumine või. Ja noh, lihapallikese muidugi tahaks, aga võibolla siis ei peaks ka seadust rikkuma ja siis võid ise oma rahest osta neid nii palju kui tahad.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jakeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Ujun mööda jõgesid, näinud meresid ja maid.
5: Kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Tallinna ja Tartu üliõpilased ühendavad jõud ja tulevad homme kahes linnas tänavatele, sest toetussüsteem on ajale jalgu jäänud ja nii enam edasi ei saa. Üliõpilaskondade liidu juht Robin Liiber kirjeldas hommikuraadios olukorda, kus arst

0: arsti- ja inseneeriatudengid peavad öisel ajal kasiinodes ja baarides töötama, et tudengieluga toime tulla.
1: Probleem on just sellistel erialadel, kus tegelikult on kohalkäimine ka kohustuslik. Et on sellised inseneeria, sellised rakenduslikud kõrgkoolid, kus sa pead kohalkäima. Ühe korra ei käi, sa ei tea enam sellest ainesest mitte midagi. Ja need tudengid tegelikult on kõige haavatavamas seisus, sest nemad ei saa käia ka nii-öelda tööl päeval. Ehk siis nad peavad tegema kas siis nädalavahetusel topelttunde või siis öötööd. Et väga palju näiteid on tudengides, kes töötavad baarides, kasiinodes, igasugustes sellistes ettevõttes. Mis no, turvaettevõtted, eks ole, ehk siis, et kus saab ka öösel töötada, sellepärast, et see on ainukene vaba aeg, kus tegelikult tudeng saab siis seda nii-öelda raha teenida ja tegelikult see toetussüsteem täna ikkagi seab selle kõige nõrgemas olukorras oleva tudengi ikkagi valikud, et ma pean ikkagi mingisuguse koormusega tööle minema, et kui ma tahan nii-öelda inimväärikult ära elada või ma tahan, et ma ei peaks võlgu elama, et noh, teine teema on see õppelaen, mille poole riik kogu aeg liigub, et võtke õppelaen. Miks te õppelaene võtta. Aga õppelaen on üks selline asi, mis tegelikult ju hilisemas elus seab tudeng ikkagi sellisesse ebavõrdsesse positsiooni.
2: Näete te otsaseid seoseid ka selle lisatöö, sunnitud lisatöö ja õpitulemuste vahel?
1: Ja, et tegelikult on ka uuringud seda ilusesti sedastanud, et arenguseire keskus 2022 ütles, et iga kolmas üliõpilane ütleb, et tal on töötamise tõttu raskus õpingutele keskenduda. Ja Eestis on väga suur bakalaureuse kraadilt nii-öelda väljakukkumise määr, mis on ju jällegi riigi poolt vaadates täiesti mõtetu investeering. Et ma koolitan kedagi ja siis selle tõttu, et ta käib tööl või tal on mingisugused muud raskused, ta jätab õpingud pooleli. Me kaotame ühe eksperdi, me kaotame tuleviku tööjõudu, et Ja me oleme juba temasse nii-öelda raha panustanud. Ja siis selle tõttu, et ta teebki mingisuguseid lisa ülesandeid, sekundaar tegevusi, ei saa keskenduda õppimisele, mis on tema ülesand number üks, siis ta lihtsalt kukub välja.
0: Nii rääkis Kuku Hommikuraadios üliõpilaskondade liidu juht Robin Liiber. Sotsiaaldemokraadid soovivad moodustada Riigikogus komissioni kaitsevaldkonna rahandusliku juhtimise, lepingute täitmise ja riigivara haldamise uurimiseks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets räägib, mis on sellise komissioni eesmärk.
3: Kogu opositsiooni ja ma eeldaks, et ka kogu koalitsiooni soov võiks olla see, et teada saada, mis siis riigikaitsevaldkonnas tegelikult lõplikult juhtunud on. Et meil küll on 2-3 komissioni riigikogus, kes ka tegelevad sellega riigikaitsekomission ja korruptsiooni vastas erikomission ja siis ka veel riigi eelarve erikomission. Aga neil komissionidel esiteks on vaja ka muude küsimustega tegeleda. Teema on väga mahukas, väga suuri lai ja lõppkokkuvõttes on ka küsimus ju selles, et tavalise komissioni ei pea kohal ilmuma, kui kutsutakse. Aga nüüd sellesse uurimiskomissioni seadus kohustab kohal ilmuma ja meil on päris mitmeid siis varasemaid kaitseministeeriumi või selle valdkonna haldusala töötajaid, kes ei ole käinud siis parlamendi ees vastuseid andmas. Nii et küsimusi on lahtiseid ja me loodame, et selle komissioni saab moodustada. Aga eks me näe, sest ega koalitsioon mingit sellist parlamentaarset järjevalvet selle valitsuse tegevus üle tegelikult ikka veel ei taha.
0: Rääkis Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühetaoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Iltalehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga tabati üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti Valgevene piirile tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpset kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee
5: Linna mõnusai mubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud alati särav ja mõnusa lillakesega, nagu tavaliselt Kristina Herodes. Tere päevast!
3: No tervitus!
2: Mida sellel nädalal siis nii naiste juttude maailmas kui ka üleüldse elus toimub?
3: Digiajakirjades on meil eriti põnev kangelanna, kes siis on võtnud oma südame asjaks inimeste voodielu paremaks muutmise ja ta ütleb nii lähedalt ise, et ei mina ei õpeta kedagi seksima, ei mina ei keela midagi, ei mina ei käsi midagi, aga ta räägib asjadest nii nagu nad on, ta ei karda ka kurivaim midagi ja ta nimi on muidugi Kristina Birk Vellemaa ja tal on muideks ahju soe raamat kohe varsti valmimes ka, mis siis nagu jagab seda sellest seksuaaltarkust, no kellel iganes seda vaja on. Võivad nii lapsed lugeda, võivad ka kõik igas eas inimesed lugeda ja lihtsalt rohkem nautida.
2: No võiks ju arvata, et sellest igal päev räägitakse igal pool erinevad podcastid, erinevad saated, erinevad artiklid, aga kas tegelikkuses Eesti inimene teab piisavalt palju nendest vooditeemadest?
3: No igaüks teab nii palju, kui tal vaja on. Mina arvan, et see on nagu söök või üks kõik, mis nagu naudinguline valdkond on ju. Või ma ei tea, veel parem on tegelikult vaadata vein, vaata, mis sodi me jõime kunagi mingit suvalist peedikat. Mingit...
2: Alumiselt riiulilt, mis kõige odavam oli.
3: Jah, ühe eurost. Ja et igas, no seal on ikka magusvein on hea. On. Uh-huh. Ja kui inimene on pikemat aega nagu selles maailmas olnud ja mina isegi on nüüd ära lõpetanud, aga ma mäletan väga hästi seda nüansi rikkust, kuidas sa lõpuks jõuad mingisuguste väga peente maitsed vajudeni. Ja seksuaalse on sama, sa võid lihtsalt põmmutada sellel, võtta paar minutit ja tehtud, töökiire ja korralik, aga need nüansid annavad nii palju juurde. Ja seal on minu mõnest üks, mulle väga meeldib Kristina vaadates just see, et see on väga individuaalne ja seal ei ole nagu sellist klassikas mõttes reeglistiku, et sa pead tegema nii või sa pead tegema naa, sest et kui meil panna mingid reeglid ette, no siis naistel kukub ka ära, ausalt, uh-huh. See on nii ebameeldiv teha mingid arkieksamid seal voodis.
2: Jah, aga teistpidi võttes räägivad inimesed jällegi seda, et võibolla on just vaja panna aeg kalendrisse, et nüüd on nii tund aega, nüüd on see arkieksam aeg, sest et muidu vastasel korral, kes on võibolla pikemas paari suhtes ise olnud, no teab, et kus lapsed võtavad aja ära ja töö võtab aja ära ja väsimus võtab aja ära ja ei teki üldse isegi mingit sellist lootust, et võiks midagi olla.
3: Ei, vaata, sul on nagu kaks asja. Aeg kokku leppida on ime hea mõte, sellepärast, et ajakava täidab ju ennast ise ära. Ja kui sul seda romantika aega ei ole, siis või mahugi, siis on sul kõik puudugi on ju veel aega. Aga see ei ole eksam, vaid see on nagu aega nautimiseks. Ja see oli üks kokku leppi selline, et me teeme seda, mis meil tuju on. Võibolla teed ainult massaaži, võibolla räägid juttu. Aga mina olen ise seda teinud ja igakord läheb siukseks mõnuseks mõrgliks seal, et minu mõelest on väga tore. Väga eluterve on päriselt vaadata nagu seksuaalsust nagu mingit ülinormaalset asja elus. Sellepärast, et ei ole mõtet sellest vaikida, ei ole mõtet häbenada, ei ole mõtet karta, ei ole mõtet võrrelda, vaid lihtsalt, see on sama tähtis kui söömine. Mina ütlen, et kui sul ikkagi nagu voodis on natukse palju pinged, siis on seda tunda isegi, kui ta hommikul seal munasüüjas hommikusööge lauas vestleta. Samad pinged on ikka kohal.
2: Ega see nagu elus ikka tasakaal peab olema kõikid asjad. Selgelt, et mingil perioodil elus võib olla üks munasöömine olulisem võibolla kui muu asi ja teisel jällegi teine asi. Et ega see on suur kunst, kuidas elus sellist tasakaalu leida?
3: No muidugi on, sellepärast ongi sellest mõtet rääkida, aga ma arvan, et selle loo lugemine on enne kõik, et on vabastav, ma ei hakka midagi spoilima, saate nautida, Kristelle Mihkelson on siis selle autor ja see kindlasti mõjub nagu vabastav vitamiin, et sa tunned, näed, ma olen milleski hea, mul on lootust saada veel paremaks, see on nagu lihtsalt niisugune optimismipank, aga kui ma mõtlen selle elu enda terviku peale, siis muu mõelest küll, see seks on ikka üks õudselt hea instrument, näiteks katsu saama pingeid kuidagi muul moel niimoodi krauh maandada. Mul läheb tõesti, ma ei tea, võibolla 3 tundi meditatsiooni, et saada sama tulemust. Ma ei ütle, et ma voodis ei veeda 3 tundi, veedan küll ja teinekord rohkemgi veel, aga see kuidagi on lihtsam.
2: Ja kergemalt võib käia. Kas sul on selle kohta ka informatsiooni, kõik sellised seksuaalsuse ja ma ei tea, seksi, siis ma ei tea, õpetuse või kuidas asjasse paremini suhtuda või kuidas paremini meel olla viia. Kas selliste lugude lugeja on pigem mees või naine? Või ei ole väga vahet 50-60, nagu meil Eestis on need.
3: Tead, see on nii naljakas. Vaata, meie digiaagiri Naine on ju see kanal, just kui nagu naiste väike salakoht, kust me loeme. Ja kui me vaatame statistikat ja kui me vaatan, no mehed on ikkagi 50-60, et mehed väga hea meelega loevad, kus neil saab turvaliselt saad ligi informatsioonile, mida need naised tahavad on ja... Ja nad lihtsalt ei räägi sellest seltskonnas, eks ju, kui golfi mängid või lähed, ma ei tea, kalale või noh, mehed ei tahagi kalal rääkida.
2: Ei, no võibolla tahavad, aga mitte nüüd sellistest teemadest.
3: No see, on nagu, see ei ole nagu kombeks, aga mehed ei ole jäigad ja nad on väga uudisimulikud ja nad tegelikult loevad ja nad on, mulle nii õudselt meeldivad need mehe aju eripärased asjad, et sama vahest vestlen meestega ja mõtlen, Kristinka, ma olen täielik nagu mees. Sest ma olen ka selline süsteemne, ratsionaalne, ma nagu kuulen mingit infot, siis ma panen selle mingisse nagu loogikasse, et mul oleks seda hea kasutada teine kord. Ja no, ma toon näite, et kui näiteks ühteda sama Kristina Pirk Vellema lugu loeb mees ja loeb naines, mees teeb sellest kohe mingit terve hooniku järeldusi ja ta rakendab nendest võibolla kolm tükki korjab välja ja kahte rakendab juba sama õhtu. Aga naiste rahvana... Me vahest lihtsalt naudime protsessi, aga me ühtegi järeldust ei tee.
2: Väga hea. Kristina Herodes oli täna külas. Suur aitäh, et valgustasid meid siis uutest põnevatest lugemistest. Nädala pärast kohtume uuesti.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
2: AJT ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJTooted.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teil Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
7: Raadio Kukku.
8: Stuudios on Indrek Vaheoja.
9: Tihti peale, kui inimesed lendavad odavlennu firmadega, käib sellega kaasas selline väikene jorisimine, kui nii võib öelda, sest et tead, ei ole seal väga mugav ja mõõdetakse pagasit ja sada häda.
10: Ja kõige eest küsitakse lisatasusid ka, et lõpuks tundub, et läheb veel kallimaks, kui oleks sellise nii-öelda tavalise lennufirmaga saanud, aga nurinat tuleb ka siis, kui odavlennufirma teatab, et vähendab siis lennumahtusid ja nüüd on Ryanair seda ka teatanud.
9: Tead, Indrek, aga võib-olla on vastupidi. Võibolla see on suur rõõmu uudis kõikidel inimestel, kes ei taha lennu või odav lennufirmaga lennata ja lendab lihtsalt olude sunnil. Aga nüüd ei ole seda muretse pärast nii, siis Eestist kui ka Leedust Ryanair oluliselt vähem hakkab lendama. Suurepärane.
10: Võibolla tõesti on suurepärane, et saab siis teiste lennufirmadega lennata. Muidugi siin on see sihtkohtade küsimus, et võib juhtuda, et siin mõned sihtkohad siis vähemasti selliseks talviseks perioodiks kaovad ära, et üks, mis on siis probleem on siis, et talvehooajal kaob Tallinnast otselende Berliini.
9: Väga hea, ega ei olegi sinna Saksamaale vaja minna. Oh,
10: no,
9: käime
10: muidugi.
9: Sinna, kuhu Ryanair meid viib. No miks kui on ette antud, pileti saab osta odava hinnaga ja kindlasse kohta, no miks me siis hakkame improviseerima? Viimaks tahame veel, ma ei tea, kuhu lennata. Dublinisse. Yeah.
10: Või jah, siis muidugi, et selles suhtes täiesti õige, aga hea uudis on see, et otselend Kopenhaagenisse jääb, et alguses arvati, et äkki see kaob ka ära, aga ei, sellega on kõik hästi, säilib SAS, lendab liinil kuni siis täitsa mitu korda.
9: Vot. Ja no muidugi hästi hakkab minema ka Riias, sest et Riia lennujaam ei tõstnud Ryanairile, siis lennujaama tasusid ja sinna lisandub järjest uusi sihtkohti ja saab siis Riiast lennata palju rohkematesse kohtadesse. Ainult head uudised mulle tundub.
10: Võibolla tõesti. See on tore, et sa oled selline optimist ja vaatad asja ainult positiivsest küljest.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan teid tänase saate kuulamise eest ja ka muidugi erilised suured tänu soovid kõikidele nendele, kes helistasid ja kirjutasid saatesse. Esimene sügispäev on tehtud, homme jälle kohtume peale kella 3 uudiseid, ilusat õhtut!

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Ministri sõnul tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni. Balti riigid paluvad Euroopa Liidult drooni kaitseks 500 miljonit. USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Euroopa Liit vabastab Ukraina Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Homme laieneb vihmasadu mandrilt saartele ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel, vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühetaoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildelehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonnale droonikaitse lisarahastust veel käesoleval aastal. Ülle Madise välisnõunikuna asub Vabariigi presidendi kanseleis tööle pikaaegse kogemusega diplomaat Liis Lipre-Järma. Ta saab alustada Vabariigi presidendi välisnõunikuna tööd alates tuleva aasta juulist. Seni jätkab president Alar Karise välisnõunik Margus Kolga. Liis Lipre-Järma on töötanud nii peaminister Kaja Kallase kui president Toomas Hendrik Ilvese välisnõunikuna. Lipre-Järma on olnud välisteenistuses alates 2007. aastast. Viimati oli ta välisministeeriumi NATO ja Atlandi üleste suhete osakonna peadirektor. USA esindajad teatasid, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ja üksus saabub siia novembrikuus. Tegemist on Ühendriikide käimas olevast väehoiaku ülevaatest eraldi seisva otsusega. Eestisse saabuv uus üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud laste porno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Aserbaidžaani president andis armu spionaaži süüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Ryanile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, vahendab AFP, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Euroopa komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalusliidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides. Peaminister Peter Madjar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli Viktor Orbani valitsusaja õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.
4: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Komöödia Valede võrgus.
7: Osades Ott Sepp,
6: Marika Barabantšikova,
7: Indrek Taalma
6: ja Kaia Skoblov.
7: Komöödiateatri etendus
6: Valede võrgus.
8: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
9: Selle nädala Kukku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
10: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
11: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
12: Saavad.
10: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
2: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
9: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
2: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 23. september aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et PricewaterhouseCoopersi andmetel kasvab üleilmne sporditurg järgnevatel aastatel enam kui 7% aastas.
2: Teise uudisena räägime sellest, et kas telefoni vabad kontserdid, elavad kontserdid on hea mõte.
1: Arutleme McKinsey soovituste üle, mida ettevõtte strateegia kujundamisel arvesse võtta ning miks peaks vaatama strateegia kujundamisel väljapoole enda tegevusharu.
2: Järgmise uudisena räägime sellest, kuidas juhine inimesi mõjutada, selle kohta on huvitav lugu ilmunud.
1: Ning saadet kuulate saate ka teada, miks šampanja võib olla nüüd varasemast kangem. Meie tänane saatekülaline on paljud eestlaste südamesse pugenud spordiürituse Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. Uurime Jannolt, mis toimub spordi ning sporditurunduse äris. Kõigepealt räägime üleilmsest sporditurust. Suur konsultatsiooni ettevõtte PricewaterhouseCoopers on välja andnud järjepanu 9. üleilmse spordivaltkonna uuringu ning küsitlenud enam kui 500 spordijuhti 48 riigist, samuti siis enam kui 7000 spordifänni 17 erineval turul ning spordijuhid ütlevad, et järgnevatel aastatel peaks üleilmne sporditurg kasvama enam kui 7% aastas. Maailma majandusfoorumi andmetel peaks olema spordi kogu tulu üleilmselt cirka 3 triljonit dollarit aastas, aga ka kasvunumbrid seal selle sama spordiäri sees ei ole sugugi ühetaolised, näiteks tulud meedia õigustest pigem ei kasva või vähemalt ei kasva nii kiiresti, kui kasvavad näiteks hasartmängude ja kihlveo kontorite tulud.
2: No teine pool asjast on see, et PwC raportis selgelt fookus on investeeringute teemal. Ehk siis spordimajandusse investorid tulevad teatud loogikate järgi ja nüüd need küsitletud spordiäri tipud vastasid väga palju nendele küsimustele, mis olid seotud investeeringute eripäradega. Ja üks asi, mida ma tahaks eraldi välja tuua, on see, et suurem osa siin rääkis sellest, 78% vastanutest ütlesid, et nad diversifitseerivad. Ehk siis investorid diversifitseerivad, kes lähevad spordimajandusega kaasa ja sinna investeerivad. Teiseks, mis on ka väga oluline, on see, et 5% selle spordimajanduse tippude puhul on ootus, et eelkõige investeeritakse uutesse aladesse või kasvavatesse aladesse. Mitte nendesse traditsioonilistesse nii palju enam kus vanasti, vaid nii-öelda uued investeeringud tuled uutele aladele. Ja noh, kui sinna lisame ka kõik see, mis seal raportis tuleb välja seoses publikuga ja huvi teemadega ja vanusegruppidega ja kõige muuga, millest me võib-olla põguselt räägime, siis tegelikult see natukene nagu orienteerib sellele, et traditsioonilistel aladel hakkavad raskemad ajad saabuma kui vanasti ja seda näitab ka see, et franchiiside kasvutempo jääb ju üldise spordimajanduse kasvutempost maa, aga franchiisid on teatud aladel lausa tänased alustalad. Nii et me peame siis valmistuma selleks, et tuleb nagu uus spordimaailm ja uus spordimajandus.
1: Jaa, no kas rallisport või noh, WRC sai alguse 70. alguses, on pigem uus või vana spordiala, kas see, mida teie teete ka Rally Estonia korraldamisel on pigem innovaatiline või traditsiooniline asi?
3: Pigem ma arvan, rallispordis on innovatsioon väga olulisel kohal, et päeva lõpuks kõik see, mis esialgu on autospordis, varem või hiljem realiseerub ka siis tänava pildis tavaautodes. Et ses vaates ma arvan, et see on pigem innovaatiline, aga mida me rallispordis näeme, et kui ajalooliselt ollakse nagu arjunud, et rallisport on hästi selline nagu mehine ala, et on selline 90+% mehiraja ääres, siis viimastel aastatel me oleme näinud, et on tekkinud rohkem naisi ja lapsi autospordi fännibaasi ja see kindlasti on ka nagu promootori autotootjate korraldajad selge nagu soov või suund, et see kandepind oleks nagu laiem ja teispidi tekib siis niipidi ka sinna uusi huvigruppe, kes võibolla muidu ajaloolistel olnud.
2: No tegelikult võibolla ma eksin paranda mind, aga rallisport on siis üks nendest aladest, kus on see seos reaalmajandusliku innovaatilise arenguga palju tugevam kui paljudel teistel aladel. Ma ei taha midagi alvasti öelda, eks ole väga paljudel aladel on seda innovatsiooni küll ja küll, aga see, et ta jõuaks ka, nagu sa ütled, tänavale, selleks ikkagi väga palju alaseid ei ole ja nüüd autosport on üks nendest, mitte ainult ralli, vaid ka ringrajasõitja. Aga see on nüüd see koht, mis peaks ka huvi eratama juba ainuksi sellepärast nendes inimestes, kes nii-öelda vaatavad selle valdkonna tuleviku poole kaasartud tarbijatena. Teine pool asjast on seotud sellega, et ka see uurimus näitas, et naiste spordialade tõus on märkimisväärne. Muuses ennetab nii-öelda üldist keskmist, aga üks äda on, et rahanumbrite kasvu mõttes, nii-öelda raha tootmise mõttes ta veel järgi ei ole jõudnud. Et suurem osa pealt vaatajaskonnast, keda ikkagi suures osas peetakse millegipärast vaatamata kõigele meesteks, on väga huvitatud naiste spordialade, väga paljude alade vaatamisest, aga ei ole nõus sellest maksma, tahaks nagu tasuta saada. Kuidas rallispordiga selles on?
3: Ei, ma arvan, rallispordis on sellepärast nagu hästi, et see ei ole mitte ainult meile Eestis siin, vaid tegelikult me näeme seda ka nagu globaalselt siis WRC sarja üleselt, et promootor teeb väga sihilike ja teadlike samme, et jõuda ka siis sellesse naiste ja tegelikult ka nagu noorte sektorisse, et täna eks me kõik teame, kui keeruline noori saada seal nutiseadmetest nagu eemale, et me rallispordi puhul siis lausa kodust välja ja metsa on ja Et see on tugev selline väljakutse, aga me näeme, et see on hakanud kandma, et ikkagi tullakse, vaadatakse ja kokkuvõttes jah, nii nagu sa ütlesidki, et F1 on võibolla kõige parem näide, kus see innovatsioon neelab aastas nagu miljardeid ja siis aastate pärast me näeme tegelikult neid samud tehnoloogiaid siin igapäevases liikluses tänaval.
1: Üleilmne 3 triljoni dollari või euro suurune sporditurg, sellised need hinnangud on üsna arvestatav. Samal ajal spordiürituste käive, noh, erinevatel andmetel moodustab sellest kõigest siin 5-10%. Ometigi ilma nende üritusteta ei oleks ju ka kõike seda ülejäänud ökosüsteemi, puudutagu see siis teleõigusi, puudutagu see erinevate toodete teenuste müüki sinna ümber.
3: Ja et huvitav oleks näha eraldi siis Põhja-Ameerika osa sellest, et me teame, noh, seal on nagu suured spordiliigad, NBA, NHL, NFL, kus on väga suur jälgeskond nii koha peal kui läbi erinevate meediumite, et kus see nagu valdav osa siis finantsi nagu liigub ja kindlasti Euroopas me oleme siin nagu mõned sammud sellest nagu maas, aga globaalselt jah, on see loogiline.
1: The Economist vahendab meile, kuidas järjest enam muusikuid artiste soovib oma kontsertitel keelata ära mobiiltelefonide kasutamise, nende kontsertite filmimise. Alicia Keys, Childish Gambino, Jack White, aga ka Paul McCartney, Bob Dylan tahavad, et nende kontsertid või vähemalt osa neist oleksid nii-öelda mobiiltelefonide vabad ja Samsung raporteerib, et näiteks Suurbritannias filmib iga külastaja keskmiselt 12 minutit mobiiltelefoni videosid, siis sellest kontsertist sa ütlesid ka, et päris keeruline on noori inimesi mobiiltelefonidest eemale saada, kas see, et inimestel on mobiiltelefonid näiteks Rally Estonial kaasas ja näpus on pigem hea või pigem halb? Mobiiltelefoni videosid, siis sellest kontsertist sa ütlesid ka, et päris keeruline on noori inimesi mobiiltelefonidest eemale saada, kas see, et inimestel on mobiiltelefonid näiteks Rally Estonial kaasas ja näpus on pigem hea või pigem halb?
3: Ma arvan, et tarbija kaasa

0: ehk et see on nagu kolm dimensiooni, et see, mida sa koha peal näed, sul on ajad ja sul on tegelikult kogu kiiruskatsest nagu laiv pilt, et, et pigem on see täna tavapärane ja ütleme, mis siin võibolla nagu piirangud seab on see, et, et kui sul on väga suur hulk inimesi ühes kohas, siis see mobiililevi kipub olema vahel auklik, aga, aga siin ka ütleme, et mobiilioperaatorid koostöös siis korraldajaga teevad väga tugevaid samme, et, et seda vältida.
1: No kontsertite puhul ekonomistist tuuakse välja, et tegelikult artistide poolt vaadates on põhipõhjendus selles, et publik saaks täis naudingu sellest kontserdist, koha peal olekust reaalselt, et ei, ei just, et tähelepanu ei läheks laiali, nagu sa praegu kirjeldasid ralli puhul, et oleks ainult see koha peal oleku ja kuulmise ja nägemise tunnetus kõige tugevam. Muidugi varjatud teema on seotud ka veel rahalise poolega sellepärast, et kontsertitele kõik ei pääse, piletid on kallid ja kui nüüd mõelda sellele, mida Anto siin tsiteeris Samsungi uuringut 12 plus minutit keskmiselt igaüks film ja kui need riputatakse kõik võrku ülesse ja siis võetakse üks tark AI abiks ja monteeritakse sellest sisuliselt paraleelkontsert kokku, nii et tolmab, nii et selles mõttes nad teevad õigeid praegu valikuid. Ja teine pool asjast on see, et rallil ma ei kujuta ette, kuidas seda keeldu isegi rakendada, kui nii nagu kontserdikeelud rakendatakse. Kontserdil rakendatakse keelde, mingil määral seda suudatakse ka jälgida, aga nüüd on tulnud ka tehnilised innovaatilised vahendid kasutusele. Nimelt kasutatakse selliseid kotik kesi, millesse sa kortsendeldile sisenedes paned oma mobiili sisse ja siis kui tõmbad lukku kinni, siis läheb magnetlukuna kinni ja enne lahti ei saagi seda, kui, kui kontsert läbi on siis kuskilt keskelt ühte nuppu vajutudeks, kõik magnetlukud lähevad lahti ja siis saad kotist oma telefoni välja võtta.
2: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame juhtimisteemadel.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Ah, jõit ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, jõit ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
10: Entsüklopeedia jätkab suure helilooja Joseph Haydni elu ja loomingu meenutamist. Kuulete mõndagi maestro küpsema seas kirjutatud teostest ning nendega seotud lugudest. Muusikavalikus kõlavad teiste oopuste kõrval katkendid Haydni oratooriumitest. Saade Beethoveni ja Mozarti õpetajast ja eeskujust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia seriaali saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning me tänane saatekülaline on Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. McKinsey on andnud kaks soovitust, mida ettevõtte strateegia kujundamisel kindlasti arvesse võtta. Tugineb nende nõu on eeldusele, et pelgalt ühe tööstusharu põhine planeerimine pole enam strateegia kujundamisel piisav, tuleb arvestada siis

0: niinimetatud kasvuareenidega. Need on valdkonnad, kus on toimunud kas tehnoloogiline läbimurre või oluline ärimudeli muutus, kus on pioneerid leidnud üha ajas kumuleeruva või tugevneva konkurentsieelise ja mille taga on suur ning kiiresti kasvav turg. Noh, sellised areenid on kindlasti täna tehisaruga, see on tuva ka näiteks ka elektri, autode turg, kindlasti mikroprotsessorid ja nii edasi. Janno, millised kasvuvaldkonnad ja tehnoloogilised värimudeli muutused on viimastel aastatel rallisporti kõige rohkem mõjutanud?
1: Et jah, ütleme, ralli puhul me kindlasti ei saa täna lähtuda ainult nagu printsiibist, et me oleme puhtalt nagu auto- või motospordiüritus, vaid selgelt me oleme täna tegev meelelahutussektoris. Kindlasti tuleb siia kõrvale tuua ka turismivaade, seda nii sise- kui välisturismivaates. Ja noh, tehnoloogia, millest me juba põgusalt nagu rääksime, et täna ikkagi, kui sa tahad oma ürituses edukas olla, siis sa pead kõigi nende aspektide peale nagu mõtlema, et kuidas tuua välisturisti, kuidas oleks koha peal, tarbial mugav ja mõnus ja loogiline seda teenust või toot nagu tarbida, et ja ma arvan, ellu jäävadki täna need, kes kõigi nende aspektide peale nagu mõtlevad ja seal nagu endast maksimumi annavad.
2: No maailm on üritusi täis. Üritused ise tegelikult omavahel konkureerivad ja me teame, et ka rallietappide korraldamisel on samuti konkurents, eks ole. Mis on see, millega teie olete läbi löönud võrreldes teistega, kes võibolla, sest te olete tegelikult teinud rallit kõige väiksemas riigis võimalikest ja ikkagi olnud maailma etapiks, et mis on teie eeliseks olnud? Vaat kus te olete leidnud need areaad või areenad?
1: Ma arvan, meie, kui tihti öeldakse, et Eesti nõrkus on see, et me oleme hästi väike, siis ma arvan, meie puhul on see vastupidi, et see on meie võibolla kõige suurem tugevus, et kui me esimest aastat WRC etappi tegime, siis 2020, kui oli COVID aasta, et siis noh, me põhimõtteliselt kahe päevaga saime ühe laua taha ministrid, terviseameti ja kõik vajalikud nagu osapooled, et kiiresti teha nagu plaan, et kuidas me siukse suurt üritust teeme, et me oleme nagu selline apteekrite riik, et nagu siuke väike labori riik, et noh, kui me räägime seal suuremate korraldajatega, et meil on võimalik linnapea või president või peaministri kohtumine saada, siis tundub nagu, et noh, ei ole võimalik, aga meil on. Ja teispidi eestlased on nagu siuksed usinad ja väga täpsed, et ja ütleme, et pealtvaatajatena nagu kuulekad, et rallispordis on nagu turvalisus on AO, et meil on olnud hea meel, et kõik ralli on jooksnud nagu alati õiges ajas, ei ole mingisuguseid halbu avariisid õnnetusi olnud, publik on kuulekas ja ütleme, et kõik osapooled, kes siis korraldusse nagu panustavad, teevad seda nagu maksimaalselt ja siis on ka nagu tulemal teha.
0: McKinsey kaks nõuannet on siis esiteks hinnata, kuivõrd lähedal on täna ettevõtte põhitegevus suurtele kasvuvaldkondadele ja teiseks hinnata, kas ning kuivõrd on ettevõttel olemas võimekus mõnes nendest uutest kasvuvaldkondades saavutada konkurentsieelis või liikuda võrreldes tänasega siis väärtushaelas kõrgemale, aga mis mulle veel väga meeldis sellest konsultatsiooniraportist on tõdemus, et kui sa tahad teada saada, mis on päriselt ettevõtte strateegia, siis ei ole vaja mitte lugeda strateegiadokumenti, vaid tuleb vaadata, kuhu ettevõtte investeerinud on. Millesse WRC täna enne kõike investeerib, millele panustab?
1: No kui me räägime promootori tasandilt, siis üks, mis siit läbiga käis, oli see, et ürituseks kogu pere üritus, et oleks midagi rohkemat kui rallisport, ehk et sul olekski seal konsertid, servispargiks toimus nagu action, kui aeg nagu midagi toimuks, oleks lastealad, oleks naistealad, et sa saad need inimesed nii-öelda kodust välja sinna siis ralli toimumise piirkonda, et puhtalt nagu see sõit metsas enam seda inimest kodust välja ei too. Ja mis võibolla ralli puhul on nagu oluline aru saada, et me nagu täna ei konkureeri ainult nagu autospordi üritustega, vaid konsertid, pubiõhtute, kõigi selle muuga, et inimest aega on nagu väga piiratud ja tegelikult kõik need muud üritused, mis toimuvad samal nädalavahetusel või samal nädalal on meil otsed konkurendid.
0: Vahetame nüüd teemat ja räägime sellest, kuidas juhina inimesi mõjutab kasutada Ameerika Ühendriikide ühe nooblima ärikooli Whartoni professor Richard Schell on avaldanud oma mõtted Whartoni blogis, mis kannab pealkirja Nanotööriistad juhtidele ning ütleb, et paljud juhid kipuvad uskuma, et mõjutamine on enne kõike faktipõhine. Kui on olemas andmed, mis argumenti toetavad, siis tuleb need veendatavale inimesele ette laotada ja küll ta siis lõpuks uskuma jääb, aga paraku nii lihtne ei ole, et tuleb ikkagi aru saada ka kellega rääkida, millal rääkida ja millise nurga alt siis oma lugu serveerida. Kuidas sa, Janno, oled ikkagi ära müünud WRC promootorile idee sellest, et pisikeses Eestis, kus pealtvaatajate arv on piiratud, on mõtet ja ka äriliselt mõistlik WRC etappi korraldada?
2: Ja mis hetkel juhtus see, kui te saite need esimesed 5 minutit kätte, mida siin soovitustes öeldakse, et sa pead 5 minutit suutma nii-öelda ära veenda põhimõttes. No pitch peab olema mitte pikem kui 5 minutit, kas veenad või veena. Millal see 5 minutit teil juhtus?
1: See oli 2018, et mina selle veenmise juures siis veel ei olnud, aga hästi lühidalt oli jah, siis et Urmo ja Tarmo, mu head kolleegid, lendasid Saksamaal WRC promootori juurde ja siis neil algul öeldi, et on veerand tundi selle pitchi jooks, noh tegelikult läks sellest nagu 2 tundi ja see oligi see, et algul oli ikkagi peaga vastu seina, et vaadake kaardi peale, vaadake poldi inimesi enne, et ärge unistage. Aga asjad juhtuvad millegi pärast. 2019 meil oli test ralli, siis tuli see COVID ja peale seda oleme nagu kalendris olnud. Et aga mis see nagu põhjus ongi see, et WRC promootor on selgelt aru saanud, et meie meeskonnal koostöös siis riigi COVID erasektoriga on õnnestunud selle ürituse kvaliteet ja standard viia nagu sellisel tasemele, et see on täna nagu näiteks ja etaloniks ka ülend korraldajatele, mida siis promootor teistele ette paneb või näitab, et ega noh, see ongi peamine argument, et rahadega me kuskil ei võista, aga me oleme teinud kvaliteetset asja.
0: See oli väga tavav tähelepanek, seostub hästi ka Whartoni professori tõdemusega, et äris ja juhtimises suhted ikkagi tuginevad päeva lõpuks vastastikkususele ja sa pead aru saama, mida sellel teisel poolel sinult päriselt vaja on ja ühena paljudest asjadest on tõepoolest ju promootoril vaja just nimelt seda rollimudelit, keda teistele eeskujuks tuua.
2: No teine poolesest on see, et nendes soovitustes oli ka see, et sa pead ka seda kiitust ja tunnustust jagama oma partneritele. Ehk siis sa ütlesid, et on kerge saada minister laua taha või linnapea, eks ole, mis teistel võibolla ei ole, aga ega te neid ära ka ei unusta. Ma olen nagu jälginud meedias ka, ikka tuletate meelde. Ja see tegelikult eriti poliitikute puhul on kõva argument.
1: Ei, eks sellise ürituse puhul, nagu ma arvan, et see tulem puhtalt sõltubki sellest, et kui kõik osapooled annavad nagu maksimumi, on see riik, on see kohalik omavalitsus, on see erasektor, korraldaja, promootor, kuni need inimesteni välja, kes meil nagu tiimis toimetavad, et kõik annavad maksimumi ja kõigil on nagu eesmärk selge, et me tahame teha maailma parimat üritust.
0: No ja tõepoolest, aga ka vallavanematel teinekord ei ole üldse lihtne minna ja kohalikel inimestele maha müüa idee sellest, et nüüd nad hakkavad siin sinu hoovi pealt või värava tagant mööda kihutama. Ühe lõbusa uudise jõuame siia lõppu veel rääkida. Nimelt on šampanja nüüd Prantsusmaal lubatud valmistada kangemana kui varem. Varem oli siis 13%.
2: Kuni 13%.
0: Ja ülempiir. Nüüd on siis 15% alkoholisisalduse ülempiir ja seetõttu, et suvi oli äärmiselt kuum ning šampanja valmistamise protsessi käigus šampanja loomupäraselt paljudel juhtudel ongi lõpuks kangem.
2: No teine poolesest on see, et traditsiooniline on spordivõistluste lõpus nii-öelda vahuveini pritsida ja ralli on ka üks nendest kohtadest, kus poodiumi pritsitakse ja päris hoolega ja väga suurtest pudelitest ja nüüd pritsitakse veel kangemat kui enne. Aga teine poolesest on see, et see on seotud ka vajadusega tegelikult kohaneda kliimamuutustega, sellepärast, et üheks põhjenduseks, miks seda normatiivi muudet ei olnud mitte ainult sel suvel toimunu, et lihtsalt suurem käri ennustab rohkem ja nii-öelda kangus tuleb juurde paratamatult, või teine pool asjas sellest, et ennustatakse, et lähi kümnendil hakkab see nähtus korduma ja siis on juba tark täna juba see norm nii-öelda, et normi lagi tõsta selleks, et mahtuda ära järgmistel kordadel samuti. Aga šampanja peab alati voolama, sest selles on midagi erilist.
0: Palju šampanjat ühe Rally Estonia etapi jooksul maha kallatakse?
1: No ütleme, et kindlasti mingi osa publikut seda tarbib võistluste ajal, et nädalavahetuseks läheks nagu lõbusamalt, aga see ilmselt, kus sa oma küsimusega sihtisid, on see nagu lõpupoodium, et ralli puhul ka on meie meelest vähemalt väga oluline see, kuidas ralli algab, et ta võiks alata nagu suurejooneliselt ja ka ralli lõpp, et ikkagi see on nagu sportlaste ja publiku selline nädalavahetuse tippetk ja eks kõik, kes poodiumile jõuavad, saavad siis ka oma pudeli, mida siis degusteerida ja laila pritsida.
0: Kuuleme nüüd taas ära kommunistlikud teadaanded ning seejärel räägime spordiürituste majandusmõjust pikemalt.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Selle nädala Kukku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäev.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 kanal 2.
8: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib Karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
9: Kuku Raadio.
10: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on suure ning palavalt armastatud spordiürituse Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. Meie saate head toetaja SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles augusti lõpus, et tarbijate kindlustunne Eestis on endiselt väga madal, rääkimata siis geopoliitilistest põhjustest, mida me hästi teame, on üks aspekt, millest eriti palju räägitud ei ole. Nimelt väidab Mihkel Nestor, et eestlased on lihtsalt harjunud oluliselt kiirema majanduskasvuga, oluliselt kiirema elujärje paranemisega, kui tänane majandusolukord seda võimaldab. Ja noh, samas tuleb tunnistada, et selline aastatel 2010-2019 Eestis keskmiselt 4% aastas kasvanud SKP ei pruugi enam nii kiiresti kasvada ja need ajad ei pruugi tagasi tulla. Samas rääkisime esimeses saateblokis sellest, et spordiüritustel inimesed siiski raha kulutavad, kuidas Rally Estonial käesoleval aastal läks, kui palju vaatajaid käis ja kuidas piletitulu teenid on.
2: Ja kui palju te näete kõrvalalased, neid samu areenased, mis teie ralli otseselt korraldus alla ei langa, aga kus ka ju see raha liigub ja inimesed toimetavad?
1: Ja et sel aastal siis viimased numbrid on veel lõplikult kokku võtmata, et täpne majandusmõju analüüs ilmselt tuleb järgmisel nädala jooksul, aga üldpubliku arvus jäime eelmisel aastal natuke alla, et kokku oli siis 47 000 ja natuke peale siis inimest, kes rallit külastasid. Mis on nagu väga oluline ja millele on hästi ja meil on see, et väliskülastajad arv kasvas, et eelkõige siis lähiturud Läti, Soome ja tegelikult ka Poola tegid nagu tuntava tõusu ja siis kohapealne publik tegi arvuliselt väikse tagasimineku, eks siin mingi mõju on selles, et Ott ja Martin ei startinud, aga noh, eks mingil hetkel pidi see nagu juhtuma. Mida me näeme täna, et ralli publik, kes Eestis reisib, enam vähem viimasel kolmel aastal on kulutanud ehk jätnud oma raha siia samal määral, et see väga palju tõusnud ei ole, et see on seal kuskil 230 euro juures per päev, cirka, et ja ütleme ralli publik, kes väljast tuleb, on viibib Eestis siis keskmiselt selline 5-6 päeva, et tegelikult ta tuleb eeldatavalt enamasti läbi Tallinna ja teatud juhtudel läbi Riia, ehk et ta tegelikult mingi osa tegelikult oma kulutestest teeb ka nagu siis mitte Lõuna-Eesti või Tartu piirkonnas, vaid mujal.
0: Sa käisid hiljuti ka Ameerika Ühendriikides, vaatasid, kuidas seal spordiüritusi korraldatakse, motorspordiüritusi korraldatakse. Mida Ameerikas tehakse võib-olla ka fundamentaalselt teistmoodi kui meil siin?
1: Jah, et tegemist oli siis IVLP programmiga, mida siis USA välisministeerium korraldab aastas üle 400. Ja selle esimene, mis oli siis motospordi fookusega, et siis oli 25 inimest 25 eri riigist ja siis näidati tõepoolest erinevaid siis tiime, staadione, kohtusime siis kohalike poliitikutega, politseidega ja nii edasi. Ehk et võib-olla mida sealt nagu kõige rohkem kõrvatahali panna, et oli just see nagu koostöömudel, et kui tahetakse mingit suurvõistlust teha, siis linn panustab sinna, erasektor panustab, siis selle staadioni või spordikompleksi omanik panustab. Nad saavad nagu aru, et kui kõik mingi perioodi sinna investeerivad ja seda nagu üles ehitavad, siis tegelikult see on nagu pikk mäng, kus tegelikult kõik see sissepandu toob nagu kuhjaga tagasi. Et seda oli hästi hea näha ja teine loomulikult on nagu see mastaap on nagu nii ajuvaba, et meil on seda nagu raske ette kujutada.
2: Kuskil meie suhtlemise käigus oli sul üks märkus selle asja kohta veel, et see ei ole ainult sündmuse põhine, et sündmus on ajend, aga tegelikult ehitatakse ju suuresti tihti peale üles see platvormi, mis siis toimiks kauem kui ainult see sündmuse mõned päevad. Kuidas see välja põistab?
1: Jah, et seal võtamegi NASCARi võistlus, et seal nagu pered tulevad kohal nädal varem oma vagun elamutega, siis nad käivad seal söövad, tarbivad, ehk et nagu see mõju ei ole ainult see nagu võistluspäev, vaid see on oluliselt varem hakkab ja teine, mis on nagu väga oluline, on siis ka kogu nagu fanny merch, et mis tegelikult nagu numbritesse panduna tunduvad nagu nii müstiliselt suured nagu numbrid, ehk et nad hoiavad seda klienti põhimõtteliselt nagu aastaringselt enda küljes, ehk et kogu aeg sa nagu midagi siis tood tegelikult siis ettevõttele või piirkonda nagu sisse, ka siis, kui sa seal konkreetselt ei viibi.
0: See seostub jah, väga hästi ka saate esimeses blokis räägitud PricewaterhouseCoopersi uuringu tulemustega. Mida te täna kuidagi rohkem taga ajate? Kas seda, et kasvaks külastajate arv või kasvaks tegelikult ühe külastaja kohta kulutatud summa?
1: Kindlasti külastajate arvu ajame taga, et ja eelkõige nagu väliskülastajad, et noh, meil on kõige suurem investor partner on Eesti riik. Eesti riigi jaoks on kõige olulisem, kui palju meil tekib see nagu välisraha, ehk et mis on nagu majandusmõju, et sellepärast me koos siin Eisiga töötame väga nagu sihitult ja suunatult siis eelkõige lähiturgudele, kus on meil lihtsam tuua siis turisti kui võib-olla kaugemalt, et see on kindlasti nagu prioriteet. Ja teispidi, mis siiamaani nagu piiranud on Lõuna-Eesti siis majutuskohtade arv, et noh, parak on, et kui meil üritus on juulis, siis kui me jaanuaris veebruaris vaatame nagu majutust või noh, ütleme vanem ennast siis kliendi kingadesse, siis aga Tartus nagu midagi väga eriti leida pole, et ja siis ongi nagu välisturistil lihtne otsus, et ma ikkagi Eestisse see aasta nagu ei lähe. Ja teine mõõde, mis ma siia nagu võibolla kõrvale tooks, et on nagu see pikk vaade, et miks on oluline see, et see ralliga nagu läbi erinevate meediumite hea välja näeks, on see, et kui Jaapanis turist nagu vaatab, et siis ta teeb selle otsuse, et Eesti on ikka juba äga riik, et järgmine aasta näiteks lähen puhkama või sõprade või perega nagu seda külastama. Et see on see, mida me täna nagu otselt mõõta ei saa nii-öelda rahasse panna, aga kindlasti sellel nagu mõju on.
2: Promootoril on tegelikult või promootori kureerimisel on tegelikult ju selle sarja TV nii-öelda kajastus ja see on isenest väga huvitav jälgida. Aga kas see ei tõmba mitte seda koha peale tulevad publikut isegi ära, sellepärast, et ikka ei jube uhke tunne on vaadata, kuidas mehed kihutavad ja siis osa see kaamera, mis seal sees on masinas või kiivriküljes, see näitab seda jubedat pilti, sõnats mõttes jubedat, eks ole. Aga kui sa oled seal väljas raja ääres, siis sa näed ainult seda jubedust, mis nii-öelda sinust möödad tuhiseb ratta tõhus, eks ole. Et kas siin ei ole teatud vastuolu, et kas te ei karda, et see hakkab tasapisi sööma eriti noorema põlvkonna puhul, kes on eelkõige nii-öelda tehnoloogia ja meediumi keskne.
1: Ta kindlasti seda teeb, aga ma vaataks ta nagu kahtepidiselt, et võib-olla see inimene, kes kunagi pole nagu metsas rallit vaatamas käinud, teeb läbi meediumi seda esimest korda ja siis näeb, et see on ikkagi juba äge, et ma tegelikult tahaks minna ka nagu metsa vaatama. Et ma arvan, siin on nagu mõlemal poolel on plussid miinused, et noh, selgelt, et promootori vaates on oluline see globaalsus, et seal on vaja sul nagu meediumeid, telet ja erinevaid siis rakendusi, aga korralda kingadest loomulikult et ta mingil määral võtab inimest rajärast ära.
0: Kes see ralli külastaja täna niimoodi keskelt läbi oma profiililt on ja milline ta tulevikus olla võiks?
1: Nagu ma ütlesin, et see profiil on tegelikult siin viimase 5-7 aasta jooksul päris palju muutunud, et täna on selgelt ralli ikkagi kogupere üritus, et meil on umbes kolmandik on täna juba naiste osakaal plus siis umbes 10% on laste osakaal, et ja noh, meestele jääb siis 60%, et see on nagu kõvasti muutunud ja tullaksegi siis nii-öelda perega veetma nädalavahetust, külastatakse siis seal, ma ei tea, RMK matkaradasid, vaadatakse Tartu Saha keskusest läbi, ehk et ralli on nii-öelda siis selle mõnusa pere nädalavahetus üks osa, et see vanuseliselt on täna kõige suurem vanusegrupp seal 25-35, et see on nagu enam-vähem nii püsinud, aga jah, sooliselt on see nagu muutunud.
0: Kuuleme taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame spordiürituste majandusmõju teemadel.
11: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
12: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
13: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
14: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
15: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
16: Selle nädala Kuku Raadio järjejutt viib meid üksildasse Põhja-Itaalia mägikülla, kus vanglast vabanenud Emilia loodab alustada uut elu. Ta sõbruneb seal kooliõpetajaga, kes püüab samuti põgeneda mineviku varjude eest. Silvia Avallone psühholoogiline romaan Must süda. Kirjastuselt tänapäeval.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühid Raivo Vare ja Anto Liivat ning me tänane saate külaline on Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. Küsin nüüd lõpuks ära ja ütle, kas suudad Janno numbritesse panna. Milline siis ikkagi oli 2026. aasta Rally Estonia majandusmõju ja panus Eesti majandusse?
2: No 2026 aasta majandusmõju raport nüüd on valmimas, et mul neid täpseid numbrid veel ei ole, et võime siin nagu võrdluseks põgusalt eelmise aasta numbrid läbi käia, kus siis piirkonda tekkinud majandusmõju oli üle 32 miljoni euro, millest siis 13 miljonit ja natuke peale oli välisturistide siia toodud, ehk et üsna arvestatavad numbrid ja ma tahaks uskuda, et kui me nüüd selle aasta külastajate numbrid siia kõrvale paneme, et siis selle aasta majandusmõju kindlasti ei olnud väiksem.
3: No jah, aga sellise solidse numbri puhul tekib mul kohe järgmine küsimus, et aga see on ju eksport. See on ju reaalne eksport ja see on ju riigile kasulik, eks ole. Te teete isaga koost, et sa juba mainisid, eks ole. Aga mida riik veel peaks tegema? Mis siin veel on võimalused?
2: Eks jah, see ongi nagu riigi eksport ja riik on õnneks seda ka nagu selliselt mõistnud, et see on siis taganud meil hea ja pikaajalise koostöö kultuuriministeeriumi ja riigiga üldiselt. Et ega siin kõige loogilisem ongi see, et me sihitult võtame siis mingid välisturud, kuhu me investeerime rohkem, et seda külalistajat siia saada ja pakkuda ka siis lisaks rallile veel mingisuguseid muid lisateenuseid või asju, miks see välisturist peaks suvel tee Eestisse leidma.
3: Aga kas teil on partnerfirmasid, kes teevad pakettreise etapile? Mis sisaldab mitte ainult muidugi ka rallikülastust?
2: Ja, et noh, siin on hea partner näiteks Tallink, et kes teeb siis logistika ja pakub kõike muud. Ja meil on nüüd välja kujunud partnerid ka Poolas, Lätis, ehk et lähiriikides, kes teevadki siis nagu selle ABC kõik ära, et siis nagu midagi mõtlema ei pea, et maksad ära ja tuled.
1: Sa mainisid ennist, et kõige suurem olulisem investor Rally Estonial on Eesti riik. Iga sisse pandud maksumaks ja eurokohta, kui palju siis ikkagi tagasi tuleb?
2: No eelmise aasta näite puhul oli siis otsene välisturistilt saadud maksutulu natuke üle 3 miljoni, ehk et kordaja oli siis 1,5 ja natuke peale, et riik investeeris 2, sai lühiajaliselt tagasi 1,5 korda, ehk et 3 natuke peale ja teine mõõde, mis ma siia ikkagi tahaks kõrvale panna, on see nagu pikaajaline mõõde, mida me rahas täna veel panna ei oska, on see, et see välisturist, kes näeb läbi telepildi, et see Eesti on üks äge koht ja tuleb siia siis kas järgmisel või ülejärgmisel suvel või muul aasta ajal.
1: Teil on ka palju eraettevõtetest sponsoreid toetajaid. Mida nemad ootavad? Miks nemad Rally Estonial üle alla panevad?
2: Et täna kindlasti nagu see sponsorpakett ei ole ainult see, et on logo kuskil PVC bännäril, vaid ikkagi täna ettevõtte ootab sellist nagu paketti, et suur ettevõtted kindlasti tahavad näha ka raja ääres oma bännärid, mis siis jõuavad nagu telepilti, ehk et läbi telepildi umbes 800 miljonit on see kontaktid arv worldwide, ehk et kui on globaalse ettevõttega tegu, siis selle kontakti hind on üsna madal. Kohapealsed ettevõtted, nende soovid on nagu erinevad, tehakse siis kliendiüritusi ralli raames, tehakse oma töötajatele nii-öelda suvepäeva tasemel üritusi, tehakse siis nii-öelda bussituure, ehk et tuuakse siis nii-öelda klient või töötaja oma mugavustsoonist välja, ehk et igal ettevõttel on tegelikult nagu oma spetsiifiline ja pigem nagu on need soovid hästi erinevad.
1: Sa tõid välja ennist tõsi asja, et Rally Estoniat promootor serveerib ka paljudele teistele korraldajatele just kui rollimudeli eeskujuna. Mida innovaatilist või teistsugust te olete teinud ja kas see kuivõrd selline Eesti kui eesrindliku digiriigi kuvand näiteks Rally Estonia korraldamisest läbi kumab?
2: Ja üks hea näide siin on, millel on ka ütleme keskkonna jalajälje mõju päris suur, on siis platform nimega Eventos, mis on siis meie tiimi poolt arendatud. Esialgselt me arendasime selle puhtalt siis nagu rallikorralduslikust vaatest. Seal on siis põhimõtteliselt kõik elus ja eluta inventaar, kõik rajakaardid, turvamehed, kõik, et tänaste kasutavad ka siis erinevad suured kontserdikorraldajad, messid ja teispidi siis promootor kaastub seda eventost täna kõigil WRC etappide saamoodi nagu FIA, et see on kindlasti üks oluline siuke verstapost Rally Estonia ajaloos, mis on nagu 4-5 aastat tehtud ja täna on ta siis nii-öelda worldwide.
1: Eks siis kõik WRC etappid täna korraldatakse Eestis arendatud korraldus platformi abil.
2: Ja et see platform on hästi modulaarne, et kõik etappid ei kasuta kõiki mooduleid, aga mingit osa kindlasti ja teatud kult kasutavad kõiki. Ja.
3: No see on ju tehnoloogia eksport, see on ju veel üks valdkond, millest me nagu ei oskaks isegi nagu oodata antud juhul, aga kui sa nüüd räägiksid veel investori nii-öelda perspektiivis ka, nii riik investorina kui kõik teised investorid ja partnerid, kuidas te suudate tagada, et see perspektiiv oleks ka selgem? Teil ju endal on ka vaja pikemat ajalist perspektiivi, eks ole? Teil on vaja lepinguid promootoriga, mis oleks piisavalt pikad, teil on vaja tegelikult pikemat ajalist horisonti riigi ja omavalitsuste lähenemises, teil on hea meel, kui te saate ka pikalt lukku lüüa igasugused partnerlepingud, eks ole? Et kuidas te seda tagate, mis teil seal praegu olukord on? Et ei peaks iga kord uuesti alustama.
2: Ja et viimane aasta meil tõesti oli ühe aastase perioodiga leping, enne seda oli kaks, et loomulikult me täna teeme endast kõik oleneva, et me saaks vähemalt 3-aastase lepingu, et see annaks siis meile korraldajane garantii, riik teaks, mis on plaan ja samamoodi kui nagu erasektor, et kindlasti nagu selline üheaastane nii-öelda sutsakas ei saa ja ole sellise mõjuga kui nagu pikaajaline, et noh, me oleme ka näinud suurtest pikaajalooga spordisündmustest, et kus üks sponsor on nagu pikalt üritsel taga, siis sa hakkadki ennast nagu sellega seostama, et võibolla siin kõige parem näide on Soome ralli, et siia maani räägitakse nagu, et Neste ralli, eks ju, kuigi ja, Neste ja. Ei ole seal juba sponsor,
3: ammu juba,
2: eks ju, aga siia maani Neste ralli, no.
1: Eks siis, kas me võiksime täna uskuda, et Rally Estonia WRC etappina tuleb ka järgmisel aastal Lõuna-Eestisse?
2: Ma ütleks nii, et on põhjust olla mõõdukalt optimistlik. Töö on pikalt käinud nii promootori, erasektori kui riigisuunal, et kõik need osapooled on üles näidanud huvi, et see ralli siin jätkuks. Aga ma usun, et nüüd kui riigieelarve saab lukku, et siis selgub ka nagu lõplik tõde. Aga ma isiklikult väga-väga loodan, et see jätkub.
1: Millisel juhul sina tegevjuhi peakorraldajana võiksid öelda, et 2027. aasta etapp on hästi korda läinud? Mida sa tahaksid võibolla teha teistmoodi või paremini kui seni on õnnestunud?
2: Ütleme, et selle aastal peale rallit ma nagu tundsin, et nii hästi ei ole meil see kunagi õnnestunud kui see aasta, et kindlasti minu jaoks kõige olulisem on see, et ralli mõõduks turvaliselt ja teine on see, et kui meil õnnestub ikkagi nagu välisturistide osakaalu ja arvu oluliselt nagu suurendada, et see tagab meile nagu pikaajalise edumarvan.
1: Vaatan Rally Estonia kodulehelt mainekaid toetajaid, partnereid, on küll ja rohkem. Kas mahub juurde, kui keegi tahaks veel õla alla panna, punti tulla või kui lukustel need kokkulepped täna on?
2: Kindlasti mahub juurde, et nagu ma enne ütlesin, siis praegune kokkulepe oli meil nii promootorite kui toetajate kui 9 aastaks, kuna tulevik oli veel siis ütleme, et hall või jagune, et siis kindlasti kõik head huvilised on oodatud ja ma olen enam kui veendunud, et me leiame sõltuvalt ka siis ärisuunast või valdkonnast kõigile nagu parimad võimalikud nagu koostöökomplektide lahendused, et kontaktid on kodulehel olemas, et kui kellegil vähegi nagu huvi on, siis on oodatud.
3: No alati sellises entertainmentis, mida ju tegelikult elamussport on täpselt samuti, ka võistlusspordi vormis on nimed tõmbavad ja väga tihti selles samas PVC uuringus räägiti ka sellest, kui palju nimed mõjutavad, eks ole, seda populaarsust, investeeringud ja kõike muud. No meil on nüüd siis, eks ole, WRC 2 maailmameister olemas, meil on, eks ole, Ott tagasi, et kas on lootust, et see on üks teie trumpe järgmiseks aastaks?
2: Ma arvan, et Eesti autospordis nagu nii head aega selles mõttes ei ole kunagi ajaloost olnud nagu hetkel on. Kui me vaatame, mis Ott ja Martin nagu teevad, siis see on väga hea, ütleme, vundament sinu välja öeldule, et, et miks mitte. Ja jah, nagu sa ütlesidki, et, et Robert on, on just ralli kahe maailmameister, meil on juunioride maailmameister ja, ja meil, ütleme, noorte põlvkond on täna nagu ikkagi nagu väga ukselävele koputamas, et, et ma arvan, et see 27 hooaeg saab, saab olema kõigile põnev.
3: Nail kummi!
1: Meie tänane saateaeg on ümber saanud suur-suur aitäh. Ralli Estonia tegevjuht Janno Siit on meile külaliseks tulemast. Soovime sulle palju edu, lisaks Nael Kummiga kindlasti kivikotti ning loodame siiralt, et ka uuel aastal saame WRC etapi raames oma sportlastele ning korraldajatele kodukamaral kaasa elada. Puumiga oleme eetris juba täpselt nädala pärast siis uut saatekülaline ning uued jututeemad. Seniks mõnusat nädala jätku ning pead seda taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
5: Ministri sõnul tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni. Balti riigid paluvad Euroopa Liidult drooni kaitseks 500 miljonit. USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Euroopa Liit vabastab Ukraina Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas kohati on udu. Homme laieneb vihmasadu mandrilt saartele ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühe taoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot drooni kaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildelehtit. Kiired lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonnale drooni kaitse lisarahastust veel käesoleval aastal. Ülle Madise välisnõunikuna asub Vabariigi presidendi kanseleis tööle pikaaegse kogemusega diplomaat Liis Lipre-Järma. Ta saab alustada Vabariigi presidendi välisnõunikuna tööd alates tuleva aasta juulist. Seni jätkab president Alar Karise välisnõunik Margus Kolga. Liis Lipre-Järma on töötanud nii peaminister Kaja Kallase kui president Toomas Hendrik Ilvese välisnõunikuna. Lipre-Järma on olnud välisteenistuses alates 2007. Aastast. Viimati oli ta välisministeeriumi NATO ja Atlandi üleste suhete osakonna peadirektor. USA esindajad teatasid, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub ja üksus saabub siia novembrikuus. Tegemist on Ühendriikide käimas olevast väehoiaku ülevaatest eraldi seisva otsusega. Eestisse saabuv uus üksus on sama väärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud laste porno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Aserbaidžaani president andis armu spionaaži süüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Ryanile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, vahendab AFP, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Euroopa komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalusliidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides. Peaminister Peeter Madjar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli Viktor Orbani valitsusaja õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee
7: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
5: Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteater Vanemuine mängib taas lastelavastust Punamütsike. Saate külaliseks on lavastaja Veiko Täär. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
10: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet. Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
11: Tere, head Kuku kuulajad! Alustab erisaade Roostevaba terras, milles käsitleme Euroopa ja Eesti jaoks olulisi teemasid. Mul on hea meel tervitada stuudios Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimeest ning väliskomissioni liiget Riho Terras. Tere, Riho!
12: Tere!
11: Võtame saates ette suure poliitika hooaja alguse Euroopas, toetudes komissioni presidendi Ursula von der Leyeni parlamendi avaistungil peetud programmilisele kõnele olukorrast Euroopa Liidus, kuid et Riho Terras omab väga põhjalike teadmisi, kogemust ja ülevaadet ka Saksamaa arengutest ja poliitikast alustaksime võibolla sündmustest selles Euroopa suurima majandusega riigis, kus poliitilised pinged, see ei saa salata, järjest kasvavad. Viimaste päevade uudiseid lugedes jääb mulje, et kantsler Merz võitleb oma poliitilise ellu jäämise eest. Viidates pingelisele olukorrale, jättis kantsler ära ka sellesse nädalasse kavandatud sõidu New Yorki ÜRO peaassambleele. Riho, teie hinnangul, mis need peamised põhjused oleksid, miks see olukord selliseks on kujunenud?
12: Saksamaal inimeste toimetulek on oluliselt kannatanud. Kas see on tingitud märtsist? Kindlasti mitte. Kas see on tingitud viimaste aastakümnete jooksul tehtud valedest otsustest? Kindlasti on. Märtsi nähti, ütleme veel, kui ta valimised võitis sellise uue hingamise, uue muutuse toojana, aga kuna ta on sunnitud olnud tegema koalitsiooni sotsiaaldemokraatidega, kes ka eelnevatel aastatel on olnud Saksa majandusel nagu sangpomm küljes, siis ei ole ta neid oma kavandatud reforme saanud sellise hooga ellu viia, nagu nad tegelikult olid plaanitud. Ja rahulolematus riigis on väga kõrge, aga see kindlasti ei ole kasvanud märtsi ajal. Tegelikult, kui mina 2005. aastal Saksamaalt viimast korda nagu lahkusin, enne seda elasin seal pikalt, siis ei oleks olnud mõeldav sellise partei nagu AfD, noh, kes on väga mitmekesine, aga seal see, ütleme, radikaalsem tiib on ikkagi täiesti nii-öelda natsionaalsotsialistlike vaadetega. Selle esile kerkimine poliitilisel maastikul oli see lihtsalt absoluutselt võimatu. Aga Angela Merkeli poolt tehtud rida täiesti valesid otsuseid on selleni viinud, et sellisel erakonnal on suhteliselt tugev toetus täna ja täna ta on isegi kõige rohkem toetatud Saksamaa erakond, kui vaadata küsitlusi. Ja teine suur väljakutse minu arust on see, et viimastel aastatel tegelikult seda valitsuse kõrva inimeste muredele on vähe olnud. Inimesed ei tunne, et nendega tegeletakse, et nende mured korda lähevad. Ja ka see ka ei ole kindlasti selle viimase aasta mure, vaid palju pikemate aegade. Sest noh, migratsiooni teema on Saksamaal täna ikkagi lõhestav ja väga selgelt vaadates ka tänava pilti, noh, väga palju enam sakslasi seal tänavatel ei näe. Ja see on legitiimne mure, seda tuleb adresseerida ja seda ei ole tehtud. Ja seetõttu Sachsen-Anhaltis nüüd esimest korda siis AfD võttis väga suure enamusega võidu, küll mitte nii palju, et üksi valitseda saab, aga igal juhul on see võimalus olemas. Ega see AfD tegelikult väga valitseda ei taha. Nagu ka teistes riikides on ju need nii-öelda populistlikud kõvahäälsed erakonnad, olgu ta vasakult või paremalt, nende agenda on kõik on pahasti, sest nad teavad, et neid võimule ei võeta, sa võid rääkida, mida tahad. Kui neid võimule kaasata, siis see retoorika läheb leebemaks, mõistlikumaks ja siis ühel hetkel hakatakse küsima, et aga miks te siis ei tee, kui te nüüd, ja mis on teie positiivne agenda? AfD-l positiivsed agendad täna ju ei ole. See sama Sigmund, noor odekamüüja sealt Sachsen-Anhaltist, tema agenda on, et kui ma üksi teen, siis ma kõik panen kinni, kõik lõpetan ära, teen, aga nüüd kui peab hakkama valitsust tegema, siis kellega sa teed sellisel tasemel.
11: Aga noh, temas on see miski, mis kõnetab inimesi. Paljude vaatlejate arvates ongi ju märtsi isik, tema selline kuiv, paljude arvates mitte karismaatiline isik üheks selliseks põhjuseks, miks CDU senised initsiatiivid on noh, kas läbi kukkunud või siis vähe tähelepanu ja soodset vastukaja leidnud.
12: Jaa, see on väga tähtis, aga kas Merkel oli siis karismaatiline liider, kui ta tuli või tegelikult see ikkagi need poliitikad määravad ja see inimeste kuulamine ja et inimesed siis omal kodus saaksid aru, et läheb paremaks. Kui sul ikkagi diislikütuse hind on 2,50 seal kalonka otsas, eks ju, siis on kuskil midagi valesti läinud ja siis noh, süüdistatakse Ukraina sõda ja kõike. Siin kord tuleb muidugi öelda, et Sachsen-Anhalt on väga väike liiduma. Ei ole väga suure osa tähtsusega. Ta kindlasti on murettekitav, et selline asi seal toimus. Aga selle põhjus, ega kõik need inimesed, kes seal täna valisid AfD-d, ei ole natsionaalsotsialistid. Ei ole kindlasti. Nad on mures, sest neil on raske, nende asja pole ära kuulatud ja Ida-Saksamaal on ju muidugi ka alati see probleem veel, et nad ei tunne, et nad oleksid nii-öelda kokku kasvanud selle Saksamaa tervikuga, et neil on see kuidas ma ütlen, see narratiiv, et meid on üksi jäetud, on olemas.
11: Mainisite, Riho, seda ka, et tõesti need negatiivsed pealkirjad domineerivad. Diiselkütus 2,5 eurot siin nädalavahetusel alanud Müncheni Oktoberfest, kõigi aegade kõige kallim õlleliitri hind, 10,000 töökohad autotööstuses, mis on tulnud koondada. Samal ajal Mertsi otsused tunduvad olevat õiges suunas. Saksa majandus on näidanud paranemise märke, majanduskasv tänavu 1,5%, järgmine aasta veel kõrgem. Miks Mertsi valitsus ei suuda siis Saksamaa kodanikeni viia tegelikult neid positiivseid signaale?
12: No just, ma arvan, et see juba viidatud, kuidas suudetakse oma sõnumit viia valijani. Aga eks muidugi populistidel on lihtsam seda sõnumit viia väga lihtsate sõnumitega. Me oleme vaesed, meil ei ole mitte midagi, selles on süüdi need ja need. Et eks valitsuse positsioonilt on see alati keerulisem, aga sellega tuleks tegeleda, sest näiteks Bayer Liidumaa peaminister Sööder on suudnud seda teha. Eks? Ta on seal ikkagi väga palju selgitanud ja seal see AFD kasvamine on palju väiksem olnud.
11: No ühe võimalusena nähaksegi initsiatiivi taas enda kätte võtmiseks liidri vahetust. Ja möödunud nädalasse jääb üks märgiline sündmus, mitmed CDU regionaalsed liidrid deklareerisid oma toetust kantsler Mertsile, aga teie poolt juba mainitud Markus Sööderi allkirja sellel kirjal ei olnud. Kas see võib tähendada seda, et Sööder võiks just kui kaaluda kinda viskamist kantsler Mertsile?
12: No pigem mitte, et see Saksamaa dünaamika on ikkagi selline, et no, seda ei ole enne juhtunud, et Bayeri sõsarparteist juht jõuab siis nii-öelda kantsleri tasemele kõige lähemal, sellene oli, ma arvan, Franz Josef Strauss kunagi, aga see kinda viskamine Mertsile on regulaarne sealt Bayeri liidumaalt ja see on mõistetav, sest seal on asjad, mitte korras, aga jooksevad paremini, aga ma arvan, et CDU sees on see pinge olemas ja see oleks vast kõige halvem, mis saaks praegu juhtuda, kui hakatakse nii-öelda juhti vahet olukorras, kus asjad lähevad paremaks. Valimistini on tegelikult ju veel natuke aega, aga loomulikult on tähtis, kuidas valimised lähevad näiteks Mecklenburg-Vorpommernis, mis on ka Ida-Saksa liidumaa, aga vast kõige tähtsam järgmisel aastal toimuvad valimised Nordrhein-Westfalenis, mis on kõige suurem liidumaa. Et seal peab näitama siis päriselt seda edu, seal võiks olla juba see nii-öelda reformide mõju hakata tulema.
11: Kuidas need poliitilised segadused Saksamaal Euroopas muuhulgas Brüsselis vastu kajavad? No arvestades seda, et järgmisel aastal on valimised mitmel pool, Poolas, Itaalias, Hispaanias parlamendivalimised, Prantsusmaal presidendivalimised, ebastabiilne Saksamaa on praegu ju viimane asi, mida Euroopa vajab.
12: Ja eks see Euroopa tänane probleem ju väga palju selles ongi, et neid suuri liidreid ei ole. Kus on need Adenauerid ja De Gaulid ja need, kes seda Euroopat lõid, et kus nad on ja kuidas me edasi läheme. Tänase positsiooni järgi vaatame tegelikult üks tugevamaid riigimehi terves Euroopas on Meloni Itaalias. Algust ta ju pandi ka, lükati ju ka parem äärmuslaste sahtlisse, aga tegelikult lihtsalt terve mõistuse võit võiks öelda selle kohta seal Itaalias. Prantsusmaa valimistel on väga suur probleem. Prantsusmaa valimistel on praeguses eduseisus Le Pen peaaegu 33% ja siis veel paar veel radikaalsemat paremparteid on seal niiuks 6% ja 5% nendet kõrval või taga. Ja siis teiselt poolt Mélenchon, kes on trotskist, seal on veel muidugi radikaalsemaid, kommunistid on üsna leebed selle kõrval seal. Ja siis, kui sa vaatad sinna keskpõllule, siis seal need nii sotsiaaldemokraatide kui liberaalide kui ka vabariiklaste need partei esindajad väga suurt toetust ei oma. Nii et ma arvan, et see saab olema üks väga muretekitav hetk. Ja kui näiteks peaksid teise vooru presidendivalimistel minema Le Pen ja Mélenchon, no siis on Le Pen üsna kindlasti järgmine president ja sama, noh, et Itaalias ei ole asi iseenesest mõistetav, Hispaania, minu kolleegid Partido Popularist ütlevad, et Hispaania on kodusõja äärel ja kui ma küsin, et mis teemad teil nagu seal on, siis nad ütlevad, noh, Ukraina, sõda, maja, üldse juhita, meil on siin vaja võidelda, meil on kodusõda, punkt. Ja see kindlasti mõjutab ka Euroopa poliitikat. Aga me ei tohi muidugi unustada, et ka Eestis ja Soomes on valimised ja nii edasi, nii et järgmine aasta on väga oluline aasta. Aga mis on selles kontekstis oluline, on see, et järgmine finantsraamistik peaks sellisel juhul, kui tahetakse see tõesti vastuvõetama veel sellel aastal. Sest kui me vaatame seda, et järgmise aasta algusest hakkavad kohe ilmselt Hispaanias näiteks on valimised juba märtsis, nii arvatakse, et need peaksid toimuma enne kohalike valimisi. Sanchez tahaks, et need toimuksid enne kohalike valimisi, sest kohalikel ta saab ilmselt kõvasti nahutada. Ja kõik, muidugi Saksamaa, kes mängib siin kõige olulisemat rolli, nende kohaliks on valimised juba märtsis, nii arvatakse, et need peaksid toimuma enne kohalike valimisi. Sanchez tahaks, et need toimuksid enne kohalike valimisi, kohalikel ta saab ilmselt kõvasti nahutada ja kõik, muidugi Saksamaa, kes mängib siin kõige olulisemat rolli, nende kohalikud liiduma valimised

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Sühis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
2: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rasestumisvastastest vahenditest ja nendega seotud levinumatest müütidest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmaja perinataalkeskuse ämmaemand Triin Roodalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio.
11: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
12: Kuku raadios jätkub saade Roostevaba terras, mille külaline on Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees Riho Terras. Jätkame veel mõne minuti Saksa teemadel. Meie, aga ka Saksa enda meedias käsitleti suvel Leipzigi lennuvälja lähedal avastatud ja lõhkeainet kandnud droonide intsidenti lõplikuks viimaseks äratuskellaks, mis nüüd siis hoiatas Vene ohu eest. Olete nõus, Saksamaa on üles ärganud ja voodist vähemalt istukile tõusnud.
13: No see äratuskella teema on minu jaoks väga keeruline, sest 2008 räägiti, et Venemaa konventsionaalne rünnak Gruusia vastu oli äratuskell. No see nupp vajutati kinni, nii-öelda nagu igal kella, äratuskellal on see, et buzz või paned vaikseks ja siis natuke pärast võib-olla heliseb uuesti. Heliseski 2014 helises uuesti jälle vajutati kinni. Ja ma olen ikka seda öelnud, et ega koomas patsienti äratuskellaga ei ärata, et seal tuleb ikka mingisuguseid konkreetseid tegusid teha. Nüüd Saksama on viimase paari aasta jooksul väga selgelt hakanud oma kaitsega tegelema, päriselt investeerima kaitsesse, nii sõjalisse kaitsesse, kui ka nii-öelda siviilstruktuuride kaitsesse, rohkem tähelepanu pöörama hakanud asjaoludele, mis ei olnud iseenest mõistetavad, ja ka luureteenistused on hakanud teistmoodi tööle. Kui Saksa luure ignoreeris Vene ohtu praktiliselt kuni 24. veebruari 22, ehk see ei olnud kosher selle teemaga tegeleda, siis täna on siin need fookused sinna suunatud ja see Leipzigi vahejuhtum on oluline ja märgiline selles mõttes, et eks neid asja on seal ennegi juhtunud, Venemaa on seal inimesi mõrvanud Berliinis ja nii edasi, aga see, et seekord on väga selgelt öeldud, et see on riiklikult organiseeritud Saksamaa riigi vastane, et nii-öelda defineerituna, see on tegelikult oluline. Ja samal ajal juhtuvad samasugused asjad Itaalias, Hispaanias, Eestis, Milremi põleng ei ole ju midagi muud, samast ooperist samal ajal. Ja seda on ju tegelikult Lavrov ka ametlikult välja lubanud, et küll me teile veel näitame ja teeme. Aga ega meil mingit reaktsiooni pole olnud. Noh, ütleme, Saksamaal kindlasti mingid reaktsioonid on, aga nagu Euroopa Liidu riigid tervikuna, meie vastus sellele on alati selline, 6 kuu pärast leiame mingisuguse sanktsioonide paketti, mida kuidagi ei seota selle konkreetse intsidendiga.

0: Näiteks Taani helikopteri rünnak valgustusrakettidega, mis on minu teenistuses Nõukogude sõjalaeval meenutanud, et see on selline vana külmasõja aegne meetod, mida kasutati sellel ajal ka häirimiseks või ehmatamiseks. Sellele oleks pidanud olema väga selge vastus. Kas või see, et paneme Taani väinad kinni nendele laevadele. Punkt. Ei lase läbi. Ei ole ju keeruline, aga seda ei kõike praegu veel ei ole.
1: Olete suhelnud ja suhtlete ju jätkuvalt ka endiste kolleegidega Saksa relvajõududest Bundeswehrist. Kuidas need targad inimesed asju näevad? Astub Saksamaa nende hinnakul õiges suunas ja võibolla mis veel olulisem piisavalt kiiresti?
0: No jah, ma siin suve lõpus võeti mind vastu Saksa sellises väga olulise vanasse traditsioonidega organisatsiooni nagu Clausewitz Gesellschaft, kus siis Saksa endised ja praegused kindralid ja kaitsepoliitika professorid on liikmed. Seal diskussioonidel, mina tegin seal ka ettekande, seal esines ka näiteks Scheibi, NATO vägede peakorteri staabi ülem, kes on Saksa neljaterni kindral. Ja temaga oli siis võimalik vestlusi pidada ka nendega, kes seal endised ja praegused kindralid on. Ja see ohutunnetus enamus nendest räägivad seda, et oleks me ikkagi pidanud rohkem tähelepanu pöörama või oleks me ikka seda ja teist, aga seda kõike ei ole tehtud. Aga tänaseks nad arvavad jälle, et tehakse liiga vähe, liiga aeglaselt ja Bundeswehris on põhiline probleem väga palju see, et sa ei saa ainult tehnoloogiaga palju peale visates inimesi võitlust tahet tõsta. Ja see küsimus on selles, et kas need sõdurid on olemas, kas nende värbamine toimub edukalt ja kas nad siis ka päriselt tahavad sõtta minna. Ja selles on kahtlus, ütleme niimoodi. Aga näiteks kui Poolas tehti küsitlus, et kui paljud poolakad toetavad Baltiriikide toetamist, kui sõda peaks Baltiriks tulema, ja see protsent oli minu jaoks erakordselt kõrge, mingi 70, eks? See on müstika, et see niimoodi on. Kui Saksamaal sellist tööd küsitlust teha, ma arvan, et need numbrid on meile väga muretekitavad.
1: Aga on midagi taolist küsitud?
0: Ei ole, õnneks. Ja lasta jääb praegu sinna, kus ta on. Eks? Aga ma arvan, et see Bundeswehri, see üks asi on need see konventsionaalne sõda, aga ma arvan, et mis Saksamaa on väga õigesti teeb praegu, ta on vaadanud üle need lüngad, mis Ameerika Ühendriikidest jääksid, kui Ameerika Ühendriikid teatud osa Euroopast välja tõmbavad. Ja näiteks 35 miljardit on plaanitud kosmosesse, sõjaliseks otstarbeks kosmosesse järgnevate aastate jooksul, mis on väga hea uudis meile, NATOle ja kogu mõtlevale maailmale Euroopas.
1: Kui ma korraks peatun sellel Ameerika vägede välja tõmbumisel Euroopast, siis mis arvamusel need teie kolleegid Saksamaal on? Kas sakslased suudavad ameeriklastest jäävad tühimikku täita?
0: Ja see ameeriklaste tühimik oli ka, me arutasime ka seda, Kolbi oli just käinud seal Scheibis ja saanud nii-öelda briife selle kohta, mida Euroopa juba on teinud ja tema oli positiivselt üllatunud, väidetavalt ta ei teadnud seda, kui palju tegelikult eurooplased juba on üle võtnud nii-öelda juhtimistruktuure, kui palju on eurooplased juba tegelikult panustamas ja seetõttu Ameerikas sõjaväe poolt, sõjaministeeriumi poolt on selge arusaam, et selline väljatõmbumine, kui see peaks ka tulema ja ilmselt planeeritud, peaks toimuma selliselt, et siis on mingid asendused juba Euroopas olemas. On välja arvutatud, et see summa, mis auk, mis võiks jääda Euroopasse ameeriklaste piiratud väljatõmbamisel või nende strateegiliste võimendajate väljatõmbamisel on 500 miljardit umbes. Ja see on siukene 10 aasta teema tegelikult, kui me mõtlema hakkame. Aga veel kord, ameeriklased ei anna mingit märke sõjaliselt vähemalt, Trump ikka mõnikord ütleb, aga sõjaliselt sõjaväelased ja sõjaväestruktuurid ei anna mingit märke sellest, et plaanitakse väljatõmmata, vaid plaanitatakse vähendada ja jagada rohkem seda vastutust ja Euroopa on selleks valmis seda üle võtma, vähemalt Saksamaa on.
1: Riho, olete teie muuses aru saanud sellest, kas osa neist Kesk- ja Lääne-Euroopast välja viidavatest Ühendriikide relvajõududest paigutatakse ümber siia Poolasse. Alles mõned päevad tagasi kiitis president Trump oma Poola kolleegi Navrotskit hea töö eest selle Poolasse rajatava nõnda nimetatud Fort Trumpi ehituste ja ettevõtmise ettevalmistamisel ja sellega koos on ajakirjanduses ilmunud mingid artikleid, materjale, mis just kui viitaks sellele, et osa need Saksamaale paigutatud jõud võiksid jõuda siia idapiirile sellesse Fort Trumpi?
0: Võiksid, kui selline ehitus käib ja mingisugused sellised kokkulepped on ja Trump, Navrotski on Trumpile väga hea partner, no see muidugi toob meid ja ka Poola valimisteni, mis kohe tulemus on ja seal on see maastik jälle väga palju ka muutunud. Aga Navrotski poliitikuna on väga populaarne ja ilmselt sekkub ka väga palju sellesse Poola sisepoliitilisse valimiseelsesse võitlusesse. Kaczynski, ta varjutab Kaczynskit, mis tähendab seda, et seal on ka oht, et need asjad ei hakka paraleelis jooksma või koos jooksma, aga eks seda vaatame. Aga see Ameerika vägede paigutatus Euroopas, no see jääb alles tegelikult, kui ükskõik milline loogiline mõtlemine, sõjaline arvestus ütleb seda, et ameeriklastel on hädasti tegelikult vaja sellist baasi Euroopas, kui nad tahavad jätkata kõikide maailma suundade peal tegevust ja seda nad ju tahavad. Ja aga mil määral see on otseselt seotud siis Venema vastu kaitsega, see sõltub sellest, kuidas meie ennast siin mängime ja seal me peame olema väga põhimõttekindlad ja võibolla ei aita alati Trumpi sõimamine antud kontekstides, eks ju, et mina leian, et välisminister, kellele võib igast asju ette heita, aga see, et ta Trumpi pojaga suhtles, minu arust on see ainu võimalik ja tuleb igal juhul teha selliseid asju, sest et ikka mingisugune asi jääb ka sellistele suht väga intelligentsetele ja inimestele, kes konsentreeruvad ainult ärile, ka neile jääb kõrvade vahele see, et Eesti päriselt teeb, tahab, on ja noh, ka on keskkonnana samasugune nagu Ameerika, et ei ole, et see on oluline ja Lennart Meri citeerides, mulle meeldib seda citeerida, ta ütles kunagi, et võibolla ma eksin, aga ma arvan, et see oli just umbes selline, et Eesti on nii väike riik, et meil on mõistlik omada ainult ühte suur riiki vaenlasena ja ma arvan, et sellest põhimõttest tuleb jätkata ja seda enam, et ameeriklased on liitlased, siis ei maksa neile varba peale lasta.
1: Kuidas sisepoliitiline võitlus või pinged Saksamaal võiksid tulevikus mõjutada noh, laiemalt selle suurriigi kaitse- ja julgeoleku poliitikat? See on ju küsimus, mis meile siin Eestis vaat, et kõige tähtsam tundub. AfD ei ole täna veel võimul Saksamaal, ei ole ka märke, et nad föderaaltasandil sinna kohe-kohe saaksid, aga noh, nemad on need, kes peamiselt Saksamaal pedaliseerivad noh, kas või näiteks Ukraina abistamise vähendamist ja nii edasi.
0: No ütleme nii, et see ei ole väga homogeenne seltskond, eks ju. Kogu see juhtimine ka, kui sa vaatad kas või see topelt juhtimine, need kaks inimest, kes AfD-st täna juhtpositsioonil on nii erinevatest nurkadest, kui see üleüldse võimalik on, eks ju. Et ja see tõttu ka see valijaskond ei ole selline. Kindlasti väga suur osa nendest valijatest ei arva, et Venemaaga tuleb asju ajada. Jah, nad tunnevad, et majandusolukord on tingitud sellest, et on Venemaal sõda ja et see, kui see sõda ära lõpeb, siis järsku läheb kõik hästi. No ei lähe, kui me vaatame, kus meie kütusekriis on ju ikkagi väga palju ühest teisest sõjast tingitud, väga suures osas ka täna ja see teine sõda on tehtud inimeste poolt, kes AfD-d toetasid Müncheni konverentsil, aga ma arvan, et eks see on saksaste asi seda asja lahendada. Mina täna, ütleme, mustades värvides ei näe. Ma arvan, et Saksamaa jätkab järgmistel aastatelt jõuliselt oma sõjalise võime tõstmist. Ma arvan, et Saksamaa jätkab jõuliselt Ukraina toetamist ja Saksamaa toetus Ukrainal ei ole ainult sõjaline. Väga suures määras on see just nimelt majanduslik, mis on väga oluline. Ja jätkab ka juhtrolli kogu Euroopa sõjalise võime tõstmises.
1: Teeme siin kohal meie saatesse veel ühe pausi ning jätkame hetke pärast.
2: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
5: Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemi. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui progeradadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
9: Kuku raadio.
8: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Roostevaba terras, mille külaline on Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees Riho Terras. Jätkame nüüd Euroopa poliitika teemadel, kuid ega me siingi julgeoleku mõõtmeta ei saa. Möödunud nädalal alustasite koos kolleegidega sügist parlamendi hooaega Strasbourgis ning kuulasite ilmselt tähelepanelikult komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõnet olukorrast Euroopa Liidus. Nüüd on nädalapäevad see kõne settida saanud, teemasid kattis ta seinast seina. Kas teie enda jaoks kuulsite kõik selle välja, mida tahtsite?
0: See oli nagu Rootsi laud ja nagu need kõned ikka on olnud, oli ka selline mainekujundusprojekt, et von der Leyen kenasti välja näeks need emotsionaalsed külalised, olgu see väike tüdruk Ukrainast, kes oli kaotanud jala või selle tulekahju kustutusel hukkunud päästepiloodi ema Taanist, olid sellised emotsionaalseid hetki tegevad ja loomulikult oli sel kollal võetud kaasa ka eriti uhke Kirstordil ehk Kanada peaminister, kes on maailmas üks populaarsemaid kõnemehi ja poliitikuid. Kõne ise oli traditsiooniliselt kõiki asju natuke puudutav ja ühele võis meeldida üks osa, teisele teise osa, iga üks sai midagi sealt ka positiivset, mina ka. Ma arvan, et tehis aru teemade tõstatamine kõnes prominentsele kohale oli oluline. See teema tõstatus oli natukene sellisel kooli või Wikipedia tasemel teadmistes. Seal ei olnud nagu sisuliselt sellist sügavat asja, et mis moodi seda siis tegema peaks või mis see asi täpselt on. Aga hea, et see oli seal olemas. Mis puudutab Ukrainat, siis see oli ka tugevalt, küll mitte prominentselt, aga tugevalt teemana sees. Minule negatiivsena on see, et von der Leyen ei ole aru saanud, et kogu Euroopas ja ka Euroopa parlamendis täna on enamuses need jõud, kes arvavad, et selle roheteemade nii-öelda ideoloogiline pressimine ei ole enam mõistlik. Kõik saavad aru, et looduses muutused on olemas ja seda me sellel suvel kogesime ju ka väga otse. Me Eestis muidugi vähem, meie suvi oli endiselt samasugune vihmane ja kole nagu tavaliselt. Aga seal ei tohi neid asju teha nii-öelda ideoloogiliselt survestades, vaid mõistlikult läbimõeldes ja seetõttu seal mingid asju maha keeratud ei olnud ja ma arvan, et see on negatiivne. Ja no siis viimaks kõige olulisem, kuidas me Euroopa julgeolekuga tegeleme. Ja no seal tulla välja järjekordsete koosoleku formaatidega kuuma õhu võngutamiseks, noh, on asendustegevus väga selline.
1: No võt, jõudsitegi sinnani välja. Tahtsin küsida, mida see komisjoni presidendi poolt välja käidud Euroopa julgeoleku nõukogu endast peaks kujutama hakkama?
0: No ega seda ju keegi väga täpselt ju ei tea, aga see suures praanis on seda Kubilius rääkinud, Leedust pärit volinik, kaitsevolinik nii-öelda, tegeleb asjadega, mis tema pädevusse ei puutu tegelikult, sellepärast, et tema pädevus on kaitsetööstuse käima panemine ja sinna vahendite saamine ja kosmose arendamine, aga ta tegeleb mingisuguste kaitsepoliitiliste teemadega, mis Lissaboni leppe järgi on riikide pärusmaa, riikide otsustada. ja seda ja selle tõttu see initsiatiiv iseenesest võib ju olla kuidagi isegi mingisuguse sisuga, aga see on asendustegevus, kuna Lissaboni lepingut keegi lahti võtma ei hakka sellepärast. Ja siis väikeriikide vaatenurgast küsin ma siis, et seal olid ju väga selgelt ka need, et tuleb võtta Ühendkuningriik võib-olla sinna kampa ja Poola, Saksa ja Prantsusmaa ja nii edasi, Itaalia. Aga mis moodi siis need võrdselt selles Euroopa Liidus toimetavad väikeriigid oma esindatuse saavad, eks ju. Aga ma arvan, et see lihtsalt kõik ongi asendustegevus. Sama täpselt selle nii-öelda analoogse artikkel 4 teema toomine.
1: No, mis näitada ise tõi, eks?
0: See kõik on paraleelne NATO-le. NATO's on need struktuurid kõik olemas. Kasutame neid, tegeleme nendega, parandame neid. Muudame NATO-sse antud lubadused reaalsuseks. Selles võib Euroopa Liit kindlasti panustada, et Euroopa Liidu liikmesriigid, kes on NATO liikmesriigid, saaksid oma ülesanded, mis nad NATO suhtes on võtnud võimete arendamisel võimalikult kiiresti valmis. See on see, millega Euroopa Liit oma tugeva sambaga NATO-s võiks tegeleda. Aga mitte poliitilise šarlatanismiga, mida praegu need projektid igal juhul on. See Euroopa armee jutt on ju endiselt ka kogu aeg olemas ja kõik, kelle käest sa siis küsid, et mida sa siis sellel mõtlete, no siis nad ei mõtlegi, sest ma olen küsinud, et kui on olemas Euroopa armee, noh, siis ta peaks ju saama kuskilt mingisuguseid korraldusi ja juhtimist ja nii edasi. Et kas te arvate, et kas Euroopa parlament, see tänane Euroopa parlament on see organ, kes siis hakkab sõdasid alustama ja lõpetama? No siis kõik vaatavad mulle otsa, et mis nalja teed. Meil on ikka endiselt riike Euroopa Liidus, kelle kaitsekulutused sisemajanduse kogutoodangust moodustavad 0,2%. See on üks nendest, kes praegu on eesistuja riik, eks? Ja keda Euroopa Liit dekoreerib sellega, et annab sõjalise komitee esimehe koha riigile, kelle kaitsekulutused on alla igasuguse kriitilise piiri. Poliitiliselt on see minu arust hästi aru saamatu, et sellised asjad juhtuvad. Et selles mõttes see kõne käsitles julgeoleku teemat, aga minu jaoks valest nurgast.
1: Ukrainat puudutava osas oli kõige konkreetsem aspekt või lõik kõnes see, mis puudutas seda, et SAFE-programmi ülejäänud varad saavad ka edaspidi sinna suunatud. Kõigepealt, Riho, kui palju seda programmi raha neid odavaid kaitselaene üldse kasutusele tänaseks on võetud ja kui palju seda üle siis on, mida nüüd kavatsetakse tulevikus jätkuvalt Ukrainasse tõugata?
0: Täpselt see number mulle teada ei ole, aga see oli üllatavalt suur osa ikkagi läks kasutusse. Ehk et see oli positiivne, et näiteks Poola võttis sellest tõsiselt osa ja noh meie ka. Et see oldi skeptilised, sest noh miks peaks, ka Saksamaa oli seal ikkagi kaasas, et miks peaks Saksamaa võtma sellise laenu, kui ta saab kuskilt parema protsendiga. Aga seda kasutati. Seal mingid rahad on alles ja ma arvan, et see põhisõnum oli see, et kui me neid Euroopa Liidu rahasid kasutame, siis Ukrainaga koos oma kaitsetööstuse viimiseks uuele tasemele ja ma arvan, et see on see, millega me peaksime tegelema kogu Euroopas Ukrainast võtma nii-öelda teadmised, kogemused ja siis omalt poolt jälle meie kõrgtehnoloogilised arengud ja selle tulemusena viia siis kogu Euroopa kaitsetööstus samm kõrgemale tasemele. Et see on see, mida me tegelikult peaksime tegema, mida me teeme aga aeglaselt täna.
1: Erakordseks muutis selle Strasbourgi avaistungi, nagu te ka mainisite, Kanada peaministri kohalolu. Ursula von der Leyen tegi Markanile ettepaneku siis või Kanadale ettepaneku saada Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks, mida Kanada peaminister väga ettevaatlikult ka tervitas või seda reveransi tervitas. Mida õigupoolest tähendab see assotsieerunud liige?
0: Mitte midagi, nii kaua kui seda pole sisustatud. Tähtis on see, et Kanada on aru saanud. Kanada jääb alati olema Ameerika Ühendriikide naaber. Kanada ja Ameerika Ühendriikide majandus jääb alati olema tihedalt seotud. Kanada esimene liitlane on ja jääb alati Ameerika Ühendriikideks. Aga tänu Trumpi viimasele nii-öelda majanduspoliitilisele tegevusele ja nendele tohututele tollidele on Kanada valmis otsima ja kiirelt otsima nii-öelda alternatiivseid turge. Kanada turg on Euroopa jaoks oluline, Euroopa turg on Kanada jaoks oluline. Mida rohkem me seda koos teeme, seda parem. NATO's on Kanada üks tugevamaid liikmeid. Need on kõik asjad, millest, kus me oleme ühte meelt ühesuguse arusaamisega ja lõpuks on Kanadal ka otsene piir Euroopa Liiduga, mida püütakse kuidagi eirata, aga tegelikult see annab meile ka võimaluse Kanada Euroopa Liidu liikmeks võtta.
1: Kui me väga tahame.
0: Kui me väga tahame, aga kui nemad väga tahavad.
1: Teame, et järgmisel kuul toimub Euroopa Liidu Kanada tippkohtumine. Te olete ise korduvalt Kanadas käinud. Mida Euroopa Liit Kanadaga lähematest suhetest võita saaks? Räägime me eelkõige meile olulistest kriitilistest maavaradest, millest me räägime?
0: Kõigest, mis selline suure majandusega G7 liikmesriik anda saab, mida tihem see suhe on, seda kasulikum see on mõlemale poole. Need suured vabakaubanduslepingud tegelikult ju kasutavad ära seda, mis on Euroopa tugevus. Ja Euroopa tugevus on 450 miljoni elanikega turg, suhteliselt maksujõuline, kõrge elukvaliteediga turg, mis peaks olema survestusvahend. Ja kui me sinna siis liidame veel Kanada, nüüd ka Mercosuri, selle mõju kasutamine on meile ju väga oluline ka Hiina vastu tegevuses, mida me kahjuks siiamaani ei ole kasutanud. Et ka Kanada on tegelikult ju öelnud, et noh, Hiinaga tuleb tegeleda kaubandustaga, me peame ka seal nii-öelda kontrollima, kui palju Hiina meid survestab ja kui palju et see koostöö Kanadaga, ma arvan, on oluline ja Kanadal on väga palju ka neid väärtuslikke maavarasid, mida Euroopa hädasti vajab ja mida kus me ei taha sõltuda otseselt Hiinast, kes on aasta kümnete jooksul süsteemselt maailmas need õigused, ega Hiinas neid maavarasid ei ole, aga need on need õigused, mis nad on saanud Aafrikas või Aasias ja meie oleme sinna ainult raha pannud, et me peaksime tegelikult ikka väga palju rohkem siduma oma poliitilisi huvisid ka nende vahendite ja võimalustega, mis on Euroopa Liidu tugevus.
1: Aitäh selle intervjuu eest. Selline sai täna saade Rooste Vaba Terras. Meie külaliseks oli Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees, väliskomisjoni liige Riho Terras.
0: Aitäh!
10: Rooste Vaba Terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
9: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Silvia Avallone, Must süda, kirjastuselt Tänapäev.
1: Järjejutt.
2: Patricia oli olnud samurai baaris, kui Emilia ja mina koos kirikust välja astusime ja üle väljaku kõndisime. Ta oli istunud koos sõbrannadega akna all lauas ning, nagu ülejäänud külagi, oli ta meid näinud. Kui ma järgmisel päeval kooli jõudsin vaid paar tundi und näol, tumedad ringid silmade all ja enne kõike ilma habemeta, oli ta parasjagu mööda koridori mulle vastu kõndimas. Esialgu ta aeglustas sammu, üllatunud. Seejärel pani ta mu vihaleegiga põlema. Lõpuks ta möödus, mind tervitamata. Olime koos töötanud alates 2005. aastast. Olin Sassaiasse elama naasnud aasta varem. Üks katastroofilisemaid aastaid, mida mäletan. Ta oli just lahutanud. Esialgu oli meil veel kaks kolleegi, kes lihtsustasid suhtlemist. Ent lühikese aja jooksul oli elanike arv drastiliselt kukkunud ning olime jäänud kahekesi. Ning asjad olid kohe võtnud keerulise pöörde, sest ta tundis end üksikuna ja üksindus. Oli kaheksa jalg, mida ta ohjeldada ei suutnud. Samas kui mina tundsin end üksi väga hästi ja ma ei tahtnud saada tema tühimikku täiteks. Ma polnud kunagi teinud midagi, et temas enda vastu huvi äratada või teda kuidagi solvata. Tol korral, kui ta oli mind õpetajate toas ootamatult suudelnud, olin ma ülima delikaatsusega ta eemale lükanud ning isegi vabandust palunud, enne kui tulist jalu põgenesin. Teisest küljest polnud Patricia mind kunagi kellegagi koos näinud. Gisella oli Almast 35 kilomeetri kaugusel ja kes oleks võinud kahtlustada, et mina, tagasihoidlik ja askeetlik õpetaja Peraldo, teen selliseid asju. Tema teadmist mööda oleksin võinud vabalt olla gei. Lootsin, et ta usub seda. Ma nägin, kui habras ta oli ja mul oli kurb talle haiget teha. Püüdsin temaga läbi saada, võtta tema välja elamisi vastu ettevaatlikkusega, isegi kui tema õpetamisviis mulle ei meeldinud, isegi kui tema ise mulle ei meeldinud. Vaos hoitud sõprus oli kõik, mida ma talle pakkuda sain. Tol hommikul kõlasid tema kontsad põlglikult kooli 19. sajandi võlvide all, nagu oleksid need tahtnud kulunud mustvalgete plaatide asemel üle minu selja trampida. Sain kohe aru, et tema sees pidi olema juhtunud midagi kohutavat. Ent päris aus olles oli mul täiesti suva. Kui ma klassiruumi astusin, olid mu 13 õpilast hõivatud nagu tavaliselt Pokemoni kaartide segamise ja vahetamisega. Nad panid mind vaevu tähele. Kutsusin neid korrale. Nad istusid koolipingi taha silmad tahvli poole ning sel hetkel langes klassiruumi tina raskusega vaikus. Vaatasin neid väikseid pärani ja uskumatuid silmi ning ma olin nii muutunud, mitte ainult välimuselt, et puhkesin naerma. Lapsed, see oli kõigest habe. Nad olid ikka veel hämmingus. Ma ei ole petis, olen endiselt mina, õpetaja Peraldo, ning lõpuks saan ma teile avaldada oma vanuse. Olen 36-aastane. Nad hakkasid naerma. Piimahammastest pooltühjade suudega. Algul häbelikult, seejärel juba suurema õhinaga. Nad olid harjunud ringi jooksma hädiste vanainimeste vahel. Ent nüüd pani mõte nii noorest õpetajast neid end ilmselt palju ägedamana tundma. See aga ei tähenda, et tund ei toimuks nagu tavaliselt. Väiksematega vaatame hääliku pikkuse märkimist ning suurematega tegusõnu. Sobib? Ei, kooris. Aitab küll, pange need kaardid ära ja võtke oma vihikud välja. Avasin klassipäeviku. Tegin tavapärase lühikese kohaloleku kontrolli selles suures koolis vaatega ojale. Samas koolis, kus mina, Valeeria ja mitu põlvkonda peraldosid oli käinud ning kuhu meid vaid käputäis oli alles jäänud. Siis tõusin toolilt ja läksin tahvli juurde. Kui te häälikud kahekordistate, siis pidage meeles, piisab vaid ühest tähest ja sõna muutub. Omandab täiesti erineva tähenduse. Ma kirjutasin tahvlile välja hääldades kala, kalla, habe, happe, anus, aanus. Ning nagu oodata oli, kuulsin nende toredat naeru. Küsisin endalt, miks ometi oleksin ma pidanud oma lubadusest kinni pidama. Saada tuntuks ülikooli professoriks, õpetada Sorbonnis või Berliinis ja jääda ilma sellest naerust. Ükskord ometi, tol hommikul, ei tundnud ma end läbikukkujana. Hiljem, vahetunni ajal, astusin õpetajate tuppa ning leidsin Patricia joomas espressot, mille Piero oli talle samurai kandikul toonud. Ma lõhkusin vaikuse ebatavaliselt rõõmsa häälega. Tere hommikust, Patricia! Ta ei vastanud. Ta jätkas kohvi rüüpamist ja vaatas aknast lapsi, kes jooksid ja ronisid, higistena joppae hõlmad lahti, sallid töllerdamas ning külma käes, mis sel päikeseta päeval nende hingeõhu vee auruks muutis. Ta oli nii pinges, et tal käed värisesid. Aga mina olin nii õnnelik, et paradoksaalsel kombel eeldasin, et seda oleks ka tema. Martino pani kõik tegusõnad täppi, ütlesin talle uhkelt. Ma ei tea, kas see on sellepärast, et ta isa ei tulnud purjuspäi koju või sellepärast, et on heas vormis, või sellepärast, et ta lõpuks mõistis, et ei taha jälle läbi kukkuda. Ent täna on ta teine inimene. Sina oled teine inimene. Ta pani tassi lauale. Mulle otsa vaatamata hakkas ta ärritunult oma kotis sobrama. Ta võttis välja oma telefoni ja hakkas kompulsiivselt kirjutama. Seejärel jooksis ta toast välja.
0: Järjejutt. Silvia Avallone, Must süda. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt. Kuku Raadio.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Raivo Mänd, meie sisemine loom, kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, lubasin tutvustada või kõneleda ka handicap käitumisest. Seda mõistet ning asjakohaseid kujundlikke näiteid esineb meie nädala raamatus päris palju ning tegemist näib olevat ühe tüüpilise meie sisemise looma ilminguna väljaspoole. Mis see siis on? Sõna handicap tähendab etteantavat edumaad ning on kasutusel enamasti spordis. Väljendi handicap käitumine võttis käibele Iisraeli zooloog Amos Zahavi, kes andis omapoolse selgituse käitumisele, mille üle teadlased ammugi juba juurdlesid. Meie nädala raamatus on Raivo Mänd toonud kujundlikuks näiteks sellele nõndanimetatud kevadkuulutajad, kes esimestel soojadel ja päikeselistel kevadpäevadel tipptunni liikluskeerises oma ülestuunitud mootorrataste seljas uljalt kaasi keeravad ja mõnikord ka tagumisele rattale tõustes surmapõlglikult autode vahel laveerivad sinine suits taga ja hirmus põrin kostmas üle linna. Ehk siis pealtnäha kasutu, ohtlik ja tobedalt riskeeriv käitumine. Sinna alla võiks autori arvamist mööda minna ka näiteks suure varanduse kokkuajamine, kõrgetel kaljuseintel ronimine, üksinde läbi jäise Gröönima matkamine, ülikalli sportauto soetamine või ka eestikeelse aimeraamatu üllitamine. See ei ole ainult inimkonnale või veel vähem teatud rahvustele või sotsiaalsetele gruppidele omane käitumine. Selliseid kummalisi, ekstravagantseid, tihti naeruväärseid, absurdseid ja mõtetuid või ohtlikuna tunduvaid omadusi ja käitumist esineb väga paljudel loomadel ja lindudel. Näiteks kevadine linnulaul, mida ilus kuulata. See võtab sulelistelt väga palju energiat, mida külmal kevadisel ajal tegelikult niigi napib. Häälekad pulmatantsud ja erksad mustrid äratavad kergesti ka kiskjate tähelepanu. Ometi näitavad teadlaste uuringud selgelt, et emased fännavad ja vaenlased respekteerivad isasloomade sellist käitumist ja omadusi. Miks küll? Ja siin andiski Zahavi selgituse, mida nimetas handicap käitumiseks või printsiibiks. Selle printsiibi kohaselt signaliseerivad sellised ekstravagantsed omadused ja käitumine nende kandja kõrgest kvaliteedist, olgu siis hinnatud sigimispartnerina, kardetud vastasena või tabamatu saakloomana. Emasloomad võivad eelistada isaste vastavaid tunnuseid näiteks seetõttu, et need annavad tunnistust isaste headest geenidest, mis tagavad nende ühiste järglaste elujõulisuse. Seega tasub ekstravagantsete reklaamtunnustega uhkeldamine ennast ära. Neid imetletakse. See kõik on ju aru saada või tegelikult ka ilma Zahavi selgituseta. Kuid miks peaksid potentsiaalsed sigimispartnerid või vaenlased selliste naljakate, absurdsete, ohtlike või mõtetuna näivate omadustega edvistamist tõsiselt võtma, küsib autor Raivo Mänd. Ja tegelikult on ta sellele juba ka vastuse annud. Loomade välja pakutud reklaami tunnuse vormil ega mõistatuslikul väljanägimisel ei olegi selle reklaami vastuvõtjate jaoks usaldusväärsuse seisukohast otsest tähtsust. Neile loeb see, et tolle reklaami hind oleks kõrge. Ja linnulaulu hind on kõrge. Nagu ega mõistatuslikul väljanägimisel ei olegi selle reklaami vastuvõtjate jaoks usaldusväärsuse seisukohast otsest tähtsust. Neile loeb see, et tolle reklaami hind oleks kõrge. Ja linnulaulu hind on kõrge. Nagu öeldud, see võtab väga

Ja mis veelgi enam, keerukas laul on võimalik ainult arenenud aju olemasolu korral ja selle viimase ülalpidamine nõuab organismilt väga palju energiat. Aju on organismi kõige energiakulukam organ. Seega siis emaste vaatevinklist. Kulukaid tunnuseid kandvad isased peavad tõesti olema kvaliteetsed. Aga kehva kvaliteediga isenditele, kes peavad selles karmis olelusvõitluses ju ka ometi millegagi silma paistma, saab see liiga kõrget hindamaksev reklaamkäitumine saatuslikuks ja loomulik valik kõrvaldab nad. Nii julm see ongi. Ja seda kulukat reklaami nimetaski Zahavi Handicap tunnusteks ehk handicap signaalideks ja kui ta oli selle välja mõelnud ja ka välja öelnud, hakati ka inimeste käitumist vaatama uue pilguga ja käitumisteadlastele asetus pusle tasapisi kokku. Too sama handicap käitumine on autoril jutuks ka peatükis, mis puudutab sporti. See on väga põnev peatükk ja olgu öeldud, et Raivo Mänd kiidab mõõdukas kogu see sportimist vägagi heaks ja tervislikuks, aga leiab, et see piir, mille paljud on juba ületanud, on väga õhuke ja päris selgelt seletatav handicap käitumisega, mida inimene endale kas tunnistada ei taha või ei oska. Sest inimese vaimne olemus, see tema kultuurne pool ei luba tal uhkeldada, vaid paneb oma käitumise tegelikku bioloogilist funktsiooni varjama. Isase gorilla moodi rusikatega rinnale trummeldamine ei sobi ju inimeseks olemisega kuidagi kokku. Inimesed peavad väärikaks oma sisemist looma peita ilukõne, eufemismide ja ratsionaalsuse maski taha. Nii samuti nagu ükskõik kui ägedal hurmuril ei sobi ju tütarlast kohe esimesel kohtumisel kutsuda voodisse, vaid hoopis kinno, kohvikusse või loodusrajale, nõnda eelistatakse ka oma handicap käitumist õigustada millegi ratsionaalsega. Sportimise puhul tuuakse alati välja tervise edendamine. Paljud keskpärase andega inimesed tegelevad harrastuse korras kunstide, pillimängu, maalimise, ilukirjanduse ohtra lugemise, jooga või muu sellisega, et hallist massist eristuda, aga nemad eelistavad seda nimetada enese arendamiseks. See kõik võikski olla tegelikult usutav, aga just tervise edendajad kipuvad ennast ühe lihtsa asjaga reetma. Linna inimesed, kes sõidavad hommikul autoga või elektrirattaga tööle ja sealt õhtul jõusaali, et raha eest tervislikku liikumist harrastada. Tihti teevad seda ka üsna treppi sõites ja väga pahaseks saades, kui parkimisplatsilt jõusaali ukseni tuleb 100 meetrit rohkem kõndida. Ometi saaks selle piisava koormuse kätte ilma igasuguse kuluta lihtsalt jalgsi tööle, töölt koju kõndides või sörkides. Ja see panebki kõik mõtlema, et lisaks füüsilise vormi turgutamisele kalduvad paljud inimesed tervisekeskusi siiski kasutama eeskätt handicap käitumisega tegelemiseks. No üsna julm tõdemus, aga usutav. Head kuulajad, tänaste tutvustusminutite lõpetuseks tahaks põigata raamatu algusesse tagasi ja rääkida ajast inimese elus, kui tema sisemine loom kõige reljeefsemalt endast märku annab. Imiku east. Paljud lapsevanemad on olnud oma väikeste järeltulijate käitumisest kas ahastuses või vastupidi 7. taevas. Või teinekord imestunud väga mingite reflektoorsete liigutuste üle. Sel kõigel on oma usutav seletus. Kui näiteks sünnipärase imemisrefleksi olulisus ei tekita enamasti kelleski küsimusi ja on vähegi haritud inimesele selge, siis mõne muu imikul esineva võime tähendus võib tunduda mõistatuslikum. Näiteks haaramisrefleks. Kui puudutada tita peopesa, siis pigistab ta kohe oma sõrmed kokku, just kui haaramiseks. Kui võtta selili asendist tita kätele ja teha temaga üks järsk nõksak allapoole, siis tõstab ta oma käed kähku üles ja teeb samal ajal sõrmedega haaramisliigutuse. Ma igaks juuks ütlen vahemärkusena, et ärge seda nimme nüüd järele prooviga. Ja vähe sellest, samasuguseid haaramisliigutusi teevad ka tita varbad. Ja need viimased paljastavadki kõige paremini sellise refleksi päritolu. Nimelt ka meie karvased sugulased ahvid, puuvõrades turnides, hoiavad oma beebisid kõhu vastas. Alguses peab ema neid ühe käega toetama, aga varsti suudavad nad juba ise oma sõrmede ja varvastega ema karvadest kinni hoida, samal ajal kui ema siis puult puule hüppab. Tänasel täiskasvanud inimesel on varvaste haarde funktsioon kadunud. Aga imikutel esineb see evolutsioonilise jäänukina ehk atavismina siiamaani, ehkki kaob juba mõne kuu möödudes. Ja veel üks selgitus, mis puudutab väikelaste väga levinud ja kindlasti mitte kõige meeldivamaid tundeid tekitavat käitumist, see on

0: väike lapse nutt, mis väljendub pigem küll karjumisena. Tita nutt saadab teda esimestel elunädalatel ja kuudel, ühtlasi on ta ka tähtsamaks vahendiks oma vanematega suhtlemisel, sest muud moodi ta oma hädadest ja vajadustest märku anda ei oska. Aga miks ta seda nii valjusti teeb? Kui nutu eesmärk on vanemate tähelepanu oma vajadustele juhtida, saaks seda teha ju ka palju vaiksemalt. Inimene on ju tark ja mõistab ka vähem lärmakaid signaale, kirjutab autor. Eriti õudne on lapsevanemale see, kui nutt peaks beebile peale tulema mõnes avalikus kohas, kohvikus, lennukis või mõnes muus kindlasti vähemalt kohmetust tekitavas atmosfääris. Lapse nutt ei mõju ärritavalt ja mitte üksnes lapsevanematele, vaid ka tihti lugu kaas inimestele. Ja meile tuttav zooloogiaprofessor Ahmad Sahavi oli esimene, kes arvaski ära, et sinna võib olla koer maetud. Ehk siis peasi on selles, et keegi teine nende tita nuttu ei kuuleks. Sahavi juhtis tähelepanu sellele, et ka näiteks linnupojad hakkavad oma pesas kisendama seda valjemini, mida näljasemad nad on, ehkki loogilisem tunduks sellisel puhul pigem energiat kokku hoida. Pealegi on lennuvõimetud linnupojad, eriti kui nad karjuvad, ülikerge saak mitmesugustele kiskjatele ja valikisa võib kergesti nende pesa reeta. Ja Sahavi taipas, et just selles peitubki või võib peituda näljaste linnupoegade alateadlik eesmärk. Sest viimane, mida nende vanemad sooviksid, on see, et nende silmaterekesed kiskjate roaks satuksid. Elu põhiolemuse kohaselt, meenutame veel kord, on ülitähtis kasvatada järglased iseseisvateks, et nad oleksid võimelised geene edasi kandma. Mida valjemini linnupojad näljast kisavad, seda meeleheitlikumalt tassivad vanalinnud neile pessa toitu peasi, et nad vait oleksid ja rebast või nugist ligi ei meelitaks. Ja nõnda siis järeldataksegi, et pole võimatu, et ka inimlapse valjul nutul oli meie kaugete esivanemate ohtudest kubisevas maailmas see sama põhiroll.
1: Nädala raamat. Raivo Mänd, meie sisemine loom. Kirjastuselt Varrak. Kuku Raadio.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
2: Septembrikuu hakkab oma kontserdihooaja alguse mölluga ühele poole saama ning festivali täis sügis on täies jõus, mis sügis ainuüksi. Oktoobrikuu on festivalides tulvil, mõnel neist täna ka pisut pikemalt peatume, sest saade on aplaus, mina Lauri Aav, tere kõigile. Festival Klaver on teine selles oktoobrikuises festivalide reas, mis on meid rõõmustanud juba, uskuge või mitte, 15 korda. Ja mitte 15 aastat, vaid 15 korda ja festival, mis Lauri Väinma kunagi selle eestvõtmisel alguse on saanud naljakas öelda juba eelmisel sajandil, aastal 1998, toimub seekord 13.–17. oktoobrini Estonia kontserdisaalis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdimajas. Kunstiline juht on seekord Sten Heinoja. Ja jõuame sellest veel siin aplausis rääkida, kuna lähim oktoobrikuistest festivalidest on ukse ees festival Tubin, mis saab toimuma 28. septembrist 4. oktoobrini Tartus, Tallinnas ja Alatskivil. Festivali kunstiline juht on Mihail Kerts ja kellega siis veel sellest festivalist rääkida kui mitte temaga. Ja loomulikult on festival pühendatud Eesti suurimale sümfonistile, kelleks on Eduard Tubin, aga mind jäi ikkagi kummitama see festivali mänguline nimekuju Tube In. Mida sa sellel nagu mõtled või on see nimi ka nagu muusika ise, mida ei saa lõpuni lahti seletada?
3: Mõlemat. See mõte tekkis meil tõesti 6 aastat tagasi, kui me olime ainult selle idee loomise juures veel, et need kaks suurt tähte IN tähendaks just kui meie praegu siin, meie ruumis, meie sees, see, kuidas me mõtestame tubinat. Eks see natuke krüptiline on, aga võib-olla ka lihtsalt visuaalselt püüab see natuke rohkem pilku.
2: No maailmas on palju heliloojatele pühendatud festivale ja mitmed nendest festivalidest on pika ajalooga. Kas see allika kuivamise mure on midagi sellest, mis sind aegalt saadab või seda üldse ei ole ette näha?
3: No praegu küll ei tunne, et selle peale peaks mõtlema ja selle üle muret tundma. Et see on ikkagi üks põhjatu allikas ja tõelised meistriteosed, nad kõlavad omas ajas. Tähendab, et iga päev, kui me neid kuulame või nendega kokku puutume, ütlevad nad meile midagi muud. Selles on see võlu, meistriteoste võlu, mitte iga muusika ei suuda seda, aga tubina muusika suudab.
2: No lihtsalt nagu ehmatab võib-olla see, võib-olla põhjuseta, et Gratt Requiem langenud sõduritele 5. sümfoonia kõik tehakse ühe festivaliga ära. Mis üle järgmine aasta saab?
3: Neid teoseid on veel palju. Tõesti, Gratt avab meil esimest korda festivali jooksul lavamuusika žanri. Me ei ole kunagi veel jõudnud lavamuusikani, nii et neid teoseid on tubinal veel. 5. sümfoonia on tõesti tema üks keskseid teoseid. Requiem langenud sõduritele koorimuusika, kõige tähtsam teos. Nad kõik on oma vahel seoses, nii et nad sattusid sellele festivalile. Mitmetel põhjustel, aga tubina 123 teose hulgast on piisavalt valida materjali, et me saaks veel mitmeid aastaid huvitavalt festivali kava koostada.
2: 6. festival ja seekord see festivali põhiküsimuseks on, kes ma olen, saatjaks 5. sümfoonia.
3: Just. Mulle tundub, et 5. sümfoonias annab tubin vastuse sellele küsimusele, sellepärast, et ainsal korral oma sümfooniate hulgas on ta ehitanud üles sümfoonia Eesti rahva muusikale. Motiivile, mida me kõik teame, meil laiaäärne tänavas ja teises osas on üks koraal, vana koraal, öö lõpeb tääl. Ja asjaolu, et tubin pöördus Eesti rahva muusika poole just nimelt sümfoonia kirjutamisel, siis kui ta oli vahetult Eestist lahkunud, kui ta oli oma kodumaast ilma jäänud, eksiilis esimest korda läbi elades, mõtestades tõesti neid küsimusi, mida see tähendab mulle, mida need viisid mulle tähendavad, sest et tubin on rahvamuusika ainelisi teoseid kirjutanud väga palju, Ainult, et need on minu arvates olnud alati pigem selline tema jaoks toormaterjal, millest siis lihtsalt ammutada ja üles ehitada. Kuid viies sümfoonia on tõesti olemuslik läbielamine, selle pärandi folkloori läbielamine, emotsionaalne ja isiklik. Selles mõttes on see väga eriline teos. Ja see, et Dubin veel kord pöördus selle temaatika juurde just siis, kui ta oli oma kodumaa kaotanud, näitab ikkagi tema peeglisse vaatamist ja juurde mõtestamist.
2: Tormis väitis, et ta ei kasuta rahvamuusikat, rahvamuusika kasutab teda. Kas Dubina puhul on see siiski vastupidi?
3: Ja täpselt nii, väga tabavalt ütlesid, selles oligi neil ka Tormisega põhiline erinevus. Tormis endi sõnul Dubin pidi alati rahvamuusikast tegema kunstmuusika, nii-öelda kunstiteose, samas kui Tormise puhul oli see arhailine lähenemine, et rahvamuusika ise just nimelt, nagu sa ütlesid, kasutab teda. Aga nad said, muuses on üks vägagi liigutav lugu, mille juurde ma kindlasti festivali järgnevatel aastatel veel tuleme, Tormise ja Dubina kirjavahetus, kirjasõprus, mis arenes üle aastakümnete, nii et selle aja jooksul leidsid nad lähenemistee teine teisele.
2: See on festival, kus räägitakse palju publikuga. Miks te räägite eelkõige Joonas Hellermaa?
3: Joonas ja ka mina räägime selle pärast, et on teoseid, mis ei anna ennast koheselt kätte. Aga see ei tähenda sugugi, et nad ei oleks meistriteosed. Ja Dubina muusika kohta kehtib see sageli. On väga nõudlik kuulajale, esitajale, aga selle taga on alati, ma ei karda seda sõna, geniaalne mõttearendus. Ettekujutus võime oskus oma mõtteid helide keeles väljendada ja kirja panna. Neid inimesi, kes võib-olla sellest mõttekäigust rohkem osa saaksid, oleks tõepoolest rohkem. Selleks me püüame avada erinevates mõõtmetes seda Dubina muusikat, seal hulgas ka sõnaliselt. See on minu peamine ülesanne. Joonasel on natuke teine lähenemine, sest et Dubina muusika sisaldab endas ka väga palju suuremaid küsimusi. Nii nagu Gustav Mahleril suurtel sümfoonikutel, neil on alati üldinimlikud küsimused, inimese olemusest, filosoofilised küsimused, religiooni puudutavad küsimused, kõik see, mis ühendab inimesi sõltumata kohast, kus nad elavad, ajast. Ja neid küsimusi lahkab Dubina muusika kaudu oma vestlusringides Joonas.
2: Kui eelmise aasta festivali ilmestas sinu raamatu ilmumine, siis sel aastal saab ühele poole 20 aastat kestnud epopöaama, julgeks selle kohta öelda, Dubina kogutud teosed. Kas nüüd on sellega kõik?
3: Ja tõepoolest saatuse tahtel on isegi läinud nii, et viimase 33. köite toimetaja olen olnud mina. Nii et see on jällegi erandlik ettevõtmine Eesti muusikaloos ja kultuuriloos väga paljude inimeste ühistööna on need 33 köidet valminud ja me esitleme seda tulemust 2. oktoobril Estonia kontserdisaalis enne Eesti riikliku sümfooniorkestri kontserti, kus kõlab viies sümfoonia ja teine viiuli kontsert Hans Christian Aavikuga. Nii et oleme jõudnud tegelikult sugugi mitte väga pika ajaga rahvusvahelises võrdluses ühe väga erakordse tulemuse.
2: Tallinnas on Dubina festivali järjest rohkem sündmusi. Tallinnas ei plaani kolida, mis teid seal Tartus köidab?
3: Dubina festivali ikkagi keskseks selliseks tuumikohaks jääb Tartu ja Tartu ümbrus. Alatskivi üha suurema rolli omandab Alatskivi Dubina festivali vaates. Sellel aastal me avame festivali just Alatskivil 28. septembril. Sest see on see koht, mida ei ole Dubinast võimalik maha lahutada. Peipsi äärsed niidud, heinamad, kus ta karjatas loomi, kus ta omandas terve karjapoisiliku mõtlemise, mis aitas ta läbi kõigi raskuste elu vältel. Ja kus ta puutus kokku muusikaga, inimestega, kes armastasid muusikat, kes ei olnud elukutselised muusikud, vaid neil oli lihtsalt ainult rõõm pillimängust. See mõjutas Dubinat nooruses väga palju. Nii et kindlasti on meil Lõuna-Eesti selline süda, festivali süda.
2: Lubina festival, nagu see ikka kõnekeeles kõlab 28. septembrist 4. oktoobrini. Kokku 11 sündmust peamiselt Tartus ja seal lähedal Tubinaga seotud Alatskivil, aga viimasel ajal üha rohkem ka Tallinnas. Mitte lihtsalt kontsertide rida, vaid selline sügavam vaade ajastusse ja isiksusse. Vähemalt niimasta festivali kujutan ette, et korraldatakse. Ja kõik, kes oktoobri alul selle aja võtavad ja Tartus veedavad, tulevad kindlasti sealt tagasi pisut paremate inimestena. Aga oktoobris on veel kontserte tulemas. Veel pikema traditsiooniga kui Klaveri ja Tubina festival kokku on minu meelest prantsuse jazzmuusikute kontsertide sari, mis sai Eesti kontserdis alguse juba 90. aastate keskel. Prantsuse Soome agentuuri Vabad ääned ja Eesti kontserdi koostöös ja Soomes elav prantslane Charles Gill on selle eestvedajaks ja järjekorras juba ei tea mitmendad prantsuse jazzmuusikud on tulemas oktoobri alul nagu ikka. Pierre-François Blanchard klaveril, Thomas Zavi klarnetil ja bassklarnetil ja Adele Viret tšellol. Enne Adeli liitumist mängisid nad kahekesi ja nüüd on see trio täiesti uue koosseisuga nimeks Alibi ja Blanchardi viimane album enne triot valiti 2024. aastal Prantsusmaa aasta jazz albumiks ja samal konkursil valiti Adeli ise muide aasta üllatajaks. Esimesest 8. oktoobrini Pärnus Haapsalus Tallinnas ja Jõhvis prantsuse jazzi selle sõna kõige paremas mõttes. Selline saab olema kriminaalselt mitte täielik nimekiri oktoobrikuu kontsertidest. Aga veel homme Estonia kontsertisaalis ja laupäeval Vanemuise kontsertimajas klaverituu Aavik, Leivategija, Shura, ehk Hans Christian Aavik viiulil, Indrek Leivategija, tšellol ja Maxim Shura klaveril praeguse hetke Eesti kammermuusika tipptegijad, et tuua publikuni Maurice Ravelli klaveritrio A-moll ja Franz Schuberti klaveritrio number 2 Estuur. Meie kohtume juba oktoobris. Kõike paremat!
1: Aplaus!
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad kõigile turvalist ja edukat ametlikult saabunud sügist ja alustavad saadet Sihik. Kas teie teate, kes tõi meie keelde terminid helilooja, heliredel ja tiipklaver? See mees oli Eesti helilooja, keeleteadlane ja esimese eestikeelse päevalehe Postimees asutaja Karl August Hermann, kellel on täna 175. sünni aastapäev. 23. septembril 1851 Põltsama lähedal sündinud Hermann oli üks olulisemaid rahvusliku liikumise eestvedajaid. 1890. aastate esimesel poolel oli tema toimetatud Postimees ainus rahvuslik Eesti ajaleht. Tänasesse päeva. Taristuminister Kuldar Leis lubas mõne aja eest osta pileti 2030. aastal Tallinnast väljuvale Rail Balticu rongile. Hetkel on küll nii, et Leis seisab pilet käes Balti jaamas rongi oodates ilmselt veel aastaid kauem kui 2030, sest Balti riikide valitsusjuhid otsustasid rahvusvahelise raute põhitrassi valmimise edasi lükata. Taristuminister on Sihiku stuudios. Riigikogu soovib moodustada uurimiskomisjoni kaitsevaldkonnas sõlmitud lepingute ja võetud kohustuste uurimiseks. Komisjoni eesmärgist räägib selle algatanud sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets. Rakenduskõrgkooli direktorite nõukogu esitas valitsusele 7 ettepanekut, kuidas kõrgharidust järgneval eelarveperioodil mõistlikumalt ja tööturu vajadustele vastavamalt rahastada. Nõukogu esimees ja ettevõtluskõrgkooli mainor rektor Andrus Pedai kõneleb nendest ettepanekutest. Euroopa Komisjon soovib kehtestada liidu liikmesriikidele ühtsed laste interneti turvalisuse nõuded, alates vanuse piirangust lõpetades sõltuvust tekitava sisu pakkumisega. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas selgitab selle ettepaneku sisu.
1: Sihik.
2: Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, tere!
3: Tere päevast!
2: Riigikogu soovib moodustada uurimiskomisjoni kaitsevaldkonna finantsjuhtimise lepinguliste kohustuste ja riigivara haldamise asjaolude uurimiseks. Täna on selle esimene lugemine. See on sotsiaaldemokraatide algatus, aga on sellel ka teiste opositsiooniparteide tugi?
3: Jah, sellel on teiste opositsiooniparteide tugi, et lõppkokkuvõttes kogu opositsiooni ja ma eeldaks, et ka kogu koalitsiooni soov võiks olla see, et teada saada, mis siis riigikaitsevaldkonnas tegelikult lõplikult juhtunud on. Et meil küll on 2-3 komisjoni riigikogus, kes ka tegelevad sellega riigikaitsekomisjon ja korruptsiooni vastas erikomisjon ja siis ka veel riigi eelarve erikomisjon. Aga neil komisjonidel esiteks on vaja ka muude küsimustega tegeleda. Teema on väga mahukas, väga suuri lai ja lõppkokkuvõttes on ka küsimus selles, et tavalisse komisjoni ei pea kohal ilmuma, kui kutsutakse. Aga nüüd sellesse uurimiskomisjoni seadus kohustab kohal ilmuma ja meil on päris mitmeid siis varasemaid kaitseministeeriumi või selle valdkonna haldusala töötajaid, kes ei ole käinud siis parlamendi ees vastuse andmas. Nii et küsimusi on lahtiseid ja me loodame, et selle komisjoni saab moodustada. Aga eks me näe, sest ega koalitsioon mingit sellist parlamentaarset järjevalvet selle valitsuse tegevus üle tegelikult ikka veel ei taha.
4: Ei armasta, jah. Öelge, milliseks te peate nüüd selle võimaliku loodava komisjoni võimalusi saada midagi enamat teada, kui seni on juba teada saadud ja on saanud teada nii Reinsalu juhitav komisjon kui Anastasia Kõlvarti loodav komisjon. Kuidas te selle jõuda kavatsete, peate seda üldse reaalseks, ega väga palju aega nüüd ei jää komisjoni tööks?
3: Väga palju aega ei jää ja tõsi, et teatud eeltöö on ju ära tehtud, aga süvitsi minekuks ei ole neil tänastel komisjonidel, nagu ma ütlesin, lõputult aega. Sest teised teemad tulevad peale, nad peavad teiste teemadega ka tegelema. Eks siis see loodav komisjon võiks täpselt saada moodustatud selleks hetkeks, kui teised komisjonid oma töö on sinna maale jõudnud, et peavad üleadma ja peavad muude küsimustega tegelema, sest riigieelarvet ja riigikontrolli tööd on ka muudes valdkondades, et nende asjadega peab ka tegelema.
2: Lauri Läänemets, aegalt mulle tundub, et Riigikogu kui seadusandja on võtnud endale pigem nagu kontrollifunktsiooni, et kontrollikomisjone tuleb juurde ja juurde ja juurde. On see nagu normaalne või on see tingitud sellest, mis meie ühiskonnas toimub?
3: See muideks on täiesti normaalne asi, ka varasemates koosseisudes on täpselt samamoodi olnud neid erikomisjone või uurimiskomisjone, ma ei tea, meenutame näiteks Tallinna sadama uurimiskomisjon ja need asjad ju lõpuks ka kõik jõudsid kohtusse, et see on nüüd ise asi, kuidas nad läksid, aga kohtu need välja jõudsid. Ja kui me vaatame teisi riike maailmas, ma arvan, et kõige tuntum on Ameerika Ühendriigid, et parlamentaarne kontroll läbi nende komisjonide, läbi avalike kuulamiste või läbi kuulamiste komisjoni ette tulemiste on väga tugev ja sellel on ka väga nagu suur mõju, et see ongi parlamentaarse järelevalve nagu ülesanne ju parlamendil ühtlasi ka, et valitsus, kes teostab võimu, siis tema üle tuleb ka siis kontrolli teostada seda heas mõttes, mitte siis eeldusel, et kõik alati halvasti on, aga need kontrollimeetmed sellised avalikud ja parlamentaarsed hoiavad tegelikult või disiplineerivad ükste puhakeste siis võimu teostamas on ka korralikult käituma.
4: Ja omaaegsest Estonia hukkukomisjonist näiteks Riigikogus kahjuks ei saanud küll mitte mingisugust asja. No ta saite vastuse nüüd Kristen Michalilt, teie nelja parlamendi opositsiooni erakonna juhid. Avalik kiri, mille te kirjutasite mõnda aega, Michal sellele ei vastanud, nüüd andis põhjalikud vastused, rahuldavad nad teid?
3: Ei rahulda, sest sisuliselt Kristen Michal ütleb, et ta midagi ei tea ja see kiri ju osaliselt on sellepärast Kristen Michalile kirjutatud, et nüüd need Riigikogu liikmed, kes on käinud kaitseministeriumis siis erinevate dokumentidega tutvumas, on näinud seal informatsiooni, mis ajendas seda kirja kirjutama. Mina seda isiklikult teinud ei ole, aga see info, mis mulle on edastatud vähemalt ja see teadmine või see arusaamine, mis mulle on tekinud selle põhjal, võiks siis öelda, et peaministri sõnad ja võibolla, mis on info, mis on teatavaks saanud sealt kaitseministeriumist, ei lähe kuidagi jätkuvalt kokku.
2: Te kutsute selles kirjas muulgas üles mitte blokeerima kaitsevaldkonna rahaasjade uurimiskomisjoni moodustamist sellele peaministeri vastanud. Näete selles ohtu, et koalitsioon kuidagi üritab blokeerida selle komisjoni moodustamist?
3: Loomulikult koalitsioon üritab seda blokeerida, et nad seda proovisid põhiseaduskomisjonis juba või tegid seal algust, et eks ma näe siis, kuidas täna läheb, aga ma ei välista seda, et kui peaks täna juhtuma nii, et komisjon moodustatakse, siis on kõik hästi, lähevad asjad edasi, kui peaks juhtuma, et seda komisjoni ei moodustata, ma ei välista, et me anname siis uue eelnõu üle ja seekord teeme ta võibolla nagu teistsugusema. Ehk siis praegu on tehtud nii-öelda see komisjoni koos siis sellises loogikas, et seal on opositsioon ja koalitsiooni võrdselt. Aga kui koalitsioon soovib
2: igast fraktsioonist siis üks esindaja?
3: Ei, see on niimoodi, et võrdselt selles mõttes, et proportsioonis võrdselt, et koalitsiooni, keda on küll fraktsioonide võrra vähem, siis saadikute võrra neile rohkem, et on tasakaal. Järgmine kord, kui me selle eelnõu peaksime esitama, siis ma arvan, et on mõistlik teha juba niimoodi, et igal fraktsioonil on üks hääl ja see ma arvan võiks olla midagi, mis koalitsiooni mõtlema paneb. Et, ja noh, järgmine korda siis oleks selline sellepärast, et ju siis on midagi varjata ja ju siis tuleb tugevamalt need ohjad seal parlamendis haarata.
4: Mitte varjata, vaid ka valetada, nagu tema kirjas välja toote. See on päris kange väljend. Milles siis peaminister valetanud on saata seda tõestada?
3: Vot see ongi see informatsioon, mida seal kaitseministeriumist nähtud on, et mina seda kommenteerima detailides hakata ei saa, et mulle ta detailides sellisena pole teada, aga mulle on teada teatud asjaolud. Ja ka teistele siis allakirjutanutele, kes seal käinud on teatud asjaolud, on ju, millest lähtuvalt see kiri on kirjutatud. Nii et see ei ole, ma võiks öelda, et see ei ole peaministrilt väga aus vastus või vähemalt siis kaitseministeriumi dokumentid ei ole ausad, et kuskil, et ühes kohas on mingisugune vale sees, kas kaitseministeriumis või peaministri jutus.
2: No teie peaministrile saadetud kirjale vastas ettevõtja Jaanus Rahumägi, keda te mainite selles kirjas 6 korda. Ja Jaanus Rahumägi kinnitab avalikult, et pole mingil viisil seotud laskemaana ostmisega Türgi taustaga arka tehasest ega öeldki teiselt firmalt. Nii et ühe selge vastuse te olete tegelikult juba saanud.
3: Vaadake, minu arvates Jaanus Rahumägi ütleb, et ta just aitas tema ettevõtta, aitas ja konsulteeris seda ettevõtet ja meie küsimus küsimusi ongi, millest me proovime aru saada, et Jaanus Rahumägi ütleb, et tema konsulteeris ettevõtet, et ta saaks siis sellel need pakkumistel osaleda. Ja meie küsimus on nagu selles, et kus kohta ja kuhu maani ta seda siis ikka konsulteeris. Sest küsimus on selles, et sellele ettevõttele on tehtud seal 90 miljoni euro suurune nagu vastu pakkumine või ost siis moonaost, mida siis teiste ettevõtete puhul tehtud ei ole. Ja juhtumisi on ta ainult millegi pärast kogu see meie skeem või ütleme nii, et see otsustusprotsess on selline olnud, et teised ettevõtted, mida nad tegid, jah, neil olid küll summad suuremad selles mõttes, nad soovisid, et Eesti riik neilt rohkem ostaks moona vastu, et kui nad siia investeeringud teevad, aga meil ongi seda moona ka päris palju vaja, et olles näinud need kõiki tabelid kunagi valitsuses, siis ma võin kinnitada, see moona vajadus on tohutult suur, et siis tekibki küsimus, et miks valiti üks ettevõtte, mitte valitud teisi. Et mille järgi need otsused tehti ja juhtumisi valiti see ettevõtte, keda siis konsulteeris, aitas ja toetas Jaanus Rahumägi. Nii et sellele vastust pole mitte kuskilt tunnud, et mis see valikuprotsessi alus siis lõppkokkuvõttes oli. Et jah, seda on öeldud, et Eestile ei sobinud need teiste ettevõtete pakkumised, aga lõppkokkuvõttes see on põhimõtteliselt tundub olevat poliitiline otsus. Et miks siis öelda, et ma ei mäleta täpselt neid summasid, mis seal olid, aga kui keegi soovis 200 miljonit vastu ostu või oli seal 100 miljoni eest aastas ja siis teine ettevõtted pakkus vähem on ju, et kas see väiksem kogus oli siis Eesti vajadus, ei ole. Ma ütlen, nendes tabelites ei ole vähem vaja Eestil moona, Eestil on rohkem moona.
4: Ühesõnaga, te võtate nüüd natukene kahelda selles, kas see mürsutehase rajamine üleüldse tegelikult ka plaanis oli päriselt.
3: See küsimus on meil ka, et kas see mürsutehas tegelikult ka ühel hetkel üldse rajatakse, et seda tahaks ka muidugi näha. Ja jätkuvalt kogu selle asja juures, kuidas see otsus tehti, mis alustel see otsus tehti ja see, mida on meedias avalikuselt välja öeldud, et tundub kõik aru saadud, et üks pakkus vähem moona Eestile, teine rohkem, mis me ostsime vähem. Aga kas see ikka niimoodi on või ja miks me siis vähem moona ostame, kui meil tegelikult see moona vajadus palju suurem on?
2: Lauri Läänemets korra veel selle komissioni juurde tagasi. Juhul, kui see kaitsevaldkonna rahasjade uurimiskomission luuakse, siis eelnõu järgi peab 1. veebruaril tulema lõpparuanne. Siis jääb valimisteni kuu aega. Mis sellest lõpparuandest siis edasi saab?
3: Lõpparuande...
2: Opositsiooni argument valimiskampaanias ainult.
3: Ei, lõpparuande eesmärki võib ka komissioni võib otsustada vahearundid teha, et see pole keelatud. Peaks seda olema ettepanekud, kuidas siis vältida edaspidi selliseid olukordi, mis siin praegu tekinud on. Ilmselgelt me kõik oleme veendunud, et nii ei ole võimalik riigikaitset enam juhtida, nagu seda siiamaani Reformierakond teinud. Ja ma peaks ütlema, et mõnes mõttes on see ju olnud kogu aeg fassaad meile või selline avalik pettus Reformierakonna poolt. Et andke meie kätte volitus läbi valimiste ja siis riigikaitse asjad on korras. Ei ole korras. Kõik on väga halvasti. Usaldus on kõvasti nii-öelda kannatada saanud, et see kõik on fassaad olnud Reformierakonnale. No, Martin Herem tubli inimesena nüüd tegelikult Reformierakonna nägemusest toodi ju sinna viigileheks selle peitmaks siis neid probleeme, et nad ei suuda juhtida, nad ei ole suutnud juhtida, nad pole suutnud ka adekvaatseid otsuseid teha. Et asi, mis vajab näiteks uurimist veel lisaks kõigele sellele, millest meedias on räägitud, on see, et kui pädevalt siis otsused on tehtud, näiteks riigikaitse arengukava kinnitamata praegu uus versioon seisab pool aastat riigikantseleis, peaminister pole sellega mitte midagi teinud, aga otsuseid, rahakulutamise otsuseid on tehtud ja ka Martin Herem on tõstatanud küsimuse, et kas need otsused on vajalikud ilmtingimata Eestile olnud 10 aasta peale kulutada 2 miljardit 3 sõjalaeva peale. See suhtlus Martin Heremiga, mis meil siin viimaste nädalate jooksul on olnud, mina olen aru saanud, et ta seab selle kahtluse alla, et see on tegelikult läbimõtlemata otsus. Ja läbimõtlemata otsus on mõnes mõttes nii raha raiskamine, aga teisalt on ta julgele koht, see tähendab, et mingid võimeid ei arendata süsteemselt on. Et kuskile jäävad meie nii-öelda võimearendustes augud sisse, need on päris tõsised küsimused.
4: Aitäh tulemast, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets.
3: Kõik ilusat.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihiku stuudios on hea meel tervitada taristuminister Kuldar Leisi. Tervist!
5: Tervist!
4: Härra minister, nädalavahetuse jutusaated meie raadiost tuletasid mõningase kaastundega meelde teie piletiostu lubadust 2030. Aastal väljuvalle Rail Balticu rongil. Kas oli põhjust kaastundeks?
5: No selles mõttes küll jah, et nii pika aja peale, et pileti ostmine on alati riskiga, aga eks ma elan selle üle.
2: Eile pärastlõunal otsustasid Balti riikide peaministrid üheskoos, et Rail Balticu põhitrass avatakse liikluseks Euroopa Liidu järgmise 2028. Kuni 2034. Aasta eelarve perioodi jooksul, püsides võimalikult lähedal seni kokkulepitud ajakaval. Raute valmimine on siis ametlikult 4 aasta võrra edasi lükatud, et oleks selge.
5: Niimoodi on, et kuna tegemist on 3 riigi ühise avaldusega, siis kuna Eesti liigub kiiremas tempos kui Läti, siis sõnastus saigi selline meile väga sobiv, et me kindlasti ehitame Rail Balticu valmis 3 riigis siis järgmise eelarveperioodi jooksul, ehk siis 28-34, aga meil on eesmärk võimalikult lähedale praegu või seni kehtinud eesmärgile 2030. Nii et ei ole mitte täpselt nii, et 34-ndaks, vaid võimalikult lähedal 2030.
4: Aga meil on jätkuvalt see võimekus. Praegu on mehed tehnika kõik ikkagi trassi peal. 2030-ndaks Iklani või vähemalt Pärnuni kogu taristu maha saada.
5: Meil on see võimekus olemas, aga see on olnud selline hästi piiri peal. Ehk siis me oleme olnud pühendunud selle eesmärgile, et 2030 on tehniliselt võimalik, aga üks on see tehniline pool, teine on see, et mis on mõistlik, arvestades nii 3 riigi võimekust kui ka rahalist tuge Euroopa poole pealt. Ja võibolla ongi üks teema, mida on vähem senimaani kajastatud, on see, et kuna see Euroopa Liidu rahastus käib nüüd voorude kaupa, et siis see paika pandud eesmärk 2030 tähendas seda, et meil oleks jäänud suur osa Euroopa toetusest just Eestis on kasutamata järgmisest voorust.
2: Mitu korda see enam kui 10 aastat kestnud projekt algselt kavandatud kallimaks on läinud? Oskate umbes öelda?
5: No, kui ma õigesti mäletan, siis see esimene prognoos oli 5 ja 7 miljardi vahel, mis on siis 3 riiki kokku. Täna on see esimene etapp, ehk siis üks rööpme paar on 15 miljardit prognoos ja kunagi tulevikus, kui on 2 rööpapaari, siis on 24 miljardit kogumaksumus, aga seda, et tuleb 2 rööpapaari, seda ei ole otsustatud, nii et sellest ei ole mõtet praegu nagu rääkida. Ehk siis sellest 24 miljardist, mis on ka läbikenud meedias, et sellest ei ole mõtet praegu analüüsida.
4: No ka eelarve kõneluste raames, mis praegu on ju käimas, leidsite ka üsna esimese asjana, et raute valmimine 4 aastat edasi lükata tundub mõistlik ja ilmselt need samad eeltoodud argumentid vist. Ja peale selle on nüüd selle arvelt väga mugav ka seda riigieelarve defitsiiti kommale tõmmata?
5: Jah, no siin on mitu teemat koos, et üks ongi see, et riigieelarvega on vaja väga tõsiselt tööd teha, et ühtepidi need tõusnud kaitsekulud kompenseerida ülenud tegevuste kaudu ja samas ka, et riigieelarve defitsiiti vähendada, mis on selline ühiskondlik ootus. Ja teistpidi tulebki arvestada, et mis tempoga on mõistlis Eestis Rail Balticut teha, et me kokkuvõttes saaksime siis Varsavisse või sealt edasi sõita nii, et need rööpad on Eestis edasi ka maha pandud.
2: Mida see tempo tähendab siis? Kas kuskil pannakse midagi seisma, konserveeritakse, ehitatakse 1 kilomeetrit kauem, vähemate inimeste, vähema tehnikaga?
5: Võibolla sellest ongi vähem räägitud senimaani, et ka Eesti siseselt on nagu erinevad lõigud, mis on töös ja kõige kaugemale on jõutud kõige pikema lõiguga, ehk siis Tallinna linda või ülemiste terminalist Pärnu suunal või Pärnu nii. Ja teine lõik, lühike lõik on siis linda terminalist test ja kõige kaugemale on jõutud kõige pikema lõiguga, ehk siis Tallinna linda või ülemiste terminalist Pärnu suunal või Pärnu nii. ja teine lõik, lühike lõik on siis Linda terminalist teisele poole, ehk siis

0: regionaalsete rongide hanget , et põhieesmärk oligi , et just saaks nagu Eesti-sisese liikluse kahe suure linna vahel käima . Ehk siis ma ütlen nüüd lihtsustatult veel , et see eilne kolme riigi kokkuvõte tähendas nagu kogu trassi ehituse tempot, aga see ei tähenda, et iga riik oma siseselt siis vaataks nagu oma lõikude kaupa, et mis mõistlik on. Ja Eestis on nii, et Tallinn-Pärnu saab enne valmis, et meil see siseriiklik liiklus saaks enne käima.
1: Kui kindel on üldse võimalus uuest Euroopa Liidu eelarve perioodist soovitud mahus raha raudteele saada, et sellist võimalust üldse nüüd kaaluda? Sest et ega seda eelarvet ei ole veel vastu võetud?
0: Seda eelarvet ei ole vastu võetud. Noh, hea uudis on see, et taristu sektoril on praeguses plaanis kaks korda rohkem rahastust ette nähtud kui eelmises voorus, aga seda ei ole Euroopa Liidus veel vastu võetud ja noh, ei peagi olema veel vastu võetud. Ja sellepärast ka see ühine avaldus eile oli väga oluline, et me räägiksime kolmes riigis ühte juttu. Et noh, ma olen juba väsinud sest Läti järge ootamisest, et nad ütleks midagi konkreetselt, et mis nende võimekus siis on ja eilsega sai vähemalt mingi märk maha pandud midagi Euroopale öelda. Me olime kõik kolm Baltikumi taristuministrit olime pühapäeval ja esmaspäeval ka Dublinis Iirimaal koos. Iirimaa on sel aastal eesistuja Euroopa Liidus ja arutasime ka Rail Balticu tempot ja seal oli ka Euroopa Komisjoni siis taristu teemade juht kohal ja me ka andsime sõnumi, et selline ühisavaldus tuleb ja tal oli väga rahul, et lõpuks ometi me ütleme midagi konkreetselt kolm riiki koos. Nii et selles mõttes Euroopa Komisjon nagu ootab, et me nagu ühtemoodi käituks ja kokku lepiks.
2: No see on selline projekt, et seda vist märtsi valimiste tulemus ei ohusta sõltumata sellest, milline valitsus Eestis paika saab.
0: Ohustab ikka ja noh, tegelikult see Läti seis on ka ju seotud ikkagi poliitilise olukorraga ja noh, kõik, mis on kohe nagu enne valimisi, noh, see on selline kaootiline ja kuna nüüd Läti valimised on oktoobri alguses, siis oli noh, üli oluline just, et me saaks selle ühisdeklaratsiooniga enne alla kirjutatud, mis loodetavasti jääb ka niimoodi paika, aga Lätis pärast valimisi. Ja ega Eestis ja Leedus on sama, noh, Leedus vähem, Leedus on valimist mitme aasta pärast, aga Eestis on sama, et ega ka opositsioon on senimaani ju Rail Balticu osas väga, väga erinevalt käitunud, et üks ja sama erakond, noh, mõtlen nii Isamaas kui Keskerakonnas riigi tasemel räägib ühte juttu, aga Pärnu tasemel räägib teist juttu, et noh, kõik, kes on seotud Pärnuga väga ootavad Rail Balticut üks kõik, mis erakonnast ja kes on Tallinnas, nii väga ei räägi sama juttu.
1: Kasutades juhus, et olete me stuudios Kuldar Leis, novembris nüüd avaneb see olukord, et Eestil puudub otseühendus, lennuühendus Berliini ja Kopenhaageni. Kuidas me nüüd sinna mani välja jõudsime, mida annaks veel nüüd ära teha, et nende väga olulise kahe keskusega Euroopas meil otseühendus taastuks?
2: Kas ja valitsus saab kuidagi survestada lennukompaniisid, et Tallinn-Kopenhaagen otseliin, see on ju edasi pääs maailma?
0: Ma tulin eile öösel Kopenhaagenist. Või noh, Dublin, Kopenhaagen, Tallinn, et valitsus ei saa otseselt midagi teha, valitsus saab olla tihedas suhtes Tallinna lennujaamaga, kes siia meelitab need lennufirmasid. Tallinna lennujaam on väga tublit tööd teinud, et meil ikkagi noh, nii väikses riigis või nii väikse elanikkonnaga riigis on nii palju lennuühendusi. See, et kuskilt midagi vahepeal ära kaua peale juurde tuleb, noh, see on loomulik protsess. Noh, mul on hea meel, et Air Baltic leidis sellise lahenduse siis selle chapter 11 näol, et nad lendavad edasi ja tõesti see lahendus on praegu minu arust ikka väga hea. Me rääksime ka Läti taristuministriga sellest, et sel taustaks on natuke see, et Air Balticu praegune juht, kes on nüüd aasta olnud ametis, on SAS-iga juba selle chapter 11 läbi käinud ja selle tõttu nagu teab seda protsessi ja teab neid investeerimisfonde, kes ka Air Balticusse nüüd appi tulid. Nii et see on nagu väga hea uudis. Teispidi on lennujaam töötanud tugevalt Wizz Airiga, kelle turos on on Tallinnas tõusnud ja kolmandat pidi käib Ryanair nagu iga sügisel käib oma kirjadega siin lähedal asuvaid

0: riike, kuidas siis öelda nüüd viisakalt, et
1: survestamas
0: jah, et tahab juurde või maha võtta lende, nii et tegelikult lennujaam on head tööd teinud ja küll tulevad tagasi need lennud.
1: Eelarve ja riigieelarve strateegia kõnelused jätkuvad, need on alati igal aastal pingelised. Defitsiidi vähendamiseks tuleb edasi lükata mõni varem planeeritud taristu ja kinnisvara investeering ka või?
0: No pigem meie valdkonna investeeringud on sellised, mis suurel määral praegu on käimas. Noh, lihtne näide on Pärnu suunal 2+2 maanteed ehitus 45 kilometril, et seal on nad sellises järgus, kus töö käib nagu täie hooga ja on erinevad ehitajad peal. Noh, võibolla, mis iseloomustab seda eelarvet on see, et kuna kokku tuleb tõmmata kõigil, siis taristu valdkonnas on loomulikult võimalik nende investeeringute arvel, mis on kuhugi kaugemale mõeldud, nagu sealt kokku tõmmata, aga samas noh, me arvestamegi nagu järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodiga 28 aastast, et sealt jälle siis nagu Euroopa raha toel jälle suuremad objekte ette võtta. Nii et ma peaks seda olukorda suht normaalseks, et ma vaatan pilti mitte ainult siis oma taristu mätta otsast, vaid kogu Eesti eelarve kontekstis.
2: Aitäh tulemast ja selgitusi jagamast, taristuminister Kuldar Leis.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Kuku stuudios on nüüd rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esimees ja ettevõtluskõrgkooli mainor rektor Andrus Pedai. Tere!
4: Tere vast!
1: Nõukogu tegi valitsuserakondadele 7 ettepanekut kõrghariduse rahastamiseks järgnevatel eelarveperioodidel. Teie üks sõnum on, et kõrgharidus vajad selgemalt siitatud rahastamist. Raske vastu vaielda. Aga nende sihtide seadmisel lähevad vist arusaamat lahku. Mõni kool rõhutab rohkem infotehnoloogiat, mõni hoiatab saabuva meditsiinitöötajate puuduse eest. On mul õigus?
4: Eks need sihid on kergelt koolipärased loomulikult, aga rakendus ja Eesti rakenduskõrgkoolid sellel mõttes on kenasti ühtsed, et igal kõrgkoolil on väga selged eesmärgid, väga selge oma õpetamisvaldkond ja see, mida me praegu nüüd näeme, on tõesti see, et vastuvõtt on tugev rakenduskõrgkoolidesse. Me ootame vastuvõttu kasvu lähiaastatel, tulevad suuremad põlvemad peale. Me teame ka, et tööjõuturg ootab rakenduskõrgkoolidest tulevaid tugevaid lõpetajaid ja selles vaates ja me oleme kergelt mures, et rakenduskõrgkoolides oleks nüüd lähitulevikule õppekohad selgelt olemas, rakenduskõrgharidusega arvestatakse ja Eesti ja kõrgharidusmaastikul nii ülikoolide kui rakenduskõrgkoolide selline ühine vaade oleks kenasti jah, ühes vaates laua peal.
2: Loen siit väikse kriitika tulva välja selle kohta, et kõrghariduses juba olev raha ei pruugi õigesse kohta minna, nimelt siis töövajaduse prognoosid ei kattu spetsialistide õppekohtade arvu ja rahastusega, samas kui meie hariduskulud on Euroopa Liidus ühed suurimad ja teie sõnum on siis, et see raha ei pruugi õigesse kohta alati minna või?
4: No seda statistika kergelt näitab ka, et meil on palju kõrghariduse inimesi, kes ei tööta reaalsel tööl ja kui me vaatame sinna sisse, siis me näeme, et rakenduskõrgkoolide lõpetajad reeglina on ikkagi oma valdkonnas tugevalt seotud. Ja noh, siit tuleb küsimus jah, et see raha suunamine peaks minema sinna, kus need töökohti reaalselt on ja kus on ootus siis nende spetsialistide järgi.
1: Peate üheks lahenduseks eraraha ja nii-öelda tööandjate raha suuremat kaasamist kõrgharidusse. Kuidas see toimima peaks? Ettevõtte, kes soovib saada kindla valdkonna spetsialisti, toetab üliõpilase õpetamist, aga sõlmib temaga siis lepingu, et kooli lõpetamise järel läheb ta sinna ettevõttesse tööle. Nii lihtne ongi.
4: Eks siin on palju võimalusi ja tasub vaadata ka, mida on nagu maailmas varem tehtud, et RKRN-ina meil on hea komme hea traditsioon tegelikult käia teistes riikides tutvumas heade praktikatega. See aasta me käisime Šveitsis. Šveitsis on väga hästi sisse viidud nii-öelda apprenticeship, ehk õppepoisisüsteem, kus 2/3 kõigist noortest lähebki nii-öelda õpipoisi teele, kus ta paralleelselt õpib ja töötab ettevõttes. Riigipoolt on kenasti sanktsioneeritud või sätestatud ka need töötasud seal, et ta on nii-öelda kasulik ettevõttele, ta on kasulik õpilasele, ta on kasulik riigile. Šveitsi noorte tööpuudus on üks Euroopa madalamaid ja Šveitsi Euroopa või, nii-öelda Šveitsi ekspordivõimekus on väga tugev. Nad rõhutavad seda kõigist sammudest nii-öelda kõigis haridustasemetel, et jah, me võime õppida ja vaadata, kus on head koostöömudelid ettevõtluse ja haridussüsteemi vahel. No, Šveitsi mudel on üks selline, mis kindlasti väärib tähelepanu.
2: No üks on teie enda koolis Klevoni mudel, näiteks Klevoni Akadeemia.
4: Klevoni Akadeemia oli väga hea mudel tõepoolest. Panime kiiresti kokku ettevõtte vajas robotikainsenere, meie panime õppekava kokku, õppe toimus Klevoni ruumides Viljandis, neil oli tihe praktika ja tõepoolest ettevõtte sai sealt enamus robotikainsenere endale tööle võtta ja samal ajal ülejäänud leidsid kiiresti rakenduse Eesti uutes robotikaettevõtetes. Väga hea näida tõesti.
2: Millest peaks siis need kõrgkoolid riiklik tegevustoetust tegelikult lähtuma küsimusspetsialistilt?
1: Mainest, ainest, suurusest, omandivormist.
2: Kõigest kokku?
4: Kõigest kokku ilmselt, jah. Ja et siin kõigest kokku ja selle kohta ma ütleks nii, et tõesti see arutelu peaks olema avalik ja kõiki kõrgkoole kaasav ja mitte nii, et ülikoolid, rakenduskõrgkoolid räägivad eri laudade taga. Et meil on ikkagi üks kõrgharidussüsteem, kõrgkoolid peaks olema ühes koos ja siis vaatama tõesti andmepõhiselt, kuidas ta Eestile kõige mõistlikum oleks.
1: No rakenduskõrgkooli direktorite nõukogu 7 ettepanekud kõrghariduse rahastamiseks järgneval eelarveperioodil. Ega see ei ole ju esimene kord, te olete juba varem eelarve kõneluste ajal neid ettepanekud teinud. Kas need on kuhugi jõudnud?
4: Tunneme jah, et me peame hoidma neid pildis, et rakenduskõrgharidus oleks selgelt pildis hetkel me teame eelarve kõnelused käivad, et meie mure on see või nii-öelda soov, et tõepoolest rakenduskõrgkoolide ootustega arvestatakse ka nendel kõnelustel ja me tunneme, et Eesti majandusele, Eesti edu tuleviku vaates on see oluline, et rakenduskõrgkoolide huvidega on selgelt arvestatud ja me vaatame kõrgharidust ikkagi ühe tervikuna.
1: Kõik varasematel aastatel on arvestatud?
4: Siin jään hetkel vastuse võlgu.
2: No küsime siis nii, kas te tänavu sügisel on kutsutud Exceli tabeli ette?
4: Eks me ise oleme neid kutsunud ennast küll ja käime ja räägime ja tutvustame enda siis ootusi ja huva.
1: Andrus Pedai, tegelikult sellel pöördumisel on ju üks suur eesmärk, mis ei ole üldse halb eesmärk. Eesmärk, et valimiskampaanias pööraksid erakonnad rohkem tähelepanu ja annaksid rohkem lubadusi just nimelt ka hariduse rahastamismudeli kohta, eks ole ju?
4: Just, loomulikult.
1: Ja on lootust, et see nii ka läheb.
4: No kindlasti on, kui vaadata siin Eesti avalikus ruumis olevat segadust viimasel ajal, siis me selgelt tunneme, et tarkusest on puudu ja fookus võiks olla suunatud ikkagi tuleviku suunatud tarkus ülesehitamisele ja siin kõrgharidussüsteem on väga suureks abiks kindlasti.
1: Kas me tegelikult teame, keda meil siis kui palju 5 aasta pärast vaja on?
4: See on raske küsimus, aga siin jah, tööjõuturu raportid ja tihe koostöö ettevõtetega annab ikkagi teatud ootuse meile, et keda on maja. Hetkel muidugi on väga suur väljakutse selles ka, et tehnoloogia areneb kiiresti, tehisintellekt areneb väga kiiresti, ta nii-öelda võimaldab teatud operatsioon automaatselt ära teha. Kas selles valguses on kõrgharidusel väga oluline roll anda inimestele see oskus mõelda, kaasa mõelda, nii et ta töötaks koos tehisintellektiga käsikäes ja tõesti läbi selle suudaks siis suurendada oma meie tootlikust.
2: Ja tomalad, et ei hüppe siis ka sellesse sektorisse.
4: Kindlasti, see on väga oluline.
1: Suur tänu, Andrus Pedai, et tulite selgitusi jagama.
4: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade sihik Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhti Ave Shank-Lukast. Tervist!
5: Tere päevast!
2: Ave, Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal turvalise interneti kasutuse määruse ehk nõndanimetatud Kids Acti. Eesmärgiga siis kehtestada kogu Euroopa Liidus ühtsed laste interneti turvalisuse nõuded. Ja ma pean tunnistama, et erinevalt võib-olla mõnest teisest Euroopa Liidu määrusest see oli üsna konkreetne, loetav, täpne. Esmalt seab ta siis üsna konkreetsed vanuselised piirangud. Millised?
5: No tõepoolest ta on ka väga oluline sellepärast, et laste tervis ja heaolu on meile kõigile ühtviisi tähtsad ja sellises rahvatervise vaimus ka see eelnõu välja pakuti. Ja need vanuselised piirangud on üsna selged, nagu te ise ütlesite, et määrus on väga täpne. Selle ettepanekuga nähakse ette, et sotsiaalmeedia kontosid saavad lapsed ise luua alates 15. eluaastast. Siis enne seda vanuses 13 ja 14 on ettepanek luua vanemlik kontroll, ehk siis eestkostja, vanem, hooldaja võib luua lapsele minikonto ja sellele on lapsel juurdepääs vaid eestkostja konto kaudu. Ja sellisel kujul saavad siis lapsed kasutada eakohast sotsiaalmeediat ja ka video jagamisplatforme. Aga need minikontod, nüüd need teenused, mida siis teenuse pakkuja või platformid seal pakuvad, need peavad sisaldama kaitsemeetmeid. No nagu näiteks piiratud suhtlus või piiratud ekraani aeg, mis on kuni üks tund päevas. Ja sellega me rõhutame siis vanemate rolli laste interneti kasutuses. Ja nüüd, mis puudutab kõige väiksemaid, siis kuni 3-aastased ei tohiks muidugi üldse kasutada ekraana, aga sealt edasi siis 3-13 saavad kasutada lapsesõbralike videojagamisplatvorme, ehk siis YouTube'is videot vanemliku kontrolli jääl saab endiselt vaadata, aga sotsiaalmeedia ei ole kättesaadav sellises vanuses lastele. Ja mis on väga oluline rõhutada, et see ei ole tegelikult kohustus ei ole ikkagi, või me pane seda tõendaja rolli vanemale ega lapsele, vaid teenuse pakkuja platform peab siis tagama, et kasutatav konto, seal jagatav informatsioon ja sisu on ohutu lapsele, nii et me paneme selle vastutuskoorma teenuse pakkujale.
1: No võt just, nõue digiplatformid peavad loobuma sõltuvust tekitavatest võtetest, kas need võtted on kuidagi loetletud, millistest peab loobuma ja kes seda kõike kontrollib või hindab?
5: Kõigepealt jah, see ettepanek keelab selliste teenuste kujundamise, mis soodustavad sõltuvuse tekkimist või ka liikset kasutamist, sest miks me seda kõike teeme, ega me ju vaatasime enne numbritele otsa, et Euroopa lapsed veedavad internetis, sotsiaalmeedias nädalas keskmiselt 4 tundi nädalapäevadel ja 6 tundi nädalavahetusel. See ei ole maksimum, see on keskmine. Need arvud on väga kohutavad ja see on paljuski tänu sellele, et need teenused tekitavad sõltuvust. Seega, mis me oleme siis selle ettepanekuga välja pakkunud, on, et need teenused, mida pakutakse, need ei tohi võimaldada lõputud kerimist, ja kerimist ilma siis tegelike pausideta. Ehk siis automaatne siuke edastamine peab olema teenuse disainiga, see ei tohi sisalduda selles disainis. Teiseks teated, mis on loodud selleks, et lapsi sinna seda teenust kasutama tagasi meelitada, või ka teated, mis ei ole seotud lapse tegevusega, et neile siis seda infot seal ette sööta. Siis igasugu preemiad, mida pakutakse voog edastamise või publikule edastamise eest, et kui laps näiteks teeb live streami, siis ta saab sellest mingi preemia. Live stream üldse ei ole lubatud. Siis sellist seeriamehaanikat, mis kuidagi premeerib või karistab, pigem siis karistab last selle eest, kui ta ei naase iga päev, et kui sa nüüd järgmine päev ei tule, siis sul jäävad mingid autasud saamata. Ja need teenused peavad pakkuma ka tõhusaid ajapiiranguid ja kasutuspause, mis on siis loodud selleks, et laps saaks 8 tundi vähemalt öösel magada. Ja tõendamine jääb digiplatformide õlule, nad meie siis teostaksime järelevalvet selle üle ja enne, kui teenus turule tuleb, peab see olema tõendatud, et ta on, vastab nendele reeglitele.
2: Valideeritud. Ma ette lugu on, et tehisintellektide juturobotid, millega lastel meid muidu väga lubised. Nendega suhtlemis lastega on siis nüüd ka ära piiratud või kuidagi eelprogrammeeritud nõuded on sisse viidud. Millised need täpsemalt on?
5: No seal on selline nõue, et need vestlusrobotid ja AI kaaslased, nad ei tohi kasutada selliseid lahendusi või disaini, mis stimuleerivad seda suhtlust sellisel viisil, mis tekitab emotsionaalset sõltuvust. No näiteks, kui laps on varasemalt mingit vestlust pidanud, siis seda vaikimise ülekanda hilisemasse vestlusesse ei tohi, et tuleb ka eelnevalt testida neid roboteid lapsi ähvardavate riskide suhtes ja noh, muidugi alla 13 aastased, nagu ma ütlesin, saavad siis kasutada sellised juturoboteid ainult vanemliku kontrolli lahenduste kaudu. Ja kui selline vestlusrobot on sisse ehitatud näiteks arvutimängu, siis ta ei tohi enda automaatselt sisse lülitada ja seda ei tohi siis nii-öelda lapsele peale suruda ja samuti peab olema seda lihtne välja lülitada, et kõik jällegi sellises vaimus, et sõltuvust vähendada ja lapsele mitte liiga kättesaadavaks teha seda lahendust, et kui ta soovib seda kasutada, see on võimalik, aga mitte siis niimoodi kavalalt.
1: Avesant Lukas, mulle on segane, kuidas digiplatformid ikkagi teevad kindlaks kasutaja tegeliku vanuse? Kuidas nad saavad aru, et tegemist on lapsega? Kas sinna tuleb mingisugune vahemehanism, ma ei tea, nagu pangakontole saan ainult mina minna kindlatele tingimustele?
5: Ja lapse vanust seda kontrollida on võimalik või mitmel viisil, et noh, sinna tuleb siis vanusetuvastuse vahend kas siis ehitada või juurde liita. Nendele internetipõhistele teenustele. No näiteks võib kasutada juba olemas olevat Euroopa Liidu vanusekontrolli rakendust. See on selline rakendus, mis ei säilita kuidagi isikut tõetavad dokumente ka biomeetrilise vahendeid, et on selline nii-öelda pime tuvastusvahend. Aga aja jooksul peaks meil tekkima võimalus vanust tuvastada ka Euroopa Liidu digirahakotti abiga, et teatavasti ju peaksid Euroopa Liidu liitmesriigid selle aasta lõpuks selle digirahakotti võimaluse looma, igal liitmesriigil siis võimalus kasutada, millist lahendust nad soovivad. Ja olemasolevate kontode puhul nüüd, sest meil on ju ka olemasolevad kontod, me räägime siin ikkagi ka juba olemasolevatest kasutajatest, et siin teenusosutajad peavad siis ka hindama kasutaja vanust, aga võib kasutada erinevaid vahendeid, et näiteks sama krediitkaardi andmed või kontoloomise kuupäev ja seda tuleb teha 6 kuu jooksul pärast nüüd selle uue reeglistiku jõustumist ja kui vanus kas ei ole võimalik tuvastada või on tuvastatud alla, siis selle ea, mis meil need reeglid noortele on, tuleb see konto sulgeda, et see kohustus jääb ka teenusepakkujale.
2: See sama kiitsekt ei puuduta üksnes tavapäraseid sotsiaalmeedia platvorme ja suhtlusroboteid, mida siis täpsemalt veel? Kas ta nüüd nii-öelda reglementeerib absoluutselt kõik ära internetis, alates sellest, et laps ei tohiks pääseda ka ütlema mingitele tõvastavatele, ma ei tea, lugudele ligi ja nii edasi?
5: No need tegelikult nõudad ka juba muidugi kehtivad, et palju tegelikult ongi siin asju, mis on juba Euroopa Liidu seadusandluses ka olemas. Need samad sõltuvust tekitavad disainid ja kõik on meie digiteenuste määrusega juba kohustus platformidele pandud, aga me tugevdame neid veelgi nüüd selle kiitsaktiga või teeme veel selgemaks ja ka natuke rangemaks, aga jah, piirangud kehtestatakse kõigile internetipõhistele teenustele, mis siis pakuvad alla 18-aastastele kasutajatele erinevaid sotsiaalmeediateenuseid, videote jagamist, veebipõhiseid videomänge, tehisaru kaaslasi ja juturoboteid, nagu meil juba puutu oli.
1: Mis siis nõuete rikkujad tees ootab ikkagi? Millega nad arvestama peavad?
5: Siin me kasutame sama siis karistus metoodikat, nagu meil on digiteenuste määruses. Ehk siis võib määrata trahvi. Trahvi maksimum summa on kuni 6% ettevõtte aastasest ülemaailmsest käibest, mis muidugi nende suurte platformide puhul on üsna suur summa. Aga mis nüüd muutub on, et need teenused ja süsteemid, mis jäävad siis Euroopa Liidu ühise järelevalve alla. Siin on meil kiirmenetlus, kuna tegemist on lastega ja laste kaitsmine on niivõrd oluline, siis kui rikkumine on tuvastatud, siis esialgne hinnang me teeme juba 30 päevaga ja lõplik otsus 90 päevaga. Aga jah, see trahvisumma on sarnane, nagu ta meil ka digiteenuste määruses.
2: Suur tänu tulemast. Loodame selle kiitseakti rakendumist. Teil määral Avešank Lukas, Euroopa Komisjoni Eesti esindusjuht.
5: Aitäh teile.
2: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni homme ikka keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate Kordussaadet. Kultuurimaja Mustlagi.
1: Tere päevast, head kuulajad! Algab Kuku Raadio kultuuriarutelu saade Kultuurimaja Mustlagi. Ja seekord räägime Eesti riiklikust sümfooniorkestrist, kel värskelt alanud 100. hooaeg. Aga saade ei tule siiski tervikuna juubeldav. Erso muredest ja rõõmudest olen kutsunud rääkima Erso peadirigendi ja kunstilise juhi Olari Eltsi, Erso direktori Kristjan Halliku ja Kultuuriministeeriumi muusikanõuniku Kertu Aksiimi. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Head kuulamist ja tere tulemast saatesse!
2: Tere!
1: Täpselt aasta tagasi, 19. septembril, juhtus Erso 99. hooaja avakontserdi järel midagi tavatut. Olari Helts heitis pintsaku seljast ja pidas publikule otsekohese ja mureliku kõne, et saada samale lainele olukorraga, mis oli aastat tagasi, siis kuuleme meenutuseks üht väikest lõiku sellest kõnest.
3: Me oleme rahvusorkestri väärikuse ja riigi väärikuse tõttu hoidnud ühte teemat, väga väikeses ringi neid probleeme. Aga kahjuks nüüd on niimoodi, et mul on teie abi vaja. Me ei tule enam välja. Me ei saa enam vaatamata sellele, et meil on väga palju uusi toetajaid. Meil on, ma arvan, Balti riikide ja ma arvan ka Põhjamaade kontekstis väga korralikult toetajaid. Meil on, ma arvan, et väga mitmes mõttes meie regiooniks paremaid orkestreid. Aga see ei pruugi nii jääda. Täna oli näiteks laval ka juba inimene, kes on otsustanud lahkuda selle pärast, et ta lihtsalt ei tule välja oma asjadega.
1: Nii, aasta on möödas. Kas selle kõne tulemusel muutus midagi, Olari?
2: Jaa, me oleme saanud juurde natukene uusi toetajaid. Meie sõprade ring on oluliselt suurenenud. Meie sõbrad on meie probleemist enamgi nüüd teadlikud. Ja see on ka võibolla kõik selles osas.
1: Aga see puudutab vaid erarahastust?
2: Jah.
1: Aga riikliku rahastuse poole pealt on mingit muutust toimunud?
4: Riikliku rahastuse osas jäi palgafondi mõttes jäid seisud nii, nagu olid enne seda kõnet. Et see 7% 220 000 umbes, mis tol hetkel siis riigi poolt lisaks lubati, see tuli. Meil oli erinevaid läbirääkimisi riigieelarve vaatest tollese asekansleriga. Asekansleriga vaatasime ka sellist 3 aasta perspektiivi, et seatsime sihi, et võiksime jõuda siis aastaks 2028 Erso palkade alumise otsaga siis Eesti keskmise palgani ja mängisime siis Excelis jah läbi erinevaid variante, et kas et kui vahepeal Erso panustab rohkem, kas riik järgmise sammuna saaks juurde panna ja kuidas me sinna jõuda võime. Lisaks oli Erso palgad ka riigieelarve parandusettepanekute siis hulgas, aga need tookord ei saanud heaks kiitu ja oli ju laual ka veel huvitava variandina meie siis peatoetaja jute ettepanek. Et kui riik leiab raha juurde, siis nemad panustavad ka, aga sellega ka kahjuks ei jõudnud me edasi. Et mis me siis tegime ise, et olukorda ka natukene rahustada. Et kui me viimased 11 aastat olime kogunud natukene puhvrit sõltuvalt siis aastast kas vähem või rohkem, et siis sellest hädaolukordadeks kogutud puhvrist me panime ise natuke üle 300 000 siis palgafondi. et oleks võimalik siiski orkestri palku natukene rohkem tõsta, kui see tol korral uudisena välja tuli. Ja seda me siis tegime aasta algusest.
1: Kui suur on praegu ERSO orkestrandi palk?
4: ERSO orkestrandi palk on niimoodi, et kõige enam on meil rühmamängijaid ja sellest rühmamängija palgast me alati räägimegi, et kuhu me seda latti paneme. Et nende palk on praegu 1900 eurot bruto.
1: Aga milline see võiks olla?
4: Nii nagu me oleme ise arutanud ja ka nõukoguga arutanud, et siis selline kõige madalam latt, kuhu võiks jõuda, on siis tõesti Eesti keskmine. Statistikaameti viimane Eesti keskmine oli 2200 natuke üle ja ta aina ju tõuseb. Nõukoguski arutasime, et see tõesti on kõige madalam latt, et kuna ERSO ju tegutseb Tallinnas, siis me võiksime rääkida Tallinna keskmisest või kui ERSO-s on kõik kõrgharidusega muusikud, siis me peaksime arutama ka kõrgharidusega keskmisest palka. Et need numbrid on hoopis teisest suurusjärgust. Aga jah, et me sinna alumiseni jõuaks, sealt on meil tegelikult puudu niimoodi laias laastus miljon. Ja seda, kui Olari siin kenasti ütles, et meil on tulnud juurde eratoetajaid, et siis sellist summat iga aastaselt me oma sõprade klubi pealt kokku ei korja. Et lihtsalt Eestis ei ole sellist jõukuse kihti, nagu näiteks on Inglismaal või maksusüsteemi nagu on Ameerikas, kus siis enne maksude deklareerimist on paljudel motivatsioon kultuuriasutusid toetada ja eraraha numbrid on suurusjärgu võrra teised või mitme suurusjärgu võrra teised. Et meil lihtsalt toimib ühiskond natuke teisiti ja siin ei ole meil jah kellegi teise otsa vaadata kui siis üle tee kultuuriministeeriumisse.
1: Kui suure hulga sellest orkestrandi 1900 eurosest brutopalgast annab riik ja kui palju tuleb eratoetajatelt?
4: Palgafond hetkel tuleb ju üldiselt riigi poolt, kui nüüd välja arvata see 320 000. Et jah, hetkel siis see 300 000 auk on meil enda kanda. ERSO 100. Juubeli puhul on meil ka erakorraliselt siin toetajad, kes juba kui just seda juubeli aastat toetavad, et seda aastat me siin ja kalendriaastat, et me vaatame niimoodi, et miinus tuleb väiksem kui 300, aga pigem paneb see meile praegu päris suure surve just järgmiste aastate eelarveks, et kuna meil see raha on vaja igal aasta välja maksta.
1: Olari, olete te saanud orkestrantide lahkumisele piiri panna ja kui palju neid lahkuda jõudis?
2: No natuke seda lahkumist oli ja, aga hetkel kõik elavad ikkagi helges lootuses, et meie olukord paraneb ja eks on ka ju valdkond tegelikult, kus inimene ju õpib üks pikemaid haridusteid üldse võibolla, mida me ette kujutame, et ega väga kergekäeliselt inimene sellest valdkonnast ei loobu ja ega töötatakse ju kaugu enam mitte midagi kätte jäänud ei ole, siis inimesed töötavad ikka edasi, sest nendes valdkondades töötavad inimesed sellepärast, nad armastavad oma tööd mitte raha pärast, aga kui seal ikkagi need probleemid juba lähevad väga suureks, siis ületab ikkagi tõesti ju punase joone ja tegelikult ega me oleme tõesti sellest Tallinna keskmisest ja kõrgharidusega keskmisest ikkagi niivõrd kolossaalselt maha jäänud ja kui me isegi loeme tänasel päeval, et õpetajatel on suured probleemid, siis ütleme ka haridustöötaja keskmisest oleme maas.
1: On teil samaväärseid muusikuid asemele võtta, kui inimesed lahkuvad?
2: No kui nüüd veel edaspidi samasugused signaalid tulevad, nagu praegu on viimastel aastatel tulnud, siis kindlasti järjest vähem, et just eelkõige Eesti muusikuid on sel juhul vähem võtta, sest lapsevanemad, lapsed, kes peaksid muusikat juba praegu õppima selleks, et nad 10-15 aasta pärast saaksid mängida Eesti esindusorkestris, enam seda ei teeks. Ja esimesed märgid selles osas on kindlasti juba näha meie kõik, meie konkurs, rahvusvahelistel konkursidel.
4: Et see oli ka üks tugevaid põhjused, et miks me seda teemat niimoodi laiemalt rääkima hakkasime. Et on näha, et aina rohkem muusikud, noored muusikud, kes lähevad välja õppima. Et aina rohkem tuleb neil signaali, et nad ei näe, et nad Eestisse tagasi tuleks. Ja kui mõnel muul elualal on barjäär võib-olla natukene kõrgem mõnes tundmatu keeleruumiga ühiskonnas töö alustamiseks, siis meie valdkonnas, kuna konkursid on kõigepealt kardina taga ja klassikalise muusika keel üldiselt on ikkagi sarnane igal pool, et siis meil on ka nendes keeleruumides Eesti muusikuid tööl, kuhu võib-olla mõnel muu erialal on nagu keeruline jõuda Taani või Prantsusmaa või mis iganes, ja see on murekoht, et kui siit vaadata lähinaabreid, et siis aastaid oli sarnane seis Leedus, et neil on tugevad keelpillimängijad, Euroopas on palju häid Leedu keelpillimängijad, aga nende sümfooniorkestrid ei ole nii heas seisus kui näiteks Erso, et neil ei tulda koju tagasi mängima.

0: Kultuurimaja Must lagi.
1: Eetris on Kuku Raadio kultuurisaade Kultuurimaja Must lagi ning stuudios on ERSO peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts, ERSO direktor Kristjan Hallik ja Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Kertu Aksiim. Räägime tänavuse juubilari rahamuredest ja kontserttegevusest. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Sajandi vahetuse paiku, kui ma olin tudeng ja käisin iga päev üle Raekoja platsi, siis seal oli üks noor mees, kes mängis hämmastavalt heal tasemel tšellot. Ja kuna ma olin raadiorežii tudeng, siis ühel päeval ma lõpuks astusin talle ligi, ütlesin, et ma tahaks temast kooli saata jaoks teha intervjuud, et teada saada, et mis taustal on, miks ta niimoodi keset Raekoja platsi mängib müts maas. Selgus, et tegemist oli ühe Läti muusikuga, kes töötas ERSO-s. Teenis sedasi lisaraha, tal õudselt meeldis tšellot mängida. Kas praegu ka ERSO muusikud kuskil lisaraha teenivad? Ma ei ütle, et see peab olema keset Raekoja platsi, aga et on see tavaline nii nagu päästjad käivad muud tööd ka tegemas, et ära elada.
2: No see, et muusikud, kus kõik, kas siis nüüd ERSO-s Eestis või maailmas, siis kõik muusikud teevad erinevat erialast tööd ka väljaspool oma niukest päris iga hommikust või iga õhtust tööd. Aga normaalne on ikkagi see, et kui inimesel on täis töökoht, et siis ta peaks saama sellest ka juba sellest ära elada.
3: Jah, siin ongi kaks külge sellel, et kui on võimalik teha lisa väljakutset pakuvad tööd käia võibolla ka, no meil on ERSO-s muusikud, keda kutsutakse ka soleerima mõne teise orkestri ette, et see on ainult ERSO-le kasulik, et muusik tuleb tagasi ja seda säravamalt aga ERSO ridades mängib, aga kui need lisatööd on siis mitte nii väga väljakutsed pakuvad või siis hoopis muusika välised ja kui on siis oht, et hakataksegi valima muusikutöö asemel siis midagi muud, et meilt on võetud ka poole koormuse peale ja mindud raamatupidamist tegema, et siis see on jällegi Eesti riigile üks suur kaotus, sest et ka enne kui me noortest muusikutest rääkisime, siis et kui muusikaharidus on üks kõige kallimaid haridusliike, et me riigina panustame nendesse talentidesse suured summad raha, plus, et ta on ka hästi talenti nõudev või talenti tundlik, et see nendest, kes alustavad 5-aastaselt, nendest ju lõpuks meie konkursile jõuavad üksikud, need, kes siis ongi oma aastaga kui parimad. Ja kui need samad parimad ei jõua, siis mitte ERSO-sse või rahvusooperisse, vaid jõuavad Eestist välja kuskile, Või siis on jõudnud ERSO-sse, on veel oma järgmise kihi professionaalsust omandanud ja siis valivad mingi täiesti teise elukutse, et siis me riigina raiskame. Sest need kõiki suuremat osa kõiki muid elukutseid on võimalik õppida või omandada palju lühema õpiteega kui siis professionaalse muusiku elukutsed.
1: Eelmise sajandi 80-ndatel, 90-ndatel jooksis ETV-s Rein Koremäe legendaarne saatesari 50-ndad. Ja ma mäletan, ma lapsena vaatasin seda kirglikult. Seal oli üks meenutus siis 50-ndatest, kus filharmoonia pianisti palk oli väiksem kui filharmoonia garderoobi mutil ja põhjendati seda sellega, et aga vaadake, kui raskeid palituid ta peab tõstma. Et need ajad vist on ikkagi möödas, et meil ikkagi need kõrgharidusega muusikud vähemalt teenivad rohkem kui nii-öelda tugipersonal.
3: No sõltub, mis asutuse tugipersonali võtta. Et kui olid jällegi ajad, kui võibolla ERSO või üldse sellised kultuuri tipptegijad olid vähemalt võrdsed keskmise Eesti ametnikuga, et nüüd on ametnikkonna palgad ju ka eest ära sõitnud. Et kui võtta kas kohalikud omavalitsused või mis iganes ametnikkonnad, et see selline palgaredel või teatud erialade väärtustamine, eks ta on meil jah selline nõukogude aja igand, et kui oli raske tööstus, oli see, mis mis siis oli väärtustatud ja kergemad erialad mitte. Et kui me võtame mõne muu riigi näiteks, noh, näiteks Saksamaa, et kus siis mitmed ühiskonnagrupid, kes meil Eestis on hädas, kultuuritöötajad või õpetajad, on ühiskondlikult palgaredelil kõrgemal kui suurem osa teisi. Et kui Saksamaal keegi professori koha saab, on tal elu kindlustatud. Kui keegi Saksamaal sümfooniorkestisse suure konkursiga koha saab, on tal elu kindlustatud. Et ja kui me, see on siis kogu Saksa orkestrite selline keskmine, et kui võtta Saksa tipporkestrid, et see on veel täiesti teine lugu. Et nemad on ikkagi oma riigi palgaredelil väga kõrgel.
1: Kertu Aksiim, kas see 1900 eurone brutopalk ERSO orkestrandil on normaalne tase või peaks see olema kõrgem?
4: Vaatasin just järele samal kõrvalt, et Eesti mediaanpalk, me räägime keskmisest, aga mediaan tegelikult on ju see, mis näitab, kus ühiskond pooleks läheb, oli 2026 esimene kvartal 1753 eurot. Alati selle aasta algusest, 2026 aasta algusest on Eesti kultuuritöötaja miinimumpalk 1720 eurot. Seega tegelikult me saame öelda, et kultuuritöötaja miinimum ikkagi on rohkem kui pooled Eesti elanikud teenivad.
1: Aga kust võiks ERSO orkestrandi palganumber minna?
4: Kuna ma olen ka ERSO nõukogu esimees, väga värikas töö suurepärase meeskonnaga, siis jah, tõesti me oleme arutanud, et ERSO peaks sihtima sinna, kus on Tallinna tase, kus on kõrgharidusega spetsialisti tase. Me ei hakka ju ERSOt sellepärast ära kolima Tallinnast, et ta ei oleks konkurentsivõimeline või vastupidi, et oleks konkurentsivõime teiste maakondade kontekstis. Et see tase meil tõesti oleme arutanud ja see on see pikk siht meie silmade ees. Aga me peame vaatama otsasemal ka tegelikusele, kus me ootame praegu veel ju riigieelarve läbirääkimiste tulemusi.
1: On see selline paratamatus, et ERSO peab tuginema ka erarahale või võiks, kui tegemist on ikkagi riikliku orkestriga, elada väärikalt ära ka riigieelarveliste vahenditega?
4: No, riigieelarveline panus on täna võib-olla 4 miljoni euros, ega ma ütleks, et riigipanus on väga suur ja Kristjan teab isegi täpsemalt, mis see eraraha protsent seal praegu on, et see ei ole tegelikult väga suur kogu protsent, aga no, see on see koht, kus mina saan ERSO-t nõukogu esimehena väga ainult tunnustada. See, et sammud, mis praegu toimuvad eraraha kaasamiseks, ma arvan, et see on ikkagi Eesti kultuuriasutustest üks tipp, üks suurimaid eeskujusid, kuidas on sellele strateegiline suund võetud, kuidas on selleks vastav kvalifitseeritud meeskonnaliige kaasatud, et see samm on suurepärane ja ma loodan väga, et need eratoetajad, kes praegu on nii eraisikud kui ka ettevõtted, et see ei ole üheaastane projekt, et see ei ole ainult juubelis ära, vaid see on ikkagi pikk tahe teha koostööd meie ühise kultuuri nimel.
2: Ja ma arvan, et pigem noh, siin saates just eriti, et need põhjused, noh, kas seoses selle mediaamel aga, et miks me ei saaks, et need põhjused, miks me ikkagi ei peaks või ei saaks, ja sulle rohkem palka maksta, ei ole võibolla relevantsed hetkel. Et, ja see, et meil on mingil määral eratootajaid, on tegelikult ka selle sama jama tulemus, et riik meile ju palka kindlustada ei suuda ja ütleme me palka ja joh, ikkagi sellest erarahast ju ei maksa. Et meil on odavam üldse ju mitte kontserte korraldada ja lihtsalt maksame seda palka ja nii nagu COVID ajal ka oli, et tegelikult kontserti korraldus on päris oluline kulu ja sinna see eraraha ja see toetus väga olulisel määral ka läheb ja neid valdkondi ja neid nüansse, kas või näiteks muusikute poodiumid, mida meil nüüd vaja oleks või mida iganes, on väga palju, et ma arvan, et see, et me peame üldse rääkima sellest, et rahvusorkestril ja neid nüansse, kas või näiteks muusikute poodiumid, mida meil nüüd vaja oleks või mida iganes, on väga palju, et ma arvan, et see, et me peame üldse rääkima sellest, et rahvusorkestril ei suuda riik nagu vähegi

0: ja omad tuludega seisud niimoodi, et on ühed läbi aegade kõrgemad, aga selle taga on ka üks selline teistpidi põhjus, et Kertu teab täpsemalt, aga minu arust on üle 10 aasta see periood, mille jooksul on vist ühel korral olnud see, kui sellist baasrahastust on siis esitastuselt tõstetud. Et inflatsioonist me ju loeme ikka igal aastal, ehk siis kõik kulud kasvavad. See tähendabki seda, et on oma tulusid vaja selle võrra ka tõsta. Mis puudutab üleüldse eraraha kaasamist, et siin me oleme jah päris oma rekordeid tegemas juba mitu aastat järjest ja kui me võrdlemegi siis sarnaseid orkestreid nii põhja kui lõuna pool, et siin me oleme selle protsendiga ikkagi ka üsna maksimumi peal, et kui palju me siis ise teenime pluss, et kui palju meil on toetajaid, sest et noh, kiputakse ka natukene võrdlematuid, et ERSO on sihtasutus ja Draamateater või Estonia Ooper on samuti, Estonia Ooper on avalik kõigusik asutuse, aga kui ka sihtasutusi võrreldakse, et siis unustatakse ära, et nende ärimudelid on natuke erinevad. Et ERSO-l on igal nädalal uus projekt ja sellega on kaasnevad selle nädala kulud. Ja me oleme selle kulubaasiga ka rahvusvahelisel turul, sest suur osa meie külalisdirigente, suur osa soliste, kõik on rahvusvaheliste agentuuridel. Ja kuigi me püüame rääkida, et Eestis on raha vähe, siis tegelikult Euroopa poolt vaadates Eesti ammu ei ole enam vaene ääremaa, vaid võetakse meid nagu ühte normaalselt Euroopa riiki. Sama on noodirentide ja siis noodilitsentsidega, et me maksame samu summasid, nagu maksavad Berliini filharmoonikud. Et ei tehta vahet, et meie nüüd siin oleme Eestis või nemad on Saksamaal.
1: Kuku Raadio. Kultuurimaja Mustlagi.
2: Kuulate Kuku Raadio kultuurisaadet Kultuurimaja Mustlagi ja siin on täna ERSO juhid Olari Elts ja Kristjan Hallik ning Kertu Aksiim Kultuuriministeeriumist. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Räägime nüüd siis sellest baasrahastusest ka, et mis moodi see ERSO puhul kujuneb, kui tihti seda üle vaadatakse, kui palju nad peavad igal aastal ennast nii-öelda jälle tõestamas käima, et seda saada.
3: Kui me vaatame siin ajast tagasi, ERSO-st sai sihtasutus aastal 2014. Sellel aastal oli ERSO tegevustoetus 2,37 miljonit. Peaaegu iga aasta on see summa tõusnud. Ma vaatasin, et kolmel aasta seda tõusnud, üks aasta kärbiti tõesti, kui meil oli 2024 aasta asutus tehti, siis praeguseks 2026 aastal on see tegevustoetus 4,04 miljonit. Aga tegelikult selle otsa on veel sihttoetus heliloomingu tellimiseks, on tänavuolika sihttoetused laste ja noorte projektideks, sihttoetus rahvusvahistumiseks. See on seda, et kokku tänavu oli ERSO eelarve kultuuriministeeriumit liigi 4,2 miljonit eurot.
2: Aga neid sihttoetusi peab eraldi?
4: No ma olen küll kujutanud ette, et kuidas me selle, näiteks selle heliloomingu toetuse nüüd meie oma eelarvesse peaks kirjutama, et need me, nagu me kõik need asutused, kes heliloomingu tellivad, et need me teame ju kohe kõikust kohast see tuleb ja et ma arvan, et näiteks seda neid summasid kindlasti nagu meie eelarvesse kirjutada oleks liig, et sel juhul peaks juba rääkima ka sellest, et me saaksime tellida teosed üks kõik, kelle, et me soovime, eks, et me seda ju ei saa, et me ikkagi teenindame sellega nagu Eesti üle teel kõige, et noh, see nagu meie eelarvest nagu rolli nagu ei mängi.
3: No, see on, noh, ma tõin välja praegu numbri, mis on siis see riigi kogupanus tänavu ja tõesti heliloomingu tellimisel on Eesti helilööjad on need, kellele suunatud tellimusi me toetame ja seda me teeme kõik Eesti kultuuri nimel.
2: Praegu on värskelt alanud ERSO juubelihooaeg. Kas see tõi ka riigilt lisarahastust, et saaks väärikalt ja suuremalt tähistada?
3: Käesoleval aastal on lisaks Erso juubelile on ka Filharmoonia Kammerkoori 45. sünnipäev, on ka Eesti Kontserdi 85. sünnipäev. Need on kolm sihtasutust ainult. Kui me vaatame erasektorisse veel MTÜ tasandil,

0: Teil Eesti Muusika Infokeskus tähistas 30, Heliloojate Liit tähistas 30.
1: Ehk siis kokkuvõttes see ei loe?
0: Juubeleid on pidevalt ja see on ainult tunnustus sellele, et see kultuur püsib.
1: Kas teie juubeli aasta tähistamine kannatab selle all, et see ei ole väärtus iseeneses, et ERSO nüüd 100 just sai?
2: See, et ta nüüd, et 100 aastat on midagi kestnud iseenesest ju väärtus ei ole, et ikkagi on oluline see, mis me selle saame, et kui meil oleksid võimalused teissugused, siis loomulikult see ERSO juubeleoega oleks hoopis teissugune, et ikkagi me oleme püüdnud seda teha nii hästi ja nii suurelt, kui me täpselt selle sama eelarvega, mis meil ka varem on olnud, on võimalik ja ma arvan, et me oleme seda teinud võimalisi hästi, et nagu ma olen öelnud, et ega ma arvan, me võime siin varsti juba ka rahvusvaheliselt teha kursusi, kuidas oma varju hüpata.
1: Mis teil ära jääb?
2: Et meil plaanid olid ju suuremad, nagu ma räägin, meil võiksime ette kanda ju hoopis suuremaid teoseid ja nii edasi, et neid saame me teha vähem ja välja Tallinnast saame me sisuliselt minna ei saa ja küll õnneks on meil olnud võimalus nüüd selle loojal, et me saame minna mõnele tuurile, väiksele tuurile Euroopasse ja kaugemalegi.
3: Juubeliks eraldi tõesti rahastust ei olnud riigi poolt, aga juubelit on meil siis toetanud päris mitmed siis ERSO sõbrad. Et meil on eraldi ERSO 100 juubelikampaania siin aasta algusest käimas ja et lisaks siis kõikile sõprade klubi liikmetele või ERSO sponsoritele on meil ka siis ERSO 100 juubeli toetajaid.
1: Miks on oluline käia Eestist väljaspool, näiteks siis Austrias või Lõuna-Koreas?
3: No eelkõige käime me seal Eestit esindamas. Kui üks sümfooniorkester kuskile sõidab, see mõju ring või see selline mõju, mida see avaldab seal kohaliku kultuuriruumis ja kohalike teadvustamine Eesti kohta, et see on väga suur. Teine tasand on ka, see on orkestrile väga vajalik. Et kui me saame ERSO-ga mängida headesse saalides, siis see arendab orkestrit märgatavalt. Et meil hetkel see mure, miks me ka räägime uuest kontsertisaalist Tallinnas, et see ei ole lihtsalt, et me tahaks rohkem publikut saali, seda ka. Praegu ei kipu enam meie publik ära mahtuma, aga seal on ka teatud põhjused, et mis moodi orkester üksteist kuuleb, kuidas akustiliselt teatud kõla tekib, et mitmeid sellised elemente tegelikult me saamegi kuulata ja testida saalides, mis on Eestist väljas.
2: Ja et need saalid on ju hoopis teissuguse kõlaga, et meil on reeglina, kui me läheme mujale ja mõnda heasse saali, et siis muusikud on üllatunud, et nad tõesti nii hästi üksteist kuulevad, koosmäng paraneb, me saame tegelikult tegeleda selle tööga, millega me ju eelkõige peaksime saama oma kodusaalis tegeleda, ehk siis orkestri kõla ja tasakaalude arendamist ja balanssi, lisaks balansile just seda kõla kultuuri lihvida. Stooni kontsertisaalis on see päris keeruline, et see on hoopis, et see teine teema. Teine on see, et mida me seal mängimas käime, et loomulikult meie jaoks on väga oluline alati Eesti muusikat mängida ja tihti on olnud pikalt aeg, kus meie regioon ja mitte ainult Balti riikid, aga tegelikult ka kui me räägime Skandinaaviast, et kui meid kutsutakse kuhugi Kesk-Euroopasse või kaugemale, et siis ikkagi tulge siis mängige seda oma muusikat ja et küll me selle oma muusikaga saame hästi hakkama, siis nüüd just näiteks kui me sõidame sellel nädalal Lõuna-Koreaasse, siis just meid kutsuti mängima sinna pigem Beethovenit, mis on hoopis teine lähenemine, et meid kutsutakse ikkagi kui korralik Euroopa orkestrit ja loomulikult me meeleldi mängime alati Eesti muusikat ja teeme seda ka Koreaas ja meie selline põhirepertuaar on ka, ütleme Sibelius ja mingil määral ka geograafiliselt see, mis meist idapeal on varem jäänud, aga väga meel, et saame mängida väga heades saalides ja tutvustada oma kõlakultuuri.
3: Et ja sellel on kaks külge, et üks on kultuuridiplomaatiline külg ja seal kõrval ei ole ka vähe tähtis kultuuri eksport. Kui ERSO sõidab turneele, siis meie jaoks selline siht on alati, et kui me siin Eesti poolt ka natukene panustame sinna juurde, et see ei oleks selline sõit, et mille Eesti riik kinni maksab ainult, et Eesti poolelt me panustame tavaliselt sellise võib-olla ühe viiendiku vahel veerand eelarvest, parematil juhtudel on see protsent veel väiksem, et siis just see kohapealne panus, mis mujalt tuleb, et see on, läheb ka kultuuri ekspordina kirja.
1: Nii et pigem on isegi vaatad plussmärgiga see gastrollitegevus mujal?
3: Sümfooniorkestritel on see pigem keeruline plussmärgiga saad lõpuks välja tulla, et kuna lihtsalt kulud on nii suured. Et meil ideaalne kultuuriekspordi artikkel on Filharmoonia Kammerkoor, et nemad saavad käia festivalidel niimoodi, et seal tekib ka tulemi aruandase pluss märgiga number alla, aga
2: juba sellepärast, et nad ju ei nendel ole midagi eriti palju kaasa võtta.
1: Pille ei ole vaja kaasa tassida, ei ole vaja tšellole eraldi iste kohta lennukis.
3: Aga jah, et me siiski Ersoga käime ka niimoodi, et meie sõite ei maksta siit poolt tervikuna kinni, vaid et suur osa tuleb mujalt.
1: Kui kaugel on unistus, helesinine unistus uuest korralikust kontserdisaalist?
2: No hetkel mulle tundub sama kaugel kui 100 aastat tagasi, et meil on juubel. Meil on oma maja ootuse 100. juubel, samamoodi nagu orkestril on juubel. Ja seda juubelit, me veel ei tea, kuidas me seda tähistame, seda oma maja ootuse juubelit, aga eks siin aegalt mingid võbelusi selles osas on ja meie lootus oli, et äkki me suudaks kokku leppida juubelijooa jooksul, et kuhu me selle saali ühel päeval ehitame. Ja tegelikult ei ole ju asi mitte selles, et ainult, et Ersol oleks uus saal, vaid tegelikult ju ka kogu meie publik ju näeb, et kuivõrd kitsas seal on ja me ka publikul on see ebamugav ja siis ning on mainitud juba, eks ju, Filharmoonia Kammerkooril ei ole oma maja ja tegelikult Tallinna linnal ei ole ju ka esindusoonet, kus siis suuremaid üritusi korraldada, kuhu kutsuda külalisi, teisi külalisorkestreid ja sarnaseid ettevõtmiseid ja meil on olemas väga hea saal, on Pärnus, meil on ma arvan, meie kõige selline huvitava metteast on korraldatud meile Jõhvis, kus meil on fantastiline saal täiesti vale koha peal.
1: Jõhvi on halb koht.
2: Jõhvi on väga hea koht, aga ma arvan, mõistlik, kui oleks olnud valida, siis oleks võinud selle teha Narva juba siis või Rakverre, et see, et meil nüüd varatamatult, kui meil tekiks midagi Narva ja meil on nüüd ka kontserdisaal Rakverre seksju. Pärdi nimeline või mis nimeline saal? Ukvaru nimeline saal on seal, et Pärdi keskus ka mitte see jääda. Et paratamatult ju nüüd seal keskel Jõhvi kaotab, aga see ei ole võib-olla see teema. Ja samamoodi tegelikult ju nende eurorahade tõttu on see olnud ka Lätis tegelikult, aga see, et lätlased on ikkagi jõudnud sinna, nii et need saalid kerkivad. Samamoodi Leedus, kes tunnetab niisugust rinde olukorda kindlasti veel teravamalt kui meie siin, et ja orkestrid on seal ka ju finanseeritud ja eratoetusi tõenäoliselt on Leedus tõenäoliselt vähem. Kui eratoetusse veel puutub, siis tegelikult see, et Euroopas, kui minna sellise jutuga Lääne-Euroopas, näiteks kuskil kas või Prantsusmaal sellise jutuga, et palju meil on see protsent, see eratoetuse protsent, siis nad ei saa üldse aru, kuidas see võimalik on. Et see, et on Prantsusmaal, Saksamaal on ikka nagu elementaarne, et siis kas siis linn või siis mõnel pool Prantsusmaal ka riik, eks ju neid oma tippkultuuri asutusi ikkagi nagu väärika kultuurriigina üleval peavad. Ja kontserdisaalidega on samamoodi.
1: Kertuaks siin, millal saab Ersa omale uue saali?
0: Kui ma oskaks õunte pealt lugeda, siis ma ütleksin, et tõesti me nõukogus ka jääme Kristjaniga koos selle dialoogi pidevalt üleval oma vahel. No me ju teame, et Eestis on kultuuri tähtsad objektid otsustanud riigikogu, seega võib-olla see on küsimus hoopis neile, mitte kultuuriministeriumile, et millal see osus ära tuleb. Ma väga loodan, et Tallinna linn võtab siin ka oma ikkagi võimalust tõsiselt, et tegelikult me ei hakka seda ust praegu äkki avama, et mis on Tallinna linna panus selles, et Ersu Tallinnas on.
1: Aga teil mingisuguse aasta peal seda tööplaanis ei ole?
0: Minu tööplaanis ei ole, aga Ersuga koostöös me teeme seda. Kuku Raadio.
1: Kultuurimaja Mustlagi. Kultuurimajas on täna külas ERSO juhid Olari Elts ja Kristjan Hallik ning Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Kertu Aksiim. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja räägime veel ERSO hooajast ja rahastusest. No, ERSO algust tähistab ju ringhäälingu sünd Eestis, millest siis saab samuti tänavu 100 aastat. Kas te koos ka tähistate seda?
2: Oleks väga tahtnud tähistada just sellel õigel päeval, aga kuna me just päris nendel õigetel päevadel detsembris, päris sellel õigel päeval meil on kontsert Salzburgis ja seal mägede vahel siis saadame virtuaalsed lehvitused ringhäälingule, aga küll, aga meil on ühine selline festivali nädal ja või sellest kõige olulisem vast on see päev, kui me läheme uuesti nii-öelda stuudiosse mängima, siis Vana Raadiomaja esimesse stuudiosse ja just neid teoseid, mis siis 100 aastat tagasi sellel esimesel kontsertil kõlasid. Me pikalt oleme arvanud, et need oli 3 mängijaid esimesel kontsertil triona. Tegelikult tõenäoliselt esimesel kontsertil oli rohkem, aga siis neid jäi sinna ringhäälingu palgale 3, sealt hakkas see kiiresti kasvama ja majandus 30 aastat majanduskriisi ajal siis see jälle hakkas vähenema ja kui riik üle võttis ringhäälingu, siis hakkas kiiresti kasvama, nii et me ütleme sõjaajaks oli seal juba ikkagi 50-70 mängijat.
1: Mis palad esimesel kontserdil kõlasid?
2: Teatud andmete kohaselt oli, päris esimene lugu oli Julius Futsiku avamäng Marinella ja see on selline lõbu Julius Futsikut, ma arvan, võib-olla publik, laiem publik teab ühe sellise loo järgi, mida tihti tsirkuses mängitakse, et lõpsaks lõbusamad avamängud olid ja üldse repertuaari mõttes mängite selliseid lõbusamaid ja lühemaid lugusid loomulikult, sest raadio jaamana siis pidi vahepeal ju ka jälle rääkima, kuigi muusikat kõlas väga palju, just nii-öelda live muusikat raadio eetris, et see koormus, mis nii-öelda esimest aastatel nii kaua kui salvestusi veel ei tehtud raadiotes nagu raadioorkestritele langes on kolossaalne oli Euroopas esimestel aastatel ja ERSO tegelikult tekkis just selle nüüdse raadioorkestrite sünni nüüdsel harjal, et oli tegelikult üsna üks varasemaid, et kõige esimene ringhäälingu orkestri sündis 23. aastal, esimesed 2 olid siis Leipzig ja Berliin ja see 26. tekkinud siis ERSO rakuke, ma arvan, on meie regioonis. Me oleme Soome raadioorkestrist vist oleme aasta ees. Lätis tekis samal aastal ja mõtmetes kohtudes isegi hiljem kõige viimaseid raadioorkestreid tekis, ma arvan, see oli tegelikult 69. aastal Viinis Austria raadioorkester, aga noh, arvestades, et mitu orkestrit seal juba varem oli, see on tema spetsiifikaliselt on teine, et ja neid lugusid seal ka Wagneri ainelist muusikat mängiti, seal esimesel õhtul esines Artur Lemba, mängis Chopini ja siis Alexander Arder laulis väga olulise loo Eesti muusikas, soololoolu Metsateel. Side just selle konkreetse saaliga on ka ERSO puhul väga oluline.
1: ERSO kasvas täismõõdusorkestriks 45. aastal. Samas see oli raske aeg Stalinism. Kui palju see poliitiliselt raske aeg ERSO sellist repertuaari oli mõjutamas?
2: Päris palju loomulikult ja nii nagu ju ka heelojad olid sunnitud vähem või rohkem kõik neid piinlikumaid teoseid kirjutama ja tegelikult noh, seda tehti küll ühest küljest ju pool naljaga ja nendest teostest, mis nii üks stalisme sündis, noh, enamust tõenäoliselt mette praegu ei kanna, aga mis ei tähendaks, et seal ütleme, üks otseselt muusikalise kvaliteedi mõttes ainult halba muusikat oleks sündinud, et näiteks Einu Tambr, kes samuti oli sunnitud neid kirjutama, tegelikult tegi ta ühest küljest küll lustiga, et tal on näiteks üks punase kantaadi algus, millest ma palusin tal eraldi avamängu kirjutada, sest mulle tundus, et see on fantastiline muusika ja ta seda tegi ja seda mängib ERSO, aga tegelikult juba praegu Euroopa orkestri nüüd suurima hea meelega teadmata, kus see tegelikult pärit on ja seda ei peaks ka teadma. Aga ERSO jah, oli sunnitud sellel neid lugusid päris palju mängimas samas. Näiteks sellel ajal, kui perioodil, kui orkestri peadirigendiks sai Roman Matsov, kelle üheks teeneks on ka see, et kui ta seal Jaroslavlis siis juba dirigendina käe valgeks sai ja üks dirigendina, siis autodidaktina oma esimese katsetusi tegi, sai seal palju ordeneid seetõttu, et ta ju, noh, mitmel põhjustel, siis ütleme just sel Stalini ajal ja ka natukene hiljem panid enne kõik oma ordenid rinda ja ütles, et ei, et me tahame nüüd ikkagi mängida Bachi ja laulda Bachi kristlike teoseid, mis su tollaegses niisuguses poliitilises kliimas oli võrdlemisi enneolematu saavutus. Et Eesti publik tegelikult ka sel ajal kuulis seda muusikat, mida ta päris ei oleks võib-olla tohtinud kuulata, et see on kindlasti Matsu üks olulisi teened just selle Stalini ajal.
1: Kui nüüd sellele 100 aastale tagasi vaadata, siis milline ajajärk või aasta oli Erso jaoks kõige raskem, kõige keerulisem ja millal on kõige paremad õitsengu ajad või aastad olnud?
2: Ma arvan, et praegu on üks paremaid aegu välja arvatud see teema, millest me siin täna oleme rääkinud, et see, mida me võib-olla tahakski öelda, et me ei ole nagu selles olukorras, et kui ta nüüd meile siin kõik eelarvega me saaks korda, et siis me alles hakkame näitama, et kuidas me siin võimsalt hakkame suuri tegusid tegema, et Erso on seda juba teinud ja mängib väga hästi ja meid innatakse ja meid järjest innatakse ka kaugemal, meie salvestusi innatakse, meil on väga hea publik, et selles mõttes on praegu, ma arvan, üks parimaid aegu. Meil on rahvusvaheline orkestri koosseis, meil on väga head fantastilisi mängijaid mujalt. Üksed kriitilisemaid, just eelarveliselt kriitilisemaid hetki on olnud Ersol võib-olla kolm, et eelmine nendest oli kindlasti 1990, kus mulle jäst see appikarje tekst siin paar päeva tagasi ei ette, et mida võiks praegu ka ette lugeda, et selles mõttes me oleme väga dramaatilises olukorras praegu, kus juures me teeme rohkem kui kindlasti kui 90. aastatel see hulk kontserti, millega Erso management Kristjani juhtimisel hakkama saab ka praegu on enne olematu, et me oleme suurendanud üks väga hea sümfooniaorkestri või üks koosluse jaoks on üldse kõige olulisem nagu bändi jaokski. Et see, et bänd suudaks koos mängida on ju see, et inimesed üksteist kuulaks ja selles osas on kõige olulisem ikkagi kammermuusika. Ja selles osas on ikkagi Ersos kujunenud selline filharmooniline üksus võib-olla laiemalt, et me see osa meie üksest kontsertitest, kus meil mängib väiksem osa muusikud, mis ei tähenda, et me suuri kontserte vähem teeks vastu pidi, et me teeme iga reedel ja nüüd me mängime näiteks seda sama kava, oleme mänginud nüüd täna meil, kelle üks oli, meil on juba aastat kestnud väga aja koostöö Prantsuse Lütsiumiga ja nende sünnipäeval alati me mängime ja kolmas kord peaaegu, et seda sama kava oleme mänginud, et samas lisaks pool meie kontsertidest on nüüdki kammermuusika, mis tähendab, et see kontsertite arv on kolossaalselt suur meie jaoks nüüd ja me oleme saanud, ütleme, sellega väga hästi hakkama ja oleme siin väga ilusti üle oma varju hüpanud, aga kuskil on piir.
1: Saade hakkab lõppema, aga lõpetuseks veel kertuvaksi. Käimas on eelarve läbirääkimised. Saate te anda mingisugust lootust Ersole, kas nende rahastus on kasvamas või on see külmutatud, kas nad peavad õpetajate kombel minema streikima või annate lootust?
0: Kuna mina olen muusikanõunik, mitte valitsuse liige, siis mina ei ole õige inimene seda kommenteerima.
1: Jaa, aga te ju teate ikkagi, olete saanud mingeid signaale, mis tasemel kultuuri rahastamise plaanid on.
0: Läbirääkimised käivad ja ootame huviga tulemusi.
1: Aitäh, eks siis ootame huviga tulemusi. Aitäh saatesse tulemast, Kertu Aksiim, Olari Elts ja Kristjan Hallik. Mina olen Merilin Pärli ja meie saade on järelkuulatav Kuku veebist ning kokkuvõtte sellest ilmub ka Postimehes. Kena päeva jätku!
4: Kultuurimaja Mustlagi. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Põun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku olen küll kutsunud kaks inimest, kes seotud ühe hiljuti välja tulnud artikli, mis puudutab eesti keeli siis tõlgitult vast piirkondliku metsamaastiku simulatsiooni, kus on ühendatud inimeste tegevus ja ökosüsteemi protsessid, noh kui väga bravuurselt tõlkida. Ja sellel on ühte kokku neli autorit, Ants Kaasik, statistik Raido Kont, Liis Kuresoo ja Asko Lõhmus. Ja Ants Kaasik ja Liis Kuresoo täna meil ka Kukkuva sõunas külas. Tervist!
3: Tere!
4: Tere!
2: Nüüd lugesin seda artiklit suure põnevusega ja pean ütlema, et meetod, millisel moel te olete seda puhku lähenenud siis metsandusele, on minu silma jaoks ja küsingi kohe, et kas ka globaalselt üsna uudne, kus te siis tegelikult kasutate tänasel päeval väga moodsat sõna, agent. Ja lasete agendil minna tegelikult siis statistiliselt kindlaks määratud Eestis kirjeldatud metsa ja asuda seal raiuma. Kas selline nii-öelda agentpõhine käsitlemine, millest siis hiljem arvutatakse välja see, milline on siis metsakasutuse statistika ja kõik muu, on tavaline tänasel päeval?
3: Ma ütleksin niimoodi, et päris tavaline ta kindlasti ei ole ja ta ei ole tavaline kindlasti sellises skaalas. Ehk siis mis teeb meie mudeli nii-öelda natuke eriliseks on see, et me tõepoolest kogu Eesti metsamaa, Eesti metsamaa jaguneb meil eraldisteks ja neid eraldisi on kokku umbes 2 miljonit. Ja nüüd meie päriselt siis modelleerimegi nii-öelda kõiki neid eraldisi, et tehakse siis sageli niimoodi, et metsamaastik nii-öelda tehakse ühtlasteks ruutudeks ja siis iga ruut on otse kui mingisugune üksus ja sellised mudelid on küllaltki levinud, aga miks meile see hästi ei sobi, meie eraldised on küllaltki väikesed, ehk kui me seal neid ruute teeksime, siis need nii-öelda ülejäävad tükid jääksid väga väikeseks. Ja teine asi siis, et me teame juba, et meie eraldised on homogeensed, nad ühesõnaga selle eraldise sees on mets mingis mõttes ühetaoline ja seda me kasutame siis oma mudeliga ära.
2: Liis, kui palju nüüd selle mudeli puhul on küsimus, palju annab sinna sisendit siis ütleme no selline ökosüsteem või metsa kui elussüsteemi erinevad parameetrid ja kui palju nende parameetrite muutumist või nihkumist siis selle mudeliga õnnestub jälgida?
4: No see mudel võtab aluseks siis metsaregistri andmed põhiliselt, et see, mis seal kirjeldatud on, on ka see, millega põhiliselt mudel opereerib, et muidugi on mõned lisaandmed juures, nagu näiteks erinevate omanike tunnused ja ka erinevad kaitsevööndid, aga see nii-öelda bioloogiline informatsioon valdavalt on siis ikkagi see, mis metsaregistris kirja saanud on nende erinevate inventeerijate poolt ja sisuliselt on see ikkagi selline puitu puudutav andmestik, et seal on erinevate rinnete kirjeldused, peapuliigid, tagavarad, boniteedid ja kõik selline, et valdavalt siis ikkagi tegutseme selle metsaregistri andmete piires.
2: Ants, kas ma sain õigesti aru sellest, et ise enesest vaadatakse seda, milline on metsakasutus olnud siiani, ehk 2025. aastani, nagu te seal mainite, ja siis edasi prognoositakse siis erinevaid metsakasutusi just nende nii-öelda agentide põhiseid. Et noh, me võime ette kujutada, et selle agendi taga on, eks ole, harvester või saemehed või kes iganes ja siis kuni 2050. aastani välja.
3: Täpselt see oli siis see, kuidas meie oma mudelit rakendasime. Nüüd miks me niimoodi teeme, ehk siis võib ju tunduda, et 2050 see on kuidagi väga lühike aeg võibolla isegi eriti just ju metsa vanuste mõttes. Meie niimoodi ei arva ja miks me niimoodi ei arva? Peamiselt seepärast, et esiteks minu arvates on riigipoolne, ehk siis nii-öelda mängureeglid, neid muudetakse piisavalt sageli, ehk praegu teha näiteks 100-aastast prognoosi on täiesti mõtetu. Lisaks, kui me niimoodi teeksime, siis kindlasti ei saaks üldse mööda vaadata erinevatest nii-öelda kliimamuutumistest, tulenevatest asjaoludest. Ühesõnaga, neid asju, mida me ei suudaks normaalselt arvesse võtta pikas perspektiivis prognoose tehes, neid on piisavalt palju, et sellist prognoosi on üsna mõtetu üritada lihtsalt sellepärast, et sellise prognoosi korral kõik senaariumid annavad tulemuse, kus veapiirid on sedavõrd laiad, et neid senaariume ei ole lihtsalt võimalik oma vahel eristada ja see tõttu nad kaotavad väärtuse.
2: Liis, küsin sellist asja, et ma saan aru, et väga palju siin ütleme, selliseid ökoloogilisi või bioloogilisi küsimusi selle mudeliga küsitud ei ole. Nüüd kui me kujutame ette, et me täiendaks seda mudelit kõik võimalike aspektidega, mis puudutavad küll liigirikkust, küll, ma ei kujuta ette, aluspinnast mulda ja mida iganes veel, kas siis õnnestuks samasuguste, nii-öelda virtuaalsesse metsa saadetud kirve- ja saemeeste näol saada ka ülevaadet sellest, milline võiks olla tulevikus näiteks selline ökoloogiline nihe ja liigirikkuse nihe kogu selles metsanduses?
4: Jaa, et tegelikult praegu see töö käib, et tõlkida nii öelda see metsaregistri andmestik siis sellisteks lähenditeks, mis võiks meile rohkem rääkida metsade erinevatest väärtustest, sest metsaregister oma olemuselt ikkagi on selline puidupõhine, aga täna me ikkagi töötame juba selle nimel, et saada aru, millised siis teistsugused metsade väärtused samamoodi muutuvad selle majandamise käigus. Ja me oleme praegu ikkagi vaatamas just seda säästva metsanduse vaatepunktist, sest säästval metsandusel on siis kokku lepitud kriteeriumid ja indikaatorid, millele siis peaks metsade majandamine vastama. Ja sellele küsimusele me praegu otsimegi vastust just nendest simuleeritud andmetest, sest metsaregister otse ei ütle meile palju nende erinevate metsaväärtuste kohta, aga me peame just tegema nüüd natuke eraldi tööd selle jaoks, et need lähendid leida.
2: Nüüd Ants, sina oled Tartu Ülikooli biostatistika teadur. Kui palju sul varasemalt on olnud kogemust just nimelt selliste agentpõhiste mudelite kasutamisega ja milliste bioloogiliste süsteemide või ökoloogiliste süsteemide puhul oled sa varem teinud?
3: Mõnevõrra olen näiteks siis lindude arvukuse mudelit teinud sellise agentse mudelina, kus siis linnud ise on need agendid, liiguvad seal ringi ja ühesõnaga siis see vaatleja on otse kui läbi metsa kulgev lihtsalt tegelane, kellel siis vastavalt nende agentide tegevusele võib-olla õnnestub, aga võib-olla ka mitte neid linde märgata või mitte. Ühesõnaga see on üks kõige viimaseid rakendusi, mida agentide mudeliga nii-öelda kasutasin.
2: Tartu Ülikooli terioloogidega ühes varasemas saates on olnud jutuks küsimused, kui adekvaatselt või täpselt üldse suudetakse Eestis näiteks mitte end lindude, vaid ka kiskete lepisloomade ja kõige selle arvukust määrata ja on järeldusele jõutud vähemalt nemad, et seda korralikku mudelit nagu ei ole. Ja jutuks tuli ka see sama võimalus agentpõhiselt hinnata seda, kas sinu hinnangul võiks olla agentpõhine lähenemine üldse meie loodusväärtuste ülestähendamisel ja hinnangu andmisel oluliselt parem kui näiteks see, et üks jahimees ütleb, et nägin karu seal, teine, et nägin karu seal ja tehakse järeldus, et järelikult on kaks karu suutmata öelda, et kui palju need tegelikult.
3: Täiesti võimalik. Ma ei loeks ennast siiski sellel alal nii-öelda suureks ekspertiks, et ma seda nii-öelda enda jaoks võib-olla tundmatusse süsteemi nii-öelda raudkindlalt rakendada oskaksin, et olen tõepoolest statistik ja ehkki ma olen ökoloogidega koostööd teinud ligemale 20 aastat, siis minul on nii-öelda õppimist selles valdkonnas ikkagi iga päev.
2: Liis, nüüd üks selle mudeli olulistest järeldustest või vähemalt see, mida ma sealt välja lugesin, eks paranda mind, kui see nii ei ole, on ju asjaolu, et Eesti metsades nii-öelda loomuliku puukülvi asemel tuleb panustada järjest rohkem ja rohkem siis nagu metsa istutamisse, kui nüüd ma sellest tekstist täpselt aru sain. Millest see tingitud on, et selline muutus on nagu välja käidud selles artiklis?
4: No see istutuse osakaal sõltub otseselt ikkagi sellest, et kui palju neid metsi raiutakse, mida rohkem me raiume, seda rohkem tuleb istutada ka, et see natuke korreleerub selle teemaga, et kui hõisata, et me oleme väga palju metsi istutama hakanud, siis tegelikult tõde on see, et teiselt poolt me neid raiume, et pigem ma näeks seda sellest vaatest, et istutuda tuleb palju siis, kui metsi ka palju raiutakse.
2: Ehk et see tõsi asi, et kulud istikuile ja istutamisele järjest kasvavad on nagu automaatne kinnitus sellele, et tõepoolest raiemahud on suured.
4: Just.
2: Aga siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega edasi. Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Trentberg ja külas mul Ants Kaasik, Tartu Ülikooli biostatistika teadur ja Liis Kureso, Tartu Ülikooli, kui ma nüüd õigesti märkasin, säästva metsanduse noorem teadur. Nii või?
4: Just.
2: Väga tore.
4: Just.
2: Ja juttu tuleb ühest olulisest artiklist, mida võib pidada kindlasti Eesti metsastatistika ja metsahindamise puhul muranguliseks, kuna on võtnud kasutusse täiesti uudse meetodi ja sõnastan veel kord selle nii-öelda artikli nimetuse piirkondliku metsamaastiku simulatsioon, mis ühendab inimese ja ökosüsteemi protsessid, inimtegevuse ja ökosüsteemi protsessid omavahel. Kui nüüd Ant sinu käest küsida, et teadlasena ja statistikuna, et kas oli neis tulemustes, mida sa siis lõpuks lasid agentidel toimetada ja vaatasid nende tegevust ja tegid statistikat, nagu ma saan aru, täpselt samamoodi liikudes läbi virtuaalselt läbi metsade ja vaadates, kui palju kusagil mingisugune harvester on maha võtnud puid virtuaalselt jällegi. Oli selles järelduses ka midagi uut ja üllatavad sinu juurde?
3: Ja tegelikult leidsin päris mitu nii-öelda huvitavat asja. Mitte võib-olla, et need nüüd tohutult üllatavad oleks. Reaalselt ma tean, et keskkonna amet siis alati, kui nad esitlevad, vabandust, ma ei tea, kas keskkonnaamet või keskkonnaagentuur, alati kui nad esitlevad nii-öelda riikliku metsastatistikat, siis nad armastavad sinna juurde kirjutada, et pikaajaliselt neto juurdekasv ja raiemaht on võrdsed, mis kõlab väga loogiliselt, sest tõepoolest ei saa rohkem metsa raiuda, kui teda kasvab. Aga selle nii-öelda keerdkäik on nüüd see, et varsti meil siis juhtubki see, et raiemahud kukuvad ja ei kuku mitte vähe. Ehk siis meie mudel näitas nüüd seda, et juba umbes 5 aasta perspektiivis, see tähendab siis juba umbes aastaks 2030, intensiivsetel metsamajandajatel, kelleks kindlasti on, et ühesõnaga on siis, kui me räägime nõnda nimetatud firma metsadest, et nende raiemahud kukuvad peaaegu 2 korda. Seda on siis 5 aasta perspektiivis.
2: No iseenesest ju ettevõtja peaks praegusel hetkel küüsin herima ja mõtlema, et mida paganat, kuidas selline asi tekkinud on. Olete te saanud seda järeldust ka ilmutatud kujul nii-öelda ettevõtjaile kommunikeerida, et kuulge, et tehke, mida te tehete, et see bluff, mida te siia maani ajanud olete, on teil nagu Kalevi pojal mõõk jalad alt lõiganud ja siin te siis käepa jões niimoodi lebate.
3: Selleks, ühesõnaga, ühelt poolt need tulemused on veel piisavalt uued, et selles mõttes me seda veel kommunikeerinud ei ole, et Kukkuva Õuna nii-öelda kuuleja on siis esma kuuleja rollis või et saab kõige värskemat infot, aga ma usun, et mingil määral kindlasti siis firmaomanikud on sellest teadlikud ja eks kindlasti, kuidas nemad üritavad seda nii-öelda pehmendada, on, et siin käib nüüd jutt nendest metsadest, mis praegu juba firmade omanduses on, aga pidevalt üritavad nad eks ju raiekõpset metsa endale juurde muretseda selleks, et siis oma intensiivse raietegevusega jätkata.
2: Liis, sageli on ju küsimus selles, et ja mida on ju korduvalt räägitud ja metsandusega moel teisel kursis olevatele inimestega ju teada, et ühe tüübilist raiet ja ühe tüübilist metsakäsitlust, nii nagu see täna välja kujunenud on, Eesti ökosüsteem nagu välja ei kannata. Kas see mudel annab ka võimaluse siis rohkem detailsemaks muuta seda, millistes piirkondades, millist raietüüpi on võimalik üldse rakendada, et mets oleks jätkusuutlik ja millistes kohtades on raie, ütleme siis niimoodi, täiesti välistatud ikka samal eesmärgil, et mets oleks jätkusuutlik?
4: No see mudel hetkel võimaldab siis erinevaid raietüüpe modelleerida küll. Et näiteks turberaie on midagi sellist,
2: ütleme ka kuulajale, mida tähendab turberaie selles mõttes, yeah. Et ega kõik ei ole metsandusega kursis ja mida see täpselt tähendab.
4: Tõsi, et turberaie on siis selline uuendusraie meetod, kus mets raiutakse lagedaks mitme võttega ja tavaliselt siis kasutatakse selle metsa uuendamiseks just sellist looduslikku uuendust ja sisuliselt see lõpptulemus on lageraiega sarnane, aga see tehakse siis mitmes järgus, oleneb sellest metsast, et kas see tehakse kahes või kolmes järgus, aga see lõpptulemus on lageraiele lähedal ja seda turberaiet siis kasutatakse praegu sellistes kohtades, kus lageraie tundub võibolla liiga drastiline, et üks selline põhiline koht, kus see turberaie täna on nõutud, on näiteks ranna piirangu vöönd, et ranna metsades peab tegelikult metsi majandama turberaietega. Ja need turberaied siis ongi üks raie viis, mida see uus mudel võimaldab mudeldada ja lisaks on mudeldatud ka harvendusraied. Ja noh, nende kolme raieviisi kombinatsioone me saame mudeldada ja pluss lisaks siis erinevad sellised osaraied, kus siis üks eraldis raiutakse lagedaks noh, väiksemate lageraie lankidega. Ja nende piires see mudel oskab praegu toimetada, et hetkel me ei ole modelleerinud veel sanitaarraieid ega valikraieid, mis siis on püsimetsanduses kasutuses, aga valikraiete osakaal on noh, praegu ikkagi väga väike niigi ja sanitaarraied siis tegelikult puudutavad selliseid metsi, kus on toimunud mingisugused suured looduslikud häiringud. Ja kuna me hetkel veel neid ei modelleeri, siis neid ei ole ka selles mudelis kuidagi modelleeritud või kajastatud.
2: Ants, kas seda laadi mudeldamine, noh, mis tundub ju terve mõistuslik igati? Eriti oludes, kus me kõneleme nüüd küll hoopis teistest agentidest, aga tehisaru agentidest, teie vist seda ei kasutanud.
3: Ei.
2: Täpselt, aga et kus toidu alle ja toidu peale me kuuleme, kui ohtlikud või palju võimaldavad on tehisaru agendid, aga ikka nii-öelda sellised nii-öelda statistiliselt toimetavad agendid, millised kirjeldavad üsna täpselt kõik võimalikku ümbrust ja tegevust ja selle tagajärgi. Kas see võiks olla nagu uus norm, millest lähtuvalt me uuendaksime ka üsna lühi perspektiivis juba oma aru saama sellest, kuidas käsitleda, analüüsida ja hinnata metsakasutust ja metsaraiete ulatust, mis on talutavad ja mis lähevad mingil hetkel üle piiri?
3: Ja ma arvan, et see võib niimoodi olla, kuigi nende nõnda nimetatud agentide parametriseerimine, ehk siis see, kuidas nad käituvad, ehk nende käitumisreeglite määramine, see on kindlasti ka küllaltki suur väljakutse, et ei saa kindlasti öelda, et meie mudeli agendid oleksid nii kompleksed nagu päris inimesed, millele me panustame, on see, et nii-öelda mõningad agendi tüübid võimaldavad siiski küllalt täpselt ära kirjeldada nii-öelda suure hulga tegelike agente, ehk siis tegelike inimesi.
2: Ma just mõtlengi seda, et ega iga mudeli puhul on ju küsimus selle mudeli verifitseerimises, parametriseerimises, aga see on, no kuidas ma nüüd ütlen, nagu inimkeelselt ja inimmõtte jaoks nagu vastuvõetavam tegevus, kui me arutame selle üle, millisel moel üks virtuaalne agent virtuaalses metsas toimetab. Kui et me püüame diskuteerida mingite parameetrite üle, mis valdavalt statistilised puudutavad mingi võrrandi kordajaid või indekseid või kama mida ja mille puhul ettekujutus, et mida see tegelikult puudutab, on üsna udune.
3: Ja olen sellega kindlasti nõus, et agendi nii-öelda käitumist, et kui meie kirjeldame ära, et kuidas need meie agendid seal käituvad, et siis iga inimene saab väga nii-öelda selge ettekujutse, et ahah, ja kui niimoodi käitubki, no selge siis. Ja siis saab ka üsna kergelt seda modifitseerida ja mõelda, et ühesõnaga, et kas seda käitumist on võimalik kuidagi riigil näiteks nügida ja et kui on, et siis saame erinevate stsenaariumitega vaadata, et mida siis see nii-öelda muudetud agendi käitumine kaasa võiks tuua.
2: Ja see loomulikult ei ole ainult ju ühepoolne, et me vaatame, mida inimesed teevad, me saame...
3: Võimalik kuidagi riigil näiteks nügida ja et kui on, et siis saame erinevate stsenaariumitega vaadata, et mida siis see nii-öelda muudetud agendi käitumine kaasa võiks tuua.
2: Ja see loomulikult ei ole ainult ju ühepoolne, et me vaatame, mida inimesed teevad, me saame ju teistpidi

0: tuletada ka tegevussoovitusi inimeste jaoks .
1: Absoluutselt .
0: siinkohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid jälle pärast vaheaega edasi .
2: Kuku Raadio . Kuku Õun .
0: head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg , külas Liis Kuresoo , kes Tartu Ülikooli säästliku metsanduse nooremteadur ja Ants Kaasik , kes biostatistika teadur samast ülikoolist ja kõneleme nii Antsu , Liisi kui teiste autorite poolt kirjutatud üsna revolutsioonilisest artiklist , millisel moel metsandust hinnata ja metsastatistikat teha just nimelt agentpõhiselt modelleeritult . Agendid ei ole veel need , kes nii-öelda on agendid tehisarude mõttes . Liis , küsida , et kas mingil hetkel me võime ette kujutada , et selleks agendiks , millise käitumist palutakse hinnata , muutub ka tehisaru juhitud nii-öelda virtuaalne harvesterimees .
3: Praegu veel mitte , praegu ma seda hästi ette ei kujuta . See mudel töötab siis statistikaprogrammis R , kõigil huvilistel , kes oskavad ja tahavad , on võimalus seda koodi vaadata ka ja näha täpselt , kuidas see toimetab . aga hetkel ta kuskil tehisaru süsteemis ei tööta ja oleme saanud niimoodi hakkama , et seda tehisaru sellega toimetama ei pea .
0: üks asi , mis selles metsastatistikas või õigemini teie töös nagu silma jäi , on see , et meil on ettekujutus , et Eesti mets on , ma ei tea , ütleme metsandustööstus või on siis okaspuupõhine . samas nii-öelda see statistika , mida te näitate , ütleb , et kuni aastani 2050 on ikkagi kask ja lepp põhilised puud , mida raiutakse . kust see müüt tuleb , et me oleme okaspuu nii-öelda rahvas , samas kui isegi see mudel ja olemasolev statistika siiamaani kõneleb meile sellest , kuidas me ikkagi lehtpuudest oma tulu saame ?
1: Et tegu ei ole tegelikult absoluutselt mitte müüdiga ja siin jällegi meenutan seda , mis ma varem ütlesin , ehk siis , et kui varem on tehtud niimoodi , siis ühel hetkel võib-olla enam niimoodi teha ei saa ja põhjus on jah , väga lihtne . Üks , sa küsisid ennem selle kohta , et mida me veel avastasime , mis oli nii-öelda enda jaoks väga huvitav . üks asi , mida selle nii-öelda algaluse ehk siis selleks , et seda simulatsiooni , eks ju , käivitada , meil on vaja ka metsaregister kõige enam täielikult kaasajastada , selles mõttes ,
0: et mida see tähendab ?
1: See tähendab seda , et metsaregister , see on iga eraldise kirjeldus , nagu Liis ütles , aga selle eraldise omanikul ei ole mingisugust otsest kohustust seda pidevalt sinna nii-öelda uusi andmeid saata , ehk siis taksaatorit tellida , kes hindaks ära , et mida ja kui palju seal on . mis tähendab siis seda , et väga paljudel eraldistel need kirjeldused , kui ma võtan metsaregistri mingi hetke seisuga , need on juba küllaltki vanad . No näiteks oletame 6 aastat vanad . nüüd , kui minul on vaja simulatsiooni käivitada just nimelt aastal 2025, siis mulle 2019. aasta seisukirjeldus annab infot küll , aga see on vaja tingimata kaasajastada . Mis on vahepeal juhtunud , mets on ilmselt suuremaks kasvanud , tagavara on kasvanud , aga vahel ka hoopis võib-olla see oli juba piisavalt vana mets ja see lage raiuti , siis on vaja see tuvastada , kui see nii-öelda metsaregistris tuvastatud ei ole ja see nii-öelda sellisel juhul siis hoopis teistsugune kirjeldus sinna tekitada , ehk siis mingisuguse maha raiutud nii-öelda metsaeralise kirjeldus . ja mida meie selle nii-öelda kaasajastamise käigus siis avastasime , oli see , et kui me vaatame praegu 2025. aastast siis 10 aastat tagasi , ehk siis ütleme ajavahemikku 2016 kuni 2025, siis kuuse eraldisi majandusmetsas, ehk siis majandusmets on eks ju see , kus see nii-öelda põhiline majandustegevus käib , see on 70% Eesti metsast , et sealt siis kuuse eraldistest 21% oli viimase 10 aasta jooksul lage raiutud , ehk siis üle viiendiku viimase 10 aasta jooksul kõigist kuuseeraldistest , mis seal majandusmetsas on . No selle juurde siis igaüks võib ise mõelda ja see on kusjuures kõigi omanike peale kokku , riik on ka seal sees , kui me vaataksime ainult firmametsi , see number on meil palju suurem , on 30% juures , aga kui viimase 5 aastaga on ära raiutud 20%, eks ju , siis seda nii-öelda ka üldkesk,

0: see ütleb meile väga selgelt, et selge, kui me teeksime veel 40 aastat täpselt samamoodi, eks ju, siis me oleksime 100% ära raiunud. Aga paraku selle nii-öelda 50 aastaga kuusemets kuidagi küpseks ei saa. Ja ühesõnaga, ühel hetkel sellist tegevust jätkates ilmselgelt nii-öelda kuusemets, noh, ühesõnaga küps kuusemets saab otsa ja siis tuleb vaadata kuskile mujale. Ja see, mida sa nüüd lõpuks küsisin, tulen selle juurde tagasi. Ehk siis, miks siis kaskelepp? Need on need, mida meil veel on piisavalt.
1: Liis, te oma artiklis mainite ka seda, et olete kasutanud andmete uuendamiseks kõik võimalike satelliidi pilt, lidarit ja mida kõike veel. Mõtlen just selle peale, et kas meil on mingisugune lootus, et mingil hetkel nagu see metsanduse konsensus, mis on tänasel hetkel ju arusaadavalt puudu. Need vaidlused on väga teravad ja noh, ilmselt käivad selle peal või selle tõttu, et ei ole konsensust, millist mudelit, millist statistikat kasutada. Kas me võime ette kujutada, et mingil hetkel on see metsandust puudutav andmete küsimus piisavalt automatiseeritud, piisavalt inimtahte ja meelevalla väline, et meil tekib ka ettevõtjate jaoks selline hea võimalus aru saada, milline siis päriselt on see jätkusuutlik tegevus, millest ma kujutan ette, oled sa ja te mõlemad vist sama meelt, et on tänane metsatööstus väga kaugele läinud.
2: No sellele vastamiseks võib-olla ma tahaks kõigepealt kiita ikkagi metsaregistrit, et kuigi selle andmed on puudulikud kohati ja sellega on andmemanipulatsiooni ohtu ja mida kõike veel, aga teistpidi on ta ikkagi väga hea detailne andmestik, mis ikkagi võimaldab meil puistu tasemel olukorda hinnata ja vaadata. See on tegelikult midagi, millest noh, mitmed sellised Põhjamaade riigid on juba loobunud, noh, just liikudes sinna lidari põhiste ja kaugseire põhiste andmete juurde, aga teistpidi noh, kaduma selle käigus on ikkagi läinud see detailne eraldise põhine metsade kirjeldus, et tegelikult me saame oma mudelit jooksutada just tänu sellele, et meil selline kirjeldus on ja ma arvan, et need erinevad võimalikud andme kogumise võimalused, need võiksid üksteist täiendada. Noh, täpselt nagu me seal selle metsaregistri alusega teinud oleme, et me oleme saanud täiendust just nimelt kaugseire andmetest, aga me ei ole siis ühte asja asendanud teisega, et tegelikult sellel metsaregistril on andmete mõttes tegelikult täna ikkagi väga suur väärtus.
1: Ehk et lõppkokkuvõttes hea metsandus algab sellest, et keegi ikkagi füüsiliselt, kes metsast puudest ja asjadest aru saab, käib metsas ja teeb vastavaid märkmeid ja kannab selle andmete hulka üle.
2: Just, ma arvan, et seda asendada praegu me ei oska kuidagi.
0: Ja ma ütleksin siia veel juurde, et mis meil nii-öelda selle metsa valikuuringute statistikaga ehk siis statistilise metsainventuuriga kaduma läheb, mis juba Liisi vastusest nii-öelda kumas läbi, on see ju, et me võime küll ka SMI alusel väga täpselt teada, kui palju meil on, ütleme, kuuse metsa, võib-olla isegi maakonna täpsusega, aga ehk siis, noh, nii-öelda maakonna tasandil, aga mida me ei tea, on see, et kuidas see mets seal täpselt paikneb. See tähendab siis seda, et kui me nüüd hakkame seda nii-öelda edasi, seda metsa olemit nii-öelda kasutama kuskil mujal mudelis, noh, jutt oli siin enne näiteks liigirikkusest, siis meil võib olla vajadus teada näiteks, et jah, me tahame teada, mis toimub siin punktis, aga me tahame teada ka, mis toimub selle punkti vahetus ümbruses. Ja see nii-öelda vahetus ümbruses toimuvast annab meie mudel ja meie prognoosid nii-öelda väga täpse ülevaate SMI selle koha pealt vaikib.
1: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja viimast osa saatest kuulake pärast vaheaega.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub külas Ants Kaasik, kes Tartu Ülikooli biostatistika teadur ja Liis Kuresoo, kes sama ülikooli säästva metsanduse noorem teadur. mina saatejuht Marek Stenberg ja mõtlengi nüüd selle peale, et ma kujutan ette, et nagu mulgi seda artiklit lugedes hakkas pea juba liikuma, et oi, et mida kõike veel võib teha ja mida kõike veel võib teha. Teil ju ammugi, et Liis, mis laadi tööd on veel nii-öelda plaanitud ja tegemisel juba?
2: Mina tegelen koos oma kolleegidega siis sellega, et hinnata saadud tulemuse põhjal seda, kui hästi siis Eesti püsib säästva metsanduse kursil või on sellelt maha libisenud, et seda saab selle mudeli tulemuse lähendite kaudu kindlasti teha ja hinnata.
1: Lugu ise on ju üsna värske, eks ole, et ega sellel ei ole just olnud pikka aega laagerduda, aga küsingi Ants, et kas on juba tulnud mingid tagasisid, et teaduskogukonnast, kes äkki on ka avastanud, noh, nagu võib-olla minagi, küll asjatundmatuna, eks ole, et mulle see lähenemine väga meeldis, aga et kes tunnevad, et oi-oi, et me tahaks ise ka samasugust asja kasutada ja antke nõu.
0: Ja reaalselt niimoodi on ja mida me praegu hetkel ka ettevalmistame, on selle sama mudeli mõningate täiendustöö küll, sest et Lätis on raiereegid erinevad, üritame siis kogu Läti metsamaal seda sama mudelit jooksutada, ühesõnaga Läti kolleegidega käib koostöö, et just nimelt seda samast mudelit kasutada ka nende riigis ja miks me saame seda teha, sellepärast et Lätil täpselt samamoodi nagu Eestil on siis selline eraldise põhine metsakorraldus.
1: Kas Liis Lätis on sellised konfliktid metsanduses umbes samasugused, nagu me neid Eestis näeme, kus käsitlus metsast on sõltuvalt sellest, millise ülikooli õpetlaste käest küsida, noh, ütleme, mõnevõrra või täiesti erinevad, kus ettevõtjatel on täiesti erinev arusaam ja huvidering, mis moodi Läti metsandus selles kontekstis välja näeb?
2: Ma arvan, et see on üsna sarnane, et sama moodi meil on palju sellist nõukogude perioodil kuidagi akkumuleerunud ressurssi ja samamoodi on tehtud sellised otsused ka Lätis, et see ressurss tuleb võimalikult kiiresti ära raiuda ja noh, ma arvan, et need konfliktid ja küsimused on Lätis Eestiga noh, ikkagi väga sarnased ja väga võrreldavad.
1: Kes nüüd Ants Lätis on see seltskond, kes on sulle ta koostöö pakkumise teinud, kas ülikool, riik või mõni neist ülikoolidest, ma ei kujuta ette, kas seal ka selline kahetine metsateadus nagu Eestiski Maaülikooli ja Tartu Ülikooli vahel on? Või?
0: Väga täpselt ma ei oska kommenteerida. Selle suuna nii-öelda põhi suhtleja on meil professor Osko Lõhmus, kes on meie töögruppi juht ja nii-öelda läbi tema on need kontaktid tekkinud. Riigi tasandil see kindlasti praegu ei toimu. Ma tean, et ühesõnaga oleme ise ka RMK-le oma mudelit tutvustanud ja Osko on seda teinud minu teadaga teataval määral Riigikogu saalis, et
1: mis on, ega ma ei ole tähele pannud, aga milline see reaktsioon on olnud, et ah, jälle need teadlased tulevad keerulist juttu.
0: Vahetuid arvamust, ma arvan, peab küsima Asko käest. Päris nii see minu teada küll ei ole. Et nii, minu arusaam on siis selline, et riik reaalselt on huvitatud, aga keeruliseks võibolla teeb ka asja see, et mudel on ise piisavalt kompleksne. Kuidas meie seda kasutame? Meie jooksutame seda Tartu Ülikooli arvutusklastris. See teeb siis meil võimalikuks eks ju selle, et me saame teha palju simulatsiooni kordusi, ehk siis hinnata tulemuste varieeruvust. Ja see tähendab tõesti seda, et no, nii-öelda keegi kodus õhtul seda mudelit nii-öelda mugavalt jooksutada ei saa, et vaatab, aga kui ma teeks nii, mis siis juhtub, et ühe sellise 25-aastase simulatsiooni kestus umbes 2 ööpäeva siis.
1: Ja mitu simulatsiooni te olete teinud, et seda statistikat kätte saada saad?
0: Selleks piisab suhteliselt vähesest, et paar kümend on juba täiesti piisav, et mõistlik nii-öelda varieeruvuse.
1: 1,5 kuud tööd.
0: Jah, aga see, mida me saame teha, eks ju, mudelit ennast me paralleliseerida ei saa. See tähendab just nimelt see, et eks ju, et kuna ühe omaniku, ühe agendi raie otsus võib muuta seda, mida teine agent teha saab või ei saa, nii et ühesõnaga me ei saa kõiki nii-öelda paralleelselt raiuma panna, nad peavadki tegutsema nii-öelda ükshaaval, et nüüd mina tegin ära, nüüd on sinu kord, vaata, mida sa teha saad. Aga mida me saame on, et iga kordus töötab küll samal ajal iga teise kordusega ja see ongi see klastri võimekus, eks ju, et palju nii-öelda tuumi töötab korraga sama ülesandega ja siis korduste arvu lisandumine ei nii-öelda ei pikenda meie tööprotsessi. Ehk siis kokkuvõttes ikkagi kaks ööpäeva.
1: Ma just mõtlen seda, et me ei saa mööda sellest populaarsest küsimusest, et kas kusagile on sinna võimalik ka selline nii-öelda tehisaruline variatiivsus veel juurde panna mingis imelikus vormis ärihuvide või muu sellise näol, et nii-öelda seda agenti muuta veelgi rohkem, noh, nii-öelda virtuaalselt ahnemaks ja päris inimese moodi toimivaks, et kas sealt võiks mingisugune lisandumine tulla, et me ütleme, et ahaa, et vaat kui selline ahnuse komponent, mida me siin mudeldame, juurde panna, siis on asjad veel hullemad.
0: Ja ma arvan, et see on võimalik. Meie ei ole seda seni üritanud teha, on ka ju metsamajandusest teada erinevad sellised võtted, kus noh, nii-öelda algselt need seadusesse on kirjutatud kui noh, nii-öelda mõistlikuna, aga neid kuritarvitatakse. Noh, ma ei tea, näiteks, et alguses harvendatakse natuke liiga palju ja siis juba lageraiutakse, ehkki tegelikult teoreetiliselt selliste nii-öelda operatsioonide vahe peaks olema ajas piisvalt pikk, et siis teatud nii-öelda manipulatsioondega on võimalik seda teha kiiremini ja noh, et teoreetiliselt me muidugi saaksime nii-öelda või ka paluda tehisarul mõelda välja veel mingisuguseid asju, et noh, mõesõnaga, et mida võibolla meie isegi läbi ei näe, aga et kuidas nii-öelda saaks veel, no, ma ei oska siis öelda, optimaalsemalt raiuda, kui optimaalsus on see, et võimalikult kiirelt ära raiuda.
1: Liis, kas selline, nüüd ütleme, sisult ikkagi üsna revolutsiooniline töö, mille te olete ära teinud, tähendab ka seda, et sellest punktist nüüd edaspidi magistri ja doktori õppes eri aladel haridust saavad inimesed valdavad täpselt samu meetodeid ja suudavad neid edasi arendada sellepärast, et noh, mul endale vähemalt, võibolla ma olen liiga vaimustunud sellest, aga on ka põhjust, et see on ju ikkagi täiesti uus hingamine. Mitte ainult metsastatistika jaoks, vaid need samad töövõtted ju võimaldaksid meie enda majandusstatistikat, kõik võimaliku statistilist käsitlust oluliselt laiemalt ette võtta. Ja nagu sa Ants ütlesid, et kuna Tartu Ülikooli, noh, ma saan aru, see on see teadusarvutuskeskus, jah?
0: Täpselt nii.
1: Et selle võimekus on nii suur, et sealt võiks ju nende samade arendustega kätte saada, mida vaid, aga nüüd see sama küsimus, et kas nii-öelda edaspidi ökoloogia ja metsanduse ala nii-öelda asjatundjad Tartu Ülikoolist tulevad selle hea pagasiga välja.
2: Mudelitest vaimustada on väga lihtne, et sellega ma väga resoneerun ja ise olen olnud ka tohutus vaimustuses nii sellest mudelitest kui ka paljudest teistest, aga mis mudelite puhul meeles tuleb hoida on see, et sageli nad on väga keerulised ja nende tundma õppimine on päris pikk ja vaevaline töö, et ikkagi aru saada, et kuidas nad toimivad, mis isendid sinna lähevad ja mis siis tegelikult kõige rohkem seda tulemist mõjutavad. Et kindlasti see mudeldamine on selline tulevik, kuhu võiks liikuda, aga seal on ka selliseid agasid, mida võibolla selle esialgse vaimustuse käes ei, kohe ei näe.
1: Agad, Ants, ju mudelites elav inimene, mis need agad võiksid olla?
0: No, üks aga tegelikult, mida testida saab, aga mis nõuab ka palju vaeva, on ju see, et me küsime erinevaid sensitiivsusküsimusi selles mõttes siis, et me oleme mingid parameetrid annud, oleme agendi pannud kuidagi käituma mingite reeglite järgi ja oletame nüüd, et me arvame küll, et aha, näed, tundub päris mõistlik ja kui me natukese seda agendi käitumist muudaksime neid reegleid, et ilmselt see väga palju tulemust ei mõjutaks. Aga vahel on niimoodi, et juba üsna väikesed nii-öelda muutused mõjutavad tulemust päris palju. See on see nõnda nimetatud sensitiivsusanalüüs. Ja neid, kuna mudelil endal on parameetreid palju, siis nende kõikide parameetrite, selle sensitiivsus analüüsi läbiviimine, see on väga mahukas töö ja kõigi nende jaoks seda kindlasti teha ei jõua.
1: No sama see jällegi, see sama piirangute küsimus, et inimesed konkreetses kultuuriruumis, konkreetses majandusruumis no, käituvad teatud moel. Ahvides 11, olles konkureerivalt ahned üksteisega võrreldes ja nii edasi, nii edasi. Kas need tingimused, mis on nagu täiesti inimlikud ja arusaadavad, kas need mingil määral nagu parandavad selle mudeli hajuvust ja ütlevad, et kuulge, et no ega meil ikkagi selliseid ingleid ju nende metsameeste hulgas nii palju ka ei ole, et see mudel nüüd sealt nagu lappama läheks.
0: Jah, aga ega ainult agentide need nii-öelda parameetrid ei ole siis need, mis seal mudelis on, et noh, nii-öelda need erinevad täiend parameetrid on seal veel, et vastab tõele, et see ongi see, mille pärast meie usume, et meie mudel tegelikult töötab hästi, et kuigi meil nii-öelda agentide käitumismustreid ei ole väga palju erinevaid, et siis me usume, et neid on piisavalt.
1: Niis lõpetuseks üks küsimus veel, et siin on olnud ju kõik võimalike ennustusi selle kohta, milliseks nüüd siis kas või näiteks selle sama Atlandi ookeani hoovuste peatumise tõttu võib Eesti kliima muutuda noh, tõenäoliselt selliseks Siberi pakaseks talviti nagu ennustatakse nii mitmeski artiklis, et kas lõppkokkuvõttes on võimalik ja see on nagu selline ajaperspektiiv, mis metsandust otseselt puudutab, nii nagu me oletame muutusi põllumajanduses, kas tegelikkuses need samad kliimamuutused, kus tõepoolest kliima soojenemine ei tähenda üldsegi mitte soojemaid talvi Eesti jaoks, võiksid omada mingeid ulatuslikke tagajärgi ka Eesti metsandusele?
2: Jaa, kindlasti kliimamuutused hakkavad Eesti metsandust väga tugevalt mõjutama, aga me hetkel seda mudelis ei käsitle, see on edaspidine töö, mida selle mudeliga teha tuleb, et näiteks ka häiringute prognoosimine on midagi, noh, mida me veel seni ei ole teinud, aga mis siis kliima muutuste tingimustes võivad noh, oluliselt sageneda ja muutuda ka ulatuslikumaks. Et kindlasti see mõju on ja sellel suunal edaspidi tööd ka teeme.
1: Aitäh, Liis Kuresoo ja Ants Kaasik, et saite tulla kokku saatesse kõnelema oma väga vapustavast mudelist, millega ennustused oluliselt täpsemad ja selgemad, mis puudutab metsandust. Sellega on Kukkuva Õuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
3: Kukkuv Õun. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet .
2: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee .
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
3: tere päevast , kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad . Tervitan teid alanud sügise puhul . See on tulnud mõnusalt vihmaselt ja ka erakordselt kõrgete kütusehindadega . Nii et rõõmu kui palju . Aga nendest teemadest hakkame siit kohe-kohe ka arutamisega pihta . Nii et mõnusat saate kuulamist

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets, tere päevast.
2: Tervist.
1: Mis tundeid sinust tekitab alanud sügis ja kas oled jõudnud juba ka autot tankida?
2: Ei ole jõudnud autot tankida, sellepärast, et mina väga autoga ei sõida. Mina sõidan rohkem ühistranspordiga ja käin jala, nii et on see ka väga tore. Ei pea üldse süvenema sellesse, et mis parasjagu siis kuskil see kütuse hind on.
1: Kas sul ei ole häbi, et sa Eesti riigile sugugi aktsiisi sisse ei too? Kas sa ei karda, et rahandusminister sinu peale vaatab kurja pilguga?
2: Sugugi ei ole.
1: Ah, niimoodi?
2: Ja ei ole häbi.
1: Ei häbenega tunnista.
2: Ei häbenega tunnista, täpselt nii see on. Noh, muidugi eks tuleb seda tunnistada, et need kõrged kütusehinnad mingi moment jõuavad siis teistpidi minu rahakott ikka ju mõjutada, et seepärast, et kuidagi peavad need kaubad ju poodi jõudma ja ka nad sinna võluväele ei jõua, et reeglina ikkagi on kütus oluline osa selles, et nad sinna jõuaksid.
1: Nii, aga me ütlen sulle ära kohe ka küsimuse, no, mis ütle. Täna ka meie kuulajatel läheb sest et tänane kõrge kütuse hind on, noh, ma arvan, päris paljudel inimestel murekohaks. Ja täna küsime, et kas majandusminister Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu?
2: Jah, tõepoolest Jürgen Ligi siis eile sotsiaalmeedias ka selle kohta sõna võttis, ütles ta isegi niisuguse lause, et me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on. Vot nii.
1: Ja igal juhul ootame teie aktiivset kaasalöömist. Võite juba praegu kirjutada WhatsAppi 5340-5550. Ja noh, eks harjumuspäraselt peale poole neljasid uudiseid saab hakata ka Kuku Raadio stuudiosse helistama, aga meil on ka põnev külaline tulemas täna.
2: Just nimelt, terminali tankla juhatuse liige Alan Vaht, kes on nüüd meil ka stuudios. Tervist!
3: Tere päevast!
1: Nii, hakkame ka pihta. Me küsisime, või noh, sa kuulsid, mis me kuulajate käest küsisime, eks? Mis sina sellest arvad? Kas on see niimoodi tõesti, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu?
3: Ma olen imestanud selle üle, kuidas on vastatud rahandusministeeriumi ametnike poolt ja kuidas ka siis rahandusminister Jürgen Ligi on vastanud, et kui on halvad ajad ja kütust on turul puudu, et siis ei ole põhjendatud aktsiisi langetamine. Minust ei ole see õige, et diislikütus on ikkagi kriitiline energiakandja, ta on sisuliselt Eesti majanduse töövedelik. Mida kõrgem on diislikütuse hind, seda suurem on sisendkulu ja väga olulistes sektorites. Võtame maantetransport, on see ehitus või põllumajandus. Lõppkokkuvõttes kõik see kõrgem kulu, kõrgem hind kajastub lõpuks kaupade kallimas hinnas, teenuste kallimas hinnas, et selles mõttes tuleb ikkagi väga selgelt vaadata, milline see mõju on majandusele tervikuna ja kui ma võtan siia pilti nüüd selle, et mida eile võis lugeda, et peaaegu 90 riiki maailmas on astunud mingisuguseid samme, et energia hindu allapoole tuua. Noh, see on selline laipilt, aga oleme rohkem kodus, vaatame, mis üle piiri toimub, mida naaberiigid teevad. Läti ambitsioonikas plaan langetada kütuse hinda 20 senti liitri kohta. See paneb küll nüüd mõtlema ja ma ei taha mitte kuidagi nõustuda sellega, mida härra Ligi ütles, et kui seedimine on korrast ära, siis hambaid välja ei tõmba. Et ma ütleks niimoodi, et täna riik otsib igasuguseid erinevaid huvitavaid põhjusi, miks mitte aktsiise langetada. Tegelikult seda võiks isegi võrdsustada valitsuse tegevusetusega. Et kui meie ei astu samme, siin on tegelikult nii-öelda kaalukausil on väga ilmekas selline asi, mida nii-öelda siis kaotusena kaaluda, et kas me langetame aktsiisi, mis on selgelt tähendab riigil väiksemat tulubaasi, sest aktsiisi nii-öelda aktsiisist laikuvad summad vähenevad, või kui me aktsiisi ei langeta ja kangelaslikult mõtleme, et me hoiame nii-öelda aktsiisi üleval, sest ei ole vaja anda tarbimisel täiendavat hoogu, aga arvestades, mida nüüd Läti teeb, siis see maksutulu paratamatult liigub Eestist välja Lätti ja see on nii piisav vahe ja ma tegin ka rehkenduse, et kui me oleme selle aja läbi elanud 2016 kuni 2019 diislikütuse aktsiisi tõsteti väga hoogsalt. Eesti ei saavutanud mitte mingisugust edu, vaatasin need prognoosid, mida siis kolmik liit, kes 2015 võimule tuli, mida projektsioonid näitasid, milline aktsiisi tulu saab olema, tegelikult aktsiisid ja maksutulu liikus Lätti. Ehk et seda eesmärki koju ei toodud. Täna see, et kui ma võtan nüüd 25 aasta, meil on tarbimine, diisli tarbimine suurenenud 2019 aastaga võrreldes peaaegu 20%. See on toonud iga jumala kuu riigi eelarvesse 5 miljonit eurot täiendavat maksutulu. Puhtalt see tõttu, et meil on olnud maksud madalamad ja raskeveokid on oma tankimise toonud Eestisse. Kui me jätame täna Lätile vastamata, ehk et jätame aktsiisi kõrgeks, need maksud liiguvad Eesti riigist välja ja see sama 12 miljonit liitrit igas kuus, mis on tulnud Eestisse tänu sellele, et meil on olnud soodsam hind, see on see raha, mis liigub Lätti ja riik jääb sellest ilma. Seega küsimus mitte ei ole hammastusega seedimises, küsimus on tegevusetuses, mida täna valitsus tahab viljeleda.
2: Lisaks sellele maksude teemale, kui me siin räägime sellest maksutulust, on siin ministeerium tähelepanu juhtinud ka lihtsalt sellele hinnale, mis siis seda hinda mõjutavad, mis hind seal siis posti peal on. Ja siin ministeerium on juhtinud tähelepanu, et aktsiisi langetamine ei pruugi täies ulatuses siis jõuda tarbjani. Et tankla hinda mõjutavad siis lisaks maksudele ka see toornafta ja rafineeritud toodete maailma turu hind. Et kas siis, kui seda aktsiisi langetada, kas see päriselt, kas tarbija hakkab seda selgelt ka tunnetama?
3: See on otseselt purusilma ajamine. Läti osas tuleks teha põhjalikum analüüs, et kui sa mõtled, et sa langetad aktsiisi ja samal ajal maailmaturu hind tõuseb, siis loomulikult võib piltlikult jääda tunne, et see ei jõua just kui posti hinda. 2020 aasta 1. mai Eestis langes diislikütuse aktsiis. Mis te arvate, kas see aktsiisi langetus jõudis posti hinda? Jõudis ja jõudis üks päev varem, 30. aprillil. Seega öelda ja ajada lihtsalt purus ilma, öelda, et see ei jõua tankla posti hinda. See jõuab tankla posti hinda. Ei ole mõtet siin purus ilma ajada ja küll ta on ka Lätis jõudnud posti hinda. Lihtsalt paraleelselt on maailmaturu hinnad nii palju tõusnud ja jätab näiliselt tunde, et see aktsiisi langetus ei ole jõudnud posti hinda.
1: Puhas demagoogia tundub mulle. Aga küsin veel ära küsimuse, mida siis ootan on, et aitaksite vastata siin kõigepealt WhatsAppi 5340-5550 ja see kõlab, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Meie käime ära nüüd reklaamipausil ja siis oleme koos terminali juhatuse liikme Alan Vahtiga tagasi.
4: Tallinna botaanikaaed koostöös vanaema aiaga kutsub 4. oktoobrini tutvuma enam kui 100 toidutaime pärandsordiga. Räägime sortide päritolust, viljadest ja nende maitsetest. Jagame teadmisi pärandsortide kasvatamiseks koduaias. Näitus pärandsordid meilt ja mujalt. Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru loeng jututubadesse botaanikaaed.ee.
5: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
6: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
7: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
8: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu.
12: Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
14: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Meil on täna külas terminali juhatuse liige Alan Vaht, räägime siin kütuse hindadest ja Saksamaal on kiirteedel olevate tanklate kütuse hind näidanud ka juba 3 eurost liitri hinda. Mis sa arvad, kas on see meil siin endal ka lähiaja tulevikus karm reaalsus?
3: Kiirteedel Saksamaal tõesti on üle 3 euro diislikütuse liitri hind olnud, seal samas kiirdelt ära keerates sõites kusagile linna kilomeetrise või 5 kilomeetrise vahega on hinnad 40 senti madalamad või isegi 50 senti madalamad.
2: See on siis kiirtee anomaalia.
1: See on mugavusteenus ikkagi.
3: Jah, et see ongi jah, täpselt nii, et mugavusteenus ja kiirteel on hinnad kallimad. Sama on sõites siit Poola, läbi Poola siis ka kiirteel on hinnad kallimad kui linnades.
2: Aga meil siin Eestis kas võib ka minna nii hulluks, et hakkab juba sinna 3 euro piirise, no võtame diisli hinna siis
1: 2,29 oli siin, mis ta seile või üleile oli hinnas.
3: Rekord oli jah, 2,29 diisli kütusel. Ma tahaks loota, et me seda ei näe, samas kunagi ei saa välistada, et me oleme täna olukorras, kus siia sõites vaatasin, et diislikütuse maailmaturu hind on juba siin 70-80 dollarit tonnist täna jälle tõusnud, mis on selline 6 senti liitrist käibemaksuga, võib-olla isegi natuke rohkem nii-öelda ühe päevaga. Et probleem on selles, et meil on lõpptoodete puudus. Et kui vaadata, noh, kütuse hind on tänane hind ja on tuleviku hind, et me võime näha sellist hinnakurvi, kus täna on hind hästi palju kõrgem, isegi vaatasin, et aprillikuu hinnaga võrreldes on tänane hind peaaegu 400 dollarit tonnist kallim. See on tänane hind. Aprillis on 400 dollarit tonnist madalam ja see rahaliselt käibemaksuga on 36 senti liitri kohta. Ja asja põhjus on see, et loodetakse ja nähakse, et see tarne kriis ja puudujääk, mis täna on, see ikkagi tulevikus ei ole nii, et tulevikus olukord laheneb ja ka puudujääk laheneb. Ehk et täna ollakse turul valmis maksma kohese tänase kütuse tarne eest metsikut preemiat ja kogu selle preemia või suurema kasu, noh tihti süüdistatakse tankle kette, et nemad on pannud selle kõrge hinna ja teenivad kõrge hinnaga suuremat marginaali.
2: Aga kes siis veel? Kes on süüdi?
3: Tegelikult on see rafineerimistehas. Ja ega neid ka süüdistada ei saa, kui turul toornaftat on ja kui ma võtangi, et toornafta hind on eelmise aasta teise, võtame isegi ennem sõda ehk et veebruari kuuga võrreldes on tõusnud selline no, peaaegu 50% tänane hind.
2: See on
3: toornafta hind. Aga samal ajal pange nüüd hästi tähele, mida teevad lõptoodete hinnad. Lõptoodete hind diislikütusel on tõusnud enam kui 2 korda 113% tänase hinnaga, nii-öelda tänast hinda võrreldes sõjaeelse ajaga ja bensiin peaaegu 2 korda 92%, aga samas toornafta on tõusnud vähem ja asja point on selles, et ega rafineerimistehasele sisend kuluks on toornafta, toore, millest ta toodab bensiini diislit ja nüüd kui kohe ja täna on probleem on see, et ei ole võtta kuskilt kohest tarnet, ehk et puudujääk on lõpptoodetest ja kohe see täna tarnitava lõpptoote nii-öelda puudujääk, bensiin, diisel. Ja see tõttu rafineerimistehas müüb seda lõpptoodet täna väga hirmus kõrge marginaaliga, sest lõpptoote osas on puudujääk, ostab sisse vähem tõusnud hinnalt, siis vähem tõusnud toornaftat, ehk et selle hind on olnud siis cirka alla 50% tõusnud ja müüb kohest tarnet, kuna selle järgi on metsik nõudlus. Ja ehk et toornafta ümber töötle ja ehk et rafineerimistehase marginaal on metsikult palju tõusnud ja nemad koorivad selle koore.
1: Euroopa Keskpanga eksperdid ütlevad, et diiselkütuse siis rafineerimismarginaalide tipp ei ole veel käes, et oktoobri keskpaigas võiks olla siis see, et need võivad veelgi tõusta.
3: Jah, täna, miks on täna, see võib tõusta ja võib veel metsikult tõusta, võib ka langeda, aga ma ei näe väga langusruumi, pigem näen ma täna riski selles ja mida ma ütlesin ka siin kevadel suvel, et tõenäoliselt Iraan Miks ei ole kokkuleppele jõutud? Vahepeal sõlmiti relva rahu, see lendas vastu taevast mõne nädalaga ja täna on uued probleemid ja uued hinnakõrgused. Tõenäoliselt ei saa välistada, et Iraan mängib, mida ka Trump tegelikult eile välja ütles või oli see täna öösel, et tõenäoliselt peame ära ootama USA vahevalimised 3. Novembril kuni sinna maani. Olukord kindlasti ei pruugi laheneda, pigem on pinge üleval ja täna Trump on öelnud, ega galloni diisli hind on läinud üle 6 dollari, 6,5 nii-öelda siis dollarit gallon. Ja Trump toetas avaldust või mõtet, et piirame diislikütus ekspordi.
1: Mis tõstab ju...
3: Mis tekitab
1: hinda, seepärast, et on tekib puudujääk.
3: Jah, tekib Euroopas puudujääk ja tegelikult maailma turg on ühendatud anum, kui meil on siin puudujääk ja tekib sellisel juhul, noh, ka tõuseb bensiinihind, tõuseb diislihind, et lõppkokkuvõttes tuleb suure kaarega USA-se tagasi, et sa võid küll mõelda, et leevendame, ärme ekspordi, teeme oma turu siin nii-öelda ülevarustatuks, sest USA on sõjaeelse ajaga võrreldes hakanud diislikütust eksporti senise 1 miljoni barreli nii-öelda ulatuses ööpäevas, see on tõusnud 60% 1,6-ni. Euroopa on ikkagi diislikütuse netoimporti ja importiti kogu vajadusest, mis importiti tuli 20% lähisidast. Täna ei tule sealt mitte midagi ja tuli otsid uusi kanaleid. USA oli üks selleks väljundiks Kanada ja kui nüüd USA lõpetab diislikütuse siis ekspordi või piirab seda, siis see tekitab puudujäägi olukorras, mis on meil täna Euroopas, on puudujääk, tekitab veel suurema puudujäägi ja see lõppkokkuvõttes ühendatud anumate kaudu maksab väga valusalt kätte USA-le, tõusevad lõpuks ka bensiini ja diisli hinnad USA-s.
2: Mis aga siis peaks juhtuma, et kütuse hind, me räägime maailmaturul, hakkaks langema, et Hormuusi väin peaks avatama, USA-s siis peaks ka suutma, ma saan aru, et no, mainisite siin seda vahevalimisi, et no, see võib-olla äkki toob natukene mingisugust leevendust. Mis peaks juhtuma? No,
3: vahevalimised ise ei too leevendust, aga tõenäoliselt Iraan ootab seda, et vabariiklastel läheks vahevalimised kehvasti tõenäoliselt sellele mängitakse, et hind oleks kõrge ja valimistel...
2: Mis peaks juhtuma veel?
3: Vahevalimised ise ei too leevendust, aga tõenäoliselt Iraan ootab seda, et vabariiklastel läheks vahevalimised kehvasti tõenäoliselt sellele mängitakse, et hind oleks kõrge ja valimistel tuleks kaotus, see on see.

0: hormuus ei puutu üldse asjasse, see on puhas puru silmajamine. Tegelikkuses põhipõhjus on ikkagi hormuus. Aitab hindu alla tuua see, kui hormuusis saaksid kaubad liikuma, nafta liikuma, LNG liikuma, siis mured lahenevad võluväel ja võivad
1: aga lahendada üleöö. Aga hutimässulised on ka veel seal
0: no,
1: selles
0: küll, kogu selles kompleksne. Kompleksne, et ega mis Saudi Araabia tegi, miks hind rühkis üles, põhjus väga lihtne. Saudi Araabia oli nii palju kaval, et ehitas siin aastate jooksul ida-lääne naftatorujuhtme, et kui Hormuz läks kinni, see nafta juhe võimaldas pumbata iga ööpäev 7 miljonit barrelit, millest 2 läks nende oma enda rafineerimistehastele Jandu sadamas ja ülejäänud 5 miljonit eksporditi. No, kui Iraan mõtleb nii, et meid täna survestatakse, et keeraks siis käru kogu globaalsele kütuseturule, siis hutide kaudu seda saavutati väga ehedalt, et toru juhe seiskus, eksport sealt vähenes, ehk et kui laheneb Hormuz, laheneb ka punase mere eksport.
2: Alan Vaht, terminalijuhatuse liige, meil täna oli külas. Lõpetuseks lühivastusega palun. Kas Eesti olukorda parandaks kütuseaktsiisi alandamine?
0: Jah, kindlasti 12 senti käibe maksuga oleks see mõju ja kutsungi üles valitsust mitte olema tegevusetus olekus, vaid tegelikult astume reaalselt samme. Talv on tulemas kütteperiood, teeme paariks kuuks aasta lõpuni kütuse hinnad soodsamaks ja ärme lase maksutulul liikuda Lätti.
2: Aitäh, külla tulemast, ärme unustame siis seda, et riik on ikkagi ka kodanikud ja meie läheme siit poole neljaste Kuku Raadio uudistega edasi. Kuku Raadio.

0: ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu? Ootame teie kõnesid stuudiosse ja loomulikult kirju ka. Ja noh, ega teema on ju väga, väga kirgi küttev ja mis seal salata puudutab ka iga eestimaalase rahakotti, sest et hoolimata sellest, kas sa ise kütust ostad või ei osta, kaupadesse jõuab eriti diisli hinnatõus varem või hiljem. Sellest pääsu ei ole.
3: Nii ta on ja meil käis just külas terminali tankla juhatuse liige Alan Vaht. Tema leiab, et kütuseaktsiisi siis ikkagi oleks vaja langetada. Aga mida teie kuulajad arvate, helistage meile. Stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
2: No meie lähinaabrid siin on läinud siis kütuse hinnatõusu tarbijate jaoks leevendamisel aktsiisi alandamise teed Rootsis näiteks, Lätis samamoodi, noh kaugemalt veel Iirima, Itaalia ja nii edasi ja nii edasi. Nii et naabrid teevad nii, meie teeme omamoodi. Mõned kuulajad on juba kirjutanud ka, nii ja vaatan loen siin ette. Tuleb tunnistada, et täna tuleb sellist tugevat iroonianooti arvestada ka. Ai, loe ka, võtame praegu helista liinile. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Olari.
2: Nii, mis sina arvad sellest?
4: Ma kuulsin, ise olin Martin Helmega kunagi ühes saalis ja tema, kui langetas aktsiisi, kutsus järgmine päev kolm suuremat müüjat enda kabinetti ja siis teebis kinni ütles, et nüüd on nii, see meie valimislubadus, kui ei lange, siis või muidu, et ahtmise küsimus, kuidas sa tahad või taha, no. Ja langes, jõudis posti peale.
2: Aga praegune seis, mis sa sellest arvad, et Ligi ütleb, et kütuseaktsiisi alandamine meil siin majandusseisu ei paranda, et tuleb ikkagi jätkata nii, nagu on ammu kokku lepitud?
4: No, Ligi on Ligi, et seal ei oskagi paremat toota.
2: Selge.
4: Et, ja aitäh teile.
2: Aitäh helistamast. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Mina olen Rei.
2: Tervist.
5: No minu mõelest Ligi on kahtlemata tark inimene ja teab, kuidas majandus üldiselt toimib. Aga minu mõelest tal on üks jooke viga küljes, et ta on absoluutselt lineaarse mõtlemisega. Ja noh, selles mõttes, et kui aktsiisi liigutada, siis selle mõju majandusele on siis ka nagu täiesti lineaarne. Aga võta näpust ei ole, sest noh, see sama Läti tankima sõitmise näide, see ju näitab suure päraselt, et kui Eesti oleks absoluutselt isoleeritud, võibolla siis tõepoolest on niimoodi, et turg ise reguleerib, aga on ju avatud turg ja naabrid teevad teisiti ja noh, kas või see on nüüd üks põhjus ja noh, muidugi see näide, mis oli siin varasemas toodud, et kui see varasem aktsiisi langetus oli, et noh, see peaks ju tõestama, et minu meelest poliitikute seas on väga levinud selline tunnel nägemine. See on umbes nii nagu elevandi katsumisega. Teate seda lugu, eks ole ju küll.
2: Et kuigi oleneb, kus kohast katsuda, eks ju, ja selle järgi saad aru, et milline element on. Üks ütleb, et on selline pikk ja peenike, teine ütleb, et on suur ja jäme ja kolmandal on väike ja karvane hoopis.
5: No ja või siis nagu puu lehtõhuke, kes kõrva katsus. Et noh, selline kuidagi nagu ühekülgne vaade on, sest majandus on keeruline süsteem ja kui keerulises süsteemis mingi kruvi segab süsteemi liikumist, siis sõltumata sellest, mis moodi selle kruvi hind on või mis iganes, siis selleks, et ülejäänud asjad hakkaksid liikuma, tuleb seda kruvi kuidagi muuta. Et noh, võibolla seda analüüsida on üsna raske ja ma ei tea, kas need mudelid, mille põhjal üldse kogu seda aktsiisimängu ja seda nagu mudeldada, need peaksid olema, ütleme siis mudelite tegemine ja majandusmudelite tegemine, see on üsna selline tuntud asi juba, aga aga jah, tundub, et niimoodi. Aga jällegi, see on minu arvamus, nii et ligi võiks ju seda põhjendada, sest see väide, noh, et hambad välja ja et noh, hambad välja ei tõmba, et see analoogia ei ole päris korrekt. Aitäh.
2: Rein, suur aitäh helistamast ja väga hea, et te avaldasid oma arvamust, sest seda meie siin Kuku Raadios tahamegi teada ja teie arvamust tahame siis teada sellises küsimuses, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Me läheme siit nüüd reklaamipausile, siis kuulame ära libauudised ja siis tuleme teema juurde tagasi. Seniks kirjutage meile WhatsAppi.
0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Komöödia Valede võrgus.
8: Osades Ott Sepp.
7: Marika Parabantšikova.
8: Indrek Taalma.
7: Ja Kaia Skoblov.
8: Komöödiateatri etendus
7: Valede võrgus.
9: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
10: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning küllad tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast välja tulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.

tere kuulama uudiseid, stuudios Rohkede Pelak. Riigikogu liikluskomisjon annab teada, et elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste vähendamiseks hakatakse jalakäijaid varustama suunatulede, tahavaatepeeglite ja tagurdustuledega. Uute nõuete eesmärk on muuta kõnniteedel liikuvate inimeste käitumine tõukeratturitele paremini ennustatavaks. Edaspidi peab jalakäija vähemalt 3 sekundit enne suuna muutmist lülitama sisse vastava suunatule ja veenduma tahavaatepeeglist, et manööver ei takista tagant lähenevat tõukeratast. Sammukese tagasiastumisel peavad süttima ka valget tagurdustuled ja kostma hoiatav helisignaal. Tänaval tuttavad kohates tuleb enne seisma jäämist lülitada sisse ohutuled ja võimalusel eemalduda haljasalale. Nõuetele mitte vastavad jalakäijad peavad edaspidi liikuma sõiduteel, kus kiirused on piiratud ja liiklus kontrollib politsei. Tulede komplekti saab osta maanteeametist ja kõik jalakäijad peavad edaspidi käima ka kord aastat tehnoülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse tulede korrasolekut, pidurdusteekonda ja põlveliigeste lõtku. Korduv ülevaatusele tuleb saabuda saatjaga või treileril. Ja kultuuriteateid. Tartu südalinna kultuurikeskuses Juuru kaevetöödel tulid päevavalgel ajaloolised veerinnid. Leid on andnud linnavalitsusele põhjust kaaluda senise ehitusplaani muutmist. Libauudiste andmetel kaalutakse võimalust kultuurikeskus ehitamise asemel maa seest välja kaevata. Kui veerinnid on juba olemas, võib sügavamal leiduda ka raamatukogu, kunstimuuseum ja kontserdisaal. Linnavalitsuse hinnangul oleks valmis kultuurikeskuse välja kaevamine märksa odavam kui uue ehitamine ja ära jääks ka suur osa ehitushangetest. Arheoloogidele on edastatud soovitud ruumide nimekirja ligikaudsed pindalad. Esmajärjekorras palutakse leida raamatukogu, soovitavalt koos raamatutega. Kontserdisaali otsimisel tuleb jälgida, et see mahutaks vähemalt kavandatud arvu külastajaid ja oleks hea akustikaga. Kui sobivad kultuurikeskust siiski ei leita, jätkatakse kaevamist seni, kuni jõutakse pinnase kihini, kus ehitushinnad olid veel mõistlikud. Ja haridusteemadel. Kui seni on hariduse omandamiseks pakutud õppelaenu, siis nüüd hakatakse esmakordselt pakkuma ka õpetamislaenu, teatab haridusministeerium. Seda saavad taotleda õpetajad, kes oma palgast välja ei tule, kuid soovivad õpetamist ikkagi jätkata. Õpetamislaenu abil saab tasud eluaseme kulusid osta toitu, katta muid õpetamisega paratamatult kaasnevaid elus püsimise kulusid. Uus meede võimaldab õpetajatel senise palgaga paremini toime tulla, ilma et palk oleks vaja tõsta. Laenu antakse kuni 10 aastaks või seniks, kuni õpetaja saab aru, et see ei ole lahendus ja läheb tasuvamale tööle. Sellest hetkest algab ka laenu tagasi maksmine. Ministeeriumi hinnangul aitab õpetamislaen hoida inimesi hariduses kauem, sest paljudel õpetajatel on õppelaen veel tagasi maksmata ja uue laenuga saab tasuda ka vana. Nii saab inimene kõigepealt laenu selleks, et õpetajaks õppida, seejärel selleks, et õpetajana töötada. Mõlemad laenud maksab ta tagasi siis, kui on õpetamisest loobunud. Ja lõpetuseks Tallinna ilmajaama teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2 kuni 4,7 promilli sekundis. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Viimaste päevade kütusehinnad on puudutanud läbi aegade kõige kõrgemaid tasemeid ja seoses sellega on meie tänane küsimus. Kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu? Helistage stuudiosse 6214646 ja andke siis oma vaade asjadele. Võite ka kirjutada 5340555. Nagu te juba teate, on siis ka WhatsAppi number. Ja no siin kirjad nagu täna... Juba varem ütlesin, on tugeva iroonia noodiga. Alustame siis pihta Martini kirjast, kes ütleb, et Jürgen Ligil on ju jutumärkides alati õigus, jutumärgid lõppevad, enamasti vaid talle endale nii tundub. Häbiväärne minister, erakordselt ülbe, kitsarinnaline ja amatöörlik tegelane sobiks kolhoosi partorgiks. Niimoodi kirjutab meile... siis Aavo, kes ütleb, et Ligi arvab, et peale tema on kõik lollid. Öeldakse, et Jürgenil pole õigus, momendi kõrgete hindade puhul tarbitakse vähem, tehakse ainult vajalike sõite, kui alandada aktsiisi, hind langeb, ostetakse rohkem summa, aktsiisimaksust jääb samaks suure läbimüügi korral. Niimoodi, 6214646, telefoninumber ja tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuse aktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, olen Jaanus.
1: Jaanus, mis sina arvad?
2: Mina arvan seda, et Jürgen Ligil ei ole õigus, sest mille peale ta nagu osundab? Ta osundab selle peale, et siis jääb ringil raha saamata, eks ole. Aga see on selline petlik jutt, sellepärast, et meil on kindlaks määratud protsent kütuse hinnast on see, mida aktsiis riik saab. Ehk siis kõrgema hinna puhul on ka see summa, rahaline summa ju suurem, mida riik saab. Et kui riik saab sama summas kätte, mida ta on oma eelarvesse pannud, siis riik ei jää ju vähemaks, aga... Eriti diiselkütus mõjutab ju kõiki kaubavedusid. Ühel ilusel päeval on see leivakilos ja piimaliitrise võibagi hinnas kõik sees.
1: Ja kütte hinnas täpselt samamoodi, kui kütteperiood algab.
2: Just, täpselt. Ja tegelikult, kuna tegemist on protsendiga, siis riik, ütleme, kui lastakse hinda alla riigi poolt, siis summa on ikkagi sama, mille riik saab omale kätte. Ega ta vähem ei saa. Võt.
1: Selge, suur aitäh helistamast ja oma vaadet asjale siis avamast ja vaatame, mis siin veel kirjutada inimesed on võtnud. Sadamakapten kirjutab, ütleb, ei usalda kuidagi raha asjades meest, kes istunud vaid Riigikogus ja soojas ministritoolis. Erasektoris oleks selline finantsdirektorius ammu olnud taukari laulus, ehk siis lendaks 7 tuule poole. Kirjutab meile veel siis... Rene, kes ütleb, et Ligil ja reformil on alati õigus, riigil on raha vaja, makse tuleb alati tõsta. Nii, kirjutavad veel siin meil inimesed ja Bert ütleb, et see on tüüpiline reformi erakond, mitte mingeid erandeid ei kultuuriürituste piletitele, ei toidukaupadele, ei kütusele ja nii edasi. Reegleid kehtestada ja siis neid järgid on üsna lihtne. Tark valitsemine tähendab oskust ja julgust teha tarku ja vajalike erandeid. Kitsarinnalise valitsemise aeg on aga ümber ja mitte niisama ei kajastu seega reitingu numbrites. Meie läheme siit nüüd väikese muusika pala järel edasi. Kuku Raadio kella 4 uudistega ja pärast seda jätkame arutelu siis kütuse hindade teemal.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Euroopa Komisjoni enam kui 2 aastakümne taguste andmete järgi pole autotankimine Euroopa Liidus keskmiselt kunagi nii kallis olnud kui praegu ja ka Eestis teeb kütuse hind ikkagi rekordeid. Ja sellega seoses on meie tänane küsimus järgmine. Kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu? Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage WhatsAppi 5340555 ja andke oma arvamus asjade ka ja meil on siin kirju päris mitmeid ja Eero kirjutab, et kui miski võiks mõjuda meie majandusele hästi, siis on see Jürgen Ligi langetamine. Kirjutab meile veel siin, nii, vaatame, kes siin veel on. Margo ja Margo ütleb, et muidugi on Ligil õigus, ta on kindlasti targem majandusalal kui paljude teiste riikide valitsused. No selle asja taga on see, et ümberkaudsed riigid siin Rootsi ja Läti, kaugemalt veel siin Itaalia ja Iirimaa ja kes kõik veel langetavad siis kütuseaktsiisi, et tarbijatel olukorda pisut paremaks teha. Aga no meil nagu siin ka sotsiaalmeediast ja ajakirjandusest lugeda sai, siis öeldakse, et ei, midagi sellist plaanis ei ole. Me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on, kui siin kasutada rahandusministri värvikat väljendusviisi. 6214646 telefoninumber 5340555 WhatsAppi number ja tänane küsimus, nagu siin juba öeldud sai, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Hallo, tervist!
3: Tere!
2: Nii, olete Kuku Raadio otse-eetris. Mis teie arvate siis, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine...
3: Õigus.
2: Aha.
3: Õigus. Ma tegin väikse rehnuti.
2: No nii.
3: Nii. Teate, palju on Eestis aktsiis?
2: No peast hetkel ei ütle. Nii, usun seda, mida olete uurinud.
3: 459 euri 1000 liitrit.
2: Nii.
3: Palju Lätis on praegu alandatult? On 396.
2: Jaa.
3: Nii. Vahe on, eks ole, ma panin käibemaksu ka veel juurde.
2: Uh-huh.
3: Vahe on 7,812 euri.
2: Uh-huh.
3: 812 senti liitri kohta. 7,8. Nii, kui võtame nüüd, et keskmiselt suur auto võtab 25 liitrit 100 peale diislit, siis see teeb, et meie autod, firmad, saavad kasu odavamalt, kui aktsiis alla lasta Läti tasemele.
2: Uh-huh.
3: Saavad odavamalt kilomeetri, ütleme, 2 senti.
2: Nii.
3: Nii, ja mis järeldus sellest on?
2: Järeldus on see, et kui piisavalt paljud autodega Lätis tankida, saab odavamalt kui Eestis tankides.
3: Ja saab Lätis odavamalt tankida, aga see, et sa Lätti sõidad...
2: No, vaat küsimus on ju ka selles...
3: Sa sõidad selle maha, kullakene.
2: Seda muidugi, kui sõita spetsiaalselt Läti tankima, aga kui võtta seda, et veoautodel on ka marsruudid tihti peale, mis viivad Eestist läbi Läti, Euroopas ja tagasi tulles, et see viimane tankimine ei tehta mitte Eesti poolel, eks ju?
3: No ja, kui nad tulevad koju tagasi, siis nad võid Läti piiri järjest saada, ja kui nad saavad selle... 7,8 senti liitri pealt juurde, no 200 liitrit, no see tuleb siis, no mingi tuleb 10 euri või?
2: No aga kui on 10 autot?
3: 14 euri, 200 liitrit.
2: No nii.
3: No, kas see on nüüd tohutu majanduslik kokkuhoid või?
2: Aga kui võtame niimoodi, palju neid autosid on, mis üle piiri sõitma hakkavad ja mis juba tänapäeval käivad? Et kui see kokku arvutada...
3: Vaata, neid ei tule juurde, neid autosid, kes üle piiri sõidavad. Need on teatud kogus praegu ka.
2: Aga kui need autod kõik, mis üle piiri sõidavad, senimaani tanksid Eestis, aga kui nad siis edaspidi Eestis ei tangi enam, vaid igal juhul Lätis?
3: Miuksed autod sõitsid üle piiri ja Eestis tankisid. Eesti autod, Läti autod.
2: Ma arvan ka kõik igasugused muude riikide autod, mis siin kandis kaubavedusid teevad, et ega me ei ole ju kinnine riik, et siia võivad kõik Euroopa autod tulla ja tankida.
3: Teata, see on sul välja, sa oled tore mees.
2: Aha.
3: Aga see tänane küsimus on natukene totter.
2: Aga
3: enne liiad ja vabed natuke arvutage ja siis te saate aru. Ja sellel, mis ta on see vaht või saht või?
2: Vaht ja
3: ise on kuradi...
2: Nii.
3: Vaht on ise suur terminali mees.
2: Muidugi.
3: Ta teab täpselt seda, et on... Ja mis on aktsiis? Aktsiis on ju liitri pealt. Üks mees vahutas siin protsendist.
2: Nii, aga kuidas siis selgub seda, et kõik ümberkaudsed riigid, kes alandavad kütusaktsiised tarbijatel parem oleks olukord ja meie sellise ulja majakana seisame siin ja ajame oma joru ja tundub, et meil on õigus.
3: Aga kõigepealt vaadake kullakesed, kui palju nendes riikides aktsiis on ja võrrelge aktsiise, ärge võrrelge inda, võrrelge aktsiisi, palju see aktsiisi langetamine, palju see toob ära. No Lätis oli ennem nende langetust oli neil aktsiis suurem kui meil oli, mingisugune
2: 467 oli,
3: ja
2: 1000 liitri kohta.
3: Ja nüüd on, eks ole, 396, eks ole, no. Nad lasid selle võrra alla, see on ka mingisugune, ütleme, 7 senti lasid alla siis aktsiisi. Anja.
2: No,
3: ja kui me laseme nüüd selle... 7 senti all, mitte 7, noh 5 senti millegiga tuli see, et kui Läti tasemele manna. Sellel ei ole ju tolku eriti.
2: No ma väga tänan teie vaate eest, täpselt seda ma siin Kuku Raadio saates ootangi, et inimesed avaldaksid oma arvamust, kes on parem arvutaja, kes on kehvem arvutaja, võibolla siin kamba peale kokkuvõttes saame siis teada, kuidas need asjad käima peavad. Aga meie läheme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda üks põnev kordusinterviu tele hommikust, aga peale poole 5 uudiseid läheme teemaga edasi.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
8: Stuudio on endiselt karusid täis, sest meil on külas alpinist Gunnar Karu, kes on tõusnud 3 üle 8000 meetrise mäe tippu ning pole veel kirkat ja kasse nurka visanud. Mis teda käivitab ja mida mäed talle tagasi annavad? Ja kas keerulisem on minna või tagasi tulla? Ja kas see on loogiline, et lisaks kõrgeimate mägede tippudes ronimisele käib karu ka sukeldumas? Jäljed gloobusel 209. saade Gunnar Karuga alpinismist ja elust. Neljapäeval kell 11 Kukus.
9: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
0: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Kolleeg Sander Punamäe on praegu New Yorkis ning seal õnnestus tal teha intervjuu värske Eesti suursaadikuga USA's Hannes Hansoga. Kuivõrd varem oli Hanso suursaadik Hiinas, siis ta võrdles, millised on suursaadiku töö erinevused Hiinas ja USA's. Intervjuu oli eetris saates telehommik.
10: Mul lõppes 3. nädal, käib 4. nädal siin, et eks õppida on kohutavalt palju. et see riik olemuslikult ja meie kahepoolne suhe on ikka midagi hoopis erinevat. Siin me töötame kohalikega ja lihtsalt neid igasuguseid üritusi, kohtumisi on nii palju, et ütlen ausalt, et raske on igale poole jõuda, kuhu tahaks ja riik on suur ja reisima peab siin päris palju. Nii et selles mõttes töö iseloom on nagu absoluutselt erinev, aga ka ma arvan, keskkond on erinev, eks? Et kes Washingtonis käinud on, siis teab, et roheline euroopalik linn, noh, natuke rohkem kui miljoni inimesega, samas kui Peking, see linn, kus me oma perega nüüd 4 aastat elasime, eks? 21-23 miljonit inimest ja noh, selline kõrghoonete rägastik ja 6-kordsed teed ja 8-realised teed meie kodu kõrvalgi kuskil. Et selles mõttes on tegu ikkagi täiesti erinevate keskkondadega.
11: On midagi üllatunud ka Ameerikas?
10: Noh, see koht, kus me elame, et umbes 1,5 kilomeetrit eemal võib-olla on esimesed kohad, kus saab kohvi juua ja midagi süüa. Oravaid on palju ja suuri maju ja parke ja puid. Noh, selles mõttes on nagu täiesti erinev elukeskkond. Aga noh, see elutempo siin töises mõttes on ikkagi midagi nagu öö ja päev, et kalendris pole lihtsalt piisavalt aega, et see, noh, ma teadsin seda, aga et noh, töötegevus toimub ka igal nädalavahetusel, ainult päevad on lihtsalt täis, et noh, võibolla see on ka lihtsalt selline kiire periood, aga see on ikka täiesti erinev ja see võibolla üllatas natuke.
11: Viisite 15. septembril Donald Trumpile üle oma volikirja, viige meid sinna ruumi, kuidas see kohtumine algas ja milline Trump lähedalt tundus, kas käepigistus oli jõuline?
10: Olin valmis väga jõuliseks, aga oli selline inimlik meeldiv, ei olnud liiga nõrk, ei olnud liiga tugev, et nagu hea soe käepigistus oli, seda ma pean küll ütlema, ka naeratus oli suur, aga eks see oval kabinet, väga ajalooline koht, et muidugi selline väga rikkalikult ilustatud, dekoreeritud, see oli kardinad ja kuld ja kard ja lühtrid ja kõik see, et olen seda küll ju telepildist või piltidelt varem näinud, aga ikkagi seal ise sees seista, noh, no, jäi meelde. Aga Trumpiga, noh, viskasime alguses väikse nalja, et kui mind tutvustati Eesti saadikuna ja ma siis sellest protokolli ülemast, kes mind tutvustas, edasi liikusin, siis ma ütlesin, et Ambassador of Estonia, but you know this, Mr. President, as a computer country. Et ta Eesti sellest digi- ja IT-valdkonnast ja arvutindusest on teadlik, on kokku puutunud ja on varasemalt teatud kohtumistel nimetanud Eestit computer countryks, ehk siis arvutiriigiks. Nii et selle peale me mõlemad saime ja purtsaka naerda. Ja siis muidugi on käepigistus, volikirjad üleandmine. Volikirjad ise keeres kaaned tagurpidi, et oleks näha siis Eesti presidendi kiri, siis selle minu tutvustamisega. Talle ma küsisin jällegi naljatades, et ära presidenti, kas te tahaksite selle eesti keeles ette lugeda, mille peale me naarsime, seda ei hakka proovima. Siis tal oli valmis pandud erinevad, nagu ütleme siis, mälestus, ütleme suveniirid, et kõik uued saadikud, keda oli 14, siis tookord, kui mina läksin, et mütsid nagu USA-ga. Et kas ma tahaks punast või valget mütsi, siis ma vaatasin, et punane tundub ägedam. Ütlesin talle, et ära president, et mul on 4-5 last, et meil tuleb kodus kaklus selle mütsi pärast. Jälle oli lõbus. Ja siis ma sain veel ühe mündi ja ega siis rohkem meil vestlust ei olnud, et tegelikult protokoll oli meid ka juhistanud, et presidendil aega ei ole ja mingid nagu pikemaid sellised arutelused ja vestlusid on. See ei ole see formaat, kus neid teha. Nii enne seda volikirjad üleandmist kui ka pärast seda tseremooniat olid meil sisulised kohtumised üle tee Blair House, siis vastuvõttu ruumis, kus olid kohal asevälisminister, siis rahvusliku julgeoleku agentuuri või NSC, National Security Council, nõukogu töötajad ja nendega olid igasugused sisulised vestlused, et ega töötasandil on ikkagi meie, nagu ütleme, see põhilised partnerid, Pentagoni inimesed, riigidepartemangu inimesed, siis rahvusliku julgeoleku nõukogu inimesed, et oleks väga haruldane kui mingi saadik Trumpiga kas kalale või golfi mängima läheks, ehkki kui selline võimalus tekiks, siis ma muidugi ei ütleks.
11: ÜRO täiskogu nädal on käimas, mis teie jaoks kõige olulisemad teemad on neil päevil?
10: No, mina ei ole saadik ÜRO juures, mina olen saadik Ameerika Ühendriikides. Ehk siis eil tegelikult oli meil ju kogukonnaga kohtumine Eesti majas, väga tore saal, oli täiesti rahvastäis, kus president Alar Karis oli kohal. Noh, see on minu töö, olla sellistel üritustel kohal ja sõna võtta. ja minu töö on ka kindlasti see kliimanädalaga seoses üritustel osaleda, kõik võimalikel paneelidele ja sellistele asjadele, et minu töö on siis nagu see ÜRO välised teemad pigem. Et nendega ma olen siin järgnevalt olnud seotud ja olen veel seotud natukene aega, nii et mina lahendan neid asju, mida me peame nagu kahepoolseteks.
11: Aga kuidas teile kõrvalt vaadates tundub, kas Ukraina üldse huvitab praegu veel kedagi siin New Yorkis?
10: No, mul on olnud ikkagi palju kohtumisi esindajate koja liikmetega. Käisin ka vaatamas tegelikult, kui see kuulus Lindsey Grahami seadus vastu võeti, see, mis puudutab siis presidendile tariifivolituste andmist Venemaa karistamiseks. Et käisin isegi seda hääletust vaatamas ja ma arvan mingi siis 3-4 senaatoriga, ma ei tea mitme kongressi liikmega, ma isegi praegu esindajate koja liikmega praegu peast ei oska öelda, ma arvan, mul on 10-12 vestlust just nimelt ikkagi Ukraina teemadel, kuidas Ukrainat edasi aidata, kuidas meie kahepoolne kaitsekoostöö võiks edaspidi välja näha, milline võiks olla USA vägede kohalolek meie regioonis tulevikus ja nii edasi, nii et need inimesed, kellega mina siin suhtlen, nende jaoks on Ukraina väga oluline teema ja ükskõik kummal pool siis seda tänast poliitilist spektrumit, tegelikult Ukrainal on olulised arvestatavad mõjukad toetajad mõlemal pool seda demokraatlikku ja siis vabariiklaste nii-öelda rindejoont, et poliitikas neil võib olla palju erinevusi, aga kui me vaatame ka seda Lindsey Grahami seadusandlust, mis siis annab presidendile volitused ekstra karistustariifide kehtestamiseks näiteks Venemaale, et siis tegelikult kui me vaatame, millise enamusega see läks läbi esindajate kojas üle 100 hääle rohkem poolt kui vastu, 103 minu meelest, et ega sellist konsensust tegelikult siin riigis nagu tavaliselt normaalsetes tavalistes küsimustes mina ei tea millal oleks, et selles mõttes ma tunneksin pigem ennast optimistlikuna, et see aru saam Ukraina teema olulisusest ei ole kuhugi kadunud.
2: Kõneles Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Kütuse hind on teinud siin Eestis nüüd ikkagi rekordtasemeid ja diiselkütus 2,29 on siis ära käinud ja mul on siin endal andmeid otse allikast. Täna 53 liitrit maksis siis kokku 119 eurot või?
3: No see on päris kallis hind, päris kallis lõbu.
2: Vabandust, 113 eurot ikkagi natuke odavam. Võtan sõna tagasi. Ei ole häda midagi veel.
3: Ei ole veel häda vä. No ja. Üsna kallis lõbu tundub olevat juba autoga sõitmine, nii et ja. Et ei teagi, kas läheb veel hullemaks sellepärast, et siin muidugi on juttu olnud diisliaktsiisi langetamisest, aga praegu tundub, et see vist läbi ei lähe.
2: Ja rahandusminister ja ka rahandusministeeriumi ametnikud on öelnud, et kütuseaktsiisi alandamine ei ole mingi teema, et see ei päästa meid. Ja see tõttu on ka meie tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Ja antke oma arvamusest teada helistades stuudio telefonil 6214646 või kirjutage siis kommentaar WhatsAppi numbrile 5340555. Ja meil oli siin saates külas kütuse firma Terminal juhatuse liige Alan Vaht, kes ka siis oma arvamust jagas ja tema suund oli küll selline, et kas ta ütles 12 või 13 senti võiks ikkagi alandada aktsiisiliitri kohta?
3: Et seda ta arvas, intervjuud saab seda järele ka kuulata, aga jah, tema arvab, et ikkagi aktsiisi siis võiks langetada, aga meil on nüüd kuulaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
4: Tere, Kalle.
3: Mida teie arvate?
4: Olen täiesti nõus Jürgen Ligiga. Selleks, et Lätis on ju kütus kallim kui Eestis, kuigi nendel on kütuste aktsiisi langetatud. Ja siin me mäletame, kui hotellidele langetati, on ju see käibemaks on ju 14%. Siis ei ole need hotellide ja nende hinnad mitte langenud, vaid tõusnud. Nii et kas sa langetad või langeta, hinnad ikkagi kergivad. Ja meil Eestis on ju kütus odavam kui Lätis või Leedus ja ka Soomes. Ja, nii et lasku edasi, olgu see kütuse aktsiis täpselt sama.
2: Aga mis te arvate, milline on selline kütuse hind, millega te ise ütlete, et vaat nüüd mina enam ei osta ja aitab küll ja panete masina seisma, kui see nii on?
4: Ei, asja on selles, ise ma ei sõida.
2: Aha, okei, aru saada.
4: Mul on jah. Et kas on või ei ole.
2: Suudan mõista, väga no, hea. Ma vaatasin praegu Lätis on siis diislihind 2,16 ja Eestis oli 2,29, nii et no ikkagi natuke odavam kui meil. Ja bensiinihind 95 siis 1,90 kuni 1,95 liiter.
3: Mm-hmm, et erinevused on täitsa olemas.
2: Ja 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas Jürgen Ligil on õigus, et kütuseaktsiisi alandamine ei paranda Eesti majanduse seisu. Ja no nagu siin öeldud sai, et päris mitmed naabrid on seda teed läinud, et tarbijatel kergem oleks, et majanduses ikkagi rohkem toimuks, sest kui kütuseaktsiis läheb kõrgemaks, see paratamatult jõuab ka kõikidesse muudesse hindadesse.
3: Ja meil on nüüd taas kuulaja liinil, tere!
5: Tere, ma lihtsalt remargi korras ütlen, et see mees, kes enne esines, ütles, et hotellidel on kunagi käibemaksu langetatud. See on vale, hotellidel pole on käibemaksu pigem ainult tõstetud. Mm-hmm. Ja viimane tõstmine läks 9-14 peale. Aitäh.
3: Aga kütusest, mis te arvate kütuseaktsiisi teema kohta?
5: Langetamised, need on ju üle maailma näidanud, et need ikka mingit mõju hinna alandamisele annavad, nii et võiks nagu proovida vähemalt. Praegu lihtsalt pannakse tuima.
2: Jah, seda muljet oleme ka siin ise täheldanud. Aga tundub, et võime tänaseks teema kokku võtta. Aitäh kõikidele helistajatele ja kirjutajatele, kaasamõtlejatele. Kuulame natukene muusikat ja läheme siit edasi juba keeleminutitega.

Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossi? Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid? Ukse.

0: sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiiniumaknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksedlukud.ee.
1: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Von Kleeni teatri sügishooaeg algab komöödiaga. Värvikas ja vürtsikas prantsuse komöödia Pijama kuuele 26. septembril kell 7 õhtul Von Kleeni teatris Nõmmel. Vaata kogu kava vgt.ee.
1: Seekord on pühapäeva õhtuse muusikasaate paarismäng külaliseks palutud Postimehe kultuuriajakirjanik ja Kuku raadio saatejuht Merilin Pärli. Kuulame Merilini lemmikmuusikat eri kümnenditest ja satume nii pungi, indi kui proge radadele. Aga mitte ainult. Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 ja on digitellijale järelkuulatav kodulehel kuku.ee.
4: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
5: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
6: Saavad.
4: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
8: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Kätte on jõudnud keeleminutite aeg. Indrek Ojamets on otsinud tarkadest raamatutest välja minule arvamiseks paar. Pähklikest on teinekord unarsõnad, laensõnad, uudissõnad, veel mitte kasutusse jõudnud sõnad või on olnud teguga teinekord mõne mõistatusega või üleüldse Eesti rahvavärvika väljendusega ja mina proovin siis selle kõik tänapäevasesse ja arusaadavasse keelde panna.
10: Tänane komplekt on siis üks tore sõna ja üks täitsa tore mõistatus. Ja ma arvan, et alustame sellest toredast sõnast. Ja see sõna on solge.
9: Solge?
10: Jah.
9: Mitte siis see segu ajada inimese või noh, ka mingitel loomadel pesitseva parasiidiga nimega siis solge? Ka,
10: ja solge on solge, ka täitsa...
9: Solgme. Üks solget, niimoodi.
10: Jah, jah, tema on ka üks tegelane ja selline Wikipedia ütleb siis solge kohta ümarusside hõimkonda kuuluv siis soolenugiline. Aga temast see mind üldse ei huvita. Mind
9: huvitab kõrvale.
10: Parasiidid jätame kõrvale ja huvitab mind solge.
9: Solge, omadussõnana, jah, kas see on, mulle tundub, et ka tänapäeval võiks olla kasutuses, aga no võibolla, ütleme, Postimehe veergudelt igapäevaselt me seda sõna ei näe.
10: Ei näe tõesti, et on ta jäänud jah sinna harva esinevate sõnade kategooriasse, et aga muidugi ma arvan, et teine kord äkki oleks ka põhjust kasutada teda, et midagi ise loomustada.
9: No mulle isiklikult tundub selline sõna ikkagi väga sellise positiivse alatooniga. Ja
10: ei ole solgiga seotud.
9: Ei ole üldse vastupidi. Pigem toob ta mulle noh, meelde ikkagi vaprad ja julged inimesed, et sellised, kes ei karda oma arvamust avaldada, kes eelistavad ka Kuku raadio stuudiosse ja annavad oma arvamusest teada, et solge ehk vapper.
10: Solge ei ole vapper, aga võtame siit ühe väikese vihjega võibolla miseki midagi annab äkki kätte, et mis see siis tähendab. Näiteks luuletaja Hendrik Adamson on kirjutanud niisugused read. Kask kaldal seisab solge ja vees kui kümbleks ta.
9: Aha, no ma mõtlen nüüd siis selle peale, et milliseid kaski erinevat veekogude kallastel ma olen neid. Nad on ikkagi natukene kaldus. Nad on võibolla tormidest räsitud ja maalihked ja veeliikumine ja kõik liivaliikumine, et see on neid painutatud. Et kaldes või

0: paendunud kehaga, siis on solge.
1: Tegelikult küürakas. On mõeldud, et ta on ikkagi selline tõesti ka painduv, aga pikk ja peenike. See painduv on ka siis seal natukene noh, läbi käinud ka kaskikka, pikk peenike, natukene painduv ka, ongi selline solge. Ja seda see siis tähendabki, et...
0: Kui näiteks tulevad palliplatsile vaprad Eesti võrkpallurid, siis ja. Seal on kindlasti solgeid...
1: Solged sportlased äkki.
0: Just nimelt, nii, noh, meeste koondises siis solged mehed ja naistel solged naised.
1: Jah, jah, et selle sõnaga on tõesti niimoodi, et ta võibolla natukene meenutab seda solki ka selle pärast, et solge ja solk on üsna lähedal, on justkui nagu halvad naabrid, aga Henn Saari on kunagi öelnud, et võtab südame rindu ja ütleb, et see on väga, et see on hea sõna, ainult tal on väga halb seltskond, mis teevad siis solge tarvitamise nii hästi kui võimatuks.
0: Tead, ma usun, et see on selliste minusuguste lühikeste ja masajate inimeste selline, noh, kadedus, mis solgeid inimesi siis paneb, noh, võrdlema asjadega, millega ei peaks võrdlema. Just solge nii. Ikkagi kaunis ilus eestikeelne sõna, siis selline, noh, pikke peenike ja painduv, hästi painduv.
1: Just nimelt.
0: No väga hea.
1: Läheme edasi mõistatusega. Hani haljas, pea paljas, nina niinega seotud.
0: Aga ilus. Hani haljas, pea paljas, pea niinega seotud.
1: Nina. Hani haljas, pea paljas, nina niinega.
0: Ah, nina niinega seotud. Oh, okei, vabandust, jah. Niin on meil siis selline materjal, mida pärnalt vist saadakse. Neid paganama viiskusid tehti vist niinest omal ajal. No, vanarabas armastab teha selliseid huvitavaid seoseid alati. Kas tegu mingi tööriistaga?
1: Ei ole.
0: Ei ole ikkagi üldse.
1: On, kuidas ma ütlen... Võtta, mõtlen, kust ma seda vihjet hakkan sulle andma.
0: Kas tänapäeval on sellised asju, seda mõistetuse vastut või see jääb ikka ka mineviku?
1: Ei, ta on jätkuvalt aktuaalne. Et on, oli...
0: Kas varasema... tegu ei või olla siis mõne sellise köögiriistaga, kas nuga või lusikas või kahvel või midagi sellist, millel
1: ei,
0: on siis...
1: ära kööki mine, aga pead ühte teise väga olulisse ruumi minema. Kõigil seda kodus ei ole. Maal
0: sauna.
1: Tavaliselt on ja sauna tasub minna.
0: Kas tegu on siis sauna, kas kibu või kulp, millega leili visatakse või midagi sellist?
1: Ei ole. Aga seal leili võtmise juures käib see läbi küll teine kord.
0: Proovin...
1: Mitte alati, aga mõnikord on inimesed selle täitsa valmis teinud.
0: Ja eriti mugav ja hea on siis, kui sul on kas siis saunamees või naine, sa ise viskad pikali ja sind siis selle sama hanega siis ublatatakse korralikult läbi. Sauna viht.
1: Täpselt niimoodi. Hani haljas, pea paljas, nina ninega seotud, see on viht.
0: Suurepärane, Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade ja võib-olla toreda sõna ja mõistatuse eest ja homme samal ajal siis juba uus.

hõlmad valla. Leidin ööli lahti eest. Tulva veega rentslist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtumele täna siin. Õhtu sinas laternat

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
2: Tere! Väeosa on hetkel tekinud suurem ummik Tallinna-Narva teelt Maardu poolt maha sõidul ringteele. See ulatub peaaegu Iru viaduktini ja ka Laagna teelt välja sõidul ringteele hakkab vaikselt ummik tekima, et varuge aega. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel ning Jüri ringil, Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt liikudes. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil, Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja ka Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudest ja linnast välja sõidul. Suuremate liiklusõnnetuste koht riigiteedele ei ole hiljuti infot laekunud. Ilma prognoos lubab täna ööseks mitmele poole udu, mis võib nähtavusteedel piirata. Olge udu piirkonnas liigeldes ettevaatlikult, hoidke pikki vahet ja valige sobiv kiirus, turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
1: Aitäh selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Praegu seis niisugune, et ummikuid on päris mitmel pool linnas, kui alustada sellest, mis toimub südalinnas, siis Narva maante, Mere Puieste, Pärnu maante, just nimelt kõik see, mis on Viru väljaku lähistel, on hetkel aeglane, aga ka Estonia Puieste, Jõe tänav, Pronksi tänav on ka aeglase liiklusega, Ahtri tänav täpselt samamoodi. Lisaks sellele on sõidukeid kogunenud Luise tänavale, Toom Puiesteele, aga ka Tehnika tänavale. Ka Tulika tänava ja Paldiski maante ristmik on hetkel aeglane, Ristiku tänava ja Paldiski maante ristmikul võib ka liiklusvoog praegu olla keskmisest aeglasem. Ühtlasi on rohkem sõidukeid kogunenud Tammsaare teele, Tammsaare tee ja Sõpruse Puiestee ristmik, aga Tammsaare tee ja Rahumäe tee ristmik on ka hetkel üsna aeglase liiklusega. Veel on rohkem sõidukeid Linnuteel, Vildeteel, aga ka Akadeemiateel ja ka Kadakateel. Kui vaadata seda, mis toimub Tartus, siis seal seis niisugune, et aeglasem liiklusvoog on Sõpruse Puiesteel ja Põhja Puiesteel, aga ka Narva maanteel, seal kus on siis Narva maante ja Puieste tänava ristmik. Mujal Tartus näib, et liiklus sujub. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd vaatame otsa siis, mis on Rootsi vangid kommenteerinud Eesti vanglas olemise kohta Tartusse, siis me peame silmas ja on Rootsi meedia käinud uurimas, mis värk siis on, ajaleht Expressen Tartu vanglas siis käis ja noh, eks põhiasjad ikkagi, et kas on toit hea? Ja millised on tingimused?
2: Ja, et täpsemini siis Expressen vestles nende lähedastega, Tartu vanglasse paigutatud Rootsi vangide lähedastega, et see on siis selline lähedased kurdavad, et kuidas siis seal Eestis ka on.
1: Ja tõesti parandus, sest et vangide endiga Rootsi ajakirjanikel lubatud suhelda ei ole. Minu
2: just nimelt,
1: tõesti,
2: ja minu teada Eesti ajakirjanikud ka ei ole saanud siis nende vangidega suhelda, aga see kõik siis on nii-öelda vahendatud info see, mida siis vangide lähedased on rääkinud ja välja on toodud siis seda toidu poolt, et toiduga ei olda rahul, liiga ühesugune menü ja peab sööma koera kaussidest on siis niisugune detail välja toodud, vanglas siis sööginõud Eesti vanglates on niisugused, mis ongi need plekk kausid, võibolla meenutavad tõesti koera söögikaussi ja on selles suhtes ka natukene primitiivsem olukord, et ei ole võimalik nuga ega kahvlit kasutada, vaid tuleb läbi ajada lusikaga.
1: Aga kui arvestada seda, et Rootsi vangid on kurtnud ka, et peale suppi või hauti see midagi muud ei pakuta, on mida sa seal kahvliga suppi, sest sorgid. Viisakas inimene sööb suppi ikkagi lusikaga ja ma üle üldises plaanis soovitaks ikkagi nagu pipi, siis Rootsi vangidel kasutada seda suuga söömise nõksu. Et see on ju palju parem kui lusikaga süüa.
2: Ja kahtlemata võib ka pipist eeskuju võtta.
1: Aga no väikene siis näide menüüst, ütleme niimoodi esmaspäeval hommikusöök jogurt, müsli, leib, juust ja margariin.
2: Mis viga? Täiesti normaalne hommikusöök.
1: Ja lusikas minu arust täiesti ideaalne selle jaoks. Kuidas ega kahvlid ka nagu müsli, jogurti segu süüa, noh, saab hakkama läbi jäda, aga noh, Võib ka ilma. Lõunasöögiks köögivilja hautis, kus on siis kartulporgand kaalikas kapsas, sibul, kana, toiduõli. Taimne köögivilja hautis on võimalik. Lisaks siis ka valge toad tomatikastmes, peedi jõunasalat, piim ja täistera leib. Noh, saab ilusesti lusikaga hakkama. Õhtuks seljanka, rosinagis sell, kodujuust. Noh, milles küsimus? Paar tükki leiba ka.
2: Ja täiesti normaalne menü. Ja veel on siis selles artiklis välja toodud see, et välja valitakse vaid siis korralikult käitunud vangid, et noh, siin kui need vangid tulid, enne seda siis sai Eesti ka öelda, et kas siis soovime või ei soovi siis neid inimesi ja siis ongi just kui Rootsi poolelt või selle vangi vaatepunktist, et kui käitud korralikult, et siis võib juhtuda, et pead Eestisse tulema vanglasse, et ei saa siis Rootsis olla.
1: Aga kurdetakse ka selle üle, siis lähedased ütlevad, et kinnipeetavad on Eestis viibides kaalust alla võtnud. Aga arvestades seda, milline trend on maailmas, et ülekaalulisus tapab järjest rohkem igapäevaselt inimesi ja paljud inimesed annaksid sellest, oi kui palju! Et lihtsalt niisama olemise ja söömisega võtad ka kaalust alla ja elad tervislikumalt. No ma arvan, et võibolla siin on natukene ikkagi selline, noh, ma ei tea, hea eluga ära harjumine või. Ja noh, lihapallikese muidugi tahaks, aga võibolla siis ei peaks ka seadust rikkuma ja siis võid ise oma rahest osta neid nii palju kui tahad.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.

0: päevanoppe.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Tallinna ja Tartu üliõpilased ühendavad jõud ja tulevad homme kahes linnas tänavatele, sest toetussüsteem on ajale jalgu jäänud ja nii enam edasi ei saa. Üliõpilaskondade liidu juht Robin Liiber kirjeldas hommikuraadios olukorda, kus arsti- ja inseneeriatudengid peavad öisel ajal kasiinodes ja baarides töötama, et tudengieluga toime tulla.
2: Probleem on just sellistel erialadel, kus tegelikult on kohal käimine ka kohustuslik. Et on sellised inseneeria, sellised rakenduslikud kõrgkoolid, kus sa pead kohal käima. Ühe korra ei käi, sa ei tea enam sellest ainesest mitte midagi. Ja need tudengid tegelikult on kõige haavatavamas seisus, sest nemad ei saa käia ka nii-öelda tööl päeval. Ehk siis nad peavad tegema kas siis nädalavahetusel toppeltunde või siis öötööd. Et väga palju näiteid on tudengides, kes töötavad baarides, kasiinodes, igasugustes sellistes ettevõttes. Mis no, turvaettevõtted, eks ole, ehk siis, et kus saab ka öösel töötada, sellepärast, et see on ainukene vaba aeg, kus tegelikult tudeng saab siis seda nii-öelda raha teenida ja tegelikult see toetussüsteem täna ikkagi seab selle kõige nõrgemas olukorras oleva tudengi ikkagi valiku, et ma pean ikkagi mingisuguse koormusega tööle minema, et kui ma tahan nii-öelda inimväärikult ära elada või ma tahan, et ma ei peaks võlgu elama, et noh, teine teema on see õppelaen, mille poole riik kogu aeg liigub, et võtke õppelaen. Miks te õppelaene võtta. Aga õppelaen on üks selline asi, mis tegelikult ju hilisemas elus seab tudeng ikkagi sellisesse ebavõrdsesse positsiooni.
3: Näete te otsaseid seoseid ka selle lisatöö, sunnitud lisatöö ja õppitulemuste vahel?
2: Ja et tegelikult on ka uuringud seda ilusesti sedastanud, et arenguseire keskus 2022 ütles, et iga kolmas üliõpilane ütleb, et tal on töötamise tõttu raskus õpingutele keskenduda. Ja Eestis on väga suur bakalaureuse kraadilt nii-öelda väljakukkumise määr, mis on ju jällegi riigi poolt vaadates täiesti mõtetu investeering. Et ma koolitan kedagi ja siis selle tõttu, et ta käib tööl või tal on mingisugused muud raskused, ta jätab õpingud pooleli. Me kaotame ühe eksperdi, me kaotame tuleviku tööjõudu, et Ja me oleme juba temasse nii-öelda raha panustanud. Ja siis selle tõttu, et ta teebki mingisuguseid lisa ülesandeid, sekundaar tegevusi, ei saa keskenduda õppimisele, mis on tema ülesand number üks, siis ta lihtsalt kukub välja.
1: Nii rääkis Kuku hommikuraadios üliõpilaskondade liidu juht Robin Liiber. Sotsiaaldemokraadid soovivad moodustada Riigikogus komissioni kaitsevaldkonna rahandusliku juhtimise, lepingute täitmise ja riigivara haldamise uurimiseks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets räägib, mis on sellise komissioni eesmärk.
4: Kogu opositsiooni ja ma eeldaks, et ka kogu koalitsiooni soov võiks olla see, et teada saada, mis siis riigikaitsevaldkonnas tegelikult lõplikult juhtunud on. Et meil küll on 2-3 komissioni riigikogus, kes ka tegelevad sellega, riigikaitsekomission ja korruptsiooni vastas erikomission ja siis ka veel riigi eelarve erikomission. Aga neil komissionidel esiteks on vaja ka muude küsimustega tegeleda. Teema on väga mahukas, väga suur ja lai ja lõppkokkuvõttes on ka küsimus ju selles, et tavalisse komissioni ei pea kohal ilmuma, kui kutsutakse. Aga nüüd sellesse uurimiskomissioni seadus kohustab kohal ilmuma ja meil on päris mitmeid siis varasemaid kaitseministeeriumi või selle valdkonna haldusala töötajaid, kes ei ole käinud siis parlamendi ees vastuse andmas. Nii et küsimusi on lahtiseid ja me loodame, et selle komissioni saab moodustada. Aga eks me näe, sest ega koalitsioon mingit sellist parlamentaarset järjevalvet selle valitsuse tegevus üle tegelikult ikka veel ei taha.
1: Rääkis Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist.
0: Päevanoppe.

0: sisuka pärastlõuna ja uued äritarkused toob teieni ettevõtlusnädal.ee.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud alati särav ja mõnusa lillakesega, nagu tavaliselt Kristina Herodes. Tere päevast!
3: No tervitus!
2: Mida sellel nädalal siis nii naiste juttude maailmas kui ka üleüldse elus toimub?
3: Digiajakirjades on meil eriti põnev kangelanna, kes siis on võtnud oma südame asjaks inimeste voodielu paremaks muutmise ja ta ütleb nii lähedalt ise, et ei mina ei õpeta kedagi seksima, ei mina ei keela midagi, ei mina ei käsi midagi, aga ta räägib asjadest nii nagu nad on, ta ei karda ka kurivaim midagi ja ta nimi on muidugi Kristina Birk Vellemaa ja tal on muideks ahjusoe raamat kohe varsti valmimas ka, mis siis nagu jagab seda sellest seksuaaltarkust, no kellel iganes seda vaja on. Võivad nii lapsed lugeda, võivad ka kõik igas eas inimesed lugeda ja lihtsalt rohkem nautida.
2: No võiks ju arvata, et sellest igal päev räägitakse igal pool erinevad podcastid, erinevad saated, erinevad artiklid, aga kas tegelikkuses Eesti inimene teab piisavalt palju nendest vooditeemadest?
3: No igaüks teab nii palju, kui tal vaja on. Mina arvan, et see on nagu söök, või ükskõik, mis nagu naudinguline valdkond on ju. Või ma ei tea, veel parem on tegelikult vaadata vein, vaata, mis sodi me jõime kunagi mingit suvalist peedikat. Mingit...
2: Alumiselt riiulilt, mis kõige odavam oli.
3: Jah, ühe eurost. Ja et igas, no seal on ikka magusvein on hea. On. Uh-huh. Ja kui inimene on pikemat aega nagu selles maailmas olnud ja mina isegi on nüüd ära lõpetanud, aga ma mäletan väga hästi seda nüansirikkust, kuidas sa lõpuks jõuad mingisuguste väga peente maitsed ajudeni. Ja seksuaalse on sama, sa võid lihtsalt põmmutada seal, võtta paar minutit ja tehtud, kiire ja korralik, aga need nüansid annavad nii palju juurde. Ja seal on minu mõnest üks, mulle väga meeldib Kristina vaadates just see, et see on väga individuaalne ja seal ei ole nagu sellist klassikas mõttes reeglistiku, et sa pead tegema nii või sa pead tegema naa, sest et kui meil panna mingid reeglid ette, no siis naistel kukub ka ära, ausalt, uh-huh. See on nii ebameeldiv teha mingid arkieksamid seal voodis.
2: Jah, aga teistpidi võttes räägivad inimesed jällegi seda, et võibolla on just vaja panna aeg kalendrisse, et nüüd on nii tund aega, nüüd on see arkieksam aeg, sest et muidu vastasel korral, kes on võibolla pikemas paari suhtes ise olnud, nad teab, et kus lapsed võtavad aja ära ja töö võtab aja ära ja väsimus võtab aja ära ja ei teki üldse isegi mingit sellist lootust, et võiks midagi olla.
3: Ei, vaata, sul on nagu kaks asja. Aeg kokkuleppida on ime hea mõte, sellepärast, et ajakava täidab ju ennast ise ära. Ja kui sul seda romantika aega ei ole, siis või mahugi, siis on sul kõik puudugi on ju veel aega. Aga see ei ole eksam, vaid see on nagu aega nautimiseks. Ja see oli sul kokkuleppi selline, et me teeme seda, mis meil tuju on. Ja võibolla teed ainult massaaž ja võibolla räägid juttu. Aga mina olen ise seda teinud ja igakord läheb siukseks mõnuseks mõrgliks seal, et minu mõelest on väga tore. Väga eluterve on päriselt vaadata nagu seksuaalsust nagu mingit ülinormaalset asja elus. Sellepärast, et ei ole mõtet sellest vaikida, ei ole mõtet häbenada, ei ole mõtet karta, ei ole mõtet võrrelda, vaid lihtsalt, see on sama tähtis kui söömine. Mina ütlen, et kui sul ikkagi nagu voodis on natukse palju pingeid, siis on seda tunda isegi, kui ta hommikul seal muna süües hommikusööge lauas vestleta. Samad pinged on ikka kohal.
2: Ega eks see nagu elus ikka tasakaal peab olema kõik asjad. Selgelt, et mingil perioodil elus võib olla üks munasöömine olulisem, võib olla ka muu asja, teisel jällegi teine asi. Ega see on suur kunst, kuidas elus sellist tasakaalu leida?
3: No muidugi on, sellepärast ongi sellest mõtet rääkida, aga ma arvan, et selle loo lugemine on... Enne kõike ta on vabastav, ma ei hakka midagi spoilima, saate nautida. Kristelle Mihkelson on siis selle autor ja see kindlasti mõjub nagu selline vabastav vitamiin, et sa tunned, näed, ma olen milleski hea, mul on lootust saada veel paremaks, see on nagu lihtsalt niisugune optimismipank. Aga kui ma mõtlen selle elu enda terviku peale, siis muu mõelest küll see seks on ikka üks õudselt hea instrument. Näiteks katsu saama pingeid kuidagi muul moel niimoodi krauh maandada. Mul läheb tõesti, ma ei tea, võib-olla 3 tundi meditatsiooni, et saada sama tulemust. Ma ei ütle, et ma voodis ei veeda 3 tundi, veedan küll ja teinekord rohkemgi veel. Aga see kuidagi on lihtsam.
2: Ja kergemalt võib käia. Kas sul on selle kohta ka informatsiooni? Kõik sellised seksuaalsuse ja õpetuse või kuidas asjasse paremini suhtuda või kuidas paremini meel olla viia. Kas selliste lugude lugeja on pigem mees või naine? Või ei ole väga vahet 50-60, nagu meil Eestis on need.
3: Tead, see on nii naljakas. Vaata, meie digiajakiri Naine on ju see kanal, just kui nagu naiste väike salakoht, kust me loeme. Ja kui me vaatame statistikat ja kui me vaatan, no mehed on ikkagi 50-60, et mehed väga hea meelega loevad, kus neil saab turvaliselt saad ligi informatsioonile, mida need naised tahavad on ja... Ja nad lihtsalt ei räägi sellest seltskonnas, eks ju, kui golfi mängid või lähed, ma ei tea, kalale või mehed ei tahagi kalal rääkida.
2: Ei, no võibolla tahavad, aga mitte nüüd sellistest teemadest.
3: No see, on nagu, see ei ole nagu kombeks, aga mehed ei ole jäigad ja nad on väga uudisimulikud ja nad tegelikult loevad ja nad on, mulle nii õudselt meeldivad need mehe aju eripärased asjad. Et sa ma vahest vestlen meestega ja mõtlen, Kristinka, ma olen täielik nagu mees. Sest ma olen ka selline süsteemne, ratsionaalne, ma nagu kuulan mingit infot, siis ma panen selle mingisse nagu loogikasse, et mul oleks seda hea kasutada teine kord. Ja no ma toon näite, et kui näiteks ühteda sama Kristina Pirk Vellema lugu loeb mees ja loeb naines, mees teeb sellest kohe mingit terve hooniku järeldusi ja ta rakendab nendest võibolla kolm tükki korjab välja ja kahta rakendab juba sama õhtu. Aga naiste rahvana... Me vahest lihtsalt naudime protsessi, aga me ühtegi järjeldust ei tee.
2: Väga hea. Kristina Herodes oli täna külas. Suur aitäh, et valgustasid meid siis uutest põnevatest lugemistest. Nädala pärast kohtume uuesti.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
2: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on andnud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
7: Stuudios on Indrek Vaheoja.
8: Tihti peale, kui inimesed lendavad odavlennu firmadega, käib sellega kaasas selline väikene jorisimine, kui nii võib öelda, sest et tead, ei ole seal väga mugav ja mõõdetakse pagasit ja sada häda.
9: Ja kõige eest küsitakse lisatasusid ka, et lõpuks tundub, et läheb veel kallimaks, kui oleks sellise nii-öelda tavalise lennufirmaga saanud, aga nurinat tuleb ka siis, kui odavlennu firma teatab, et vähendab siis lennumahtusid ja nüüd on Ryanair seda ka teatanud.
8: Tead, Indrek, aga võib-olla on vastupidi. Võibolla see on suur rõõmu uudis kõikidele inimestele, kes ei taha lennu või odav lennufirmaga lennata ja lendab lihtsalt olude sunnil. Aga nüüd ei ole seda muret, seepärast nii siis Eestist kui ka Leedust Ryanair oluliselt vähem hakkab lendama. Suurepärane.
9: Võibolla tõesti on suurepärane, et saab siis teiste lennufirmadega lennata. Muidugi siin on see sihtkohtade küsimus, et võib juhtuda, et siin mõned sihtkohad siis vähemasti selliseks talviseks perioodiks kaovad ära, et üks, mis on siis probleem on siis, et talvehooajal kaob Tallinnast otselend Berliini.
8: Väga hea, ega ei olegi sinna Saksamaale vaja minna.
9: Käime
8: sinna, kuhu Ryanair meid viib. No miks kui on ette antud, pileti saab osta odava hinnaga ja kindlasse kohta, no miks me siis hakkame improviseerima? Viimaks tahame veel, ma ei tea, kuhu lennata, Dublinisse.
9: Ja. Või jah, siis muidugi, et selles suhtes täiesti õige, aga hea uudis on see, et otselend Kopenhaagenisse jääb, et alguses arvati, et äkki see kaob ka ära, aga ei, sellega on kõik hästi, säilib SAS, lendab liinil kuni siis täitsa mitu korda.
8: Vot. Ja muidugi hästi hakkab minema ka Riias, sest et Riia lennujaam ei tõstnud Ryanairile, siis lennujaama tasusid ja sinna lisandub järjest uusi sihtkohti ja saab siis Riiast lennata palju rohkematesse kohtadesse. See ainult head uudised mulle tundub.
9: Võibolla tõesti. See on tore, et sa oled selline optimist ja vaatad asja ainult positiivsest küljest.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan teid tänase saate kuulamise eest ja ka muidugi erilised suured tänu soovid kõikidele nendele, kes helistasid ja kirjutasid saatesse. Esimene sügispäev on tehtud, homme jälle kohtume peale kella 3 uudiseid, ilusat õhtut!

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku olen küll kutsunud kaks inimest, kes seotud ühe hiljuti välja tulnud artikli, mis puudutab eesti keeli siis tõlgitult vast piirkondliku metsamaastiku simulatsiooni, kus on ühendatud inimeste tegevus ja ökosüsteemi protsessid, noh kui väga bravuurselt tõlkida. Ja sellel on ühte kokku neli autorit, Ants Kaasik, statistik Raido Kont, Liis Kuresoo ja Asko Lõhmus. Ja Ants Kaasik ja Liis Kuresoo täna meil ka Kukkuvas õunas külas. Tervist!
3: Tere!
4: Tere!
2: Nüüd lugesin seda artiklit suure põnevusega ja pean ütlema, et meetod, millisel moel te olete seda puhku lähenenud siis metsandusele, on minu silma jaoks ja küsingi kohe, et kas ka globaalselt üsna uudne, kus te siis tegelikult kasutate tänasel päeval väga moodsat sõna, agent. Ja lasete agendil minna tegelikult siis statistiliselt kindlaks määratud Eestis kirjeldatud metsa ja asuda seal raiuma. Kas selline nii-öelda agentpõhine käsitlemine, millest siis hiljem arvutatakse välja see, milline on siis metsakasutuse statistika ja kõik muu, on tavaline tänasel päeval?
3: Ma ütleksin niimoodi, et päris tavaline ta kindlasti ei ole ja ta ei ole tavaline kindlasti sellises skaalas. Ehk siis mis teeb meie mudeli nii-öelda natuke eriliseks on see, et me tõepoolest kogu Eesti metsamaa, Eesti metsamaa jaguneb meil eraldisteks ja neid eraldisi on kokku umbes 2 miljonit. Ja nüüd meie päriselt siis modelleerimegi nii-öelda kõiki neid eraldisi, et tehakse siis sageli niimoodi, et metsamaastik nii-öelda tehakse ühtlasteks ruutudeks ja siis iga ruut on otse kui mingisugune üksus ja sellised mudelid on küllaltki levinud, aga miks meile see hästi ei sobi, meie eraldised on küllaltki väikesed, ehk kui me seal neid ruute teeksime, siis need nii-öelda ülejäävad tükid jääksid väga väikeseks. Ja teine asi siis, et me teame juba, et meie eraldised on homogeensed, nad ühesõnaga selle eraldise sees on mets mingis mõttes ühetaoline ja seda me kasutame siis oma mudeliga ära.
2: Liis, kui palju nüüd selle mudeli puhul on küsimus, palju annab sinna sisendit siis ütleme no selline ökosüsteem või metsa kui elussüsteemi erinevad parameetrid ja kui palju nende parameetrite muutumist või nihkumist siis selle mudeliga õnnestub jälgida?